0: ситуация, которая сегодня сложилась в Киеве, она беспрецедентная.
1: Погас свет в Кривом Роге, отключили водоснабжение в Киеве, погас свет в Одессе. Бодрило тоже скрывать не буду.
2: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зет-патріотів порвали скрепи, мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
3: Я не можу понять і считать тогда українську стратегію. Зачем ти повишаєш ставку з голою задницею?
2: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандістів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
4: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко это не шахматы.
3: Очко не шахматы.
4: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
2: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
4: Вони не розуміють, ні він, ні в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося по портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
2: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як ого, які свіжі ідеї. Може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
4: Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
2: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
5: Я, кстати, сьогодні проти от этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Пускай воєнні говорять «Мы победим», а нам не надо этого говорити.
2: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутити переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцять перемогу, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
5: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
2: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснуть на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх. Протягом усіх останніх днів російські пропагандисти з максимально складними щами обговорювали протести в Україні.
6: Ні один майдан не може проходити без прямого одобрення западників. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федору, показывает Зеленскому, что он на слив.
2: Незвісно ж, не обійшлося без криків про сарасят, жалюгідних інсайдів та іншої маячні, типової для не дуже розумних пропагандистов.
7: Картонные вот эти вот майданы организованы сарасятами, поросятами. Угу. Совсем, ну, контингент-то вполне себе узнаваемый вышел, правда?
8: Федоров — это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
2: Ну а в результате

0: дратуватий від слова «драпать».
1: І найби це першокурсниця ПТУ в Іркутську подібний креатив вигадала. Але Скабєєва, якщо хто забув, це обличчя каналу «Росія» та дружина депутата Держдуми. Просто уявіть, якби в Україні на якомусь топ-каналі ведучі розповідали, що білоусов – це коли білим бризнули на вус. Таке навіть уявити собі важко. А за поребриком, як бачите, ніхто не соромиться. Причому по темі відставки Сирського Скабєєва була далеко не єдиною, хто пробив дно. Зараз ми вам покажемо ще одного тіта на думки.
0: Уволили Сирского. Он не будет, как Рэмбо, орать «Нет, это моя война». Я думаю, он сейчас из кабака в кабак ходит и празднует этот подарочек судьбы.
1: На відміну від не дуже митої Олюшки, Зетвоєнкор Сладков вирішив перетворити новини з України на бенефіс натяків і ух яких страшних погроз.
0: Надо же, сняли самолета, который вот-вот взлетит с пустыми баками. Ай да счастливчик.
1: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Літаки з порожніми баками Сладковий з Донецької не помітив. Хоча особисто ми б на його місці все ж втримались від жартів про порожні баки. Ну так, щоб люди в Росії, які ночують в чергах на заправках, за глум це не сприйняли.
2: Я вообще поражаюсь, я не знаю, как жить, вы спрашиваете. Мы хотим приехать, как у вас с бензином, у нас ад с бензином.
3: Мы, по ходу дела, сами себя передушим этими очередями за бензином, очередями за хавкой. С этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
1: Що ж до ось цих погроз Сирському?
0: Хоча щасливчик ли? Тепер, як говорять в кіно, ходи, оглядывайся.
1: То це просто дитячий садок рівня перекручення прізвищ від Скабєєвої. Десь такі ж грізні чувачки, до речі, в 90-ті обіцяли опонентів по IP вираховувати. Ну от Сладков десь на тому ж рівні і лишився.
4: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
1: Якщо ж говорити серйозно, то 5 років триває велика війна, в якій ворогів можна вбивати. Тобто дорослим та серйозним людям не потрібно трясти кулачком і комусь погрожувати. Вони просто беруть і це роблять. Просто нагадаємо Сладкову, що тому ж генералу Москаліку ніхто настільки грізних погроз не писав. Але при цьому рахунок на табло.
5: В подмосковній Балашихі убит заместитель начальника главного оперативного управління Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Самодельная бомба сработала в припаркованном автомобиле, когда он проходил мимо.
1: Ну і звісно ж, говорячи про реакцію Z-чортів на кадрові перестановки в Україні, не можна не проговорити ще й жалюгідні маніпуляції імені Маньки Захарової. Ох, як же ж ця жіночка з обличчям чекушкою зараз усіх викриє.
0: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя, которыми Зеленський козиряв на западних самітах, розказуючи, як чудесно потрачені деньги, но надо ще.
1: Виходячи з цієї чудової логіки, у нас виникло до Маньки зустрічне питання. Ну, скажімо, за що звільнили Шойгу, якщо СВО йде за планом?
6: Как неудобно получилось.
1: Ну ж бо, Манька, як тут бути? Це Путін усім брехав, виходить? Але знову ж таки, щоб образно кажучи не забивати голи у власні ворота, потрібно всі пред'яви, наскільки можливо, приміряти на себе. Ну, щоб вороги потім гучно не сміялись.
0: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя.
1: Ну а ще з творчості Захарової чітко видно, як здулась за роки СВО самооцінка росіян. Ну от просто уявіть. Аж на 5-му році війни друга особа МЗС РФ намагається тролить Україну щодо успіхів на фронті. Хоча якби тій же Захаровій у 22-му році хтось сказав, що СВО триватиме довше Великої Вітчизняної.
7: Можна задам жорсткий вопрос? От уже продовжительність війни примерно як Велика Отечна. А чому ми до сих пор не в Берліні?
1: Манька навіть на тверезу лавочку реготала б хвилин 10. Та як же ж не реготать? В Кремлі, нагадаємо, збирались Донецьку та Луганську область повністю захоплювати за 2 дні.
8: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишились считані дні.
1: З того часу минуло 4,5 роки, а за чорти на ефірах продовжують лише мріяти про Слов'янське Краматорськ.
7: Я говорю не тільки о тому, що ми там Славянско-Краматорскую агломерацию там, посмотрим, что будет к концу года, но и к тому, что и Харьков, и Сумы себя чувствуют совсем нехорошо. И зона безопасности и Сумской, и в Харьковской, и в Днепропетровской областях очевидно нарастает и будет продолжать нарастать.
1: Приблизно такі ж тексти, до речі, ми вже чули, як минулого, так і позаминулого року. А віз, як бачите, і нині там.
9: Наступление вот-вот начнется, готовимся освободить ближайшие дни или недели Славянск и Краматорск.
1: Тобто в плані ворожих очікувань та реальності Україна дійсно має величезні успіхи на фронті. Явний андердог веде війну так, що любителі покричать про другу

0: армію світу тепер все частіше проводять паралелі з Ірано-Іракською війною.
1: Мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТРО. Вот, примерно понятно. Вот такое. Понятно.
0: Більше того, зміна військового керівництва ще й показує, що далеко не найгірше становище українців не влаштовує. Говорячи просто, ми хочемо більшого. І навіть окремо взяті пропагандисти визнають, що останні ротації значно посилять українську армію.
2: С точки зрения, скажем так, боевых заслуг, в украинском понимании заслуг, наверное, это один из лучших для Киева выборов и, видимо, близкая по, скажем так, своему потенциалу фигура к Сырскому. То есть для нас это на самом деле не очень хорошая новость.
0: Ось чому, перш ніж пред'являти комусь, Захарові варто подивитися в дзеркало, особливо з урахуванням того, що в плані балабольства саме Міноборони РФ немає рівних. Це неймовірно, але якщо вірити офіційним зведенням Генштабу РФ, новим головнокомандувачем в Україні став справжній зомбі. Фішка в тому, що язиком російських військових і пропагандистів Михайла Драпатого було вбито ще кілька років тому.
3: Ударом оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» М по разведанному месту расположения командного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области был уничтожен командный состав 22-й отдельной механизированной бригады в количестве 15 человек.
4: Среди них находились сразу трое заместителей начальника генерального штаба ВСУ. Генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк.
0: Ну ж бо, Захарова, як тобі такі успіхи на фронті? Адже за ліквідацію Драпатого свого часу якісь чмоньки, ордени та медалі отримали. А ще медалі давали за взяття Куп'янська. Як там генерал Кузічев? Не кликав обмивать? От тільки якби так не вийшло, що горілочка випита, а місто захопити не вдалося. Адже на ефірах російських шоу чомусь досі обговорюють бойові дії у Куп'янську.
5: Резко поплохело в Купянске. Там левый берег вроде как все уже, правый тоже идет к финишу.
6: А левый берег уже практически полностью за нами, и действительно часть правого берега мы туда уже больше сил своих перебрасываем, поэтому действительно инициатива там тоже на наш стороне, тоже выдавливаем.
0: А якщо раптом Додіславам из МЗС РФ свіжіші приклади потрібні, то можна ще й Костянтинівку нагадати? Якщо що, то це місто на Донеччині росіяни офіційно оголосили окупованим ще кілька тижнів тому.
7: Товариші Павло Донбасі об'єднали групировку войск, ведет бойові дії в соответствии с планом спеціальної операції.
8: Южна групировка войск ведет наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобожден город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Слов'янська-Краматорська-Константиновського укрепрайону.
0: Після чого ватани різного рівня мало не луснули від щастя. Там що не ефір, то волосся з грудей в різні боки летіло. Зі сторони складалось враження, що захоплено не Констаха, а як мінімум Берлін.
9: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
10: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, а освободила.
0: И все б нічого. От тільки в нових відео Міноборони РФ Осінтер виявили цікаву деталь. Якщо прив'язувати до місцевості удари з повітря, то стане зрозумілим, що ВКС і зараз продовжують бомбардувати Костянтинівку, в тому числі і центральні райони. Виникає просте питання, а нащо скидати каби на місто, яке нібито контролюєш? Мабуть, мав рацію Зетвоєнкор Романов, коли писав ось цей текст.
11: Константиновка равно Куп'янськ.
0: Ну а з іншого боку, Романова читає дві каліки три чуми, а офіційна пропаганда в житті не визнає нічого подібного. Достатньо послухати того ж Соловйова, і ви миттєво дізнаєтесь, що це Україна вигадує перемоги, а не навпаки.
12: Запускається кампанія лжи в западних СМІ, що Україна якоби отвоює територію, хоча не може показати прирост кожен місяць. Да. І не може остановити наше наступлення, яке йде вже 30 місяців.
0: От тільки сказати, які конкретно перемоги вигадали в Україні, Рудольфович традиційно не може. Адже, як відомо, пруфи вороги вигадали, щоб російську людину спокусити. Але Соловйов не такий. Тому послухайте краще в 105-й раз жалюгідну маніпуляцію про обмін тілами.
12: Поэтому каждый обмен, который проводится, это сотни украинских тел, обычно меняем по 500, на десятки наших.
0: Ну а з іншого боку, якщо Рудольфича самого не нудить від такої роботи, то нехай розважається. Скажімо більше, Соловйовщина навіть певною мірою корисна українцям. Адже можна буквально в режимі онлайн спостерігати за спробами зет-чортів перепрошити міські холопам. Як же ж добре, що пропагандісти здебільшого настільки безталанні, що не те, що роками, а десятиліттями не можуть впоратись із цим завданням. Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
13: Достатньо одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
14: Після того, як сработав орешник, хтось почесав затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
15: Ми точно так же можемо ударити, ісходя з дальності цієї ракети, по всім європейським столицям. В тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
0: А потім виліз Путін і, по суті, утоптав своїх же пропагандістів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
16: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Раз, два, три. Слушайте, как красиво, как красиво.
17: Ну, судя по тому, как Запад плотно припух, но теперь мы уже тоже можем говорить, да, что был Южмаш.
0: Бігали, як бовдури, з криками «Покажіть фото стратегічного військового об'єкта!»
18: Фотографія і відео до сих пор з місця не показують. Задумайтесь, чому.
0: І лише уявіть, як же їм усім було прикро, коли бункерний дід одним смачним копняком загнав під інформаційну шконку всіх мамчиних фантазерів.
19: І у нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Відтоді згадок і про кукарєшник, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише озброєної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
13: Ну, утішительний приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
17: Ну, тут, видимо, у мене новая любовь появилась. Лора Лумнер. А, ну понятно, лицо просто выражающее безграничный интеллект.
0: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумер – одна із найпопулярніших блогерок в усій мага-тусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
20: Я дійсно написала кілька колонок для RT в 2021 году. Но з тих пор я осознала, наскільки разрушительна російська дезінформація.
0: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумер навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргариті Сімоньян буквально розірвало скрепне місце.
20: С нетерпением жду вашего сбалансированного освещения из Киева. Заслугу мисс Лумер, мы действительно наслаждались ее колонками для RT в те времена.
0: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
21: Це настоящий отпуск.
0: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
20: Україна бореться за своє самосуществування проти злого диктатора. Тепер я бачу важливість перемоги України над Росією. Я сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів окажуть свою підтримку.
0: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага-карасик почне вихваляти Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. Як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
1: Полный позор, конец Зеленского, дипломатическая катастрофа, которую еще не видел овальный кабинет Белого дома. Теперь США могут остановить военную помощь Киеву. А шеф Пентагона уже приказал прекратить все кибероперации против России.
0: Ой, як же ж тоді росіяни раділи. Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
10: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас з вами вже так і є наші території.
2: Ні Трамп, ні Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование Украины, то есть это предоставление финансовой и военной помощи.
22: Вместо ужесточения санкций администрация Трампа поет дифирамбы Кремлю.
0: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
23: Зараз я нахожусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили 2 дрона «Шахет» по цьому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
0: Ще трохи, і всі Моньян з активів залишаться лише як у Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
23: Посмотрите, под каким углом эти дроны вошли в монастырь. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
0: Тобто з аналогогнітною зброєю осоромились, доларові пропагандісти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
24: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов под ударом. Снова склады Wildberries, там вспыхнули пожары. Такому также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Крыму.
0: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських брендів вже можна ставити хрестик фломастером.
25: 5 складов Wildberries.
26: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно, какой склад будет следующим.
27: Я просто в шоке. Ну, все, мы селлер-бомжи.
0: З огляду на те, що Wildberries – це не лише збанкрутілі селлера і тисячі працівників на кожному зі складів, то в невеликих містах на кшталт Невинномиська майже, напевно, виникне соціальна криза, бо іншої роботи там фактично нема.
28: Я не понимаю, неужели Владимир Владимирович не может закончить это любым способом? Ломают бизнес, ломают структуру бизнеса. Очень плохо, очень печально. Сколько людей просто потеряли работу сейчас.
0: І коли за цим спостерігаєш, стає зрозуміло, наскільки сильно Путіну байдуже до власного фан-клубу. Невже варті були удари по новій пошті? Того, щоб цілі міста залишались без зарплати.
29: Да ви посмотрите, як зараз системно наша авіація, наші ракетчики, наші геранщики працюють по воєнній логістиці, особливо основаній на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация. АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
30: Це совершенно очевидна річ, зв'язана ще з діями по зриву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму.
0: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої дилеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
31: Ми живемо в 21 веке. Век технологій. У нас не работает сети. Ми вообще ничего не можем сделать. Сука, мы не можем машины свои заправить.
32: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
0: Це туфта. Не варто уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо, Путін саме так і сказав.
30: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
30: Запас прочності енергосистеми Росії дуже високий, один із самих високих в світі.
0: То що заважає виділити із цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
3: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправки, ну, рассчитывать уже не нужно.
4: Я выхожу на связь из Алушты, света нет уже полтора суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
3: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
0: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандистів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про Ахіллесову п'яту Росії.
5: Какой-то очень умный, но х**ш тупые у нас априори, да?
6: Ну, наверное, МИ-6.
5: Кто-то из МИ-6, значит, нащупал. Значит, Ахиллесову пяту, это Ахиллесова пята, значит, оказалась Ахиллесова пята России, оказалась нефть.
0: Тобто те, що Путін називав сильною стороною його ж ручні мавпи, визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчить із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
5: Нефть – це гроші. В прямому сенсі. Тобто ми продаємо нефть за гроші. Вместо того, щоб займатися хуйкою, противник сьогодні, це видно абсолютно наглядно, сосредоточився. Тобто основну частину своїх можливостей він сосредоточив на ударах по нефтянці. И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
0: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
5: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну, вже ніяких нету нервів, блядь. Ми, просто зараз смотрим, як нас роз'єбують, хуй, блядь, самолетиками, блядь. Мы на пороге грандиозного шухера, а нам докладывают, ну нету в Крыму бензина, потому что долбаные крымчане.
0: Особисто ми цілком щиро вірим, що Z-помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі. Цей сюжет ми почнемо із того, що Путін, здається, остаточно потік. І причина не лише в нескінченній заміні підгузків, і з дідовими підгузками хай Кабаєва розбирається. Нас більше цікавить очевидна деградація психіки президента найбільшої у світі ядерної держави.
30: І агресії ніякої немає, тому що ведь ми не починали ніякої війни. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада.
0: Звісно, Путін і раніше регулярно ніс подібну ахінею, чого лише варті його давні перевзування щодо Криму.
7: Крим не является никакой спорной территорией. Россия давно признала границы сегодняшней Украины.
8: Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. То есть чего это вдруг Крым оказался в составе Украины?
0: Однак те, що відбувається зараз, це попайка зовсім іншого рівня. Одна справа – нести маячню про половців, перевзуватись чи перекладати провину з хворої голови на здорову, і зовсім інша – повністю втратити відчуття реальності. Путін буквально перестав відчувати настрої холопів, а кожен його публічний виступ нагадує передусім знущання над власними громадянами.
30: От у нас закінчиться СВО. А это закончится, да, безусловно, рано или поздно. Вот и слово закончится, чим ми будемо займатися?
0: Що кому не зрозуміло? Не буде чим без СВО старенькому займатися. Інші діди, воно, кросворди розгадують, в гаражі пораються, на риболовлю ходять. А цей може собі дозволити у війнушку гратися. Бачите, захопились, так за вуха не відтягнеш.
30: Тобто настільки
6: увлеклись этим, понимаете, насколько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
0: Ну а те, що під час таких захопливих розваг по обидва боки барикад загинули сотні тисяч, якщо не мільйони людей, та ще й переважно православних і російськомовних, Путіна, як бачите, взагалі не хвилює. Там усмішка до вух, хоч шпагат Кабаєвий приший. Дід просто в чудовому настрої.
6: От і слово закінчиться, чим ми будемо займатися?
0: А в цей самий час у російському місті Кірову оголошено траур. Там під час захопливої розваги Путіна демілітаризувався цілий цех робітників. І як виявилось, Кремлю настільки байдуже на долю холопів, що для порятунку людей там навіть тривогу не ввімкнули, хоча до Кірова ракета летіла достатньо часу.
9: Почему в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим? От границы до Кирова чуть больше 1200 километров. Получается, что преодолеть такое расстояние ракета могла как минимум за 1 час 15 минут. Эвакуацию за это время провести не успели или даже не пытались.
0: І повірте, робітники в Кірові, на відміну від чорта Путіна, точно знали б, що робити без СВО.
6: Чим ми будемо займатися?
0: Хтось би дітей на ноги ставив, інші б онуків на море возили. А тепер рядочком усі в трунах лежать. І винна в цьому точно не Україна.
11: Кировчане несут цветы в памяти погибших. Мемориал организован у центрального входа на предприятие. На траурных столах лежат сотни цветов. Почтить память погибших съезжаются жители со всех районов города, а также известные общественные деятели.
0: И таких кадров из России с каждым днем будет дедалі больше. Не лише тому, що цілі СВО, зокрема і демілітаризація України, виконуються з точністю до навпаки. Набагато серйознішою проблемою для глибинного народу є божевілля кремлівського начальства, яке загралось не лише у СВО, а й у підвищення ставок.
9: Херсонское направление. Удары по экономическому сектору. В Береславском районе за сутки огнем было уничтожено более 2000 гектаров пшеницы. И это только начало.
0: Це публікація на одному із популярних Z-каналів. Бачите, на п'ятому році Великої війни мамчини-визволителі України довоювались до ударів по полях із пшеницею. У хворих фантазіях Путіна та його оточення це елемент тотальної війни.
12: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, да. Что такое тотальная война? Это действительно уничтожение. То она, собственно, это получает.
13: Сейчас начнется истерика по поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
0: Далі чорнороті у студії починають кукурікати, що без українського зерна планета спокійно впорається. Все одно Росія експортує більше.
12: И опять же, это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
0: И в цю секунду навіть стало цікаво, вони більше тупі чи наївні? Невже за 5 довгих років не можна було звикнути, що у будь-які ігри доведеться грати удвох? Спалили пшеницю у Херсонській області, значить, Краснодарському краю приготуватися. А власники агрофірм уже можуть набирати керівництво Wildberries із питанням «Таня, а як це все розрулювати?»
14: ПВО на 100% ні одну страну міру нігде ніхто прикрити не може. Пострадав склад маркетплейсу Wildberries. Очередной, к сожалению, в очередной раз.
0: Щодо Wildberries, до речі, українська армія влучила в яблучко, а не лише в китайські труси. Принаймні, і після послаблення ударів у Z-чортів продовжується тряска. Причому зачепили навіть найбільш відбитих персонажів.
15: Точно я не знаю і знать не могу, що в голові у цих больних людей. Но могу только предположить. Давно уже стало банальностью фраза, что Россию невозможно победить на поле боя. Почему Киев решил пойти вот на такой уровень эскалации, это отдельный вопрос.
0: Боже правий, не соромно ж. Чи я б взагалі про ескалацію гарчала? Варто було їм просто отримати по зубах, і одразу згадалось і міжнародне право. Вони почали зважати на реакцію західних країн. Можуть докупи ще й до Басманного суду Москви позов подати.
15: Ну, об'ясніть западному чоловіку, чому во время війни наносяться удари по складам русского Амазона, проводим прямую аналогию, довольно сложно. Тут, я боюсь, начнутся вопросы. Извините, так у вас идет вот война с армией? Или вы воюете, нарушая все возможные правила войны, которые по-прежнему существуют. Их никто не отменял.
0: І все б нічого, але от конкретно з вуст Мардана будь-які претензії щодо ескалації та війни проти мирних жителів навіть слухати смішно. Це приблизно те ж саме, якби Чікатіло вирішив читати лекції про надмірну жорстокість. Якщо хтось раптом не пам'ятає, саме Мардан, який зараз ниє, духовно пропонував катувати українських вчителів.
1: Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить.
0: Окрім катувань цивільних, пропагандист Мардан від щастя мало не на стіни ліз, коли російська армія бомбила українських аграріїв. Певно, спалить працю фермера – це не ескалація. Інша річ – набір китайських літариків на Wildberries, правда?
1: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Ну вы же понимаете, нету зерновых терминалов, нету зерновой сделки.
0: Тут наиболее циничным в эфирах чмошного Мардана, безумовно, был вот цей момент. Навіть говорить нема про що. Цю дичину треба просто послухать.
15: Говорить о морально-этическом аспекте происходящего я лично не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Тут пределов нет. То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы компаний, которые, значит, ну, завтра тоже будут обвинены в том, что они, в общем, где-то как-то взаимодействуют с российской армией.
0: Путі-путі, морально-етичний аспект вони згадали. Жахіття, фашизм, офисы компаний Украина может атакувать.
15: То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы.
0: Але чогось той самий морально-етичний аспект не дуже хвилював Мардана, коли він публічно радів удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі.
15: Даже если в этот дом попала наша ракета, для вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно.
0: Тобто спочатку вони чинять справжні безумства, а потім зображають із себе невинних цнотливих дівчат. Зараз ось цей чорноротий буде Україні погрожувати ударами у відповідь.
15: Вот примерно то же самое, видимо, будет и с украинской логистикой. Мирной, немирной. Я думаю, что в ближайшей неделе мы увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания, бензином, товарами, которые пользуются вот эти вот десятки или там сколько там осталось, миллионы українських граждан, по-прежньому живущими в цих крупних городах.
0: Та річ у тім, що абсолютно все, про що говорить Мардан, Росія і так уже робить і робила до цього. Робила задовго до прильотів по Wildberries. Якщо раптом хтось сумнівається, ми можемо показати откровення ведучого Соловйов Лайф.
2: Я рекомендую взяти, значит, в поискових строках забити удари по відділенням нової пошти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
0: Тобто це не Росія, це Україна змушена реагувати на ескалацію противника, тому в усіх своїх бідах глибинний народ може звинувачувати виключно довбнів у Кремлі. Останні, вочевидь, не від хорошого життя перейшли до бомбардувань зерносховищ і продовольчих складів. Такого точно не мала б робити країна, яка нібито перемагає на фронті.
15: Ми увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания.
0: Але правда в тому, що ніякою перемогою Росії не пахне. Навіть Z-карти демонструють найменше просування окупаційної армії за багато років. А відтак чорноротим у студіях доводиться багатіти думкою буквально на порожньому місці, фантазуючи то про поступки України після прильотів по портах, то про арешт Зеленського.
10: Совместно з ФСБ, блін, і СВР. И главное управление Минобороны, блин, России вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского в его шайке и поставить на место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на приемлемых научных условиях для России и возьмет под контроль вот эту Украину.
0: Це все настільки безпорадно і наївно, що хочеться підійти до кожної з цих крикунів і розсміятись просто в обличчя. Хоча, з іншого боку, це ж типова російська риса – сидіти на печі і багатіти думкою. Та й 5 років переможних фантазій ні до чого хорошого путінську помийку не привели. Тож нехай і далі мріють, нам не шкода. Головне, щоб у реальності руський мір просідав хоча б з тією швидкістю, що і всі останні роки.

0: за свою країну.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за свою країну.
1: Успіх повстанців зумовлений не військовою перемогою на землі, а поступовим виснаженням політичної спроможності їхніх супротивників вести війну. Військова перевага не гарантує остаточної перемоги. Ендрю Мак. Чому великі нації програють малі війни? 1975 рік. У кремлівських кабінетах це називали триденним бліцкригом. У військових підручниках – тотальною конвенційною перевагою. Величезний агресор із тисячами танків, мільйонами снарядів та нескінченним людським ресурсом пішов знищувати країну, яку вважав слабшою. Але імперський міф про те, що перемагає лише той, у кого більше заліза, розбився об український опір.
2: Це адаптація ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячи в зоні ураження для засоби протидії ворога.
1: На 35-му році відновлення своєї незалежності Україна демонструє світу головний урок так званої асиметричної війни. Ще у 1975 році австралійський політолог Ендрю Мак у своїй фундаментальній праці довів: великі нації програють малі війни не через поразки на карті, а через виснаження політичної волі ворога. Для окупанта ця загарбницька авантюра – лише обмежена загарбницька кампанія за межами його території. Для українців же це війна тотальна, адже на кону стоїть власне виживання. Давид проти Голіафа сучасного світу. Як українські сили оборони перетворили стратегічне виснаження на зброю?
3: За последние несколько месяцев украинские дроны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на европейской части России.
1: Чому тактичні успіхи агресора на фронті не здатні зупинити руйнування його внутрішнього ресурсу?
4: Ви думали, до этого були проблеми з топливом?
5: Заправка пуста.
1: І як систематичне збільшення ціни цієї війни для російського суспільства впевнено наближає фінальний крах імперського агресора? Про асиметричну відповідь України, яка переписує світову військову історію просто зараз. Дивіться у громадянській обороні. Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані: перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
6: Ми неуязвимі з точки зрення гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за 2 дні. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
1: І навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум 1.5 місяці і цілі спецоперації будуть виконані.
7: Це очікування людей, скільки може продлитися війна, ну, очевидно, що там 1.5-2 місяці, тобто люди якби такий кредит довіри дають.
1: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
8: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні залишилось всього кілька часів. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
1: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам петушитися до непристойності.
7: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
1: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
9: У нас самая воюющая армия в мире. Сейчас мы бесспорно являемся первой армией в мире.
1: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
0: Командуючий групіровки російських військ Сергій Суровикін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб сохранити життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
1: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
10: Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати в допомогу транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку марша.
1: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
11: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
1: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танковій армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
12: На танке ехать даже овешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
1: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
8: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2 взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
1: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
13: Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС. И все. Ну а флот этот москітний будет потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
1: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі, яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським.
14: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. Ну, тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
1: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
15: Міністерство оборони України сообщило накануні об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
16: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
1: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
17: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він должен вийти в море і обеспечити прикриття Криму і бази Севастополя, ну, далеко від побережжя. Но этого же нету. Чорноморський флот практически збіжав з поля бою.
1: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало, бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні у лютому 22-го Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові зет-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
18: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
1: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
19: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
13: Уничтожение.
19: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
13: доходных нашего... отраслей. Да.
1: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
19: Експортні можливості сьогодні. Що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділає противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
1: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе, саме в плані економіки.
18: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Навряд ли з радості пойдуть воювати ті, хто називає заморозку договорняком. Да і відповідати потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одягти, обути і снарядити більшу армію?
1: І всі ж розуміють, що подібні релії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив, як ніхто в світі.
20: Слышно, да? Это в Крыму.
21: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
22: Там попали, по-моему, в нефтебазу.
23: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
24: Пустота, как бы от слова совсем.
25: Крым сейчас ехать нельзя.
26: И Крым действительно практически отрезан от России.
27: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда съебаться.
28: Мы створюем умовы не переносимості хробаком перебування на півострові.
1: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертається до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 14-му році стала відправною точкою великої російської агресії.
29: Підписують договор між Російською Федерацією і Республікою Крим о прийнятті в Російську Федерацію Республіки Крим і образуванні в составі Російської Федерації нових суб'єктів.
1: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
30: От он, копчик
0: опять взлетело. Откуда взлетает, ничего не понятно.
2: Беспилотники, которые провезли в фурах, внезапно атаковали дальние аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики.
3: И у 2026 році одним із найяскравіших прикладів феноменальної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
4: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
3: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускалися ракети по українським містам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
5: Україну усилюють удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
3: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
6: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
3: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
7: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
3: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
9: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
3: И это не просто эффективный та стратегічно правильный хід, а ще й неймовірно красиве видовище, погодьтеся.
10: Вот он. Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, почем ехать, есть смысл туда ехать.
11: Уебали просто металловоз, кабину.
3: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
30: Давай, давай, давай, давай, не вижу ніхуя. Вообще не вижу, ёб рот. Вот это адреналин.
31: Що з Богом, не гвоздя, ні дрона.
3: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
32: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
3: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
33: Частично Кримський мост заміняє, але діло в тому, що вона використовується дуже обмежено після атак СБУ на нього в минулі роки.
3: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
34: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долбів.
3: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
35: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
3: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем.
36: Я вважаю, що мінус флот одного моря за 7 днів, я можу сказати, мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
3: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
35: Повреждені танкери теряють ход, дріфують і фактично блокують движення других судов.
36: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не забили. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бути в ватерлінію, я б там все би і знасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато В мене навіть дітей, які там працювали, які мені командир. Ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло би там 50 танкерів без палива.
8: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
7: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
8: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
12: Українські дрони атакують безнаказанно даже днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
8: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
13: По топливу, значить, гарантованої продажі бензину на заправках не буде.
7: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
8: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
14: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
8: Наступний этап енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
7: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
8: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
15: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
16: Нет света, нет связи, нет интернета.
8: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
17: Длина енергомоста 14,5 кілометрів, проложена в 4 підводних кабельних лініях.
18: Полуостров сам себе електричеством не обеспечує. Оно йде із Краснодарського краю. І енергомост – це узке горлышко снабження.
8: Згодом операція під кодовою назвою «Кримський рубильник ОФ» плавно перемістилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
19: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
20: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
21: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
8: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
6: Україна оказалась быстрее в развитии своих возможностей.

0: Так и дронов его можно увидеть даже из космоса.
1: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимую жизнь крымчан.
2: Але, звісно, військова ізоляція півострова позначається на житті кримчан.
3: Що там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
4: А пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
5: Как? Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет.
6: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются.
2: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 14-го року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
7: Я знала, що так і буде однажды. І от я вирішила уїхати. Получається, тепер я біженець.
8: Да, друзі, ми переїжджаємо в Севастополя, і це не спонтанне рішення.
9: Похоже на то, що пора с**ватися.
2: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
10: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ують через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у**ують без зупинки в свою Росію.
11: І зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
2: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову-таки, скаже командувач СБС.
10: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
2: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
12: 12 лет полуостров был главным вещественным доказательством того, что аннексия сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
2: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Як знищити ворога економічно?
13: Караул, ми лісти.
2: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна.
14: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
2: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
15: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
2: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. тисячу, а на сектор оборони тільки 9,3 мільярда.

0: доларів. І це був рекорд на той момент.
1: Це просто смішно.
0: Тобто непорівняні бюджети, як і сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
2: Все це ми робимо сознательно.
0: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
3: Главний вивід, який ми виносимо з останнього місяця, це те, що сирьо залишається ненадіжним другом для російського ринку і для російських катеровок.
0: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше. Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
2: Караул.
0: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі. Недешеві у відновленні, та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
4: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
5: Нам скучно.
0: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
6: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
7: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
8: Два склада ВБ сгорело. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
9: Горіть наші товари.
0: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
6: В наступні дні були атаковані склади в Краснодарі, Невінномиськи і Воронежі, а також в Петербурге і області.
10: Ну що, друзі, горіть ще і Невінномиськ, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
4: ВСУ атаковали 2 крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледино в Подольске. Там начался масштабный пожар.
0: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
11: Пока что ситуации денег нет, но вы держите.
12: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
13: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномыске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Уткиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под 500 мільйонів рублей.
0: Відповідно, від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
1: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
13: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Эта сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
0: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
5: Тільки що опять прилетіло. Весь не всі завод, він горить. Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
14: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
0: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
15: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
0: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
16: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
0: Додамо, що пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
17: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомоніться пора. Все равно видят, что санкції результата не дають.
0: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій, експорт нафти і палива.
17: Я вважаю, що і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності політичної, економічної, технологічної і так далі.
0: І як би путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
18: Нам необхідний настоящий прорив.
0: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
19: Желаючі є працювати після оцінки всіх цих ризиків.
0: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
20: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
0: Економіка РФІ вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
21: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Це щось відомо про те, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, помощь какую-то оказав прямую Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Значит, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
22: Но следующий сказать, вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
21: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем.
0: Доходы від газу теж впали и використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу, у той час як основний дохід країни гній – нафта. Теж страждає, і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
19: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшей перспективе. Никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
0: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію. І тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу Татгунафты.
2: Силы беспилотных систем Украины поразили сразу 8 нефтяных танкеров теневого флота России в Азовском море. По информации разведки, эти танкеры были подготовлены для перевозки топлива в оккупированный Крым. Каждый танкер имел грузоподъемность 7000 тонн. Все пораженные танкеры находятся в украинских и международных санкционных списках.
0: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
3: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
0: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
7: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
23: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
0: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
24: Я реально плачу від цін в житті, бать. Ну реально от просто. Я плачу від того, що я дивлюся на ціни.
0: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
25: Ти йдеш, ти йдеш, ті ресторани закриваються. Эти магазинчики закрываются.
0: Але падіння доходів та добробути жителів Болі – це лише один маркер.
26: Кировський завод на грані. Сельмаш стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40 мільйонів тонн добичі на грані, а не батьківські банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закони.
27: Нефтяний сервіс. Ми можемо потеряти цілі сектори економіки.
0: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
25: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
28: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
0: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
29: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
30: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
0: Разом із цим посыпалися новини и про затримки зарплат на предприемствах.
31: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом.
32: ХК «Новолекс» – это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле, там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им два месяца не платили.
31: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
33: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
0: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
34: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежні Денежная подушка на счетах госмонополии сократилась в 12 раз.
0: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла. І виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
35: Но и на государственную монополию у правительства нет денег, так что РЖД получит только 65 миллиардов.
0: Тим часом і вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
31: Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающей компании прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
1: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
4: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
29: По предварительним даним, производство сталі в Росії в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 мільйона тонн. Это худший результат с 2010 года.
31: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
4: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення. А значить, металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
5: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
4: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
5: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
4: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
6: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
4: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
8: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. Тут прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
4: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
8: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
4: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
9: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14-го року виявить, у них колосальний досвід.
4: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
8: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
9: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прям заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їх, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби, не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
4: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
2: Піхота – це, блядь, боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
3: Пергерої – це піхота.
4: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
7: Ми всі – безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу – вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
10: Коли я зійшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
4: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутиці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
6: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
4: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
11: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятна цитата. Він сказав, що ви привозите на фронт грузовик людей, а ми привозимо грузовик в пиві дрон.
4: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
6: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
4: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
6: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
4: Гуру 80-го левелу – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
8: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
4: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
6: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
4: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
7: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
4: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
8: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
4: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
10: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
4: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
12: Технології, бля. НРК попи. Чув, давай, може, сядемо, зайцями підвезуть.
4: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
13: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
14: Плюс-плюс, стрім є?
13: Так, є стрім.
14: Плюс.
4: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях – вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
10: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
4: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
10: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
15: Позиція лютий, приїхав квартал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
4: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
16: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
4: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні, для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
10: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
17: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби буде так валить і просто ламати фронт. Це оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
4: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
18: І це ж не одноразовий, тобто, що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
4: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
16: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
4: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
19: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
20: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, тебе просто камінь з душі спадає.
4: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
0: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. Вот сейчас нас відправляють.
1: Просто уничтожать, як ненужний баланс.
0: Уничтожить, да. Просто вирішили уничтожить. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колени. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
14: Пошли на штурм, да? Да, платим в урод.
4: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
21: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полісу буде скакати.
4: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
22: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
4: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
10: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
4: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
23: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
4: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
24: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
25: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт-страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
26: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
4: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
27: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
4: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням і БК на такій відстані – це цілком можливо.
27: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
4: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
24: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, сил оборони загалом.
4: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
28: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
4: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
2: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
3: І стащатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
2: будемо. Будемо і стащаємося, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розчети, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
4: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
5: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
4: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
6: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
4: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
7: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. То в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник.
4: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
5: Треба її передайте нашим, що ми
28: кращих збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо, ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
3: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Усе найголовніше за останні дні, події та люди, які вразили нас в Україні та світі. Далі впродовж години. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Село Мила Бучанського району – це фактично західна околиця столиці. Досі оговтується після страшної трагедії, спричиненої російським ударом і подальшою детонацією боєприпасів. Нагадаю, 28 серпня там загинуло 38 людей, ще восьмеро досі вважають зниклими безвісти. 52 поранені, із них п'ятеро діти. Пошкоджено майже 300 об'єктів, понад 200 приватних осель і 14 багатоповерхівок. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, і найголовніше, чому досі такі небезпечні об'єкти розміщують поміж людським житлом, і чому після схожої трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки нема. Людям у Милі обіцяють матеріальну допомогу і досі радять не ходити у довколишні ліси, бо навколо ще можуть бути нерозірвані снаряди. Спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
5: Ранок четвертого дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
6: Прилетіла ракета з цієї сторони, загорівся, да? І гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
5: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
6: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник, як так розумію.
5: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна, тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
6: Тільки що була комісія, сказали, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінуванням. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був, пожежники. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
5: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли і вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують. Хоч пережиті вибухи не забуде.
7: Держав двері в погреб, перебило до костей. Ми були в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати, я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще назабирали його.
5: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
8: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
5: Тарас Дідич, один із перших, прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісний життям осколкове поранення.
8: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
6: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
5: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів, посадовець і під час окупації 22-го року.
8: Я вам скажу більше, за весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався. Ні разу. Залишався, працював з усіма службами, помагав, возив і сам роздавав. Наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
5: Безстрашно досі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
9: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
5: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси, тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
10: У 22-му році, ж, коли тоді наступ був, да, теж був приліт, і дома так постраждали теж. Вікна, двері, все ж так вилітало, і так, тоді. Ну, тоді нам через рік поставили вікна. Зараз сподіваюся, що це буде зима на носу. Не хочеться, щоб без вікон залишатися.
5: Під час роботи нашої знімальної групи у селі Мила російський дрон знову поцілив у склади. Цього разу мережі «Аврора», що неподалік Житомирської траси в районі Стоянки. Рух в обох напрямках знову перекрили. Терор Росії триває. Христина Величанська, Максиміліан Ільченко, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
4: Постійні тривоги, удари кабами, реактивними шахедами та FPV-дронами – вже давно сумні реалії для прикордоння Сумщини і самого обласного центру. Про усі ці небезпеки в місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що летить, куди, аби люди розуміли, як їм реагувати. Та попри всі загрози, Суми продовжують жити. У цьому переконалася Ольга Чайко.
11: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця. Тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби.
12: На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив чотирьох. Багатьом знищив житло.
13: Сюди каб залетів на початку червня. Це був вечір і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
12: На початку літа керовані авіабомби були для Сум і ще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
14: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб на пішли на лестницю, воно стекла повилітали. То посікло б, а так, слава Богу, ще добре, що в квартирі були.
12: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
13: За ніч скільки разів бігаєте?
14: День, ночі раз, сідав у 2, з 2 годин ночі до 3:30 такий. Як розпорядок дня в їх.
12: Раніше про каби сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин.
15: Заходить на місто, всі укриття.
12: Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 кабів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів. І це майже щоденна реальність.
16: Раніше ми питались включати за коли вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини, і люди не вспівали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
12: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
15: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
12: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
16: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога» триває, відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень транслюється.
12: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від кабів, близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
16: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дітські подушечки.
12: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
17: Отут, ну, ага. Все безпечно, велике, ага. Широке перекриття плит, ага. Може обвалитися.
18: Я не знаю, я приїхав на було.
12: Чи є 41 мобільне укриття?
11: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але і людей теж.
12: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає вихід із ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
19: Так, як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
12: Більшість людей реагує лише на небезпеку кабів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
20: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску кабів, коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу, ми просто постоїмо, і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
12: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
20: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і не сподіваємося, що все буде добре на краще.
12: Заклад назвала так, як кличе її чоловік – Лев Кава. Щодня тут варять міцну каву для міцних людей, адже інших людей у Сумах нема. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
4: Наша наступна розповідь про ще одне незламне місто неподалік російського кордону – про Харків. На тамтешніх АЗС запрацювала нова система оповіщення про повітряну загрозу. Тепер у персоналу та клієнтів є більше часу, щоб сховатися від ворожого удару. До того ж, власники мереж почали облаштовувати автозаправні станції сітками та габіонами. Як працюють АЗС за 18 кілометрів від фронту та що змінилося в їхній роботі, розкаже Тетяна Доцяк.
21: Це одна з автозаправних станцій на околиці Харкова, поруч Кільцева. Ворожі FPV-дрони на оптоволокні сюди вже не раз долітали.
22: Нам встановили антидронові стійки,
1: що має можливість зупинити дрон, коли він буде летіти на скорості, і він не вдарить в колонку, що буде без, ну, безпечніше для нас. Також нам встановили мішки з піском. Якщо буде ударна хвиля, нас не задійне стекло.
21: Софія, адміністраторка АЗС, каже, з червня відколи окупанти почали полювати на цивільні автівки і атакувати автозаправні станції, змінили режим роботи. Не працюють вночі та під час повітряної тривоги. Траплялося, що доводилося зачинятися по кілька разів на день.
1: 10 раз ми десь приблизно закривалися, але це були там 5-7 хвилин. І був день, що ми повністю закрили АЗС з ранку до вечора.
21: На початку серпня, коли кількість атак по автозаправних станціях Харківщини перевищила 150, облвійськадміністрація разом із захисниками корпусу «Хартія» запровадили експериментальний проєкт – трирівневий захисний купол від дронів на оптоволокні. Його встановили на ділянках, звідки найчастіше атакував ворог. І хоча подробиць його роботи не розголошують, це спрацювало, каже начальник облвійськадміністрації Олег Синігубов.
2: Це комплексна робота. Да, і в першу чергу, звичайно, що це заслуга наших військових, перш за все, і їх робота на фронті, на лінії бойового зіткнення. Все, що ми робимо, все воно дійсно працює і показує ефективність. І ось така комплексна, злагоджена робота фактично дає ось такі результати. Однак ворог вже випробовує інші маршрути, інші напрямки, повірте, він не зупиняється.
21: Саме тому на Харківщині тестують нову систему оповіщення, яка інформує заправки і підприємства про наближення загрози.
1: Це застосунок. У нас є тут сервер, який нам сповіщає. Тут не тільки ми, тут інші заправки, Раднік, Укрнафта є. І коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку. Ми вже розуміємо, що потрібно збиратися і йти в укриття. Якщо в нас людина заправляється, ми теж інформуємо, щоб ніхто не залишився, що ми таки вибігли, а людина тут залишилася.
21: Застосунок двічі голосно попереджає про небезпеку. Відрізняється від телеграм-каналів, якими найчастіше користуються містяни, тим, що він точніший і оперативніший, каже адміністраторка АЗС.
1: Так страшнувато, але ми вже як загартовані оцим всім. І тобі ж, плюс у нас тепер є оповіщення, з яким воно на хвилину раніше оповіщає нас. Тобі ж є хвилина оця, напевно, золота, щоб спуститися в укриття.
21: Відвідувачі АЗС кажуть, часто нехтують тривогами, бо сумарно вони у Харкові тривають більшість доби. Але захист АЗС потрібен. У місті десятки пошкоджених заправок, є загиблі й поранені.
22: Якщо летить десь поряд, тоді так десь намагаюсь знайти укриття та сховатися. Так, щоб і кожен раз, коли повітряна тривога, то ні.
21: Чому?
22: Ну, тому що вже звикли. Буває, навіть не встигнеш, поки оголосили повітряну тривогу. Проходить декілька, там буває навіть секунд, вже вибух, і тому як немає сенсу.
21: Найнебезпечніші ділянки на півночі міста облаштовують антидроновими сітками, повідомили в облвійськадміністрації. Закривають дороги й в області. Тільки цьогоріч антидроновими коридорами мають облаштувати понад 1000 кілометрів доріг. 60% роботи вже зроблено. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
4: Трохи далі від кордону, але теж постійно потрібно.

0: обстріли, ми ходимо в метро. Є наступ метро укриття і є біля магазину Варус укриття, таке бетонне. Там мужчини були.
1: Дніпрянка Альона, яку ми зустріли у підземці з дворічним сином Максимом, зізнається, приходять сюди лише під час масованих ворожих атак. Бо дитина маленька, ходить погано, і дістатися з неї швидко до укриття важко. Водночас у метрополітену, який від початку повномасштабного вторгнення став тимчасовим укриттям, є і постійні відвідувачі.
2: У нас є люди, які постійно, на постійній основі у нас ночують. Вони приходять о 7-8 вечора, розстіляються і до утра на моїй станції від 20 до 25 осіб, які кожну ніч приходять і тут ночують.
1: 6 станцій метро відкриті цілодобово. Нині це одне з найнадійніших укриттів міста. Але доступно воно лише для декількох мікрорайонів Дніпра. На кожній станції можуть у середньому розміститися 1500 людей. Прихисток під час обстрілів тут шукають переважно літні люди та родини з дітьми. Максимально метрополітен може прихистити до 10 тисяч містян.
2: Коли масовані атаки, то буває дуже багато людей. Буває і 300, і 400 приходять до нас в укриття. Встановлені додаткові лавочки, приходять зі своїми наметами, каїматами, стільцями.
1: На початку повномасштабного вторгнення найпростіших укриттів було дуже мало. Нині таких 445, але вони розташовані здебільшого у комунальних закладах, лікарнях, школах, дитсадках та бібліотеках.
3: Всі знають, один довгий дзвінок, три коротких, наші студенти і наші педпрацівники спускаються в укриття. Укриття розраховано десь на 333 особи. Наше укриття працює цілодобово.
1: Укриття в училищі відповідає усім нормам. Висота стелі від 2,5 метрів, два виходи, пожежна сигналізація, санітарні кімнати. Під час навчального процесу користуватися ним за постановою Кабміну можуть лише студенти. Але після завершення занять приміщення відкрите для всіх. А це вже укриття в одному з дитсадочків Дніпра. Воно з'явилося наприкінці 22-го року. На безпечний простір для малеші підвальне приміщення перетворили десь за півроку. Поки його не було, дошкільний заклад не працював. Облаштовуючи укриття, подбали, аби малечі було зручно і комфортно.
4: В нашому дитячому садочку під час тривалої повітряної тривоги наші діти можуть відпочивати на ось таких чудових ліжечках.
1: Укриття загалом розраховане на 500 людей, і останнім часом через повітряні тривоги діти проводять тут багато часу, іноді по кілька годин.
5: Мабуть, обід буде тут, але зараз вони і грають. Буде тривога, будемо відпочивати, обідати. Ні, будемо обідати зверху в групах.
1: Про те, що стосується житлового фонду Дніпра, тут ситуація набагато складніша. Точна кількість укриттів у багатоповерхових та багатоквартирних будинках невідома. Однак їх небагато.
6: Проходьте, будь ласка. Це ось наше укриття.
1: Ця висотка на лівобережжі Дніпра – одна з небагатьох, що має найпростіше укриття. Його допомогла облаштувати міська влада. Приміщення невелике, але й ходять не усі, розповідає очільниця ОСББ.
6: Звичайно, люди користуються укриттям, у нас багато переселенців, у нас багато сімей з маленькими дітками. Десь 50 чоловік тут можна розмістити.
7: А скільки у вас загалом в будинку?
6: 108 квартир, десь 50 чоловік.
1: Мешканці багатоповерхівки зізнаються, радіють, що мають власне укриття у будинку.
8: Даже само мысль о том, что есть укрытие, она уже дает какую-то подпитку, какую-то защиту, что ты можешь в любое время спуститься и быть защищен. У меня очень часто остаются внуки, и их четверо, поэтому при необходимости мы спускаемся.
1: Проте таких щасливчиків у Дніпрі небагато. Ось це підвал звичайної багатоповерхівки у спальному районі на правобережжі. І як більшість таких приміщень у висотках кінця 20-го століття, воно не відповідає основним вимогам до таких споруд. Немає евакуаційних виходів, вентиляції, приміщення завузьке, стеля низька. Не можна облаштувати санвузли, а весь підземний простір захаращений дротами та підвісними комунікаціями.
9: Майже всі будинки, які побудовані 50-60 роки, підвальні приміщення, майже всі таких будинків, їх можна переоблаштувати під найпростіші укриття. Щодо 70-80 років, вони менш пристосовані і є такі райони, які взагалі не пристосовані.
1: У наявній забудові міста, кажуть в ДСНС, найпридатніші

0: Для найпростіших укриттів – підвали так званих сталінок, а взагалі сховища не можна облаштувати в будинках, зведених на насипних пісках і лесових ґрунтах. Тут завжди буде загрозою підтоплення. І таких житломасивів у Дніпрі чимало. Немає де сховатися під час обстрілів і в приватному секторі.
1: Хто живе багатоетажних, багатоповерхових будинках, ті ходять в метро. А ми в приватному секторі, нам дали ченька. У мене ноги болять. Поки дійду, вже треба назад вертатися.
2: Прокидаюсь від сирени. Тобто бачу там, куди ще летить. Це все так. Бо коридор, або укриття у себе вдома.
0: Фонд захисних споруд Дніпра – це сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття, споруди подвійного призначення, бетонні укриття на зупинках транспорту, поблизу парків і на бульварах. Загалом у місті зараз понад 800 таких об'єктів, але враховуючи те, що майже половина з них розташовані на підприємствах, сховищ явно замало для міста, де живе майже мільйон людей.
1: Якби там, крім метро, були ще укриття, то було б, звісно, добре. Це, звісно, спокійніше б якось відчувалося.
0: Альона Вітрова, Денис Сінигін, Факти, ICTV, єдині новини.
3: І до подій на фронті, де напруга не спадає. Важкі бої точаться у Костянтинівці. Ворог намагається її обійти, та більшість свого озброєння нині повертає на сусідню Дружківку. Якщо півроку тому у місті ще хоч якось вирувало життя, то нині воно перетворюється на руїни. Спеціальний репортаж нашого воєнного кореспондента Олега Корнієнка.
4: Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
5: Тут як повезе, свіжі є машини.
4: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
6: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто там мертве, людей майже не зустрітиться. Вийдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці, будинки, магазини, все, що тільки можна, росіяни знищують.
4: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
7: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались і не евакуювалися.
8: Тобто вони продовжують це бити по цивільному?
7: Та вони не зупиняються. Це для них не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
4: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
9: Оце дивіться. По кущам. Ага, дивлюся, летить. Знащення. Уже всього боїшся, бо вони ж
6: це, до речі,
9: замаскуємося.
4: Пані Раїса одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
9: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
8: А у вас діти є?
9: На жаль. На жаль. Іловайський котел.
7: Військовий.
4: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
7: Хоч в підвалі десь живете?
9: Та ні, наразі ще в квартирі. Забили.
6: А який поверх?
9: Третій.
7: Може, пора спускатись вже десь.
9: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
6: А людей поменшало, я дивлюся, да? Так? Бо щось набагато. Як порожні вулиці.
9: Набагато. Та, ну, я ж говорю, пройдіть отуди. Ви там... погляньте.
7: А ми звідти.
9: А, ну якщо звідти, ну що мені об'яснити вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиетажки до дев'ятиетажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
4: Ось ці багатоповерхівки, про які й говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптоволокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
7: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну, взагалі відсутністю життя.
4: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
10: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не... Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш... по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
11: Так вони ще розуміють, що їх бачать?
10: Ну, не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони? Ну, роблять.
4: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, Факти ICTV, єдині новини.
3: Вони заходять туди, звідки відступив ворог, і першими перевіряють, що він залишив після себе. Вибухотехніки поліцейські з Ужгорода на подвір'ях будинків, на полях та в лісосмугах знаходять і знешкоджують ворожі міни, розтяжки, нерозірвані снаряди та різні смертельно небезпечні пастки. Від початку повномасштабної війни вони працюють на деокупованих територіях і в прифронтових зонах. Розміновували Київщину. Тепер звільняють землі від небезпечного залізяча окупантів на Харківщині та Херсонщині.
12: Відступаючи, ворог мінує все, тож на звільнені території першими заходять вибухотехніки і ретельно перевіряють кожен сантиметр, знешкоджують міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси.
13: Є, готові.
14: Приземлилися всі, стартуємо. Увага! Вогонь!
12: Спочатку повномасштабної війни підрозділ вибухотехніків-поліцейських з Ужгорода регулярно їздить на ротації у зону бойових дій та на деокуповані території. Зачищали Київщину і Чернігівщину, а тепер Харківщину та Херсонщину.
14: Ми відрядились 15 березня 22-го року, місто Київ. Потім з того часу пішли Ірпінь, Буча, Гостомель, 2-3 рази в рік по 2 місяці. Тобто 6 місяців, як мінімум, ми проводимо, мій підрозділ проводить на сході.
12: Ярослав Костів у поліції працював експертом-криміналістом. Згодом став вибухотехніком та очолив підрозділ. Каже, ворог дуже підступний. Залишає після себе небезпечні пастки, які можуть здетонувати від найменшого руху.
15: Часто закладається комбіновано протипіхотні міни і також з противотанковими. Є такі неприємні речі, як міна-пастка, вона кладеться під, до прикладу, протитанкову міну, але більш розраховано на, саме на сапера.
12: Юрій Хобор теж був криміналістом та перекваліфікувався. Тепер розміновує будівлі, поля і лісосмуги.
16: Може будь-що. Від звичайного пакета бути до іграшки, до якогось електронного пристрою. Ноутбук був нафарширований вибухівкою і вражаючими елементами, і при підключенні до електромережі він вибухав.
12: Основні їхні інструменти – металошукач та щуп – у них нема права на помилку.
14: Знаєте, кожна ротація, і вдома так говорю, всім говорю, от виїхав, зробив великий вдох, дай Бог вернувся і тоді лише видохнув.
12: Помічником поліцейських вибухотехніків є робот-розмінувальник, який перемелює верхній шар землі разом із мінами. Ним керують дистанційно. За день проходять до 70 соток землі.
14: Воно береже наше життя. В нього насадка фреза. Вона все, що він вглубляється від 10 до 30 сантиметрів глуб землі. І це все, безперечно, що є в землі, будь-який метал на нього просто перемолює.
12: Та навіть на відстані вибухотехнік залишається для ворога ціллю. Окупанти використовують FPV-дрони, щоб атакувати поліцейських під час роботи.
14: Постійно над головами щось літає. Якщо працює група з 2-3 чоловік, один працівник постійно на постійній основі просто дивиться за повітрям.
12: Вибухотехніки також перевіряють будинки, господарські споруди та автомобілі.
16: Щодо Харківщини, от там ми стикнулися з найбільш масовим явищем, таким як мінні поля, масовим замінуванням критичної інфраструктури, адміністративних будівель.
12: Юрій вже готується до наступної ротації. Розміновувати Харківщину поїде вже у вересні Ярослав через місяць.
16: Навіть коли закінчиться війна нашою перемогою, все рівно роботи в нас ще буде достатньо, навіть більше, ніж достатньо.
12: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: Війна завдає значної шкоди і українським аграріям. Росіяни фактично заблокували морський коридор для експорту зерна та олійних, а це величезні втрати для багатьох хліборобів. Плюс розбиті продуктові склади, здорожчання пального і техніки. Тож, за таких умов не тішить врожай найбільший за 5 років, бо ж його ще треба якось продати або зберегти. Про аграрні виклики Наталя Кулик розкаже.
13: Такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
17: Вродило рясно, от тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
13: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
17: Баштанній черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
13: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо, ну але буде досвід.
17: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
18: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
13: Оце дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки заробимо.
17: На полях, вочевидь, лежатиме й цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
19: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівший Дунай, який використовувався раніше, дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя. Тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
17: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
20: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
17: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
21: Ну, такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала.
2: на сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
17: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
21: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко любого сорту, що є в Україні.
17: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
2: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялись продати.
17: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
2: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як є зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на термін незберігання, на кондицію, на якість.
17: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
2: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчало. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів. І якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
17: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
20: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти власне не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі, таким чином підкреслюють ту збитковість, які вони знаходяться.
17: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували, тільки на посівну озимих та сплату оренди землі треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факт ICTV. Єдині новини.
3: На підтримку держави сподіваються і книговидавці. Росія дедалі частіше б'є по українських видавництвах та їхніх логістичних центрах. Результат – мільйони знищених книжок, спалені склади і сотні тисяч підручників, які доводиться друкувати заново. Після удару по складу видавництва «Ранок» у Харкові лише на повторний друк шкільних підручників потрібно майже 150 мільйонів гривень. Як рятуватимуть українську книжку від російських ударів? Далі.
22: Харків – логістичний центр видавництва «Ранок». До російського удару – один із найбільших книжкових складів країни. 9 тисяч квадратних метрів, де зберігали продукцію різних українських видавництв, а також готували до відправлення шкільні підручники. Фізика, хімія, історія України та всесвітня історія, іноземні мови, мистецтво, щонайменше 27 найменувань. Після влучання російських дронів склад вигорів. Знищені мільйони книжок, обладнання, комп'ютери та складська техніка.
23: Ось так нині виглядає логістичний центр, по якому на початку серпня вдарили росіяни і знищили понад 10 мільйонів книжок. Значна частина з них – шкільні підручники, які вже мали поїхати до українських школярів.
22: 1 серпня російська армія двічі атакувала склад. Після першого удару працівники встигли сховатися. Другий дрон влучив у логістичний центр. Загальну суму збитків самого видавництва ще підраховують, але тільки на повторний друк втрачених шкільних підручників. За оцінкою «Ранку», потрібно майже 150 мільйонів.
0: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Ми спеціально робили розсередження, і, на щастя, з 13 мільйонів всього суми підручників, які мають бути надруковані в цьому році, постраждало 15% всього. Інші підручники зараз розвозяться по школам.
22: Підприємці шукають гроші, а друкарні поки погодилися виконувати частину замовлень у борг. Та проблему треба вирішувати на державному рівні. У видавництві пропонують створити окрему програму пільгового кредитування видавництв за участі Європейського банку реконструкції і розвитку. Українські банки нині неохоче фінансують галузь, бо книжкові наклади не приймають як заставу. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, очільниця Мінкульту Тетяна Бережна, вона з робочою поїздкою у Харкові, визнає, нинішньої державної підтримки недостатньо. Постраждале підприємство може отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення знищеного обладнання, але не на компенсацію спалених книжок.
1: У нас запланована нарада з Європейським банком реконструкції і розвитку, щоб спробувати зробити таку ж програму, як сказав пан Віктор, але для книжкової сфери.
22: Інший напрям – створити для видавців більше державних замовлень. Уперше з 22-го року сотні мільйонів гривень планують спрямувати на поповнення шкільних бібліотек не підручниками, а художньою літературою. До того ж, із наступного року українську книжку планують включити й до програми «Тисяча весна». Нині уряд розробляє механізм, який має підтримати видавництва, друкарні та авторів, а також допомагатимуть видавцям фінансово.
1: Важлива програма, яку ми запускаємо, я дуже сподіваюся, з кінця вересня. Це є відшкодування орендної плати для книгарень, які реалізують українські книжки.
22: За словами Бережної, загальні збитки книжкової галузі від російських ударів уже перевищили 1 мільярд гривень. Як захистити українську книжку, обговорюють і на літературному ярмарку у Харкові. Тут за 18 кілометрів від фронту на 3 дні зібралися письменники, видавці і тисячі читачів.
5: Наша влада, депутати всіх рівнів, мають зараз пильну увагу до цього прикути. Чому? Тому що вони можуть на це вплинути. Кожна сільська, міська влада може закупити книжки наших видавництв для бібліотек, щоб ми диверсифікували, розумієте, щоб вони книжки не лежали на складах, а щоб книжки роз'їхались по бібліотекам.
22: А свою підтримку книжковій галузі читачі показують тут, у чергах до стендів видавництв. Купують новинки, шукають улюблених авторів і несуть із ярмарку по кілька книжок. Для видавців кожна така покупка сьогодні – це гроші на наступний наклад і можливість продовжувати друкувати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Щоб можна було читати українські книжки, потрібно запастися альтернативними джерелами світла, адже російський диктатор уже пригрозив новими ударами по енергетичній інфраструктурі. Фахівці ринку радять, поки немає ажіотажу, варто запастися павербанками, зарядними станціями, генераторами чи акумуляторами. Що варто придбати заздалегідь? Як розрахувати потрібну потужність? Як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даніїл Самсонов.
8: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у 8. Зарядних станцій майже у 7 разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують стани з літа.
24: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років, і все більше і більше людей планово готуються до зими.
8: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
25: Тому однією з перших покупок стали павербанки, щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
8: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення. І в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще, нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
4: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
8: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
4: Коли вже другу поставили, ми вже почали, в нас почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається від там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером, також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
8: Ігор Шерепот нині служить у лавах тероборони, і поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
6: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
8: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 Вт, максимум кіловат, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
19: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
8: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
7: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в 2 рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
8: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
7: Давайте включимо мікроволновку. Ось, бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
8: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
9: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
8: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
19: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
8: Тож головне не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Темчишин, Альона В'ятрова, Факта СІТІВІ. Єдині новини.
3: У час війни український бізнес демонструє дива виживання. Під час тривог, блекаутів, дефіциту, стрибання курсу намагається триматися на плаву. У перший рік Великої війни соціально відповідальний бізнес платив податки наперед. Досі підтримує армію, відновлює зруйноване Росією і будує плани розвитку. Про бізнес, який став кістяком економіки за всі роки незалежності, спеціальний репортаж.
17: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
10: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
17: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України. Згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
19: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря, це було там сформовано з Ніболону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
17: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном українська. Найбільший вітчизняний експортер Кернел 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу, забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
3: Ми фактично ровесники з незалежною Україною, і за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, впровадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
17: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети і торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
11: Багато насправді з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
17: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні. Монобанк реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч IT-вців для українського та глобального ринку.
12: Ми зараз працюємо в більше 15 країн світу і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це Це база, передумова для успіху.
17: Успіх, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPow, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
13: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів. 19-й рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо я не помиляюся, вже там 150 послуг.
17: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так, в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж «Добробут» сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
14: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях та працювати з медичними командами. І повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
17: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та Аякс в Туреччині та В'єтнамі. Водночас всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництва, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
10: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
17: Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
3: На цьому все. Бережімо стрій, дбаймо один про одного і про Україну.

0: за країну рівних можливостей.
1: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
2: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
3: Сміливо чекатимеш і надалі.
4: Страх забирає час.
5: До побачення.
6: Як справи?
5: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
5: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За країну рівних можливостей.
10: Уперше в Києві не літаком, так потягом. Що привезли з Москви американські переговірники.
11: Такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
10: Чому всі союзники РФ вже закликають диктатора зупинитись?
12: Я розумію, що йому не можна упустити цей шанс.
10: І чи є шанс завершити війну?
13: Не солодкий ММДМС, як рішення України закрити російське небо перелякало Кремль.
14: То отмалчується, ті, хто не обращають на це увагу.
13: І навіщо нам параліч московських аеропортів?
15: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
10: На дні вражаючі картинки російської глибинки.
16: Нас, в принципі, бомбити не треба.
10: Як Росія Путіна вимирає і чому це не зворотній процес?
17: Регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
13: А також несподівані откровення зі спецв'язниці для обмінного фонду.
18: Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю?
13: Чому серед російських військовополонених все менше росіян?
19: Так, цивільно.
10: Та нові реалії життя через обстріли нон-стоп. Чи спорожніють полиці після російських ударів?
8: Працюємо в такому, якби, екстреному режимі.
10: І до яких сюрпризів нам готуватись?
12: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
10: Вечір, наша стійка країно.
13: Вітаю вас, сильні духом українці.
10: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
13: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
10: І починаємо з найгарячішого.
14: Під ударом черговий енергетичний гігант Росії. Цього тижня українські дрони навідалися до комплексу «Новатек» Устя-Луга у Ленінградській області, одного з ключових об'єктів російської нафтогазової логістиці на Балтиці. Влучили в саме серце виробництва, пошкодили установку переробки газового конденсату, 2 колони гідрокрекінгу та турбопроводи. Тож на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а роботу комплексу довелося зупинити. Гаряче було і у Сочі. Курортний сезон цього тижня там щедро приправили бавовною. Спершу український морський дрон прорвався просто до порту і уразив багатоцільове судно забезпечення «Нефрід», яке працювало на російську нафтогазову інфраструктуру, обслуговувало морські об'єкти та перевозило вантажі і персонал.
19: Это вот этот катер приплыл, по которому по воде стреляли.
14: А вже слідом українські безпілотники навідалися до нафтових об'єктів Сочі та Адлера. Над курортом гриміли вибухи. На нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, а чорний стовп диму було видно за кілометри. Геть не під будильники. Цього тижня прокидалися мешканці Підмосков'я. Українські дрони масовано атакували Московську область. Вибухи гриміли одразу в десятках районів. Безпілотники прямували на авіабазу Кубінка. А в сусідському Богородському окрузі дрон влучив на територію заводу. Там почалася пожежа. І вже традиційні прильоти по російських маркетплейсах. Українські дрони знову навідалися до логістичного хабу Wildberries у Єкатеринбурзі за майже 2000 кілометрів від українського кордону. Без подарунків не залишився і головний конкурент Wildberries – маркетплейс «Озон». У Білгороді удар накрив сортувальний центр і хаб доставки. Палау і у Рязані українські дрони атакували місцевий НПЗ, який переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік, а це майже 10% усієї російської нафтопереробки. Нині на його території гасять потужну пожежу.
10: Потужне американське ППО, яке на кілька днів перервало повітряний терор Києва. І це не патріоти, і навіть не Кіт Келлог. Тепер це двоє посланців президента Трампа. Ми їх давно чекали, сказав президент Зеленський, очікуючи важливих гостей біля Святої Софії. Переговори почалися після екскурсії величним храмом 11 століття, найбільшим візантійським собором світу за тієї епохи, аби ні в кого не виникало думок, що Україна з'явилась за Леніна. Розмова відбувалася в Маріїнському палаці. Перший раунд за участі президента Зеленського та американських посланців. Потім на другий раунд приєдналися європейці, представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які прибули в Київ заздалегідь. Україна підготувала свої пропозиції до переговорів. За словами президента Зеленського, ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Нам потрібні гарантії, достойний характер повоєнного миру. Що з цього вдалося проговорити, деякі результати переговорів озвучили на прес-конференції.
20: Актуальним залишається територіальне питання, на мій погляд, це я вам кажу свою думку. Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми могли можливість і проговорювати. І це, я думаю, що в будь-якому випадку такі складні питання вирішуються. Я хочу залишитись при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватись тільки на рівні лідерів.
21: Вчора ми з Стівом зустрічалися з президентом Путіним, і президент Путін, і це було дуже конструктивно. З президентом Путіна ми обговорили багато ідей, і ми намагалися подумати, які елементи можуть бути, які необхідні для тривалого миру. Одна річ, яку Стів і я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно. І деякі питання, які зменшують ескалацію.
10: Отже, чи можливі реальні, продуктивні, мирні переговори, якщо ми розуміємо, що Путін готується до ескалації війни і робить велику ставку на важку зиму? А на що ж у цій ситуації робить ставку Трамп, якому потрібні перемоги до виборів в Конгрес? Артем Куля розібрав усі шанси і сценарії.
22: Переговори повертаються. Які пропозиції спецпосланці Трампа привезли до Києва після Москви? Та що відбулося за зачиненими дверима?
23: Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
22: Чому дружні до Росії країни прямо в лоб закликають Путіна закінчувати війну?
24: Моя розуміє, що йому не можна упустити цей шанс.
22: Та чи проб'є це все тотальну ізоляцію диктатора від реалій на землі?
1: Біля Святої Софії сьогодні дощило. Та величний храм 11 століття був найлогічнішим місцем зустрічі американських гостей, яким в Москві розповідали, що України не існувало раніше. Україна була готова прийняти американців літаком, але Кремль заборонив посланцям Трампа летіти, показово вдаривши напередодні реактивними дронами по київських аеропортах у Борисполі та Жулянах. І лише після приїзду делегації до Москви Пісков таки заявив про триденну паузу в атаках по Києву, яку Путін відмовився продовжувати надалі.
2: Українські власті опублікували свій призив к більш широкому перемир'ю на 3 дні, але об этом ми з ними ніколи не говорили.
1: Утім, попри заяви Кремля про триденну тишу, американські переговірники ризикувати не стали. І після перемовини з Путіним, які тривали 3 години, їх Боїнг в обхід Білорусі вночі о 1:30 приземлився в аеропорту Жешува. А вже звідти Вітко Кушнер пересіли на потяг до Києва. Попри всі спроби Кремля залякати переговірників, цей візит, який відкладався ще з Великодня та Дня Незалежності, таки відбувся.
3: Україна повинна підтримувати на сьогоднішній момент діалог з Сполученими Штатами Америки. Поки що визначеними переговорниками залишається Вітков і Кушнер, тому з ними треба вести цей діалог. Тому використовуються всі можливості для того, щоб говорити з тими, хто теоретично може донести ті чи інші позиції до Дональда Трампа.
1: Протягом останніх місяців Україна плідно комунікувала з переговорниками Трампа відносно плану, який можна запропонувати росіянам. Видання «Таймс» пише про 3 основні позиції, які напрацьовувалися з американцями. Це режим припинення вогню, створення буферної зони та відведення військ від лінії фронту.
4: Є певний політичний фактор, і цей політичний фактор – вибори до Конгресу в Сполучених Штатах. І Трампу треба показати хоча б якийсь результат. І я не здивуюсь, якщо дійсно і Вітков, і Кушнер зараз будуть працювати над кейсом, де Трамп може вийти переможцем, сказати, що він приніс мир.
1: Однак, судячи з заяв радника Путіна Ушакова, спецпосланцям Трампа продовжували розповідати про містичні успіхи російської армії на фронті, нацизм в Україні та інші казочки. Видання Bloomberg підсумувало, що Кремль дав зрозуміти, що немає наміру відмовлятися продовжувати війну, а вимоги тільки збільшуються. Водночас Axios повідомляє, що у переговорах Вітков і Кушнера в Москві взяв участь чиновник Мінфіну США, який відповідає за санкційну політику. Тобто, ймовірно, що однією з тем обговорення були американські санкції проти РФ. Вітков і Кушнер – це політичний вимір переговорів. Паралельно з ним Штати розгортають переговори на рівні спецслужб. Саме тому минулого тижня директор ЦРУ Джон Редкліф літав до Москви. Путін любить закулісні перемовини, і тому це була спроба вийти на якусь угоду, судячи з усього, безуспішна.
3: Трамп пробує зараз зіграти в гру із Володимиром Путіним. Тобто він буде пробувати грати в свій цей міфічний бік-діл, і він, очевидно, все ж таки вірить в те, що в цей бік-діл можна грати із Володимиром Путіним, хоча, ну, очевидно, він не розуміє природу взагалі логіки Володимира Путіна на сьогоднішній день.
1: Однак є ще й третій – економічний вимір, в який вписується зустріч міністра фінансів США Скотта Бесента з міністром фінансів Росії Сілуановим на полях саміту G20. Це дуже обурило європейців, і вони не дозволили перетворити це на красиву сімейну фотографію за участі країни-агресора. Водночас Трамп пояснив це бажанням підтримувати добрі відносини з усіма країнами. І по факту цей захід був використаний американцями для донесення сигналу російському міністру.
4: Сигнал там був, ну, доволі чіткий. Спочатку завершення війни Росії проти України, а вже після розгортання і подальше пропрацювання вже двосторонніх економічних проєктів. Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном, але який не приходить в наступну стадію.
1: Водночас Путін створює свою картинку до виборів у Росії. 2 вересня. Кортеж очільника Кремля у Владивостоці супроводжує пікап з зенітним кулеметом. До цього не вистачає хіба що кількох бензовозів, як для самого Путіна, так і для місцевих заправок, щоб показати, що життя в Росії покращується, як про це довго розказували на Східному економічному форумі.
7: Уровень безробітниці на Дальньому Востокі знизився в 7.5 разів.
1: І аби хоч якось тримати позитивний настрій, під час виступу Путін не зміг не поділитися тим, як дорогою до Владивостока зустрів.
7: На машині їхали по лісу. Виходить тігр, йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
1: Ця фіксація на тваринах вже перетворюється на якусь закономірність. Минулого тижня – касатки з ведмедями, а цього тижня – тигр. Схоже на якесь телевізійне шоу «Світ тварин» з Володимиром Путіним. Можливо, це така політтехнологія, продовження польотів зі стерхами та перегонами з голим торсом на коні. Спроба показати силу тоді, коли після успішних діпстрайків Сил оборони України до влади виникає все більше питань.
0: Все складніше стає тримати обличчя диктатору і на зовнішньому напрямі. 1 вересня з медом та почестями очільника Кремля зустрічають в аеропорті столиці Киргизстана. Навпроти літака великий екран з портретом Путіна та словами, немов адресованими цареві. А ось так з кінною кавалерією зустрічають іншого гостя саміту – лідера Китаю. І, здається, по цій деталі стає зрозуміло, хто тут насправді головний. Цього тижня у Бішкеку відбулася ювілейна 25-та зустріч Шанхайської організації співробітництва, скорочено ШОС. Це альтернативний блок Заходу, який об'єднує 10 країн. Для Путіна це майданчик, де він може продемонструвати, ніби Росія не ізольована. Однак за останні роки РФ, яка створювала ШОС як Росія-центричне об'єднання, активно втрачає там свої позиції. Сі Цзіньпінь приїхав на один день раніше і підписав документ про співробітництво з Киргизстаном. Ще один крок, щоб Центральна Азія стала ще ближчою до Китаю.
4: Росії вигідно було все ж таки продемонструвати активну участь у рамках ШОС, тому що ця організація, на відміну від БРІКС плюс, наприклад, вона ж все ж таки має цілком виражений безпековий характер. А Путіну потрібно показати блокове протистояння в безпековій сфері. Але такого позиціонування не відбулося по факту.
0: Несподівано холодним душем для Путіна стала і спільна прес-конференція з очільником Індії Нарендрою Моді, який в прямому етері сказав йому, що час закінчувати війну.
5: Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення воєнних дій.
0: Путін під час цієї промови помітно нервував та смикав ногами.
3: Чому Моді це сказав? Крім всього іншого, він розуміє, що зараз активізувався Дональд Трамп з певним переговорним процесом. Він не виключає, що під час розмови Трамп-Сі Цзіньпінь існує дуже маленька, але все ж таки вірогідність того, що буде створена нова коаліція по переговорах щодо закінчення війни. І Моді розуміє, що йому не можна упустити цей шанс, йому треба теж зіграти в цю гру. І тому він робить відповідну заяву.
0: Моді фактично говорить те саме, що Путін чує від інших. Ердоган приїхав на ШОС, щоб, напевно, запропонувати шлях миру, припинивши війну на Чорноморському напрямку. А місяць тому про заморозку війни ось так в лоб Путіну говорив і президент Казахстану.
6: Природа цього конфлікту не зовсім понятна для многих, в тому числі і для нас. Може бути, цей конфлікт уже стоїть заморозити.
0: Всі ці сигнали разом з політичним і економічним впливом США можуть стати картами на переговорному столі про припинення вогню. Однак тут є проблема. Її яскраво ілюструє ось цей нещодавній конфуз із Путіним.
9: Алло, товариші Мерітки, слышите мене?
11: Ні, повезіть. Владимир Владимирович, це тільки в одну сторону виходить.
25: А туди не слышав?
11: Ні.
25: Як у капітана?
11: Тільки треба говорити і все, і вони там будуть слышати.
0: Відсутність зворотного зв'язку. Така сама, як на цьому кораблі, є й в оточенні Путіна. Тотальна ізоляція від реалій на землі, як у Росії, так і на фронті.
4: Коли Путін виходить і каже «Святогірськ і Козача Лопань захоплені Російською Федерацією», як він там каже «Освобождені».

0: Україна адаптується до нової російської тактики, щоб наші міста не зупинялися на години під час повітряних тривог. Цього тижня уряд нарешті розділив їх на два рівні. Якщо є загроза дронів, це жовтий рівень небезпеки. Бізнес не закривається, як раніше, а може працювати далі, за умови, якщо є укриття. Також працює громадський транспорт. Послаблення не стосуються шкіл, ліцеїв та садочків. Будь-яка тривога, діти йдуть в укриття. Якщо є загроза ракетного удару або комбінованого, тобто ракетно-дронового, це червоний рівень небезпеки. Під час такої тривоги все зупиняється і закривається, як зараз. Щоб люди розуміли, дрон чи ракета, кожна тривога матиме свій звук. Під час ракетної атаки, скоріше за все, звучатиме нинішня сирена, а от про наближення дронів попереджатиме орієнтовно такий звук.
1: Дронова небезпека. Жовтий рівень.
0: Також уряд доручив швидко розробити новий застосунок на базі дії, де можна буде відстежувати рух дронів та ракет. В Києві під час комендантської години дозволять транзит вантажівок та забирати пасажирів з вокзалу. Ну, а саму комендантську годину Кабмін рекомендує київській владі скоротити на годину, щоб вона починалася з першої ночі, а не з 12-ї, як зараз, і тривала до 5-ї ранку. Тобто Україна намагається не дати російським дронам зупинити наше життя, але водночас готує відповідь за цей повітряний терор. Цього тижня президент України Володимир Зеленський дав старт новій операції – закрити небо над Росією для цивільних літаків. Чи є у нас ресурси для цього і як це вплине на агресора? Чому Путін аж двічі за тиждень коментував цю тему? Невже ми намацали ще одну болючу точку Росії? З експертами розбирався Олександр Мельник.
2: Закрити російське небо. Тисяча українських дронів над Москвою щодня. Невідомі деталі операції ММДЕМС.
3: Російське небо стає повністю небезпечним.
2: Які можливості нам відкриває параліч московського авіаційного вузла?
4: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
2: І чому так сильно запанікував Путін?
5: Ті, хто отмалчується, ті, хто не обращають на це увагу, імею в виду, прежде всього, западних союзників України, становиться соучасниками.
2: Доліталися. Ось на цих кадрах паніка любителів скреп у Туреччині, в міжнародному аеропорту Анталії. Ще кілька днів тому їхній пасажирський літак мав сісти в Москві. Та рейс довелося скасувати. Просто під час посадки пасажирів. Саме турецькі авіакомпанії почали першими скасовувати рейси до російської столиці, в небі якої усе частіше і в усе більшій кількості з'являються надокучливі українські комарі. Тим часом у Внуково така ж ситуація.
6: Всі сплять на полу, розстелили вишні собі якісь підстілки, куртки, і там внизу все сплять. Ну, Внуково.
2: Схоже, так звана війна міст набере обертів. Останні 10 днів Росія зосередила удари по нашій столиці та Київській області. Україна відповідає симетрично, але також по столичному регіону. Звідси і назва операції «ММДЕМС». За даними західної преси, дві літери «М» означають «Москва» та «Московська область». План операції – щодня запускати на Москву до 1000 безпілотників для ускладнення роботи тамтешніх аеропортів.
3: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним.
2: Важливо постійно створювати для російської протиповітряної оборони завдання, які вона фізично не встигає виконувати.

0: Якщо летить на один аеропорт 500 дронів, жодне ППО не спрацює. В Росії проблема – величезна територія, розтягнути ППО неможливо. Це величезний удар по стабільності і розуміння, що війна все ж таки прийшла.
1: Але завдання наших дронів – не підривати цивільний аеропорт чи літак, як це намагається подати Путін та розпропаганда.
2: Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись.
1: Головне завдання наших дронів – паралізувати роботу авіасполучення. І для цього запускати важкі та дорогі безпілотники з бойовою частиною зовсім не обов'язково. Тут головне, щоб ці дрони перебували в російському повітряному просторі майже безперервно. Російський Мінтранс заявляв, що до 70% міжнародних та внутрішніх перевезень відбувається через так званий Московський авіаційний вузол – групу аеропортів, розташованих навколо столиці Росії. Тож Москва – ціль номер один, але вона не єдина. Федерація – найбільша країна світу. Проте її глобальна авіасистема зав'язана усього на трьох головних вузлах.
3: Умовно, Москва, Пітер і ще Сочі. Плюс треба казати, що є низка аеропортів для приватних літаків або для того ж саме Чкаловський, де знаходяться літаки судного дня, де знаходяться усі літаки керівного складу Збройних сил Російської Федерації. Давайте пригадаємо, скільки іранських елів прилітає, наприклад, в Домодєдово або Шереметьєво, розвантажується на грузовому терміналі.
4: Смотри. Да, помню. Все, Адлер уничтожили.
1: А це вже не Москва, це Краснодарський край, Адлер і Сочі. Чорний дим. Тут росіянам прилетіло по паливу для авіації. І це, очевидно, теж один з пазлів операції із закриття російського неба. Одразу дві нафтобази. Одна з них забезпечує паливом літаки міжнародного аеропорту Сочі, одного з найбільших пасажирських летовищ Росії. Туреччина стала першою, хто задумався про безпеку перельотів. Але не остання. Ізраїльські та танзанійські авіалінії відмовилися від рейсів до Росії. Індійські перевізники вже змінили маршрути до США, щоб не летіти через російський повітряний простір. Тож Україні не потрібно фізично закривати своїми дронами весь російський повітряний простір.
3: Ця війна доказала те, що саме асиметричні інструменти допомагають нам отримувати потрібний нам результат.
1: Розв'язана Росією війна відкрила скриню Пандори. Варто нагадати, що її ППО вже збивали цивільні літаки. Один з найгучніших випадків – грудень 24-го року. Тоді літак азербайджанських авіаліній виконав свій останній політ. Він прямував із Баку у Грозний.
0: І вони тоді це насправді аргументували, що це були українські дрони. Вони не визначили, що це був не дрон, а звичайний лайнер, який злетів. І вони його підбили, той дотягнув, досить довго тягнув, але в результаті там трагедія сталася.
1: Тож українське попередження – не літати в російському небі – не просто гучна заява.
2: Небо над Росією зараз для дронів, не для цивільної авіації.
1: Тим часом диктатор Путін, який зазвичай навмисне не звертає уваги не те, що на заяви, навіть на українські атаки, цього разу відреагував блискавично.
5: Ті, хто відмовляється, ті, хто не звертає на це увагу, має в виду, прежде всього, західних союзників України, становиться соучасниками міжнародного тероризму. Ну, а як же? Ну а как же это по-другому? Это же невозможно. По-другому это невозможно трактувати.
1: Ця красномовна реакція свідчить про те, що Путін розуміє, асиметричні дії України в різних напрямках ефективні. Сили оборони шматують російського ведмедя то тут, то там.
3: 30%, які не зможуть літати. 30%, які втратили свою продукцію Wildberries. 30%, які стоять в чергах на заправках. А до початку СВО у них не було таких проблем.
1: То чи не стане ця авіаційна блокада фактично новим етапом війни? Адже вона б'є не лише по пересічному пасажиру, але й по бізнесу, по управлінню, по міжнародних зв'язках, по відчуттю нормальності. А саме це Путін 4 роки намагався зберегти, щоб війна була десь там, а не в столиці. Та й силовики з різних регіонів, які у разі перевороту чи соціальної нестабільності в Москві, будуть змушені добиратися до Білокам'яної на автобусах чи потягах, щоб врятувати диктатора, можуть і не встигнути. Можливо, саме тому Путін так і нервує. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
6: Дивіться далі. Чому Росія тоне в злиднях, поки Кремль гребе мільярди на нафті й діамантах? А також, чи загрожує нам голод після російських ударів?
7: Полетіли голови. Президент Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту охорони державної таємниці та анонсував кадрові рішення щодо заступників керівників усієї Служби безпеки України та ГУР. Це реакція на ганебну перестрілку, яку влаштували співробітники двох елітних спецслужб. Просто в дворі спального району Києва, приголомшивши українців розбірками між своїми, в той час, коли ворог розносить наші міста.
6: Давай коротко розберемо цю історію по полицях. Отже, СБУ заявила, що проводила спецоперацію із запобігання теракту. Мовляв, агент ФСБ мав вбити в Києві російського опозиціонера. За інформацією відомства, це мав бути Ахмед Закаєв, лідер Чеченської республіки Ічкерія.
7: Так, але в оточенні Закаєва нині говорять, що не мали жодної інформації про загрозу замаху. І, власне, дізнались про це зі ЗМІ, коли вже вибухнув скандал, в центрі якого опинився Степан Каплунов. Це заступник командира РДК, російського добровольчого корпусу. І от, власне, він нібито й пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. І за версією СБУ він визнав цей факт.
6: Ось тільки зараз Каплунов це категорично заперечує. У РДК від початку вважали, що його просто викрали співробітники СБУ і що подальші обшуки незаконні, тож поїхали визволяти свого бійця. А оскільки РДК є частиною спецпідрозділу Тимура, який знаходиться в структурі військової розвідки, то конфлікт виник фактично між двома відомствами СБУ та ГУР.
7: Хоча експерти вважають, що там за всім цим стоїть і особиста неприязнь між колишнім керівником ГУР Будановим і нинішнім очільником СБУ Покладом. Президент Зеленський наїхав на керівників обох спецслужб, назвав цю розбірку абсолютно ганебною, заявив, що стріляти тут, в Україні, можна винятково в російських окупантів для захисту України.
6: Слідство працює. ДБР вже повідомило про перші підозри одному працівнику СБУ і одному гурівцю. Це підтвердили і в офісі генпрокурора.
7: Хоча там цього тижня свій скандал. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри, отримуючи мільйонні доходи, і очолював її, за даними слідства, один з керівників структурних підрозділів, власне, офісу генпрокурора. Ну от тільки у цій справі Карфаген НАБУ каже про 5 підозрюваних, яким світить до 15 років в'язниці. Хоча, здається, більш справедливо було б відправляти засуджених корупціонерів не в камери комфортні, а в окопи.
6: Щоб освіжитись. Але ми країна, яка вчиться шанувати право. І тому навіть російські полонені, наш обмінний фонд, у нас доглянуті в тюрмах. Хоча, власне, росіян серед них усе менше. Узбеки, таджики, нігерійці. Кого тільки не зустрів на секретній закритій зоні наш Сергій Вендін.
8: Списані Кремлем.
9: Так, тим більше.
8: Хто насправді воює в російській армії і, головне, заради чого?
10: Скучно стало.
8: Як їм двіжуха Путіна, що затягнулася на 4,5 роки?
11: Ні, це не освобождення, на самом деле.
12: Народ уничтожає просто.
8: Та найнесподіваніший захисник руського миру. Чому він подався до окупантів?
13: Не грав, я кажу, хто це, який вона красна.
8: Шокуючі откровення військовополонених у нашому ексклюзиві з колонії. Юридично для Росії цих людей вже не існує.
9: Так, всім вільно.
8: Після команди «Вільно» шеренга полонених окупантів миттєво розсипається. Хтось падає на лавку і утикається очима в землю, хтось перешіптується з сусідом. Більше ж суне в єдину смужку тіні під стіною барака, аби сховатися від сонця і нашої камери. Але 23-річний Кирило Дорохов ховатися і не думає.
10: Я на самом деле понял тут, що в Росії прекрасно.
8: Контракт він підписав ще у травні 23-го, розраховував відслужити рік і спокійно піти додому. Але під Костянтинівкою на Донеччині його плани зламалися, потрапив у полон. Утім, своєї вини не бачить, адже логіка окупанта цинічна проста. Забрати чуже означає виконати інтереси держави.
10: Ми свою землю і беремо.
8: Вам що, землі мало?
10: Нам?
13: Ну да.
10: Інтереси государства.
8: А будь-які злочини власних військ він виправдовує заїждженими цитатами з російського кіно.
10: Як сказав Бодров, во время войны нельзя плохо высказываться насчет своей страны. Вот. Поэтому в Росії круто.
8: Поруч із Кирилом ще двоє бранців. Обидва сміються. На обличчях ані каяття, ані розуміння. З їхніх слів випливає, навіть якщо ворожі дрони та ракети прилітають уже в їхні заводи та склади, сліпа віра в царя закриває будь-які залишки здорового глузду.
14: Плани СВО повинні бути виконані.
8: Та в чому ж полягав цей геніальний план? Вони і самі не знають.
15: Нам же ніхто не просвіщав нас плани. Нам просто сказали йти і зробити.
8: Навіщо вони беруть зброю і йдуть убивати на чужу землю? Пояснення цинічно вражають.
16: Кому-то адреналіну буває, не вистачає в житті. Допустим, як мені. Скучно стало.
8: Артем приїхав із Тамбова на війну, як на сафарі. Жодної ідеології, лише пошук гострих відчуттів. Доза адреналіну добра?
16: Да.
8: Жодного страху чи висновків. Навіть після окопів і полону він готовий знову брати до рук автомат. Можна повторити?
16: Легко.
8: І таких персонажів у таборі зараз більшість. Якщо на початку повномасштабки сюди потрапляли переважно кадрові російські військові чи досвідчені спецпризначенці, то тепер портрет окупанта кардинально змінився.
17: В основному це люди малоосвічені, з низьким рівнем доходу, і це ті, скажімо, той прошарок російського суспільства, який не цінує власне життя і готовий власне обміняти його на гроші. Більшість з них ціле життя жили під впливом російської пропаганди, народилися під час правління Путіна, і для них він безальтернативне власне джерело влади.
8: Та до реалії війни пропаганда їх не підготувала. Юрій Наумов підписав контракт в уральській тюрмі. Відвоював 3 місяці і цього літа потрапив у полон. Лише тут він дізнався, українські дрони вже спокійно палять російські НПЗ, склади ОЗОН та долітають аж до його рідного Екатеринбурга.
18: Єсть, знайшов.
19: Везде дрони, тут дрони, там дрони, везде ракети все пускають з усіх сторон. Це не є хорошо.
8: Тож про путінську авантюру Юрій говорить уже зовсім без пафосу.
19: Народ уничтожає просто. І все. Мені так кажеться, що йде істреблення народу определенного.
8: Слова про знищення нації дедалі частіше лунають у цих стінах. Сергій із Пітера штурмував Вовчанськ і потрапив у полон цього квітня. Побачене на Харківщині його протверезило. Те, що коїть Росія, він тепер називає зовсім не визволенням.
20: Город давить, зрушений. Що поділося? Війна йде.
8: А це і є те саме визволення, про яке говорить російське телебачення?
20: Я не знаю, ні, це не освобождення, насправді. А що? Просто уничтоження. Ніякого геноциду йде.
8: Але поки до окупантів приходить запізніле прозріння, у Росії від них уже відхрестилися. Поки вони тут виробляють штучні ялинки та прикраси для них, на батьківщині їх офіційно вже списали. Російським військоматам простіше видати довідку про зникнення безвісті. Тож юридично для Росії цих людей вже не існує. Для Кремля вони розхідний матеріал. Олександр Саєнко в українському полоні вже рік і 1 місяць. Його навіть готували на обмін, але в останню мить Росія просто скасувала етап. Проте навіть після цього він продовжує шукати виправдання своїй державі.
21: Ну, мабуть, затруднення якісь з обмінами. Логістика розбивається постійно. Недавно мене заказували на етап, уже переоділи все. І етап відмінили в останнє час. В останній момент, точніше.
8: Таку сліпу та безглузду віру в те, що своїх не бросають, тут бачать щодня.
17: Вони дуже страждають, що Росія про них забула і не хоче їх повертати назад. Тобто, як би їм добре тут не було, всі вони хочуть додому, всі вони хочуть до своїх родин і не можуть повірити в те, що їхній уряд, Кремль, Путін про них забув і не хоче їх повернути.
8: У таборі все за розкладом. Підйом, вмивання, сніданок. Далі хтось лишається у бараку, хтось іде працювати. Після робочої зміни обід. Готують вони тут самі для себе. На харчоблок бранці заходять суворим строєм і терпляче вишиковуються у чергу біля роздачі.
4: Я не знаю, наскільки тут все смачно, але хочу сказати, тарілки порожніють буквально на очах. 2-3 хвилини, все порожнє.
8: І поки вони доїдають свій обід, у цій самій їдальні можна роздивитися обличчя, які взагалі не вкладаються в уявлення про російського солдата.
4: Ми у цій колонії вже не вперше, і переважно тут сидять росіяни. Хоча останнім часом вона поступово перетворюється на таке собі міні-представництво ООН. Поруч з жителями глибинки Росії можна знайти і жителів Казахстану, Узбекистану, які приїхали до Росії працювати, класти плитку, водити таксі, а їх Кремль цинічно кинув.
8: Утім, навіть на тлі цієї строкатої компанії є справжня екзотика. Полонений, чия поява тут виглядає максимально сюрреалістично.
13: Я люблю Росію.
8: Езедікі Франсіс Айк із Нігерії. Про Росію він чув ще дитиною, хоча й не мав уявлення, де шукати цю країну на карті.
13: Раніше, коли ми в школі слухали про Юрія Гагаріна, як Росія перша. Ну, Юрій Гагарін перший, який був в космосі.
8: Мрія про країну першого космонавта привела його до Санкт-Петербурга. Там він створив сім'ю, працював на заводі і у 21-му році отримав російський паспорт. Ще за 3 роки підписав контракт із Міноборони РФ. Військовий досвід – лише 3 тижні на полігоні, після чого відправили на війну.
13: Це контракт, а не справжня армія. Немає експіріенс, як у справжній армії. Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю? Експіренса нема.
8: Тепер Езедіки сидить у таборі вже 3-й рік. І хоч у нього є російський паспорт, так звана рідна держава повертати його не поспішає. Усі ці роки він залишається тут разом із іншими полоненими, які чекають на своє повернення додому.
17: Це обмінний фонд. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, але не тому, що ми такі добрі, а тому, що ми європейська нація, яка потребує підтримки інших націй і яка потребує того, щоб звільнити своїх людей якнайшвидше.
8: Навіщо вони сюди йшли? Заради грошей, адреналіну чи дитячих мрій? Зараз уже немає жодного значення. Фінал у всіх один. Росія відправляє їх на забій, але взагалі не поспішає забирати назад. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
22: Паливна криза на Росії вийшла на новий рівень. На Сахаліні військовому гелікоптеру з чиновниками та пропагандистами довелося жорстко сідати просто на трасу, бо прямо в повітрі у нього закінчилося пальне. Гелікоптер красиво пірнув в кювет, не долетівши до аеродрому буквально 5 кілометрів. Зет-пропагандисти в соцмережах бідкаються, що через українські удари навіть російські вояки змушені рахувати кожен літр пального. Ну, а на звичайних російських АЗС двіжуха триває нон-стоп. Сварки і мордобій там стали звичним явищем. Але тепер з'явився новий тренд. Росіяни почали приїжджати за бензином зі зброєю. Як ось ця жіночка десь у Свердловській області. Цього тижня під час сварки з іншим водієм вона дістала пістолет і взяла його на приціл. А коли інші почали це фільмувати, панянка погрожувала прострелити їм колеса. Я певен, таких історій буде більше і більше, тому що ситуація з бензином лише погіршується. А значить, у кого ствол, той заправляється. З іншого боку, навіщо їм бензин, якщо немає доріг? Я зараз не про Москву чи Пітер. Я про російську провінцію, яка буквально розсипається, бо всі гроші з регіонів, як полосмок, висмоктує Кремль на війну з Україною. Путін колись обіцяв мочити терористів в сортирах, натомість перетворив Росію на величезний сортир, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
13: Фінал російської глибинки.
23: Здесь нікого більше не буде.
13: Чому скріпоносний тренд баби наражають? тріском провалився.
0: Кількість населення уменьшається.
13: Навіщо Путіну український Донбас ціною вимирання власних сіл?
2: Чим менше росіян останеться, тим лучше для Путіна.
13: Чи підхоплять естафету зникнення з мапи ще й російські міста?
3: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті.
13: А як так сталося, що країна з нафтою, газом і алмазами не може врятувати цілі регіони?
5: Нас, в принципі, бомбити не треба.
13: Це Якутія.
24: Слушайте, здесь вообще жестко.
13: Край алмазів, золота і газу. Під землею мільярди, на поверхні відро замість унітаза.
25: Самим багатим регіоні Росії. От таких условиях живуть люди.
13: А це інший регіон над державою. Тут теж ходити по нужді, привчаючи змалку на вулицю.
26: Садик, школа, два туалети. Вот смотрите, в такому аварійному состоянии.
13: А цю пенсіонерку із Красноярського краю взагалі змусили демонтувати у власній квартирі унітаз. І не просто попросили, а поставили перед фактом.
27: Було рішення суда, щоб, значить, я демонтувала унітаз.
13: Вона спочатку не повірила, але влада унітаз таки відібрала. Тепер її клозет загальний і не в квартирі, а за 150 метрів від будинку. Але скоро вимагати кращого життя буде нікому, бо головна проблема фешенебельних селищ і містечок не тільки у відсутності унітазів.
28: Дуже багато сіл вимерли не тільки тому, що вони їх полишили, але просто банально тому, що там не залишилося жителів. Цих жителів мобілізували на війну проти України і їх уже вбито.
13: А ті, кого ще не встигли схопити, відправити вмирати за Покровськ чи Дружківку, тікають до більших міст. Але й там та сама Росія. Алкоголізм, відсутність медицини, роботи, словом, нормальних умов для життя. Та яка, зрештою, різниця, де вмирати росіянину? Від горілки вдома чи від віліччя на чужій землі?
3: Ці всі регіони навколо Москви, ісконно русські, вони всі закинуті, занедбані, вони вимирають. А натомість Росія всі сили кидає на те, щоб завоювати ще якісь депресивні селища Донбасу. Попередньо їх цілком зруйнував.
13: Та й справді, навіщо рятувати від виживання свою ісконну Рязань чи Кострому, якщо можна пустити все майно на ракети? Доки росіяни марять новими територіями, їхня власна глибинка просто стирається із мапи.
29: За последние 10 лет сельское население сократилось на 1,5 миллиона человек. Каждый год с карты России официально исчезают сотни сел.
13: Катастрофа, демографічна яма, оближте. У головного блазня путінського ефіру країна не вмирає, вона процвітає.
30: Ми дуже сильно приросли. І території, і населення.
13: Приросли, ну хіба що хрестами на цвинтарях та порожніми звалищами. За даними Служби зовнішньої розвідки України, лише від початку 26-го року в РФ офіційно ліквідували 165 населених пунктів аж у 26 регіонах. Новгородська, Костромська, Рязанська, Володимирська області, а ще Татарстан, Карелія та Сибір. 165 географічних точок просто зникли з мапи.
2: Друга причина – це нарушення логістики, тому що становиться невигідно мати там, наприклад, магазини.
13: Немає людей, немає села. Немає села, немає проблеми.
0: Кількість населення уменьшається.
13: А це російська транспортна система. І це особливий вид екстриму.
31: От їздимо по таким дорогам.
13: Дороги немає, але ви тримайтеся. І бажано не перекидайтеся. Бо за 100 кілометрів від Москви може не бути асфальту, каналізації чи лікарні.
2: Немає сьогодні ніяких медицинських пунктів, фельдшерських також. І тому жити в тих селах становится попросту нереальною.
1: Бо не царська це справа. Простіше тихо вмерти під кущем відпаленого самогону, поки в Кремлі обирають, які мегаполіси будуть жирувати.
6: Сейчас мы рассматриваем варианты, какие все-таки города, какие мегаполисы должны в первую очередь развиваться у нас в стране.
1: Так розвинули, що прямо під Москвою пасажири провалюються крізь землю. У Митищах проривні імперські нанотехнології. Гнилі дерев'яні дошки не витримали навіть людської ваги.
7: Ну, хто нам провалив?
9: Ой, мама,
1: А що, якщо уся ця стратегія Кремля насправді зводиться до найпростішої арифметики?
2: Чим менше росіян залишиться, тим краще для Путіна, тому що населення – це проблеми.
1: І це, між іншим, зовсім не новація. Мер Москви Собянін ще у 2017-му чесно і без зайвої сором'язливості пояснив, куди подіти неформатних росіян за межами столичної кільцевої. Ви тільки вслухайтеся в цей шедевр турботи про російський народ.
10: У нас в сільській місцевості проживає сьогодні лишніх 15 мільйонів чоловік.
1: Російська влада і не приховує, власні громадяни для неї просто зайвий род. Звідси й сотні вимерлих сіл. Для Кремля це не народ, а звичайний витратний матеріал.
11: Перед нами відкривається печальний пейзаж. Сотні заброшених, почерневших і розрушених посілків.
1: І ні, це не зона бойових дій і не наслідки ракетного удару.
12: Дома заброшені, людей нету, чим жуть.
1: Це Росія, яку десятиліттями продавали як велику державу з борізками, балалайками і любов'ю до батьківщини.
28: Бараки, які стоять на сваях, там відсутність елементарних зручностей, туалети, умовно кажучи, вигрібні ями на вулиці. Ну, от все це типова ознака. Вони так звикли працювати.
1: Одні вимирають, інших відправляють на утилізацію на фронт. А більшість насолоджується умовами життя газової країни.
14: Здесь нет газа, і для людей это колосальная проблема. І люди просто вже тут взвили.
1: Зате на що у Кремля грошей точно вистачає, так це на ракети. Якраз неподалік на полігоні Капустин-Яр наддержава захоплено пускає мільярди у повітря. Ракети є, газ є, золото і алмази є, а от елементарних людських умов – нуль.
15: У нас в Росії, в общем, всегда виживають.
1: І саме тому замість життя в розкоші московити обирають тихо піти з життя у своїх напіврозвалених бараках, так і не дочекавшись звичайної пігулки від фельдшера.
3: Маючи одні з найбільших в світі, насправді, ресурсів, накопичених за рахунок продажу корисних копалин, могла би фактично побудувати у себе другий Дубай, могла би побудувати рівень життя один із найвищих в світі.
1: Але для Кремля злидні та вимирання цілих регіонів – це не проблема. Головне – красиво запустити чергову балістику і вбити невинних людей. А свої хай гріються імперською величчю під прогнилими дахами.
5: Ми такі країни спасаємо, бомбимо, а нас, в принципі, бомбити не треба.
1: Поки у Кремлі марять завоюванням усього світу, їхній власний руський мир тихо спивається і безславно вимирає на своїх же звалищах. А щоб ніхто раптом не вирішив втекти з цього раю до цивілізації, на варту миттєво встає запеклий патріотичний авангард.
16: Ми, отряди Путіна, требуємо запретить нашим гражданам поїздку в Європу.
1: Бо якщо вимирати, то лише вдома. З власної волі і обов'язково з почуттям глибокої гордості за імперію і за свого царя.
18: Я за Путіна.
19: За Путіна?
18: Так. Путін – це наш капітан.
1: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІДІВІ, «Єдині новини».
32: Україна.
4: українській гривні 30 років. Саме в вересні 1996 року ми остаточно попрощались з радянськими карбованцями. До ювілею НБУ спільно з творчим об'єднанням МУР презентувало кліп «Гривню творять люди», де в оригінальний спосіб переказано історію створення української валюти. На початку 90-х Україна ще не мала ні банкнотного центру, ні належної поліграфії, тому перші гривні надрукували в Канаді та на Мальті. А в серпні 92-го року суховантаж Петро Алєніков потайки, фактично попіратськи, перевіз секретний вантаж в Україну. Його супроводжували спецпризначенці, переодягнені матросами, 49 діб дороги через Атлантику, 8 морів, 13 проток, кажуть керівник НБУ Вадим Гетьман. Ось він по центру, який тоді відповідав за хід цієї спецоперації, за ті 49 днів повністю посивів. Але Україна все-таки отримала власну валюту. Цього тижня в обіг введено нову купюру 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. І це найбільший номінал в історії нашої країни. Ну, от такі зміни в економіці за останні 7 років. Спочатку ковід, потім повномасштабна війна. За цей час середньомісячна зарплата зросла приблизно втричі, ціни вдвічі. Але цього тижня українці обговорюють вже не стільки ціни, скільки те, а чи буде що купувати. Російські удари по складах з продуктами, технікою, ліками не залишаються поза увагою людей. І от тут би їм отримати чіткі роз'яснення від бізнесу, від влади. Що робити? Який у нас план із забезпеченням товарами? Ну, ми ж уміємо організовуватися, перебудовуватися, адаптуватись. Але коли інформації бракує, паніка неминуче наростає. Подекуди вже почали пустити полиці магазинів, хоча причин для того поки немає, кажуть експерти. Наприкінці тижня з першими поясненнями щодо нової градації тривог комендантської години вийшов прем'єр-міністр Корецький. Але загалом комунікації, ну, дуже не вистачає. До чого готуватись? По крупицях збирала інформацію Алла Чиж.
8: Нові правила життя. Як постійні тривоги і знищення складів змушують бізнес перебудовуватися.
9: Працюємо в такому екстреному режимі.
8: Чи можливий насправді дефіцит продуктів?
17: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень.
8: Ми провели ревізію українськими магазинами. Не без пригод. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. І дізнались, що буде далі із цінами та до яких сюрпризів українцям ще готуватися. Ось приїхали на зйомку. Магазин зачиняється. Тривоги у столиці вже більше тижня лунають одна за одною. І це паралізує буквально усе. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Нарешті відбій. Поспіхом рушаємо за покупками. Звичний гіпермаркет. На перший погляд, усе стабільно. Повні полиці і немає ніякого дефіциту. Щоб у цьому упевнитися, зберу кошик базових продуктів. Ходімо. Отже, пункт перший мого списку – м'ясо. Є в асортименті. Беру. Яйця теж є. Від 40 гривень за десяток до сотні з гаком за домашні. Беру ось такі. Молоко теж є. Полиці без прогалин. У магазині людно, але начебто без ажіотажу. То ви як, запаси робите?
19: Взагалі ні.
8: А чому? Поділіться з нами. Вважаєте, все буде?
19: Да, достатньо всього.
20: Ні. Зараз консервую, от прийшла для консервації гострого перцю купити. Я такою дурньою не займаюся ще з 12-го року. Моль з'їсть, навіщо її кормити?
8: А що там у вас в кошику з головного?
21: З головного? Запаси є? Варення.
8: Варення. Гречкою запаслись?
21: Між іншим, одну гречку кілограм зараз купив, бо закінчується.
8: Повертаюся до своїх закупів. Соняшникова олія. Тут теж порядок. Є з чого вибрати. Крупи. Які тут справи? Бачу вже королеву українських сердець. Гречку. Цією крупою можна вимірювати
0: оцінювати індекс народної стресостійкості. Її рівень на полицях у нормі. Беру одну, не більше. Борошно, сіль, цукор також все на місці. Якраз на ці продукти українці полюють за будь-якої незрозумілої ситуації. Недарма їх називають товарами панічного попиту. Овочі, цибуля, чесник, морква, картопля, он там буряк – все за списком. Майже весь борщовий набір зібрано, але така райдужна ситуація далеко не всюди. Ось це магазин іншої мережі. Полиці заповнені, та це лише на перший погляд. Нестачу маскують іншими товарами. Приміром, напоями. На місці гречки – дорогі крупи на кшталт коричневого рису чи кіноа. А це вже супермаркет у передмісті Києва. Проріджені полиці з олією, цукром, сіллю і консервами говорять самі за себе. Від сардини у томатному соусі і скумбрії лишилися тільки спогади. Так само, як від улюблених народних круп. А це вже Запоріжжя.
6: Ось полиця з крупами. Тут досить все печально. Можна знайти трошки вівсянки, трошки якась крупа козацька.
0: Все ж інше, розповідає мій колега. Овочі, м'ясо, молочка, консерви на місці.
13: Може, десь вибір поменшу. Ну, все, паніки поки немає.
0: Прильоти по складах зберігання і не лише продуктових, а й промислових товарів. Стрічки щодня рясніють новинами про нові атаки по всій Україні.
22: Дійсно, втрачено 90% нових складських приміщень. Але лишилися старі приміщення.
0: Та повернімося до київського магазину, де ми збирали наш кошик. Ажіотаж і ускладнена логістика зіграли свою роль. Та яка ймовірність, що почнеться дефіцит товарів? Ситуація складна, за нових реалій проблем чимало, але бізнес вибудовує нові алгоритми, роззосереджує місця зберігання поміж маленькими захищеними схронами. І змінює правила логістики. Та на все потрібен час.
23: Ми не встигаємо наповнюватися і нам просто не встигає з логістики приїжджати товар. Але ми адаптуємося, виставляємо монопалетами товар соцгрупи, да, щоб клієнт швидко міг зайти, купити те, що йому потрібно. Ну, працюємо в такому якби екстреному режимі.
0: Порожні полиці заповнюються. Єдина проблема – швидкість завозу. З об'єктивних причин вона пригальмувала.
23: Не встигають вони відправляти нам автомобілі. Товар є в достатній кількості. От на даний момент.
0: Економіст Олег Пензін запевняє, попри атаки росіян, дефіциту товарів найближчим часом точно не буде.
22: Голоду немає, загального дефіциту немає по жодній позиції. Більше того, ми ж 92% того, що ми їмо, це власне виробництво. Оцінюючи загальну продовольчу ситуацію в Україні, вона абсолютно комфортна.
0: Втім, останні події не могли не зачепити постачальників товарів, зокрема аграріїв.
24: Є товаровиробники, які працюють безпосередньо напряму з великими гіпермаркетами, продаючи свою продукцію, якщо вони безпосередньо займаються на підприємстві у себе переробкою. Потрібно думати, як напряму від виробника доставляти до безпосередньо магазинів.
0: Через нові удари по інфраструктурі аграріям критично бракує рефрижераторів та охолоджувального обладнання. Найболючіше це вдарить по м'ясу і молоку.
24: Додаткове фактично нарахування до молочної продукції може сягати близько 15%.
0: Здавалося б, здорожчання не уникнути, але економісти заспокоюють. Цей удар на своїх гаманцях споживачі можуть і не відчути.
22: Сьогодні взагалі у тваринництва золотий час. Сьогодні кормова база рухнула на 30%. Вони сьогодні сидять на дуже хорошій маржі. Прекрасно. І вони будуть знижувати ціну, тому що купівельна спроможність українців невисока.
0: І з крупами простіше. Холодильники не потрібні. Але за прогнозами аграріїв, ціна на них все ж може поступово зрости.
24: Майже десь 10-15%. Це обумовлено затратами на вирощування в цьому сезоні, зберігання, сушіння, пакування.
0: Та не харчами єдиними. Під ворожі удари потрапляють і склади мережі бюджетних товарів для дому. І будівельних. Та ці магазини також продовжують працювати. І логістику так само перебудовують. Як і поштові оператори. Щоб менше залежати від великих логістичних центрів, посилки роззосереджують між різними точками мережі. Але що зміниться тепер для нас?
22: Кожен раз, коли ви здаєте посилку як фізична особа, ви заявляєте її приблизну вартість. От в межах цієї приблизної вартості вам Нова пошта її відшкодує. Це теж треба розуміти. Тобто вони ж не будуть перекладати відповідальність за знищену посилку на споживача. І вона буде за рахунок тарифу відшкодовувати собі частину збитків.
0: Тобто згодом це теж може позначитися на тарифах. Та що зрештою робити за нескінчених тривог? Наприкінці тижня нарешті пояснив уряд. За новими правилами, під час червоної, коли є загроза балістики або крилатих ракет, зупинятимуть роботу усі. Не лише магазини, а й підприємства, і установи. Під час жовтої, дронової, на розсуд адміністрації. Але безпека при цьому понад усе. Бізнесу дали 3 місяці на облаштування укриттів для персоналу і відвідувачів. Також, аби полегшити логістику, у Києві дозволили рух транзитного вантажу. Транспорту. А ще місцева влада разом із бізнесом має якнайшвидше облаштувати мобільні укриття, аби люди могли ховатися від уламків.
2: Окремо щодо Києва. Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі.
0: Тож, життя у столиці не зупинятиметься. Бізнес буде змушений перелаштовуватися, як і ми. Адже зараз гнучкість і вміння адаптуватися до нових реалій дорівнює виживанню. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом цього тижня.
7: А на YouTube-каналі «Факти тижня» ми з вами побачимося наступної неділі.
4: Слава вам!
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Танки самі не стріляють.
12: Не чекай, прокачуй скіл.
25: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
10: Сам знаєш чому.
26: О, мама дзвонить.
27: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
28: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
26: Ти просто довго була поза зоною.
29: Ми хвилювалися.
30: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
27: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
28: Бувай, мамусю.
26: Бувай, Люба.
31: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
32: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
31: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтер» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: «Інтер» заступає на вартову в інформаційному телемарафоні. В Україні 7 ранку. Час новин. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Представники американського президента Стів Віткоф і Джаред Кушнер поїхали з України. Як повідомив Володимир Зеленський, у Києві напередодні відбулися 3 раунди перемовин з американською стороною. Глава держави назвав їх предметними і додав, якщо війна триватиме взимку, то Україна сподівається на зимовий пакет, який докладно обговорили з американською та європейськими сторонами. Йдеться про підтримку протиповітряної оборони, енергетики, зокрема про суттєвий обсяг і можливості використання американського скрапленого газу. Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо закінчення війни за участі США та Росії.
4: Ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат. Слабке місце наше, в принципі, ви праві. Це антибалістична можливість, а ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система буде найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату.
5: Відповідно, обидві сторони мають прийти до вирішення, і моя робота, і робота Джереда, завдання звести дві сторони, зменшити розрив між ними і покращити канали комунікації. І сподіваємось, що ми почнемо цей процес конструктивно за останні 48 годин. Я думаю, що ми дійдемо до хорошого вирішення цього питання. Одна річ, яку Стіві, я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно, і деякі питання, які зменшують ескалацію.
3: Безпілотниками вночі росіяни атакували Запоріжжя, як повідомили ВОВА. Унаслідок обстрілу зайнявся торговельний центр. Минулося без постраждалих, наслідки ще уточнюють. Росіяни напередодні ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Сум. Про таке повідомили в ДСНС. У наслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Була загроза поширення вогню. Всі осередки горіння надзвичайники вже ліквідували. Одна людина загинула, шестеро поранені. Росіяни напередодні понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, повідомляє ОВА. Загиблий і четверо поранених – жителі Дніпра. У місті понівечені склад логістичної компанії, підприємство, гаражний кооператив. Ще двоє потерпілих – жителі Кам'янського та Нікопольського районів. Там пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок, авто. Генеральний прокурор Руслан Кравченко відкинув свою причетність до отримання грошей від незаконних кол-центрів та легалізації коштів. Саме такі дії посадовців його офісу викрили НАБУ та САП під час спецоперації «Карфаген». Відповідний допис з'явився на сторінці генпрокурора у Телеграмі. Кравченко заявив, буцімто фото з сейфу з грошима не має до прокуратури жодного стосунку. Прокоментував він також інші моменти, оприлюднені антикорупціонерами. Зокрема, спростував купівлю ноутбука його дружиною та пояснив, що житло в Козині орендує з травня. Там тривають ремонтні роботи і постійне місце проживання буде задеклароване згідно із законом. Нагадаю, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про проведення спецоперації «Карфаген». Йдеться про викриття угруповання в офісі генерального прокурора. Воно прикривало діяльність шахрайських кол-центрів. Учасники брали хабарі за те, що не чіпали незаконні організації, а ті обманювали людей в Україні та за її межами. Отримані гроші легалізували шляхом купівлі майна та через банківські рахунки. Головним організатором злочинного угруповання слідство називає Сергія Кропиву, заступника начальника департаменту офісу генпрокурора. Вакс оголосив йому підозру і взяв під варту на 2 місяці з можливістю вийти під заставу 120 мільйонів гривень. За словами прокурора САП, Кропива діяв за повної підтримки генпрокурора Кравченка. Євросоюз передасть Гренландії фінанси на тлі погроз Дональда Трампа анексувати острів. Як повідомляє Reuters, сьогодні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про збільшення інвестицій ЄС у Гренландію та тісніші політичні зв'язки з данською територією, яку президент США прагне отримати. Напередодні фон дер Ляєн прибула до Гренландії з дводенним візитом, який має продемонструвати підтримку урядам Гренландії та Данії, що рішуче виступили проти ідеї Трампа стосовно анексії найбільшого острова світу. Очікують, що голова Єврокомісії представить плани щодо інвестицій у такі галузі, як видобуток критично важливих корисних копалин, супутниковий зв'язок та відновлювальна енергетика у Гренландії. Нагадаю, на початку року прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен заявив, що острів відкидає можливість приєднання до США. Він підкреслив, що Гренландія вважає за краще бути в союзі з Данією. Також наприкінці серпня Збройні сили Данії офіційно заявили, що вперше спорядили на острів групу військових. Ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини перемагає на виборах до парламенту Федеральної землі Саксонія-Анхальт. Політсила набрала приблизно 44% голосів. Про це повідомляє регіональна виборча комісія за підсумками опрацювання всіх бюлетенів. АДН отримала у 2,5 рази більше голосів, ніж партія ХДС німецького канцлера Фрідріха Мерца, яка формувала уряд Саксонії з 2002 року. Отже, за підсумками виборів, вперше із часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі, тобто очільником регіону, найбільш імовірно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного із найбідніших регіонів Східної Німеччини не влаштовує нібито надмірно негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він обіцяє скоротити фінансування так званого антинімецького мистецтва, ненавидить мігрантів. Євросоюз – політику Брюсселя щодо України і натомість оминає тему злочинної російської агресії. На його передвиборчих мітингах часто озвучували гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування слід зупинити. Головне питання тепер – чи вистачить АДН мандатів для самостійного формування уряду Саксонії? Щонайменше 5 осіб загинули в Майамі, де вантажний літак Amazon викотився за межі злітної смуги та зіткнувся з автомобілями. Про це повідомляє Reuters. Ще 5 людей отримали травми. 3 постраждалих перебувають у критичному стані. Лайнер прямував до Майамі з Пуерто-Рико. Після невдалого приземлення він перетнув дорогу, якою користуються працівники складів та інших підприємств, розташованих навколо аеропорту, і загорівся. На місці працюють понад 60 підрозділів рятувальників і близько 200 представників екстрених служб. За їхніми словами, аварія спричинила виток палива і сильну пожежу, а пілоти та кілька осіб у машинах виявилися заблокованими. Поки що не зрозуміло, чи вижив екіпаж, а також чи всі загиблі – це люди, які перебували в автомобілях, коли вантажний лайнер врізався в них. Через інцидент у аеропорту тимчасово призупинили польоти і затримали майже 250 рейсів. Я чекатиму на вас із новинами о 7:30, а зараз передаю слово Ірині Паглай.
2: І ми дізнаємося, чи наблизив візит спецпредставників США нас до миру. Подробиці за мить.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
2: Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Новий раунд переговорів для завершення війни. Напередодні у Києві американські спецпредставники Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Говорили про подальші кроки до миру, гарантії безпеки для України та підтримку напередодні зими. Що вдалося узгодити і чи наблизилися сторони до конкретних домовленостей? Подробиці у сюжеті.
9: Обіцянго 3 роки чекають представників президента Трампа понад рік. Це був їхній перший візит до Києва, хоча його дату постійно відкладали. Та важливо, зустріч відбулася, як і сама розмова. Уже ввечері перемовини з президентом Зеленським назвуть змістовними та важливими, атмосферу прекрасною. Це якщо коротко про перші коментарі американців після зустрічі з Володимиром Зеленським. Конкретики небагато, утім процес іде. І зараз це найважливіше. Сторони домовилися продовжити роботу над мирним врегулюванням.
5: Президент попросив нас приїхати сюди і відновити перемовини, розмову, тому що це дуже

0: нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG. І я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
1: Після зустрічі в Києві переговорний процес переходить до наступного етапу – обговорення практичних дій і гарантій безпеки для України. Спецпредставники президента США запевнили, Вашингтон готовий працювати стільки, скільки знадобиться, щоб домогтися справедливого миру.
2: Задача президента Трампа і наша зі Стівом – створити мирний пакет. І ми просто наша команда представляє американський уряд під президентом, під віце-президентом і іншими. Ми працюємо, щоб розбудувати це. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це довгий емоційна війна, і ми намагаємось всі це разом вирішити. Це рамки, ми маємо створити рамки, які допоможуть вирішити це питання.
1: Попередні питання обговорювали довго. Загалом сторони спілкувалися понад 3 години. Перемовини відбувалися у кілька раундів. Спершу зустріч відбулася винятково між Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером, Володимиром Зеленським та українськими представниками. Згодом до столу переговорів долучилися і європейські партнери – представники Франції, Великої Британії та Німеччини.
3: Було важливо, щоб міжнародні союзники України на найвищому рівні, які так обіцяють Україні гарантії, щоб їхні представники теж були в комунікації з Віткофом Кушнером, коли вони вже приїхали в Європу. В даному випадку Європа – це Київ.
1: Хоча ця поїздка могла й не відбутися. Її раз у раз переносили, та зрештою американці все ж приїхали.
4: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, щоб він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо, ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього, я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись.
1: Раніше у суботу американці зустрілися з Путіним. Про що домовилися, публічно не розкривають. Лише відомо, розмова у Кремлі тривала понад 3 години, а у Білому домі її назвали змістовною.
5: Якщо вони приїхали з переказами російських народних казок з боку Путіна, то це нічим не закінчується. Тим більше, з часу попереднього плану цих 28 пунктів багато чого змінилося на користь України. Переговорна позиція України значно зміцнішила. Через те, що ізольоване Азовське море, ізольоване Чорне море, доживають свої останні дні, там останні НПЗ на території Росії і багато чого іншого. Тобто Україна є важелі тиску на Росії значно більше, ну і американці більше зараз переживають за Росію, ніж Путін за Росію.
1: Чи стане київська зустріч початком нового раунду переговорів? Та чи готова Росія реально припинити війну? Стане зрозуміло згодом. Наразі конкретної домовленості про припинення війни немає. Є дипломатичне вікно. І сторони намагаються зрозуміти, чи можна його перетворити на реальний шлях до миру. Ірина Макаренко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
6: Обіцяного 3 роки чекають і представники президента Трампа понад рік. І ми переходимо до новин фронту. 245 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладнішою ситуація лишається на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили рекордну кількість ворожих штурмів – 43. 17 атак відбили оборонці на сусідньому Костянтинівському. Намагаються прорватися окупанти на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанському напрямку. Далі докладніше говоримо про ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Вовчанська. З нами на прямому зв'язку боєць на позивний «Паганель», офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». Я вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні!
7: Вітаю, героям слава!
6: Починаємо ми традиційно зі збору. Шановні глядачі, QR-код, номер картки – це можливість підтримати наших оборонців на фронті. Не зволікайте, доєднуйтеся, а ви розкажіть нам, на що збираєте, чого потребує ваш підрозділ.
7: Дякую. Бригада проводить збір для придбання засобів логістики та наземних роботизованих комплексів.

0: таксів та саме квадроциклів. Дані засоби не тільки задіюються в у доставці провіанту чи боєкомплекту на лінію бойового зіткнення, а й при евакуації поранених і навіть цивільного населення. До прикладу, силами безпілотних систем «Апекс» нещодавно було евакуйовано чергову літню жінку із зони бойових дій. Цю подію висвітлено на засобах інформації бригади, це на сторінках в Фейсбуці, на сайті Державної прикордонної служби, а інші засоби логістики на ділянці відповідальності бригади наразі задіяти нереально, оскільки концентрація дронів у повітрі досить велика, що ще ворог розвиває та нарощує свої можливості в питаннях там розвідки, нарощує відстані і удосконалює засоби ураження. Тому ваш донат в прямому сенсі рятує життя. Прошу розповсюдити серед знайомих, підтримати бригаду гривною. Пам'ятаємо, що малих донатів не буває. Дякую.
1: Саме зараз наші режисери демонструють це відео. Розкажіть, поділіться більше подробицями, як це відбувалося, як вам вдалося встановити контакт з цією жінкою, в чому була складність евакуації і в якому вона стані нині?
0: Зараз на безпеці, слава Богу, все зробили, все виконали і доставили її в безпечне місце. Літня жінка, вона одна залишилася в своєму населеному пункті. Населений пункт, я думаю, не варто називати. Хлопці під час обходу просто виявили, що літня жінка одна живе, тому що там, до прикладу, просто немає навіть гуманітарної допомоги туди доставити. В неї навіть немає світла, як зв'язатися. Вона просто вийшла зі двору і просила хлопців зателефонувати своїм близьким, а зв'язку там взагалі ніякого немає. Хлопці вияснили, що волонтери туди зв'язалися з рідними, з волонтерами. Волонтери туди виїхати не можуть, тому що дуже велика концентрація дронів, і хлопці вирішили саме власними силами на квадроциклі в причепі вивезти її з зони бойових дій, передати далі волонтерах. Зараз вона знаходиться в Харкові, сита, довольна і з родичами, тому все добре.
1: Отже, шановні глядачі, бачите, наші військовослужбовці не лише своїх поранених побратимів евакуюють, здійснюють бойові завдання завдяки НРК, а й допомагають цивільним. Тому я закликаю вас доєднуватися цим ранком до цього збору і зробити такий подарунок ранковий для наших військовослужбовців. За зведеннями Генштабу, інтенсивність російських атак протягом останнього тижня відбувалася ривками, коливалася від 7 до 2 десятків. Поясніть, з чим це пов'язано і навколо яких населених пунктів відбуваються бої і концентрують свої сили противник?
0: Воно пов'язано це в першу чергу з тим, що міняється погода, дощі і осипається листя. Тобто, якщо вони розуміють, якщо вони зараз не досягнуть якогось успіху, то в майбутньому їм це не вдасться зробити, тому що вже не посадки, це здебільшого листяні дерева, а не хвойні. Листяні дерева вони вже осипаються, а через пару місяців взагалі зйомки як такої вже не буде. Якщо про населені пункти, то ми можемо говорити про тихі Вовчанські хутори та Зибіне, і це здебільшого і в інфільтрації, тобто успіхи у противника немає, а інфільтрація, тому що є річка, яку треба форсувати, зеленки як такої, вона вже осипається, а далі її не буде, форсувати буде ще важче, і тим паче в холоді, як її форсувати. Тобто це ж вброд її десь місцями переходити. Всі місця, де вброд, де можна перейти, бригада чітко контролює з повітря дронами. А де наприклад, таких ділянок ми, наприклад, не знаємо, там дуже важко це зробити, тому що дуже ілисте дно, просто людина, яка заходить в воду, вона починає застрягати, потім треба вийти, ще обсохнуть, а вже негода, тобто холодно, ще й дощ, і те, як обсохнути, і виконувати бойові задачі, противник потім не буде мати змоги просто фізично.
1: Судячи з даних Deep State, російські війська розширили зону контролю в районі кількох населених пунктів у прикордонні. Я говорю про цю територію, що поблизу Вовчанська, в бік Бочкового, а також східніше в районі Івашкіна. Чи вдалося там противнику закріпитися, чи це має характер локальних атак зі спробою розтягнути фронт?
0: Дивіться, де Івашкіна, я не можу нічого сказати, тому що це не ділянка відповідальності бригади, деталі я не знаю. Про Бочкову я скажу, що ситуація в цілому там ніяк аж не змінилася. Йдуть так, локальні бої, стрілецький бій локальний, успіху противника як такого немає. Те, що ми бачимо на Діпстейті, це здебільшого як інфільтрація йде. Тобто це результати той самої інфільтрації. Бо ця інфільтрація може бути там на десятки кілометрів, там на 20, наприклад, так, а може бути на пару сотень метрів. Тобто це просто результати інфільтрації.
1: Дрони на оптоволокні. Військові аналітики називають їх характерною рисою саме цього напрямку Вовчанського. Чи є саме цей тип БПЛА базовим фактором бою на вашій ділянці? Наскільки насиченим є повітряний простір над напрямком FPV на оптоволокні? І якої глибини вони досягають?
0: Давайте, значить, з останньою. Якщо, наприклад, глибини, то була зафіксована і на 50 кілометрів, але це було зафіксовано, тобто ми не можемо говорити, що це є правилом. А здебільшого це 15-20 кілометрів використовується оптоволокно і задіюється виключно, точніше так, частіше в логістиці. Ну, тобто вони сідають, як ми їх називаємо очікувачами, росіяни називають їх ждунами, вони їх просто сідають на ділянці відповідальності бригади десь на логістичних маршрутах і намагаються знайти і уразити ціль, яка рухається в бік лінії бойової зіткнення. Ну, наприклад, там НРК, чи квадроцикл, чи поодинокі піхотинці. Бригада активно над цим працює, щоб унеможливити роботу таких очікувачів. Що приймає бригада? Бригада в цілому, якщо, наприклад, йде НРК, то перед НРК чи квадроциклом в обов'язковому порядку пролітає дрон і продивляється ділянку, по якій буде зараз їхати. Якщо виявляється дрон, це очікувач, то з дрона, з нашого розвідника одразу скидується якийсь боєприпас, наприклад, там граната F1, він знешкоджується і продовжує далі НРК рухатися.
1: Зважаючи на тип озброєння, який застосовуєте ви і противник, як змінюється тактика ведення бою?
0: Та в цілому війна дронів, що тут можна сказати. Єдине, чого противник не може застосувати на нашій ділянці, це НРК ударного типу. Тобто, якийсь буде стояти з якимось кулеметом. Здебільшого це локальні бої, стрілецькі, або ж вичищається повністю посадка. Ну, наприклад, як це буває? Вони беруть якусь окрему ділянку і починають туди працювати артилерію чи БПЛА ударного типу, вичищають ту посадку просунуть, щоб нашим піхотинцям уже ні за що там просто держатися, тому що над головою просто відкритому полі. І вимушено ми відходимо назад, а вони на цій позиції заходять, а потім самі там сидять і те ж саме, тільки вже терплять з нашої сторони.
1: Шановні глядачі, ми продовжуємо нашу розмову з оборонцями, які тримають фронт на Вовчанському напрямку. Я прошу вас доєднуватися до збору, бути активними цим ранком, зробити нашим прикордонникам такий ранковий подарунок, донат. Збираємо ми на, зокрема, БПЛА наземні, на НРК. На початку розмови ми демонстрували, як наші військовослужбовці не лише бойові завдання виконують, евакуюють своїх побратимів поранених завдяки НРК, але і рятують життя цивільних. Зокрема, жінки, яка лишилася одна у сірій зоні, в населеному пункті без зв'язку. І оце диво сталося, коли її знайшли наші військовослужбовці. І завдяки саме НРК врятували з цієї сірої зони. Тому QR-код, номер картки, все перед вашими очима. Я прошу вас бути активними. І ще там є такий розділ, де можна повідомлення написати. От скажіть, пане Паганель, коли ви отримуєте донати, коли ви отримуєте ці повідомлення від цивільних, це буденність, рутина, чи все ж таки для вас щось особливе?
0: Ми сприймаємо це як щось особливе, але це, звичайно, для нас вже стало буденністю, тому що бригада дуже часто анонсує свої збори. І не тому, що бригади чогось там не вистачає. Ні, просто бригада хоче підсилитися якихось матеріально-технічних засобів, щоб бути більш мобільною і бути готовою до того, що ми просто, ну, наприклад, так станеться, що декілька там засобів ураження, наприклад, там повітряної розвідки, просто буде їх замало. Щоб такої ситуації не сталося, щоб постійно був профіцит у матеріально-технічних засобах, анонсується прекрасна бригада і донати. Якщо ми говоримо про повідомлення, які пишуть люди, то це здебільшого слава Україні, подяки, побажання. Ми навіть знаємо, як побажання конкретним військовослужбовцям з подяками. Тому так.
1: Ви бачите, шановні глядачі, наскільки це важливо для військових, тому не зволікайте, починайте кожен день правильно своїми донатами на збори для наших оборонців. QR-код, номер картки, я не втомлююся нагадувати, на екрані. Через панування дронів над полем бою і утворенням кілзон у півсотні кілометрів, ви сказали, що це фіксуються такі випадки, але вони не є ще тенденцією. Тим не менш, чи можна казати, що важка броньована техніка зникла з поля бою як неефективна?
0: Ви знаєте, до якогось моменту ми вважали, що так, але вони вміють дивувати. Просто техніка на полі бою дуже, дуже довго не живе. А якщо на сьогоднішній день взяти, то це просто нереально не відпрацьовувати і ефективно це робити. Ну, до прикладу, там тиждень назад ми уразили, було ураження САУ, гіацинт Б. Вони намагалися понтон на переправу затащити, але вони вражають просто, не жаліють ні людей. Ладно, там техніку, вони людей своїх не жаліють, в цій же техніці люди сидять.
1: Найкривавішим, хочу згадати, за даними Генштабу, був липень, і Інститут вивчення війни підтвердив це. Аналітики, йшлося про 40 плюс тисяч втрат особового складу російських військ. Чи є можливість за таких умов, за такої насиченості дронами повітря, вдаватися до контратак вашим підрозділам?
0: Так, звичайно, але бригада поки що просто сфокусована, ну, задачі перед бригадою стоять таким чином, щоб ми сиділи просто в обороні. Бригада активно працює просто над інфільтрацією противника, задіюються штурмові групи, якщо це необхідно. В цілому бригада має ресурси, щоб дистанційно знищувати ворога, але якщо потрібно, то, звичайно, задіюються і штурмові групи, групи зачистки, якщо там виявлена інфільтрація в якихось важкодоступних місцях і потребує людського втручання.
1: Логістичні шляхи російських військ. Чи відтягують вони їх назад через застосування мідл-страйків з боку Сил оборони? Чи є у вас в арсеналі мідл-страйки? І як це позначається на атакувальні спроможності противника після ударів?
0: Сказати, що про мідл-страйки і використання неї бригадою можливості наразі я не маю. Що сказати про логістичні етапи, то так, вони їх відтягують назад. Тобто, наприклад, 25 кілометрів – це для них вже є нормальною відстані. Вони відтягуються. Та 30 – це 40 кілометрів, тому що дальність ураження наших дронів досить велика. Відпрацьовується як і там дальньою якоюсь, дальніми БПЛА, так і відпрацьовується навіть і FPV-дронами на оптоволокні. Тобто є зальоти у нас і по 30 кілометрів відпрацювання по логістичним центрам, ефективні ураження. Ці ураження ви можете бачити в телеграм-каналах ДПСУ, в телеграм-каналах бригади. Будь ласка, заходьте, будемо раді.
1: І я вдячна, шановні глядачі, за те, що ви були активними цього ранку, наших прикордонників, військовослужбовців, саме бригади «Форпост», підрозділу безпілотних систем «Апекс» підтримали, півсотні тисяч гривень перерахували на їхні потреби, а саме, нагадаю, це були НРК. І вам, пане Паганель, я дякую за те, що знаходите час, але перш за все, ми, команда «Подробиць», вдячні вам за вашу стійкість і відданість нашій країні. Це був боєць на позивний «Паганель», офіцер прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост». А ми перервемося на короткий випуск новин. Ними готова ділитися Ярина Марків.
2: Сьома 7:30 в Україні, в ефірі «Марафону новини». Мене звати Ярина Марків. На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські атаки. За повідомленням ДСНС, згоріло у двох районах. В Одеському зайнялися два автомобілі та суха трава. Там також пошкоджено паркани, фасади, вікна двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі спаплюжено житловий будинок. Вигоріли дві легкові автівки та надвірна споруда. До гасіння залучали зо 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Четверо людей поранені внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. За інформацією ОВА, упродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по майже півсотні населених пунктах області. Найчастіше били безпілотниками різної модифікації. Йдеться про більш як 600 застосувань. Скидали росіяни також авіабомби. Відомо про 24 прильоти. Зафіксовано також обстріли із РСЗВ та артилерії. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Росіяни напередодні ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Сум. Про таке повідомили в ДСНС. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Була загроза поширення вогню. Всі осередки горіння надзвичайники вже ліквідували. Одна людина загинула, шестеро поранені. Росіяни напередодні понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, повідомляє ОВА. Загиблий і четверо поранених – жителі Дніпра. У місті Понівечині склад логістичної компанії, підприємство, гаражний кооператив. Ще двоє потерпілих – жителі Кам'янського та Нікопольського районів. Там пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок, авто. Питання Донбасу є ключовим у цій війні. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський на прес-конференції зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Глава держави наголосив, що саме на Донбасі вирішується багато геополітичних моментів.
3: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження – і це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України в багатьох питаннях, до речі. Те, що я вам сказав, що ми посилились на полі бою і на сході, там, де ворог активний, там, де він збільшив особовий склад, там, де, я вважаю, після виборів буде в Росії, буде мобілізація виключно для цього напрямку. Тобто там вирішується багато геополітичних питань. Реально. Ну і наші хлопці молодці, що дають можливість дипломатії. Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, будуть тільки ультиматуми.
2: Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів. Але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна підтримка тилу. І бійці РР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
4: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без боїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно помічена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
5: Героям слава!
2: Євросоюз передасть Гренландії фінанси на тлі погроз Дональда Трампа анексувати острів. Як повідомляє Reuters, сьогодні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про збільшення інвестицій ЄС у Гренландію та тісніші політичні зв'язки з данською територією, яку президент США прагне отримати. Напередодні фон дер Ляєн прибула до Гренландії з дводенним візитом, який має продемонструвати підтримку урядам Гренландії та Данії, що рішуче виступили проти ідеї Трампа стосовно анексії найбільшого острова світу. Очікують, що голова Єврокомісії представить плани щодо інвестицій у такі галузі, як видобуток критично важливих корисних копалин, супутниковий зв'язок та відновлювальна енергетика в Гренландії. Нагадаю, на початку року прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен заявив, що острів відкидає можливість приєднання до США. Він підкреслив, що Гренландія вважає за краще бути в союзі з Данією. Також наприкінці серпня Збройні сили Данії офіційно заявили, що вперше спорядили на острів групу військових. Ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. Політсила набрала приблизно 44% голосів. Про це повідомляє регіональна виборча комісія за підсумками опрацювання всіх бюлетенів. АДН отримала у 2,5 рази більше голосів, ніж партія ХДС німецького канцлера Фрідріха Мерца, яка формувала уряд Саксонії з 2002 року. Отже, за підсумками виборів, вперше з часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі, тобто очільником регіону, найбільш ймовірно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного з найбідніших регіонів Східної Німеччини не влаштовує нібито надмірне негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він обіцяє скоротити фінансування так званого антинімецького мистецтва. Ненавидить мігрантів, Євросоюз, політику Брюсселя щодо України і натомість оминає тему злочинної російської агресії. На його передвиборчих мітингах часто озвучували гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування слід зупинити. Головне питання тепер, чи вистачить АДН мандатів для самостійного формування уряду Саксонії. Щонайменше 5 осіб загинули в Майамі, де вантажний літак Amazon викотився за межі злітної смуги та зіткнувся з автомобілями. Про це повідомляє Reuters. Ще 5 людей отримали травми. Троє постраждалих перебувають у критичному стані. Лайнер прямував до Майамі з Пуерто-Рико. Після невдалого приземлення він перетнув дорогу, якою користуються працівники складів та інших підприємств, розташованих навколо аеропорту, і загорівся. На місці працюють понад 60 підрозділів рятувальників і близько 200 представників екстрених служб. За їхніми словами, аварія спричинила виток палива і сильну пожежу, а пілоти та кілька осіб у машинах виявилися заблокованими. Поки що не зрозуміло, чи вижив екіпаж, а також чи всі загиблі – це люди, які перебували в автомобілях, коли вантажний лайнер врізався в них. Через інцидент у аеропорту тимчасово призупинили польоти і затримали майже 250 рейсів. У Непалі рятувальники на 10-й день знайшли жительку, яку вважали загиблою. Як пише Reuters, її родичі вже розпочали жалобні процедури. Жінка вижила у вузькій повітряній кишені серед води та бруду в руїнах знищеного будинку. За словами поліцейських, чотириповерхова оселя, де знайшли постраждалу, була знесена повінню і опинилася посеред хитких пісків. Коли правоохоронці проходили повз, то почули крик. Після рятувальної операції жінку доправили до армійського шпиталю. За останніми даними, жертвами повені в Непалі, яку спричинило сходження льодовика, вже стало майже 1400 осіб. Ще близько 5 тисяч зникли безвісти, серед них 56 громадян України. В Індонезії 8 аеропортів призупинили роботу через виверження вулкану. 170 тисяч пасажирів наразі не мають можливості вилетіти з країни. Про це повідомляє Reuters. У Міністерстві транспорту Індонезії повідомили, що понад 1500 рейсів були затримані. Це призупинення роботи переважно вплинуло на рейси до Сінгапуру, Дохи, Сіднею та Куала-Лумпур. Рішення тимчасово закрити ще кілька аеропортів ухвалили після того, як перевірки показали, що вулканічний попіл піднявся на висоту до 15 кілометрів і поширився в напрямку Західної Яви. Вулкан Анак-Кракатау почав вивертатися пізно ввечері в п'ятницю, спричинивши безперервну сейсмічну активність, викиди лави та гучні вибухи, які було чути в навколишніх регіонах. За словами влади, рано вранці в неділю сталося ще два виверження. Ми почуємось о 8:00, а далі знову передаю слово марафону та Ірині Баглай.
1: Щоб дізнатися, чи отримає Україна ліцензії на виробництво ракет ПАК-3. Залишайтеся з нами.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. 57 тисяч школярів на Харківщині розпочали шкільний рік офлайн або у змішаному форматі. Тобто майже кожен третій учень зможе хоча б кілька разів на тиждень вчитися у школі. За 3 роки в області вдалося побудувати 17 підземних шкіл, але вони не покривають всі потреби. Будівництво одного підземного навчального закладу обходиться щонайменше в 200 мільйонів гривень, повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Кошти надходять від держави, громади та благодійників. Критично у регіоні не вистачає дитячих садочків. Продовжить Світлана Шекера.
7: Ірина заводить свою першокласницю до підземної школи в Пісочині. Жінка каже, на відкриття безпечного простору чекали з нетерпінням, бо добре знають, що онлайн-заняття для маленької дитини заскладно.
8: Дуже пишаюся цим, що ми нарешті маємо змогу відвідувати очно навчання, тому що в садочку ми не мали такої змоги, навчалися дистанційно. Це дуже незручно, тим паче маленьким діткам сидіти півдня через за моніторами. І нарешті у моєї доньки з'являться друзі і товариші, так і нові знання.
7: Донька Ірини вперше посиділа за шкільною партою.
9: Як воно сидіти за шкільною партою?
10: Класно.
9: А що ти хочеш, що ти очікуєш від школи?
10: Я хочу стати дуже розумною.
7: Першокласники ходитимуть до підземних класів 4 рази на тиждень, а ще один день навчатимуться онлайн. Підземна школа розрахована на 300 дітей, і місць, щоб проводити всі уроки очно, замало. За 3 роки повномасштабної війни у Харківській області побудували 17 підземних шкіл, 10 із них у самому Харкові. В області до кінця року планують відкрити ще 3 безпечні навчальні заклади, ще більш як десяток на етапі зведення. Та коштів недостатньо, розповідають в обласній адміністрації.
11: Проводимо перемовини із урядом, з профільним міністерством освіти та науки. Нам не вистачає майже 960 мільйонів на всі 11 підземних шкіл.
7: Окрім нестачі фінансування, підводять і підрядники. Така ситуація нині в місті Лозова.
11: У нас є, відповідно, там проблемні школи, там, де підрядники не встигають, скажімо так, і не встигають освоювати ті кошти. А ці кошти подекуди і міжнародних наших партнерів, зокрема, ось Литва профінансувала один із об'єктів. І у нас фактично під ризиком 90 мільйонів гривень, які можуть повернутися до, скажімо так, бюджету країни Литви.
7: Повільніше в регіоні споруджують підземні дитячі садочки. Нині працює тільки один у передмісті Харкова. Його відкрили влітку. Відвідувати заклад можуть близько 200 вихованців. На стадії будівництва – харчоблок. Багатодітна мама Юлія радіє, водитиме до підземного садочка 2 своїх доньок, тож тепер зможе вийти на роботу.
12: Важко, дуже важко без садочку. Садочок дозволяєш хоч мамі хоч щось зробити, хоч якісь справи по дому, бо з ними двома, звісно, дуже важко.
7: Зводити перший підземний дошкільний заклад було важко, не приховують у обласній адміністрації. Фактично, в державі бракувало норм, за якими дозволяли б розпочинати роботи.
11: Площа на одну дитину дошкільного віку має бути більша, ніж на дитину шкільного віку. Тому ми ось поєднували ці два ДБН, які передбачають відповідно діяльність дитячого садочку і саме укриття, як бомбосховище.
7: Ще один підземний дитсадок нині почали будувати у місті Дергачі. Потреба в безпечних навчальних закладах для дошкільнят дуже велика. Повністю забезпечити фінансування цих об'єктів держава наразі не може. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: 4 людей поранені унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Упродовж минулої доби окупанти завдали понад 800 ударів по більш як 50 населених пунктах області, повідомили в обласній військовій адміністрації. Найчастіше цілили безпілотниками різної модифікації. Йдеться про понад 600 застосувань. Більше про оперативну ситуацію в Запорізькій області на цей час розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня.
1: А чи добрий ранок в Запорізькій області? На цей час ситуація є якою? По яких населених пунктах росіяни ведуть вогонь? І чи є постраждалі серед мирних людей?
13: Ми вже називали цифри щодобового зведення, тобто скільки разів активи горки протягом минулої доби, на жаль, понад 800 разів, 4 поранених. Загалом, от я хотів би озвучити ще кілька цифр, якщо ми будемо підбивати підсумок тижня попереднього, тижня, який минув. Понад 6,5 тисячі разів активи орки, маємо, на жаль, 6 людей загиблих і 59 поранених. І загалом понад 500 було об'єктів пошкоджено або зруйновано. Це і житловий сектор, це і автівки, це і господарські споруди. Ну, от сьогодні після опівночі орки вгатили у одному з найбільших торговельних центрів City Mall. Він розташований на набережній магістралі, територіально поруч, от якраз відеоряд відтіля, якраз поруч з торговельним центром «Епіцентр», який було зруйновано у серпні, кілька тижнів тому. Зазначу, що керівництво, менеджмент City Mall ухвалило рішення протягом вересня призупинити діяльність цього торговельного центру. Там не тривала реалізація і товарів продуктової групи, і непродуктової групи, промислової, чимало було магазинчиків, які торгували одягом, взуттям, ну, іншими товарами затребуваними. Тому, на щастя, ніхто не постраждав, ну, а звичайно, що руйнувань завдано чимало. Сталося масове загоряння, і тому з перших хвилин там працювали наші рятувальники. Ну, власне, чи не найбільших було завдано пошкоджень протягом суботи і неділі. Тоді, уявіть, 21 багатоповерхівка і 51 будинок в приватному секторі були пошкоджені або зруйновані. 5 квартир взагалі вони не придатні до подальшого проживання, і один будинок в приватному секторі. Це була субота і неділя, і тоді було 20 людей поранено саме в обласному центрі. Це жителі Ортівського, Шевченківського, Космічного району і Олександрівського району. Зараз, до речі, в лікарнях області перебуває 70 людей, які отримали поранення ще у червні, липні, серпні, вже у вересні поточного року. 15 людей перебувають у тяжкому стані.
1: Пане Олександре, за оперативними даними, протягом останнього тижня фіксується домінування безпілотників під час повітряних атак з боку РФ у Запорізькій області. Якщо подивитися географію ударів, то зона постійного ураження зросла, і вона ширша за безпосередню лінію зіткнення. Чи змушує це переглядати перелік населених пунктів обласну владу? І де потрібна евакуація населення?
13: Напевно, що масова евакуація, вона тривала взимку, на початку весни, зараз, ну, перше, не дуже багато людей там залишилось на цих територіях, це 5, 10, 15 кілометрів від ОБЗ. Протягом серпня було евакуйовано 217 людей, переважна більшість яких, майже 140, це жителі Білинківської громади. Власне, з 21 серпня там триває обов'язкова або примусова евакуація родин, які виховують дітей, маємо евакуювати 76 родин, які виховують 119 дітей. Цей процес триває. Дедлайн 21 вересня, 30 діб якраз відведено на це. З інших громад також триває евакуація, зокрема, із Кушугумської громади, це селище Малокатеринка, Кушугум, Балабина. Це фактично передмістя обласного центру і часто густо дістається саме цій громаді. Триває евакуація з Новомиколаївської громади, з Комишувайської громади, з Оріхівської громади. Але, знову ж таки, хочу наголосити, що це не масова евакуація. От протягом вересня було евакуйовано лише 16 людей. Знову ж таки, з Білинківської громади. Це родини, які виховують дітей. Все є належне для того, аби їх зустріти, прийняти, надати весь необхідний пакет послуг медичних, психологічних, юридичних, фінансових і надати місця тимчасового перебування. Для цього у нас працює транзитний центр з листопада 2020.
1: Пане Олександре, у мене немає на меті нагнітати, так би мовити, але ігнорувати такі повідомлення військових аналітиків теж неможливо. Наприкінці серпня Інститут вивчення війни оприлюднив свій черговий звіт. Аналітики прогнозують новий наступ військ РФ масштабний на півдні. Хоча зараз і говорять про те, що Донбас – їхня ключова ціль. Тим не менш, є така інформація. Пов'язують це із регулярним перекиданням інженерної техніки з Маріуполя та зведенням бетонних укріплень вздовж лінії фронту на напрямку Гуляйполя зі сторони окупаційних військ. Чи розглядає обласна влада такі загрози масштабних бойових дій через певний період в цьому районі області?
13: Ми постійно розглядаємо такі загрози, ми постійно на поготові. У нас теж гарячий напрямок і Гуляйпільський, і Степногірський, і Олександрівський напрямок. Тому відлуння бойових дій чують жителі обласного центру, в тому числі, оскільки Запоріжжя розташовано за 20-25 кілометрів від ЛБЗ. Ми готуємось, ми постійно готуємось, постійно зміцнюємо, так би мовити, свій захист насамперед об'єктів критичної інфраструктури, це ключове, захист населення, ще більш важливе, цивільних. Тобто ми надалі продовжуємо встановлювати антидронові сітки, антидронові тунелі в місцях масового скупчення. Ми продовжуємо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами щодо встановлення модульних укриттів на території обласного центру. До речі, минулого тижня було проведено командно-штабне навчання представниками і державної влади, місцевого самоврядування, силових структур, представників підприємств критичної інфраструктури, тепло, газу, воду, електропостачання. На предмет готовності Запорізької області до можливого тривалого знеструмлення. І тому відпрацьовувались протоколи, відпрацьовувались алгоритми взаємодії між усіма службами. Тому, звичайно, що готуємось, ми розуміємо, що і надалі орки будуть продовжувати обстрілювати цивільну інфраструктуру, насамперед об'єкти критичної інфраструктури, особливо напередодні нового опалювального сезону.
1: Пане Олександре, попередній очільник області Іван Федоров, якого призначили в агентство відновлення очолювати нове відомство, він робив ставку на те, що треба підтримувати підрозділи, які боронять Запорізьку область. Після того, як він, так би мовити, пішов на підвищення, чи зміниться позиція обласної влади, і чи не, тому що військові – це якби основна гарантія безпеки самого регіону. І на що ви робите ставку, коли закуповуєте обладнання, зброю для них?
13: Ви маєте рацію, абсолютно, це ключове завдання, це пріоритет номер один, підтримка сил оборони і безпеки нашої держави. Протягом цих 2.5 років було спрямовано понад 8,5 мільярдів гривень саме на підтримку, на придбання різних засобів, важливих засобів. Продовж 26-го року в бюджетах місцевих громад, обласний, міський громад Запорізької області передбачено загалом понад 3,5 мільярди саме на допомогу нашим силам оборони. І ця робота, звичайно, буде тривати. Минулого тижня було спрямовано 44 мільйони гривень. 20 підрозділів, які бронять нашу землю на Запорізькому відтинку фронту, отримали сотні дронів, сотні FPV-шок, сотні дронів-перехоплювачів, засобів дистанційного мінування, РЕБів, автівок. Ну, одним словом, робота це триває. Ми розуміємо, що допомога силам оборони і безпеки нашої держави напряму залежить від допомоги, напряму залежить ситуація і в Запоріжжі, і в інших населених пунктах. Ключова ставка, звичайно, що ключовий акцент робиться на допомогу оборонцям нашого неба. Протягом минулого тижня, знову ж таки, уявіть, вони збили 371 повітряну ціль. Це безпілотники типу Шахет, типу Геран, типу Молнія, типу FPV. Загалом вони були носіями майже 4 тонн вибухівки, яку могли орки використати під час атаки і на Запоріжжя, і на інші населені пункти. А от вчора було встановлено рекорд. 101 повітряна ціль була збита. Це понад 1700 кілограмів вибухівки. Тому будемо обов'язково продовжувати цю роботу. Дякуємо безмежно усім платникам податків Запорізької області, нашому бізнесу, який переживає непрості часи.
1: Пане Олександре, я дякую, що ви знаходите час для спілкування з нами. Це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Видання «Вашингтон Пост» опублікувало інсайд, на якому ж етапі зараз дискусія щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». І головне, що стримує Білий Дім наважитися на цей крок, які альтернативні варіанти розглядають. Публікацію про це миттєво поширив сам Дональд Трамп. На що це вказує, розповість наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.
14: Офіційних коментарів щодо ліцензій для України зараз немає. Тим цікавіше було побачити статтю, яку написав колишній спічрайтер Джорджа Буша, людина близька до команди Трампа, Марк Тісен. Схоже, що саме через нього ми і дізналися, як зараз в адміністрації бачать це питання. Оскільки газету Washington Post Трамп відверто не любить, називає фейк-ньюс, але цю конкретну колонку, одну лише особисту думку репостнув, миттєво і без жодного коментаря, не похвалив, не спростував, мов мовчки поширив. І це найімовірніше означає одне. Аргументи, викладені в статті, доволі точно відображають те, як зараз міркують у Білому домі. Просто озвучити це напряму з трибуни, там поки не готові, но от про власному експерту розповіли. І от Тісен якраз пояснює, чому за 2 місяці після обіцянки в Анкарі немає конкретики. У Білому домі побоюються ділитися технологіями ПАК-3, найсучаснішої версії перехоплювача із автономним наведенням, здатністю наздоганяти навіть гіперзвукові цілі. Це страх того, що Україна – пріоритетна ціль російської розвідки. І якщо Москва зможе перехопити технологію, далі вона розійдеться до Ірану, Північної Кореї, Китаю. І саме тому шукають альтернативні варіанти, як і обіцянку Трампа виконати, і, що називається, мінімізувати ризики. Курт Волкер, колишній спецпредставник Трампа по Україні, мені особисто переповідав внутрішні розмови, що ця обіцянка була емоційним поривом Трампа, що він цей крок не проговорював ані з розвідкою, ані з Пентагоном, ані з самими виробниками зброї. І тому державна машина зараз пробує запропонувати альтернативу. І вона в тому, пише Washington Post, щоб змінити сам формат. Я тут поясню різницю, бо вона принципова. Ліцензія означає, що Україна отримує технічну документацію і право виробляти ракети самостійно, хіба що гранична кількість може бути прописана. А от спільне виробництво, саме цей шлях тепер пропонують, це зовсім інше. Україна лише учасник технологічного процесу, відповідає за виробництво, але ключові рішення, контроль, умовні ключі від цього виробництва лишаються в руках американської адміністрації, Пентагона і американських збройових гігантів. На це вже натякав посол США при НАТО Вітекер, мовляв, зараз обговорюють не ліцензію, а саме спільне виробництво. А друге, хочуть замінити модель ракет. От як саме? Тісен в своїй публікації озвучує це. Перший варіант – це виробляти іншу модифікацію третьої моделі ПАК-3 Ace. Це новий, більш дешевий перехоплювач, який Lockheed Martin спеціально розробив для європейського ринку. Там точність близько 70% від найновішої версії, але й вартість вдвічі менша. А другий варіант – поставити на конвейер ще старішу ПАК-2 розробку 90-х років. І тут вже є прецедент. Цього року підписаний контракт на 3,7 мільярда доларів виробляти саме ці ракети для України на новому заводі в Німеччині. І от в публікації йдеться, чому б не організувати таке саме виробництво безпосередньо на українській території. Є й третій аргумент – економічний. Частину вироблених в Україні ракет пропонують передавати іншим країнам НАТО, поповнювати їхні виснажені запаси, і це розвантажило б і саму Америку, і Європу, і, відповідно, зняло би більшість застережень. Ну і останній момент, він вже більш схожий на особисте міркування самого автора, ніж на позицію адміністрації. Тісен пропонує разом з союзниками тиснути на Південну Корею, щоб та продала Україні свої перехоплювачі МСЕМ. Це так званий корейський Петріот, як тимчасове рішення, поки не запрацює спільне виробництво. Зрозуміло, що це лише версія, яка базується на тому, про що автору в деталях розповіли у Білому домі. Зрозуміло, що Україна ще зможе наводити аргументи, пробувати цей план змінити. І таке за роки війни не раз вже бувало, коли американська адміністрація спочатку озвучувала свої побоювання, а потім змінювала курс. Але, судячи з мовчазного репосту самого президента, ідея спільного виробництва на території України – це якраз те, до чого зараз схиляється Білий Дім. Ну і це дає нам з вами щонайменше розуміння, де зараз червоні лінії команди Дональда Трампа. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Я нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі головні новини. Ними ділитиметься Ярина Марків.
15: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
16: О, мама дзвонить.
17: Привіт, мої любі.
16: А куди це ви без мене?
17: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
18: Ти просто довго була поза зоною.
19: Ми хвилювалися.
20: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
16: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
17: Бувай, мамусю.
18: Бувай, Люба.
15: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
21: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну, після 24 лютого 2022 року подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
15: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Восьма ранку в Україні. Єдиний телемарафон триває. Мене звати Ірина Марків. Дніпропетровщину понад 10 разів росіяни атакували безпілотниками та з артилерії. Як сповістили в ОВА, постраждали три райони області. В Нікопольському окупанти цілили по райцентру і Покровській громаді. Як наслідок, пошкоджений багатоквартирний будинок. У Синельниківському районі під ударом була Зайцівська громада. Там зайнялися склади із зерном. У Павлоградському районі потерпала Юріївська громада. В ній понівечено інфраструктуру. На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські атаки. За повідомленням ДСНС, згоріло у двох районах. В Одеському зайнялися два автомобілі та суха трава. Там також пошкоджено паркани, фасад і вікна двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі споплюжено житловий будинок. Вигоріли дві легкові автівки та надвірна споруда. До гасіння залучали зо два десятки рятувальників та 5 одиниць техніки. Четверо людей поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району. За інформацією ВАУ, впродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по майже півсотні населених пунктів області. Найчастіше били безпілотниками різної модифікації. Йдеться про більш як 600 застосувань. Скидали росіяни також авіабомби, відомо про 24 прильоти. Зафіксовано й обстріли із РСЗВ та артилерії. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Росіяни напередодні ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Сум. Про таке повідомили в ДСНС. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Була загроза поширення вогню. Всі осередки горіння надзвичайники вже ліквідували. Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів, але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна підтримка тилу. І бійці РЕР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
4: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РЕР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РЕР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
22: Героям слава!
2: Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Саксонії-Анхальт. Політсила набрала майже 44% голосів. Про це повідомляє регіональна виборча комісія за підсумками опрацювання всіх бюлетенів. АДН отримала у 2.5 рази більше голосів, ніж партія ХДС німецького канцлера Фрідріха Мерца, яка формувала уряд Саксонії з 2002 року. Отже, за підсумками виборів, вперше з часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі, тобто очільником регіону, найбільш ймовірно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного з найбідніших регіонів Східної Німеччини навлаштовує нібито надмірне негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він обіцяє скоротити фінансування так званого антинімецького мистецтва, ненавидить мігрантів, Євросоюз, політику Брюсселя щодо України і натомість оминає тему злочинної російської агресії. На його передвиборчих мітингах часто озвучували гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування слід зупинити. Головне питання тепер, чи вистачить АДН мандатів для самостійного формування уряду Саксонії. В Індонезії 8 аеропортів призупинили роботу через виверження вулкану. 170 тисяч пасажирів наразі не мають можливості вилетіти з країни. Про це повідомляє Reuters. У Міністерстві транспорту Індонезії повідомили, що понад 1500 рейсів були затримані. Це призупинення роботи переважно вплинуло на рейси до Сінгапуру, Дохи, Сіднею та Куала-Лумпур. Рішення тимчасово закрити ще кілька аеропортів ухвалили після того, як перевірки показали, що вулканічний попіл піднявся на висоту до 15 кілометрів і поширився в напрямку Західної Яви. Вулкан Анак-Кракатау почав вивертатися пізно ввечері в п'ятницю, спричинивши безперервну сейсмічну активність, викиди лави та гучні вибухи, які було чути в навколишніх районах. За словами влади, рано вранці в неділю сталися ще два виверження. Проплисти 10 кілометрів після травми. У Львові для ветеранів працює клуб з плавання «Жабколапки». Майже рік, як вони завсідники найскладніших змагань, де міряються силами не в окремій категорії, а на рівні з досвідченими плавцями. Також клуб запрошує нових учасників, незалежно від статі і статусу. Це ветеран чи цивільний. Про реабілітацію на воді розкаже Роман Гаврилів.
0: Ветеран Андрій Волков через подвійну ампутацію тренування у воді починає в незвичний спосіб. У басейн його занурює підйомник. Воїн зізнається, у воді йому значно легше, ніж на суші.
3: Уявляєте, я вже тут, може, так більше 10 занять, да, і ще ні разу не втонув. Тобто, вчать добре.
0: Після поранення під Бахмутом Андрій прийшов в інклюзивний спортивний клуб з жартівливою назвою «Жабколапки». Сюди його запросив побратим. Володимир показує свої медалі за запливи та фронтові рубці. Після тяжкого поранення бійцеві замінили 16 сантиметрів кістки. Кінцівку вдалося зберегти, але тепер вона коротша за іншу. Та це не завадило чоловікові днями здолати 10-кілометрову дистанцію на воді.
22: Самі рекорд хотілося дуже попробувати, бо зараз саме мені дуже цікаво це довгі дистанції. Довгі дистанції бігати не можу за зв'язку з пораненням, а 10 кілометрів порівнюють до марафону 42 кілометри. То треба було попробувати, що таке пропливти 10 кілометрів.
23: У тебе одна нога натягнута, інша працює. Тиць.
24: Одна нога.
23: Так, одною ногою.
0: Інструктор Дмитро Бураков наголошує, плавання розслабляє і розтягує м'язи без додаткового навантаження. Тому цей вид спорту надзвичайно корисний для відновлення, особливо після фронту. Утім, через поранення деякі стилі ветеранам доводиться адаптувати чи замінювати.
25: Так склалося обставини, що, наприклад, однієї з кінцівок нема, або двох нижніх кінцівок нема. І ти адаптовуєшся, як перелаштувати стиль плавання або підібрати вправи заняття так, щоб людина все ж таки навчилася плавати навіть з такими ураженнями. Це геть не означає, що людина не може плавати.
0: Разом із ветеранами тренуються і чинні військовики, і чоловіки, і жінки. Тетяна Бахмут тут уже 3 місяці. Під час служби на фронті мала значне фізичне навантаження, і це негативно позначилось на спині. Після курсу терапії може подолати 2 2,5 кілометри.
5: Я взагалі не могла руку підняти. От зараз, як бачите, я вже досить непогано і піднімаю. Ще є над чим працювати, але як спосіб реабілітації це для мене дуже важливо.
0: Клуб з'явився тоді, коли Дмитро Бураков і Юлія Рудюк запросили ветеранів до команди на 24-годинну естафету в Києві. Після змагань учасники продовжили збиратися. Нині до залу постійно приходить 45 плавців, як цивільні, так і військовослужбовці.
5: Ми тренуємо спільно і об'єднуємо ці два світи в воді, тому що коли ти пливеш довгу дистанцію, то немає поділу на цивільні і військові, є поділ на те, що ми є одна команда, ми мусимо це подолати разом, один одного підтримувати і досягати результатів спільно.
0: Скоро жабколапкам рік, і клуб має нову спортивну ціль – здолати безперервні 14 кілометрів на змаганнях в Італії. Для цього тренуються 4 рази на тиждень. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: На 8.30 наша команда підготує черговий випуск новин, а поки в студії працюватиме Ірина Баглай.
1: І ми готуємо пряме включення з передової, з напрямку, де зафіксували рекордну кількість штурмів. Залишайтеся з нами і дізнайтеся на тепер, які там новини.
15: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
15: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолає.
15: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
15: Єдині новини у центрі подій.
1: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання всім, хто з нами цим ранком. 237 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладнішою ситуація лишається на Покровському відтинку. Там сили оборони зупинили рекордну кількість ворожих штурмів – 43. 12 атак відбили оборонці на сусідньому Костянтинівському напрямку. Намагаються прориватися окупанти і на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та

0: яка тримає оборону на найскладнішій ділянці в районі Покровська. QR-код, номер картки перед вами. Вже заходьте, я прошу вас, і доєднуйтеся. А пане Іване, розкажіть, на що цей збір, чого потребує ваш підрозділ?
1: Потребує зараз доукомплектування засобами радіоелектронної боротьби. Саме ми збираємо на комплектуючі, так як самі пристрої по вартості досить дороговартісні, але наші хлопці навчилися ремонтувати ті, які отримали пошкодження. І саме тому ми зараз хочемо закупити комплектуючі, щоб була змога відремонтувати засоби радіоелектронної боротьби, тим самим зберігати життя наших військовослужбовців, подавлювати сигнали керування ворожими дронами і знищувати їх.
0: Шановні глядачі, акцентую вашу увагу, це не стільки на зброю зараз ви будете донатити, як на збереження життя наших оборонців. Кожного з нас є або друг, або родич, або близька, кохана людина, яка нас боронить зараз саме в цей момент на фронті. Тому будь-яка сума, це може бути 20 гривень, це може бути 2 тисячі, хто скільки може собі дозволити. Але ми мусимо підтримувати наше військо, тому що це не лише про гроші йдеться, це про підтримку. Такий сигнал нашому війську, що це не лише їхня війна, що ми дотичні до цієї битви із Російською Федерацією. Ми цивільні. Пане Іване, інтенсивність атак на Покровському напрямку лишається найвищою. І я можу сказати, тому що стежу протягом півтора року вже, що найвищою вона лишається весь цей час. Напередодні це були вже рекордні, більш як 40 ворожих штурмів. Чим військове командування Сил оборони пояснює таку активність російських військ саме на Покровському напрямку? Яким є їхній оперативно-тактичний задум на цій ділянці зараз?
1: Ну, інтенсивність ніколи не змінювалася. Вона, так як ви і казали, вона завжди була високою. Саме на цій ділянці фронту ворог завжди не тільки туди, а й всюди пробує захопити чим побільше території. Це як один із варіантів важелів впливу в майбутньому на під час перемовин. Він не здається, він хоче знищити чим найбільше живої сили нашої і захопити найбільшу кількість території. Наше командування завжди до цього готове. Ми отримуємо розпорядження, вказівки, за допомогою яких ми знаємо вже ходи та дії ворога і готові відбивати його атаки, знищувати його як і живу силу, так і техніку, так само і дрони. Зараз ми б'ємо, стараємось збити по логістиці ворога, не дати можливості довести ні боєкомплект, ні провізію, ні здійснити будь-які логістичні маневри та перевезення. Наша бригада в основному в більшості виконує на Новопавлівському напрямку роботу, де ми не даємо ворогу просуватися, де знищуємо його на підступах, на спробах навіть самого висування з його власних позицій. Ворог не цінує ні людської сили, своєї людської сили, ні будь-чого іншого. Для нього люди – це просто ресурс, яким він розпоряджається. Якщо взяти, наприклад, ситуацію по нашому війську, то перед тим, як військовослужбовець попаде на фронт, він проходить навчання. Це досить тривалий процес, це до 4 місяців проходить, а від російського мобілізованого солдата там чи контрактника це буквально 3-4 дня, і він вже на лінії фронту, і причому не просто на лінії фронту, це 3-4 дня від моменту, коли він став військовим, він зразу гине. Тому він, маючи колосальний людський ресурс, ворог його не цінує.
0: Шановні глядачі, я нагадую, на екрані збір – це для 42-ї бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Вони зараз тримають фронт поблизу Покровська на Новопавлівському напрямку. Це східніше від Покровська, де найвища кількість штурмів з боку Російської Федерації, з боку їхнього війська. Тому я прошу вас бути активними, тому що ці донати – це не лише на складові для обладнання, для зброї. Це в першу чергу дозволить нашим оборонцям врятувати життя своїх побратимів, попередити удари противника. Тому я прошу вас бути активними. Пане Іване, механізовані штурми, від них майже на всіх ділянках фронту росіяни вже більше як рік відмовилися через те, що поле бою перетворилося на дроновий фронт. Однак північніше від Покровська у районі Добропілля росіяни вдаються

0: До таких штурмів. Про такі випадки повідомив нещодавно офіцер 15-ї бригади «Карадах» Олександр Ільченко. Я цитую, вони свідомо готові знищити 10-15 одиниць власної броньованої техніки для того, щоб одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Чи можна говорити про те, що новий напрямок відкривається вже Добропільський, зважаючи на насиченість цієї ділянки ворожими силами, і яку загрозу це становить для всього оборонного пояса Донецької області?
1: Ну, скажу так, нас вони на нашому напрямку не використовують мототехніки, важкої техніки, проте механізованої міцності. Проте я думаю, що це зроблено з метою не так, як відкрити нову лінію фронту. Це, скоріш за все, для того, щоб вичистити, вирахувати розташування наших екіпажів з ударними дронами, з FPV-дронами, тобто екіпажів безпілотних систем, які знаходяться, вони це роблять свідомо для того, щоб вичислити, з якої точки відбувається старт, і в майбутньому бити саме по екіпажах безпілотних сил. Це, скоріш, для цього вони роблять. Вони ніколи не жаліли і не жаліють ні своєї техніки, ні людей.
0: На вашій ділянці чи можна вже сказати, що лінійності фронту як такої немає через інфільтрацію? І наскільки вона є динамічною на вашому напрямку?
1: Частково можна так сказати, ситуація є досить динамічною, вона міняється в будь-який момент, міняється, дякуючи нашим хлопцям і підтримці тилу, підтримці глядачів, ми відтісняємо ворога, не даємо йому просуватися, вона міняється в нашу сторону, в кращу сторону, проте і ворог не здається, і збільшує кількість атак і штурмів.
0: Шановні глядачі, я нагадую, QR-код на екрані і номер картки – це можливість підтримати 42-гу бригаду імені Героя України Валерія Гудзя своїми донатами. Ви дозволите нашим оборонцям цього підрозділу виявити заздалегідь противника, а це означає, що чиєсь життя, можливо, це і вашої близької людини, буде збережено. Тому ми не можемо бути осторонь, коли ведеться така війна, коли наші військові, попри виснаження, все ж таки стійко тримають фронт, надають нашим політикам беззаперечні аргументи і є основною гарантією нашої безпеки і незалежності. Тому я закликаю нас всіх бути дотичними до цієї битви і бути поруч, навіть якщо ми зараз в тилу, але от своїми донатами бути поруч з нашими військовими. До речі, сьогодні Головне управління розвідки, воєнна розвідка відзначає свій день. Наскільки важливо і оце їхня робота, скажіть, пане Іване, чи співпрацюєте ви, взаємодієте, наскільки важливо для виявлення от в глибині тилу ворога?
1: Звичайно, це важливо. Ми співпрацюємо і в кожній військовій частині є свої підрозділи військової розвідки, які за допомогою тих самих розвідувальних дронів виявляють цілі в тилу ворога, передаючи координати для нас, для нашої артилерії, також для наших безпілотних систем, туди, де не може дістати артилерія, дістають дрони. І таким чином ми нищимо ворога. Це досить важлива професія, військова професія, яка є необхідна в наш час.
0: Пане Іване, я дякую вам за те, що ви знайшли час для спілкування з нами. Кожному глядачеві більше 60 тисяч ви задонатили для 42-ї бригади. Я теж дуже вдячна за такий приємний ранок. Він приємний, тому що ми підтримуємо. Ви, шановні глядачі, демонструєте, що ми підтримуємо наше військо. Це був Іван Вишньовський, начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. У німецькому регіоні Саксонія-Ангальт одній із 16 федеральних земель Німеччини обирали місцевий парламент. За виборами стежила уся Європа. Переможні 44% голосів отримала партія «Альтернатива для Німеччини». Про це повідомила регіональна виборча комісія, опрацювавши всі бюлетені. Таким чином, уперше з часів Адольфа Гітлера очільником регіону найбільш вирогідно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного з найбідніших регіонів Східної Німеччини не влаштовує нібито надмірно негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він ненавидить мігрантів, Євросоюз, політику Брюсселя щодо України і натомість оминає тему кривавої російської агресії. Головне питання тепер, чи вистачить АДН мандатів для самостійного формування уряду Саксонії. Більше розкаже Олександр Мужичук.
2: 35-річний колишній торговець освіжувачами повітря Ульріх Зігмунд готується стати першим в історії Німеччини прем'єр-міністром землі Саксонія-Ангальт від ультраправої популістської партії «Альтернатива для Німеччини». Опитування перед виборами показували, що такий результат цілком можливий. Контроль над земельним урядом Саксонії був би найбільшим трофеєм за 13-річну історію цієї політичної сили. ЗМІ часто пишуть про підтримку цієї партії Кремлем. Саксонія-Ангальт колись була частиною НДР, підконтрольної СРСР Східної Німеччини. Нині це один із найбідніших регіонів ФРН, де живе близько 2 мільйонів людей з 83-мільйонного населення країни.
3: Німці заледве можуть дозволити собі навіть найпростіші речі. Ми платимо по 2 євро і 40 центів за літр пального, тоді як у Польщі його ціна євро 70. І це попри однакову вартість нафти на світовому ринку.
2: Ульріх Зігмунд і сам демонстративно їздить на старому скутері, виробленому в НДР, маріонеткові державі радянського блоку, в якій він ніколи не жив, бо народився в рік об'єднання Німеччини. Але розповідає своїм виборцям, що треба його країну знову зробити великою та суверенною. Тож досить витрачати гроші за вказівкою так званих євробюрократів на всіх інших і передовсім мігрантів. Настав час покращувати добробут самих німців.
3: Уся ця виборча кампанія розглядалася з міжнародної точки зору, адже йдеться не лише про Саксонію-Ангальт та Німеччину, а й про всю Європу. Німеччина повернеться до втраченої нормальності, повернеться до здорового глузду. Нам не потрібно, щоб Брюссель диктував нам незалежно від того, в якій країні ЄС ми є, як ми повинні діяти. Нам знову потрібно більше свободи, більше національного суверенітету, бо ми хочемо Європу суверенних націй.
2: Енергійний стиль ведення передвиборної кампанії та майстерне застосування соцмереж зробили Ульріха Зігмунда зіркою АДН. Попри те, що Шпігель його називає найнебезпечнішою людиною Німеччини, він з голівудською усмішкою заперечує ці тези своїм прихильникам. Ті, в свою чергу, не добирають слів щодо мігрантів, не боячись відкрито повторювати відверто нацистські гасла.
3: Альтернатива для Німеччини ще ніколи не була при владі і не мала нагоди проявити себе. І будемо відвертими, нині для цього найкращий момент. Я маю на увазі, що в країні більше нічого не працює належним чином, чи то фінансова система, чи міграційна політика. Це наша батьківщина, ми тут народилися. І навіть якщо щур народився в стайні, це не робить його конем.
2: Альтернативу для Німеччини дуже любить російська пропаганда. І на відміну від інших німецьких партій, ніколи не критикує. Західна преса це пояснює тим, що дії АДН централізовано координуються і фінансуються з Кремля.
3: Росія посилює дезінформацію перед виборами в Німеччині, повідомляють джерела в органах безпеки. Через соціальні мережі поширюються відео, переважно англійською мовою, з логотипами авторитетних ЗМІ, зокрема BBC та німецького телеканалу ARD. Вони містять неправдиві звинувачення проти місцевих політиків, від розкрадання коштів до сексуальних домагань та зловживань.
2: На передвиборчих мітингах Ульріха Зігмунда про російську агресію в Україні майже не згадують. Лише озвучуються гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування треба зупинити. Лунають тези, що мільярди для Києва потрібні самим німцям на дороги, мости, лікарні та школи. У разі перемоги АДН візьмуть під свій контроль фінансування освіти, культури та охорони порядку. Ульріх Зігмунд каже, що пишатися багатовіковою історією своєї країни – це найбільш нормальна річ у світі. І вже обіцяє урізати фінансування антинімецького мистецтва. Шкільну програму з історії він пропонує змінити таким чином, щоб більше уваги приділяти сторіччю, що передувало катастрофам Першої та Другої світових воєн, коли відбулося об'єднання німецьких земель. Натомість пропонує скоротити у школах кількість уроків, присвячених негативній ролі Гітлера в історії країни. Таку програму не підтримують більшість місцевих вчителів та діячів культури, традиційно налаштованих проти популістських партій. У відповідь незгодних переслідують та залякують звільненням.
4: Альтернатива для Німеччини роками працює проти шкіл, які борються з расизмом. Атаки тривають уже тривалий час. Моя радикальна екстремістська думка з їхньої точки зору полягає в тому, що демократія – це блискуче, а расизм – нісенітниця. І ми вже отримали від них заклики до бойкоту наших заходів. Ми організували фестиваль у Штендалі. То був перший раз, коли мені довелося просити поліційну охорону. Звісно, все це було дещо нове, але це було просто приголомшливо, бо площа була абсолютно заповнена нашими прихильниками, і ці 20 фашистських покидьків просто пішли, адже громадське суспільство згуртувалося на цій площі.
2: Перед регіональними виборами рейтинг АДН становив більш як 40%, що значно перевищує показник Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца, яка має 22%. Як пише BBC, альтернатива для Німеччини лідирує в опитуваннях не лише там, а й у Німеччині загалом, хоч і не з таким великим відривом.
3: Ці вибори, безумовно, дуже відрізняються від звичайних, бо за нами спостерігає не лише вся Німеччина, а й частково вся Європа. На кону стоїть напрямок розвитку федеративної землі. Йдеться також про напрям розвитку самої Німеччини.
2: Олександр Мужичук. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Далі ефір продовжить новини із Іриною Марків.
5: Що для тебе незалежність?
6: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
7: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
8: Ходить босою по хаті.
9: Ну, напевно, коли я сплю.
10: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
11: Сама швидкість. Вітер дує.
12: Я думаю, що це вірус.
13: Ти щасливий, отак можеш сказати.
14: Коли тепло вдома.
15: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
16: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного телемарафону. На часі новини мене звати Ірина Марків. У Слов'янську на Донеччині поранено 4 людей. За інформацією начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, одного травмованого ушпиталили. Люди постраждали через удар російської армії. Влучання в багатоквартирний житловий будинок зафіксували близько 23-ї години. 4 людей поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район. За інформацією ОВА, упродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по майже півсотні населених пунктів області. Найчастіше били безпілотниками різної модифікації. Йдеться про більше як 600 застосувань. Скидали росіяни також авіабомби, відомо про 24 прильоти. Зафіксовані обстріли із РСЗВ та артилерії. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.
1: Сьогодні після опівночі орки вхопили у одному з найбільших торговельних центрів «Сіті-Молл». Він розташований на набережній магістралі, територіально поруч, от якраз відеоряд відтіля, якраз поруч з торговельним центром «Епіцентр», який було зруйновано у серпні, кілька тижнів тому. На щастя, ніхто не постраждав, ну а звичайно, що руйнувань завдано чимало. Сталося масове загоряння, і тому з перших хвилин там працювали наші рятувальники.
0: На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські атаки. За повідомленням ДСНС, горіло у 2 районах. В Одеському зайнялися 2 автомобілі та суха трава. Там також пошкоджено паркани, фасад вікна 2 житлових будинків. В Ізмаїльському районі споплюжено житловий будинок, вигоріли 2 легкові автівки та надвірна споруда. До гасіння залучали за 2 десятки рятувальників та 5 одиниць техніки. Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів, але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна підтримка тилу. І бійці РР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
2: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділ радіоелектронної розвідки РР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: У Непалі рятувальники на 10-й день знайшли жительку, яку вважали загиблою. Як пише Reuters, її родичі вже розпочали жалобні процедури. Жінка вижила у вузькій повітряній кишені серед води та бруду в руїнах знищеного будинку. За словами поліцейських, 4-поверхова оселя, де знайшли постраждалу, була знесена повінню і опинилася посеред хитких пісків. Коли правоохоронці проходили повз, то почули крик. Після рятувальної операції жінку доправили до армійського шпиталю. За останніми даними, жертвами повені в Непалі, яку спричинило сходження льодовика, вже стали майже 1400 осіб. Ще близько 5 тисяч зникли безвісти. Серед них 56 громадян України. В Індонезії 8 аеропортів призупинили роботу через виверження вулкану. 170 тисяч пасажирів наразі не мають можливості вилетіти з країни. Про це повідомляє Reuters. У Міністерстві транспорту Індонезії повідомили, що понад 1500 рейсів були затримані. Це призупинення роботи переважно вплинуло на рейси до Сінгапуру, Дохи, Сіднею та Куала-Лумпур. Рішення тимчасово закрити ще кілька аеропортів ухвалили після того, як перевірки показали, що вулканічний попіл піднявся на висоту до 15 кілометрів і поширився в напрямку Західної Яви. Вулкан Анак-Кракатау почав вивертатися пізно ввечері в п'ятницю, спричинивши безперервну сейсмічну активність, викиди лави та гучні вибухи, які було чути в навколишніх районах. За словами влади, рано вранці в неділю сталося ще два виверження. Дональд Трамп хоче перейменувати американський штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Про це глава Білого Дому написав у своїй соцмережі True Social. За його словами, такі пропозиції лунають від багатьох, і він підтримує цю ініціативу. Президент Сполучених Штатів вважає, що Нью-Мексико – один із найбільших штатів в історії фальсифікації виборів. Тож, на його думку, Нью-Америка звучить набагато престижніше і красивіше. Губернатор штату відповіла, що назва Нью-Мексико не підлягає обговоренню, адже ці території її мали ще до заснування Сполучених Штатів. Нагадаю, торік у день своєї інавгурації Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки. Але Мексика відхилила цю ідею. А зовсім нещодавно, 27 серпня, він підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, доручивши Міністерству внутрішніх справ США втілити це рішення. Однак канадський уряд не підтримав ініціативи американського президента. Мода, яка говорить про війну, військових та ветеранів. У Києві відбувся 59-й український тиждень моди. Цього разу на подіумі та поруч із ним не лише нові колекції, а й історії людей, які захищають Україну та вчаться жити з наслідками війни. Докладніше в сюжеті Софії Буличової.
3: 59-й Ukrainian Fashion Week – це не лише про нові колекції та тренди. Цьогорічний подіум і простір навколо нього об'єднали моду, мистецтво та українські історії. Серед учасників – військовослужбовці та ветерани. На центральному майданчику поруч із відомими на весь світ брендами розташувалася виставка, присвячена воїнам сил спеціальних операцій. Організатори цього простору кажуть, хотіли вкотре засвідчити свою повагу і вдячність військовим. А ще наголосити, військова форма не суперечить моді, навпаки, стає її частиною.
4: Для нас це можливість поспілкуватися з новими людьми, які тут знаходяться. Це можливість побачити інших людей. І для мене це можливість тут сьогодні побувати, подивитися на світ, подивитися на те, як змінюється мода, в тому числі в умовах війни. І сьогодні ми тут показуємо бренди і таким чином теж знайомимо людей, які приходять сюди з наших і військовою службою. Ми показуємо, що військовий – це не лише людина у війську, а це ще щось більше, і тут можна навіть, будучи в формі, створювати щось цікаве, красиве і прекрасне.
3: Йшлося і про проблеми, з якими стикаються ветерани. Одна з них – повернення військових до звичного життя. Зміна ставлення суспільства до людей із протезами і багато іншого. Учасники заходу наголошують, протезування – це не лише про відновлення втрачених функцій. Це ще й про можливість знову відчути себе впевнено.
5: Для мене це неймовірна нагода показати суспільству, що існує вирішення для проблеми, яка не покрита в Україні повністю, і проблема доволі гостра. Для мене це можливість сказати, що протез – це не щось, на що варто просто дивитися або від чого слід відвертати очі. Протез – це частина, це пристрій, який використовує людина, і він може бути модним, він може бути частиною стилю.
3: Через такі історії змінюється і сама роль Ukrainian Fashion Week. За словами організаторів, мода – це частина культури, а культура під час війни стає ще одним способом захищати українську ідентичність.
6: 59-й сезон, да? Наступного року 30 років. Це професійна подія, до якої там долучаються дизайнери і вся індустрія, яка працює в цьому. Ми говоримо про моду як складову частину культури, то ми розуміємо, що культура, вона має імплементуватися в архітектуру національної безпеки, да? Бо причина війни в чому? Зміна нашої історії і знищити нашу націю. Да? Тобто, і ми розуміємо, що оця тисячолітня культура, яка осучаснена українськими дизайнерами в творчості, якості своїх показів має місце бути. І ми Європі, і світові показуємо, що на східних кордонах Європи талановита, працьовита нація.
3: 59-й сезон передювілейний. Наступного року Ukrainian Fashion Week відзначатиме 30 років. За цей час українська фешн-індустрія пройшла шлях від локальної сцени до міжнародного визнання. Софія Буличова, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ми почуємось о 9:00. Ірина Баглай продовжить марафон.
7: Дякую, колего. Ми дізнаємося, чи здорожчає пальне в Україні.
8: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
9: Наш народ не здолати.
8: Перемагаємо.
9: Єдині новини.
10: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Американцям доведеться платити більше за звичні поїздки, за відпочинок і, зрештою, за життя. Ціна бензину у Сполучених Штатах знову стає політичною проблемою для Дональда Трампа. Президент США обіцяв дешеве пальне, а тепер сам вимагає від продавців знизити вартість. Тим часом на заправках встановлюють нові цінові рекорди. Як це впливає на політичні перспективи Дональда Трампа? Про все докладно далі у сюжеті.
11: В американців розпочинаються традиційні довгі вихідні на День праці. Федеральне свято, яке фактично закінчує літній сезон відпусток. Утім, американці жаліються, що зараз подорожувати буде складніше. Бензин побив рекорд у ціні.
12: Схоже, до кінця тижня і на вихідних, на День праці я вже не зможу багато їздити, тому що витратила стільки грошей на бензин, поки їздила туди й назад. На жаль, це не дивує з огляду на те, як розвивається економіка, як уряд із нами поводиться, і на всю зовнішньополітичну діяльність президента Трампа на Близькому Сході.
11: Середня ціна на бензин за галон, а це трохи менше 4 літрів, нині близько $4. Це понад 180 гривень. А на окремих заправках Каліфорнії вже перевищує $6.
13: За день до початку війни середня ціна по країні становила $2.98 за галон. Зараз вона перевищує $4 за галон. І, ймовірно, ми поб'ємо рекорд до Дня праці. Найвищий показник за всю історію свята зафіксували у вересні 2012-го, коли галон коштував $3.82. Тож ми точно поб'ємо цей рекорд. Середня ціна по країні становитиме $4.14 за галон. Це буде найдорожчий бензин за всю історію Дня праці.
11: Одна з головних причин підняття цін на бензин на американських заправках – військові дії на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки, якою до війни експортувалась значна частка чорного золота. Через воєнні дії в Ірані нафта на світовому ринку впевнено тримається на позначці понад $90 за барель. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесент нещодавно пов'язав ріст цін на бензин у США з ударами Києва по російських нафтових об'єктах. У виданні The New York Times водночас зазначають – основною причиною нинішнього глобального енергетичного шоку стало розгортання війни США проти Ірану.
13: Зараз ми переживаємо енергетичний шок, як через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану.
11: Вартість бензину є одним із найпомітніших економічних показників для американців і швидко впливає на оцінку загального стану економіки. Подорожчання цін на бензин – це і виклик для Дональда Трампа. Ще під час передвиборчої президентської кампанії він обіцяв знизити вартість на пальне для американців. Нині ж президент критикує нафтопереробників та продавців пального і вимагає знизити ціни. Водночас каже, що заради тиску на Іран американцям, можливо, доведеться деякий час платити за бензин більше.
12: Вчора ви зустрічалися з керівниками нафтової галузі, а раніше звинувачували їх у завищенні цін. Ви порушували це питання під час зустрічі?
13: Так, порушував. Я хочу, щоб роздрібні ціни, а здебільшого це були роздрібні продавці, знизилися. Це розчаровує, адже багато людей просто намагаються займатися своїми повсякденними справами, а це серйозний фактор. Не те, щоб раніше він ним не був, але долар або півтора долара від початку війни – це багато. Дуже багато. Доводиться обирати – купити бензин чи їжу.
11: А міністр фінансів Скотт Бесент раніше прогнозував, що ціна бензина повернеться до 3 доларів за галон в середині вересня. Однак поки прогноз не збувається. Швидко збільшити постачання пального Вашингтону складно. Американські нафтопереробні заводи працюють майже на межі можливостей. Завантаження досягло 98%, найвищого рівня з 2018 року. Влада також продовжила на 90 днів виняток із вимог закону Джонса, який спрощує перевезення нафтопродуктів між американськими портами. Агентство з охорони довкілля достроково дозволило перейти на зимові вимоги до складу бензину. Це має збільшити його пропозицію на ринку та стримати подальше зростання цін. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Скільки коштує пальне в Україні? І головне, а чи вистачить його в Україні і у світі? Розпитаю про все докладно Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
10: Героям слава!
7: Пане Андрію, у Сполучених Штатах ціни на пальне знову б'ють рекорди. Комерційні запаси дизелю впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень. Трохи більше 100 мільйонів барелів. Наскільки американський паливний дефіцит безпосередньо впливає на європейські поточні ціни? І що це означає для українського ринку?
10: Ну, тут такий дуже цікавий момент, що якраз здорожчання палива на американському ринку свідчить про те, що американці продають його на більш преміальних ринках. Більш преміальні ринки зараз це Азія і Європа. Тобто, насправді, коли у тебе збільшується ціна на американському ринку, це означає, що йде вирівнювання, ринкове вирівнювання коливань цін. Тобто, дизель іде з більш дешевого американського ринку на більш преміальні ринки Європи та Азії. Ну і все це, звісно, пов'язано з черговим загостренням в Ормузькій протоці. От. Таких хвиль ми будемо ще бачити декілька до того, як запрацюють проекти в обхід Ормузької протоки, що почне відбуватися вже в першому кварталі 2027 року. А до того, що би не робив би Трамп, як би він не кого не призивав. Єдиний момент, який він може зробити, це заборонити експорт дизеля. Ну, тоді ціни в Європі і в Азії злітять, а в Америці подешевшують. Як, до речі, Трамп робив до того з газом, коли він поставив на паузу розвиток проєктів зріженого газу, тоді ми бачили величезну диспропорцію цін в Америці на природний газ і в цьому світові. Тобто різниця досягала десятків разів. Ну от зараз насправді ринок працює.
7: Літній автомобільний сезон на Заході завершився, але очікуваного сезонного падіння цін не відбулося. Чому світові нафтопереробні заводи не встигають за попитом і чи входить світ у глобальну паливну кризу напередодні зими?
10: Ні, він не входить в глобальну паливну кризу на природні зими. Глобальна паливна криза була пройдена, мабуть, в квітні цього року, коли перебудовувалися логістичні шляхи від коротких з Близького Сходу і до Азії, до довгих, коли кораблі вимушені оминати Аравійський півострів. Тобто зараз ми входимо в таку ситуацію стабілізації, і оці от коливання цін ми і на паливо, і самого дефіциту палива, як я вже сказав, ми будемо бачити до першого кварталу 2027 року. От, мабуть, про це треба собі віддавати цьому, ну, розумієте, в Аравійському полуострові виготовлялося десятки мільйонів тонн дизельного палива, преміального палива, яке йшло для автомобілів. Не те, що зараз жене Росія для своїх танків там і портить автомобілі, а це було преміальне паливо. От. І Європа була дуже сильно дизельно залежною. От, в піку, в квітні місяці ми бачили, коли тонна дорожчала до 1400 євро за євро. Зараз ми знову бачимо подорожчання до 1200 євро за дизельне паливо. От, при тому, що ще в січні цього року ми бачили ціни в районі 700 євро за тонну. Тобто ви свого часу вони були подорожчали в два рази, зараз вони знову подорожчали в півтора рази. І тут важливий момент, з чого почали, і це дуже професійно з точки зору Інтера, який це подає. Справа в тому, що більшість палива, яке зараз є на європейському ринку, це американське паливо, яке продається за американський долар. І оце от один з великих впливів, який на мене, мабуть, основний. От я думаю, що не настільки румунська протока, чи збільшення оцих цін на це впливає, тому що ми з вами прекрасно знаємо, що є після того ще і акцизи, і інші там митні збори і так далі. А от вони всі рахуються від доларової ціни. І здорожчання, і укріплення долара, яке зараз відбувається відносно євро, от, із-за того, що, знову ж таки, чому так відбувається? Тому що європейцям потрібен долар для того, щоб купляти американське паливо. От, і оце от впливає на європейську ціну, а так як ми повністю імпортно залежні зараз паливо, це впливає на наш ринок.
7: Пропоную поговорити і про Україну. З 1 вересня ціни на стелах українських АЗС пішли вгору, наблизивши бензин до 87 гривень, а преміальний дизель до 96 гривень. Ми напередодні опалювального сезону. Нам пощастило, влітку майже не вимикали світло, тобто не було графіків відключень. Прогнозують і військові аналітики, і політики те, що Росія буде цілити по енергооб'єктах. І зима може бути важкою, якщо вона буде холодною. Я сподіваюся, що все ж таки, хоча природа буде на нашому боці, і температура не знизиться до мінус 10, але тим не менше генератори. І оцей попит на пальне для генераторів, чи не може це підштовхнути до здорожчання пального?
10: Ну, по-перше, ви абсолютно праві на рахунок клімату. Тобто ми, скоріш за все, виходимо в надвелике Ель-Ніньо. Ми вже велике Ель-Ніньо бачили з вами в 22-23 році, коли середня температура по Україні в грудні була в глибокому плюсі, там, тобто від 6 до 10 градусів тепла було. І зараз існує 80% вірогідність, що буде приблизно така ж сама ситуація. От, ну і це дуже важливий, ну і це дуже важливо для нас. От, ви праві. Проте, чи буде дефіцит палива, ну, мені здається, що ризики такі є, і ми бачимо призначення якраз Сергія Корецького прем'єр-міністром для того, щоб просто-напросто, ну, влада зараз почала думати про це заздалегідь, слава Богу, і підсилила якраз виконавчі органи спеціалістам, які не допустив паливної кризи минулого року. І я сподіваюся, що Сергій Федорович не допустить це і цього року. Чому так? Тому що, в принципі, він один із архітекторів у цій системи забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Він один із тих людей, які підтримував створення додаткових логістичних коридорів по забезпеченню України. Тому я сподіваюся, що все, ну, я впевнений, що все буде добре. Чи буде легко? Ні. Одно із самих головних моментів, які зараз є, це фінанси. Тобто здорожчання призводить до того, що для забезпечення цих всіх генераторів потрібен додатковий газ, потрібен додатковий дизель, додатковий бензин і вірне забезпечення є розподіл його по території України. І звісно, що ворог, уже починаючи з цього року, збільшив атаки по нашій інфраструктурі. Я оцінюю, що він збільшив від 4 до 8 разів. От, ми бачимо статистику того, що якщо там було 250 ударів за минулий рік, то тільки за цей рік уже біля 300 ударів тільки по НАК «Нафтогазу». А от велика компанія ДТЕК теж потерпає від цих ударів, і інші компанії видобувні теж потерпають від цих ударів. Зараз ми бачимо, що ситуація трохи вирівнюється, атаки продовжуються, але, слава Богу, не жертв серед працівників енергетичної промисловості стає реально менше. Це свідчить про те, що укриття для співробітників побудовані всюди, і компанії зробили висновки. Мені здається, що треба зараз якраз за цим слідкувати. От, не за кількістю зростаючих ударів, а вони зростають постійно. От. А за уроном, який йде якраз по людському капіталу. От. Якщо він буде мінімізований, все інше відпрацюємо, і є методи, як від цього захиститися, в тому числі в розвитку імпорту.
7: І продовжуючи тему дефіциту, ймовірного, є такий фактор, як логістика. Якою є актуальна ситуація логістики постачання пального через західні кордони? Які є загрози?
10: Ну, зараз, на даний момент, загрози у нас немає. Я так думаю, що, як вам так сказати, у нас постійно заключаються договори на 2 тижні наперед і на місяць наперед. І от кожен раз, коли журналісти мене питають, чи є загроза зараз логістична якась і так далі, я кажу, що її немає. От, зараз ми ставимо самі над собою, Європа і Україна ставить над собою цікавий експеримент на рахунок запасів палива. Ну, газу ми вже накопичили достатньо, тепер питання запасів палива. От. І це один із таких моментів, коли ми повинні виконувати директиви Євросоюзу, які ми саме вже підписали. Да? Тобто ці от кластери, які відкриваються. Але я хочу нагадати, що Європа не перебуває в такому стані війни, як Україна. Зараз це трансформується вже в такі цікаві моменти, коли запаси створюються, але створюються тільки, якщо це підземні запаси, да, тобто захищені запаси. От. Але ж в будь-якому випадку це впливає, може, негативно на ціни, але позитивно на логістику і на створення резервів.
7: Зростання вартості дизелю б'є не лише по кишенях автовласників, але й закладається у собівартість агропродукції та продуктового кошика. Наскільки новий паливний стрибок підштовхне загальну споживчу інфляцію цієї осені? І ви знаєте, в мене от є таке припущення, що масове скуповування продуктів зараз, можливо, пов'язане не тільки з дефіцитом ймовірним, а з тим, що ціна може зрости на ці продукти.
10: Я думаю, що це пов'язано з радянською фішкою запасатися на осінь. От. І це колись зменшувало ціни, із-за того картопля ставала дешевше, сітками розпродавалася. От. А от останні роки я мамі кажу, що мама, ну давай я тобі все ж таки гроші буду рівномірно давати. Тому що я не, ну, дивись, там минулого вересня я тобі знову виділяв 4,5 тисячі гривень на те, щоб ти цибулю купила і там свої там 3 мішка картоплі, а потім з'ясувалося, що в грудні ціна на картоплю була дешевше, ніж в вересні. Да? Тобто можна було прекрасну французьку картоплю купити. От, цього разу буде цього менше, тому що ми бачимо удари по логістичних шляхах. От, і з'ясуємо те, що наша українська картопля була, ну, пора привчатися самих себе забезпечувати, не посилатися, не покладатися на великі мережі, які завозять картоплю з всієї Європи. От, а все ж таки, я думаю, що якщо якісь високі ціни будуть цього року, наступного року вони вже не будуть. Ви знаєте, що наші фермери прекрасно відреагують на це все.
7: Пане Андрію, вимушена вас перервати, тому що попереду хвилина мовчання. І я дякую за цікаву, як завжди, розмову з вами. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. І ефір, як же я вже сказала, продовжить хвилина мовчання. Вшануємо пам'ять полеглих. Далі новини із Іриною Марків.
14: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
16: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера». 4 людей поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район. За інформацією ВАУ, упродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по майже півсотні населених пунктів області. Найчастіше били безпілотниками різної модифікації. Йдеться про більш як 600 застосувань. Скидали росіяни також авіабомби. Відомо про 24 прильоти. Зафіксовано й обстріли із РСЗВ та артилерії. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Уночі російська армія спрямувала на обласний центр безпілотники.
1: Сьогодні після опівночі орки вгатили по одному з найбільших торговельних центрів «Сіті-Молл». Він розташований на набережній магістралі, територіально поруч, от якраз відеоряд відтіля, якраз поруч з торговельним центром «Епіцентр», який було зруйновано у серпні, кілька тижнів тому. На щастя, ніхто не постраждав, ну а звичайно, що руйнувань завдано чимало. Сталося масове загоряння, і тому з перших хвилин там працювали наші рятувальники.
0: У Слов'янську на Донеччині поранено 4 людей. За інформацією начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, одного травмованого ушпиталили. Люди постраждали через удар російської армії. Влучання в багатоквартирний житловий будинок зафіксували близько 23-ї години. Найбільша кількість штурмів за минулу добу на Покровському напрямку. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться про 43 атаки противника. На Костянтинівському відтинку 12, на Південнослобожанському 10. Загалом на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Втрати росіян у живій силі найбільші від початку місяця.
2: У росіян мінус 1540 путінських посіпак. Це найбільша кількість від початку місяця. Сили оборони вразили один район зосередження живої сили противника, підбили танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 591 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
0: Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів, але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна підтримка тилу. І бійці РЕР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів, бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани противника, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Долучайтеся.
3: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділ радіоелектронної розвідки РЕР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РЕР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно помічена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Швидкі маневрені та здатні прийти там, де не може автомобіль. 4 квадроцикли передали благодійники 9-го армійського корпусу. Як військові випробували техніку та що вона може, деталі в сюжеті.
5: Трохи газу і бездоріжжя вже не проблема. Військові випробовують квадроцикли, які невдовзі вирушать на фронт. 4 машини для 9-го армійського корпусу нещодавно передали благодійники. Їх використовуватимуть бійці, які виконують завдання на Покровському напрямку.
4: Дані квадроцикли будуть використовуватись для виконання логістичних завдань на фронті. Плюс це квадроцикли в тому, що вони є високопрохідним транспортом, і вони проходять там, де автівки у нас не проходять. Відповідно, це здебільшого виконання логістичних завдань, це заміна особового складу на позиціях.
5: Квадроцикли потужні, швидкі та непомітні. Саме те, що потрібно для виконання бойового завдання, переконані військовики.
6: Вони більш швидкі. Це дуже така швидка історія. Це заскочив і вискочив. Дуже швидко треба робити. Автомобіль, він більш великий, його більш він помітний. А це більш така десантна швидка історія. Тобто залетів і вилетів. Скинув там продукти в кущах і все, вилітаєш.
5: Для благодійного фонду це вже не перша співпраця з 9-м армійським корпусом. Але цього разу запит був саме на квадроцикли.
7: Для нас це не очередна просто передача, а це наступний крок в нашій стратегічній співпраці з 9-м армійським корпусом. Для того, щоб вони захищали, нищили ворога і мали можливість, можливо, зберегти своє життя.
5: Перед відправкою техніку освятили священики Православної церкви України. Попереду – шлях на Покровський напрям. Там машини випробовуватиме вже не полігонний пісок, а фронтове бездоріжжя. Ірина Макаренко, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Щонайменше 10 людей загинули і 64 дістали поранені внаслідок вибуху піротехніки під час релігійного свята в Мексиці. Серед постраждалих двоє священників. Про це повідомляють місцеві рятувальні служби. Вибух стався біля церкви у штаті Мехіко. Сотні мешканців зібралися на свято та чекали на початок феєрверку. За даними місцевої влади, злетіла в повітря піротехніка в складському приміщенні. В результаті обвалилася частина даху та стіна. Кілька людей опинилися під уламками. Прокуратура штату розпочала розслідування обставин трагедії. Дональд Трамп хоче перейменувати американський штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі True Social. За його словами, такі пропозиції лунають від багатьох, і він підтримує цю ініціативу. Президент Сполучених Штатів вважає, що Нью-Мексико – один із найбільших штатів в історії фальсифікації виборів. Тож, на його думку, Нью-Америка звучить набагато престижніше і красивіше. Губернатор штату відповіла, що назва Нью-Мексико не підлягає обговоренню, адже ці території її мали ще до заснування Сполучених Штатів. Нагадаю, торік у день своєї інавгурації Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки, але Мексика відхилила цю ідею. А зовсім нещодавно, 27 серпня, він підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, доручивши Міністерству внутрішніх справ США втілити це рішення. Однак канадський уряд не підтримав ініціативи американського президента. О 9:30 черговий випуск новин. Ірина Баглай продовжить.
8: І ми дізнаємося, чому палає знову адмірал Макаров і чи догорів російський корабель.
9: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здолав.
9: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
11: Разом ми сила.
9: Єдині новини у центрі подій.
8: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання. День воєнної розвідки. Завдяки безпрецедентним операціям та успішній протидії російським військам головне управління розвідки знають далеко за межами України. Авторитет ГУР настільки вагомий, що на його честь перейменовують навіть населені пункти. На Одещині назву Гурівське отримало невеличке село. Напередодні професійного свята розвідники завітали до нього, а наші кореспонденти бачили, як село зустріло героїв.
12: Дві вулиці, 300 жителів – справжня глибинка Одещини. Раніше це село було першотравневим, але 2 роки тому в межах декомунізації отримало нову назву. Стати Гурівським на честь бійців ГУР селу запропонував Інститут національної пам'яті.
13: Ви скажіть, якщо село дали назву в честь головного управління розвідки Міністерства оборони України, який виконує такі поставлені задачі по знищенню флота, по подриву економіки – цієї путінської Росії, як ви думаєте, ми пишаємося чи ні? Ну, звісно, пишаємося. І ми горді, що у нас є, знаєте, такі старші шефи, я скажу так. Вони пишуть, я ж казав і кажу, вони пишуть код української волі. Все, крапка на цьому.
12: Головний осередок соціально-культурного життя – місцевий ліцей. Саме сюди, напередодні свого професійного свята, завітали представники головного управління розвідки та привезли те, чого бракувало учням – ноутбуки, проєктор та книжки для бібліотеки.
11: Також для школи і для села ми принесли ще пару подарунків – прапори головного управління розвідки.
12: Розвідники кажуть, були приємно вражені таким перейменуванням, мовляв, гурт тепер увіковічено на мапі України, а місцеві жителі стали їхніми тесками, гурівцями. І цей зв'язок непохитних воїнів та працьовитих селян –

0: Урок показували зброю, ділилися досвідом служби та відповідали на запитання. Найбільше школярів цікавило, де потрібно навчатися на розвідника та які критерії відбору. Гурівці наголошують, важливі фізична підготовка та вміння комунікувати.
1: Наша одна з головних взагалі завдань – це робота з інформацією. А інформацію ми зазвичай отримуємо через людей або від людей. І я просто доносив до них ту думку, що там ті автомати, ті пістолети, що ми принесли, це дуже круто, це дуже цікаво, але не тільки це є в професії, і не тільки це приносить реальний результат, у тому числі на полі бою.
0: І дехто з юних гурівців вже збирається пов'язати свою долю із силами оборони України.
2: Так, я хочу стати військовим кінологом. Я дуже люблю тварин, собачок, і хочу, щоб навчати собак, щоб вони допомагали нашим військовим. Ще можливо, в майбутньому я буду просувати себе, щоб також служити в ГУР. Я сьогодні дізналася, що жінки також служать в ГУР, і мені дуже подобається ця сфера, і я думаю, що в майбутньому я також буду служити там.
0: Після початку повномасштабної війни чимало жителів села пішли добровольцями на фронт. Нині країну боронять 30 гурівців. У будівлі Старостинського округу прапор, де захисники залишають свої підписи.
3: Коли приїздять у відпустку, або якась у них є інша справа, приходять. І це мала кількість, бо дуже хлопці ще й стісняються, не хочуть себе рекламувати, бо кажуть, що то все не на часі. Ми будемо захищати батьківщину, а потім всі вже привілеї.
0: Наприкінці учасники зустрічі поклали квіти до меморіалу полеглим героям. П'ятеро жителів Гурівського округу загинули на полі бою, 16 вважаються зниклими безвісти. Представники головного управління розвідки Міністерства оборони пообіцяли й надалі опікуватися долею гурівців та допомагати селу розвиватися. З Одещини Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Криголам адмірал Макаров палав у Росії. Там його називають гордістю Чорноморського флоту РФ. Судно перебувало на ремонті, коли на ньому зайнялася пожежа. Відомо, що загоряння виникло у трюмі. Гасили його 2 години, про постраждалих не повідомляють. І це вже не перша пожежа на цьому судні. У листопаді 2024 року адмірал Макаров також загорівся в Санкт-Петербурзі. Тоді ремонтували двигуни. Що означає для росіян цей корабель, яка ситуація у Чорному та Азовському морі, чи готуються росіяни завдавати нових ракетних ударів? Докладно проаналізуємо це та рух тіньового флоту окупантів із Дмитром Плетенчуком, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю, пані Ірина, вітаю студію та глядачі.
4: Напевно, ви вже чули, так, про пожежу на Криголамі адмірал Макаров. Що наразі відомо про характер цієї пожежі? Наскільки відчутним для логістики ворога в Арктиці є вихід з ладу такого судна?
5: Ну, тут треба розбиратися в деталях, тому що у них є патрульні кораблі лідового класу з таким шифром «Єрмак». Є криголами, вони відносяться до цивільних суден. Якщо мова йде про звичайний криголам, що ймовірніше за все, то це доволі вже не нове судно. Їх будували для СРСР ще, будували за кордоном. І судячи з його фарбування, це все ж таки цивільне судно. Що для росіян означає втрата подібних одиниць? Ну, по-перше, він вже був на ремонті. І, по-друге, в принципі, ви бачите, що Росія постійно декларує свої інтереси в Арктиці, і не тільки Росія, але для конкретно росіян зараз північні морські шляхи комунікації є тими, які вони називають пріоритетними в своєму розвитку, тому що там прохід для них в сенсі санкцій більш безпечний. Є, знов таки, в контексті освоєння Арктики, де зараз можна побачити таке собі змагання з цього приводу. Все, що стосується льодового класу для Російської Федерації, так званої, зараз дуже важливо.
4: А загалом, скільки в них таких подібних важких криголамів залишається в розпорядженні? І чи здатна Росія в умовах санкцій ремонтувати власні кораблі криголамного класу?

0: Цього взагалі проєкту 3 було, і вони всі там 70-х років. В якому стані решта підтвердити не можу, але в принципі всі судна та кораблі льодового класу, які має Росія, вона відповідно, по-перше, застосовує в цих акваторіях північних, по-друге, вони розвиваються напрямок і напрям теж діяльності реально. Сказати вам там точну кількість я не зможу, але в будь-якому разі традиційно вони будують самі ці одиниці зараз, ремонтують відповідно теж самі. І там, можна сказати, це можна робити більш-менш безпечно. Звісно, на тих верфях північних, зокрема, є на свято-ленінградських, теж бувають різні ситуації з задимленням і ударами. Але, тим не менш, це все ж таки не Крим. Тобто там, де фактично їх будують, там їх і ремонтують.
1: Пане Дмитре, а як оціните нинішній стан Північного, Тихоокеанського та Балтійського флотів РФ?
0: Ну, по-перше, там є тамоходи, чого нема в нашій акваторії, і це добре. По-друге, там нема таких обмежень. Плюс кораблебудівна галузь на півночі теж присутня. У них Татарстан доволі багато будує і для Балтики, і для півночі. Але там є і свої заводи. Плюс всі більш-менш великі одиниці, той самий Кузнєцов, два атомних крейсери, один з яких нещодавно вони показали, як той, що нарешті закінчив 25-річний ремонт адмірал Нахімов, наскільки я пам'ятаю. Ну, тобто, всі такі одиниці і проєкти, такі як Москва був, вони, в принципі, там досі в ходу. Тому, звісно, номінально там більш потужні флоти, ніж тут або на Каспії. Тому що все ж таки це ближче до столиці так званої Російської Федерації. І ці торгівельні шляхи, вони, як ви бачите, намагаються навіть супроводжувати своїми бойовими кораблями, тобто відстоювати свої економічні інтереси в цих акваторіях з використанням флоту.
1: Хочу нагадати, що їх до цього санкціонування наших спецпризначенців доводять, і, зокрема, і щодо тіньового флоту. Поговоримо про нього. Албанія, яка є членом НАТО, нещодавно впустила до свого порту танкер російського тіньового флоту. Як це судно змогло безперешкодно зайти в європейський порт, і чому союзники досі не мають єдиної жорсткої позиції щодо блокування таких перевезень?
0: Як я вже неодноразово казав про те, що фактично набір інструментів юридичних і інструментів фізичних у більшості країн для того, щоб підтримувати санкційний режим, наявні. Відповідно, подібні рішення, вони залишаються в політичній площині. Це по-перше. По-друге, треба знати всі умови, за яких це судно туди зайшло, тому що бувають різноманітні такі казуси і юридичні, і, можливо, вони туди заходили в іншому статусі, тому то треба в конкретній ситуації розбиратися, маючи на руках більше інформації. Але так чи інакше, ми з вами бачимо, що все ж таки періодично судна і санкційні затримують, але враховуючи їхню величезну кількість, ці кейси, вони, можна сказати, поодинокі, на жаль, поки що.
1: Пане Дмитре, а от їхні маршрути, вони одними й ті самими йдуть, ці кораблі? Ці маршрути їм відомі? Які вони?
0: Якщо ви кажете про судно під санкційні,
1: так.
0: Ну, так, звісно. Ви знаєте, він тіньовий, ну, доволі умовно. І експерти, наприклад, не дуже, в принципі, цей термін полюбляють, тому що до тіньового флоту можна віднести виключно, як я вважаю, і не тільки я, і судна, які знаходяться в акваторіях безпосередньо Російської Федерації, так званої, і ходять, наприклад, під російським прапором. Ті, які в неналежному технічному стані, без страхування, ну, тобто не дотримуються ніяких вимог, але вони курсують між внутрішніми портами або між виключно між своїми портами, так, не виходять там, не заходять в міжнародні води або в конкретні територіальні моря конкретних країн. Це такий реальний сірий флот, який там перевантажує, наприклад, річка, море, нафту. А ті судна, про які ми з вами говоримо, ну, вони в більшості випадків мають цілком собі легальних власників з Європи, в більшості випадків. І тому тіньовим його називати, ну, досить складно. Він фактично от у всіх на долоні і часто проходить вузькими місцями через територіальне море. І тим не менш, ніхто їх не зупиняє. Тому тіньовим ми їх воліємо в професійному середовищі не називати.
1: Напередодні, пане Дмитре, жителям столиці вдалося поспати. Оголошено було 3 доби повітряного перемир'я саме для столиці. Пов'язано це було з тим, що спецпредставники президента Дональда Трампа перебували у Києві. Вони вже поїхали, але нібито є така домовленість. Ця ніч теж мала би бути тихою для столиці. А що ви спостерігаєте? Чи є кораблі, ракетоносії, чи вони вже готуються російські до ударів крилатими ракетами? Що відбувається в акваторії Чорного моря?
0: Це ніч у нас відносно тиха була, ударів принаймні по портах і об'єктах інфраструктури не було. От що стосується підготовки, ну, ми вважаємо її такою, що відбувається постійно. Назвемо це так. В будь-якому разі 1, 2, 3 дні, тиждень, вони ж нічого не змінюють в загальній парадигмі. Тому носії залишаються в пунктах базування, в море ніхто не виходить. Авіація працює теж в стандартному режимі. Можна сказати, що відносно тихо у нас сьогодні було.
1: Ну, ми, наприклад, і розвідка дізнаємося про те, що готуються повітряні атаки, коли вони перекидають з одного аеродрома літаки на інший, ближче, а от з Новоросійського порту. Скільки часу в них займає, щоб вивести на пускові свої кораблі?
0: Ну, як показує практика, тепер не скільки, тому що вони банально не виводять на пускові рубежі. Останні 3 місяці, попередні навіть 3 місяці, всі пуски відбувалися безпосередньо з пункту базування. Дійсно є таким черговим російським ноу-хау з метою збереження свого корабельно-катерного складу. Це ризиковано, вони це чудово розуміють, тим не менш вони готові піти на ці відчайдушні кроки, запускати ракети прямо з гавані, аби в море не виходити. В принципі, ми їх розуміємо. Але це не означає, що гавань може гарантувати захист 100%. І останнє застосування по тих об'єктах і цих кораблях це підтвердило наочно. Там, до речі, теж є свій Макаров, так само, як і той, з якого ми почали нашу бесіду. Ще один Макаров у нас є в нашому рідному Миколаєві, стоїть просто в центрі міста.
1: Якщо вже говоримо про їхні кораблі, то і завершувати ними пропоную. Що відомо, зокрема, про малий ракетний корабель «Аскольд», пошкоджений на заводі в Криму?
0: Завжди тригерить ця назва, тому що це чергова спроба красти українську історію. Це той самий «Аскольд» і ніякий інший. Але ви бачите, вони там себе намагаються асоціювати з нашою великою історією. А їхня історія закінчується іноді там, де почалася. Просто на причалі, де він зараз стоїть під навісом в Керчі, де його уразили свого часу наші колеги з повітряних сил. І, відповідно, поки що перспектив якихось в нього немає, тому що Крим просто знаходиться в зоні ураження на 100% вся територія. Тому поки що у нього от такий статус.
1: На завершення ще одне питання. Чи фіксують воєнно-морські сили спроби росіян залучати кораблі інших флотів для перекидання озброєння чи сирійського експресу в інтересах угруповання свого в Україні?
0: Ну, тут знов таки, в Україні, угрупування в Україні ні. В Сирію був сенс здійснювати такі постійні перевезення, коли там був контингент відповідний для його забезпечення. Так? І найкоротший шлях був знову російсько через турецькі протоки. Але цей канал постачання закрився ще до того, як Асад покинув Сирію, тобто ще до того, як закінчилося активні бойові дії Сирії. Зараз ми з вами спостерігаємо захід в цю акваторію з півночі в обхід всієї Європи. Доволі складний логістичний шлях, довгий і складний він також, тому що по дорозі зайти на бункерування вони не можуть. Але в Середземномор'ї вони зараз присутні. І танкери оборонлогістики російської, і бойові одиниці, можливо, вони так само зайдуть в Тартус. Але це вже інша історія, це про Африку, це вже не про Сирію.
1: Іншим разом з вами поговоримо, чекатиму на зустріч в ефірі. Дякую, що знаходите час для спілкування. Це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. А далі короткий випуск новин із Яриною Марків.
2: Що для тебе незалежність?
3: Коли я чимось своїм улюбленим займаюся.
4: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
6: Напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість? Вітер дує?
9: Я думаю, що це вірус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Продовжуємо єдиний телемарафон випуском новин. В студії працює Ірина Марків. 71 ворожий безпілотник збила наша протиповітряна оборона цієї ночі над Україною. Як інформують повітряні сили ЗСУ, росіяни запустили 92 БПЛА типу «Шахет», «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандеролі» з напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Криму. Зафіксовано влучання засобів протиповітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків в одному місці. Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Херсона. За інформацією ВА, ворог спрямував на 44-річного чоловіка дрон. Потерпілого ушпиталили. За минулу добу в області двоє загиблих і дев'ятеро поранених. Армія РФ обстріляла майже 30 населених пунктів регіону. Атакувала критичну, транспортну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали. Як наслідок, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Понівечено автозаправну станцію, мікроавтобуси та приватні автомобілі. Чергова ніч під ворожими ударами на Харківщині. Протягом минулої доби під ударом опинилися Харків та ще 13 населених пунктів області. За даними військової адміністрації, постраждали 5 людей. У Балаклії Ізюмського району внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Загалом на Харківщині ворог застосував різні види озброєння, зокрема ракетну керовану авіабомбу та понад 150 безпілотників різних типів. Найбільших руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські атаки. За повідомленням ДСНС, горіло у 2 районах. В Одеському зайнялися 2 автомобілі та суха трава. Там також пошкоджено паркани, фасад і вікна 2 житлових будинків. В Ізмаїльському районі споплюжено житловий будинок, вигоріли 2 легкові автівки та надвірна споруда. До гасіння залучали зо 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Дніпропетровщину понад 10 разів росіяни атакували безпілотниками та з артилерії. Як сповістили в ОВА, постраждали 3 райони області. В Нікопольському окупанти цілили по райцентру і Покровській громаді. Як наслідок, пошкоджений багатоквартирний будинок. У Синельниківському районі під ударом була Зайцівська громада. Там зайнялися склади із зерном. У Павлоградському районі потерпала Юріївська громада. В ній понівечено інфраструктуру. У лікарні помер 30-річний чоловік, що постраждав унаслідок російської атаки на Київ 1 вересня. Про таке повідомляє КМДА. Нагадаю, в ніч проти 1 вересня та в день Росія завдала масованого удару по Києву у Київській області. Ракети й дрони поцілили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури. 8 людей загинуло, ще 8 були поранені. А зранку того самого дня російський дрон влучив у 16-поверховий будинок у Києві. Тоді постраждали 3 людей. Найбільша кількість штурмів за минулу добу на Покровському напрямку. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться про 43 атаки противника. На Костянтинівському відтинку – 12, на Південно-Слобожанському – 10. Загалом на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Втрати росіян у живій силі – найбільші від початку місяця.
1: У росіян мінус 1540 путінських посіпак. Це найбільша кількість від початку місяця. Сили оборони вразили 1 район зосередження живої сили противника, підбили танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 591 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
0: Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся. QR-код ви бачите на екранах.
2: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер». Це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатний врятувати життя та наблизити перемогу.
0: Проплисти 10 кілометрів після травми. У Львові для ветеранів працює клуб з плавання «Жабколапки». Майже рік, як вони завсідники найскладніших змагань, де міряються силами не в окремій категорії, а на рівні з досвідченими плавцями. Також клуб запрошує нових учасників, незалежно від статі і статусу – це ветеран чи цивільний. Про реабілітацію на воді розкаже Роман Гаврилів.
3: Ветеран Андрій Волков через подвійну ампутацію тренування у воді починає в незвичний спосіб. У басейн його занурює підйомник. Воїн зізнається, у воді йому значно легше, ніж на суші.
4: Уявляєте, я вже тут, може, так більше 10 занять, да, і ще не разу не встанув. Тобто, вчать добре.
3: Після поранення під Бахмутом Андрій прийшов в інклюзивний спортивний клуб з жартівливою назвою «Жабколапки». Сюди його запросив побратим. Володимир показує свої медалі за запливи та фронтові рубці. Після тяжкого поранення бійцеві замінили 16 сантиметрів кістки. Кінцівку вдалося зберегти, але тепер вона коротша за іншу. Та це не завадило чоловікові днями здолати 10-кілометрову дистанцію на воді.
5: Самі рекорд хотілося дуже попробувати, бо зараз саме мені дуже цікаво це довгі дистанції. Довгі дистанції бігати не можу за зв'язку з пораненням, а 10 кілометрів порівнюють до марафону 42 кілометри. То треба було попробувати, що таке пропливти 10 кілометрів.
6: Чуєш, в тебе одна нога натягнута, інша працює, тиць.
7: Одна нога.
6: Так, одною ногою.
3: Інструктор Дмитро Бураков наголошує, плавання розслабляє і розтягує м'язи без додаткового навантаження. Тому цей вид спорту надзвичайно корисний для відновлення, особливо після фронту. Утім, через поранення деякі стилі ветеранам доводиться адаптувати чи замінювати.
8: Так склалося обставини, що, наприклад, однієї з кінцівок нема, або двох нижніх кінцівок нема. І ти адаптовуєшся, як перелаштувати стиль плавання або підібрати вправи заняття так, щоб людина все ж таки навчилася плавати навіть з такими ураженнями. Це геть не означає, що людина не може плавати.
3: Разом із ветеранами тренуються і чинні військовики, і чоловіки, і жінки. Тетяна Бахмут тут уже 3 місяці. Під час служби на фронті мала значне фізичне навантаження, і це негативно позначилось на спині. Після курсу терапії може подолати 2,5 кілометри.
9: Я взагалі не могла руку підняти. От зараз, як бачите, я вже досить непогано і піднімаю. Ще є над чим працювати, але як спосіб реабілітації це для мене дуже важливо.
3: Клуб з'явився тоді, коли Дмитро Бураков і Юлія Рудюк запросили ветеранів до команди на 24-годинну естафету в Києві. Після змагань учасники продовжили збиратися. Нині до залу постійно приходить 45 плавців, як цивільні, так і військовослужбовці.
10: Ми тренуємо спільно і об'єднуємо ці два світи в воді, тому що коли ти пливеш довгу дистанцію, то немає поділу на цивільні, військові, є поділ на те, що ми є одна команда, ми мусимо це подолати разом, один одного підтримувати і досягати результатів спільно.
3: Скоро жабколапкам рік, і клуб має нову спортивну ціль – здолати безперервні 14 кілометрів на змаганнях в Італії. Для цього тренуються 4 рази на тиждень. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Саксонія-Анхальт. Політсила набрала майже 44% голосів. Про це повідомляє регіональна виборча комісія за підсумками опрацювання всіх бюлетенів. АДН отримала у 2,5 рази більше голосів, ніж партія ХДС – німецького канцлера Фрідріха Мерца, яка формувала уряд Саксонії з 2002 року. Отже, за підсумками виборів, вперше з часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі, тобто очільником регіону, найбільш ймовірно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного з найбідніших регіонів Східної Німеччини не влаштовує нібито надмірно негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він обіцяє скоротити фінансування так званого антинімецького мистецтва, ненавидить мігрантів, Євросоюз, політику Брюсселя щодо України і натомість оминає тему злочинної російської агресії. На його передвиборчих мітингах часто озвучували гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування слід зупинити. Головне питання тепер, чи вистачить АДН мандатів для самостійного формування уряду Саксонії. Щонайменше 10 людей загинули, 64 дістали поранення внаслідок вибуху піротехніки під час релігійного свята в Мексиці. Серед постраждалих 2 священиків. Про це повідомляють місцеві рятувальні служби. Вибух стався біля церкви у штаті Мехіко. Сотні мешканців зібралися на свято та чекали початку фейерверку. За даними місцевої влади, здетонувала піротехніка в складському приміщенні. В результаті обвалилася частина даху та стіна. Кілька людей опинилися під уламками. Прокуратура штату розпочала розслідування обставин трагедії. Наступні новини вже за 20 хвилин, а поки Ірина Баглай вже підготувала для вас важливі теми для обговорення.
7: Залишайтеся з нами.
11: Наша зброя – це правда.
12: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
11: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здолав.
11: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
15: Разом ми – сила.
11: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. 57 тисяч школярів на Харківщині розпочали навчальний рік офлайн або у змішаному форматі. Тобто майже кожен третій учень зможе кілька разів на тиждень вчитися у школі. За три роки в області змогли побудувати 17 підземних шкіл. Але це не покриває всі потреби. Будівництво одного підземного навчального закладу обходиться щонайменше в 200 мільйонів гривень, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Кошти надходять від держави, громад та благодійників. Критично у регіоні не вистачає і дитячих садочків. Продовжить тему Світлана Шекера.
16: Ірина заводить свою першокласницю до підземної школи в Пісочині. Жінка каже, на відкриття безпечного простору чекали з нетерпінням, бо добре знають, що онлайн-заняття для маленької дитини заскладно.
17: Дуже пишаюся цим, що ми нарешті маємо змогу відвідувати очне навчання, тому що в садочку ми не мали такої змоги, навчалися дистанційно. Це дуже незручно, тим паче маленьким діткам сидіти півдня через за моніторами. І нарешті у моїй і доньки з'являться друзі і товариші, так і нові знання.
16: Донька Ірини вперше посиділа за шкільною партою.
18: Як воно сидіти за шкільною партою?
19: Класно.
18: А що ти хочеш, що ти очікуєш від школи?
19: Я хочу стати дуже розумною.
16: Першокласники ходитимуть до підземних класів 4 рази на тиждень, а ще один день навчатимуться онлайн. Підземна школа розрахована на 300 дітей і місць, щоб проводити всі уроки очно, замало. За три роки повномасштабної війни у Харківській області побудували 17 підземних шкіл, 10 із них у самому Харкові. В області до кінця року планують відкрити ще 3 безпечні навчальні заклади, ще більш як десяток на етапі зведення. Та коштів недостатньо, розповідають в обласній адміністрації.
20: Проводимо перемовини із урядом, з профільним міністерством освіти та науки. Нам не вистачає майже 960 мільйонів на всі 11 підземних шкіл.
16: Окрім нестачі фінансування, підводять і підрядники. Така ситуація нині в місті Лозова.
20: У нас є, відповідно, там проблемні школи, там де підрядники не встигають, скажімо так, і не встигають освоювати ті кошти. А ці кошти подекуди і міжнародних наших партнерів, зокрема, ось Литва профінансувала один із об'єктів. І у нас фактично під ризиком 90 мільйонів гривень, які можуть повернутися до, скажімо так, бюджету країни Литви.
16: Повільніше в регіоні споруджують підземні дитячі садочки. Нині працює тільки один у передмісті Харкова. Його відкрили влітку. Відвідувати заклад можуть близько 200 вихованців. На стадії будівництва – харчоблок. Багатодітна мама Юлія радіє, водитиме до підземного садочка двох своїх доньок, тож тепер зможе вийти на роботу.
21: Важко, дуже важко без садочку. Садочок дозволяєш хоч мамі хоч щось зробити, хоч якісь справи по дому, бо з ними двома, звісно, дуже важко.
16: Зводити перший підземний дошкільний заклад було важко, не приховують у обласній адміністрації. Фактично, в державі бракувало норм, за якими дозволяли порозпочинати роботи.
20: Площа на одну дитину дошкільного віку має бути більша, ніж на дитину шкільного віку. Тому ми ось поєднували ці два ДБН, які передбачають відповідно діяльність дитячого садочку і саме укриття, як бомбосховище.
16: Ще один підземний дитсадок нині почали будувати у місті Дергачі. Потреба в безпечних навчальних закладах для дошкільнят дуже велика. Повністю забезпечити фінансування цих об'єктів держава наразі не може. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Замість комфортного життя в Афінах – бойові виходи на Покровському напрямку. До України грек із позивним «Спартан» приїхав як турист, але з початком повномасштабної війни став на її захист у лавах інтернаціонального легіону. Сьогодні живе у Рівному, там створив сім'ю, разом із дружиною навчає цивільних та військовослужбовців тактики виживання і зізнається, почувається більше українцем, ніж греком. Історію любові до нашої країни та нашого народу дивіться далі.
14: Я дуже влюбився з українського народу, і на даний момент я відчуваю більше українець, це мій грек.
15: Грек за походженням та військовий за фахом. Він приїхав в Україну як мандрівник, а залишився, щоб боронити її свободу. Його псевдо – Спартан.
14: В Україні познайомилася з хлопцями тут, і мене якось дали позивний Спартана. Тому що, ну, Греція, Спартан, три спартанців, Спартан.
15: Чоловік професійно займався бойовими мистецтвами та служив у грецькому спецпідрозділі. До України він уперше завітав у 2019-му як турист. Згодом повернувся сюди на роботу. Два роки працював у сфері приватної охорони. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав інтернаціонального легіону.
14: Загальна задача для інтернаціонального легіону була спочатку зачистка Ірпін, Мошун, в Києві. Потім, звісно, починали робити більше операції, коли був Київ на безпеку, на Суми, Донецьк.
15: Доброволець за Фін лишився в нашій країні. За роки повномасштабної війни опанував українську мову. Допомогли побратими.
14: У вас дуже гарна мелодійна мова. Мене взяли репортаж і починали коментарі. Та ні, він наш, він українець, він обманює, він із Закарпаття. Я кажу, ні, я не в Закарпатті, я реально грек, я можу показати паспорт.
15: Зараз Спартан навчає інших основ самооборони, тактики та виживання.
14: Зброя до себе, бачите, саме ниж. Зброя до себе, зняв, взяв другого, ставив. Я причую далі. Я хочу старатися дати просто мій досвід, і я не для панти. Я для простих людей, які хочуть просто вчити. Все. Це мій ціль зараз такий, щоб просто дати людині знання.
15: Саме на одному з таких навчань відбулася зустріч, що кардинально змінила життя Спартана. Серед кремезних чоловіків на вишкіл прийшла тендітна дівчина Яна.
22: Я прийшла на тренування, прийшла з балончиком в кармані, в кишені, тому що я не знала, куди я йду, до кого. Я знала, що там будуть військові, що це інструктор. Я його уявляла таким 40+, з пузиком, сивим чоловіком, тому що в мене така от асоціація, досвідчений, НАТО. Був Спартан, собі такий хлопчина на вигляд, високий, спортивної комплектації. Насправді мене здивувало його, є таке слово... Наївність, доброзичливість.
15: Кохання перевернуло життя обох. Викладачка англійської мови Яна взялася організовувати тактичні вишколи, а Спартан заради дівчини переїхав до Рівного.
14: Я обожнюю Рівному. Я рівнянин взагалі. Все.
15: Все.
14: Афіна, це все ми забули вже давно. Я рівнянин. Спокійне місто. Люди хороші.
15: Тут, у місцевому театрі, торік на Різдво освідчився коханій.
14: Там я вийшов, я починав говорити, хто я, такий.
22: Я люблю Україну і кажу, і ви знаєте, мені треба дружина.
14: Мені треба дружина, і я взяв букет, і я зробив ті види за мене.
15: Подружжя заснувало центр тактичної підготовки «Пантеон». За власні кошти купують зброю та спорядження, щоб навчати усіх охочих.
14: За укриття! Направо, за укриття біжи! Направо, направо, направо, направо, причуй! Два коліна на землю!
15: Етнічний грек зізнається, Україна стала для нього другою домівкою.
22: Ми поїхали вперше в Афіни і познайомитися з батьками і загалом трошки відпочити, щоб він трошки вдома побув. На третій день він мені каже: «Мала, я хочу додому». Ну, тобто, на третій день ми спілкуємося з моїми батьками теж там по відео, і він каже: «Мама, я хочу додому». Ну, ось от я була в шоці.
14: Для мене Україна – це все. Це мій дім, я тут, я постійно це кажу, я тут буду ростити мій діти. Мій діти будуть не греки, українці будуть.
15: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: 5 з лишком мільйонів гривень штрафу отримав один із відомих блогерів в Україні. Чоловік на своїх сторінках у соцмережах рекламував азартні ігри. Державне агентство PlayCity з'ясувало, блогер розміщував рекламу на платформах, які не мають вікового обмеження аудиторії та не попереджав про ризики ігрової залежності. Нагадаю, Кабінет міністрів схвалив стратегію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор. Вона покликана мінімізувати негативний вплив азартних ігор та запобігати виникненню ігрової залежності. 86% українців грають у легальних онлайн-казино. Гравці переважно чоловіки. Про це свідчать результати дослідження впливу азартних ігор на суспільство. Третина всіх опитаних грають вже більше ніж 4 роки, а майже половина заходять в онлайн-казино кілька разів на тиждень чи щодня. Більшість опитаних вважають свою гру контрольованою та сприймають її як дозвілля. Більше про цю статистику і загалом про боротьбу з ігровою залежністю розпитаю Наталю Денікеєву, заступницю міністра цифрової трансформації. Пані Наталія, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку!
7: А як ви вважаєте, це контрольована? Не... В який момент можна виявити, що це вже залежність?
1: Насправді дуже класне запитання, але залежність, вона, на жаль, не формується за якимось чітким графіком. Не можна сказати, що вона виникає за місяць, чи після там другої, чи третьої гри. В когось це може відбутись швидше, в когось значно, ну, прям суттєво, значно пізніше. Це дуже індивідуальна історія, тому, ну, треба прив'язуватись не до термінів, а слідкувати саме за поведінкою. Є абсолютно чіткі конкретні сигнали, на які варто зважати. Ну, от, наприклад, якщо людина грає більше 5 годин підряд, або частіше 3 разів на тиждень, або після програшу постійно думає, як відігратись, або приховує від близьких, скільки витратила на гру, якщо, можливо, бере позики чи кредити для того, щоб грати або відіграватись. І коли не грає, відчуває тривогу і роздратування. Насправді, на сайті PlayCity є такий розділ «Боротьба з лудоманією». Там можна знайти тест, дуже простий, дуже швидкий тест на ігрову залежність. Це 9 запитань, які розроблені за протоколом МОЗ. Буквально декілька хвилин, і ви маєте результат. Ну, очевидно, що чим вищий бал, тим вищий ризик розвитку такої залежності. І тут дуже важливо не чекати, коли проблема загостриться. Треба прибирати все, що провокує повернутися до гри. Треба видаляти гральні застосунки, відписатись від рекламних розсилок. В кінці кінців обмежити доступ до своїх власних грошей. Тобто визначити ліміти на банківських картах. І що також дуже важливо в цій ситуації, ні в якому разі не намагатися впоратися з цією проблемою самотужки. Ми зараз з командою дуже активно працюємо над тим, щоб дестигматизувати цю тему. Багато людей соромляться зізнатись навіть собі про те, що в них є така проблема. Але про, ну, про це дійсно треба говорити, треба залучати близьких, треба залучати друзів і, що також дуже важливо, залучати психотерапевтів. Бо от з того ми займаємося, Мінцифри формує політику в цій сфері вже 1.5 року, трошки більше, ніж 1.5 роки. Ми дуже багато спілкуємося із психотерапевтами, з психіатрами, із гравцями, в яких є залежність. Ну, на превеликий жаль, самотужки цю проблему подолати майже неможливо.
7: Пам'ятаєте, в певний період рекордні суми програвали саме військовослужбовці, які перебували там на другій лінії чи на передньому краї, там все одно ані, знаєте, граму засудження, але все ж таки це проблема була. Чи можете ви скласти нині портрет сучасного ігромана?
1: Ну, насправді, навколо азартних ігор і сьогодні особливо, бо це чудова тема для маніпуляції, спекуляції, і, в принципі, завжди було дуже-дуже багато стереотипів. Ну, от, наприклад, та, що грають переважно люди з низьким доходом, або що азартні виключно чоловіки, жінок це не стосується. Але коли ми отримали результати, ну, насправді, першого масштабного дослідження від Центру відповідальної гри, то побачили, що що серед гравців абсолютно різні люди. Дійсно, чоловіків серед них більше, але практично кожна четверта людина, кожен четвертий гравець – це жінка. Щодо достатку також немає єдиної чіткої картини. Від тих, кому не вистачає на базові потреби, до людей з доходом понад 100 тисяч гривень на місяць. Така сама історія з професіями. Тобто серед гравців є як успішні підприємці, так і люди, які взагалі тимчасово не працюють. Тому тут треба фокусуватись на тому, що саме приводить їх у гру, і це окреме, ну, достатньо цікаве запитання. Тут дослідження також зруйнувало мій особистий стереотип, що люди починають грати для того, щоб заробити. Майже 40% сказали, що почали грати, бо їм було просто цікаво спробувати. Кожен п'ятий хотів, ну, трошки там змінити фокус, відвлектися, ну, просто розслабитись. Тому дуже часто перший крок виглядає, ну, максимально буденно. Просто спробую, просто трохи відвлечуся. І, ну, тут дуже важливо говорити про ризики азартних ігор ще от на цьому етапі, коли людина впевнена, що не втратить контроль і взагалі, що це максимально безобидна для цієї людини ситуація.
7: Як держава вимірюватиме, що стратегія боротьби з лудоманією до 2035 року вона працює?
1: Давайте так. Для того, щоб стратегія не залишилась просто документом, який ми спільно з колегами написали і поклали на стіл, ми одразу підготували операційний план на наступні 3 роки. В нього для кожної задачі є конкретний термін, конкретний відповідальний орган і, що дуже важливо, чіткий індикатор, за яким можна перевірити результат. Ну, от, наприклад, до кінця 2029 року навчання про ризики азартних ігор мають проводити понад 80% закладів освіти. Тобто результат стратегії можна буде оцінити за тим, що реально змінилося і запрацювало для людей. І далі ми будемо звіряти ці результати з даними досліджень, взагалі, чи знають українці, куди звернутися про допомогу, чи менше тепер стикаються з проблемною ігровою поведінкою тощо. І, ну, це, зрештою, насправді покаже, чи в правильному напрямку ми з вами рухаємось. Знову ж таки, треба чітко розуміти, що, ну, от особисто я сприймаю цю стратегію не як там суперчіткий план, від якого неможливо відступати праворуч або ліворуч. Ми розуміємо, що, ну, ця сфера, вона дуже динамічна, вона дуже змінюється, а компанії, які займаються цим бізнесом, вони дуже винахідливі і трошки авантюрні. Тому, безумовно, в нас є оцей операційний план, за яким рухатись, але я абсолютно чітко розумію, що ми за результатами там першого, другого, третього кроку будемо трошечки допрацьовувати і доповнювати цей документ в рамках операційної діяльності.
7: Пані Наталія, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Наталія Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації. Я нагадую, що усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Ефір продовжить новини. Їх знає Ярина Марків.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
4: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: За країну, яка піклується про дітей.
0: Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Ярина Марків. Понад 10 разів армія РФ атакувала Дніпропетровщину цієї ночі. В обласному центрі триває ліквідація наслідків ударів, які ворог завдав ще ввечері. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено, то яку інформацію маєш?
5: Привіт, Ярино. Почну з непоправних втрат, які завдала російська армія Дніпру. Через удари по місту загинув 69-річний чоловік. Поранений дістав 49-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще двоє 19-річних юнаків і 68-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. Масштабна пожежа сталася на складах на складських приміщеннях логістичної компанії. Під прицілом ворога було і підприємство, понівечена і цивільна інфраструктура. Зокрема, руйнування були в гараж кооперативі та на автостоянці. Пожежі, які здійнялися, вже ліквідовано. На місцях триває прибирання пошкодженого майна. Кам'янський район також перебував під обстрілом. Понівечена інфраструктура. Постраждав 26-річний чоловік. Лікуватиметься він амбулаторно. Вибухи лунали у Павлоградському та Нікопольському районах та окупанти не припиняють гатити і по Синельниківщині. Зранку вже 4 рази лунала повітряна тривога, поки минулися без наслідків. Втім, людей просять реагувати на загрози і бути у безпечних місцях у разі оголошення повітряної тривоги. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Ірина, тобі слово.
0: Дякую тобі, Олено. За безпекову ситуацію на Дніпропетровщині стежить моя колега Олена Мендалюк. У Слов'янську на Донеччині поранено 4 людей. За інформацією начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, одного травмованого ушпиталили. Люди постраждали через удар російської армії. Влучання в багатоквартирний житловий будинок зафіксували близько 23-ї години. Росіяни вночі обстріляли Сумську і Шосткінську громаду. Про таке повідомили в ДСНС. Пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлові приміщення і транспортні засоби. Спалахнули пожежі. Зберігалася загроза повторних ударів, тож фахівцям ДСНС доводилося тимчасово призупиняти роботи та відходити в безпечне місце. Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Херсона. За інформацією ВА, ворог спрямував на 44-річного чоловіка дрон. Потерпілого ушпиталили. За минулу добу в області 2 загиблих і 9 поранених. Армія РФ обстріляла майже 30 населених пунктів регіону. Атакувала критичну, транспортну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали. Як наслідок, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Понівечено автозаправну станцію, мікроавтобуси та приватні автомобілі. Чергова ніч під ворожими ударами на Харківщині. Протягом минулої доби під ударом опинилися Харків та ще 13 населених пунктів області. За даними військової адміністрації, постраждали 5 людей. У Балаклії Ізюмського району внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Загалом на Харківщині ворог застосував різні види озброєння, зокрема ракету, керовану авіабомбу та понад 150 безпілотників різних типів. Найбільших руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. 4 людей поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район. За інформацією ВА, упродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по майже півсотні населених пунктів області. Найчастіше били безпілотниками різної модифікації. Йдеться про більш як 600 застосувань. Скидали росіяни також авіабомби. Відомо про 24 прильоти. Зафіксовано й обстріли із РСЗВ та артилерії. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Уночі російська армія спрямувала на обласний центр безпілотники.
6: Сьогодні після опівночі орки вхопили по одному з найбільших торговельних центрів «Сітімол». Він розташований на набережній магістралі, територіально поруч, от якраз відгоряд відтіля, якраз поруч з торговельним центром «Епіцентр», який було зруйновано у серпні, кілька тижнів тому. На щастя, ніхто не постраждав, ну а звичайно, що руйнувань завдано чимало. Сталося масове загоряння, і тому з перших хвилин там працювали наші рятувальники.
0: 71 ворожий безпілотник збила наша протиповітряна оборона цієї ночі над Україною. Як інформують повітряні сили ЗСУ, росіяни запустили 92 БПЛА типу «Шахет», «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також «Бандеролі» з напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Криму. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків в одному місці. Уряд виділив гроші прифронтовим громадам для проходження опалювального сезону. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, допомогу отримують понад 380 тисяч родин. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень. Кошти отримують люди із інвалідністю, одинокі пенсіонери, ВПО, отримувач житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. А виплату отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся. QR-код ви бачите на екранах.
8: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер». Це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатен врятувати життя та наблизити перемогу. Без автівок цілі не можуть бути уражені, бо екіпаж не дістанеться до позиції. Тож знаємо, що можемо розраховувати на ваш внесок в наступних зборах. Разом до перемоги! Слава Україні!
9: Героям слава!
0: Атаки дронів, вибухи та пожежі одразу в кількох регіонах Росії та на окупованих територіях. Про це в соціальних мережах повідомляють місцеві жителі. У Пермі попередньо російська ППО вже традиційно спрацювала по багатоповерхівці, а в Таганрозі вибухало в районі авіабази. Супутникові знімки зафіксували там пожежу. Наслідки атаки є і в тимчасово окупованому Маріуполі. Пишуть, що після удару там спалахнув торговельний центр. У Непалі рятувальники на 10-й день знайшли жительку, яку вважали загиблою. Як пише Reuters, її родичі вже розпочали жалобні процедури. Жінка вижила у вузькій повітряній кишені серед води та бруду в руїнах знищеного будинку. За словами поліцейських, чотириповерхова оселя, де знайшли постраждалу, була знесена повінню і опинилася посеред хитких пісків. Коли правоохоронці проходили повз, то почули крик. Після рятувальної операції жінку доправили до армійського шпиталю. За останніми даними, жертвами повені в Непалі, яку спричинило сходження льодовика, вже стали майже 1400 осіб. Ще близько 5 тисяч зникли безвісти. Серед них 56 громадян України. В Індонезії 8 аеропортів призупинили роботу через виверження вулкану. 170 тисяч пасажирів наразі не мають можливості вилетіти з країни. Про це повідомляє Reuters. У Міністерстві транспорту Індонезії повідомили, що понад 1500 рейсів були затримані. Це призупинення роботи переважно вплинуло на рейси до Сінгапуру, Дохи, Сіднею та Куала-Лумпур. Рішення тимчасово закрити ще кілька аеропортів ухвалили після того, як перевірки показали, що вулканічний попіл піднявся на висоту до 15 кілометрів і поширився в напрямку Західної Яви. Вулкан Анак-Кракатау почав вивертатися пізно ввечері в п'ятницю, спричинивши безперервну сейсмічну активність, викиди лави та гучні вибухи, які було чути в навколишніх районах. За словами влади, рано вранці в неділю сталися ще два виверження. Дональд Трамп хоче перейменувати американський штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Про це глава Білого Дому написав у своїй соцмережі True Social. За його словами, такі пропозиції лунають від багатьох, і він підтримує цю ініціативу. Президент США вважає, що Нью-Мексико – один із найбільших штатів історії фальсифікації виборів. Тож, на його думку, Нью-Америка звучить набагато престижніше і красивіше. Губернатор штату відповіла, що назва Нью-Мексико не підлягає обговоренню, адже ці території є ще мали ще до заснування Сполучених Штатів. Нагадаю, торік, у день своєї інавгурації, Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки, але Мексика відхилила цю ідею. А зовсім нещодавно, 27 серпня, він підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, доручивши Міністерству внутрішніх справ США втілити це рішення. Однак канадський уряд не підтримав ініціативи американського президента. Мода, яка говорить про війну, військових та ветеранів. У Києві відбувся 59-й український тиждень моди. Цього разу на подіумі та поруч із ним не лише нові колекції, а й історії людей, які захищають Україну та вчаться жити з наслідками війни. Докладніше в матеріалі Софії Буличової.
3: 59-й Ukrainian Fashion Week – це не лише про нові колекції та тренди. Цьогорічний подіум і простір навколо нього об'єднали моду, мистецтво та українські історії. Серед учасників – військовослужбовці та ветерани. На центральному майданчику поруч із відомими на весь світ брендами розташувалася виставка, присвячена воїнам сил спеціальних операцій. Організатори цього простору кажуть, хотіли вкотре засвідчити свою повагу і вдячність військовим. А ще наголосити, військова форма не суперечить моді, навпаки, стає її частиною.
9: Для нас це можливість поспілкуватися з новими людьми, які тут знаходяться. Це можливість побачити інших людей. І для мене це можливість тут сьогодні побувати, подивитися на світ, подивитися на те, як змінюється мода, в тому числі в умовах війни. І сьогодні ми тут показуємо бренди і таким чином теж знайомимо людей, які приходять сюди з наших і військовою службою, де показуємо, що військовий – це не лише людина у війську, а це ще щось більше, і тут можна навіть, будучи в формі, створювати щось цікаве, красиве і прекрасне.
3: Йшлося і про проблеми, з якими стикаються ветерани. Одна з них – повернення військових до звичного життя. Зміна ставлення суспільства до людей із протезами і багато іншого. Учасники заходу наголошують, протезування – це не лише про відновлення втрачених функцій. Це ще й про можливість знову відчути себе впевнено.
10: Для мене це неймовірна нагода показати суспільству, що існує вирішення для проблеми, яка не покрита в Україні повністю, і проблема доволі гостра. Для мене це можливість сказати, що протез – це не щось, на що варто просто дивитися або від чого слід відвертати очі. Протез – це частина, це пристрій, який використовує людина, і він може бути модним, він може бути частиною стилю.
3: Через такі історії змінюється і сама роль Ukrainian Fashion Week. За словами організаторів, мода – це частина культури, а культура під час війни стає ще одним способом захищати українську ідентичність.
23: 59-й сезон, да? Наступного року 30 років. Це професійна подія, до якої там долучаються дизайнери і вся індустрія, яка працює в цьому. Ми говоримо про моду як складову частину культури, то ми розуміємо, що культура, вона має імплементуватися в архітектуру національної безпеки. Да? Бо причина війни в чому? Зміна нашої історії і знищити нашу націю. Да? Тобто, і ми розуміємо, що оця тисячолітня культура, яка осучаснена українськими дизайнерами в творчості, своїх показів має місце бути. І ми Європі і світові показуємо, що на східних кордонах Європи талановита працьовита нація.
3: 59-й сезон передювілейний. Наступного року Ukrainian Fashion Week відзначатиме 30 років. За цей час українська фешн-індустрія пройшла шлях від локальної сцени до міжнародного визнання. Софія Буличова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю спокійного завершення дня. Марафон триває безперервно, його продовжить на новинах Анна Каменєва, а на марафоні Ірина Багалай.
7: Я нагадую, що сьогодні ми відзначаємо День воєнної розвідки, готуємо пряме включення з командиром одного з спецпідрозділів ГУР. Можливо, він привідкриє завісу під грифом «Та

0: стало тепло вдома.
1: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш. Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
2: Для вас працює інформаційна служба «Інтер», і я, Ірина Баглай, вітаю. 237 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладнішою лишається ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили рекордну кількість ворожих штурмів – 43. 12 атак українські військові відбили на сусідньому Костянтинівському напрямку. Намагаються прориватися окупанти на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанському напрямку. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході – далі в нашому огляді.
3: На північно-слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «Прайм» знищили 8 автомобілів, бойову броньовану машину та склад з боєкомплектом, а також живу силу ворога. Бійці 105-ї бригади ТРО рознесли позицію росіян. Кілька влучних ударів і особовий склад повністю нейтралізований. На південно-слобожанському напрямку точна розвідка та злагодженість прикордонників унеможливила намагання противника закріпитися на позиціях. Мінус 6 ворожих укриттів. Кущі, дерева та замасковані намети – таким був ворожий пункт управління БПЛА на Вовчанському відтинку. Однак ним зацікавилися пілоти мурчиків 57-ї бригади. І тепер там тільки попелище. До повномасштабної війни Сергій оберігав ліс, а в лютому 22-го пішов на фронт разом із сином і братом. Зараз колишній єгер – бойовий медик на Куп'янському напрямку, нагороджений Золотим Хрестом та орденом за мужність.
4: Це саме тяжке – це зайти, забрати. Ну, саме перше, це треба врятувати життя своєчасно, щоб людина була жива, доставити. Зовсім друга війна, як раніше була, тому що раніше не було стільки цієї зарази літаючої. Ворогі ждуни, і стіві, і все є. Ну і плюси, каби, все летить.
3: Очищають Лиманщину від ворога та його техніки бійці 60-ї ОМБР. Знищили кількох штурмовиків, автомобільну та мототехніку, гармату. Та цього здалося замало. Висадили в повітря ще й склад з FPV-дронами. Воїни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго витягли бронетранспортер просто з-під носа московитів. Техніка була пошкоджена під час бойового завдання. Евакуаційна група зреагувала миттєво та повернула техніку до своїх позицій. Пілоти підрозділу «Фенікс» працюють на передових рубежах всієї Донеччини. За тиждень підірвали град, утилізували мотолигу та артилерію. На турецькому керунку перетворили на брухт транспорт та НРК окупантів, а на Добропільському від дронів «Фенікса» смертельно потерпала піхота противника. «Спартан» за місяць знищив понад 3800 ворожих цілей. Серед них танки і РСЗВ, спостережні пункти укриття, БПЛА та безпосередньо окупанти. Підрозділи артилерії, безпілотних систем та РЕБ-бригади ефективно працювали на Покровському напрямку. До війни бойовий медик Червоної Калини був зубним техніком. Нині на його рахунку десятки успішних евакуацій та врятованих життів. Каже, діяти завжди слід зважено та швидко.
5: Треба бути обережним у всіх ситуаціях. Одна евакуація, яка мені запам'яталась, було одразу 6 поранених. І працював лише я і водій-санітар. Потрібно було відсортирувати в першу чергу поранених по їх важкості і надавати допомогу послідовно. Всі врятовані, всі живі.
3: А це добірка кадрів бойової роботи пілотів «Скелі». Влучно працювали по ворогу FPV-дронами. Виявили, наздогнали, ліквідували. На Олександрівському керунку 23-я механізована бригада завдає точних уражень по ворожих позиціях, техніці та вузлах комунікації. За кожним таким епізодом – розвідка, аналіз, підготовка і робота екіпажів у тісній взаємодії з піхотою та артилерією. Сміра з 24 років активно воював на передовій, пройшов піхоту, артилерійські підрозділи, працював з РЕБом. А після поранення долучився до батальйону зв'язку. Адже колись саме вчасно передана координація врятувала йому життя.
6: І оце було саме найпоганіше, що у нас не було ніякої комунікації з КСП, бо вони не знали, що з нами відбувається. Ми тільки літали, дивилися, але ми не могли з нами комунікувати ніяк. То що нам робити, куди йти? Що взагалі відбувається навкруги.
3: Новоданилівка, Новопавлівка та Новоандріївка на Оріхівському напрямку залишаються під контролем наших захисників. На цій території

0: Оборони трубежі 65-та механізована бригада «Великий Луг» та суміжні підрозділи. Московити повсякчас намагаються зайти між їхніх бойових порядків заради кадрів з триколором. Але усі ці спроби намарні. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
1: Щодня вони працюють там, де вирішується доля України. Про більшість операцій ми навіть не здогадуємося, бо вони засекречені. Сьогодні професійне свято у бійців воєнної розвідки України. А вже 34 роки вони безперервно стоять на варті нашої незалежності. Їхнє основне завдання – безпека держави, життя наших воїнів і майбутнє мільйонів українців. Свято – це доказ важливості ролі, яку відіграє воєнна розвідка у захисті національних інтересів держави.
2: Сьогодні ми відзначаємо День воєнної розвідки України. День людей, для яких служба батьківщині стала справою життя. Тут служать виняткові люди, патріоти, які свідомо обрали непублічний шлях служіння Україні. Більшість їх подвигів та операцій назавжди залишиться в таємниці. Але саме вони дбають про безпеку країни та бережуть життя українців.
1: Зараз у мене є можливість особисто привітати з цим святом в особі одного командира всю воєнну розвідку і розпитати докладно про те, що зазвичай під грифом «секретно», про роботу Головного управління розвідки. З нами на прямому зв'язку пан Віктор, командир спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР Міністерства оборони України «Арта». Вітаю вас, пане Вікторе, вітаю ваших побратимів і... Перш за все, дякуємо від команди «Подробиць» за те, що ви проводите свої успішні операції, за те, що ви не втомлюєтеся і захищаєте нас.
3: От вітаю вас.
1: Дякую. І одразу ми хочемо вас розпитати. От ті операції, які реалізувала воєнна розвідка, які б ви особисто виділили найбільш от зухвала або найбільш результативна за наслідками для росіян?
3: Вітаю вас, дякую за привітання. Ще хочу від себе особисто привітати весь особовий склад воєнної розвідки зі святом, своїх хлопців зі спецпідрозділу «Артан». Я дякую всім бойовим підрозділам, всьому особовому складу головного управління розвідки за постійну правильну роботу, комунікацію і за те, що ми працюємо як одна велика команда. Щодо вашого запитання, я не можу так вам сказати, яку операцію я би відзначив, тому що всі операції дуже цінні. Є складніші операції, є менш складніші, але можу вам запевнити то, що наш підрозділ, воєнна розвідка України, готова будь-який час виконати будь-яке завдання.
1: Чому ви обрали ГУР?
3: Ми обрали ГУР, тому що особисто я, бо того, що це на той час це була робота, яка мені подобалась, все, що було до великої війни, і вона стосувалася не тільки в зоні антитерористичної операції, але і за її межами. Але це і спеціальна підготовка, це правильне командування, це багато плюсів, і головне управління розвідки, вони виконують не будь-які задачі в любій та точці, де нам є завдання.
1: Пане Вікторе, а чим особлива робота у спецпідрозділі воєнної розвідки і чим вона відрізняється від військової розвідки? Тому що подекуди плутають ці розвідки.
3: Воєнна розвідка – це і військова, це те саме. Головне управління розвідки – це не тільки ми приймаємо участь в зоні бойових дій. Це і агентурна, і складова, це і операції в тилу ворога. Так що це це повністю от комплекс, який, який працює великий колектив для нашої перемоги.
1: А яку роль, на вашу думку, головне управління розвідки відіграє у зміні ходу сучасної війни?
3: Ну, по-перше, це інформація. Я думаю, хто перший володіє планами противника, і та той, хто правильно цю інформацію реалізує, той і виграє. На даний час у нас зараз така війна, хто швидше підлаштується, буде швидше приймає рішення на полі бою, той і в того є набагато швидше і краще результат.
1: Артан став одним із найвідоміших підрозділів ГУР завдяки складним спецопераціям. Які принципи сьогодні для вас є головними?
3: Головне, щоб була правильна атмосфера в спецпідрозділі. Що я маю на увазі, це те, щоб ми один одного підтримували і жили. Головне, щоб ми завжди були як одне нове ціле і правильно атмосфера. І в Артані є принципі наш девіз: знаємо, знаходимо, знищуємо. Знаємо, це означає, що ми повинні максимально розуміти противника, знаходимо це вже здатність перетворити інформацію на конкретну ціль. А знищуємо – це вже про результат. Та так, що ці всі складові мають працювати. Головне – це люди і відношення до людей всередині колективу.
1: Як ви навчаєте новобранців? Мені відомо, що чимало бійців до початку повномасштабного вторгнення і Артану, і Тимуру. В минулому це цивільні люди, яких ГУР, можна сказати, активізував в 2022 році. До вас всі можуть потрапити? От яка процедура?
3: Можуть потрапити, але треба пройти. Головне для мене це дві речі: це бажання і готовність. І в Артані, в нашому спецпідрозділі Артан, у нас 95% це люди, які ще коли почалася велика війна в 2022 році, вони взагалі не були військовими, але вони об'єдналися заради нашої мети, це знищити ворога. В наш спецпідрозділ можна потрапити будь-кому, але саме головне це мати бажання і бути готовим виконувати найскладніші операції, які нам ставимо керівництво. Коли в тебе є бажання, ми навчимо, і та атмосфера, яка у нас є в спецпідрозділі, вона мотивує хлопців іти вперед і захищати батьківщину.
1: Пане Вікторе, ви вже згадували про роботу аналітичну з інформацією. Дійсно, головне управління розвідки першим дізнається, що там у ворога. І, зокрема, йдеться про мобілізацію. Про це говорили і у ГУР, що вона може сягнути 500 тисяч в Російській Федерації. Вони готуються до тривалої війни. До чого мають бути готові українці, на вашу думку? Що сьогодні дає вам найбільшу впевненість у наших силах?
3: Я думаю, що українцям передусім треба бути готовим до тривалої боротьби. І ми не можемо жити очікуванням якоїсь дати, після якої все закінчиться. Але готовність до війни це не означає, що ми маємо жити в страху. Це означає, що ми маємо розуміти ситуацію реально і робити свою роботу. Ну, комусь та треба служити, комусь та треба працювати, комусь та треба готувати. Тобто у кожного є своя ділянка фронту. І завжди говорю, що для того, щоб нам перемогти ворога і не віддати своє, і ми не віддамо своє, нам та треба об'єднатися і всі ті негативні моменти, які є, їх відкласти в сторону, закінчити перемогою цю велику війну, а потім вже буде як Бог дасть.
1: Пане Вікторе, я дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру, знайшли час, але перш за все, команда «Подробиця», дякую вам за те, що ви нас бороните і знищуєте ворога. Це був Віктор Торкотюк, командир спецпідрозділу Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан».
3: Дякую.
1: Якщо немає, але дуже потрібно, то можна створити. У Черкасах місцева 118-та бригада ТРО знайшла вихід, як надавати своїм військовослужбовцям стоматологічне лікування. За нормативними документами в силах територіальної оборони штатна стоматологія не передбачена. Але від того проблеми з зубами у бійців не менше. Та рік тому у бригаду мобілізувався досвідчений стоматолог, який зміг обійти бюрократичні перепони. Як це вдалося? Про це репортаж Станіслава Кухарчука.
4: Стерильне обладнання, зручне крісло та навіть заспокійлива фонова музика. У стомат-кабінеті Валерія Горбенка панує атмосфера, щоб і лікарю, і пацієнтам було затишно. Тим паче відвідувачі тут українські захисники, власне, як і сам стоматолог.
5: Паста професійна, трошки не смачна.
4: Валерій, як і його пацієнтка Ірина, обоє бійці 118-ї бригади ТРО. Рік тому лікар-стоматолог підписав контракти із військовою частиною, щоправда, за профілем посади не було. Але практики він не покинув і продовжує лікувати зуби вже своїм побратимам та посестрам. У день приймає близько 5 пацієнтів. Віталій наступний в черзі. У війську він уже 6 років. Цим і пояснює свої проблеми із зубами.
6: В поганих умовах, погана умова харчування, умови води взагалі жахливі. Того зуби – це перше, що страждає, так сказати, у військовослужбовців. Велика проблема, тому що постійні зубні болі, коли ти немає змоги з'їздити до стоматолога, полікувати, прибрати причину болю.
4: Валерій консультує бійців у власному кабінеті. Він і до служби безкоштовно лікував тут військових. Каже, як і раніше, намагається підтримувати захисників, але тепер уже у своїй бригаді. Хоча за штатом у підрозділах ТРО стоматологічної служби не передбачено. А от проблеми з зубами у військових чимало.
7: З командиром бригади, з командуванням бригади якби проговорили і прийняли таке рішення, що якщо цього не може бути згідно там статутних документів, то ми це зможемо зробити, бо це дійсно справді дуже нагальна проблема. Це невідкладна хірургічна допомога, це високопрофесійна, невідкладна і планова лікувальна робота, це лікування каналів, це пломбування зубів і протезна робота.
4: Кабінет є, необхідне обладнання також, а з матеріалами Валерію активно допомагають інші стоматологи. Лікар каже, їхній внесок і підтримка безцінні, адже лікування зубів справа не дешева.
8: Доброго дня. Ой, хорошо, під кондиціонерчиком.
4: А це ще один стоматологічний кабінет, але вже пересувний. Цей проєкт Валерії з колегами розпочали менш ніж рік тому. Волонтери з Канади придбали великий рейсовий автобус, а небайдужі українці допомогли оснастити його всім необхідним. Валерій каже, по суті, звичайний транспорт фактично став мобільною стоматологією.
7: Власне, зони зберігання стерильного інструментарію також абсолютно нові, стаціонарні для терапевтичного, для хірургічного прийому.
9: Єстественно, опалення, єстественно, кондиціонер 220, єстественно, система контролю акумуляторів.
4: Компонував автобус Валерій особисто разом із побратимом. Ще до служби він запустив 5 схожих стомат-кабінетів для військових, тож уже мав потрібний досвід. У бригаді такому надбанню радіють, бо завдяки мобільній лікарні зможуть тепер допомагати і підрозділам на фронті.
10: В зв'язку з тим, що багато батальйонів у нас на виході, військовослужбовці покидати зону бойових дій не можуть. Даний персональний кабінет нам допоможе надавати їм адекватну, нормальну допомогу в умовах бойових дій. Не виходячи з зони бойових дій, людина приїхала, отримала необхідну допомогу.
4: За місяць-півтора кабінет повністю укомплектують стоматологічними матеріалами та необхідним медичним устаткуванням. Тож у свій перший виїзд у зону бойових дій мобільний комплекс вирушить уже наприкінці жовтня. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: «Вашингтон-Пост» опублікувала інсайд, на якому ж етапі зараз дискусія щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для «Петріот». І головне, що стримує «Білий Дім» наважитися на цей крок та які альтернативні варіанти розглядають. Публікацію про це миттєво поширив сам Дональд Трамп. На що це вказує, розповість наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.
11: Офіційних коментарів щодо ліцензій для України зараз немає. Тим цікавіше було побачити статтю, яку написав колишній спічрайтер Джорджа Буша, людина близька до команди Трампа, Марк Тісон. Схоже, що саме через нього ми і дізналися, як зараз в адміністрації бачать це питання. Оскільки газету «Washington Post» Трамп відверто не любить, називає фейк-ньюс, але цю конкретну колонку, одну лише особисту думку репостнув, миттєво і без жодного коментаря, не похвалив, не спростував, мовчки поширив. І це найімовірніше означає одне – аргументи, викладені в статті, доволі точно відображають те, як зараз міркують у Білому домі. Просто озвучити це напряму з трибуни там поки не готові, но от про власному експерту розповіли. І от Тісон якраз пояснює, чому за два місяці після обіцянки в Анкарі немає конкретики. У Білому домі побоюються ділитися технологіями ПАК-3, найсучаснішої версії перехоплювача із автономним наведенням, здатністю наздоганяти навіть гіперзвукові цілі. Це страх того, що Україна – пріоритетна ціль російської розвідки. Якщо Москва зможе перехопити технологію, далі вона розійдеться до Ірану, Північної Кореї, Китаю. І саме тому шукають альтернативні варіанти, як і обіцянку Трампа виконати, і, що називається, мінімізувати ризики. Курт Волкер, колишній спецпредставник Трампа по Україні, мені особисто переповідав внутрішні розмови, що ця обіцянка була емоційним поривом Трампа, що він цей крок не проговорював ані з розвідкою, ані з Пентагоном, ані з самими виробниками зброї. І тому державна машина зараз пробує запропонувати альтернативу. І вона в тому, пише Washington Post, щоб змінити сам формат. Я тут поясню різницю, бо вона принципова. Ліцензія означає, що Україна отримує технічну документацію і право виробляти ракети самостійно. Хіба що гранична кількість може бути прописана. А от спільне виробництво, саме цей шлях тепер пропонують, це зовсім інше. Україна лише учасник технологічного процесу, відповідає за виробництво, але ключові рішення, контроль, умовні ключі від цього виробництва лишаються в руках американської адміністрації, Пентагона і американських збройових гігантів. На це вже натякав посол США при НАТО Вітекер, мовляв, зараз обговорюють не ліцензію, а саме спільне виробництво. А друге, хочуть замінити модель ракет. От як саме? Тісон в своїй публікації озвучує це. Перший варіант – це виробляти іншу модифікацію третьої моделі ПАК-3 Ace. Це новий, більш дешевий перехоплювач, який Lockheed Martin спеціально розробив для європейського ринку. Там точність близько 70% від найновішої версії, але й вартість вдвічі менша. А другий варіант – поставити на конвейер ще старішу ПАК-2, розробку 90-х років. І тут вже є прецедент. Цього року підписаний контракт на 3,7 мільярда доларів виробляти саме ці ракети для України на новому заводі в Німеччині. І от в публікації йдеться, чому б не організувати таке саме виробництво безпосередньо на українській території. Є й третій аргумент – економічний. Частину вироблених в Україні ракет пропонують передавати іншим країнам НАТО, поповнювати їхні виснажені запаси, і це розвантажило б і саму Америку, і Європу, і, відповідно, зняло би більшість застережень. Ну і останній момент, він вже більш схожий на особисте міркування самого автора, ніж на позицію адміністрації. Тісон пропонує разом з союзниками тиснути на Південну Корею, щоб та продала Україні свої перехоплювачі МСЕМ. Це так званий корейський Петріот, як тимчасове рішення, поки не запрацює спільне виробництво. Зрозуміло, що це лише версія, яка базується на тому, про що автору в деталях розповіли у Білому домі. Зрозуміло, що Україна ще зможе наводити аргументи, пробувати цей план змінити. І таке за роки війни не раз вже бувало, коли американська адміністрація спочатку озвучувала свої побоювання, а потім змінювала курс. Але, судячи з мовчазного репосту самого президента, ідея спільного виробництва на території України – це якраз те, до чого зараз схиляється Білий Дім. Ну і це дає нам з вами щонайменше розуміння, де зараз червоні лінії команди Дональда Трампа. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Новий раунд переговорів для завершення війни. Напередодні у Києві американські спецпредставники Стів Вітков і Джаред Кушнер зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Говорили про подальші кроки до миру, гарантії безпеки для України та підтримку напередодні зими. Що вдалося узгодити? І чи наблизилися сторони до конкретних домовленостей? Про це наш наступний сюжет.
12: Обіцянго 3 роки чекають представників президента Трампа понад рік. Це був їхній перший візит до Києва, хоча його дату постійно відкладали. Та важливо, зустріч відбулася, як і сама розмова. Уже ввечері перемовини з президентом Зеленським назвуть змістовними та важливими, атмосферу прекрасною. Це якщо коротко про перші коментарі американців після зустрічі з Володимиром Зеленським. Конкретики небагато, утім процес іде. І зараз це найважливіше. Сторони домовилися продовжити роботу над мирним врегулюванням.
13: Президент попросив нас приїхати сюди і відновити перемовини, розмову, тому що це дуже важливо для нього. І від його імені, від імені віце-президента і секретаря державного ми приїхали сюди. І нам дуже подобається те, що відбувається, і розмови в Москві, і розмови тут.
12: Найважливіше зараз – це допомога Україні. Тож однією з головних тем обговорення стала зброя, зокрема постачання ракет для комплексів «Петріот».
14: Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
12: Після зустрічі в Києві переговорний процес переходить до наступного етапу – обговорення практичних дій і гарантій безпеки для України. Спецпредставники президента США запевнили, Вашингтон готовий працювати стільки, скільки знадобиться, щоб домогтися справедливого миру.
13: Задача президента Трампа і наша зі Стівом – створити мирний пакет. Наша команда представляє американський уряд під президентом, під віце-президентом і іншими. Ми працюємо, щоб розбудувати це. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це довгий емоційна війна, і ми намагаємось всі це разом вирішити. Це рамки, ми маємо створити рамки, які допоможуть вирішити це питання.
12: Попередні питання обговорювали довго. Загалом сторони спілкувалися понад 3 години. Перемовини відбувалися у кілька раундів. Спершу зустріч відбулася винятково між Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером, Володимиром Зеленським та українськими представниками. Згодом до столу переговорів долучилися і європейські партнери – представники Франції, Великої Британії та Німеччини.
15: Було важливо, щоб міжнародні союзники України на найвищому рівні, які так обіцяють Україні гарантії, щоб їхні представники теж були в комунікації з Віткофом Кушнером, коли вони вже приїхали в Європу. В даному випадку Європа – це Київ.
12: Хоча ця поїздка могла й не відбутися. Її раз у раз переносили, та зрештою американці все ж приїхали.
16: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато цього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись.
12: Раніше у суботу американці зустрілися з Путіним. Про що домовилися, публічно не розкривають. Лише відомо, розмова у Кремлі тривала понад 3 години, а у Білому домі її назвали змістовною.
17: Якщо вони приїхали з переказами російських народних казок з боку Путіна, то це нічим не закінчується. Тим більше, з часу попереднього плану цих 28 пунктів багато чого змінилося на користь України. Переговорна позиція України значно зміцнішила. Через те, що ізольоване Азовське море, ізольоване Чорне море, доживають свої останні дні, там останні НПЗ на території Росії і багато чого іншого. Тобто Україна є важелі тиску на Росію значно більше, ну і американці більше зараз переживають за Росію, ніж Путін за Росію.
12: Чи стане київська зустріч початком нового раунду переговорів? Та чи готова Росія реально припинити війну? Стане зрозуміло згодом. Наразі конкретної домовленості про припинення війни немає. Є дипломатичне вікно. І сторони намагаються зрозуміти, чи можна його перетворити на реальний шлях до миру. Ірина Макаренко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
1: Ще одна повітряна проблема, від якої захищатися патріотам надто дорого – це дрони. І часто врятувати життя може навіть не збитий, а вчасно помічений БПЛА. Докладно про ці технології розпитаю нашого гостя Олексія, технічного представника для зовнішніх комунікацій української технологічної компанії. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
18: Вітаю вас, Героям Слава!
1: Ці прилади, я думаю, що навіть цивільні знають, чимало моїх колег-журналістів, воєнкорів і в руках тримають, і у відрядження без них не поїдуть. Це можна сказати, що це гордість нашої української оборонки і в чому їхня особливість?
18: Так, я впевнений, що ми можемо сказати, що «Чуйка» – це гордість нашої української оборонки. В принципі, більшість людей на даний момент знають ім'я як «Чуйка». І з «Чуйкою» якраз таки і ми можемо сказати, що асоціюється взагалі безпека. Тому що люди зможуть завдяки їй зрозуміти, чи є для них небезпека від дрона, який летить поруч.
1: Раніше, от якщо ми там рік тому подивимося, ті, хто у вас були замовниками, це здебільшого військові, от з якого моменту в їхнє число увійшли цивільні? І з яких регіонів, можливо, ви відстежували?
18: Так, дійсно, вже десь біля року ми бачимо, що збільшився попит саме серед цивільних. І я скажу так, що навесні мені у душу запала одна історія, коли мати з дитиною у Запоріжжі гуляли з «Чуйкою». І прямо мені так в душу це запало. І дійсно, вже все більша кількість цивільних користуються «Чуйкою», в принципі, в усіх прифронтових регіонах. Навіть нещодавно у нас була також нова історія. В Сумах мати гуляла з візочком, з дитиною, з «Чуйкою».
1: Я так розумію, що вона дуже проста у використанні, якщо навіть цивільні можуть оволодіти там знаннями, можливо.
18: Так, дійсно, «Чуйка» доволі проста в налаштуваннях, доволі проста в керуванні. В принципі, вона автоматично детектує сигнали з аналогових передавачів FPV-дронів, видає попередження у вигляді звуку та світлової сигналізації світлодіодів. І після цього ви можете передивитися на великому моніторі це відео, перехоплене з аналогового передавача FPV-дрона.
1: Чи виявляє вона всі дрони?
18: Ні, всі дрони «Чуйка» не виявляє. Необхідно розуміти, що «Чуйка» – це якраз таки пристрій для детекції аналогового відео з передавача дронів. Якщо ми будемо казати про оптику, то оптику не можна виявити і перехопити.
1: Взагалі, це колись можливо буде такий прилад знайти, розробити і виготовити?
18: Оптика відрізняється тим, що у неї немає ніяких випромінювань радіочастотних сигналів, і саме тому задетектувати оптику майже неможливо.
1: Звук?
18: Тільки через звук, так. Але звук – це набагато ближче ви зможете її детектувати.
1: Скільки часу є у людини от з цим приладом, з чуйкою в руках, як ви сказали, мати з дитиною, якщо вони виявляють, воно спрацювало, виявило? І скільки є часу у людини, щоб сховатися?
18: Тут дуже сильно залежить від багатьох параметрів, а саме параметрів самого дрона, який летить. По-перше, це потужність передавача. Необхідно розуміти, що, наприклад, у нас чуйка, кодифікований продукт, і у нас затверджено 4 кілометри спрацювання, але це при потужності передавача тривати на 4 кілометрах. І на FPV-дронах використовуються різні передавачі, тому ця відстань може дуже сильно плавати, грубо кажучи. Найголовніше, що необхідно, це передивитися в режимі монітор на великому екрані на самій чуйці картинку з перехопленого дрона, і саме через цю картинку можна зрозуміти, цей дрон небезпечний для вас чи ні. Грубо кажучи, якщо ви будете бачити свій район або автівку, в якій ви їдете, це вкрай небезпечно, вам необхідно якомога швидше сховатися або застосовувати інші дії. А якщо це, умовно кажучи, там десь 4 кілометрів, то тут, в принципі, такої супервеликої небезпеки немає.
1: Росіяни ж змінюють налаштування своїх дронів, частоти змінюють. Якщо я, наприклад, придбала таку чуйку, мені потрібно потім нову купувати, чи можна цю модернізувати як базову?
18: Так, дійсно, росіяни переходять на нові частоти. Ми нещодавно випустили оновлену версію чуйку 4.0, де в нас є детекція до 8,8 ГГц. Цю чуйку можна придбати як готову, так можна звернутися до нашого сервісного центру і вам розкажуть, чи доступний апгрейд до цієї моделі. Тому що за весь цей час чуйка змінювались компоненти, змінювалась плата, і необхідно перевірити, чи доступний апгрейд саме для вашої версії.
1: Чуйку почали використовувати на «Укрзалізниці»? Які є вже результати? Ви взагалі відстежуєте, от якщо це так можна відстежити, скільки разів вона вберегла життя?
18: Ми отримуємо безліч коментарів, відгуків. Дуже багато людей надсилають свої позитивні відгуки і пишуть, що вона зберегла нам життя. І це дуже тішить нас, що ми змогли створити такий продукт, який захищає і зберігає життя наших людей. Дійсно, на «Укрзалізниці», де не тільки на «Укрзалізниці», дуже багато вже цивільних різних структур використовують чуйку як засіб детекції, для того, щоб зрозуміти, чи є для них небезпека в даний момент, чи немає.
1: Противника ви вивчаєте? У них є аналог «Булат», я правильно розумію?
18: Так.
1: Як ви оцінюєте цей прилад і що вони намагаються зробити, щоб обходити нас, і що робимо ми, щоб їх обійти?
18: Ми дійсно вивчаємо прилади нашого противника. Основною перевагою тієї ж самої чуйки в тому, що ми можемо побачити картинку з FPV-дрона. І саме тому ми можемо зреагувати, а не просто розуміти, що десь щось літає. Ми більш так прискіпливо можемо подивитися на загрозу. Дійсно, одним з найголовніших моментів, яким чином намагаються обходити, це оптика. Але вона не всюди є на лінії розмежування, на фронті, не всюди є. І дуже велика кількість залишається звичайних аналогових FPV-дронів.
1: Ви обмежуєтеся тільки оцим приладом, чуйкою, чи щось нове готуєте, те, що можете розказати, і ми не нашкодимо?
18: У нас в компанії є дуже багато направлень, у нас дуже сильна R&D-команда, ми працюємо не тільки над засобами детекції, ми працюємо також над РЕБами, Також ми працюємо над літачками невеличкими, ми працюємо над дронами, ми працюємо над засобами керування наземними станціями для наших дронів. В принципі, також у нас нещодавно вийшов сіткомет, яким ви зможете...
1: Оптоволокно, я так розумію, так?
18: Так, саме так. Яким ви зможете зловити на підльоті, скажімо так, дрон для того, щоб уберегти своє життя.
1: Але ваші покупці, я так розумію, це в основному армія по сіткометам?
18: Ну, на даний момент так.
1: Ви заговорили за РЕП. Нові ці дрони реактивні. Зараз шукають спосіб, інструмент, як боротися з ними, вже вдається їх збивати, але ми говоримо про те, що це відбувається з літаків. Є дискусія у соцмережах, я бачу експертна, про те, що дрони-перехоплювачі, вони не можуть протидіяти. Яка ваша позиція? Чи все ж таки, водночас президент говорить про те, що розглядають 4 типи таких дронів, які зможуть перехоплювати і знищувати дрони реактивні?
18: Я думаю, що на даний момент не варто коментувати на загал таку тему, тому що якщо ми будемо давати нашому супротивнику інформацію,
1: я
18: яким чином ми будемо протидіяти, це неправильно.
1: Тоді повернемося до Чуйки. Про Чуйку знають за кордоном? Ми бачимо війну в Ірані, так? Вона мала, якби, привернути до ваших приладів теж увагу. Чи це все ж таки не актуально для особливостей їхньої війни?
18: Чуйку дійсно знають за кордоном, до нас звертаються з різних європейських країн для того, щоб перейняти досвід України у сучасній війні. Ми спілкуємося з європейськими партнерами, розповідаємо, показуємо, їздимо на тестування і в очі показуємо, яким чином працюють засоби детекції.
1: Але експортні спроможності, чи існують вони у вас?
18: На даний момент ми чекаємо врегулювання взагалі експортних моментів з точки боку держави, тому ми в стадії очікування. Але все ж таки ми намагаємося розповідати про наші продукти нашим європейським партнерам.
1: Чому я спитала? Тому що експортна спроможність, вона, напевно, з'являється тоді, коли у вас є гарантія довгострокова, так, яка базується на державному замовленні. Оці нині діють короткострокові, наскільки мені відомо, контракти. Наскільки важливо для виробника не тільки от Чуйки, а й дронів мати довгостроковий контракт із державою? Оце, що це дозволяє вам зробити і наскільки розширює ваші можливості?
18: Будь-які довгострокові контракти, вони дозволяють забезпечити військо необхідним обладнанням. В тому числі це може бути детектори, будь-що. І для того, щоб, в принципі, захистити якомога більше наших воїнів, я вважаю, що необхідно мати якраз таки довгострокові контракти і постачати в армію детектори.
1: Ще один фактор. З чого вона зроблена, ця Чуйка? Наскільки тут вітчизняні складові, а наскільки залежні від Китаю?
18: Найголовніше, повністю вся програмна частина – це повністю наша розробка. Плата – це також наша розробка. Наші інженери не один місяць працювали над цим виробом і постійно працюють і доопрацьовують його. Якщо ми кажемо, повертаючись до програмного забезпечення, у нас також є постійне оновлення програмного забезпечення, можна оновити Чуйку. Нещодавно в нас вийшов взагалі додаток, через який ви можете оновити Чуйку офлайн, попередньо завантаживши версію прошивки найактуальнішу і умовно в бліндажі, де немає інтернету, але у побратимів є Чуйки, їх можна оновити. В принципі, ми дійсно є певний відсоток компонентів, які ми імпортуємо, але ми намагаємося зробити максимально для того, щоб цей процент мінімізувати.
1: Ну, я можу від себе тільки побажати, щоб ця Чуйка ваша ніколи не підводила. І дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Це був Олексій, технічний представник для зовнішніх комунікацій української технологічної компанії. А ефір продовжить новини. Їх знає Анна Кам'янєва. Наступні 4 години марафону з вами буде мій колега Олексій Фадієв. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Перемог без втрат нашому війську. І ще раз нагадаю, сьогодні воєнна розвідка відзначає свій день. Привітайте свого знайомого розвідника чи розвідницю і подякуйте їм за захист.
19: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
21: До побачення.
22: Привіт, тату, як справи?
23: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
22: А ти як там?
21: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо, тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
23: Добре, добре, синку.
22: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
24: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
25: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
19: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
26: Одинадцята в Україні. Час новин в студії Анна Каменєва. Вітаю. Представники американського президента Стів Віткоф та Джаред Кушнер поїхали з України. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Києві напередодні відбулися 3 раунди перемовин з американською стороною. Глава держави назвав їх предметними. І додав, якщо війна триватиме взимку, то Україна сподівається на зимовий пакет, який докладно обговорили з американською та європейською сторонами. Йдеться про підтримку протиповітряної оборони, енергетики, зокрема про суттєвий обсяг і можливості використання американського скрапленого газу. Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо закінчення війни за участі США та Росії.
14: Ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат. Слабке місце наше, в принципі, ви праві, це антибалістична можливість, а ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система буде найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату.
27: Відповідно, обидві сторони мають прийти до вирішення, і моя робота, і робота Джереда, завдання – звести дві сторони, зменшити розрив між ними і покращити канали комунікації. І сподіваємось, що ми почнемо цей процес конструктивно за останні 48 годин. Я думаю, що ми дійдемо до хорошого вирішення цього питання. Одна річ, яку Стіві я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно, і деякі питання, які зменшують ескалацію.
26: Питання Донбасу є ключовим у цій війні. На цьому наголосив Володимир Зеленський на прес-конференції зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. За його словами, саме на Донбасі вирішується багато геополітичних моментів.
14: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України в багатьох питаннях, до речі. Те, що я вам сказав, що ми посилились на полі бою і на сході, там, де ворог активний, там, де він збільшив особовий склад, там, де, я вважаю, після виборів буде в Росії, буде мобілізація виключно для цього напрямку. Тобто там вирішується багато геополітичних питань. Реально. Ну і наші хлопці молодці, що дають можливість дипломатії. Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, будуть тільки ультиматуми.
26: В Харкові 13 населених пунктів Харківської області були під ударами російської армії протягом минулої доби. Через обстріли постраждали 5 людей. Росіяни застосували проти мирного населення 1 ракету, керовану авіабомбу, безпілотник «Герань», 3 молнії, FPV-дрони, а також майже 150 безпілотників невстановленого типу. Докладніше про наслідки обстрілів розкаже Світлана Шокера. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю. Що можеш повідомити?
0: Вітаю. Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному з мікрорайонів міста Балаклія. Через атаку ракети дрона «Бандероль» пошкоджено приватні будинки, там спалахнула пожежа. Увечері російський безпілотник влучив у дерево поблизу багатоповерхівки у Шевченківському районі Харкова. Там у сусідніх багатоповерхівках вибито біля 20 вікон, постраждав також дитячий садочок. Люди не постраждали. Росіяни атакували Сахновщину протягом минулої доби. Там поранено 3 чоловіків. За даними Харківської обласної військової адміністрації, пошкоджено залізничну інфраструктуру, багатоквартирні будинки, магазин. Учора ввечері, вже після 10-ї, ворог вдарив по агропідприємству у Златополі. Поранено 50-річного чоловіка, там пошкоджено 10 вантажівок, 7 мікроавтобусів, трактор, поважено залізниця. І вчора молнії росіяни також били по Малій Данилівці, там постраждав чоловік. А сьогодні зранку вже 2 шахедами атакували Золочів, там постріли в приватний будинок. Один приватний будинок зруйнований, спалахнула пожежа, пошкоджені ще 6 сусідніх помешкань. Енергомережі, газомережі постраждали, минулися без постраждалих людей. А по Ізюму цієї ночі росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню. Удар прийшовся по відкритій території, але все одно постраждали сусідні будинки, пошкоджені лінії електропередач. Також село Оскіл під Ізюмом було під ударами керованих авіабомб, там зруйнований будинок. І загалом ще під ударами російської армії РФ були Слобожанське, Оріхта, Безруки, Слатне, Великий Пролук, там пошкоджені залізнична інфраструктура, приватні будинки, а також постраждали енергомережі. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину. Анна.
26: Світлано, дуже дякую за оперативну інформацію. Світлана Шокера розповіла про наслідки російських атак на Харківщині. 71 безпілотник збила наша протиповітряна оборона цієї ночі над Україною. Як інформують повітряні сили ЗСУ, росіяни запустили 92 БПЛА типу «Шахет», «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія», а також бандеролі з напрямків «Орел», «Приморсько-Ахтарськ», тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Криму. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків в одному місті. Росіяни вночі обстріляли Сумську і Шосткницьку громади. Про таке повідомили в ДСНС. Пошкоджено приватні домоволодіння, нежитлові приміщення і транспортні засоби. Спалахнули пожежі. Зберігалася загроза повторних ударів, тож фахівцям ДСНС доводилося тимчасово призупиняти роботи та відходити в безпечне місце. Уже 3 постраждалих через російські атаки в Херсоні. За інформацією ОВА, у центральному районі міста окупанти безпілотником атакували зупинку громадського транспорту. До лікарні з травмами та контузією доправили літню жінку. За минулу добу в області 2 загиблих і 9 поранених. Росіяни обстріляли майже 30 населених пунктів регіону. Атакували критичну транспорту, соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. будинків, понівечено автозаправну станцію, мікроавтобуси та приватні автівки. У Слов'янську на Донеччині поранено 4 людей. За інформацією начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, одного травмованого ушпиталили. Люди постраждали через удар російської армії. Влучання в багатоквартирний житловий будинок зафіксували близько 23-ї години. Четверо людей поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район. За інформацією ОВА, впродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по майже півсотні населених пунктів області. Найчастіше били безпілотниками різної модифікації, йдеться більш як 600 застосувань. Скидали росіяни також авіабомби, відомо про 24 прильоти. Зафіксовано і обстріли із РСЗВ та артилерії. Надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Уночі російська армія спрямувала на обласний центр безпілотники.
2: Сьогодні після опівночі орки вгатили по одному з найбільших торговельних центрів Сітімол. Він розташований на набережній магістралі, територіально поруч, от якраз відеоряд відтіля, якраз поруч з торговельним центром «Епіцентр», який було зруйновано у серпні, кілька тижнів тому. На щастя, ніхто не постраждав, ну а звичайно, що руйнувань завдано чимало. Сталося масове загоряння, і тому з перших хвилин там працювали наші рятувальники.
26: У лікарні помер 30-річний чоловік, що постраждав унаслідок російської атаки на Київ 1 вересня. Про таке повідомляє КМДА. Нагадаю, в ніч проти 1 вересня та в день Росія завдала масованого удару по Києву, Київській області та Одещині. Ракети і дрони поцілили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури. 8 людей загинули, ще 8 зазнали травм. А зранку того самого дня російський дрон влучив у 16-поверховий будинок у Києві. Тоді постраждали 3 людей. Атаки дронів, вибухи та пожежі одразу в кількох регіонах Росії та на окупованих територіях. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі. У Пермі попередньо російська ППО вже традиційно спрацювала по багатоповерхівці, а в Таганрозі вибухало в районі авіабази. Супутникові знімки зафіксували там пожежу. Наслідки атаки є і в тимчасово окупованому Маріуполі. Пишуть, що після удару там спалахнув торговельний центр. Найбільша кількість штурмів на фронті за минулу добу на Покровському напрямку. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться про 43 атаки противника. На Костянтинівському відтинку їх було 12, на Південно-Слобожанському – 10. Загалом на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Втрати росіян у живій силі найбільші від початку місяця.
3: У росіян мінус 1540 путінських посіпак. Це найбільша кількість від початку місяця. Сили оборони вразили один район зосередження живої сили противника, підбили танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 591 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
26: Уряд виділив гроші прифронтовим громадам для проходження опалювального сезону. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, допомогу отримують понад 380 тисяч родин. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень. Кошти отримують люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, ВПО, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, СНАП або місцеву владу. А виплати отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож долучайтеся. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах.
5: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер».
4: це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатний врятувати життя та наблизити перемогу. Без автівок цілі не можуть бути уражені, бо екіпаж не дістанеться до позиції. Тож знаємо, що можемо розраховувати на ваш внесок в наступних зборах. Разом до перемоги! Слава Україні!
5: Героям слава!
26: Це всі новини на цю годину. Оновлений випуск вже о 12:00. Я просто зараз передаю слово марафону і Олексію Фадієву.
6: Так, у марафоні, звісно, будемо обговорювати вчорашній візит Віткуфа і Кушнера до Києва і перемогу правих радикалів на виборах одній з федеральних земель Німеччини. Дочекайтесь.
7: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здола.
7: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
6: Марафон «Єдині новини» триває, як ви знаєте, в ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю.

0: Говорячи про місто-герой, яка на цей час ситуація в місті, в області, по яких населених пунктах росіяни ведуть вогонь?
1: Так, ситуація продовжує бути досить напруженою, складною, адже ми зазнаємо щоденних обстрілів. Наприклад, минулої доби росіяни обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини. Ворог випустив в області понад 770 снарядів. Зокрема, окупанти застосували майже 600 ударних дронів, з яких більше ніж 550 знищили наші оборонці. Ну, скажу так, що взагалом завчора внаслідок ворожих атак пошкоджено 8 приватних і 3 багатоквартирні будинки, соціальну інфраструктуру, автозаправну станцію, автобуси, приватні автомобілі. І внаслідок російської атаки загинув 24-річний хлопець. Також стало відомо про загибель 66-річної жительки села Станіслав, яке неподалік від Херсона знаходиться. Ну і впродовж вчорашнього дня в Херсоні постраждали 11 людей, яким надано медичну допомогу. А вже сьогодні фактично у місті Херсоні постраждали від наслідку ворожих атак дронів 3 мешканця Херсона, це самого ранку, жителька села Дар'ївка постраждала, і житель селища Дніпрянського теж отримав вибухову контузію. Тому ми лише за сьогодні констатуємо про 8 постраждалих від обстрілів. На щастя, вони живі, але зазнали травм.
0: Пане Володимире, сьогодні виповнюється якраз рівно тиждень від початку навчального року. Запитаю вас, скільки дітей залишається у Херсонській області і в якому форматі здійснюється навчання? Ну, зважаючи, звісно, на безпекову ситуацію, скільки шкіл здатні працювати у змішаному форматі і офлайн, і дистанційно? Скільки дітей там навчається? Скільки серед них першокласників, знову ж таки?
1: Так, у нас на декупованій території Херсонщини на сьогодні проживає понад 12 тисяч дітей в більш безпечних територіях. Ну і з огляду на безпекову ситуацію здійснюють навчальний процес виключно у дистанційній формі 67 закладів дошкільної освіти і 22 заклади позашкільної освіти. У нас фактично із 170 працюючих шкіл лише 9 працюють у змішаному форматі. Там навчаються 750 учнів. Це ті, які мають можливості разом з вчителями в захисних спорудах сісти за парти і здобувати знання в змішаному форматі. А 166 закладів загально-середньої освіти продовжують навчання виключно в дистанційному форматі. І хочу сказати, що у нас перший клас пішло із всіх закладів загально-середньої освіти 2176 дітей. І в змішаному форматі, тобто ті, які пішли в перший клас і вчаться в укритті, всього-навсього 69 діток. Ну, зрозуміло, що перебування декупованої території області в зоні бойових дій і переміщення досить значної кількості здобувачів освіти в більш безпечні регіони і за кордон унеможливлює запровадження очного навчання.
0: Пане Володимире, скільки укриттів у закладах освіти зараз на Херсонщині, скільки зводять і будівництво яких об'єктів плануєте розпочати або завершити найближчим часом? Але якщо можна стисло, у нас буквально хвилина залишилась.
1: Так, дійсно, у нас задячуючи державній підтримці, ми збудували 9 захисних споруд протирадіаційних укриттів, які дали змогу дітям піти в школу. І ще 3 захисні споруди ми добудовуємо в цьому році до кінця календарного року, що дозволить іще залучити до навчального процесу понад 1500 дітей. 5 захисних споруд буде добудовано в наступному році. І цей показник залучення дітей до змішаної форми навчання збільшиться вдвічі.
0: Пане Володимире,

0: дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Володимир Клюцевський, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Новий раунд перемовин щодо завершення війни. Напередодні у Києві американські спецпредставники Стів Вітков і Джаред Кушнер зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Говорили про подальші кроки до миру, гарантії безпеки для України, про підтримку напередодні зими. Що вдалося узгодити і чи наблизилися сторони до конкретних домовленостей? Подробиці про це у сюжеті.
2: Обіцянго 3 роки чекають представників президента Трампа понад рік. Це був їхній перший візит до Києва, хоча його дату постійно відкладали. Та важливо, зустріч відбулася, як і сама розмова. Уже ввечері перемовини з президентом Зеленським назвуть змістовними та важливими, атмосферу прекрасною. Це якщо коротко про перші коментарі американців після зустрічі з Володимиром Зеленським. Конкретики небагато, утім процес іде. І зараз це найважливіше. Сторони домовилися продовжити роботу над мирним врегулюванням.
3: Президент попросив нас приїхати сюди і відновити перемовини, розмову, тому що це дуже важливо для нього. І від його імені, від імені віце-президента і секретаря державного ми приїхали сюди. І нам дуже подобається те, що відбувається, і розмови в Москві, і розмови тут.
2: Найважливіше зараз – це допомога Україні. Тож однією з головних тем обговорення стала зброя, зокрема постачання ракет для комплексів «Петріот».
4: Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом, з Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
2: Після зустрічі в Києві переговорний процес переходить до наступного етапу – обговорення практичних дій і гарантій безпеки для України. Спецпредставники президента США запевнили, Вашингтон готовий працювати стільки, скільки знадобиться, щоб домогтися справедливого миру.
3: Задача президента Трампа і наша зі Стівом – створити мирний пакет. Наша команда представляє американський уряд під президентом, під віце-президентом і іншими. Ми працюємо, щоб розбудувати це. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це довгий емоційна війна, і ми намагаємось всі це разом вирішити. Це рамки, ми маємо створити рамки, які допоможуть вирішити це питання.
2: Попередні питання обговорювали довго. Загалом сторони спілкувалися понад 3 години. Перемовини відбувалися у кілька раундів. Спершу зустріч відбулася винятково між Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером, Володимиром Зеленським та українськими представниками. Згодом до столу переговорів долучилися і європейські партнери – представники Франції, Великої Британії та Німеччини.
5: Було важливо, щоб міжнародні союзники України на найвищому рівні, які так обіцяють Україні гарантії, щоб їхні представники теж були в комунікації з Віткофом Кушнером, коли вони вже приїхали в Європу. В даному випадку Європа – це Київ.
2: Хоча ця поїздка могла й не відбутися. Її раз у раз переносили, та зрештою американці все ж приїхали.
6: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, щоб він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаку, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись.
2: Раніше у суботу американці зустрілися з Путіним. Про що домовилися, публічно не розкривають. Лише відомо, розмова у Кремлі тривала понад 3 години, а у Білому домі її назвали змістовною.
7: Якщо вони приїхали з переказами російських народних казок з боку Путіна, то це нічим не закінчується. Тим більше, з часу попереднього плану цих 28 пунктів багато чого змінилося на користь України. Переговорна позиція України значно зміцнішила. через те, що ізольовано Азовське море, ізольовано Чорне море, доживає свої останні дні, там останні НПЗ на території Росії і багато чого іншого. Тобто Україна є важелі тиску на Росію значно більше, ну і американці більше зараз переживають за Росію, ніж Путін за Росію.
2: Чи стане київська зустріч початком нового раунду переговорів? Та чи готова Росія реально припинити війну? Стане зрозуміло згодом. Наразі конкретної домовленості про припинення війни немає. Є дипломатичне вікно. І сторони намагаються зрозуміти, чи можна його перетворити на реальний шлях до миру. Ірина Макаренко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
0: Отже, підіб'ємо підсумки візиту представників президента США до Києва. Гість у студії сьогодні це Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітаю вас.
8: Доброго дня.
0: Пане Ігорю, сама послідовність візиту. Спочатку вони полетіли до Москви, потім до Києва. Чи це про щось говорить взагалі в великій політиці, навіть на рівні спеціальних посланців?
8: Ну, можливо, нам було б краще, щоб спочатку до Києва. Напевно. Але вже хороше те, що вони вперше приїхали до Києва за війну. Так. Тобто, реально, вони боялися, чи їм важливіша була Москва. Друге, ну, логічно спочатку задати питання Путіну, а на що ж ти згоден? А потім уже в Україні про це говорити. І повезли ж вони туди план не просто свій, план погоджений з Україною. Зеленський з Трампом зустрічався 1.5 місяці тому, обговорювали контури цього плану. Кушнер, Вітков зізвонювалися з Зеленським, знову ж таки, за кілька днів до виїзду до Москви. Тобто ми розуміли, з чим вони туди поїхали. І нам було цікаво побачити вже зворотній зв'язок.
0: Окрім, власне, Віткова і Кушнера, і на це звертають увагу широко зараз аналітики, і напередодні звертали і сьогодні зранку, хто публікує це зранку, що разом з Віткова і Кушнером був Джин Ленг, виконувач обов'язків керівника санкційного підрозділу Мінфіну Сполучених Штатів. Це такий психологічний, на вашу думку, хід, мовляв, ось тут і санкції приїхали, чи Вашингтон може про щось говорити, тому що з Дмитрієм вони зустрічалися і про щось говорили. Може готувати якісь там, не знаю, послаблення санкцій.
8: Або послаблення, або розказувати про можливості посилення. Тобто і те, і те. Якраз у Віткова і Кушнера місія багато в чому стосується відновлення економічної співпраці. Двосторонньої Російської Федерації Сполучених Штатів, вона неможлива без зняття санкцій. Санкцій за 12 років наворотили дуже багато. І тому тут треба фахівець, який скаже, оце можна зняти, це не можна, але так само який скаже, що в Палаті представників закон Грема Бементаря. І якщо він запрацює, то наслідки можуть бути такими раз, два, три.
0: Тобто поясните це на пальцях, що називається. Просто.
8: Так, тобто його запрошують на ту частину, де він має це сказати, а потім він виходить, і далі вони вже говорять десь іншою мовою, можливо, для досягнення якихось політичних, понятійних угод.
0: Триденний мораторій, ну, поки що для Києва, принаймні, ще діє на удари, і для Москви, не знаю, не був і не хочу. Чи свідчить це про те, що для Росії ці перемовини, чи цей приїзд насправді важливий? Росія таки дотрималася чогось там хоча би.
8: Я думаю, це було умовою Кушнера Віткова, що якщо ви там один в одного будете стріляти, ми не поїдемо взагалі. І тому, для того, щоб показати, що вони ж готові розмовляти, що вони готові взагалі до переговорів, російське керівництво і дало цей наказ. Але, якби вони хотіли послати сигнал, що вони готові до припинення вогню взагалі і до закінчення війни взагалі, то можна було перемир'я зробити там на тиждень, на місяць.
0: Так, абсолютно.
8: Це було б якраз сигнал.
0: Що Україна пропонувала більше формати, я так думаю, не один раз, неодноразово. Ми готові до розмови.
8: Або хоча б навіть на ці три дні, але по всій території. Я думаю, що ми також би на це пішли. Але ні, вони сказали лише Москва. Ну, в Україні, я так розумію, Київ, можливо, там маршрут того поїзда, яким їхали ці джентльмени, десь там 100 кілометрів ліво-вправо, вони там щось пообіцяли. Але не більше.
0: Сам факт того, що і Віткоф, і Кушнер, вони з бізнесу, так, і Кушнер вчора навіть згадував про Трампа, який вийшов, за його словами, з бізнес-середовища, і це, якби, за словами пана Кушнера, якби, визначає його стилістику, скажімо так, перемовин. Але от наскільки, на вашу думку, спроба взагалі підійти до такої складної геополітичної, історичної проблеми, так, з точки зору бізнесових рішень до екзистенційної війни, насправді, наскільки це небезпечно може бути?
8: Це відображає стиль самого Дональда Трампа.
0: Ну, він же сам
8: бізнесмен. Він, у нього головне слово – це взагалі deal, угода.
0: Ну, да,
8: діл. Тобто я з тим порішав, ми тут заробили, тут я заробив більше, тут я цього розвів. Відповідно, вони відображають його стиль. Ну, тішить лише те, що все-таки це головні переговорники по Україні, по Ірану, але ж паралельно не зупиняються треки між спецслужбами, не зупиняється Державний департамент МЗС, залишається комунікація військового командування. Тобто, хоча б на етапі фінальної зборки того рішення, вони будуть враховувати міжнародну правову базу, і реальну безпекову ситуацію, якісь геополітичні тяглості. Тому що інакше воно ж не зростеться ніяк. Вони можуть домовитися про щось дуже точкове, коротке, але загальну конструкцію вони не зможуть погодити.
0: Тобто, якщо от пояснити нашим глядачам, тому що, ну, я вам поясню, просто від, напевно, позавчора, медійний шум може ввести в оману, тому що медіа, до яких я теж належу, на жаль, чи на щастя, кажуть там, типу, обговорення, припинення вогню і так далі. Щоб це не породжувало, знаєте, хибних сподівань у наших глядачів, Вітков і Кушнер – це перші ластівки, це перемовники. Їхня справа, наскільки я розумію, просто встановити контакт. І возити, що називається, депеші від пункту з пункту. Чи не так?
8: Ну, не лише. Все-таки було півроку перерва у війні. На ці півроку, ми можемо догадатися, знов Путін пообіцяв Трампу захопити Донбас, знов не захопив. І це якраз наша сильна карта. Тому що Зеленський на переговорах з Трампом говорить тобі, він в Анкорі ще обіцяв захопити за скільки? За 3 місяці, потім ще за 3. Потім.
0: Зараз до нового року.
8: Зараз знову обіцяє до нового року, так, знов кине. Тому не вірить. Тут якраз... Це не лише обмін позиціями. Відповідно, за півроку американці, провівши човникову дипломатію з нами і з росіянами, сформували якісь спільні пропозиції, де мають наблизити позиції сторін. Поїхали їх, презентували в Москву, в Київ. За підсумками, поки що ми бачимо, що Москва не згодна на жодну із компромісів. Ну, максимум вони кажуть, ну окей, ми можемо зняти денацифікацію. Вони можуть пояснити, що це, тому зняти це якраз простіше. Але вони щось вимагають так оформити відмову від НАТО, щоб це було аж на віка, і вони вимагають все-таки віддати їм Донбас, що просто нелогічно. В ситуації, коли в них немає сили захопити це військовим шляхом, ну, немає в історії подібних воєн, щоб одна з сторін раптом віддавала укрит район, який вони не можуть ніяк захопити вже 12 років. І тому це вимоги спеціально такі стоять, щоб зірвати переговори. І будемо сподіватися, що американці це в черговий раз побачать і зроблять свої висновки.
0: Ну, ми бачили перед цим візитом, перед цим турне, так би мовити, ми бачили контакти на рівні спецслужб, ну, і приліт шефа ЦРУ до Москви. Наскільки спецслужби важливі в підготовці хоча б якогось ґрунту для перемовин? Наскільки, чи є ймовірність того, що, можливо, йде комунікація якимись неочевидними каналами?
8: Трек спецслужб дуже важливий, тому що неофіційні переговорники, ну вони начебто офіційні представники, але ну, вони ж не мають за собою інституції. МЗС повинна опиратися в переговорах виключно на міжнародну договірно-правову базу. І всі переговори Міністерства закордонних справ, вони фіксуються, і до них має доступ забагато людей. Спецслужби можуть сісти в закритій кімнаті, включити жужжалки, і провести такі переговори, які не залишаться в жодному протоколі, але які якраз будуть говорити про дуже реальні, цинічні, суттєві речі. Якщо ви робите оце, то ми робимо оце, ми це ніколи не визнаємо, але потім отам щось таке станеться. І тому сам цей трек без підтримки публічного, він не спрацює. Але і без нього публічна комунікація, вона не дасть того результату.
0: Поговоримо про, так би мовити, наше плече, нашу частину. На Банковій напередодні якби відбулося два етапи. Спочатку консультації українського керівництва з американськими представниками, і потім, наскільки я розумію, було за участі представників європейських країн. Яка роль і функція Європи в цьому розкладі?
8: Приїхало представники європейської трійки, Сполучене Королівство, Франція та Німеччина. Роль дуже важлива, тому що Європа за все це платить. Сполучені Штати Америки нам давно вже не надають фінансової допомоги і навіть кредитної допомоги. Вони дають розвіддані, вони продають зброю, ми за це дуже вдячні. Проте, якби Європа за це не платила, нам би воювати було все менше і менше чим. І тому домовитися без європейців – це неправильно. Плюс в багатьох планах включається ж або прискорений вступ до Європейського Союзу, або гарантії безпеки з боку європейських країн. Ну, ми ж не можемо лише з американцями домовитися про ті рішення, які залежать від Берліну, Парижу чи Брюсселю.
0: Безумовно.
8: І саме тому їх присутність потрібна.
0: Так, і ми наполягаємо на цьому.
8: Але інша сторона є, тому що інтереси Сполучених Штатів України та, скажімо, Лондона можуть відрізнятися щодо того, як, коли закінчувати і чи закінчувати війну. І тому, звичайно, це ускладнює. Проте, в будь-якому випадку, вони були, вони розуміють, про що відбувається процес, вони не будуть ображені, вони можуть це враховувати в плануванні своєї діяльності.
0: Угу. Керівник переговорної делегації і глава Офісу Президента Кирило Буданов припустив, що, можливо, змістовні перемовини відновляться не раніше кінця вересня, після там виборів так званих в Росії, за місяць до виборів проміжних у Конгрес США. На які внутрішньополітичні зміни варто Києву розраховувати в Росії, в Сполучених Штатах? І чи взагалі варто?
8: В Росії є трохи протестних настроїв, але ще сильніше ура патріотичні настрої. Саме тому погоджуюсь з оцінкою Кирила Олексійовича в тому, що до своїх так званих виборів до Державної Думи Кремль не може оголосити про якісь поступки, тому що власні ура-патріоти їх з'їдять. Навіть якщо вони могли десь закинути можливість поступок в переговорах з американцями, до 20-го числа вони це не можуть оголошувати. І тому так. Наступний раунд буде після російських виборів. Щодо американських виборів, то в нас я бачу лише одну загрозу. Вони будуть конкурентними, конфліктними, і після того внутрішня політична напруга в Сполучених Штатах, я думаю, посилиться. І це відволікатиме постійно від нас. І будь-які рішення по Україні так само ставатимуть предметом обговорень і спекуляцій між двома партіями. Якщо демократична більшість в палаті почне оголошувати Трампу імпічмент, в Сенаті вони не матимуть достатньо для цього голосів, але всі будуть гратися в цю історію, а не в закінчення війни в Україні. І це для нас, звичайно, мінус.
0: Ну, от, власне, розпочавши тему виборів, ми зараз перейдемо до трохи інших, тому що напередодні відбулися, я вважаю, важливі вибори, не тільки я так вважаю, у німецькому регіоні Саксонія-Анхальт, одній з 16 федеральних земель Німеччини, обрали місцевий парламент. Та за виборами стежила, звісно, вся Європа. Переможні 44% голосів отримала партія «Альтернатива для Німеччини». Про це повідомила регіональна виборча комісія, опрацювавши всі бюлетені. Таким чином, перше від часів Адольфа Гітлера, очільником регіону, найбільш вирогідно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного з найбідніших регіонів Східної Німеччини не облаштовує так зване надмірно негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він ненавидить мігрантів, Євросоюз, політиків Брюсселя щодо України і натомість оминає тему кривавої російської агресії. Головне питання тепер, чи вистачить АДН мандатів для самостійного формування уряду Саксонії. Більше розкаже Олександр Мужичук.
9: 35-річний колишній торговець освіжувачами повітря Ульріх Зігмунд готується стати першим в історії Німеччини прем'єр-міністром землі Саксонія-Ангальт від ультраправої популістської партії «Альтернатива для Німеччини». Опитування перед виборами показували, що такий результат цілком можливий. Контроль над земельним урядом Саксонії був би найбільшим трофеєм за 13-річну історію цієї політичної сили. ЗМІ часто пишуть про підтримку цієї партії Кремлем. Саксонія-Ангальт колись була частиною НДР, підконтрольної СРСР Східної Німеччини. Нині це один із найбідніших регіонів ФРН, де живе близько 2 мільйонів людей з 83-мільйонного населення країни. України.
10: Німці заледве можуть дозволити собі навіть найпростіші речі. Ми платимо по 2 євро і 40 центів за літр пального, тоді як у Польщі його ціна євро 70. І це попри однакову вартість нафти на світовому ринку.
9: Ульріх Зігмунд і сам демонстративно їздить на старому скутері, виробленому в НДР, маріонетковій державі радянського блоку, в якій він ніколи не жив, бо народився в рік об'єднання Німеччини. Але розповідає своїм виборцям, що треба його країну знову зробити великою та суверенною. Тож досить витрачати гроші за вказівкою так званих євробюрократів на всіх інших і передовсім мігрантів. Настав час покращувати добробут самих німців.
10: Уся ця виборча кампанія розглядалася з міжнародної точки зору, адже йдеться не лише про Саксонію-Ангальт та Німеччину, а й про всю Європу. Німеччина повернеться до втраченої нормальності, повернеться до здорового глузду. Нам не потрібно, щоб Брюссель диктував нам незалежно від того, в якій країні ЄС ми є, як ми повинні діяти. Нам знову потрібно більше свободи, більше національного суверенітету, бо ми хочемо Європу суверенних націй.
9: Енергійний стиль ведення передвиборної кампанії та майстерне застосування соцмереж зробили Ульріха Зігмунда зіркою АДН. Попри те, що Шпігель його називає найнебезпечнішою людиною Німеччини, він з голівудською усмішкою заперечує ці тези своїм прихильникам. Ті, в свою чергу, не добирають слів щодо мігрантів, не боячись відкрито повторювати відверто нацистські гасла.
10: Альтернатива для Німеччини ще ніколи не була при владі і не мала нагоди проявити себе. І будемо відвертими, нині для цього найкращий момент. Я маю на увазі, що в країні більше нічого не працює належним чином, чи то фінансова система, чи міграційна політика. Це наша батьківщина, ми тут народилися. І навіть якщо щур народився в стайні, це не робить його конем.
9: Альтернативу для Німеччини дуже любить російська пропаганда. І на відміну від інших німецьких партій, ніколи не критикує. Західна преса це пояснює тим, що дії АДН централізовано координуються і фінансуються з Кремля.
10: Росія посилює дезінформацію перед виборами в Німеччині, повідомляють джерела в органах безпеки. Через соціальні мережі поширюються відео, переважно англійською мовою, з логотипами авторитетних ЗМІ, зокрема BBC та німецького телеканалу ARD. Вони містять неправдиві звинувачення проти місцевих політиків, від розкрадання коштів до сексуальних домагань та зловживань.
9: На передвиборчих мітингах Ульріха Зігмунда про російську агресію в Україні майже не згадують. Лише озвучуються гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування треба зупинити. Лунають тези, що мільярди для Києва потрібні самим німцям на дороги, мости, лікарні та школи. У разі перемоги АДН візьмуть під свій контроль фінансування освіти, культури та охорони порядку. Ульріх Зігмунд каже, що пишатися багатовіковою історією своєї країни – це найбільш нормальна річ у світі. І вже обіцяє урізати фінансування антинімецького мистецтва. Шкільну програму з історії він пропонує змінити таким чином, щоб більше уваги приділяти сторіччю, що передувало катастрофам Першої та Другої світових воєн, коли відбулося об'єднання німецьких земель. Натомість пропонує скоротити у школах кількість уроків, присвячених негативній ролі Гітлера в історії країни. Таку програму не підтримують більшість місцевих вчителів та діячів культури, традиційно налаштованих проти популістських партій. У відповідь незгодних переслідують та залякують звільненням.
11: Альтернатива для Німеччини роками працює проти шкіл, які борються з расизмом. Атаки тривають уже тривалий час. Моя радикальна екстремістська думка з їхньої точки зору полягає в тому, що демократія – це блискуче, а расизм – нісенітниця. І ми вже отримали від них заклики до бойкоту наших заходів. Ми організували фестиваль у Штендалі. То був перший раз, коли мені довелося просити поліційну охорону. Звісно, все це було дещо нове, але це було просто приголомшливо, бо площа була абсолютно заповнена нашими прихильниками, і ці 20 фашистських покидьків просто пішли, адже громадське суспільство згуртувалося на цій площі.
9: Перед регіональними виборами рейтинг АДН становив більш як 40%, що значно перевищує показник Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца, яка має 22%. Як пише BBC, альтернатива для Німеччини лідирує в опитуваннях не лише там, а й у Німеччині загалом, хоч і не з таким великим відривом.
10: Ці вибори, безумовно, дуже відрізняються від звичайних, бо за нами спостерігає не лише вся Німеччина, а й частково вся Європа. На кону стоїть напрямок розвитку федеративної землі. Йдеться також про напрям розвитку самої Німеччини.
9: Олександр Мужичук. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Які ризики такого німецького голосування, загалом які політичні перспективи України від виборів у Європі? Продовжимо розмову з гостем у студії. Це Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, для наших глядачів спочатку я вважаю за потрібне нагадати, що Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини офіційно класифікувало молодіжне крило і кілька земельних осередків АФД, альтернативи для Німеччини, як правоекстремістські угруповання, що діють проти конституційного ладу держави. Це я для глядачів. А чи вважаєте ви, що варто для глядачів ще й пояснити, що Саксонія-Анхальт – це частина колишньої ДДР, Східної Німеччини? Чи важливо це?
8: Так важливо, тому що електоральна карта Німеччини, вона все ще відповідає тому розподілу. Берлінський мур зруйнували. Я був на одних з недавніх виборів в Німеччині, там навіть по Берліну. От Західний Берлін голосує більше за ХДС, Східний або за Дерлінке, або за альтернативу. Тобто от просто розподіл. Так само по землях. Тобто набагато більше голосів набирають ці несистемні партії, тому що східні землі, вони бідніші дійсно, і вони вважають себе обділеними, і в них з'являється цей ресентимент по тому, а які ж прості рішення для складних проблем їм запропонують популістичні політики.
0: Прості рішення для складних проблем в історії Німеччини пропонували, ну, як мінімум один австрійський, значить, фельдфебель, чи як
8: художник,
0: да, невдалий, значить, на прізвище Шикльгрубер. Уже таке було, це ж було вже. Що зараз? Ресентимент щодо бідності власної федеральної землі, чи то області, говорячи нашими словами, а це, ну, він же може прийняти, якби, дві модальності. Я або буду жалкувати за ДДР колишнім, значить, радянським оцим блоком, варшавським блоком, або буду їхати кудись там в іншу область і заробляти собі там на шматок хліба з франкфуртською сосискою. Що відбулося зараз? 44%. Рекордна явка. 80% явка була. Що відбувається?
8: Це мобілізація виборців. До речі, Брекзіт виграв за рахунок скритих виборців так само. Тому що організатори Брекзіта підняли тих, хто ніколи не голосував. І вони їм пояснили, що якщо ви прийдете, то ви зміните своє майбутнє. Європа в кризі. І подібні партії...
0: Європа як континент чи об'єднана Європа? Це важливо, я думаю.
8: Більшість європейських країн. І окремі політики використовують це, частково показуючи, каналізуючи проблематику, хто ж винний. Октоберфест починається через 2 тижні, і кухоль пива буде 15 євро. В 2002-му він був 6,20. Відповідно, вони ж запитують, а що сталося? Тому що зарплата його втричі не виросла з цього часу. І йому кажуть, ну тоді ж не було європейської бюрократії, зараз вона є. От вони випили частину того пива. І тоді не було 4 мільйони біженців із Лівії і Сирії і мільйона від України. Вони випили твоє пиво. І ми прийдемо до влади і все це змінимо. І тому є об'єктивні передумови. Китай став набагато якісніше продукцію випускати, і вже баланс торгівельний змінився. Європейські політики прогавили агресію Росії проти України, не змогли її запобігти, і після цього вони втратили і російський ринок, що було логічно, і дешевий російський газ, що було логічно. Це також впливає на економіку. Чи вирішать альтернативи ці проблеми? Не факт. Але чи може вона пообіцяти вирішити ці проблеми? Ми бачимо, що так. І так само реформ UK в Сполученому Королівстві, яка мала один мандат
0: Найджела Фараджа, так?
8: Так. На найближчих виборах вона також може отримати карколомний результат. І Марі Лепен у Франції в травні,
0: так,
8: яка має схожі гасла. А її партія неодноразово публічно звітувала про кредити від російських банків.
0: Так і АФД неодноразово була замішана у скандалі з російськими темниками, з російським фінансуванням, з радником етнічним росіянином, значить там був хтось у парламенті, з мережею, з грошима Медведчука, з мережею Voice of Europe, Голос Європи. Ну, тобто, АФД фігурувала там, взагалі, з чим, розумієте, що я хочу для себе збагнути в нашій розмові, це те, це природній процес, якби дрифт електорату вправо, чи він кимось інспірований, скажімо так, ну, щоб не казати прямо.
8: І те, тому що маятник хитається. Від глобалізації, зеленого переходу.
0: До Європи суверенних націй, як сказав.
8: Маятник пішов, і він ще не дійшов своєї крайньої точки, він ще буде йти туди. І нам в Україні до цього треба також бути готовими. Ми його вже не можемо зовсім зупинити. Ми можемо критикувати, трохи пригальмувати, але зупинити не можемо. І нам працює з новою Європою.
0: Яким
8: де
0: чином?
8: Буде альтернатива, де буде Національний фронт і де буде реформ UK. Наступні переговори – це ця трійка, яка приїжджала вчора до Києва.
0: Угу.
8: Приїдуть через рік зовсім інші люди з іншими питаннями і з іншими пріоритетами.
0: Чи готові ми? Чи є в нас для цього, я не знаю, інструменти, бачення, проєкти?
8: Не зовсім готові. Ми ще хочемо вступити в ту Європу, яка була 10 років тому. А її вже немає і не буде найближчі 10 років.
0: Це найцінніше.
8: А поки маятник піде назад, ну, у нас немає стільки часу, щоб чекати.
0: Я вам дуже дякую за це. Ми залишимо наших глядачів думати над цією тезою. Я вважаю найціннішою за нашу розмову про те, що ми хочемо вступити в Європу, якої вже немає. Я нагадаю, що Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був у нас сьогодні в гостях. Я вам дуже дякую за це. І ми далі продовжуємо. 50 мільярдів гривень, саме стільки коштів вже виплатили за програмою «Єоселя українцям». Доступним кредитом скористалося понад 28 тисяч родин. Про це повідомляє Міністерство економіки і довкілля. Найчастіше купували власне житло військові, медики та педагоги. А найбільше осель придбали саме у Київській області. Майже половина житла куплена на первинному ринку. Кому грошей видали найбільше? Загалом, які умови? Про все детально розпитаю Євгена Мецгера, голову правління приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло». Пане Євгене, вітаю вас.
12: Доброго дня.
0: Доброго дня. Отже, позначка у 50 мільярдів гривень виданої іпотеки звучить дуже солідно, але скільки конкретно українських сімей реально отримали власні квадратні метри от завдяки цій сумі?
12: Ця сума забезпечила 28 300 сімей українських житлом. Житло отримало 18 700 дітей. Це дуже важливо. І дійсно, як ви вже сказали, військовослужбовці, силовики, вимушено переміщені особи, медики, педагоги, науковці, ветерани – це наш фокус. Фокус, на якому ми концентруємось. І сподіваємось, що і далі будемо допомагати цим окремо визначеним сегментам покращувати або вирішувати свої житлові проблеми.
0: Абсолютна більшість виданих кредитів – це пільгова ставка 3% для військових, силовиків, медиків. Чому масово є оселя під 7% для інших категорій громадян і внутрішньопереміщених осіб досі становить меншістю загальній статистиці, на вашу думку?
12: Ну, меншість, але не мало. Да, будемо відверті, сьогодні накопичувальна, тобто третина людей – це люди, які отримали іпотеку під 7%, тобто масова іпотека. Але якщо ми кажемо про останні періоди, то видачі 3-відсоткової, 7-відсоткової іпотеки майже рівні, да, тобто 50 на 50. Результат такий, тому що ми спочатку запустили програму «Єоселя» для військових медиків, врачів, вчителів, науковців. Тільки за рік після запустили масову іпотеку для всіх людей, які потребують покращення житлових умов. Тому просто масова іпотека, вона, ну, звичайно, нас доганяє за обсягами ще більш субсидовану пільгову іпотеку. Дуже проста відповідь.
0: А переселенці, звісно, найбільше потребують власного даху над головою і швидко. Проте продовжують скаржитися на високий відсоток відмов у банках через прискіпливі вимоги до офіційних доходів, до першого внеску. Як «Укрфінжитло» планує відкрити реальний доступ до іпотеки для внутрішньопереміщених осіб, які втратили все майно?
12: Дуже гарне питання, тому що дійсно іпотека – це, ну, давайте відверто, це не подарунок, це гроші, які треба повертати. Тому банки вимушені рахувати платоспроможність клієнтів. І дійсно, якщо в людини нема роботи, тобто іпотека йому недоступна. У держави є інші інструменти, якими вона вирішує іноді питання. Це там житлові сертифікати, затрачене житло і так далі. Тому іпотека має повертатися, банки мають рахувати платоспроможність. Тому ми, як державна компанія, маємо відповідати за гроші держави. І в нас сьогодні майже 0% проблемної заборгованості. Тому що ми дуже гарно, збалансовано рахуємо разом з банками. Стосовно розуміння, що ми можемо і робимо для ВПО, це дійсно так. Люди зі статусом ВПО мають потребу сьогодні, тут і зараз вирішити свої питання. Тому, якщо у нас ця іпотека працює більш сфокусована на нове житло, на стимулювання будівництва в тому числі, то для ВПО відкрита купівля житла віком до 20 років, тобто вторинний ринок. Цим ми допомагаємо для ВПО. Ще дуже важливо, разом з Мінсоцполітикою запущена програма, по якій держава компенсує 70% першого внеску. Тобто ти не 20% платиш первого внеску, 20% мінус 70%. І перший рік платежів Мінсоцполітики, державний бюджет покриває потребу ВПО по погашенню кредитів. Тобто перший рік майже дуже-дуже м'який плавний вхід в іпотеку і дуже велика допомога держави. Тому сьогодні в нас вже декілька тисяч ВПО скористалися цією можливістю, а новою програмою, разом, яку ми запустили з Мінсоцполітикою, більше 700 сімей отримали житло. Тому я всім пропоную ВПО звертатися до нас, до Мінсоц, і отримувати додаткову компенсацію для людей зі статусом ВПО.
0: Пане Євгене, ви готуєте запуск, я маю на увазі Укрфінжитло, готує запуск окремої спільної програми кредитування зі Світовим банком. А про які, якщо можна, звісно, про це вже говорити, про які обсяги йдеться?
12: Ми плануємо дійсно, ми дійшли згоди потенційно зі Світовим банком стосовно запуску масштабної іпотечної програми, яка, ну, на мою там суб'єктивну, але професійну думку, створить передумови стосовно збільшення вдвічі обсягів видачі іпотеки. Тому дійсно плануємо в 2027 році запустити проєкт. Сьогодні ми знаходимося на фінальній стадії дизайну продукту, затвердження підготовки нормативних документів з двох боків, з боку Світового банку, з боку нашої там держави України. Тому чекайте, будуть новини, буде гарна компенсаційна програма, яка збільшить обсяги фінансування і створить передумову для покриття іпотеки не тільки отак первинного ринку, а ринку житла без обмежень по термінам експлуатації, і покриємо всі населені пункти України в тому числі.
0: Скажіть, будь ласка, дуже часто доводиться чути, читати скарги забудовників на повільну і, ну, якби забюрократизовану процедуру акредитації житлових комплексів для участі в ЄОСЕЛІ. Чому процес погодження нових будівельних об'єктів досі триває місяцями?
12: Знаєте, тому що це відповідальність. Да, ми вже як держава бачили дуже багато недобудов. Сьогодні ми з банками випрацювали модель, по якій ми перевіряємо, і банки перевіряють, і банки беруть на себе відповідальність за добудову цих об'єктів. І ЄОСЕЛІ стала знаком якості. Якості і якби майже гарантією там добудови. Тому дійсно банки дуже відповідально дивляться на можливості забудовника добудувати, на репутацію забудовника, на історію, на можливий грошовий потік, який буде достатній або недостатній для добудови. Тому попри те, щоб взяти на себе цю відповідальність, маємо все перевірити. І в нас сьогодні забудовники не всі використовують дуже прозорі моделі фінансування, тому це дуже важливо. Для нас забудовники, які обрав ті моделі, які доступні, стає прозорим, створює робочі місця, платить податки, і тоді він наш партнер. Тому ми сьогодні вже більше 300, там майже 350 об'єктів будівельних майданчиків акредитували. Вже не так і мало, але щомісяця додається додатково там 10-15 будівельних проєктів або забудовників в програму. Мені здається, дуже інерційно, але ми пришвидшуємося. Я вже не відчуваю, що ми маємо мало партнерів для того, щоб рухатися далі.
0: Пане Євгене, дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Євген Мецгер, голова правління приватного акціонерного товариства «Укрфінжитло». Дякую вам. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, після нього побачимося знову.
13: магазину, яке розвиває бізнес.
14: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
15: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
16: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
13: З Україну, яка розвиває бізнес.
17: Дванадцята година в Україні. Час новин в студії Анна Каменєва. Півсотні обстрілів Сумщини та 20 Чернігівщини. Такий підсумок минулої доби в північно-східних областях. Є поранені жителі і багато руйнувань. Ворог продовжує цілити по будинках людей та цивільній інфраструктурі. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Тобі слово.
18: Ранку, Анно, росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. Знову застосовували міномети, артилерію, каби, FPV-дрони та інші безпілотники. Є поранені жителі. По Серединобудській громаді ворог гатив з мінометів, влучив у приватні житлові будинки. Щонайменше один зруйнований вщент, ще декілька пошкоджені. Зазнала травм 58-річна мешканка. У Знопновгородській громаді поранений чоловік. По цій території росіяни били з артилерії. На Ямпільщині та Новій Слободі понівечені об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема приміщення будинку культури. По шості ворог вдарив вночі по житловій забудові. Ввечері російські армійці атакували Суми. Завдали чергового удару по цивільному об'єкту. На місці зайнялась пожежа, що всерйоз загрожувала навколишнім будівлям. Стовп диму звідти було видно у різних куточках обласного центру. За кілька годин рятувальникам вдалося загасити всі осередки горіння. Минулось без постраждалих. У Сумській громаді також пошкоджені будинки, нежитлові споруди, транспорт. Чернігівщина теж перебувала під ворожим вогнем. За добу прогриміло майже три десятки вибухів в чотирьох громадах області. Практично половина з них – це удари FPV-дронами у прикордонні. У селі Корюківської громади ворог два таких безпілотники спрямував на приватне обійстя. Загорілась покрівля, але з пожежею впорались самі господарі. Дім залишився без вікон та фасаду. На цю мить у мене вся інформація. Анно.
17: Юлія, дякую за оперативну інформацію. Юлія Зайцева розповіла про наслідки атак на Сумщину та Чернігівщину. Чергова ніч під ворожими ударами на Харківщині. Протягом минулої доби під ударом опинилися Харків та ще 13 населених пунктів області. За даними ОВА, постраждали 5 людей. У Балаклії Ізюмського району внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Загалом на Харківщині ворог застосував різноманітні види озброєння, зокрема ракету, керовану авіабомбу та понад 150 безпілотників різних типів. Найбільших руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через російські атаки. За повідомленням ДСНС, горіло у двох районах. В Одеському зайнялися два автомобілі та суха трава. Також пошкоджено паркани, фасад, вікна двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі спаплюжено житловий будинок. Вигоріли дві легкові автівки та надвірна споруда. До гасіння залучали зо два десятки рятувальників та 5 одиниць техніки. Представники американського президента Стів Віткоф та Джаред Кушнер поїхали з України. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Києві напередодні відбулися 3 раунди перемовин з американською стороною. Глава держави назвав їх предметними. І додав, якщо війна триватиме взимку, то Україна сподівається на зимовий пакет, який докладно обговорили з американською та європейською сторонами. Йдеться про підтримку протиповітряної оборони, енергетики, зокрема, про суттєвий обсяг і можливості використання американського скрапленого газу. Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо закінчення війни за участі США та Росії.
4: Ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусії з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат. Слабке місце наше, в принципі, ви праві. Це антибалістична можливість, а ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система буде найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату.
3: Відповідно, обидві сторони мають прийти до вирішення, і моя робота, і робота Джереда, завдання – звести дві сторони, зменшити розрив між ними і покращити канали комунікації. І сподіваємось, що ми почнемо цей процес конструктивно за останні 48 годин. Я думаю, що ми дійдемо до хорошого вирішення цього питання. Одна річ, яку Стіві я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно, і деякі питання, які зменшують ескалацію.
17: Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів, але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна і підтримка тилу. І бійці РЕР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани окупантів. Окупантів встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога в цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані, шановні глядачі, ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Будь ласка, долучайтеся.
19: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РЕР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РЕР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без боїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно помічена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
20: Героям слава!
17: Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. Політсила набрала майже 44% голосів. Про це повідомляє регіональна виборча комісія за підсумками опрацювання всіх бюлетенів. АДН отримала у 2,5 рази більше голосів, ніж партія ХДС – німецького канцлера Фрідріха Мерца, яка формувала уряд Саксонії з 2002 року. Отже, за підсумками виборів, вперше із часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі, тобто очільником регіону, найбільш ймовірно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного з найбідніших регіонів Східної Німеччини не влаштовує нібито надмірне негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він ненавидить мігрантів, Євросоюз, політику Брюсселя щодо України і оминає тему російської агресії. На його передвиборчих мітингах часто озвучували гасла, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування слід зупинити. Співлідер АДН Тіно Хрупала вже заявив, що хоче використати цю перемогу, щоб скасувати санкції проти Росії. Головне питання тепер, чи вистачить ультраправим мандатів для самостійного формування уряду Саксонії. Дональд Трамп хоче перейменувати американський штат Нью-Мексико в Нью-Америка. Про це глава Білого Дому написав у своїй соцмережі True Social. За його словами, такі пропозиції лунають від багатьох, і він підтримує цю ініціативу. Президент США вважає, що Нью-Мексико – один із найбільш визначних штатів в історії фальсифікації виборів. Тож, на його думку, Нью-Америка звучить набагато престижніше і красивіше. Губернатор штату відповіла, що назва Нью-Мексико не підлягає обговоренню, адже ці території її мали ще до заснування Сполучених Штатів. Нагадаю, торік у день своєї інавгурації Трамп заявив, що змінить назву Мексиканської затоки на Затоку Америки, але Мексика відхилила цю ідею. А зовсім нещодавно, 27 серпня, він підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, доручивши Міністерству внутрішніх справ США втілити це рішення. Однак канадський уряд не підтримав ініціативи американського президента. Євросоюз передасть Гренландії фінанси на тлі погроз Дональда Трампа анексувати острів. Як повідомляє Reuters, сьогодні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про збільшення інвестицій ЄС у Гренландію та тісніші політичні зв'язки з данською територією, яку президент США прагне отримати. Напередодні фон дер Ляєн прибула до Гренландії з дводенним візитом, який має продемонструвати підтримку урядам Гренландії та Данії, що рішуче виступили проти ідеї Трампа стосовно анексії найбільшого острова світу. Очікую, що голова Єврокомісії представить плани щодо інвестицій у такі галузі, як видобуток критично важливих корисних копалин, супутниковий зв'язок та відновлювальна енергетика в Гренландії. Нагадаю, на початку року прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен заявив, що острів відкидає можливість приєднання до США. Він підкреслив, що Гренландія вважає за краще бути в союзі з Данією. Також наприкінці серпня Збройні сили Данії офіційно заявили, що вперше спорядили на острів групу військових. Це всі новини на цю годину. О 13:00 чекайте мене з оновленим випуском, а просто зараз передаю слово Олексію Фадієву.
0: Дякую, колего. Так, а ми будемо говорити про ситуацію, як завжди, в країні, на фронті і у політиці.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. 237 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку фронту. Там сили оборони зупинили 43 ворожі штурми. 12 атак відбили оборонці на Костянтинівському відтинку. Намагаються прорватися окупанти і на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська та на Південно-Слобожанській ділянці. Атакують окупанти і південніше. На Гуляйпільському відтинку сили оборони відбили там 7 атак. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю Віктора Думенкова, командира батальйону безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади. Пане Вікторе, вітаю вас.
13: Вітаю вас.
12: Для початку QR-код на екрані ми бачимо, це означає збір. На що збираємо, скільки потрібно?
13: Ми збираємо на обладнання для захисту автомобіля РЕБА, для евакуаційних автомобілів, які займаються евакуацією наших побратимів, бійців, які потрібно забрати сюди.
12: А від себе додам, будь ласка, шановні глядачі, ви бачите QR-код, ви знаєте, що робити, треба відсканувати і переказати будь-яку комфортну для вас суму. Ми збираємо на РЕБ обладнання для захисту автівок, будь ласка. Ці автівки, зрештою, можуть в тому числі рятувати життя наших бійців. Ми всі сподіваємося на це. Будь ласка, ви зараз можете до цього процесу долучитися. Головне – до результату. Процес не завжди головний. Іноді головний – результат. Словом, ви знаєте, що робити. Продовжуємо розмову. Я хочу запитати вас про таке, що Гуляйпільський напрямок...

0: того, як ворог тільки починає до них наближатись. На жаль, так часто буває, що ми вже знаходимо ворога, обнаружуємо його, коли він вже підходить ближче до позиції. Тому знищення ворога проходить, ну, як і по можливості, як достаємо, так і знищуємо. От. Дуже, дуже активний напрямок зараз у нас тут на Гуляйпільському напрямку. Ворог не зупиняється, використовує тактику малих груп, що дає йому можливість просунутись трохи глибше за піхотні підрозділи, тобто зайти ближче до тилових груп, які там, де пілоти сидять, чи ще щось. Але ми виявляємо, знищуємо, і на сьогоднішній день завдяки злаженої роботи, завдяки покращенню ситуації серед командування, тобто нам вдається відбивати і утримувати свою ділянку фронту.
1: А ще раз до глядачів нагадаю про збір. Будь ласка, шановні, QR-код на екрані. Сьогодні тільки QR, тому, будь ласка, відсканіть і перекажіть будь-яку комфортну для вас суму. Нагадаю, що ми збираємо на перепрошую, на реб-обладнання для захисту автівок для батальйону безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади. Будь ласка, долучіться. Я знову таки повторюю, це надважливо допомагати нашим захисникам. Щось робить держава, але щось маємо робити ми. Але головне, наші донати дозволяють нашим воїнам самим визначати, що їм потрібно. Там на місці видніше, ніж з високих кабінетів і навіть із Генерального штабу іноді. Тому що іноді бувають якісь дрібні речі, здавалося б, які насправді визначають життя, здоров'я наших бійців. Просто зараз я закликаю вас допомогти в цьому. РЕБ, ну, всі ми знаємо, наскільки це важливо. Зараз, до речі, про це і поговоримо. Я дякую вам заздалегідь за ваш донат. Пане Вікторе, я що хотів ось запитати. Чи правильно розумієш, що дрони на оптоволокні останнім часом, ну, якщо не стали там абсолютною нормою, трендом, як це можна казати, то, ну, це широко вживана зброя. Наскільки системи РЕБ зараз важливі, значущі, ефективні?
0: Дивіться, все рівно, якщо ми кажемо про дальність польоту, то нам вдається відбивати, гнати, так сказати, ворога подальше від лінії ЛБЗ, і ворог зараз використовує все ж таки на радіо. Дрони, які він використовує. Тому РЕБ дуже потрібні, тому що ми поки витягуємо ворога подальше від себе. Соответственно, согласно тим перешкодам, які є, там ландшафти, дерева і тому подобне, ворог лично на нашому напрямку не може дуже ефективно використовувати оптоволокно. Тому Більшість суттєва дронів, які він використовує, являються на радіо зв'язку. Тому РЕБи дуже потрібні, і нам вдається, в принципі, відсовувати. Ми знаходимо ворога, ми його подалі від себе, ну, подалі від лінії відганяємо, знаходимо їх позиції, і також вибиваємо, наскільки це можливо, ворожих пілотів подальше, а може вже і зовсім нікуди, так сказати.
1: А ще раз нагадаю про збір нашим глядачам. Будь ласка, QR-код на екрані. Ми збираємо на РЕБ обладнання для захисту автівок для батальйону безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади. Будь ласка, долучайтеся просто зараз. Будь-яка комфортна для вас сума, навіть якщо це мінімальна сума, 1 гривня, вона працює на 100%. Неважлива сума вашого конкретного донату. Важливо те, що нас з вами багато і нам з вами не байдуже. Ну, як війна проти нашої країни може бути байдужою для нас. Дякую вам за ваш донат. Заздалегідь або вже постфактум, якщо ви його вже зробили. Сподіваюсь, що це так. Пане Вікторе, підрозділи БПЛА в бригадах оперативного командування Південь масштабуються. От зараз активно, зокрема, розвивається проєкт «Сімка». Будь ласка, поясніть нашим глядачам, що таке «Сімка» і яка її основна мета?

0: Основному та проєкту «Сімка» – це залучення людей в підрозділи і саме БПЛА. Бо всі ми бачимо розвиток війни, розвиток того, що проходить все менше і менше у нас уже стрілкових боїв, і все більше і більше у нас боїв зв'язано з БПЛА. Тому тут є і розвідка, і ударні дрони, і дальнобойні дрони. І зараз дуже велика потребність в людях, ті, які зможуть захищати нашу державу. І тому Південь, в принципі, дякуючи їм, запровадив такий інтересний проєкт, який ми теж участвуємо і з задоволенням візьмемо до себе, якщо будуть бажаючі залучитись до оборони нашої країни. Проєкт «Сімка» – це є 7 бригад, яких ти можеш використовувати, зайти і використовуватись як або пілот, або інженер, або комп'ютерщик. Ну, на самом деле, дуже-дуже багато посад і дуже багато дуже важливих посад, які пов'язані з дронами, для того, щоб забезпечувати дрони, для того, щоб забезпечити підрозділи, які літають. Тому проєкт «Сімка» на це і розраховується, щоб максимально розкрити те, що кожен повинен, ну, може долучитися і буде знати, що його будуть використовувати іменно за його сильними сторонами, за його бажанням, і навчають, і підготовують. І, тобто, грубо говоря, що, ну, це не то, що там чоловік прийшов, йому дали автомат і відправили його кудись там посадку. Ні-ні, до цього в проєкт «Сімка» цього не підрозумуває.
1: Пане Вікторе, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу і ваших побратимів службу, за захист. Це Віктор Думенков, командир батальйону безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади. Я вам дуже дякую. Бажаю здоров'я, на все добре.
0: Дякую.
1: За перший рік він пережив 2 ампутації, але вже за наступний опанував рукопашний бій і облаштував власну пасіку на Львівщині. Ветеран Олександр Федоров – один із небагатьох в Україні пасічників на протезах. Ветеран активно розвиває свій бджолярський бізнес. Щоб побудувати все з нуля, йому знадобилося трохи більше року. Як це вдалося, дізнавався наш кореспондент Роман Гаврилів.
2: Перед початком роботи Олександр Федоров розпалює димар. Це має зробити бджіл менш агресивними. Тут їх десятки тисяч. Восени пасіку потрібно підготувати до холодів та запобігти хворобам комах.
3: Тоді кліщ, який сидить на бджолі і вражає її тіло, він сам по собі тоді ослабляється і втрачає свою силу.
2: На пасіці ветерана 50 бджолиних сімей. Біля Олександра завжди його побратим Андрій. Служили на сусідніх позиціях і навіть не здогадувалися про однакове захоплення.
4: Так, слово за слово. А ти чим займаєшся після звільнення? А ти чим займаєшся? Та я бджоли. Та не я бджоли. Ну і все. І ми братани.
2: Підтримує тата і 7-річна донька Мирослава. Вона вже господарює біля власного рожевого вулика та планує пов'язати своє майбутнє із бджільництвом.
5: Так, Мирославка, що твій вулик чекає на огляд? Бджілки вже готові.
2: Пасічник родом з Одещини. Там учителював, але майже 10 років тому життя змінила одна знахідка.
5: Ми випадково знайшли в дружини на горищі в її бабусі вулик, який був в всякому мотлохці. Я подивився, він був цілий. Коли привіз до хати, я подивився, він в файному стані.
2: За тиждень Олександр уже мав 4 вулики. Встигав і мед збирати, і працювати в школі. Згодом сім'я Федорових перебралася до Одеси. Там і зустріли 24 лютого 2022-го. Після перших прильотів вирішили їхати на захід.
5: Ми просто їхали на Умання на Західну Україну. У нас не було ні друзів, ні знайомих, ні рідних, тим паче. Я відвіз родину і одразу ж пішов в ТЦК і, відповідно, долав Збройних сил України.
2: За два місяці уже мав бойове хрещення біля лиману. А на Харківщині за два роки оборони воїн зазнав тяжкого поранення.
5: Руку ампутували зразу, а за ногу я ще боровся протягом року. Тиск у мене був 60/30, це практично перед смертний стан людини. Я дякую лікарям за те, що і побратимам за те, що вчасно доставили в стабілізаційний пункт.
2: 2024 для Олександра минав у боротьбі. Із власним тілом медики з різних міст України і навіть німецькі фахівці робили все, щоб зберегти ліву ногу. Але інфекція, яка уразила кістку, виявилась сильнішою.
5: Не було навантаження на колінний суглоб, і він почав атрофовуватись. Я пробував вставати на якісь милиці, пробував вставати на підколінну милицю, на протез, то коліно навіть 10% навантаження не витримувало. Тобто я на четвереньках не міг ходити.
2: 3 місяці наполегливої роботи, і Олександр знову на ногах. Під час лікування уперше в житті спробував рукопашний бій, тож тепер активно бере участь у національних турнірах. Тоді ветеран упевнився, саме видобуток меду стане його основною справою. Поруч у кожному рішенні та новому починанні була кохана дружина.
6: Ми підтримували один одного разом. Любу ідею, любу думку, розвиватися, значить розвиватися, лікуватися, значить лікуватися. Тобто рішення і ампутації ноги, наприклад, і бізнесу, вони приймалися разом, колективно. Це не прості рішення, далеко не прості рішення, але все ж таки ми разом їх приймали.
2: Спільно з іншим пасічником провели для 90 ветеранів із сім'ями терапію бджолами. Федорови виграли 6 грантів на понад 3 мільйони гривень. Олександр уже готує цех з переробки. Планує облаштувати цілу виробничу лінію.
7: 26-й рік.
2: Тим часом у самому центрі Дрогобича працює крамниця із солодощами. І це головне місце, де Олександр збуває мед.
7: Так, і ще що?
8: І ще 2 медочки.
2: Шлях до справи всього життя для Олександра ніби еволюція. На це він натякає зображенням на своїй футболці.
5: Кожного шлях свій, це саме мій шлях, да? Що я дійшов до цієї стадії, я є пасічником.
2: Упродовж року ветеран хоче збільшити кількість бджолиних сімей утричі та запустити власне підприємство. Роман Гаврилів, Ірій Глобінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Прем'єр Сергій Корецький провів зустрічі з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії і Франції. До переговорів також долучилися міністри фінансів, економіки, дипломати та керівники посольств. Говорили про стан державних фінансів і потреб України на цей і наступні роки. За підсумками зустрічі прем'єр-міністр повідомив, сторони мають спільне бачення наступних кроків і наголосив, Україна та українці не наодинці з ворогом. Ну, а детальніше про економічні наслідки ударів росіян, про подальші перспективи і забезпечення продуктами, їхньої вартості, про їхню вартість, розпитаю гостя нашої студії. Це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас.
9: Так, я вас також вітаю.
1: А яким чином, це, я думаю, запитання, яке зараз непокоїть насамперед всіх, яким чином удари росіян по складах, по логістичних центрах уже зараз позначаються на нашій економіці?
9: Давайте от перше питання, яке хвилює на сьогоднішній момент будь-якого українця, найголовніше. Україна є найбільшим виробником аграрної продукції, ми є велика аграрна країна, ми виробляємо набагато більше, ніж споживаємо. У нас з вами ще й достатньо великий обсяг експортного потенціалу, не вивезений через блокування портів Чорного моря. Тобто, перший, найголовніший висновок. Жодного дефіциту в країні по продуктах харчування не буде. Жодного дефіциту. Тобто, всі розмови про голод, про те, що там чогось буде не вистачати і так далі, ні. На сьогоднішній момент жодних з цього питань немає. Більше того, я можу навіть сказати, через блокування портів Чорного моря ми десь навіть 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року не вивезли зерна. Це, безперечно, достатньо серйозно тисне на внутрішній ринок, і це дуже великий виклик сьогодні для уряду знайти механізми експортного шляху вивезення аграрної продукції, тому що інакше ми з вами будемо мати неприємну для аграрія ситуацію, коли реальна ціна на внутрішньому ринку буде серйозно падати. Взагалі, що таке ціна? Це співношення попиту і пропозиції. Так, попит більш-менш сталий, війна зменшується, бо чисельність населення України зменшується. А пропозиція різко виросла, тому що немає експорту. Що робиться з ціною? Вона падає вниз. Тому перший дуже великий чинник, який впливає на внутрішні ціни, це, от, власне, перевищення пропозиції над попитом, як наслідок воно тисне вниз. Другий момент, от, про який ви правильно сказали, це перебудова логістики. Це удара по логістичних центрах ворога, що примушує рітейл шукати механізми інших шляхів, наприклад, децентралізації, прямої прив'язки, скажімо, виробника до конкретного магазину. Це вимагає додаткових витрат. І ми з вами вже почули, що приблизно збільшення вартості продуктів харчування через перебудову логістичних центрів десь на рівні там 10%, 10-12%. Але якщо ми складемо тих два чинники докупи, то, в принципі, можна погодитися з позицією Мінапк українського, що дійсно в найгіршому випадку ціни зростуть 1-2%, тому що одне перекриє інше більш-менш. Але в будь-якому випадку, ще раз, дефіциту не буде, логістика відпрацьовується і точно буде все більш-менш постачатися. І найголовніший момент, також треба його розуміти. Дивіться, у нас з вами є різні напрямки отримання продуктів харчування для забезпечення нашої місячної потреби. І рітейл там займає тільки третє місце. Перше місце, як не диво, це сільськогосподарські ринки, де більшість середньостатистичних українських сімей приїжджають, купляють, в шиї поторгуватися можуть. Тобто таким чином забезпечують себе продуктами харчування. Якщо хтось вважає, що рітейл – це в нас єдиний порятунок забезпечення продуктами харчування, я от просто раді цікавості хочу нагадати, що перший супермаркет в Україні з'явився в 1998 році. До цього моменту супермаркетів не було, але ж ми якось харчувалися. Був дефіцит, помирали з голоду. Тому давайте ми не будемо накопичувати оцей, вибачте, будь ласка, панічні настрої. Особливо вони важливі для тих, розуміння цього, важливо для тих людей, які от в генетичній пам'яті в них закладено, що якщо щось не вистачає, треба негайно брати залишки коштів і бігти, скупляти, вибачте.
7: У нас є пам'ять там радянських дефіцитів.
9: Так.
7: У декого, можливо, дуже старшого покоління є пам'ять навіть Голодомору.
9: Тому ще раз говорю, не потрібно створювати оті зайві панічні настрої, які приводять до пустих полиць в тих чи інших магазинах, тому що в дійсності ресурсу в Україні є аж занадто. І в даній ситуації ви просто, якщо відверто, будете витрачати власні кошти без зайвої потреби.
7: Говорячи про кошти, прем'єр публічно заявив це. Я вважаю, що тема продуктів, фактично закрита, тому що ви абсолютно прозоро пояснили.
9: Тут навіть нема що говорити, воно все зрозуміло.
7: Тому саме давайте про кошти. Прем'єр Корецький, він заявив, що до кінця року не вистачає значної суми, зокрема на оборону. Наскільки з державним бюджетом у нас критична ситуація? Тому що так, ми дивимося на то, який зараз бюджет Росія подасть, на підпис, на Думу, на підпис Путіна і так далі. Але що у нас з бюджетом?
9: Дивіться, давайте розрізняти дві речі. Річ перша, бюджет 26-го року і проект бюджету 27-го.
7: Так, безумовно.
9: У відповідності до бюджетного кодексу України, вересень місяць – це час подання урядом до Верховної Ради проекту бюджету на 27-й рік.
7: Так.
9: Який має бути прийнятий, там перше читання – жовтень, друге читання – листопад, у випадку потреби третього читання – початок грудня, але принаймні до кінця цього року він має бути прийнятий. Я розумію, що цей бюджет буде надзвичайно важкий з точки зору обговорення, тому що, як і минулі роки, до речі, у нас з вами традиційно під кінець року не вистачає грошей на безпеку оборону. Тобто оця ситуація, про яку говорив президент і про яку зараз згадував прем'єр-міністр, що нам не вистачає там 27-28 мільярдів доларів до кінця цього року на безпеку оборону, вона не є для нас новою, на жаль. Давайте ми згадаємо з вами 25-й рік. Два рази були зміни до державного бюджету по 350 мільярдів гривень кожен. 20, умовно, там, 4-й рік, та скільки ми тоді? 400 мільярдів, та? Ну, тобто, кожен рік у нас з вами ситуація... Ну, дивіться, здавалося би, Міністерство фінансів мало би врахувати помилки і не робити помилок для того, щоб от потім в середині року не мати отаких необхідностей зміни до державного бюджету, але я точно не адвокат влади, але хотів би просто пояснити, що дивіться, у нас левина доля бюджету – це запозичення. 40-45% весь соціальний пакет, а ще і, вибачте, питання безпеки і оборони напряму зав'язані на макро, на власне воєнно-технічну допомогу наших партнерів. А давайте ми згадаємо, коли прийшли в Україну перші гроші цього репараційного кредиту на 90 мільярдів євро на 2 роки. Червень місяць. Тобто з вами ми по січня місяця по червень всі видатки, в тому числі і безпеки і оборони, здійснювалися за рахунок внутрішніх резервів, яких так небагато. Тобто по великому рахунку, що робив Мінфін? Він наближав видатки. Тобто він брав фінансування листопада місяця і його проводив умовно там в квітні, в березні, тому що не було грошей.
7: Сам у себе в борг.
9: Так. Тобто сам собі робив борг. В червні місяці прийшли перші гроші, але то, що було використане, перепрошую, через наближення видатків, ніхто ж не покрив до сьогоднішнього моменту.
7: Так.
9: Тому от перше питання...
7: Накопичується дефіцит.
9: Безперечно. Тому перше питання, от яке зараз піднімалося, ви зараз новину гарно сказали, що були активні перемовини з європейськими партнерами, уряд пояснив їм, Міністерство фінансів пояснило їм, власне, оті особливості сьогоднішнього українського боргу. І ми чекаємо від них, що вони, принаймні, в частині воєнно-технічної допомоги, яка напряму не прив'язана до програми Ukrainian Facility або там до макроекономічного фінансування, зможуть профінансувати видатки на безпеку оборону для того, щоб перекрити те, що уряд вибрав в листопаді місяці. Оцей момент є важливий. Ну і, безперечно, соціальні видатки, які прив'язані до Ukrainian Facility, і тут же навіть не стільки до наших партнерів, скільки до нашої Верховної Ради. Не відкрию великої таємниці, ми через несвоєчасне прийняття відповідних законодавчих актів в 25-му році не отримали 5,5 мільярдів євро по програмі Ukrainian Facility. Цей рік він не кращий. Подивіться, у нас з вами по макроекономічному фінансуванню по програмі прив'язані ті самі законодавчі акти, проекти законодавчих актів, які висять в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Ну, ті самі закордонні пересилки дешевше 150, дорожче, ну, дешевше 150 так, євро податком на додану вартість. Він же знову не проголосований. Тобто, зараз сидить моніторингова місія МВФ, яка досліджує бюджет 27-го року, проект бюджету. Але вона і дивиться, як з маяками, щоб ми отримали відповідне фінансування по програмі з Міжнародним валютним фондом, а там маячок оцей закон. А його немає, тому що знову Верховна Рада 195 голосів замість 226 набрала. І знову закон повернутий до Корецького, і знову Корецький його буде подавати. Такий замкнуте коло, вже в третій раз він буде заходити. Ну, тобто, є речі, які за нас наші партнери не зроблять. Тобто, Україна має це вирішувати, тим більше ми знаємо, що там, окрім цього закону, є там більше десятка євроінтеграційних, які напряму підв'язані так. під програму Ukrainian Facility. Взагалі, програма Ukrainian Facility – це обмін грошей на реформи. Ви, якщо реформи не проводите...
7: Грошей нема.
9: Ну, вибачте, грошей нема. Ну, я вибачаюсь, звісно, але так
7: не є. Ні, ну це правильно, це абсолютно правильно.
9: Так, ну і от маємо таку ситуацію, і це, ну, президент в дійсності з цього приводу правильно сказав, що в нас сьогодні там немає там лікаря або вчителя якоїсь конкретної політичної сили. Та? Вони всі мають отримувати заробітну платню з державного бюджету, який отримує кошти від програм макроекономічного фінансування наших партнерів.
7: Пане Олеже, я вам дуже дякую. 12 хвилин у нас цього було на розмову, і вони вже збігли. Дякую. Але я вам дуже дякую за, по-перше, дуже чітке і зрозуміле пояснення. Ну, я вважаю, що це ми маємо людям пояснювати. Та, знаєте, і мені теж було послухати дуже, дуже корисно. Дуже вам дякую. Дякую. Гостем у студії сьогодні був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Дякую вам.
9: Дякую.
7: Кремль не йде на поступки, надалі вимагає віддати території. І одна з причин, чому Росія все ще може собі це дозволяти, умовний другий фронт, який для Путіна відкрив товариш Кім. Москва завжди ставилася до Північної Кореї з верхньою, як до молодшого партнера, якщо не гірше. Але тепер Кім Чен Ин забезпечує Путіна і людьми, і зброєю. Причому в таких масштабах, що за даними української військової розвідки, вже зараз близько половини артилерійських та мінометних боєприпасів, які використовує Росія на фронті, виготовлені в КНДР. І цікаво розібратися, що Пхеньян отримує натомість. І умовно, дружба – це чи швидше бізнес-угода, яку можна розірвати. А якщо так, то яким чином? Про все детально далі у спецрепортажі Дмитра Анопченка.
10: Угода двох диктаторів. Кого Кім Чен Ин посилає на українську війну?
11: Це спецназ, елітний підрозділ. Ми називаємо їх «штормовий корпус».
10: Скільки Путін платить Кіму за гарматне м'ясо для фронту?
11: Кім кладе собі в кишеню до 100 мільйонів доларів щомісяця.
10: За що насправді торгується Пхеньян?
12: Зараз у відчайдушній ситуації Путін може погодитися обміняти ядерні технології на зброю і дрони.
10: Що дає Москві цей другий фронт товариша Кіма?
13: Є ознаки, що Путін налаштовується на довгу війну.
10: І чи здатен Дональд Трамп це змінити? Бо збирається ж говорити з диктатором особисто.
14: Боюсь, що Трампу просто байдуже, що Північна Корея допомагає Росії у цій війні проти України.
10: Думки різні. І першим свої свідчення дасть колишній офіцер, життя якого і досі у небезпеці, а місце знаходження – сувора таємниця. Північна Корея, район Хвасон, околиці Пхеньяну, жовтень минулого року. Західні супутники вперше зафіксували те, чого КНДР ніколи не визнає офіційно, як розросталося закрите воєнне кладовище. Спершу кілька рядів, потім більше, ще більше. А коли аналітики порахували всі імена на меморіалі, вийшло майже 2,5 тисячі. Наказ розширити територію віддав особисто Кім Чен Ин. І це ціна, яку він прагне приховати. У Росії дислоковані понад 14 тисяч північнокорейських військових, 10 тисяч з яких у бойових частинах, зокрема, основна група у Курській області, за кілька кілометрів від нашого кордону. Втрати серед солдатів Кіма величезні. Оцінка ГУР – понад 7 тисяч убитими і пораненими. Але Пхеньян своїх людей не жаліє, і Кремль розраховує отримати ще до 50 тисяч. Тож, хто ці люди? Ким відправляє тих, кого не шкода, чи найкращих, кого має?
15: Я проходив підготовку разом із ними, коли служив у північно-корейській армії. Півроку виснажливої фізичної підготовки разом зі штурмовим корпусом, як їх називають. Спецназ, елітний підрозділ Кіма.
12: Кьон Син Лі, колишній сержант спецназу армії КНДР, тренувався разом із бійцями штурмового корпусу і багатьох з них знає особисто. Золотий хлопчик з еліти, а його батько керував торговою корпорацією під контролем секретного офісу 39, який опікується валютними фондами родини Кімів. Кьон Син дуже рано зрозумів сутність режиму Кіма. За наказом диктатора почались криваві чистки у його оточенні. Родина чекала смерть, і вони змогли втекти з КНДР. Сьогодні Лі живе у Штатах, де просив притулку, закінчив Колумбійський університет, консультує щодо стримування КНДР, але його місце знаходження не розголошують, бо для Пхеньяна він і досі один з ворогів режиму.
10: Штурмовий підрозділ – це 11-й корпус армії КНДР, завдання якого диверсії, робота в тилу противника, ліквідація ворогів режиму. Свого часу саме спецназ КНДР намагався вбити президента Південної Кореї, дійшли майже до його резиденції. Тобто на український фронт Кім відправив не тилові частини. Але наскільки ця елітність реальна?
15: Залежить від того, кого вважати елітою. Бо найкращий в КНДР – це особиста охорона Кіма. А штурмовий корпус – бойова частина, але вона не набагато сильніша за звичайну піхоту.
10: До армії в Північній Кореї забирають у 17, служить близько 10 років. Це не контракти, не мобілізація, це спосіб життя цілого покоління чоловіків, які інших варіантів просто не мають.
15: 17-річних, думаю, в Росію не відправляють. Беруть тих, хто відслужив хоча б рік. Тобто на український фронт ідуть переважно військові від 18 до 25.
10: І для режиму, який Захід затиснув санкціями, це можливість отримувати з Москви чорний кеш в обмін на життя своїх людей.
11: Насамперед гроші. Кім отримує безпрецедентний потік готівки? За повідомленнями, Росія платить близько $2000 на місяць за кожного солдата. 15 тисяч уже там, до 50 тисяч на підході. Кім зможе класти собі в кишеню від 30 до 100 мільйонів щомісяця?
10: Амбіції у Кіма величезні, тобто диктатор явно хоче, щоб його спецназ отримав бойовий досвід.
11: Кім Чен Ін мріє правити усім Корейським півостровом. Думає, що колись американці підуть, і він зможе вторгнутися у Південну Корею.
10: Але здебільшого для режиму це торгівля людьми.
11: А ще снаряди і ракети, які Пхеньян відправив Росії. Понад 6 мільйонів. Кім заробляє мільярди на зброї і на продажу солдатів. Але головне, жоден цент не доходить ні до самих солдатів, ні до їхніх родин. Усе йде особисто керманичу Північної Кореї.
10: А от поставки зброї Кремлю з КНДР, за словами мого співрозмовника, зараз виходять на новий рівень. Країна, по суті, стає величезним виробничим майданчиком для Москви. Саме корейськими ракетами КН-23 і КН-24 росіяни останніми тижнями били по українських містах. 11 серпня цього року корейська КН-23 влучила в «Запоріжсталь». Семеро сталеварів загинули дорогою до укриття. Сирену увімкнули, але вони просто не встигли добігти. Два тижні до цього, 30 липня, така сама ракета б'є по селищу Радушне у передмісті Кривого Рогу. Загинули шестеро, троє з них – діти. І аналітики Американського інституту вивчення війни заявляють, що ці удари не хаотичні. Росія додає по кілька північно-корейських ракет до кожного пакету, щоб ціною людського життя тестувати їх і покращувати точність. Ще два роки тому їх не вважали серйозною загрозою, бо ці ракети летіли куди завгодно, тільки не в ціль.
11: Перші партії дійсно були металобрухтом, бо пролежали на складах не одне десятиліття. Але цей запас майже вичерпано. Тепер виробляють нові високотехнологічні ракети, і в КНДР суттєво
10: тільки не в ціль.
11: Перші партії дійсно були металобрухтом, бо пролежали на складах не одне десятиліття. Але цей запас майже вичерпано. Тепер виробляють нові високотехнологічні ракети, і в КНДР суттєво покращили точність.
10: Тобто український фронт стає для Пхеньяна полігоном, коли кожен пуск – це нові дані, кожне влучання, що несе смерть. Для Кіма – можливість заробити ще більше.
11: Від своїх джерел я навіть чув, що Росія зараз допомагає будувати у Північній Кореї завод по виробництву дронів, бо побачили, яку перевагу дрони дали українцям. Ну, а в цілому у КНДР понад 200 військових заводів працюють цілодобово. Виготовляють ракети, боєприпаси, дрони.
10: Наскільки це допоможе Кремлю продовжувати цю війну? І яку ціну натомість платить Путін? Збройовий дефіцит, про який зараз тільки говорять, коли промисловість не встигає і ракет та боєприпасів катастрофічно не вистачає, стосується ж не тільки України та її союзників на Заході. Москва теж з ним стикається. І дійшла до того, що без КНДР вже не змогла б продовжувати війну в тому темпі, як зараз.
13: Путін теж судорожно шукає боєприпаси. Навіть якщо Росія виробляє їх на повну потужність для цієї війни, дефіцит снарядів у Москви все одно залишається. Тому їй потрібна Північна Корея, в першу чергу її балістичні ракети.
12: Віктор Ча, один із головних експертів по КНДР у Вашингтоні, був головним радником Білого Дому по Північній Кореї і представляв США на переговорах щодо її ядерної програми. Для нього погрози режима Кіма – це особиста історія, бо батьки втекли з півострова і переїхали до Штатів. Зараз викладає у Джорджтаунському університеті і очолює Вашингтонський центр стратегічних і міжнародних досліджень. А команда Трампа прислуховується до нього настільки, що пропонувала навіть повернутися на державну службу та стати послом у Сеулі.
10: Наш топ-експерт каже, Москва зараз опинилась в суцільній залежності від Кіма, бо після початку військової операції США в Ірані Кремлю тепер нема де взяти не лише ракети, а й боєприпаси, яких йому не вистачає. За даними ГУР, Північна Корея закриває до 40% потреб російської армії у боєприпасах на фронті.
13: Оборонка запущена наповну, втім війна проти України вимагає 10-15 тисяч снарядів щодня. Дефіцит у Москви очевидний, і є лише одна країна, звідки Росія може все це отримати – Північна Корея.
10: КНДР. Місто Хамкин, завод 11 лютого, саме тут, за даними розвідки, і виробляють ті самі ракети КН-23 і КН-24. Із супутників зафіксували, з кінця 24-го і до лютого 26-го тут зводили нову величезну споруду, додатковий цех. А навесні цього року його закопали в землю, щоб жоден авіаудар не дістав. Режим розуміє всі ризики і страхується. Виробництво особисто контролює Кім Чен Ын. Наказав заводам різко наростити випуск ракет і боєприпасів. Чим Москва розраховується з КНДР, окрім чорного кешу? Технологіями, яких Пхеньяну не вистачає, які він сам би не розробив, а останнім часом все більше розмов, що

0: Путін в обмін на дружбу і підтримку міг пообіцяти Кіму передати ще і ядерні розробки.
1: Думаю, ми всі маємо зараз привід для занепокоєння, бо раніше Росія була дуже скептичною щодо можливості ділитися з Північною Кореєю чутливими ядерними технологіями. Але зараз у значно відчайдушнішому становищі Путін може погодитися обміняти їх на зброю і дрони. Що Пхеньян зробить з отриманим – велике питання.
0: Що ще турбує і експертів, і воєнних журналістів? Якщо Путін буде впевнений, що КНДР гарантує йому надійний тил, нащо тоді взагалі погоджуватися на переговори і на перемир'я, коли і людей, і боєприпаси безперебійно поставлятиме Кім?
2: Росія користується тим, що в Україні бракує перехоплювачів і тепер використовує північнокорейські запаси. Усе, до чого може дотягнутися, щоб бити по Україні. Є ознаки, що Путін налаштовується на довгу війну.
1: Шон Пінер, ветеран британської армії, ще у 2018-му він продав весь свій бізнес і попросився до лав ЗСУ. У 22-му командував підрозділом українських морпіхів під час оборони Маріуполя. Потрапив у полон, пережив півроку російських катувань і навіть смертний вирок, оголошений йому у Донецьку. Після обміну отримав від Зеленського орден за мужність і написав книгу про пережите «Live, Fight, Survive» – «Живи, борися, виживи». Зараз створив незалежний журналістський проєкт і знову їздить на фронт, але тепер уже не зі зброєю, а з камерою.
0: Пінер звертає увагу одразу на кілька сигналів, що Москва змінює армійське керівництво, зокрема у структурах, які відповідають за логістику та безпілотні системи. Нащо це робити, якщо думаєш про перемир'я? Що в КНДР масово модернізують старі і будують нові заводи, якби не було планів воювати далі, нащо РФ вкладалася б?
2: Я дійсно маю підстави вважати, що Путін планує затягувати бойові дії, бо готується не тільки до зими, але й до того, що буде після неї. Дедалі більше говорять вже про масову мобілізацію, і скоро, що вона справді може відбутися. І проблема, що в Кремлі поки почувається достатньо впевнено, щоб готуватися до затяжної війни.
0: А чи є шанс змусити Кіма, якщо і не повністю відвернутися від Путіна, то хоча б стримати апетити? В пресі зараз почали писати, мовляв, так ось же вирішення. Трамп же сказав, що особисто поговорить з Кімом. Чи справді він здатен тут допомогти? Якраз і розкаже наш наступний експерт. Вашингтон, 17 серпня, Білий Дім. Дональд Трамп несподівано заявляє, планує зустрітися з Кім Чен Іном особисто ще цього року. Каже, вони вже обмінялися повідомленнями, і все дуже позитивно. І це той самий Трамп, який зневажливо називав Кіма маленьким ракетним чоловічком. Тепер говорить про чудові особисті стосунки. Звичний почерк. Чим ближче перемовини, тим тепліші слова. Пхеньян, КНДР, два дні по тому. Дуже близька до нього людина, сестра диктатора Кім Йо Джон, раптом каже, ніяких 50 тисяч вояків в Москві не відправлятимуть. Все це, мовляв, безпідставне. Зв'язок тут очевидний. Не хочуть провокувати Трампа перед можливим самітом. Чи сподіватися тепер на нього?
3: Боюсь, що Трампу просто байдуже, що Північна Корея допомагає Росії у цій війні проти України. Трампа взагалі щось цікавить? Думаю, навряд чи.
1: Професор Роберт Келлі, американський політолог та топ-експерт із міжнародної безпеки, який викладає зараз у Південній Кореї. Ви, можливо, знаєте його під прізвиськом BBC Dead, татусь із BBC, бо це його серйозне інтерв'ю якось перетворилось на світовий мем. Під час прямого ефіру до кімнати один за одним увірвалися діти, а слідом дружина, яка відчайдушно намагалася витягнути їх із кадру. Відео подивилося 60 мільйонів людей. Двері тепер професор зачиняє міцно, тож можемо поговорити серйозно.
0: Чому ідея цього саміту взагалі виникла? Невже заради того, щоб відтягнути двох заклятих друзів Кіма і Путіна?
3: Я тут досить скептичний, коли у заявах Білого Дому починають шукати якусь велику стратегію. Трамп просто імпровізує на ходу, прокидається, дивиться в телефон, вмикає Fox News і звідти бере ідеї, що б йому сьогодні ще зробити.
0: Тож наш топ-експерт не вірить, що Трамп збирається тиснути на Кіма щодо Росії, але і зближення із КНДР і зняття санкцій теж не буде. І не тому, що президент не готовий це пообіцяти, а тому, що державний апарат збунтується.
3: Він наштовхнеться на стіну бюрократичного спротиву. Американські військові тісно пов'язані із союзниками в регіоні, особливо з Японією і Південною Кореєю. Опір прийде і від Пентагону, і від Держдепу, і точно від Конгресу.
0: Україні та європейцям професор все ж радить за будь-якої нагоди вмовляти Трампа послабити зв'язку Пхеньяна і Москви. Каже, президент любить почуватися майстром перемовин, тож, може, цей аргумент і спрацює. А вже знайомий нам перебіжчик із КНДР бачить іншу можливість. Північно-корейські війська розміщені в Росії – слабке місце системи, бо з КНДР людям практично не втекти. А в зоні бойових дій це значно легше. І вся система пропаганди в армії Кіма саме на це і зорієнтована. Не допустити перебіжчиків.
4: Коли я служив, то ідеологічні накачки були кожного дня. Солдатам постійно вкладають у голову, твоя жертва – це слава для країни. А от якщо зрадиш або навіть здасися, постраждають рідні.
0: Так, серед тих корейців, яких відправили зараз до Росії, чимало фанатиків, але це, скоріше, наслідок життя у повному інформаційному вакуумі.
4: Нещодавно я говорив із північно-корейським солдатом, який утік. Так він розповів, що вперше почув закордонне радіо лише за 3 місяці до втечі. Йому десь 20 років, і він усе життя не мав жодної інформації з зовнішнього світу. Ті, хто зараз воюють проти України, теж не мали її ніколи.
0: Тому у підрозділах розміщених в РФ постійні самогубства, бо солдатам видають гранату і інструктують померти, але не потрапляти в полон.
4: Їм повністю промили мізки. Накласти на себе руки заради режиму – для них це подвиг.
0: Але вмирати ж не хоче ніхто. Солдати Кіма просто не знають, що буде, якщо вони здадуться. І тут мій співрозмовник і бачить можливості для Києва.
4: Українська влада має виробити стратегію, як впливати на думки північно-корейських солдатів у зоні бойових дій. Бо це стає значно більшою проблемою, якщо їх буде ще 50 тисяч. Україні справді варто задуматися про психологічну війну.
0: Листовки корейської гучномовці, засоби можна знайти. Почнуть здаватися в полон, вся система захитається. Бо для режиму це надчутливе питання.
4: Я закликаю українську владу і військових, дайте їм інформацію. Розкажіть, як живуть у Південній Кореї ті, хто втік із півночі, і що на них чекає після того, як здадуться.
0: Кожен такий втікач міг би стати свідком злочинів диктатури. І чим більше їх буде, тим більше у Пхеньяні замислюватися, а чи розширювати їм взагалі контингент на прохання Москви. Бо союз Путіна і Кіма тримається ж не на довірі чи на дружбі, а на взаємній вигоді. А тому, щоб його послабити, треба, щоб від тієї угоди двох диктаторів Пхеньян отримував куди більше проблем, ніж вигоди.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
2: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Та година в Україні. Час новин в студії Анна Каменєва. Двоє загиблих і 9 поранених на Херсонщині протягом доби. А вже сьогодні зранку Херсон знову був під російськими ударами. Окупанти атакували місто безпілотниками. Є постраждалі. Про наслідки ранкових атак на Херсонщині, а також про ситуацію на Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Єлизавето, вітаю. Які новини маєш?
5: Анна, вітаю. Внаслідок ранкових атак ворога на Херсонщину вже є поранені. У центральному районі обласного центру російський безпілотник атакував зупинку громадського транспорту. Постраждала 68-річна жінка, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще троє людей травмовані у Корабельному районі. Двоє з них – чоловіки, яких зачепило вибухом та уламками. Також російський дрон атакував церкву. Там постраждав пенсіонер. Нині він у лікарні. Ще один чоловік, 84-річний житель Дар'ївки, зазнав поранення внаслідок ранкової атаки, коли перебував у власному будинку. Йому надали допомогу на місці. Загалом на Херсонщині через російські атаки за добу загинуло двоє людей, ще 9 травмовані. Російські війська били по 28 населених пунктах області. Пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, АЗС та транспорт. Щодо Миколаєва. Ще не протягом минулої доби російські військові атакували область ударними безпілотниками «Шахе» та «Гербера». За інформацією військової адміністрації, цього разу минулося без постраждалих та пошкоджень. Власне, таку інформацію маю на цю годину. Аню, передаю тобі слово.
4: Лізо, дякую за оперативну інформацію. Єлизавета Кротик розповіла про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. Найбільша кількість штурмів на фронті за минулу добу на Покровському напрямку. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться про 43 атаки противника. На Костянтинівському відтинку їх було 12, на Південно-Слобожанському – 10. Загалом на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Втрати росіян у живій силі найбільші від початку місяця.
6: У росіян мінус 1540 путінських посіпак. Це найбільша кількість від початку місяця. Сили оборони вразили один район зосередження живої сили противника, підбили танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 591 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
4: Питання Донбасу є ключовим у цій війні. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Вони, нагадаю, відвідали Київ напередодні. За словами Зеленського, саме на Донбасі вирішується багато геополітичних моментів.
7: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України в багатьох питаннях, до речі. Те, що я вам сказав, що ми посилились на полі боя, і на сході, там, де ворог активний, там, де він збільшив особовий склад, там, де, я вважаю, після виборів буде в Росії, буде мобілізація виключно для цього напрямку. Тобто там вирішується багато геополітичних питань. Реально. Ну і наші хлопці молодці, що дають можливість дипломатії. Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, будуть тільки ультиматуми.
4: Президент підтвердив українські удари по об'єктах на території країни-агресорки. За словами Володимира Зеленського, уражено НПЗ у Рязанській області. Також було атаковано нафтопереробні заводи у Пермській області і Татарстані та місця зберігання і пусків ударних дронів на Курщині. Крім того, уражено ціль в акваторії Чорного моря. Швидкі, маневрені та здатні пройти там, де не може автомобіль. 4 квадроцикли передали благодійники 9-му армійському корпусу. Як військові випробовували техніку та що вона може? Деталі у сюжеті.
8: Трохи газу і бездоріжжя вже не проблема. Військові випробовують квадроцикли, які невдовзі вирушать на фронт. 4 машини для 9-го армійського корпусу нещодавно передали благодійники. Їх використовуватимуть бійці, які виконують завдання на Покровському напрямку.
9: Дані квадроцикли будуть використовуватись для виконання логістичних завдань на фронті. Плюс це квадроциклі в тому, що вони є високопрохідним транспортом і вони проходять там, де автівки у нас не проходять. Відповідно, це здебільшого виконання логістичних завдань, це заміна особового складу на позиціях.
8: Квадроцикли потужні, швидкі та непомітні – саме те, що потрібно для виконання бойового завдання, переконані військовики.
10: Вони більш швидкі, це дуже така швидка історія. Це заскочив і вискочив, дуже швидко треба робити. Автомобіль, він більш великий, його більш він помітний, а це більш така десантна швидка історія. Тобто залетів і вилетів, скинув там продукти в кущах і все, і вилітаєш.
8: Для благодійного фонду це вже не перша співпраця з 9-м армійським корпусом. Але цього разу запит був саме на квадроцикли.
11: Для нас це не очередна просто передача, а це наступний крок в нашій стратегічній співпраці з 9-м армійським корпусом. Для того, щоб вони захищали, нищили ворога і мали можливість, можливо, зберегти своє життя.
8: Перед відправкою техніку освятили священики Православної церкви України. Попереду – шлях на Покровський напрям. Там машини випробовуватиме вже не полігонний пісок, а фронтове бездоріжжя. Ірина Макаренко, Геннадій Анікієнко. Подробиці – телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Ще один автомобіль для 428-го окремого полку безпілотних систем «Тінь» вдалося придбати завдяки вашим донатам, наші глядачі. Бійці дякують за небайдужість, адже саме транспорт у зоні бойових дій неабияк потрібен для виконання завдань. Воїни продовжують збір, тож, будь ласка, долучайтеся. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах.
12: Бажаємо міцного здоров'я глядачам телеканалу «Інтер». Це авто – ще один результат вашої підтримки та небайдужості. Дякуємо від щирого серця, адже в умовах напруженої логістичної ситуації цей пікап без перебільшень здатен врятувати життя та наблизити перемогу. Без автівок цілі не можуть бути уражені, бо екіпаж не дістанеться до позиції. Тож знаємо, що можемо розраховувати на ваш внесок в наступних зборах. Разом до перемоги! Слава Україні!
13: Героям слава!
4: Перерву у розгляді справи про вбивство Ірини Фаріон продовжили. Нова захисниця підсудного В'ячеслава Зінченка не прийшла в Шевченківський райсуд Львова через хворобу. Потерпіла сторона переконана, справу таким чином затягують. Нагадаю, 4 місяці тому судді оголосили про початок дебатів, на яких мав виступити Зінченко. Втім, підсудний досі цього не зробив.
14: Правопорушення є судом тяжким, тому захисника продовжувати своє розгляд неможливо.
4: Як протидіяти російській дезінформації та захистити журналістів в умовах війни? Про це говорили в межах міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». Серед учасників були члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, дипломати, українські та міжнародні експерти. Головні теми – свобода слова під час війни, збереження документальної спадщини, 5-річчю програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». Серед учасників були члени Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, дипломати, українські та міжнародні експерти. Головні теми – свобода слова під час війни, збереження документальної спадщини, доступ до інформації, а також виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту.
13: Ми намагаємося протидіяти в межах мандату ЮНЕСКО інформаційним атакам. Ми намагаємося посилити питання протидії дезінформації Росії. І тому участь України в програмі ЕФАП є надзвичайно важливим напрямком міжнародної діяльності, де ми одночасно маємо можливість представити і докази тих страшних злочинів в Росії проти свободи слова, а також і адаптуватися наші інформаційні програми до нових викликів інформаційного суспільства.
15: І всі ті роки разом із державою формувався наш власний інформаційний простір. Розвивалися медіа, цифрові технології, формувалися нові правила і стандарти. А тепер ми змушені захищати це все в умовах війни. Саме тому сьогоднішня ювілейна розмова для нас про цінності, які за ці роки не втратили свого значення, а в умовах війни стали ще важливішими.
4: Щонайменше 5 осіб загинули в Майамі, де вантажний літак «Амазон» викотився за межі злітної смуги та зіткнувся з автомобілями. Про це повідомляє Reuters. Ще 5 людей отримали травми. 3 постраждалих перебувають у критичному стані. Лайнер прямував до Майамі з Пуерто-Рико. Після невдалого приземлення він перетнув дорогу, якою користуються працівники складів та інших підприємств, розташованих навколо аеропорту, і загорівся. На місці працюють понад 60

0: 50 підрозділів рятувальників і близько 200 представників екстрених служб. За їхніми словами, аварія спричинила виток палива і сильну пожежу, а пілоти та кілька осіб у машинах виявилися заблокованими. Поки що не зрозуміло, чи вижив екіпаж, а також чи всі загиблі – це люди, які перебували в автомобілях, коли вантажний лайнер врізався в них. Через інцидент в аеропорту тимчасово призупинили польоти і затримали майже 250 рейсів. В Індонезії 8 аеропортів призупинили роботу через виверження вулкану. 170 тисяч пасажирів наразі не можуть вилетіти із країни. Про це повідомляє Reuters. У Міністерстві транспорту Індонезії повідомили, що понад 1500 рейсів були затримані. Це призупинення роботи переважно вплинуло на рейси до Сінгапуру, Дохи, Сіднею та Куала-Лумпур. Рішення тимчасово закрити ще кілька аеропортів ухвалили після того, як перевірки показали, що вулканічний попіл піднявся на висоту до 15 кілометрів і поширився в напрямку Західної Яви. Вулкан Анак-Кракатау почав вивергатися пізно ввечері в п'ятницю, спричинивши безперервну сейсмічну активність, викиди лави та гучні вибухи, які було чути в навколишніх районах. За словами влади, рано вранці в неділю сталися ще два виверження. Число жертв катастрофи в Гімалаях перетнуло позначку у 1300 загиблих, а понад 5 тисяч людей досі вважають зниклими безвісти. Водночас у зоні лиха і далі фіксують справжні дива порятунку. Через 10 днів після нищівної повені з-під уламків живими витягли двох людей. Тим часом українські дипломати продовжують розшукувати 56 наших співгромадян. Подробиці рятувальної операції далі в матеріалі.
1: Неймовірний порятунок через 10 діб після трагедії. У місті Нувакот надзвичайники змогли витягти живу жінку з-під руїн будинку, а в районі Расува чоловіка дістали просто з тунелю гідроелектростанції. Загалом із водяної пастки вже визволили понад 13 тисяч людей, серед них 300 іноземців.
2: В глибині душі я завжди вірив, що вони в безпеці. Відчував, що має бути місце, де вони могли б безпечно зупинитися. Я там бував, і це давало мені впевненість та надію, що вони в безпеці.
1: Найзапекліша битва за життя триває під землею. На гідроелектростанції Трішулі безвісти зниклими вважаються понад 500 працівників. Майже сотня людей досі заблоковані у затоплених переходах. На допомогу непальській армії прибули фахівці з Індії. У тунелі Чіліме вони екстрено відкачують воду, аби доправити важку техніку до постраждалих ділянок. До пошукових робіт вже залучили понад 21 тисячу силовиків. Проте страшна статистика жертв невпинно зростає. Кількість загиблих у Непалі та Тибеті вже перевищила 1375 осіб. Серед опізнаних жертв у Непалі – 85 дітей. Доля понад 5400 людей по обидва боки кордону досі невідома. Серед зниклих безвісти залишаються сотні іноземців. У Тибеті розшукують громадяни з 23 держав, а влада США заявляє про 75 зниклих американців. Світ оперативно нарощує допомогу знекровленому регіону. Європейський Союз виділив додаткові півмільйона євро через фонд екстреного реагування Червоного Хреста, а спеціальний борт доправив до Непалу 82 тонни гуманітарного вантажу. Німеччина, Латвія, Люксембург та Норвегія передають аварійне енергетичне обладнання, захисне спорядження та медикаменти. Також до гуманітарної допомоги долучилась і Японія.
2: У відповідь на прохання про допомогу з боку уряду Непалу, уряд Японії 3 вересня ухвалив рішення направити до Непалу групу фахівців з надання допомоги при стихійних лихах для сприяння ідентифікації постраждалих. Ми також готуємося надати фінансову підтримку через міжнародні організації. Уряд Японії продовжить докладати всіх зусиль для підтвердження безпеки та місце перебування 5 японських громадян, які досі не виходять на зв'язок.
1: На особливому контролі залишається доля українців. Вітчизняне Міністерство закордонних справ і надалі координує пошуки 56 наших співвітчизників, із якими обірвався зв'язок після прориву річки. Дипломати та консули в тісному контакті з місцевою владою продовжують перевіряти координати туристичних трекерів, доки пошукові бригади прочісують важкодоступні гірські райони. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Наступний випуск новин о 14:00. Я просто зараз передаю слово Олексію Федієву.
3: Так, дякую. А ми будемо говорити знову про ситуацію на фронті. Це головна тема номер один. І знову буде збір. Це теж важливо. Готуйтеся. Дякую.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю. Або

0: вітаю всіх, хто щойно доєднався, і той, хто дивиться зранку. 135 БПЛА знищили або заглушили бійці протиповітряної оборони цієї ночі. Ворог атакував нас шахедами, герберами, бандеролями. Основні напрямки запуску ворожих дронів – Орел, Курськ, тимчасово окуповані Донецьк та Крим. Зафіксовано влучання на 15 локаціях і падіння уламків на 4. Детальніше про оборону українського неба розпитаю Євгенія на позивний Джоні, старшого позиції зенітно-ракетного артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Пане Євгене, вітаю вас.
1: Вітаю, студія.
0: Для початку розкажіть, на що збираємо, тому що QR-код і номер банки ми бачимо на екрані, і на що збираємо і скільки потрібно?
1: Зазвичай всі збори, які відбуваються, вони є офіційними. Це є відкрита інформація, яку можна знайти на сайті бригади. Зараз, наскільки мені відомо, збираємо для підрозділів наших перехоплювачів. Це антени, якщо говорити простими словами. Тому при можливості, в кого є можливість, долучайтесь. Ця інформація є відкритою.
0: Від себе додам, будь ласка, шановні, знаєте, що робити. Номер банки на екрані, QR-код теж. Найменше донат працює, навіть 1 гривня працює. Як я люблю казати, що зараз купиш за 1 гривню. Я вам скажу, що вашу небайдужість можна показати. І 1 гривнею теж. Навіть найменший донат працює. Це головне. Головне, щоб донати йшли. Якого вони, якої вони суми конкретно от від вас, це не настільки важливо, як сам факт того, що ви готові допомагати нашій армії. Я дякую вам заздалегідь за ваш донат. Долучайтеся ті, хто ще цього не зробив. Пане Євгене, говоримо про наступне. От передусім, будь ласка, розкажіть, яка ситуація в українському небі? Є там оце перемир'я в повітрі, триденне так зване, чи все ж таки ні?
1: Ну, наразі повітряний простір Києва, Київської області без ворожих цілей. Але всі прекрасно бачили, всі чули звуки повітряної тривоги, фіксувались цілі ворожі, тому, можливо, для загалу це все працює. Для нас, як для сил повітряної оборони, це просто час, коли, можливо, трошки більше часу є на відпочинок. Тому що ми на варті неба 24/7 постійно готові до роботи.
0: Ну, от якраз це вам, знаєте, така собі винагорода, я би сказав, тому що до цього ми добре це пам'ятаємо. Цілих 9 днів росіяни практично без перестанку тероризували Київ і область ударами. Я спеціально дивився по тривогах, було дуже просто подивитися, що час без тривог там, ну, година, може півтори іноді, а то і менше.
1: Максимум було до півтори години. Зазвичай ми.
0: І це були і сотні дронів, і там були реактивні шахеди. Як у ці дні доводилося працювати от бійцям вашої бригади? Ви взагалі спали? Це просте людське запитання.
1: Ну, скажімо так, що всі, хто долучається до оборони нашої держави, вони першочергово розуміють, що легко не буде. Так, є періоди, коли часу на відпочинок є трохи більше. Є такі періоди, коли часу на відпочинок майже нема. За рахунок чого тримаємось? Перш за все, це почуття гумору, згуртованість, міцна темна кава і, можна сказати, азарт мисливця. Тому що ні для кого не секрет, що в усіх родах військ, в усіх підрозділах є, так скажемо, негласні змагання. Хто більше вразить цілі, хто ефектніше вразить. Тому такі прості речі надають наснаги. Але кава в тих кількостях, що для звичайної людини, напевно, дуже-дуже багато.
0: От зараз я ще нагадаю глядачам про збір, а далі ви просто самі відкрили скриньку Пандори. Зараз про ефектність. Згадайте якийсь випадок. Поки я нагадаю, будь ласка, сміх сміхом, QR-код на екрані, номер банки. Це абсолютно серйозний збір. Ми збираємо на антени, на радіотехнічні елементи для підрозділів перехоплювачів. Зараз я скажу точно окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Будь ласка, зважте можливість задонатити просто зараз. Найменше донат працює. Це дуже важливо. Це саме ті люди, які стоять між нами і тим всім залізячим, і не лише, і доволі складними технічно і досконалими апаратами, котрі ворог спеціально розробив для того, щоб нас

0: з вами вбивати. І оці люди, такі як пан Євген, стоять між нами і цим, і цією зброєю. От просто зараз зважте, наскільки вам шкода однієї, двох, трьох, п'яти гривень на донат. Це все працює на оборону України. Дякую вам заздалегідь, шановні глядачі, за ваші донати. Пане Євгене, так от, найефективніше, найбільше і так далі. Які випадки були? От що цікаво. Я розумію, що тема дуже серйозна, але іноді просто хочеться посміхнутися, знаєте, видухнути.
1: Ну, що я можу сказати? В нашому випадку кожна знищена ціль, вона не схожа на попередню. Угу. І з простого, що можна сказати, що найефективнішим вважається знищення, коли ціль повністю знищена і здетонувала в повітрі. Тоді є тільки падіння уламків, це найменше, що може пошкодити майно або заподіяти комусь шкоду.
0: Тобто,
1: тому що збиття...
0: Так, прошу.
1: Збиття бувають різні, і бувають такі збиття, коли ціль не детонує в повітрі, і це, ну, має свої наслідки. Угу. Тому, користуючись моментом, хочу звернутися до всіх громадян, що, будь ласка, коли ви чуєте, бачите роботу Сил повітряної оборони, так, це цікаво, це дуже цікаво, але, будь ласка, зберігайте своє здоров'я, знаходьтеся краще в укриттях, тому що падіння уламків, падіння боєприпасів і всього може дуже-дуже нашкодити. Тому бережіть себе в першу чергу.
0: Ну, абсолютно доєднуюся до вашої цієї тези, до ваших слів. А скажіть, будь ласка, ну, не секрет, що оці реактивні бандеролі, я так розумію, реактивні шахеди чи то гербери, це зараз, ну, новий тренд, так би мовити, у ворога, вбивстві українців. Наскільки важко з ними працювати? Там високі швидкості. Що головне? От що робить цю ціль такою важкою, чи то незвичною, чи то неприємною для ППО?
1: Ну, скоріш за все, не важкою, а просто треба враховувати певні особливості при відпрацюванні по таких ворожих цілях. Так, це ціль швидкісна, але перш за все всі розрахунки першочергово проходять навчання і постійні тренування на відпрацювання більш швидкісних цілей типу крилатих ракет, які йдуть в мінімум в два рази швидше. Тому швидкість – це не саме, скажімо так, велика проблема при роботі з реактивними шахедами або з бандеролями.
0: А щодо начинки, яка стоїть у цих новітніх і не дуже, чим начинює ворог? Тому що були відеосвідоцтва, вони, правда, були у соцмережах, вони, я не знаю, наскільки це підтверджено, про начебто касетні боєприпаси. Наскільки це реально?
1: Ну, наш ворог досить підлий, тому дивуватись тому, що використовуються касетні боєприпаси або додаткова якась уламкова частина, додатковий боєзаряд, дивуватися цьому не треба. Це, так, місце є використанню таких речей, але, ну, не досить поки розповсюджено. І надіюсь, що і не буде дуже розповсюджено.
0: Чи використовує ворог оці обманки, так звані пустушки, чи як їх називають, дрони, які відволікають увагу? Чия функція розпорошувати увагу?
1: Раніше використовувалися їх дуже багато, зараз основний упор ворог дає на використання реактивних шахедів. Ну, напевно, на їх думку, вони зарекомендувалися більш краще. На нашу думку, то в принципі, ворожа ціль, треба працювати. Угу. От і все. Зараз обманок дуже-дуже мало, принаймні в нашому місті, в нашій області.
0: А реактивні шахеди, і це відомо, росіяни запускають, ну, буквально з конвеєра. Про що це свідчить, на вашу думку? Що, ну, в них немає запасів?
1: Ну, дивіться, я, напевно, свою суб'єктивну думку в першу чергу скажу. Це повертає нас до їхньої великої другої армії світу, всім замилити очі, а по факту це показує лише те, що їхні технічні засоби і їхні виробничі потужності, на щастя, поки не дають їм виготовляти таку кількість цих цілей, для того, щоб не тільки атакувати нас, а ще робити запас.
0: Ну так. Пане Євгене, на жаль, наш час завершено. Я вам дуже дякую за розмову, а ще більше за захист. Це пан Євген за позивним Джоні, старший позиції зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. А нашим глядачам дякуємо за 20 тисяч донатів, за нашу коротку розмову вони зібрали. Дуже дякуємо вам, шановні, і закликаю вас далі долучатися до збору. Будь ласка, він іде, він не закритий. Пане Євгене, дуже вам дякую. Бажаю здоров'я і побачимося.
1: Да, навзаєм.
0: Йдемо далі. Замість комфортного життя в Афінах, бойові виходи на Покровському напрямку. До України грек із позивним «Спартан» приїхав як турист, але з початком повномасштабної війни став на її захист у лавах інтернаціонального легіону. Сьогодні живе у Рівному, там створив сім'ю, разом з дружиною навчає цивільних та військовослужбовців тактик виживання. І зізнається, почувається більше українцем, ніж греком. Історію любові до нашої країни та нашого народу покажемо далі.
2: Я дуже влюбився з українського народу. І на даний момент я відчуваю більше українець, це мій грек.
3: Грек за походженням та військовий за фахом. Він приїхав в Україну як мандрівник, а залишився, щоб боронити її свободу. Його псевдо – Спартан.
2: В Україні познайомилася з хлопцями тут, і мене якось дали позивний Спартана. Тому що, ну, Греція, Спартан, три спартанці, Спартан.
3: Чоловік професійно займався бойовими мистецтвами та служив у грецькому спецпідрозділі. До України він уперше завітав у 2019-му як турист. Згодом повернувся сюди на роботу. Два роки працював у сфері приватної охорони. З перших днів повномасштабного вторгнення став до лав інтернаціонального легіону.
2: Загальна задача для інтернаціонального легіону була спочатку зачистка Ірпін, Мошун, в Києві. Потім, звісно, починали робити більше операції, коли був Київ на безпеку, на Суми, Донецьк.
3: Доброволець за фін лишився в нашій країні. За роки повномасштабної війни опанував українську мову. Допомогли побратими.
2: У вас дуже гарна мелодійна мова. Мене взяли репортаж і починали коментарі. Та ні, він наш, він українець, він обманює, він із Закарпаття. Я кажу, ні, я не в Закарпатті, я реально грек, я можу показати паспорт.
3: Зараз Спартан навчає інших основ самооборони, тактики та виживання.
4: Зброя до себе, бачите, і саме ніж, зброя до себе, зняв, взяв другого, ставив, я працюю далі.
2: Я хочу старатися дати просто мій досвід, і я не для панти, я для простих людей, які хочуть просто вчити, все. Це мій ціль зараз такий, щоб просто дати людині знання.
3: Саме на одному з таких навчань відбулася зустріч, що кардинально змінила життя Спартана. Серед кремезних чоловіків на вишкіл прийшла тендітна дівчина Яна.
5: Я прийшла на тренування, прийшла з балончиком в кармані, в кишені, тому що я не знала, куди я йду, до кого. Я знала, що там будуть військові, що це інструктор. Я його уявляла таким 40+, з пузиком, сивим чоловіком, тому що в мене така от асоціація, досвідчений, НАТО. Був Спартан, собі такий хлопчина на вигляд, високий, спортивної комплектації. Насправді мене здивувало його, є таке слово... Наївність, доброзичливість.
3: Кохання перевернуло життя обох. Викладачка англійської мови Яна взялася організовувати тактичні вишколи, а Спартан заради дівчини переїхав до Рівного.
2: Я обожнюю Рівному. Я рівнянин взагалі. Все.
6: Все.
2: Афіна, це все ми забули вже давно. Я рівнянин. Спокійне місто. Люди хороші.
3: Тут, у місцевому театрі, торік на Різдво освідчився коханій.
7: Там я вийшов, я починав говорити, хто я, такий.
5: Я люблю Україну і кажу, і ви знаєте, мені треба дружина.
7: Мені треба дружина, і я взяв букет, і я зробив ті види за мене.
3: Подружжя заснувало центр тактичної підготовки «Пантеон». За власні кошти купують зброю та спорядження, щоб навчати усіх охочих.
2: За укриття! Направо, за укриття біжи. Направо, направо, направо, направо, причуй. Два коліна на землю.
3: Етнічний грек зізнається, Україна стала для нього другою домівкою.
5: Ми поїхали вперше в Афіни і познайомитися з батьками і загалом трошки відпочити, щоб він трошки вдома побув. На третій день він мені каже: «Мала, я хочу додому». Ну, тобто, на третій день ми спілкуємося з моїми батьками теж там по відео. І він каже: «Мама, я хочу додому». Ну, ось от я була в шоці.
2: Для мене Україна – це все. Це мій дім, я тут, я постійно це кажу. Я тут буду ростити, мій діти. Мій діти будуть не греки, українці будуть.
3: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
0: Прем'єр Сергій Курецький провів зустрічі з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції. До перемовин також долучилися міністри фінансів, економіки, дипломати та керівники посольств. Говорили про стан державних фінансів і потреби України на цей та наступні роки. За підсумками зустрічі прем'єр-міністр повідомив, сторони мають спільне бачення наступних кроків і наголосив: Україна та українці не наодинці з ворогом. Де брати гроші, в яких обсягах, які перспективи бюджету цього року і ухвалення наступного? Про все детально розпитаю Олексія Леонова, члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
0: Наскільки великим є зараз дефіцит держбюджету до кінця цього року? Це перше.
6: Ну, президент нещодавно сказав, що потреби сил оборони складають приблизно 27 мільярдів доларів до кінця року. І якщо ми говоримо загальні цифри, які прям, скажімо так, потрібні на сьогодні, за оцінками експертів, це приблизно 7,5 мільярдів доларів.
0: Угу. Ну, от прем'єр-міністр заявив, що вже знайдено 70 мільярдів гривень економії. А звідки, де саме знайдено? За рахунок чого?
6: Два тижні тому прем'єр-міністр виступав в Верховній Раді, де сказав, що будуть скасовані програми державні, які не працюють або почали працювати і не показали результату. Загальна сума таких програм складає, закладених з минулого року, в бюджеті приблизно 72 мільярди гривень. Але, на жаль, протягом двох тижнів Верховна Рада ще не отримала, які конкретні програми будуть скасовані або призупинені.
0: Угу. А чи є у вас якісь ідеї, де ще можна знайти, в яких програмах додаткові кошти всередині країни, ну, а окрім суворої економії на непрофільних видатках?
6: Дивіться, якщо ми говоримо про гроші, які є, скажімо так, вільні в країні, про це говорять наші партнери МВФ, вони постійно говорять, що давайте ми не будемо збільшувати податки, а будемо говорити про адміністрування податків. І тут є декілька важливих цифр. Наприклад, на сьогодні приблизно зарплати в конвертах по країні складають 250 мільярдів гривень. Недонадходження в державний бюджет через контрабанду на митниці складає приблизно 145 мільярдів. Підакцизні товари, які не сплачують акциз, сьогодні складає приблизно 45 мільярдів. Тобто це та тіньова економіка, яка, скажімо так, гроші є в країні, але вони не надходять до державного бюджету. Десь приблизно 50 мільярдів – це гроші через дробління великого бізнесу на маленький бізнес. Потрібно з цим працювати, потрібно закінчувати реформу Бюро економічної безпеки, реформу митниці, реформу починати податкової служби і більше приділяти уваги детінізації для того, щоб ці гроші знайти. Але чи перекриють ці гроші в повному обсязі допомогу від наших партнерів? На жаль, ні.
0: Угу. Ну, прем'єр анонсував ще й детальний аудит потреб Міноборони. А чи схильні ви очікувати, що за його результатами вдасться оптимізувати оборонні витрати? І взагалі, чи можна зараз їх оптимізовувати? Ну, прем'єр анонсував ще й детальний аудит потреб Міноборони. А чи схильні ви очікувати, що за його результатами вдасться оптимізувати оборонні витрати? І взагалі, чи можна зараз їх оптимізовувати?
6: Ну, дивіться, в нас бюджет на початок року на потреби сил оборони складав приблизно 2,4 трильйони гривень. Угу. І окрім цього, нам потрібно ще 27 мільярдів доларів для того, щоб скажімо так, сили оборони були забезпечені всім необхідним через постійні обстріли, через постійну, скажімо так, збільшення інтенсивність бойових.

0: людей. І, звичайно, при такому бюджеті завжди є що переглядати і що зекономити, і де, скажу так, перенаправити гроші. Але чи дозволить це перекрити якісь потреби в повному обсязі? Ні, не дозволить. У нас на сьогодні потреба, ще раз повторюю, складає першочергово 7,5 мільярдів доларів. Це приблизно 380 мільярдів гривень. Якщо подивитись в країні, ну, знаєте, можна зробити як раніше, друкувати гривню, але через нестабільні надходження зовнішньої допомоги і ситуацію в країні, звичайно, це призведе до зростання курсу долару. Ну, а друга ситуація, яка найважча, і про неї взагалі навіть не хочеться говорити, це в нас тарифи ЖКГ, МВФ постійно говорить, що якщо ми приведемо до економічно, скажімо так, обґрунтованих, то ми до бюджету зможемо покласти ще 200 мільярдів. Але на сьогодні про це просто неможливо говорити.
1: Ну так, абсолютно, хіба МВФ не розуміє, що країна зараз в стані війни, ми маємо купу ВПО і так далі. Та і ЖКГ ми не завжди отримуємо через зусилля наших ворогів, ну, наприклад, минулої зими. Так? У когось не було води, в когось опалення, в когось цього разу. Так?
0: Ну, дуже, дуже правильне зауваження. Дивіться, МВФ – це наші партнери, це не ворог, і вони точно розуміють. Але вони не розуміють, коли, наприклад, минулого тижня приходить на роботу Верховна Рада, яка повинна проголосувати два закони, які дають 6 мільярдів доларів до державного бюджету.
1: 150 євро?
0: Так, оподаткування посилок до 150 євро – це 1,5 мільярда. І утворення комісії для обрання членів Рахункової палати – 4,5 мільярди. І просто хтось через свої якісь політичні амбіції не голосує за цей закон, і один, і другий. І це залишає наші Збройні Сили України без фінансування. Ми говоримо, граючи в політику, що це збільшує податки. Дивіться, ми ж можемо спілкуватися з МВФ. Ми можемо говорити, дивіться, ми виконуємо свої євроінтеграційні зобов'язання. Ми голосуємо, але давайте зачекаємо з запровадженням цих законів. Давайте їх запровадимо після закінчення війни. Так, як в нас, наприклад, сталося з законом про оподаткування на цифрових платформах. Ми проголосували, передали на підпис президенту. Президент ще не підписав, але ми вже отримали 680 мільйонів доларів кредиту від МВФ. І це розумна позиція. А якщо ми не голосуємо, як пояснити людям, що в нас не вистачає ракет ППО, і ми їх не купляємо, тому що в нас немає грошей, і ми не голосуємо за речі, які потрібні нашому євроінтеграційному курсу?
1: Абсолютно точно. Я вам дуже дякую за цю тезу. На жаль, час у нас завершено, але я вам дуже дякую, пане Олексію.
0: Дякую.
1: Це Олексій Леонов, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Тихого дня нам всім. Дякую.
0: Дякую.
1: 57 тисяч школярів на Харківщині розпочали навчальний рік офлайн або у змішаному форматі, тобто майже кожен третій учень зможе хоча б кілька разів на тиждень ходити до школи на уроки. За три роки в області змогли побудувати 17 підземних шкіл, хоча потреба, звісно, більша. За даними Харківської обласної військової адміністрації, будівництво одного підземного навчального закладу обходиться щонайменше у 200 мільйонів гривень. Кошти надають держава, громади, благодійники. Критично в регіоні не вистачає дитячих садків. Продовжить Світлана Шекера.
2: Ірина заводить свою першокласницю до підземної школи в Пісочині. Жінка каже, на відкриття безпечного простору чекали з нетерпінням, бо добре знають, що онлайн-заняття для маленької дитини заскладно.
3: Дуже пишаюся цим, що ми нарешті маємо змогу відвідувати очне навчання, тому що в садочку ми не мали такої змоги, навчалися дистанційно. Це дуже незручно, тим паче маленьким діткам сидіти півдня через моніторами. І нарешті у моїй доньки з'являться друзі і товариші, так і нові знання.
2: Донька Ірини вперше посиділа за шкільною партою.
4: Як воно сидіти за шкільною партою?
5: Класно.
4: А що ти хочеш, що ти очікуєш від школи?
5: Я хочу стати дуже розумною.
2: Першокласники ходитимуть до підземних класів 4 рази на тиждень, а ще один день навчатимуться онлайн. Підземна школа розрахована на 300 дітей, і місць, щоб проводити всі уроки очно, замало. За 3 роки повномасштабної війни у Харківській області побудували 17 підземних шкіл, 10 із них у самому Харкові. В області до кінця року планують відкрити ще 3 безпечні навчальні заклади, ще більш як десяток на етапі зведення. Та коштів недостатньо, розповідають в обласній адміністрації.
6: Проводимо перемовини із урядом, з профільним міністерством освіти та науки. Нам не вистачає майже 960 мільйонів на всі 11 підземних шкіл.
2: Окрім нестачі фінансування, підводять і підрядники. Така ситуація нині в місті Лозова.
6: У нас є, відповідно, там проблемні школи, там, де підрядники не встигають, скажімо так, і не встигають освоювати ті кошти. А ці кошти подекуди і міжнародних наших партнерів, зокрема, ось Литва профінансувала один із об'єктів. І в нас фактично під ризиком 90 мільйонів гривень, які можуть повернутися до, скажімо так, бюджету країни Литви.
2: Повільніше в регіоні споруджують підземні дитячі садочки. Нині працює тільки один у передмісті Харкова. Його відкрили влітку. Відвідувати заклад можуть близько 200 вихованців. На стадії будівництва – харчоблок. Багатодітна мама Юлія радіє, водитиме до підземного садочка двох своїх доньок, тож тепер зможе вийти на роботу.
7: Важко, дуже важко без садочка. Садочок дозволяєш хоч мамі хоч щось зробити, хоч якісь справи по дому, бо з ними двома, звісно, дуже важко.
2: Зводити перший підземний дошкільний заклад було важко, не приховують у обласній адміністрації. Фактично, в державі бракувало норм, за якими дозволяли порозпочинати роботи.
6: Площа на одну дитину дошкільного віку має бути більша, ніж на дитину шкільного віку. Тому ми ось поєднували ці два ДБН, які передбачають відповідну діяльність дитячого садочку і саме укриття, як бомбосховище.
2: Ще один підземний дитсадок нині почали будувати у місті Дергачі. Потреба в безпечних навчальних закладах для дошкільнят дуже велика. Повністю забезпечити фінансування цих об'єктів держава наразі не може. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Україна розраховує на новий пакет санкцій США проти Росії. Проте це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу після зустрічі зі спецпосланцями Дональда Трампа. Він зазначив, що під час попередніх зустрічей українська сторона отримала позитивні сигнали щодо санкційного пакету і очікує на голосування. Проте під час вчорашніх перемовин з американською стороною це питання не порушували. Втім, є важлива валютна галузь, де контролювати транзакції може бути складніше. Мова про криптовалюти та про криптобіржі. Як там все відбувається? Наскільки РФ – потужний гравець на ринку криптовалют? І чи працюють санкції у цьому секторі? От якраз про цю цікаву тему я розпитаю Андрія Шевчишина, фінансового експерта. Пан Андрію, вітаю вас.
8: Вітаю.
1: Пане Андрію, от після того, як банки Китаю, Туреччини, Еміратів почали масово блокувати платежі з Росії, Кремль офіційно дозволив бізнесу розраховуватися за імпорт криптовалютою в такому типу експериментальному режимі. Яка реальна частка російської зовнішньої торгівлі от зараз, сьогодні перейшла на цифрові активи так звані? І чи здатна крипта закрити мільярдні дірки от в їхніх платіжних балансах?
8: Насправді, якщо бути відвертими, то ця рішення Путіна щодо використання легалізації криптовалюти в операціях, це насправді легалізація заднім числом. Бо Росія активно, дуже активно використовувала криптовалюту в своїх імпортних операціях. І близько 30% російського імпорту покривалось саме через криптовалюту. Це, якщо рахувати, 80 мільярдів доларів. Це станом на 25-й рік. Те, що було визначено аналітичними центрами, вони це знайшли. І це було пов'язано з різними стейблкоїнами, якими саме запустила Росія, і пізніше вже Євросоюз саме зробив нові санкції проти криптобіржі, проти стейблкоїну Осім-5. Це було ще навесні, і це дійсно трохи сповільнило темпи використання. Проте саме криптовалюта дуже активно використовується Росією.
1: Ну, от, власне, існує такий міф про начебто повну анонімність криптовалюти. Втім, через аналітичні системи, Chainalysis, Elliptic, легальний фінансовий світ бачить весь цифровий слід транзакцій, так? Наскільки от токсичною стає будь-яка криптовалюта, яка отримує слід, до яких торкнулися російські біржі чи підсанкційні гаманці?
8: ці системи намагаються відслідити саме слід, оцей шлях, як з одної точки дотику до іншої, де була санкційна, там, гаманець санкційний, чи була біржа санкційна, чи замішаний міксер, чи якийсь там скритий акаунт, який був заборонений десь. І якщо ці системи відслідковують кількість, давайте скажемо, кроків від одної точки до іншої. Зрозуміло, чим довший ланцюжок, тим складніше прив'язати, що це саме санкційна валюта чи ні. Проте глобально, ви дуже праві, Олексій, що так, зараз можна відслідити, принаймні на 5 кроків можна відслідити, звідки походить криптовалюта, звідки вона прийшла. І з однієї сторони, це добре, і ми бачимо, Європа вводить систему Міка, це законодавство, Америка намагається регулювати, ми бачимо, як біржі намагаються встановити власників, просять реєстрацію пройти. І таким чином криптовалютний ринок, він, будемо казати, легалізується. Ми знаємо, що це там Binance, там інша криптобіржа, там одна інша. І це саме ці реєстрації, саме ця організаційна частина дозволяє вже відслідковувати chain analysis, оцей ланцюжок, і знаходити самі ці санкційні вже гаманці, щоб далі їх заблокувати. І це вже, насправді, досить активно вони намагаються це робити.
1: Ну, наскільки я розумію, Росія тим часом активно намагається протягнути оці бартерні криптовалютні розрахунки, в тому числі через країни БРІКС. А от чи готові ввести, приймати оплату в крипті з російським слідом, наприклад, постачальники Китаю, Індії?
8: Я би не сказав, що вони готові. А вже ж є якісь фірми, прокладки, є якісь партнери через якісь інші країни, де, давайте називемо так, криптовалюта санкційна відбілюється. Вона йде там через Киргизстан, наприклад, чи іншу країну, там якісь ділки, які кажуть, о, добре, ми трохи заробимо, бо заробимо свій додатковий відсоток, через себе проведемо цю операцію. І коли криптовалюта проходить цей шлях, вона трошки відбілюється, вони роблять різні міксери, розбивають на маленькі частинки ці операції, потім збирають в кубку. І далі ця криптовалюта вже доходить до кінцевого споживача, китайського виробника, імпортера, експортера, який продає товар, чи індійського, вже начебто вибілена, і насправді цей експортер може навіть не знати, звідки прийшла ця валюта і хто дійсно є замовником. Такий довгий ланцюжок використовується. Проте вони це такі обходять. Хоча самі біржі зараз є легальні біржі, які отримали ліцензію, яким хочуть працювати на цьому ринку, вони активно перевіряють оці ланцюжки, вони перевіряють цих клієнтів, вони намагаються їх блокувати. Наприклад, Coinbase, він заблокував 25 тисяч російських акаунтів, він їх знайшов, він довівши це санкційний, і він їх заблокував. І це не тільки Coinbase, так працюють інші системи. І є така система, найбільш відомий стейблкоін, USDT, Tether. Вони заблокували, якщо не помиляюсь, на більш ніж 3 мільярди доларів операцій, які були пов'язані саме з санкціями. Тобто і система себе регулює, і біржі регулюють, і будемо відверті, і Китай, і Індія не хочуть прямо пов'язувати себе з такими небезпечними грошима.
1: Ну, з одного боку не хочуть, з іншого боку теж не відмовляться від крипторинку, правда?
8: Ні, не відмовляться, хоча потрібно сказати, що в Китаї найбільш жорсткі валютні, криптовалютні обмеження. Вони за цим слідкують, вони не дають, вони хочуть впровадити свій стейблкоін юань, його впровадити через по всьому БРІКС, і тому вони зацікавлені в тому, давайте, росіяни, використовуйте нашу валюту. Це вже росіяни не хочуть так напрямо бути залежними від Китаю через цю
1: валюту. Зрозуміло. Пане Андрію, дуже вам дякую за коментар. Ще обов'язково будемо про це говорити, тому що тема дійсно цікава, на часі. Дуже дякую. Це Андрій Шевчишин, фінансовий експерт, був у нас на зв'язку. Тихого дня вам. Чому росіян знову допускають на міжнародні змагання? Як стимулювати молодь повертатися з-за кордону? Що має змінитися, аби українські спортсмени демонстрували кращі результати? Про все це в інтерв'ю з міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, у якому він підбиває підсумки своєї роботи за 2 роки на посаді. Зараз стисло головні тези.
9: Пане Матвію, радий вітати вас у нашій студії. Кілька разів натикався на вашу заяву з приводу масовості спорту в Україні. Про те, що у нас дуже погана ситуація з залученістю людей у спорт, власне, що у нас лише 15%, на відміну від Європи, де це 40%. І ви ставили собі за мету, щоб досягти оцього європейського, власне, показника залученості у спорт. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, як за ці 2 роки, чи є якісь зрушення в бік зростання масовості?
10: Дійсно, це наша ключова задача, і за ці 2 роки ми перетворили масовий спорт із точкових заходів в таку системну політику. Ми створили державну агенцію масового спорту, яка реалізує низку програм, зокрема програму президента «Активні парки, локації здорової України», в рамках якої вже на цей рік ми плануємо залучити майже 2,6 мільйона наших громадян до занять оздоровчою руховою активністю і спортом. Також в рамках цієї ж програми ми реалізуємо програму адаптивного спорту, адаптивні клуби. Більш ніж 220 адаптивних клубів сьогодні функціонують по всій країні.
9: А можна ще докладніше, от ви вже згадали адаптивний спорт. Так, у нас багато ветеранів, багато просто людей, які отримали інвалідність через війну. Що робиться для їх більш масового залучення до спорту?
10: Ми імплементували адаптивний спорт в програми 60 видів спорту. Тобто 60 федерацій запровадили у себе на національному рівні адаптивну дисципліну свого виду спорту. І сьогодні на місцях вони також проводять роботу з ветеранами для того, щоб це була не просто забавки, якісь точкові історії, а щоб дійсно була наскрізна система, могла функціонувати. Тут ми працюємо спільно з Міністерством у справах ветеранів. І я переконаний, що це взагалі один з наших пріоритетних напрямків сьогодні має бути, тому що спорт – це найкращий інструмент для того, щоб ветеран повертався до нормального життя.
9: Руйнування спортивної інфраструктури, спортивних об'єктів. Яка робота ведеться в плані відновлення цих об'єктів?
10: Так, дійсно, за час повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували більш ніж 940 наших об'єктів спортивної інфраструктури. І зрозуміло, що в цей час великі капітальні вкладення, вони є дуже ускладненими, тому що безумовний пріоритет держави сьогодні – це наша оборона. І тому така відбудова, вона не може ґрунтуватися лише тільки на бюджетних грошах. І саме тому ми сьогодні запустили програму спільно з United24. Ми відкрили окремий рахунок Sports Development, і ми розраховуємо на залучення донорських коштів, коштів наших міжнародних партнерів, нашого внутрішнього бізнесу. І я думаю, що вже незабаром ми вже відновлюємо силами таких українських підприємців один з великих таких знакових об'єктів. З міркувань безпеки не хочу говорити зараз, анонсувати заздалегідь, але думаю, скоро ми покажемо перші результати вже цієї роботи.
9: Щодо досягнень наших спортсменів, безпосередньо спортивних результатів, ми бачили на Олімпіаді 2024 року непогані виступи, непогані результати. І водночас бачимо у 26-му році відсутність таких.
10: Це не перша безмедальна Олімпіада. Всі інші в нас проходили на рівні однієї, двох медалей. Були золото, було срібло, бронза була, да? Але менш з тим, підхід до підготовки наших атлетів нам потрібно серйозно змінити. Багато наших спортсменів тренуються ще за тими методиками, за якими тренувалися їх тренери, за якими тренувалися ще тренери їх тренерів. І дуже мало що змінюється. Традиції – це річ дуже важлива, звичайно. Але в сучасному спорті вищих досягнень дуже важливим є надбання сучасної науки.
9: Російські, білоруські спортсмени, їх повернення на міжнародні змагання. Ми бачимо, на жаль, що це стає ледь не трендом останнім часом. В багатьох видах спорту їх намагаються повернути. Скажіть, яка стратегія протидії цьому трендові?
10: Росія була майже повністю забаненою на міжнародній спортивній арені. Це вже є дуже велике досягнення. Але слід бути чесним. Не існує норми міжнародного права, яка змушує міжнародні організації тримати заборону проти Росії вічно. І не слід цю роботу сприймати як таку стіну, яка або стоїть, або вона впала. Ви знаєте, що зараз низка європейських країн просто відмовились допускати на територію своєї країни прапор і гімн росіян, незважаючи на рішення міжнародних спортивних федерацій. Такі країни, як всі Балтійські країни, Німеччина, Хорватія, Іспанія, Польща, відмовляють міжнародним спортивним федераціям, відмовляють організаційним комітетам, просто не допускають на своїй території прапори і російську символіку. Тому ми продовжуємо цю боротьбу, незважаючи на те, що подекуди міжнародні спортивні організації, на наш превеликий жаль, демонструють безпринципність, безхребетність.
9: Чи ведеться робота з українськими спортсменами? Адже вони на міжнародних змаганнях фактично представляють Україну голосом, можна так сказати, України. Чи є якийсь кодекс поведінки?
10: Наші спортсмени є нашими найкращими амбасадорами, і задачу міністерства я бачу як таку посилювача їх голосу. І ми дійсно бачимо Еліну Світоліну, Марту Костюк, Олю Харлан, які своїми заявами дійсно привертають уваги мільйонів вболівальників по всьому світу. У нас немає інструкцій, в нас є, правда, спеціальна комісія, на якій ми розглядаємо питання, пов'язані із безпекою наших спортсменів, убезпечення їх від можливих провокацій. Перед кожним таким виїздом за кордон, там, де присутні росіяни, особливо, якщо її допускають вже там, із власною символікою, ми збираємось і розбираємо кожен кейс, ми дивимося, де вони будуть жити, як будуть проходити процедури зважування або там мандатної комісії, питання нагородження. Ну, тобто тут все має значення.
9: Пане Матвію, дякую за відповіді. Дякую, що прийшли.
10: Вам.

0: за свою країну.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
3: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
5: Та вже краще. Думав піти порибалити.
4: Та передумав.
6: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
5: Ого, нічогенький собі.
6: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
4: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: за свою країну.
1: Чотирнадцята в Україні. Час новин. В студії Анна Каменєва. У Херсоні внаслідок російської атаки загинула жінка. Як повідомили в обласній адміністрації, сталося це внаслідок обстрілу Дніпровського району. Під вогнем окупантів місто від ранку через атаку безпілотниками поранені троє людей. Росіяни поцілили по зупинці громадського транспорту та церкві. До двох зросла кількість поранених у Краматорську внаслідок російського авіаудару. Четверо людей зазнали поранень. Як повідомили у місцевій владі, на світанку окупанти масово наатакували громаду з повітря. Завдали 4 удари із застосуванням авіабомб ФАБ-250. Пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки у середмісті. Поблизу ще однієї багатоповерхівки впав боєприпас, який не здетонував. Інший удар припав по мосту в селищі Ясногірка. На місцях працюють фахові служби, наслідки обстрілу та обсяги пошкоджень наразі уточнюють. Уряд виділив гроші прифронтовим громадам для проходження опалювального сезону. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, допомогу отримують понад 380 тисяч родин. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень. Кошти отримують люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, ВПО, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу, а виплату отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. І більше деталей про цю допомогу розпитаю Дениса Улюціна, міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Пане Денисе, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: Пане Денисе, передусім розкажіть, будь ласка, за якими розрахунками визначено розмір виплати саме у 19 400 гривень і на скільки місяців опалювального сезону цієї суми вистачить родині у прифронтовій зоні, враховуючи ціни на тверде паливо, ціни на електроенергію?
2: Ще раз доброго дня. Дякую, ви, коли головно анонсували дану програму, вже розказали про безпосередні критерії роботи цієї програми. Хто має право претендувати на таку допомогу? Безпосередньо виплата 19 400 передбачається на одне домогосподарство. А дані кошти, вони не прив'язані до якихось конкретних товарів чи послуг. Дані кошти необхідні якраз домогосподарству для того, щоб підготуватись і пройти опалювальний сезон. Виплата буде здійснюватись в межах 0,50 кілометрів від кордону або від лінії зіткнення. А безпосередньо податись на цю виплату, як ви вже зазначили, можна через органи місцевого самоврядування, через СНАП або через безпосередньо органи пенсійного фонду. Я також хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, завдячуючи яким ми змогли запустити цю програму. Уряд зміг запустити цю програму. Це безпосередньо уряд Німеччини, Швеції, безпосередньо Норвегії, Великобританії, Сполучених Штатів. Через наших міжнародних партнерів ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, а також ВКБ ООН, хто безпосередньо здійснює таку виплату. А виплата ця, знову ж таки, вже на неї можна подаватись. А вже безпосередньо ми не будемо чекати 30 жовтня для того, щоб здійснити цю виплату. Ми по мірі подачі заявок будемо здійснювати ці виплати на рахування. Нарахування буде здійснювати пенсійний фонд і безпосередньо буде зараховуватись або на рахунки банку, так як ви це сказали, якщо людина захотіла, щоб це була виплата на банк, або безпосередньо через Укрпошту, яка принесе ці виплати разом з іншими виплатами, які домогосподарства мають право. А використання цих коштів не лімітовано по часу, можна їх використати буде впродовж всього періоду. Знову ж таки, у нас немає обмеження по часу використання цієї допомоги.
1: Пане Денисе, от за інформацією, 380 тисяч родин мають право на таку допомогу, а скільки це від загальної кількості домогосподарств на прифронтових громадах? І чи розробляють механізм допомоги для тих, хто не потрапляє до оцих визначених переліком пільгових категорій?
2: Коли ми розробляли цю програму, ми брали повністю всі групи вразливості, які можна охопити, яких можна ідентифікувати на прифронтових територіях. 380 тисяч домогосподарств – це майже всі домогосподарства, які перебувають безпосередньо на цих територіях. Ми зі свого боку намагались довключити навіть тих три категорії громадян, які не отримують виплати, але мають право на такі виплати, і з тих чи інших причин не оформлювали безпосередньо на такі виплати від держави. І навіть вони підтверджувані документи можуть надати і отримати виплати. Тобто, з нашого боку, коли дизайнувалася програма, ми намагалися охопити наших всіх громадян.
1: Пане Денисе, ви вже згадували, що ці кошти надходять за допомогою міжнародної підтримки. І, наскільки я розумію, майже 7,5 мільярдів гривень залучено саме від міжнародних організацій. А скажіть, будь ласка, яким є резервний план міністерства на випадок можливої затримки надходження коштів або можливого скорочення міжнародного грантового фінансування?
2: Я хочу всіх заспокоїти. Безпосередньо кошти з міжнародних наших партнерів вже перебувають на рахунку Міністерства соціальної політики в Національному банку, гуманітарний рахунок, в межах тої частини, яку робимо виплати ми, як міністерство, це 0,20 кілометрів, 2,2 мільярди вже на рахунку. Решта коштів зарезервовано безпосередньо нашими міжнародними партнерами на їх рахунках. Ми з ними постійно в комунікації. І цих коштів, знову ж таки, я кажу, має повністю покрити потребу, яка на сьогодні є в цій території.
1: А чи зараховуватимуть цю одноразову допомогу до сукупного доходу сім'ї під час розрахунку житлових субсидій або інших соціальних пільг?
2: Ця виплата не впливає на будь-яку іншу виплату. Ця виплата не зараховується як дохід домогосподарства при обрахунку якихось соціальних виплат, допомог або субсидій. То будьте спокійні, дана виплата – це разова підтримка домогосподарств напередодні зимового періоду в прифронтових територіях для того, щоб полегшити проходження цього періоду.
1: Пане Денисе, оскільки перелік категорій отримувачів перетинається, наприклад, ВПО з інвалідністю або одинока мати з субсидією, як автоматизовано систему верифікації, щоб запобігти подвійним виплатам?
2: Система верифікується пенсійним фондом. Виплата буде одна на домогосподарство, і подавати буде один із членів домогосподарства повнолітній, який має право на безпосередньо подачу таких заяв. А безпосередньо сам пенсійний фонд вже буде здійснювати верифікацію, щоб не було дублікації виплат такої допомоги.
1: Пане Денисе, я вам дуже дякую за усі роз'яснення і за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Дякую вам. Представники американського президента Стів Віткоф та Джаред Кушнер поїхали з України. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Києві напередодні відбулися три раунди перемовин з американською стороною. Глава держави назвав їх предметними. І додав, якщо війна триватиме взимку, то Україна сподівається на зимовий пакет, який докладно обговорили з американською та європейською сторонами. Йдеться про підтримку протиповітряної оборони, енергетики, зокрема про суттєвий обсяг і можливості використання американського скрапленого газу. Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо закінчення війни за участі США та Росії.
0: Ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат. Слабке місце наше, в принципі, ви праві, це антибалістична можливість, а ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система буде найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату.
3: Відповідно, обидві сторони мають прийти до вирішення, і моя робота, і робота Джереда, завдання звести дві сторони, зменшити розрив між ними і покращити канали комунікації. І сподіваємось, що ми почнемо цей процес конструктивно за останні 48 годин. Я думаю, що ми дійдемо до хорошого вирішення цього питання. Одна річ, яку Стіві, я думаю, що продуктивно поговорити, це тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати. І важливо говорити про великі питання, очевидно, і деякі питання, які зменшують ескалацію.
1: Ми щодня бачимо в новинах результати роботи нашої артилерії чи ударних дронів. Але за кожним таким точним влучанням стоять люди, які майже ніколи не потрапляють в кадр. Їхня робота – це тиша. Йдеться про підрозділи радіоелектронної розвідки. Вони буквально очі та вуха нашого фронту. І щоб їхня робота була максимально продуктивною, іноді необхідна і підтримка тилу. І бійці РЕР 130-го розвідбату її потребують. Ці хлопці годинами аналізують радіоефіри, ловлять сигнали окупантів і бачать ворога навіть крізь бетон за кілометри від наших позицій. Вони першими дізнаються про плани окупантів, встигають попередити наших бійців напередку та передають координати для ударів. І щоб перегравати ворога у цій технологічній війні, розвідникам терміново потрібне нове сучасне обладнання. Воно дороговартісне, але критично необхідне просто зараз. На екрані, шановні глядачі, ви бачите номер картки та QR-код для швидкого донату. Будь ласка, долучайтеся до збору.
4: Очі, вуха та зв'язок невидимого фронту. Збір для підрозділів радіоелектронної розвідки РЕР. Сучасна війна – це війна інформації та технологій. Радіоелектронна розвідка – це ті, хто бачить ворога крізь бетон і чує його за кілометри. Саме завдяки їхній щоденній роботі вдається завчасно зривати плани ворога та рятувати наших хлопців на позиціях. Бійці РЕР не часто з'являються в новинах. Їхня робота – це тиша, аналіз радіоефіру та цілодобове перехоплення сигналів ворога. Вони першими дізнаються про плани окупантів, знаходять їхні позиції та передають координати нашій артилерії та ударним дронам. Щоб ця система працювала швидко та без збоїв, хлопцям терміново потрібне обладнання. Нове, сучасне і, на жаль, дороговартісне. Ми оголошуємо ще один збір, в якому кожна гривня буде вчасно поміщена небезпека та збереження життя наших бійців на першій лінії. Слава Україні!
5: Героям слава!
1: Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах до парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт. Політсила набрала майже 44% голосів. Це у 2,5 рази більше голосів, ніж партія ХДС німецького канцлера Фрідріха Мерца, яка формувала уряд Саксонії з 2002 року. Отже, за підсумками виборів, перший з часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі, тобто очільником регіону, найбільш ймовірно стане ультраправий політик Ульріх Зігмунд. Цього молодого вихідця з одного з найбідніших регіонів Східної Німеччини не влаштовує нібито надмірне негативне висвітлення ролі Гітлера в німецькій історії. Він ненавидить мігрантів, Євросоюз, політику Брюсселя щодо України і оминає тему російської агресії. На його передвиборчих мітингах часто озвучували гасло, що Україна не потрібна Німеччині, тож її фінансування слід зупинити. Співлідер АДН Тіно Хрупала вже заявив, що хоче використати цю перемогу, щоб скасувати санкції проти Росії. Головне питання тепер, чи вистачить ультраправим мандатів для самостійного формування уряду Саксонії. У Непалі рятувальники на 10-й день знайшли жительку, яку вважали загиблою. Як пише Reuters, її родичі вже розпочали жалобні процедури. Жінка вижила у вузькій повітряній кишені серед води та бруду в руїнах знищеного будинку. За словами поліцейських, 4-поверхова оселя, де знайшли постраждалу, була знесена повінню і опинилася посеред хитких пісків. Коли правоохоронці проходили повз, то почули крик. Після рятувальної операції жінку доправили до армійського шпиталю. За останніми даними, жертвами повені в Непалі, яку спричинило сходження льодовика, вже стали майже 1400 осіб. Ще близько 5000 зникли безвісти, серед них 56 громадян України. Це всі новини на цю годину, а марафон триває безперервно. Його продовжить мій колега Олексій Фадєєв. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.
5: Ну, а ми в свою чергу будемо говорити знову про приїзд Віткофа і Кушнера до Києва, про перспективи перемовин. Чекаємо на гостя в студію. Дочекайтеся і ви.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Новий раунд перемовин щодо завершення війни. Напередодні у Києві американські представники Стів Віткоф і Джаред Кушнер зустрілися з президентом.

0: президента Трампа понад рік. Це був їхній перший візит до Києва, хоча його дату постійно відкладали. Та важливо, зустріч відбулася, як і сама розмова. Уже ввечері перемовини з президентом Зеленським назвуть змістовними та важливими, атмосферу прекрасною. Це якщо коротко про перші коментарі американців після зустрічі з Володимиром Зеленським. Конкретики небагато, утім процес іде. І зараз це найважливіше. Сторони домовилися продовжити роботу над мирним врегулюванням.
1: Президент попросив нас приїхати сюди і відновити перемовини, розмову, тому що це дуже важливо для нього. І від його імені, від імені віцепрезидента і секретаря державного ми приїхали сюди. І нам дуже подобається те, що відбувається, і розмови в Москві, і розмови тут.
0: Найважливіше зараз – це допомога Україні. Тож однією з головних тем обговорення стала зброя, зокрема постачання ракет для комплексів «Петріот».
2: Якщо війна буде продовжувати взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Після зустрічі в Києві переговорний процес переходить до наступного етапу – обговорення практичних дій і гарантій безпеки для України. Спецпредставники президента США запевнили, Вашингтон готовий працювати стільки, скільки знадобиться, щоб домогтися справедливого миру.
1: Задача президента Трампа і наша зі Стівом – створити мирний пакет. Наша команда представляє американський уряд під президентом, під віцепрезидентом і іншими. Ми працюємо, щоб розбудувати це. І ми працюємо з європейськими партнерами. Це довгий емоційна війна, і ми намагаємось всі це разом вирішити. Це рамки, ми маємо створити рамки, які допоможуть вирішити це питання.
0: Попередні питання обговорювали довго. Загалом сторони спілкувалися понад 3 години. Перемовини відбувалися у кілька раундів. Спершу зустріч відбулася винятково між Стівеном Віткофом, Джаредом Кушнером, Володимиром Зеленським та українськими представниками. Згодом до столу переговорів долучилися і європейські партнери – представники Франції, Великої Британії та Німеччини.
3: Було важливо, щоб міжнародні союзники України на найвищому рівні, які так обіцяють Україні гарантії, щоб їхні представники теж були в комунікації з Віткофом Кушнером, коли вони вже приїхали в Європу. В даному випадку Європа – це Київ.
0: Хоча ця поїздка могла й не відбутися. Її раз у раз переносили, та зрештою американці все ж приїхали.
4: Ми давно чекали Стіва і Джареда, Віткова і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, щоб він дозволив їм приїхати. Для нас це важливо. Ну, з точки зору дозволу, з точки зору безпеки. На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі тощо. Ну, багато всього. Я думаю, у нас буде можливість сьогодні з вами дуже широко поспілкуватись.
0: Раніше у суботу американці зустрілися з Путіним. Про що домовилися, публічно не розкривають. Лише відомо, розмова у Кремлі тривала понад 3 години, а у Білому домі її назвали змістовною.
5: Якщо вони приїхали з переказами російських народних казок з боку Путіна, то це нічим не закінчується. Тим більше, з часу попереднього плану цих 28 пунктів багато чого змінилося на користь України. Переговорна позиція України значно зміцнішила. Через те, що ізольовано Азовське море, ізольовано Чорне море, доживають свої останні дні, там останні НПЗ на території Росії, і багато чого іншого. Тобто Україна є важелі тиску на Росію значно більше, ну і американці більше зараз переживають за Росію, ніж Путін за Росію.
0: Чи стане київська зустріч початком нового раунду переговорів? Та чи готова Росія реально припинити війну? Стане зрозуміло згодом. Наразі конкретної домовленості про припинення війни немає. Є дипломатичне вікно. І сторони намагаються зрозуміти, чи можна його перетворити на реальний шлях.

0: До миру. Ірина Макаренко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
1: І продовжимо підбивати підсумки візиту Вітковфа і Кушнера. Гість у студії цього разу Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: А що особисто ви вносите з вчорашньої події, конкретно візита Вітковфа і Кушнера, точніше, з турне Вітковфа і Кушнера, тому що спочатку Москва, наступного дня Київ. А медіа здатні, ну, ми іноді грішимо заголовками і подаємо це як там шлях до перемовин, чи можливо раунду перемовин. Це не перемовини. Але яке значення має цей візит?
2: Ну, це історія продемонструє, але сьогодні, мені видається, наслідки хоч якісь будуть лише, ну, крім там на пару днів, відповідно, припинення бомбардувань міста Києва і, відповідно, Москви. Це певні наслідки для виборчої кампанії, яку ведуть республіканці. Сьогодні в них там не сильно добре складаються справи. І так чи інакше, хоч ми не є першою темою на проміжних виборах, але, там, будучи п'ятою темою, умовно, ми якось теоретично можемо на якісь долі відсотка впливати. Відповідно, навіть Сенат сьогодні, є сумніви, там 55%, приблизно лише 55%, дають, що він залишається республіканським. Хоча попередні місяці мова йшла про те, що там ледь не 80% ймовірність. Палата із 90% йде до демократів. І тому, власне, як 9-та, 25-та чи інша війна, яка має бути завершена, це буде використано, відповідно, під час агітації для того, щоб демонструвати, що тут немає поразки. І, відповідно, таким чином комунікувати, відбиватися від своїх опонентів, які, в тому числі нашою темою, атакують республіканців під час цих виборів.
1: Тобто, фактично, те, що ми спостерігали у прямому ефірі напередодні, було актом оцієї складної драми американських виборів, чи не так?
2: Ну, я не маю іншого пояснення, тому що, власне, той же Вітков і Кушнер, вони говорили, власне, до цього часу, що вони Київ відвідують тоді, коли, відповідно, буде готова, власне, готовий ґрунт для того,
1: буде щоб... Буде зміст, взагалі, з чим працювати.
2: Відповідно, будучи в Москві, вони, по суті, перепідтвердили той самий план, який існував на листопад минулого року, і з ним вже поїхали в Київ, хоча ми його відкинули, відповідно, заздалегідь. Тобто, вони, по суті, порушили свою ж обіцянку їхати лише тоді, коли може бути результат. А якщо вони їхали не для результату, а для форми, то єдиним, якби, змістом форми в цьому сенсі можуть бути лише американські вибори.
1: Добре, а тоді оця російська частина їхньої подорожі, вона мала зміст, на вашу думку? Тому що деякі речі ми просто не знаємо. Про що вони говорили? До чого домовлялися?
2: Ну, вони щось могли конкретизувати. Там, власне, ну, чим відрізнявся цей візит від всіх попередніх.
1: Джином Лангом.
2: Перше, Лангом відрізнявся, так. Це людина, яка відповідальна за санкційну політику. Тут ми можемо пограти в добрі передбачення типу того, що буде прийнятий скоро закон, який посилить санкції на Російську Федерацію, але навряд чи, тому що навряд чи він буде прийнятий, і, відповідно, він стосується більше Китаю, ніж Росії. І у цьому зв'язку також ми не знаємо до кінця, що говорив голова ЦРУ, який напередодні цього візиту був. Тому, можливо, з точки зору певної техніки, там був певний зміст, можливо, взагалі вони з санкційним цим чоловіком говорили про Іран, а не про, відповідно, Російську Федерацію, тому що мова йде про те, що саме економічне придушення є новою стратегією війни, яку Трамп пропонує от на цей передвиборчий період. У цьому зв'язку, власне, ми лише можемо здогадуватися, але по підсумку, те, що важливо для нас з вами і для наших глядачів, домовленостей не досягнуто, і, відповідно, оперуючи навіть словами президента Зеленського, війна на зиму також продовжиться, і наступне вікно можливостей – це весна. Хоча певні підготовчі речі можуть існувати і сьогодні, бо, як ми знаємо, власне, і про це Буданов заявляв, який очолював українську делегацію, ще заздалегідь ми всі технічні питання узгодили, і там немає проблем. Як виходити на перемир'я, як його модерувати, відповідно, ми знаємо, а от політичного рішення з точки зору вирішення таких сенситивних питань типу територій, його на сьогодні не існує, і у цьому зв'язку росіяни не змінюють позицію, ми не змінюємо позицію, і зимовий цей сезон, кривавий, на жаль, він ніби має змінити чийсь підхід до цієї проблематики.
1: Ну, той самий Кирило Буданов сказав, що, можливо, наприкінці вересня з'явиться якби вікно для змістовних перемовин. А якого приблизно, які приблизно чинники на це вплинуть? Все ж таки вибори в Росії і наближення до виборів у США? Так звані вибори в Росії.
2: Я би вибори в Росії взагалі не брав би у розрахунок, тому що знову-таки ми беремо ніби свій аршин і натягаємо на їхню дійсність,
1: абсолютно
2: яка
1: точно
2: не відповідає
1: абсолютно
2: нашому.
1: Точно. Чомусь ми припускаємо, що Путіну важлива думка, значить, суспільства.
2: Ні, вона, мабуть, важлива, але знову-таки в виборах, де навіть єдина партія, яка намагалася грати в передвиборчу риторику антивоєнну, вона була відкинута, і тому за результатами виборів ми точно знаємо, що всі будуть за продовження того, що вони називають спеціальною воєнною операцією, бо просто там фізично немає
1: іншої
2: опції.
1: Хто проти, той буде в таборі.
2: Так, ну, американські вибори так само, тут навряд чи повпливають. Просто одне міркування, що зовнішня політика вся, вона відповідно в руках адміністрації, а президент не змінюється, і 29-й рік лише, саме тому, мені здається, знаєте, у нас в розрахунки також період весь Трампа, він якби не зовсім про мир. Сьогодні, наприклад, читав, власне, повідомлення з боку Головного управління розвідки, принагідно вітаємо зі святом, цей орган. І пан Іващенко говорить про те, що ще не менше, ніж 2 роки економіка Росії витримає. І дуже багато такого плану прогнозів, і тут справа навіть не в економіці. Окремі коментатори говорять, що післязавтра закінчиться відповідно НПЗ. Не факт, що вони закінчаться, бо вони мали закінчитися вже і сьогодні, якщо слухати окремих, власне, коментаторів. Але питання полягає в тому, що ми прив'язуємося не стільки до Росії з точки зору їх внутрішніх процесів, бо той же Буданов говорить, що навіть наступник Путіна може бути більше Путіним, ніж сам Путін з точки зору своєї агресивної політики. А ми говоримо про зміну світової кон'юнктури, позиції Китайської Народної Республіки, Сполучених Штатів Америки і розраховуємо, скоріше, на наступного президента, який очолює відповідну внутрішню політику.
1: Ситуативно в цій позиції, в якій ми зараз знаходимося, перед довиборами в американський парламент, чи є раціональним, знаєте, вдаватися якихось активних дій на міжнародній арені, якимось чином впливати на думку американського виборця?
2: Ну, ми намагаємося це робити. Ну, так чи інакше, відповідно, мабуть, не в останню чергу, що Трамп не може прямо атакувати нас, навіть риторично. Він намагався це робити. Вони, судячи з усього, бачать, що і суспільство не розуміє певні недружні кроки після оцієї перепалки в Білому домі, там на пару днів вимкнення розвідінформації. І тому наша позиція до цінностей, воно грає, але грає настільки на те, щоб американці повернулися як партнер і як країна, яка надає допомогу, в тому числі фінансову, а щоб вони не тисли на нас, зокрема погрозами там вимкнути Starlink, не давати розвідінформацію, не продавати Петріоти. От ми тут граємо, грубо кажучи, є певний такий ціннісний запобіжник в межах американського суспільства, щоб позиція Білого Дому не стала ще гіршою. Тому що ми бачимо, що навіть на спільній прес-конференції і Кушнер, і, відповідно, Уіткав, отримуючи прямі питання зі звинуваченнями Російської Федерації, вони обходили це. І вони, навпаки, говорили про те, що вони цікаво провели час у Москві, багато компліментів на користь, відповідно, того ж Путіна. І це відображає в цілому, вони ж не від себе говорять, вони говорять від того, хто
1: так,
2: його
1: коли Дмитро Гордон запитав, ну, таке емоційне поставив запитання, вони відповіли: ми посланці, наша справа налагодити зв'язок. Скажіть, а що стосується війни в Україні і війни з Іраном в контексті американських передвиборчих всяких там риторики, змагань? Ну, військові перемоги і їхня, якби, роль в популярності того чи іного політика, іншого політика, їхня роль відома, я не знаю, там, з часів тріумфальних шесть у Римі, напевно. Але наскільки значущі ми для Трампа і республіканців є зараз під час наближення до виборів? Війна в Ірані, війна в Україні, намагання залагодити першу, намагання щось зробити в контексті другої. І наскільки ймовірно те, що, як дехто з аналітиків міжнародних говорить, що, мовляв, Трамп зараз відволікся від Ірану і спрямував свою увагу на Україну, мовляв, тут щось зробити. Наскільки це взагалі раціональна точка зору?
2: Ну, мені видається неповною мірою, скажімо так, тому що Трамп відволікся не стільки від Ірану, він там не відволікався. Він не може поки досягти блискавичного результату, і він демонструє, можливо, от якраз імітує це відволікання. Бо проблематика України для нього є насправді важлива. важливою, і я щиро вірю, що він хоче це закінчити, але не тому, що він нас дуже любить, і у нас чудові церкви, або щось, що він говорить. А це стратегічне міркування американців, тому що вони прямо написали в своїй стратегії національної безпеки, що західна півкуля, ну, Венесуела, там події на Кубі, нам зрозумілі відомі, Панама, потім далі Перська затока, тому що там понад половина, відповідно, вуглеводнів, які є важливими для сучасного світу. І далі все, весь їх інтерес для того, щоб, ну, тим більше, які відволікатиме ресурси, це азійський регіон, де вони хочуть будувати антигегемонійську коаліцію проти Китайської Народної Республіки. І, відповідно, мир на європейському театрі, враховуючи, що, як не крути, в них є зобов'язання по, відповідно, Північно-Атлантичному договору, для них був би цікавим з точки зору того, щоб вони, в принципі, відповідно, полишили цей театр з точки зору ресурсів, бо хоч і небагато, але все одно ресурси відволікаються і дипломатичні, і риторичні, і, відповідно, там постачання протиракет, хоч якесь, але потрібно робити вигляд, що ти робиш. Тому умовний мир йому цікавий. Просто проблема полягає в наступному. Проблема полягає в тому, що тут йому цікавий будь-який мир, а не справедливий, не згідно міжнародного права. Не
3: він не бачить нюансів, так, які нам важливі.
2: Йому вони просто не важливі. Йому, якщо там, ну, де пройде, відповідно, лінія зіткнення, розмежування, які будуть перспективи на наступні періоди, йому байдуже. Так само, як не лише йому, не потрібно пов'язувати це лише з однією постаттю. Це стратегічне міркування певної групи всередині американських еліт. Вони називають себе консервативними реалістами. І ідея там полягає в тому, щоб, відповідно, цей реалізм – це сприймати світ, не яким він має бути, а яким він є насправді. А консерватизм означає, що ми не маємо на всі питання розпрошувати ресурс, а маємо робити те, що можемо довести до кінця. Але навіть Іран насильно свідчить, що концепція працює. Ну і, відповідно, так чи інакше, Китай, до речі, він і в розумінні демократів також не потрібно будувати ілюзії, що зміниться президент і кардинально зміниться ситуація. Відомий Україні Джейкоб Салліван вже не одну публікацію видавав про реіндустріалізацію, про ряд інших моментів, які дуже-дуже співзвучні тому, що говорить адміністрація республіканська. Тому, як на мене, не сильно раціонально розраховувати, що американці повернуться в гру і ще й потужніше, ніж, відповідно, це робила адміністрація Байдена.
3: Ну, точно, якби, Другої світової і відкриття другого фронту точно навряд чи буде.
2: Ну, цього не можна виключати, звичайно.
3: Ну, виключати нічого не можна. Знаєте, яка ймовірність зустріти динозавра на вулиці, знаєте, 50 на 50, або зустрінеш, або ні. Що стосується дійсно наступних вікон для перемовин, на вашу думку, ви підтримуєте тезу Кирила Буданова про кінець вересня, чи все ж таки, як ви сказали, навесні?
2: Ну, Кирило Буданов не говорив про те, що це має відбутися. Тобто перемовини та...
3: Це ймовірність, так.
2: Той самий Буданов, він якби не приховує і прямо в ряді інтерв'ю говорить про те, що він перемовляється з росіянами, ну, безумовно, в межах законодавства, там, з гуманітарними цілями, починаючи з 22-го року не пізніше, тому що якось же відбувається обмін полоненими, відповідно, безумовно, ну, і ряд інших питань такого плану, вони вирішуються.
3: Канали зв'язку мають бути,
2: так? І ці канали зв'язку, вони хоч і не найвищому рівні, але вони працюють. І питання полягає в тому, який порядок денний. Тобто, якщо у нас порядок денний і він буде продовжуватися лише щодо там повернення цивільних дітей, ну, там тіл, відповідно, обмін полонених, це одна ситуація. Якщо от на це ядро буде намотуватися, відповідно, щось, що має ширший смисл, тоді ми можемо говорити про те, що ми йдемо по шляху, ну, з певним випередженням графіка. Ну, але, знову-таки, перемовини не припиняться в будь-якому випадку, але от про що будуть перемовини, це питання набагато більш складне, і Кирило Олексійович, скоріш за все, висловлює сподівання на те, що, власне, змістовна рамка буде розширена саме на користь того, що і можливі, ну, скажімо так, упередження реалізації російських погроз з точки зору атаки нашої енергетики і критичної інфраструктури.
3: Упередження щодо російських погроз, це ви торкнулися цього. Я би хотів запитати вас про потенційну загрозу конфлікту Росія-НАТО. Наскільки ймовірним ви вважаєте такий розвиток подій? Тому що, поясню чому, я про це питаю. Росія, зокрема в цій війні, виступає як такий... Я би не сказав, як ведмідь з гранатою, але російське керівництво дуже часто, і таке враження, що спеціально, робить нелогічні кроки. Вони називаються, напевно, асиметричними відповідями, асиметричною війною, але якби Дуже часто західні аналітики говорять про те, що дуже важко аналізувати. Не зрозуміло, що далі вони можуть утнути. Наскільки Росія має, на вашу думку, потенціал утнути щось із НАТО?
2: Має, безумовно. Ну, принаймні, є певне, дійсно, багато аналітиків звертають увагу на те, що дещо нераціональні мотиви прийняття рішень.
3: Абсолютно.
2: І, відповідно, вони насправді...
3: А це якби баг чи фіча? Знаєте, як комп'ютерчики кажуть. Це плюс чи мінус?
2: З точки зору росіян. До речі, і нас чомусь так сприймають. Чому? Тому що, от Трамп приїжджає і каже, ви віддайте їм отут, а от там віддадуть вам, і це good deal, тому що, девелопери, помінялися майданчиками і їдемо далі.
3: Обмін квартир, часи, пам'ятаєте?
2: Так, щось таке. Але ми ж звертаємо увагу на те, що, почекайте, територіальна цілісність, суверенітет, принципи, люди наші, там, безпекові питання. Mm-hmm. І ми якраз відкидаємо, бо просто мислити в квадратних метрах або кілометрах...
3: Абсолютно,
2: це
3: точно. Особливо, коли є ще історична перспектива і підґрунтя для цього.
2: Для нього, це раціонально, для нас це, відповідно, неприйнятно, і він сприймає таку позицію також, як незрозумілу для себе, просто в силу його картини світу. Десь так само мислять європейці, тому що і, до речі, в чомусь ми, коли оцінюємо росіян, бо якщо б, відповідно, виходити з питань ВВП, економіки, добробуту населення, там, прав, свобод людей, 24 лютого 22-го року воно б не сталося в принципі. Тому що і санкції, зрозуміло, і смерті там, в сотнях тисяч вже вмірюються, і руйнування. Кому це треба, якби в здоровому глузді. Uh-huh. Але вони сприймають також це питання з точки зору екзистенції, як вони це бачать. Вони ж з НАТО воюють в риториці. Я думаю, що це недалеко від того, що там думають реально. Але от і європейці, якраз їм складно аналізувати оцей наступний хід. І у цьому зв'язку, в тому числі, занепокоєння з'являються, тому що от Guardian писав нещодавно, що зібралися натівські міністри оборони або представники міністерства, говорили про те, що у війні на виснаження, от на кшталт того, що веде Україну, західні країни не готові не стільки там промислово, економічно чи військово, вони не готові з точки зору сприйняття населенням.
3: Абсолютно, соціально не готові, так?
2: Тобто образ мирного, власне, минулого, багато поколінь живе, відповідно, в достатку, в спокої, відповідно, з роботою, з достатнім життєвим рівнем, і тут раз війна. Ми самі на собі відчули, хоча ми не були на тому рівні сприйняття, як європейці, ми змогли перелаштуватися. Чи зможуть вони? У самих європейців є відповідні сумніви. Але з іншого боку, російська армія задіяна майже повним складом на території України, і тому класичні оці натівські плани і мапи, типу там Сувалський коридор, там окупація Таліна, навряд чи це, в принципі, можливо, і навряд чи це розглядається. А ось те, що відбувається поки тихо, в чому росіян звинувачує Федеративна Республіка Німеччина і ряд інших
3: нестандартні
2: країн.
3: Нестандартні асиметричні рішення.
2: Диверсійні акції, атаки по ВПК, атаки по цивільній інфраструктурі, кібератаки.
3: Хто знає, може і перемога на виборах АФД. Хто знає, я підкреслюю, я нічого не кажу.
2: Вони будуть заперечувати зв'язок, безумовно. Так само, як Ліпен. На жаль, ми ж маємо дуже-дуже багато. Якщо ми визнаємо, що всі праві європейські, вони є маріонетками Путіна, то Путін виглядає дещо всесильним, навіть в межах
3: Європи. Демонізованим, да.
2: Ми, знаєте, тут не треба робити з нього диявола, тільки тому, що диявола неможливо перемогти, це сутність вічна.
3: Абсолютно.
2: І метафізику тут, це також...
3: Але в метафізиці є поняття антихриста. Давайте не будемо вже лізти зовсім в релігію метафізику. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Я вважаю, що потрібно було і цю сторону теж показати нашому глядачу, тому що від учора, можливо, хтось навіть не розуміє. Приїхала, а де перемога, знаєте. Я вам дуже дякую. Геннадій Дуба, політичний оглядач, був у нас гостем у студії, за що подяка йому. А далі ми продовжуємо. Поки чоловік захищав Україну на фронті, його дружина на Прикарпатті започаткувала власну справу. Вона відкрила сироварню, почала фактично з нуля. Сьогодні тут виготовляють різні види сирів, розвивають сімейний бізнес. Після повернення ветеранів до цивільного життя саме такі ініціативи допомагають родинам знову ставати на ноги, створювати робочі місця, залишатися в Україні. Як війна змінила життя цієї родини? Чому підтримка ветеранського бізнесу важлива для всієї країни? Дивіться про це далі.
4: Сьогодні ми на мальовничій Косівщині, і тут побачимо, як народжується сир із козячого молока. І я навіть спробую зробити свій перший сир власноруч.
5: Раді вітати вас у нашому просторі, який називається «Сирна забавка». Це село Вербовець.
4: Пані Людмила, познайомите мене з своїми улюбленицями.
6: Так, наша перша козочка Гайді. Гайді, вона найстарша, вона все-таки веде перед у зграї. Оце вона з коротенькими вушками, оце є наша Гайді. Також дуже хороша козочка, дуже оці породисті. Але у неї є помічники, козочки маленькі, які випивають молоко. Це є сметанка, це є карамелька, це кульбабка.
7: У кожне ім'я і кожна любима, так?
6: Так, так, так, так. Кожному, кожна по-своєму, кожної своє молочко, свій характер, свої смаки.
7: Коли ми купуємо шматочок сиру, то бачимо лише готовий продукт, але майже ніколи не замислюємося про те, скільки праці стоїть за однією головкою. І скільки сил потрібно, щоб відкрити власне виробництво тоді, коли країна живе у війні. Саме про це сьогодні і наша розмова.
8: 10 років тому я вийшла з декретної відпустки на роботу на державній службі, реєстр виборців. Тому що робота, будівництво, діти росли, ми з чоловіком і з дітьми працювали, ну, все було так, якби звично, поступово, добудовували будинок, діти підростали, ну, і в лютому 22-го року все змінилось.
7: Ваш чоловік відправився на фронт з початком повномасштабної війни. Як тоді змінилося ваше життя?
8: Ми лишилися вдома з дітьми, на роботі працювала, він служив. І, звісно, ці всі переживання, ці всі емоції, це нічого не знаєш, не розумієш, як бути, що робити. Коли чоловік був на фронті весна 22-го року, наша Гайді, ну це все паралельно, звісно, наша Гайді окотилася, в неї вже було молочко. І, як виявилося, молоко дуже смачне, дуже солодке. Я почала робити сир, діти пили з задоволенням, і їли кашу, і пили молоко, і сир дуже смачний. Це дуже мене здивувало, я почала цікавитися козами, ну, чи дійсно це таке буває, і натрапила так на інформацію, що є такі кози, в яких дуже смачне корисне молоко і смачний сир. Почала цікавитися сироварінням.
9: А далі був серпень 22-го року. У будинку сім'ї сталася пожежа.
8: Цього, ну, взагалі ніхто не очікував. І це було вже таким, ну, це вже все. Тому що війна. І ми розуміли, що відновлюватися під час війни, а треба дітей ставити на ноги. Ми до того 15 років будувалися, ми добре знали, що це таке будова, що які це і кошти, і сили, і час. І було дуже якось складно, але я розуміла, що і Дмитро на війні, і діти малі, і треба триматися, щоб не падати духом, потрібно якось себе витягувати.
9: Війна розділяє родини, але водночас змушує знаходити у собі сили рухатися вперед. Для Людмили такою опорою стала власна справа, а її чоловікові на фронті неабияк було важливо знати, що вдома все гаразд.
10: Я знав, що і вона менше переживає моїми, можна сказати, проблемами. І, відповідно, ну, зайнятість була по великому рахунку. Фізична праця, вона повертає, можна сказати, у правильне русло людину. Закотив рукави і взявся до роботи.
7: Прошу. Дякую. Отже, пані Людмила запросила нас до себе у місце, де народжується сир. Я спробую приготувати свій перший в житті сир. Можна?
11: Так, ми спробуємо.
12: Ви читали, що у вас написано?
7: Ні, ще. Працюю за принцу. Ну, добре. Отже, розказуйте нам, з чого починаємо, який зараз у нас буде перший процес.
12: Ми зараз з вами будемо виймати кварк. Це готовий вже згусток, який 8-12 годин він повинен сквашуватися. Ми його виберемо, він стідиться. І це майбутні сирні кульки в олії, глазуровані сирочки, сирні цукерки. Згусток дуже гарний, щільний. Такий сироватка зверху, вистала,
6: О, дуже класний.
7: Це його заготового вже, так?
6: Так. І от викладається. Дуже кайфово, дуже я це люблю. Прошу, отаким чином потрішки просто викладаємо, і він собі тихенько стікає.
12: Так-так, він так сковзає, дуже-дуже так прикольно.
7: Клас, як пластилінчик. Пані Люда, з чого починається хороший сир?
6: Я думаю, що хороший сир починається із любові до своєї справи. І, звісно, що якісне молоко, сиропридатне молоко, технологія і думка, для кого ти робиш цей сир.
7: Ми заговорили про молоко. Розкажіть, чому саме козяче молоко?
6: Козяче молоко, його склад, його білок, його молекули набагато менші, ніж у коров'ячого молока. Тому цей сир такий ніжний і особливий. Він легше засвоюється, більше кальцію, більше жиру і більша засвоюваність цього молока і, відповідно, сиру.
7: Цього не знала молока. Цього?
6: Так, так. Я також не знала, доки не почала вникати у цю тему.
7: Я так захопилась, нам усе треба перекласти?
6: Ми можемо зробити паузу, щоб воно стекло, і потім продовжити. Так, так.
7: Воно так заспокоює цей процес.
6: Так. Я ще про що кажу, що дуже. Оце є як медитація, і ти мусиш бути тут і зараз. І оце такий спосіб відновлення.
7: Переходимо до наступного етапу, так, пані Люда, розказуйте, що робимо.
6: Будемо панірувати таку кулічки злегенька у різні спеції. Можна ще додати просто біленьку, щоб було без нічого, а потім в різних тако легенько з краєчку. Ну, я так роблю, знаєте, то в кожного собі своя методика, але отак легенько, щоб і потім ще тако закріпити.
7: Багато треба спеції?
6: Небагато.
7: Не забагато у мене?
6: Нормально, добре. О, і так, і чудесно. Навіть ми можемо, ви знаєте, ви робите такі, бо жовтенька вона буде, ну, треба міняти або руки мити, або міняти рукавички, щоб не фарбувалося.
7: Слухайте, це не буде видно моїх дефектів навіть.
6: Спеції. Так. О, тако. Ще тут можемо додати, а може, ну, вже так і буде. О, бо можна наробити от таких спочатку, а потім, ну, ми будемо так робити.
7: А як ви зазвичай робите, розказуєте? Різні в баночці, так?
6: Так, різні в баночки, так. Різні, і обов'язково ставлю без нічого, тому що воно натягне ще олійки теж, і буде теж мати свій.
7: А який взагалі сир ваш улюблений?
6: Дуже мені подобається от цей панір. Молодий, солодкуватий. Це щось на подобу вурди гуцульської. З молока він робиться. Молоко нагрівається до температури 86 градусів, сквашується кислотою. І робиться такий солодкуватий сирочок. Його можна з джемом їсти, його можна підсмажувати, ну, маринувати, наприклад, там у улюблених спеціях, і підсмажувати із овочами також на такий легкий сніданок.
7: А з чого починали?
6: З буц. Традиційний буц.
7: А як буц готують? Скільки він вистоюється? Розкажіть трошки більше.
6: Ну, молодий буц готує, це є що? Молоко доводиться до температури, ну, 33-35 градусів, це я вивчила вже, ну, 33 градуси для мене комфортна температура, мені подобається такий згусток. І додаю фермент без заквасок. Наші кульки вже готові. Так, ми тепер заливаємо олією.
7: Що це за олія?
6: Оливкова олія з розмарином. Я буваю, що розмарин кладу в баночку.
7: Так, ви кажіть, скільки лити, щоб покрити сир?
6: Достатньо. О, добре. І все, цю олійку можна використовувати на хлібчик, до салату. Вона натягує цих прямнощів.
13: І також
14: скільки
13: настоюватись
14: має?
13: Смачна. Ну, як вам сказати, вони вже їх можна смакувати, їсти, а термін придатності 2 тижні можуть бути в холодильнику, ну, навіть і довше може бути, але з'їсти до споживання і замовити ще. Отак можна сказати, що
14: моя перша баночка.

0: почати? Ну, напевне, з самого такого традиційного. Це ніби звичайний гліджений сир. Ну, з козячого молока, то це його особливість, але також він має такий відбиток, який робили 100 років тому наші предки місцеві, майстер і гуцули відтискали, робили фірмаку такий сир святошний на Великдень, на весілля або ще на великі якісь свята. То я думаю, що саме з нього ми почнемо. Це така класика, можна сказати. І якраз з цього сиру найбільше купляють покупці. І вони дивуються, що козячий сир смачний і нічим не чут.
1: Що немаловажливо.
0: Можна попробувати так, а можна навіть...
1: Дуже смачно.
0: Також було для мене відкриття, коли сир дуже смачно з різними солодкими джемами. Або у нас є джем з троянди чайної. Дуже смачно. От до вурди можна...
1: Я вперше їм козячий сир. І справді не чути нічого.
0: Так, це є панір вурда. Такий солодкий. Я його дуже люблю. Кажуть, що це сир здоров'я. Оцей панір, він іде без ферментів, без заквасок, там просто молоко, і воно доводиться до температури 86 градусів і сквашується кислотою.
1: Це вже геть інший смак і текстура.
0: Так, наступний я пропоную, це є копчений буц.
1: Він зберігається у пергаменті, так?
0: Найкраще сири зберігаються у пергаменті. Ні в якому разі не в кульку, не в такому пергаменті. Він і не пересихає, і не затримується в нього волога.
1: Угу.
0: Топчик продаж у нас – це є сирні кульки в оливковій олії, мікс приправ, розмаринчик. Отаке. Вони смакують на хлібчик, на гріночки. Ми з вами сьогодні їх робили.
1: Це те, що ми робили, так.
0: Так, так.
1: Це дуже чудовий смак. Така перчинка в поєднанні олії, чути оливкової.
0: Угу.
1: Дуже смачно.
0: І ще запропоную вам на дегустацію такий сирочок з білою пліснявою, інжирка, натхненна Францією. Такі особливі сири з білою пліснявою. Вони мають свій аромат, вони мають... свою текстуру.
1: А всередині ще є?
0: Так, це є інжирка. Він тільки не те, що виглядає так, а всередині він також з інжиром, що надає сирові таку фруктову нотку.
1: Тут взагалі унікальний смак, я не куштувала ще такого сиру.
0: Угу.
2: Кожен сир має власну текстуру та неповторний характер смаку. Один ніжний, інший насичений. Але головне, що їх об'єднує, це якісна сировина, безмежне терпіння та любов майстрині Людмили до свого ремесла.
1: Розвивати власне виробництво непросто, але іноді така одна можливість може змінити все. Я знаю, що вашій сироварні також допомогла грантова підтримка. Так, розкажіть, власне, якою вона була і що вона вам дала?
0: Так, це реально було підтримкою. Це грант від Центру зайнятості «Власна справа». І за ці кошти ми придбали сироварню на 50 літрів, кондиціонер, щоб створити такі температурні умови. Ноутбук, щоб працювати, вести облік, доїльний апарат, різні миючі засоби до доїння, після доїння, кислий, лужний. Також ми придбали форми для сиру і закваски. Це грант на суму 250 тисяч, власна справа, ще раз повторюся. Заповнювали заявку, створювали бізнес-план, також проходила співбесіда по відео онлайн, ми спілкувалися з представниками обласного центру зайнятості. Тоді зарахування коштів, засвоїли кошти відповідно до кошторису бізнес-плану, який ми прописали, відзвітували. І умовою є також один найманий працівник і сплата податків, і ми все виконуємо. І дуже раді. підтримці, тому що це справді є розвиток. А зараз розвиватися, масштабуватися не так просто, але з підтримкою це можливо.
2: Підтримка українських виробників – це не лише про розширення бізнесу, це нові робочі місця, розвиток громад і віра в те, що навіть під час війни можна творити майбутнє.
1: Сьогодні я вперше побувала у справжній сироварні і тепер переконана, справжній сир починається не лише з якісного молока. Він починається з любові, терпіння і величезної праці. Підтримуйте українське, адже за кожним товаром стоїть людина, її історія і величезна праця.
0: Дякую, що обираєте наше українське.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій. Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
6: Постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
7: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 15-та у Києві. Час новин. Для вас починають працювати команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Про найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сенник. Мої вітання. Російський повітряний терор України триває. Цієї ночі ворог запустив 92 безпілотники, серед яких реактивні шахеди, бандеролі та дрони-імітатори типу «Пародія». Ворожі безпілотники фіксували в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Вони рухалися на Суми та Херсон. Наші оборонці неба збили або знешкодили 71 БПЛА. Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Ще на одній виявлено падіння уламків, повідомили в командовій повітряних сил. Троє людей постраждали у Запоріжжі. У день окупанти вдарили по місту безпілотником. Дрон терористів упав у кварталі історичної забудови поблизу будинку, який зазнав так само шахедного удару цьогоріч у червні. Тоді БПЛА вдарив просто по чотириповерхівці, половина під'їзду перетворилася на руїну, двоє людей тоді загинуло, більше 10 були поранені. Цього разу наслідки не такі жахливі. У навколишніх будинках і закладах повибивало шибки та понівечило балкони. Вибуховою хвилею потрощило дерева. Усюди розкидані уламки дрона та оцілілий двигун.
3: Такое, как будто в воздухе взорвалось и вылетели стекла с той стороны и выше было. Она уже недавно был уже прильот. Нам уже фанерой заделали, их тоже вырвало.
4: На зараз у нас постраждало 5 багатоповерхівок. На палатку звернулося уже 10 мешканців щодо пошкоджених квартир. І лікарня надає допомогу 3 постраждалим.
1: А вранці росіяни вдарили дронами камікадзе по стоянці фур у Запоріжжі. Двоє людей поранені. Серед постраждалих, як розповідають очевидці, водій муніципального автобуса, який чекав на виїзд на маршрут неподалік майданчика. На парковці після атаки спалахнули вантажівки, кілька знищені. Рятувальники, які гасили вогонь, змушені були перерватися через загрозу повітряних ударів.
5: 8 часов утра что-то летало в небе, потом прилет какой-то, взрыв, ну, взорвалось что-то в небе, это самое. Потом тишина, буквально никаких звуков, ничего, но потом как рвануло. Ну, по-моему, несколько раз было, или 3 или 4 взрыва было. И пошло вот это вот гореть. Ну, сразу пожарник, все ж вызвал.
1: А вночі рашисти атакували у Запоріжжі торговельний центр. Після ударів кількох камікадзе всередині почалася масштабна пожежа. Вогонь охопив майже 700 квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучили 40 рятувальників і 10 одиниць техніки. Торговий центр «Сіті Мол» від початку місяця був зачинений для відвідувачів після того, як наприкінці серпня росіяни атакували безпілотниками супермаркет «Епіцентр», розташований поруч. Його пожежа винищила майже повністю. «Сіті-мол» частково уцілів. Від ранку підприємці рятують свій товар, виносять коробки через потрощені вітрини.
6: Зразу якийсь звук, як ракета, потім взриви.
7: А скільки вибухів було?
6: По-моєму, 3. Між домами видно, що був дим чорний. А так туди не стоїть.
1: Рашисти знову влаштували сафарі на людей у Херсоні. О 10:30 у Дніпровському районі загинула літня жінка. Під постійним терором Корабельний район. А близько опівдня окупанти дроном ударили в торгову точку. Постраждали двоє 70-річних чоловіків, які були на вулиці. Обидва у лікарні. У 8 ранку до медиків звернувся 71-річний чоловік, а поліцейські доправили до лікарні 49-річного херсонця. Їх обох атакували дрони. Після 9-ї рашисти били вже по центральному району. На зупинці постраждала 68-річна жінка. Окупанти не припиняють тероризувати цивільних Донецької області. За минулу добу росіяни травмували 7 жителів, повідомив голова облвіськадміністрації Вадим Філашкін. Через постійні обстріли у Слов'янську поранено 4 людей. 2 постраждали в Краматорську, ще одна людина зазнала травм після російських ударів у Маяках. Окупанти пошкодили багатоповерхові й приватні будинки. Припали атаки також і на адміністративні будівлі, пошкоджені приватні автомобілі. Загалом впродовж минулої доби рашисти 12 разів обстріляли Донеччину. Президент Володимир Зеленський підтвердив українські дзеркальні удари по російській території. Наші дрони уразили НПЗ в Рязанському регіоні. Далекобійна зброя досягнула нафтопереробних заводів Пермі і Татарстані. Також сили оборони вдарили по місцю зберігання та пусків дронів в Курській області і влучили у ціль у акваторії Чорного моря. Володимир Зеленський зауважив, що українські воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні та подякував за влучність кожному підрозділу. Вашингтон готовий до чергового раунду переговорів за участю Москви і Києва і з оптимізмом ставиться до цієї можливості. Про це повідомляє Радіо Свобода після спілкування з високопоставленим представником адміністрації США, ознайомленим із деталями візитів до Києва та Москви спецпосланців американського президента Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. За словами чиновника, адміністрація Трампа проаналізує результати їхніх зустрічей і після цього визначить конкретні наступні кроки. Найближчі тижні стануть важливими для розробки докладнішого плану дій. Посадовець висловив припущення, що чергова сесія Генеральної асамблеї ООН, яка відкривається завтра, може стати гарною нагодою для подальшої роботи і дасть змогу сторонам продовжити з того місця, де Джаред і Стів зупинилися у минулі вихідні. І головні заяви з результатами вчорашніх переговорів у Києві за участю американських спецпосланців Кушнера і Віткофа та українського президента у матеріалі Вероніки Бойко.
8: На цей візит у Києві чекали давно. Дату кілька разів переносили та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» таки привіз до української столиці американських спецпредставників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера.
9: Дякую президенту Трампу, що він
8: публічно сторони демонстрували оптимізм обіями, подарунки, жарти. Віткоф розповідав про враження від дороги до Києва та дякував українцям за стійкість.
10: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Він нагадав мені часи, коли я їздив потягом до Флориди, до своєї бабусі. Сьогодні ми зустрілися з багатьма людьми в Україні, у Києві. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність і ми віддаємо вам належне.
8: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак, ніж ППО.
11: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
8: За легкою атмосферою 3,5 години переговорів. Спочатку американської та української команди. Згодом до розмови долучилися представники Британії, Франції та Німеччини. Конкретики про перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї щодо мирного врегулювання. Стів Віткоф переконаний, вони можуть допомогти зрушити з місця переговорний процес. Поки ж спецпредставник заявив, у США задоволені результатами переговорів і в Києві, і в Москві.
10: Якщо у вас немає відносин з обома сторонами і немає належної комунікації, то шансів досягти мирного врегулювання, ймовірно, дуже-дуже мало. Тому спочатку ми приїхали зустрітися з Путіним. Нам потрібно було почути, якою є його позиція. Обидві сторони мають прийти до рішення. І наша з Джаредом спільна робота – звести сторони разом.
8: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа, каже Джаред Кушнер, важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру. Вашингтон працює над ширшою рамковою угодою. Йдеться про так званий план процвітання. Під цим у США бачать також і повоєнне відновлення України, інвестиції та економічну співпрацю.
12: Ми маємо почати з базового принципу, яке може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
8: Наступний крок – повернення до тристороннього формату переговорів України, Росії та США. Водночас американці говорять і про амбітні терміни – досягти прориву у завершенні війни до зими. Щоправда, визнають, гарантії успіху немає.
12: Ми зробимо все можливе, щоб спробувати досягти результату. Я не можу гарантувати, що це завершиться успіхом, але я можу пообіцяти вам і всім в Україні від імені президента Трампа. Ми зі Стівом робитимемо все, що в наших силах, і вже робимо все, що в наших силах, щоб знайти вихід із цієї ситуації. Тож ми зробимо все можливе, щоб досягти прогресу.
8: У Києві, утім, оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від Сполучених Штатів додаткової підтримки, насамперед ППО і захисту енергетики. Водночас Україна наполягає, до переговорів повинна бути залучена і Європа.
11: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємось на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
8: Американські представники вважають головним завданням переговорів зараз звузити розбіжності. Та найскладніша точка, як і раніше, території. Передусім Донбас. Позиція Києва незмінна. Стоїмо там, де стоїмо. Поступатися територіями Україна наміру немає.
11: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
8: Усі позиції тепер американські переговорники повезли до Вашингтона і доповідатимуть Трампу. А далі наступний крок за президентом США. Уже сьогодні він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім і з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV Марафон. Єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Більше інформації в наступному випуску о 16:00. До зустрічі.
13: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: О, мама дзвонить.
15: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
16: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
14: Ти просто довго була поза зоною.
17: Ми хвилювалися.
18: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
15: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
16: Бувай, мамусю.
14: Бувай, Люба.
13: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
19: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
20: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок в голос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни Z-чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
0: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
21: Просто навіть неабихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо дві російські новини всього за один тиждень.
2: Останавливаться треба тоді, коли є довгосрочне, надіжне, устойчиве регулювання. Якщо ми зараз вдруг остановились би на лінії соприкосновення, ми, по суті діла, дозволили би перечеркнути

0: який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
1: Короткий візит репера Є. Это новое имя Канье Уэста стало чуть ли не главной новостью прошлого дня.
2: Канье Уэст, к примеру, был признан антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о еврейском народе.
0: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Канні Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу, що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
3: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнила, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
0: И зверніть увагу, что в цьому випадку грьобане поні из МЗС мовчить и не відсвічує. Тобто, яка б пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
4: Вот так. Вот так и живем.
0: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
4: І удари по Одесі повинні прекращатися ні на секунду. І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должны быть стерты с лица земли.
0: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
5: В условиях, когда Зеленский открыто анонсирует не просто террористические удары, а ликвидацию российской промышленной инфраструктуры, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
0: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
5: І з тим режимом, який сьогодні існує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можна сьогодні тільки і исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української державності.
0: А ось що справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
6: В Харківській області от буквально в останні сутки і по АТБ, і по Новій пошті, і по Укрпошті були нанесені удари.
0: Усі вони чудово знають, що ані Нова пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
7: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
8: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
0: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
9: А що в ответ? Ну, дивіться, по торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, видимо, в торговому центрі імені Катерин засідає, що Зеленський вищий круг руководства України і Ротшильдами, Рокфеллерами і натовськими генералами. Вот. То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
0: Як бачите, Z-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому ну ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
9: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніший нам, так сказать, йде по важнішим нам, так сказать, звенья. Он очень системный. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот, он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да, он выбивает...

0: нефтеперерабатывающие заводы, а что такое топливный голод, так как всей экономики.
1: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші зет-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілої СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
2: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
1: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків до історичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хвилів ядерка.
3: А що будемо робити, якщо вона отримає це ядерне оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом.
4: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль и поперек, такого не будет.
1: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
4: Когда баллистика с боевой частью в 600, в 900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прильоти.
1: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
4: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Да что-то типа нашего Посейдона.
1: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
5: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових зет-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
6: Їх уничтожать надо. Начиная з прибалтійських стран, через які опять пролетіли безпілотники. Заканчиваю портами в Румынии, через которые затягивают. Заводами в Англии, в Италии, Франции, Германии. Топить их суда, которые перевозят в интересах ВСУ военные грузы. И на эту тему даже не переживать.
1: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
7: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це происходит з України.
1: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати телекарате займатися.
7: Тебе всі слова понятні, мразь. Ти все поняла? Безграмотне, тупорила, нацистська, пітерастична тварь.
1: З тим, що нічого хорошого за чортам ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
8: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
1: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
9: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. Тут прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
1: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
10: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
1: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
11: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14-го року воюють, у них колосальний досвід.
1: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
9: Я не згоден, що треба солдатика цілувати візді. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
11: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прям заставляють вже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
1: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
12: Піхота – це, блядь, боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
13: Пергерої – це піхота.
1: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
14: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репщики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
15: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
1: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
8: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
1: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
16: Це цитата із розмови з пленним вислушником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовиков передронов.
1: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
8: Стандарт 10 – це математика. У 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж Противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
1: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
8: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
1: Гуру 80-го левелу – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
9: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
1: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
8: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
1: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
14: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
1: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
9: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
1: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
15: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
1: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
17: Технології, бля. НРК попиз. Чув, давай, може, сядемо, зайцями підвезуть.
1: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
18: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
19: Плюс-плюс, стрім є?
18: Так, є стрім.
19: Плюс.
1: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
15: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це, в першу чергу, логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
1: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
15: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
20: Позиція лютий, приїхав Ардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
1: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
21: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
1: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
15: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
22: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед.
0: а я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби буде так валити і просто ламати фронт. Це от оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
1: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
19: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
1: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
21: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
1: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
22: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
23: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
1: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
24: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
25: Просто уничтожать, як ненужний баланс.
24: Просто
25: вирішили
24: уничтожити, да. Просто вирішили уничтожити. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колени. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
26: Пошли на штурм, да? Да, платим в урод.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
27: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, польсу буде скакати. От.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
28: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
15: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
29: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
30: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони України нашими безпілотними компонентами.
2: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
3: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
4: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там, 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням і БК на такій відстані. Це цілком можливо.
4: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
1: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
30: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, сил оборони загалом.
1: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
5: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
1: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
6: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
7: І знищатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
6: будемо. Будемо і стащаємося, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розчети, а скільки нам хватит сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
1: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
9: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
1: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
10: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
1: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування. Роботи для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
11: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. То в них буде хитріший, хто не буде, як то кажете, зажимати ручник.
1: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
9: Треба їй передайте нашим, що ми
5: кращих збройних сил простими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо, ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
0: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро на Хортиці у Запоріжжі, а ще ранковою кавою під дощ з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов, а про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
8: Картина міра в обозримому будущем. Ісчезне з карти, з політичної карти міра одна страна. От вона була і нету. Україна називалася. Її просто не буде. І це приводить мир в абсолютно нову еру.
12: Ми повинні повністю ліквідувати терористичну організацію Україна і при этом нанести колективному Западу такий ущерб, щоб він сам боявся іскати какой-то інструмент взамен України.
0: От тільки насправді, якщо що і пропадає, то це цнота їхніх скрепних місць. Адже пляшечка Путінки сама на себе не сяде.
5: Хвата в не держиться, то все стане всім звісно.
0: І так, друзі, коли ми наводимо подібні порівняння, це ж не заради якихось порожніх образ і тим паче не заради пафосу. Просто росіяни у день початку путінської СВО свято були переконані, що жодної України взагалі не буде. Соловйов брову піднімав, а всі вороги в їхніх фантазіях тут же розбігалися.
13: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшне морда.
0: З того часу минуло 4,5 роки. І ми зараз просто покажемо, які теми російські пропагандисти зараз обговорюють. Спойлер, нічого подібного у лютому 22-го року чорнороті не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. Та що тут говорити, давайте разом подивимося свіжий фрагмент якраз із шоу Соловйова.
14: Нам необходимо повышать уровень самоответственности, ответственности за организацию обороны неба в Российской Федерации. Нет больше тыла.
16: Нет больше тыла.
0: Ось це опудало, якщо хтось не впізнав, носить прізвище Піддубний. Так ось цей самий Піддубний, дивом не закобзонений свого часу, йде на вибори до Госдуми у першій п'ятірці Єдиної Росії. Тобто, по суті, це новенький, готовенький депутат партії влади. І навіть на такому рівні вже визнає, що СВО йде настільки за планом. Щодо українських ударів, треба готувати далекий схід.
14: Я би навіть сказав, що і Дальній Восток уже треба починати определяти як територію, яка може бути в итоге під ударами.
0: Що тут скажеш? Класно Путін усіх переграв. Особливо враховуючи, що однією з головних цілей спецоперації була, по-перше, демілітаризація України, а по-друге, забезпечення стратегічної безпеки Росії.
17: Річ йде, як тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
0: А тепер убогі змушені пикою корчити переможні міни, а руками наварювати решітки на корита Тихоокеанського флоту. І це один з топових маркерів того, наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням. Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці.
18: Та ну, не по ДГП два євро. По ЦГП ***ли. Колона Катрига. Я от сейчас на заводі. Колона Катрига.
0: При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
19: Експортні можливості сьогодні, що таке це гроші? Що сьогодні таке гроші? Гроші – це продовження війни. Ну, тобто, треба розуміти, що для того, щоб сьогодні воювати, нужно гроші. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас Скотина денег, вот.
15: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачити і***но жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
17: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
15: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
16: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою?
20: Потому що Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
15: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, хлопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні-бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
21: Просто бардак, на правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас охуєнно все. Разве вот это охуєнно? За 30 литров бензина у солярки за 200 литров просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Это бред. Куда нахуй все вот это движется?
22: Ущерб и масштаб пизда. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простым смертным.
15: И все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України зет-чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
23: Сьогодні празднують День Незалежності, вполне возможно, що це останній День Незалежності для України.
15: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
24: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, мы видим нарастание раздражения в обществе.
15: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
25: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным погонах, что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
15: И, как вы розумієте, настільки показові перевзування в ефірах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО зет-чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
26: Киев. Никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос, на какой стадии и как.
15: Соловьев тоді сидів у студії і ледь не пів України після двох тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
26: Тобто, вот это все, там, черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. Тобто, вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких у**ов.
15: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуйте, хлопчики, точно не допрацьовуйте.
27: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ликвидации террористической организации Украина воссоединение России в полном объеме. От Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускорится. Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
15: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
1: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей. Мы не сдерживаем себя относительно там тех или иных решений. Часто эмоционально нам с вами кажется, что мы себя сдерживаем, а вот было бы классно, если бы мы сделали.
15: И навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки. Та й то в кредит.
2: Ну, сьогодні ми взяли вот ту самую малую токмачку, за которую так довго шли бои. И, конечно, мы не хотим этой войны. Но, знаете, русские никогда на самом деле войны не хотели. Такая наша история. Но русские – это люди, которые всегда россияне. За справедливість, за какой-то божий промисел.
15: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
3: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій победі. Є це, і не треба стеснятися от таких реплік людей.
15: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах усього світу ганебно підірвав пупок.
4: Мені немножко страшно, тому що...
6: Тобі немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
4: Реально, поки на даний момент тупик.
15: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величіє. І від неможливості щось глобально змінити, убогі просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
7: І тому, коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сумы должны быть стерты с лица земли.
15: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
10: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов. Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
15: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 16 Києві, час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Двоє загиблих і четверо поранених в Краматорську. Сьогодні вранці Росія скинула на місто 4 бомби ФАП-250, повідомляє Національна поліція. Дві з них влучили в багатоквартирні будинки. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 45 і 66 років. Поранень зазнали чоловік і 3 жінки. Усі літнього віку, у них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани. За попередніми даними, пошкоджено 3 багатоквартирних будинки. На місці працюють парамедики, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби. Від ранку у Запоріжжі вже 7 поранених. Путінські терористи безупинно запускають по місту дрони. 5 людей постраждали внаслідок удару безпілотника по житловому будинку. У багатоповерхівці винесло вікна та понівечило фасад. Ще 2 поранених внаслідок ранкового удару по автостоянці фур у правобережній частині міста. Один з постраждалих, твердять очевидці теракту, це водій муніципального автобуса, що чекав виїзду на маршрут неподалік майданчика. На парковці після атаки спалахнули ваговози. Надзвичайники узялися гасити полум'я, але були змушені перериватися через загрозу повторних ударів. Вогонь винищив зо 5 вантажівок.
3: 8 часов утра что-то летало в небе, потом прилет какой-то, взрывы, ну, взорвалось что-то в небе, это самое. Потом тишина, буквально никаких звуков, ничего, но потом как рвануло. Ну, по-моему, несколько раз было, или 3, или 4 взрыва было. И пошло вот это вот гореть. Ну, сразу пожарник, все, швидко.
1: А вночі рашисти атакували торговельний центр в середмісті Запоріжжя. Після удару кількох камікадзе всередині спалахнула масштабна пожежа. Сіті Мол від початку місяця був зачинений для відвідувачів після того, як наприкінці серпня росіяни завдали удару безпілотниками по розташованому поруч супермаркету «Епіцентр». Його пожежа винищила майже ущент. Цей торговельний центр частково уцілів. Від ранку підприємці рятують свій товар, виносячи коробки через потрощені вітрини. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що ворог завдав удару 3 шахедами.
4: Зразу якийсь звук, як ракета, а потім зривився.
5: А скільки вибухів було?
4: По-моєму, 3. Між домами видно, що був дим чорний. А так туди не стоїть.
1: У Херсоні російські терористи сьогодні вбили ще одну людину. Це 65-річна жінка. Вона загинула вранці у Дніпровському районі міста внаслідок артилерійського обстрілу. Ще принаймні 8 цивільних в області протягом дня отримали поранення. З них 6 у самому Херсоні. Близько 8 ранку ворог атакував дроном церкву в Корабельному районі. Уламкові поранення отримав літній чоловік. Згодом у тому ж районі під дронові удари потрапили ще 4 чоловіків. А у Центральному ворог вдарив по зупинці громадського транспорту. Поранена 68-річна жінка, ще 2 потерпілих в області. У Дар'ївці росіяни атакували ринок, постраждав літній чоловік. Ще один місцевий житель зазнав поранення внаслідок обстрілу росіянами Нововоронцовки. Це 22-річний хлопець, він перебував у себе вдома. Олександрівський напрямок – один із ключових для наступальних дій Сил оборони. Понад 700 квадратних кілометрів і зо 3 десятки населених пунктів – такий результат просування українських військових від початку року. Частину цих сіл на Дніпропетровщині зачищали штурмовики 425-го полку «Скеля». Що насправді відбувалося під час боїв і через що довелося пройти піхоті, дізнавалася Анастасія Вільхова.
6: Ці кадри – момент звільнення одного з населених пунктів на Олександрівському напрямку. За кількома словами у доповіді – місяці боїв, штурмів і закріплення на нових позиціях.
7: В нас зараз відбито 3 населених пункти і до 4-го рухаємося.
6: Одні з тих, хто зачищав ці населені пункти – бійці 425-го полку «Скеля». Піхотинці кажуть, росіяни дедалі рідше виходять у відкритий бій, бо облаштовують глибоку оборону.
8: Вони копають, звісно, чесно, що крати. Це не обсуждається, у них там квартири. Вони йдуть сюди, думають на прогулку. Ну, оказывается, нет.
9: для них, ну, это просто их, ну, наши потери с ихними вообще, ну, небо и земля.
6: Після штурму бійці залишаються на захоплених позиціях, іноді на тижні.
8: Не було у нас ніколи з їдою вообще проблем. Було з водою как-то там очень жарко було, но нас спасав дощ. 53 дні я там пробув зі своєю двоєчкою. Ми вислетіли неушкоджені.
6: У густих посадках противник ховається у замаскованих бліндажах. Подекуди бій починається за кілька метрів.
9: Зайшовши в посадку, пройшовши десь метрів 5, я боковим зренням побачив, що на мене наводиться оружие. Ми удачно прийняли бой. Одного ми ліквідували, одного взяли в плен. Ну, що тебе, я говорю, нравится у нас в Україні?
6: Атакувати напряму не єдиний варіант. Позиції намагаються обходити з флангів і поступово стискати оборону.
7: Ми обходили спочатку зліва, потім справа, замикали їх, і потім з усіх сторон уже піддавлювали. А так ми забирали кожен ВОП. Противника просто вибивали засобами, не наражаючи нашу особову склад на небезпеку. Їх просто там добивали, посилки їм уже не доставлялися. Хто хотів з противника виходив, здавався в полон.
6: Та захопити позицію мало, її ще треба втримати під вогнем артилерії та дронів.
8: Все там у них, ярта, і що тільки не летіло. ПВ найбільше, у них там як мух. Много. Если Мавик срисовывает тебя, все, они заклевывают тебя сразу. И приходится менять, маскироваться.
6: Після штурмовиків на позиціях залишаються групи закріплення. Вони тижнями тримають ці рубежі і весь цей час живуть в замкненому просторі, де сонячне світло видно хіба що через крихітне віконце.
10: 54 дні ми там пробули. Через нас проходили хлопці. Ми їх приймали, не переночували, попили, покушали, пішли далі. На позиції. Так от була група чоловік 20 точно у нас проходила мимо нас. І плюс ми її спостерігали.
6: Та за цією масштабною операцією стоять люди зі своїми мріями, страхами та власними причинами бути тут. Для Дмитра це рідне Запоріжжя.
9: Запорозький напрямок – це мій дом родной, я сам із Запоріжжя. У мене була дуже велика мотивація побыстрее вигнати врага з нашої території.
6: Владислава на позиціях увесь час тримали думки про найрідніших.
8: Ми просто виконуємо самі складні задачі. Я дуже боявся, що я не увижу маму, там не увижу свою дівчину.
6: Олексій чекав на вступ сина до університету.
10: У мене син буде поступати в інститут, він вже документи подав.
6: А Віталій вже мріє про наступний вересень. Хоче відвести доньку Ксенію до першого класу.
8: Мріє доньку відвести в перший клас. Ну, за руки, пойти з ним на плече, навіть буду учасником.
6: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Намагалися бути швидкими, натомість втратили свої мотоцикли та життя. Як поцілили окупантів на фронті, показали дронарі 210-го окремого штурмового полку. На відео видно, як безпілотник, керований бійцем зі схованки, залітає поміж гілляча в лісопосадці та влучає у ворожий мотоцикл. А потім оперативно вистежує ще одного росіянина. Той мчить мотоциклом степовою дорогою, кидає двоколісний і намагається сховатися за деревом. Але марно. Удар прицільний. Російське Міноборони відрапортувало, за минулу ніч збито понад 300 українських дронів. Режим безпілотної небезпеки було запроваджено в Білгородській області, Башкортостані, Удмуртії, Татарстані, Пермі та Сочі. А губернатор Чувашії Олег Ніколаєв повідомив про пошкодження вежі стільникового зв'язку. Про удари по Росії дивіться далі.
11: Вибухи цієї ночі та рано вранці лунали в російській Пермі. Працювало ППО, а місцеві фільмували прольоти дронів та пожежі.
12: Во-во-во! Добре вихто, парні!
11: Під атакою опинились пермський пороховий завод та підприємство «Машиностроїтель». У небо над Пермію піднявся густий чорний стовп диму.
12: Чорний стовп диму там збілі. Там что-то горит. Вон там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко.
11: Пармський пороховий завод спеціалізується на виробництві зарядів для реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч», а також засобів протиповітряної оборони. Підприємство «Машиностроїтель» – один із стратегічних оборонних заводів Росії, який входить до складу корпорації «Тактическе ракетне вооружение». На ньому виготовляють вузли і компоненти для авіаційних двигунів, а також твердопаливні ракетні двигуни. Ще один дрон, за даними місцевої влади, вдарив по багатоповерхівці. Є загиблі і поранені, а вибуховою хвилею повибивало вікна в автобусі, який стояв неподалік. Українські моніторингові телеграм-канали «Ексіленова Плюс» та «Супернова Плюс» пишуть, що влучання сталося під час роботи засобів радіоелектронної боротьби. На поширених відео видно, як безпілотник перед влучанням стрімко втрачає висоту. Як пише «Супернова Плюс», метою атаки також був нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтьоргсінтез». Удари по російській Пермії та не тільки прокоментував президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він згадав атаку українських дронів по Рязанському НПЗ, яка сталася напередодні.
13: Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні і Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. Також уражено ціль в акваторії Чорного моря. Дякую за влучність кожному нашому підрозділу.
11: Знову неспокійно було і в Сочі. Там повторно загорілася нафтобаза «Роснефть Кубаннефтєпродукт», яку атакували 4 вересня. Через сильну пожежу місто оповив густий дим, а місцевих закликали закрити вікна і не виходити без необхідності на вулицю. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
1: Понад 700 HR-фахівців, бізнес-лідерів та експертів зібрались у Львові на HR-кемп, найбільшій події, яку організовує платформа Robota.ua. Цьогоріч говорили про людей, технології та рішення, які вже сьогодні змінюють ринок української праці. Учасники шукали відповідь та на головне питання, як залучати і утримувати команди та залишатися стійкими в умовах війни.
14: Цьогорічний HR-кемп – це не просто конференція, а своєрідне місце сили для тих, хто працює з людьми та бізнесом. Концепцію події побудували навколо трьох просторів. Головна сцена отримала назву «Вершина». Саме тут учасники говорили про майбутнє та шукали відповідь на питання, куди рухається український ринок праці. Джерело стало простором для нових ідей та натхнення, а ліс – місцем для відкритого спілкування, знайомств і довіри.
15: HR зараз стикається з викликами, з великою відповідальністю перед людьми та бізнесом, тому нам було важливо створити простір, де вони зможуть об'єднатися, обговорити важливі питання і, звичайно, знаєте, набратися енергії для подальшої роботи з командою і, в тому числі, звичайно, надихнутися. Тому для нас місце сили – це не конкретна локація, це люди, це команди, які продовжують далі працювати і відбудовувати нашу країну.
14: Цьогоріч учасники говорили про три речі, без яких сьогодні складно уявити розвиток бізнесу – людей, рішення та зв'язки. Обговорювали, як технології та штучний інтелект допомагають бізнесу працювати ефективніше, як компаніям знаходити і утримувати фахівців, що змінюється на ринку праці через демографічні виклики, а саме, чому попит нині більший за пропозицію.
16: А зараз постійно чинник діючий – це війна, тому що війна постійно мобілізує чоловіків, так званих синіх комірців. Це теж збільшує попит. А другий – це мілітарітех, котрий стрімко розвивається, теж забирає багато людей. І от за останні декілька, ну, пару місяців ще один чинник – це ці попадання в логістику, великі розпредцентри. І зараз компанія децентралізує свою логістику і робить замість цього десяток таких центрів. Це збільшує її потребу в персоналі.
14: Саме Robota.ua і стала організатором HR-кемпу та одним із майданчиків, де роботодавці, HR-фахівці і технологічні експерти змогли обговорювати ці зміни. Зокрема, і те, як технології можуть допомогти роботодавцям краще розуміти стан і потреби своїх команд, і як співпраця між HR-технологічними компаніями і роботодавцями впливає на ринок праці.
15: Сьогодні все більше стає необхідним для компаній як маленького, так і великого сегменту використовувати продукти автоматизації. Навіть такі речі, як кадрове адміністрування, підписання документу, необхідність повідомити роботодавця про можливість або неможливість виходу до праці, вони стають все більш критичними.
14: Окремий блок присвятили стійкості українських команд та поверненню ветеранів і ветеранок до професійного життя. Адже сьогодні для роботодавців важливо не лише знайти працівника, а й створити умови, у яких людина зможе адаптуватися, розвиватися та залишатися частиною команди. І водночас така людина може стати опорою для решти команди у кризових ситуаціях.
17: Коли є люди всередині команди, які знають, як діяти в кризових ситуаціях, в них є ця навичка, в них є це знання, то вони дають спокій і виступають такою опорою для інших своїх колег. І, власне, я це максимально чітко бачу по тому, як працює наша команда, зокрема в Starlight Media, тому що я є ветераном, маю бойовий досвід, і, власне, в кризових ситуаціях я виступаю опорою для своїх колег.
14: Окрім лекцій, панельних дискусій, HR-кемп став ще й простором для нових знайомств, обміну досвідом і пошуку рішень, які можна забрати із собою та застосувати у власній компанії. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: На цьому поки що все. Більше вже у випуску о 16.30. До зустрічі.
18: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: До побачення.
20: Привіт, тату, як справи?
21: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
20: А ти як там?
22: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
21: Добре, добре, синку.
20: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
23: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
24: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання –

0: марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Вітаю вас. Розмовні студії підхоплюють факти. СІТВ та вікна СТБ. З вами Володимир Павлюк. Почнемо з ситуації на Донеччині. Дуже складно у Дружківці. Там зараз перебувають приблизно 2600 цивільних. Про безпекову і гуманітарну ситуацію в області будемо говорити з начальником Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним. Пане Вадиме, вітаю вас.
3: Пане Володимире, вітаю вас.
2: Скажіть, будь ласка, як Донеччина пережила оцю от ніч проти понеділка, минулу добу, які громади були під ударами, які наслідки?
3: Обстановка в області залишається дуже напруженою. Тільки за минулу добу 7 людей отримали поранення, 4 в місті Слов'янськ, 2 людини в місті Краматорськ, та 1 в селищі Маяк. Більше тисячі разів окупант обстріляв Донеччину всіх наявних видів озброєння, що в нього є. Збільшилась кількість обстрілів керованими та фугасними авіабомбами. Це ФАБ-250 та КБ-500. Як півдрони, як на оптоволокні, без оптоволокна. Ворог намагається знищувати повністю все цивільне населення. Б'є по тим об'єктам, де військових взагалі не було, для того, щоб забрати життя наших людей. З міст, які наближені до лінії фронту, завдяки підрозділам поліції «Білі ангели», підрозділи ДСНС, «Фенікс», благодійні організації, вдалося вивезти 849 людей та 120 дітей. Сьогодні зранку окупант завдав 6 ударами авіабомбами по Краматорській громаді. На жаль, 2 людини загинули, 4 отримали поранення. Всім пораненим надана кваліфікована медична допомога. На місці працюють всі відповідні служби комунальні, підрозділи поліції, підрозділи ДСНС. Якщо брати за тиждень, то 45 людей отримали поранення, 2 людини загинули. В найскладніших умовах зараз знаходиться Донеччина. Як я вже говорив, кількість обстрілів збільшилась в рази. Ворог намагається повністю знищити об'єкти приватної і комунальної власності, намагається взяти під контроль логістичні шляхи, тому вкотре звертаюся до людей. Виїжджайте з області, бережіть себе, бережіть своїх близьких та, в першу чергу, своїх дітей.
2: Пане Вадиме, тут хотів ще про евакуацію запитати, але на прикладі Святогірська ми знаємо про те, що минулого тижня російське керівництво заявляло про захоплення Святогірська, фейк, Святогірськ під контролем України, але за останньою інформацією у громаді перебували більше тисячі людей, я знайшов таку цифру, за тиждень звідти евакуювали лише 7 людей. Можливо, ви поправите мене в цифрах, але хотів перепитати, наскільки безпечними залишаються шляхи евакуації, а якщо залишаються люди, то наскільки безпечно їм підвести продукти, ліки?
3: Світогір залишається під контролем України. Зараз в громаді знаходиться 1081 людина. Обстановка складна, але там знаходяться люди, там працюють декілька керівничок. Евакуація триває, ми людей умовляємо, щоб вони виїжджали. Працюємо в цьому напрямку як органи влади, так і підрозділи ДСНС, підрозділи поліції, благодійні організації. Тобі ж люди в громаді є, громада під контролем України, повторюсь, але ми з людьми працюємо для того, щоб зберегти їх життя.
2: А в Дружківці залишалося близько 2600 цивільних. І от була інформація, що центральна міська лікарня до сьогодні мала припинити свою медичну діяльність. А де в такому випадку, якщо таке трапилось, де в такому випадку люди тепер зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, ліки, консультації?
3: В Шкільській громаді зараз перебуває 2317 людей. Певний час в місті Дружківки взагалі немає ні газу, ні води, ні електропостачання. В змислі ми працюємо для того, щоб вони виїжджали. Ворог обстрілює як місто Дружківку, так місто Ніколаївку, так всю повністю Донецьку область. Тому в Дружківці лікарі наші виїхали до міста Краматорська, до міста Слов'янська. Якщо люди потребують медичної допомоги, ми вивозимо людей в місто Краматорськ, місто Слов'янськ. Но ворог нам не дає цього зробити. У багатьох випадках обстрілює під'їзні путі, шляхи. На жаль, є загиблі наші лікарі, які їхали на допомогу нашим людям. Величезна кількість поранених і загиблих як комунальних працівників,

0: працівників ДТЕК, то біж ворог всі шляхи намагається взяти під контроль. Ну, ми робимо все можливе для того, щоб допомогти нашим людям і в таких умовах підготувати і область до опалювального сезону, як я вже говорив неодноразово. Ми робимо все можливе для того, щоб підтримати наше населення. І хочу нагадати, що в області ще знаходиться 91 тисяча людей та 4368 дітей. Зима буде дуже складна, тому вкотре наголошую і звертаюсь до людей, щоб вони берегли себе та своїх близьких, тому що ворог обстрілює повністю все цивільне населення.
1: Пане Вадиме, якщо дуже коротко, в нас буквально хвилинка лишилася, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з Краматорською ТЕЦ?
0: Як я вже говорив, ми готуємо область до опалювального сезону. Ворог обстрілює як Краматорську ТЕС, так і повністю всі об'єкти критичної інфраструктури. Що буде завтра, важко дуже сказати, тому що ми не розуміємо, що буде через годину, через дві на території Донецької області. Ми робимо все можливе для того, щоб підготувати нашу область до опалювального сезону. І наші герої енергетики, працівники газової служби, комунальні служби, після закінчення минулого опалювального сезону ми розпочали зразу підготовку до наступного опалювального сезону. Тобі ж ми робимо як влада, все можливо.
1: Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за те, що знайшли час, доєдналися і розповіли з начальником Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним. Говорили про ситуацію в області. Наступна тема. У серпні командування ДШВ оприлюднило проміжні результати наступальної операції на Олександрівському напрямку. От від початку року Сили оборони відновили контроль над понад 700 квадратними кілометрами території. Про ситуацію на напрямку давайте поговоримо з Сергієм Колесніченком, офіцером відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю, Володимире.
1: Скажіть, будь ласка, Інститут вивчення війни з посиланням на українського військового оглядача повідомив про нещодавнє просування сил оборони поблизу сіл Запоріжжя, Шевченко і Павлівка. Що з цього можна підтвердити публічно?
2: Сили оборони України на Новопавлівському та Олександрівському напрямках проводять активні дії на окремих ділянках, покращують своє тактичне положення. Водночас конкретні межі просування та розташування наших підрозділів ми не розголошуємо з міркувань безпеки. Якщо ж говорити про ситуацію, то вона залишається динамічною. Противник продовжує наступальні дії на обох напрямках, однак системного просування йому досягти не вдалося. На окремих ділянках, навпаки, наші підрозділи ДШВ проводять контратакувальні дії та витісняють противника. Тобто зараз ми бачимо не зміну всієї лінії фронту, а локальну тактичну динаміку. Наше завдання – це максимально використовувати такі можливості, завдавати втрат противнику і не дозволяти йому розвивати наступ. Водночас ситуація залишається напруженою, і противник продовжує шукати можливості для просування.
1: А от після втрати оцих значних територій, як тепер противник намагається їх повернути? До яких тактик він тепер вдається?
2: Тактика противника незмінна, це саме інфільтрація, просочування між нашими бойовими порядками. Те, що ми спостерігаємо на зараз, це противник намагається перегрупуватися та оговтатися від удару Сил оборони України.
1: На Покровському і Гуляйпільському напрямках бойова активність значно вища зараз, ніж на Олександрівському, це за зведеннями Генерального штабу. А скажіть, будь ласка, наскільки ситуація на цих ділянках впливає на Олександрівський напрямок? Чи бачите перекидання резервів між різними ділянками фронту?
2: Бойова активність на Покровському та Гуляйпільському напрямках безпосередньо впливає і на Олександрівський напрямок, оскільки противнику доводиться розподіляти свої сили між кількома ділянками. Щодо перекидання резервів, ми фіксуємо переміщення російських підрозділів між напрямками, але говорити про їхнє масове перекидання саме на Олександрівський напрямок наразі підстав немає. Противник маневрує силами залежно від ситуації та намагається посилювати ті ділянки, де бачить можливість для розвитку наступальних дій. Тому ситуація на сусідніх напрямках є для нас важливим фактором час оцінки дій противника на Олександрівському напрямку.
1: От за кілька тижнів почне опадати вже листя, але одночасно прийдуть і дощі, і почнеться бездоріжжя. Скажіть, будь ласка, як це змінить ситуацію? Дроном стане легше виявляти піхоту, техніку. пересування бронетехніки водночас також ускладнюється. Чи очікуєте ви, ну, от в цей вже період, початку якихось механізованих штурмів, чи думаєте, що основною тактикою так і залишиться оця от інфільтрація маленькими групами?
2: Осінь, безумовно, змінить тактику обох сторін. Упадання листя зменшить можливості для прихованого переміщення малих штурмових груп. Їх буде легше виявляти з повітря. Водночас дощі, розмокання ґрунтів суттєво ускладнять саме пересування техніки. Тому масового повернення класичних механізованих штурмів лише через зміну сезону ми не очікуємо.
1: Пане Сергію,
2: основною ж тактикою
1: противника... Пане Сергію, даруйте. Так, дякую. Тут зрозуміло. У мене ще одне питання, і в нас хвилинка лишилася. Я про платформу «Друзі ДШВ». Скажіть, будь ласка, які зараз найнагальніші потреби в бригади? Це для глядачів, і зверну їхню увагу на те, що всі реквізити зараз на екрані.
2: Ми збираємо на автомобілі типу пікапу для евакуації поранених та ротації особового складу.
1: Дуже коротко і ясно. Окей, долучайтеся до цього збору, це важливо. Дякую, пане Сергію, за те, що пояснили ситуацію на напрямку. І дякую всім нашим глядачам, хто впродовж цієї розмови долучився до збору. З офіцером відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ Сергієм Колесніченком говорили про ситуацію на Олександрівському напрямку. Лишайтеся з нами. Далі новини з Юлією Сенек.
3: Дякую, Володимире. 16:30. Про найважливіше на цю мить. Вітаю. Продовжувати активно і спільно працювати разом, щоб дипломатія діяла. Про це президент Володимир Зеленський заявив після вчорашніх зустрічей з переговорною групою Америки. Провели 3 раунди перемовин. Разом із нами були також представники Франції, Британії та Німеччини, нагадав глава держави. Президент також розповів, що вчора окремо провів зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером тет-а-тет. Предметно обговорили потреби України в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет. Координуємо подальші кроки, зокрема, нові зустрічі, наголосив Зеленський і підкреслив, українські пропозиції конструктивні і так буде завжди. У 3-му армійському корпусі спростували фантазії Путіна про захоплення Святогірська, місто під контролем України. Фактично, це наша тилова зона, заявив командир трійки Андрій Білецький. Він записав відеозвернення з центру Святогірська на фоні свято Успенської лаври. Нагадаю, про захоплення цього міста російською армією Путін сказав 1 вересня. Насправді ж, на початку літа окупанти підійшли на відстань щонайближче 13 кілометрів від Святогірська. Зараз, найімовірніше, вони перебувають ще далі, враховуючи контрнаступальні операції України поблизу Лиману, писали аналітики Американського інституту вивчення війни. У Донецькій ОВА також спростували заяву російського диктатора, наголосивши, так, фронт поруч, і росіяни нещадно обстрілюють та руйнують Святогірськ, але місто тримається, там працює місцева влада і забезпечує життя в тих умовах, які дозволяє безпекова ситуація.
4: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Ви знімайте клоунські носи свої, ці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. Базовано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем. День, як бачите, тихий, красивий. Машина вон їде цивільно. Одним словом, це Святогірськ.
3: Командувач ЗСУ Михайло Драпатий зустрівся з головними сержантами видів і родів військ, корпусів та органів військового управління. Більшість із них приїхали безпосередньо з фронту, тож говорили про реальні проблеми та зміни, яких потребує сержантський корпус. За підсумками зустрічі визначили 5 ключових напрямків. Серед них – посилення ролі сержантів, розширення їхніх повноважень, покращення підготовки військових, прозоріші призначення та надання звань, а також питання грошового забезпечення. Михайло Драпатий наголосив, робота сержантів – це далеко не лише підготовка бійців. Вони адаптують новоприбулих на фронті, дбають про їхнє забезпечення та екіпірування, готують до бойових завдань і безпосередньо керують особовим складом у бою. Сьогодні день тих, хто виконує надскладні завдання від Росії до Африки. Працює тихо, але наполегливо по всій планеті і завжди з величезним ризиком для власного життя. Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський зауважив, спецпризначенці ГУР під час повномасштабного вторгнення працюють пліч-опліч з силами оборони. Вони забезпечили захист Києва, звільнення острова Зміїний, втілили сотні завдань у тилу ворога, надають необхідну інформацію та проводять операції, які не дозволяють Росії досягнути цілей. Тож Україна дякує кожному та кожній, хто працює в підрозділах воєнної розвідки. Привітав представників ГУР, Міністерства оборони і міністр оборони Євгеній Хмара. Він зазначив, що за кожною успішною операцією чимала робота, якої ніхто не бачить, але саме вона дає змогу змінювати перебіг бойових дій. Очільник Офісу президента Кирило Буданов, який перед тим очолював ГУР, пригадав, що наші розвідники захищають інтереси держави по усьому світу. На суші, у морі, у небі. Виконують завдання в пустелях та в снігах Антарктиди. А керівник головного управління розвідки Олег Іващенко підкреслив, більшість подвигів та операцій його підлеглих назавжди залишаються в таємниці, а імена військових, які виконують вкрай складні завдання, здебільшого ніхто не дізнається.
5: Уже 34 роки головне управління розвідки стоїть на варті незалежності держави. Ми здобуваємо інформацію, яка допомагає ухвалювати рішення, виявляємо і руйнуємо плани ворога, повертаємо додому наших людей, знищуємо тих, хто прийшов на нашу землю з війною. І крок за кроком наближаємо головну мету – перемогу України.
3: Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку, тобто на годину менше, ніж зараз, повідомив міський голова Віталій Кличко. Нові правила почнуть діяти з опівночі 10 вересня. Відповідно, на годину довше працюватиме і столичний громадський транспорт. А для пасажирів, які через запізнення потягів прибуватимуть до Києва вже під час комендантської години, місто організує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. До того ж, столична влада послабила обмеження на роботу метро під час повітряних тривог. Коли у столиці діятиме жовтий рівень загрози, тобто летітимуть дрони, дістатися з лівого на правий берег і навпаки можна буде зеленою гілкою метрополітену. Натомість у разі ракетної небезпеки поїзди курсуватимуть лише до видобичів, а ще між станціями Славути Червоний Хутір. Також під час тривоги частково дозволять рух автотранспорту Південним та Подільсько-Воскресенським мостами. Рашистська армія дедалі агресивніше тероризує цивільне населення. Через велику кількість людей, транспорту, автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику. Та більшість із них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували в деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
6: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
7: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якось?
8: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут був, я просто не знаю.
6: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
9: Чи є на території вокзалу укриття?
10: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковане, наскільки я розумію.
6: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
11: Там вокзал заходить.
12: Так, а поруч є ще укриття бетонне, туди не ходити?
11: Ні, тут ближче, поки добіжиш там до того.
6: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
13: У нас в Вільнянську теж такі загородок понаділи, тоді прилетів сусід, так він метр за 100 упав. Эту штуку снесло, що корова язиком стрізала.
14: На пол лиця. І все.
6: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
10: Наш диспетчер через гучномовець пропонує пасажирам та водіям прийти до найближчого укриття.
6: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
14: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
10: Так, ну, літо і взагалі-то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшився пасажиропотік.
6: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухових хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
15: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалась.
16: А у коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли ще?
15: Ніяк не дію. Ну, я з Харківської області, тому я звикла.
17: Я жду. Не хочу нікуди. Якщо вже, звісно, так, що ми знаємо балістика з Таганрога, самі розумієте, тоді да, стараємося уйти, а так ні.
6: А це вже Одеса, автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
18: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
6: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура. Тож наявність укриття для родини важлива.
18: Тільки що приїхали, навіть не звертали увагу. Ходили, так помітно не було. Ну, куди будемо бігти? В паркінг. Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться. Тут найближчий є паркінг.
6: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
19: Чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Ну, важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
6: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг за кілька десятків метрів.
20: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
21: Це торгівельний центр.
20: Торгівельний центр остров, да. Якщо комусь треба ще, є підвальне приміщення у нас. Отак, таким от чином.
6: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
22: Люди спускаються в тут непосередньо у нас є укриття, і всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
6: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
22: Коли тривога, об'являємо.
21: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
22: Так. Так, на сьогоднішній день так.
6: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Щоб повітряні бої з противником були ще ефективнішими, в оперативному командуванні «Захід» розробили спеціальну програму для батальйонів безпілотних систем. «Грифон Захід» оптимізує роботу між екіпажами, допомагає швидко скоординувати дії пілотів і вчасно уразити ворожу ціль. Програма легка у використанні, її можна встановити навіть у смартфон. А усі дані добре захищені. Як працює нова розробка військовослужбовців, бачила Катерина Курбанова.
23: Курсанти школи безпілотних систем оперативного командування «Захід» опановують керування розвідувальною пташкою типу «Крило».
24: Апарат, вектор, вага у зборі 8,5 кілограма, дальність близько 45 кілометрів від точки. Це коли хороший зв'язок.
23: Під час практичних занять вчаться літати в умовах, наближених до бойових.
25: У нас є спеціально підготовлені позиції бойові, де курсанти працюють з-під землі. Відповідно, складність навчання підвищується. Ми працюємо від простого до складного.
23: Це вже фінальний етап навчання. Починається все з теорії.
0: Пульт керування
23: в цьому навчальному класі військовослужбовці знайомляться з принципом роботи та будовою українського дрона-бомбардувальника «Вампір». Керувати ним не складно, кажуть інструктори, а от завдання, які гексакоптер виконує на передовій, дуже важливі. Навички відпрацьовують уже в польових умовах.
1: Час цього всього заняття нас коригує матрас Т-4, тобто він обльотує, розвідує, відповідно дає нам координати, передає другому екіпажу «Браво». Відповідно, тоді сам вампір злітає по тих координатах і відпрацьовує імітаційними боєприпасами.
23: Повітряним боєм екіпажі керують ось із цього укриття.
0: Наша перша чергова задача – це навчити якісних фахівців, тобто готових пілотів, які поїдуть на лінію зіткнення і зможуть з першого дня вже працювати самостійно.
2: Підземка. Вітаю на дорогу.
23: Стати досвідченим пілотом розвідувального дрона вирішив і Іван. Він у війську вже 3 місяці.
4: Зараз дуже затребувана спеціальність, аби більше бути корисним в тому, що я більш-менш розумію, тому що я хотів ще раніше навчитися літати. Але зараз випала така можливість.
23: У школі випалає все необхідне, щоб майбутні пілоти були професійними та знали усі тонкощі роботи безпілотних літальних апаратів. Тут вчать керувати дронами на оптоволокні, а також начиняти повітряних воїнів різними вибуховими подарунками для противника.
5: Це кумулятивно-осколочний боєприпас, який підривається з допомогою електродетонатора. Він компонується на дрони FPV, може знищувати легку техніку і так само живу силу.
23: Та для ще ефективнішої роботи пілотів на передовій в оперативному командуванні «Захід» розробили спеціальну програму, щоб максимально покращити взаємодію між підрозділами та вчасно знищувати ворожі цілі.
7: Ця програма сама вибирає, закладаєш яка цель, або це група піхоти, значить це фугасний боєприпас, який вражає цю піхоту осколками. Якщо це танк або броньована ціль, нажав, сразу він видає команду на той екіпаж, який вже заряджений кумулятивним боєприпасом. Це в рази скорочує оцей термін подачі команд, приготування до ураження.
23: Програма «Грифон Захід» спрощує роботу екіпажів. Завдяки їй у командному центрі бачать повну картину того, що відбувається на лінії зіткнення. А це дає змогу вчасно реагувати на загрози. Нею вже користуються підрозділи оперативного командування «Захід» на передовій.
26: На цій таблиці вказано все, куди летіти, координати, що уражувати. Прикріпимо фотографію і знаємо, з якої сторони треба залетіти, щоб в те вікно попасти. Це на 90%, 99% навіть полегшує роботу для екіпажів.
23: Сухопутні війська найчисленніші у Збройних силах України, а в сучасних умовах війни підготовка професійних пілотів – запорука успіху в боротьбі з противником у небі. Тому в школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» намагаються дати майбутнім операторам дронів якомога більше корисних знань. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
3: Це всі новини на цю мить. Свіжий випуск о 17. Я зараз розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, будь ласка.
27: Дякую. Та. Тривалі повітряні тривоги дедалі частіше зривають донації крові. За даними громадської організації «Донор.UA», від початку повномасштабного вторгнення Київ провів під тривогами приблизно 2800 годин, а на Донеччині лише протягом 25-го року сумарно тривоги тривали більше 6000 годин. Донори можуть бути готовими здати кров, але не мають змоги дістатися центру здачі. Отже, проблема не лише в кількості донорів, а в організації усієї цієї системи. До розмови з нами долучається Ірина Славінська, співзасновниця і керівниця громадської організації «Донор.UA». Пані Ірино, вітаю вас.
28: Вітаю вас.
27: Скажіть, будь ласка, яка ситуація з запасами крові в Україні на сьогодні? У яких регіонах і яких саме компонентів крові зараз катастрофічно бракує?
28: На сьогодні дуже страждають міста, в яких відбуваються постійні тривоги. Ми спостерігали протягом останніх двох тижнів у Києві та області, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Миколаєві та інших Запоріжжі прифронтових містах складну ситуацію. І саме ці міста найбільше страждають на сьогоднішній момент від нестачі донорської крові, адже кількість пацієнтів, яку вони, скажімо так, забезпечують даними компонентами, вона не меншає, і навпаки, вони потребують ще більше і більше переливань донорської крові. До прикладу, на вихідних в мене була розмова з Миколаївським центром крові, в яких є через складну ситуацію брак запасів крові. Тому я закликаю всіх людей, особливо людей з групою 2- крові, долучатися до донорського руху саме в Миколаєві, адже я розумію, що складна ситуація, але, на жаль, пацієнти знаходяться, скажімо так, вони залежать від запасів крові, і їхнє життя залежить від запасів крові, тому я закликаю в цьому регіоні людей інтенсивно долучатися до донорських подій. Попри виклики логістичні, скажімо так, коли людина не може доїхати до центру крові, є ще і виклики, коли, до прикладу, ми робимо виїзну донацію, але там не в укритті, і переривається постійно процес. Навіть якщо людина чи то до центру крові доїхала, чи до локації, де організована така подія, де можна здати кров, постійні тривоги не дозволяють не переривати процес. Тобто процес постійно переривається, тому я закликаю всі організації, всі локації, які мають укриття, бути відкритими до організації донорських днів, адже саме в цих укриттях знаходиться і велика кількість людей. Закликаю в тому числі керівників центрів крові та громадян бути відкритими до таких локацій, організовувати в таких локаціях переважно можливість здачі крові і таким чином підтримувати стабільні запаси крові в центрах крові.
27: Пані Ірино, ви згадали про нестачу крові у Миколаєві. А скажіть, будь ласка, чи ведеться статистика, от скільки запланованих донацій зривається от саме через тривоги? І я мав на увазі не лише Миколаїв, де ситуація, за вашими словами, дуже складна, а те саме Запоріжжя, Харків, до прикладу, наскільки там складно, що зараз відбувається з лікарнями через нестачу крові?
28: Я на сьогоднішній момент не можу поділитися інформацією про Харків чи про Запоріжжя. Проте я хочу відмітити, що в даних містах практика постійних тривог, на жаль, не вперше вони стикаються з такою практикою, і в них вибудована, на щастя, можливість здачі крові для людей, які постійно під тривогами перебувають. І, направду, харківський приклад і надихнув мене фактично і говорити про те, як варто організовувати дні донора, тому що там організовано все настільки ідеально, я б сказала, до тих умов, в яких вони знаходяться. І там процес забезпечення, скажімо так, крові пацієнтів, він стабільно задовільний. І саме в цього міста варто і повчитися іншим містам, які сьогодні перебувають у складних умовах і постійних тривогах.
27: Тут зрозуміло. Ви згадали про виїзні забори крові. Скажіть, будь ласка, а яким вимогам має відповідати приміщення, де відбувається забір крові? І хто може запросити оцю от бригаду, ну і відповідно, звичайно, там людей, що для цього потрібно?
28: фактично це має бути сертифіковане укриття і доступ до цього укриття у людей. До прикладу, це можуть бути офісні центри, готелі, університети, в яких є укриття, житлові квартали, в яких також є укриття, і люди там знаходяться, до прикладу, і в суботу, і в неділю, тобто люди не виходять на роботу в ці дні, але вони залишаються вдома, і коли постійні тривоги, вони спускаються в укриття. І я б звернула особливу увагу на житлові квартали, де є укриття, там і центрам крові організовувати донації, і ОСББ чи певному управлінню бути відкритим до таких пропозицій від центрів крові, адже це і допоможе утримувати належний запас в центрах крові. Ми і вже працюємо по всім цим локаціям, тобто це не вигадані локації, це на нашій практиці дуже хороші інструменти, які варто тут і зараз брати і домовлятися про співпрацю.
27: Пані Ірино, дякую вам за те, що долучилися. З співзасновницею і керівницею громадської організації Donor.ua Іриною Славінською говорили про доступність донорської крові під час тривалих повітряних тривог. Наступна тема. Ненависть Росії до української книги і слова має цілком матеріальний результат. Зруйновані друкарні, спалені склади і понад 10 мільйонів знищених примірників лише внаслідок останніх російських ударів. Дивіться, 12 серпня засновник видавництва «Лабораторія» Антон Мартинов опублікував свої пропозиції щодо відновлення української книжкової індустрії. А вже через 4 дні російська атака пошкодила офіс і частину складів лабораторії. От як виживає книжковий бізнес, коли Росія системно знищує всю інфраструктуру довкола української книги, і що потрібно змінити, аби галузь не лише відновлювалася після ударів, а стала менш вразливою? Про все це поговоримо з Антоном Мартиновим. Пане Антоне, вітаю вас.
2: Вітаю, Володимире.
27: Яка зараз ситуація у лабораторії? Розкажіть, будь ласка.
2: Ситуація, ми перебуваємо зараз в релокації, переміщуємо склади, завершуємо цей процес, диверсифікуємо на декілька різних складів і, власне кажучи, переміщуємося на захід країни.
27: А що вдалося врятувати після цих останніх російських ударів? І чи вдалося?
2: Конкретно по нашому складу, коли був приліт ракет і вони зруйнували будівлю, прошивши її там від 4-го поверху вниз, нам вдалося врятувати те, що стояло якраз в інших частинах будівлі, а не туди, куди відбувся приліт. Приліт відбувся саме по новому складу, по новій локації, яку ми якраз готували до того, щоб поставити нову зону упаковки і так далі. І команда працювала над тим, щоб замовити туди стелажі. І так як ще стелажного обладнання не було розміщено, то і книжки там не базувалися. І так от пощастило, що книги в той час були в інших частинах приміщення, метрів через 100 від прильоту, і не відбулося пожежі, то саме загублених, втрачених книг, які згоріли би, їх не було, тому що пожежа не відбулася. Пожежникам вдалося швидко локалізувати все. Ось. А коли вже відбулися удари по Свято-Петрівському, де стояли ж наші книжки у наших партнерів, то там вигоріло все. Там нічого не залишилося взагалі.
27: Антоне, а можете вже оцінити прямі і непрямі збитки? Це ж не тільки втрачені книжки, обладнання, приміщення, це ще й зупинені продажі. Я правильно розумію?
2: Так, ми вилетіли вже на 2 тижні точно. І ще, я думаю, будемо декілька тижнів не в нормальному режимі працювати. Тому я думаю, що збитки ми зможемо оцінити десь за місяць, але зараз вилка цифр, які ми бачимо, це в межах 5-10 мільйонів гривень. Ось тому, власне кажучи, нам треба час, щоб оцінка стала більш точною.
27: Ви згадували про тепер розподілене зберігання, децентралізацію бізнесу. А скажіть, будь ласка, а як це вплине або вже впливає на собівартість книжки?
2: Я думаю, що це вплине на вартість плюс-мінус, на, точніше, не мінус, а плюс 5-7, можливо, 10% до роздрібної ціни, адже логістика дуже ускладнена, пальне ще дорожче, і, відповідно, вся ця децентралізація, вона з точки зору звичайного бізнесу, вона абсолютно нелогічна, вона беззмістовна і нераціональна. Але для бізнесу, який має вижити, то це єдиний шлях децентралізувати і зробити таку от взаємодію між складами, яка дозволить хоча б зберегти якусь частину після ураження або знищення її там другої чи третьої частини, в яку може прилетіти ракета, і ніхто не знає, яка із частин складу вона насправді найбільш безпечна. Тому що зараз не застраховані, я думаю, і не західні, і не, звичайно, і не східні, і не центральні регіони України. Тому ми очікуємо, що в ціні на книжку це відобразиться від 5 до 10%.
27: Зрозуміло. А в нещодавному дописі, вашому дописі у Фейсбуці, ви писали також про пропозицію переглянути вимогу, за якою книжкова продукція має становити 80% асортименту книгарні. А чому ця норма заважає бізнесу? Поясніть, будь ласка.
2: Це мова була про те, що є закон, прийнятий закон про підтримку книгарень. І цей закон був дуже актуальний на станом на 22-й рік, тому що в книгарнях було багато російських книжок, так, станом на початок 22-го року. Зараз же ж в книгарнях немає російських книжок, тому, власне кажучи, і ми вже в 26-му році, коли ми бачимо, що книгарня не є книгозбірною, книгосховищем і так далі. І я знаю, що мої колеги-видавці часто висловлюють думку, що, мовляв, чи буде, якщо буде більше книгарень, у нас буде більше місця для зберігання книжок. Мені здається, це неправда і неправильна думка, тому що просто-напросто все дуже сильно помінялося. Книгарні – це сервіс, книгарні – це додатковий сервіс до книжки, тобто це і кава, і тістечка, і взагалі той весь environment, да, тобто що відбувається навколо читача в цій книгарні. Ось це різні-різні послуги. І книжка часто займає, можливо, 80% по площі, так, але не 80% по доходу книгарні, яка називає себе сучасною книгарнею. Тому, власне кажучи, мені здається, що цю норму для підтримки книгарень варто би переглянути і осучаснити цей закон, який вже прийнятий.
27: Тут зрозуміло, пане Антоне, дуже коротко, 5 секунд. Скажіть, будь ласка, як кожен з нас може допомогти галузі?
2: Придбати книжку, прочитати її і обговорити зі своїм другом або подарувати книжку знайомому.
27: Пане Антоне, дякую вам. Дякую за те, що робите і продовжуєте робити. З засновником видавництва «Лабораторії» платформи «Librarius» Антоном Мартиновим говорили про захист книжкового бізнесу. За 20 секунд новини.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
3: 17 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Двоє загиблих і четверо поранених у Краматорську. Сьогодні вранці Росія скинула на місто 4 бомби ФАП-250, повідомляє Національна поліція. Дві з них влучили в багатоквартирні будинки. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків 45 і 66 років. Поранень зазнали чоловік і три жінки, усі літнього віку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани. За попередніми даними, пошкоджено 3 багатоквартирних будинки. На місці працюють парамедики, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.
11: Тримайся, Сергій, вже під'їжджаємо до лікарні. Ти вдома був, коли прилетіла?
12: Зараз перебинтуємо.
13: Уха, не слухай, вообще грає. Здрасте, Поликарповна. Да, меня накрыли, звали.
14: Я вылетела в зал посмотреть, а тут только собралась на выход, а тут второй прилет. И прямо я смотрю, ну, под первый этаж, да.
15: А вы что, пришли до окон дивитесь?
14: Да.
15: Ну, не треба ж такого робити, знаєте. Олег, мене звати, парамедик поліції Донеччини.
16: Прошу за кого моліться.
3: У самому центрі Святогірська все спокійно, а ви не виставляєте себе дурнями. Із такими словами записав відеозвернення до Кремля командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Раніше воєнний злочинець Путін заявив про окупацію цього міста на Донеччині. Бригадний генерал Білецький назвав Святогірськ тиловим містом, контроль над яким лежить на захисниках із трійки, та прогулявся біля Святогірської лаври.
17: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, да? Ви знімайте клоунські носи свої, ці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. База на бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем. От монастир, от Божа Матір. Вон Артем, місто Святогірськ, знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Це тилова зона нашого корпусу. Тут все прекрасно.
3: Також українські військові спростували заяви Путіна та російського Міноборони про начебто захоплення населеного пункту Козача Лопань на Харківщині. Знищити техніку, гармати та бліндажі часто в російському тилу. Все це до снаги безпілотнику під назвою «Гара». Із високотехнологічним дроном успішно працюють, зокрема, бійці бригади «Рубіж». Наша знімальна група побувала в гостях у нацгвардійців на Покровському напрямку. Більше про це у сюжеті.
18: Воїн псевдокарбон готується до бойової роботи. Поряд із ним безпілотник, який невдовзі полетить в глибокий російський тил. Розвідка знайшла там щось цікаве.
19: Ми працюємо більше по статичних цілях, які вже розвідані, які вже дорозвідані, і ми знаємо, де вони стоять, а по рухомим ми не працюємо. Це вже робота інших засобів.
20: Летить він на 10-1,5 кілометра. Швидкість його десь у кілометрах, 100 кілометрів за час.
18: Гара, а саме так зветься цей літачок, здатен залітати на кілька десятків кілометрів за лінію зіткнення.
20: Піднімається він в коптерному режимі, летить як літачок. Ну і дальність там польоту у нас, наприклад, ми закриваємо десь кілометрів на 30, залітаємо в тил ворогу і працюємо там по об'єктам, як гармати, бліндажі, укриття різні.
18: Для цього хлопці чіпляють на гару 5 кілограмів вибухівки, зазвичай осколкової. Вона ефективна не лише для гармат і бліндажів.
20: Бувало, відпрацьовували вогневі позиції, позиції мавікістів ворожих, також вражали там. Це були, як для мене, пілоти, це завжди жирна ціль.
18: На рахунку екіпажу ударного комплексу «Гара» батальйону «Антарес» чимало уражених цілей у ворожому тилу. Вночі, з чималої висоти, та ще в місцях, які росіяни вважали безпечними.
21: Одна розрисована була, як
19: заходити, я не знаю, що...
18: Карбон – колишній пілот FPV-дронів. Нині працює із «Гарою». На ній встиг вполювати вже з півсотні ворожих цілей. Першу, звісно ж, пам'ятає.
19: За 50 уражень, мабуть, і вилітів, може, чуть більше.
21: Пам'ятаєш перше ураження?
19: Так, ми, напевно, працювали по гарматі. Чи щастя, не знаю, радість просто, що вражаємо і в нас виходить.
18: Екіпаж «Гари» продовжує працювати на Покровському напрямку та поповнювати список уражених цілей. Підтримати їх можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: День воєнної розвідки відзначають сьогодні в Україні. Вшанування подвигу захисників президентським указом встановив Володимир Зеленський уже під час повномасштабної війни у 22-му році. Воєнна розвідка відіграє надзвичайно важливу роль у захисті державності, виявляючи та знищуючи ворогів як у середині держави, так і поза її межами. Географія служби українських розвідників широка – від глибокого російського тилу до держав Африки. Оперативні дані, об'єктивна та правдива інформація з ворожого ворожого лігва, а ще реальні прогнози – основа для рішень вищого військово-політичного командування. Воєнних розвідників привітали президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий та очільник Служби безпеки Олександр Поклад. Надіслав вітання побратимам і очільник Офісу президента Кирило Буданов, зазначивши, що колишніх у їхній родині не буває.
0: Завдання, які виконує ГУР, це найскладніші завдання з існуючих. І розвідник завжди має бути готовим їх виконати. Подвиги наших полеглих побратимів назавжди залишаться в нашій пам'яті. Стануть прикладом для нових поколінь. Будьмо гідними їхнього чину. І кожен з нас має пам'ятати про честь організації. І ніколи не дозволяти ганьбити її. ГУР – це родина назавжди. Побратимів назавжди залишаться в нашій пам'яті. Стануть прикладом для нових поколінь. Будьмо гідними їхнього чину. І кожен з нас має пам'ятати про честь організації і ніколи не дозволяти ганьбити її. ГУР – це родина назавжди. Для кожного, хто мав честь стати до цих лав. Який шлях ми б не обрали і які б посади не обіймали в майбутньому, наші серця назавжди будуть разом.
3: Суд обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі Вахненко, підозрюваній у справі НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Її взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави. На записах правоохоронців і Вахненко фігурує під кодовим ім'ям «Муза». Її підозрюють у легалізації грошей, отриманих від діяльності злочинної організації, до якої входили працівники прокуратури. За даними слідства, організатори покривали шахрайські кол-центри, а отримані гроші намагалися легалізувати через купівлю елітної нерухомості та дорогих речей. Будинки, апартаменти, автомобілі оформлювали на близьких родичів. Під час суду прокурори зачитали записані розмови між Вахненко та головним фігурантом схеми Сергієм Кропивою, начальником одного з департаментів.

0: Парламентів офісу генпрокурора, який на записах фігурує як канцлер. Фігурантка була його співмешканкою та вирішувала, як саме розпоряджатися грішми.
1: Можна починати. Фактично встановлено наявність відповідних стосунків між Кропивою та Вахненко, тому що вони проживають в Таріані, оренда квартири там від 2000 доларів та до 5000 доларів. Ну і знову ж таки, це ще раз підкреслює той факт, що офіційна зарплата, яка отримувалася відповідно організатором на своєму офіційному місці роботи, ніяким чином не відповідала тому рівню життя, яким по факту жили учасники злочинної організації. Фактично вони неодноразово перетинали державний кордон у 2026 році. Крім того, взагалі в цілому було встановлено, що за період військового стану особа перетинала кордон 8 разів, і більшість з них це було з Кропивою.
0: В одній з розмов із Кропивою Муза розмірковувала про можливість отримати посаду в Міністерстві освіти, а саме заступниці міністра. Раніше вона була заступницею декана в Одеській юрокадемії. Напередодні Сергія Кропиву також взяли під варту із альтернативою застави в 120 мільйонів гривень. Під арешт сьогодні взяли і його водія Сергія Куцого, якого теж підозрюють у причетності до діяльності шахрайських кол-центрів. Комендантську годину у столиці скоротять з опівночі 10 вересня. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку. Через це на годиннику довше працюватиме громадський транспорт. Також під час повітряної тривоги без обмежень дозволять рух південним мостом. Щоправда, із технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення тривоги та після відбою. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме за аналогічним правилом, але з реверсним рухом. Щодо повітряної тривоги запровадили різні рівні загрози – жовтий і червоний. Зміни стосуватимуться і руху метро. За жовтого рівня зелена гілка працюватиме без обмежень, а за червоного поїзди курсуватимуть окремими закритими ділянками. Червона гілка і надалі працюватиме в обмеженому режимі. Крім того, у столиці тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба й у приміщеннях без укриттів. У Києві готуються до зимових блекаутів, зробили запаси питної води та основних груп продовольчих товарів, повідомили в Київській міській держадміністрації. Розраховують, що місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Насамперед, допомогу проднаборами надаватимуть малозабезпеченим людям і у складних життєвих обставинах. Ці запаси планують використовувати також у пунктах незламності та для харчування працівників, задіяних в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. За даними ВООЗ, щороку в Україні та світі кожна 10-та дитина народжується передчасно. Таких малюків називають ранніми пташками. Для них перші хвилини життя часто стають вирішальними. Тому надзвичайно важливо, щоб у пологовому будинку була досвідчена команда неонатологів і сучасне відділення дитячої реанімації. Історія однієї з ранніх пташок – маленького Гектора. Далі у сюжеті.
2: Двомісячного Гектора принесли на плановий огляд до лікаря. Сьогодні він спокійно спить на маминих руках, хоча його життя розпочалося раніше.
3: Ми з самого початку з чоловіком знали, що в мене високий ризик передчасних пологів, тому перед нами став вибір клініки, де попіклуються не тільки про мене, а й про мою дитину. І ми дізналися, що в Києві є суперсучасна клініка «Лелека». Тут дуже висококваліфіковані лікарі. Найсучасніша палата інтенсивної терапії новонароджених.
2: Жінка знала про ризик передчасних пологів. Разом із лікарями вона намагалася максимально продовжити вагітність і готувалася до різних сценаріїв. На 31-му тижні у Карини почалися передчасні перейми. І хлопчик народився на 7-му місяці.
3: Чесно, мені спочатку було дуже страшно, але я коли лежала, мені робили кесарський розтин, і я думала, знаєте, ну от зараз, якщо він закричить, то все буде добре.
2: Гектор закричав, а далі почалася робота великої команди лікарів. Медики наголошують, під час передчасних пологів рахунок іноді йде на хвилини. Саме тому в пологовому будинку «Лелека» готові до будь-яких екстрених ситуацій. А відділення дитячої реанімації новонароджених оснащене новітнім обладнанням для надання невідкладної допомоги та виходжування немовлят.
4: У нас є команда висококваліфікованих спеціалістів, лікарів, медсестер, які працюють в цьому відділенні, і вони мають багаторічний практичний досвід виходжування саме таких діток.
2: Більшість малюків народжуються здоровими, кажуть лікарі.
5: Готується відповідна пологова зала, де в нас знаходиться все обладнання для надання допомоги передчасно народженій дитині. Сповіщується вся бригада, це лікар-неонатолог-реаніматолог, це акушери-гінекологи, це акушерки. Тобто всі вже готові для пологів передчасно народженої дитини.
2: Сучасна медицина дає змогу успішно виходжувати новонароджених навіть з дуже маленькою вагою, кажуть лікарі. Найменша дитина, яка народилася в лелеці, важила лише 700 грамів. Сьогодні цій дівчинці вже 7 років.
4: За ці роки у нас через наше відділення пройшло 637 дітей з різними захворюваннями. Передчасно народжених серед них було 534. Леличат з вагою до 999 грамів пройшло 29, леличат з вагою до 1499 грамів пройшло 84.
2: Лікарі зазначають, війна, постійний стрес та хронічне нервове напруження можуть підвищувати ризик передчасних пологів. Саме тому надзвичайно важливо вчасно спостерігатися у спеціалістів і обирати медичний заклад, готовий до будь-яких ускладнень.
5: Є в нас всесвітні протоколи, за якими ми працюємо, наші міжнародні стандарти, відповідно стандартів GCI. Ми надаємо допомогу. У нас саме сучасне і найновітніше обладнання – це обладнання в дитячій реанімації, це висококваліфіковані лікарі, які надають допомогу, і акушери-гінекологи, і реаніматологи-неонатологи.
2: Карина переконалася в цьому на власному досвіді та радить майбутнім мамам відповідально ставитися до вибору пологового будинку. Попри безсонні ночі та втому, сьогодні в її родині панує головне – щастя. Олена Коваль, Максиміліан Ільченко, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
0: На цьому поки що все. Більше новин уже у випуску о 17:30. До зустрічі.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Як нога?
8: Та вже краще. Думав піти порибалити.
7: Та передумав.
9: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
8: Ого, нічогенький собі.
9: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
7: Підемо з тобою на щуку.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
12: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
14: 2, 1.
13: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: У вихідні Росія знову вбивала мирних мешканців Харківщини. У Чугуєві російський дрон влучив у житловий будинок і забрав життя 3 людей, серед них 11-річного хлопчика та 19-річної дівчини. У безруках російський безпілотник атакував цивільний автомобіль. Загинула 76-річна жінка. Паралельно російські війська б'ють по енергетиці і цивільній логістиці. Майбутню зиму обласна влада вже називає найважчою за весь час повномасштабної війни. Про наслідки російських атак і ситуацію в області будемо говорити з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сінігубовим. Пане Олеже, вітаю вас.
16: Я вас вітаю.
15: Скажіть, будь ласка, як минула ця ніч на Харківщині? Які громади були під ударами?

0: Чугуївщині, це дійсно трагедія. Значить, ну, якщо підсумовувати в принципі тиждень, то це обстрілів майже 800 по всім нашим населеним відповідно пунктам. 35 людей отримали поранення, і 5 людей Росія вбила. Серед них так дійсно хлопчик 11 років, який загинув саме у відповідно, тобто Чугуєві. Коли ми говоримо, що зима буде найскладніша, то це ми вона вже фактично для нас розпочалася. Тому що ворог почав бити по відповідно там енергетиці по різним районам. Ми постійно відновлюємо лінії електропередач. Відновлюємо там електропостачання до наших цивільних підприємств, до населених фактично пунктів. Ну і звичайно постійно лунають сигнали повітряної тривоги, і всі вони абсолютно реальні, супроводжуються знаходженням ворожих дронів у нашому повітряному просторі.
1: А пане Олеже, хотів зупинитися окремо про дещо нову тактику, як ви казали, російських ударів по лініях електропередач. Ви зараз згадали про їхнє відновлення. А в чому заключається оця нова тактика? От, ну, настільки, наскільки це взагалі можна розповісти без шкоди для захисту, для безпеки? Що змінилося в діях ворога?
0: Я вам скажу так, наприклад, без фактично вказання населеного пункту, один із наших автотрансформаторів, який знаходиться у захисній споруді, яку ми завчасно спорудили, вона вже витримала більше 30 прямих ударів шахедів. Значить, це вже на зараз. І днями фактично були чергові удари. Тобто ворог, не чекаючи зими, вже б'є фактично по нашій енергетичній системі. Значить, і це не лише по прикордонню. Тому ми чітко розуміємо, із так само настанням відповідно холодів, фактично опалювального сезону, ці удари будуть лише відповідно посилюватися. Ну і дійсно він змінює фактично тактику. Ми бачимо відмінність ударів, відмінність застосування типів озброєнь. Ну і звичайно, дякуючи нашим збройним силам, це передусім їм. Дійсно, ми зараз відповідно перебуваємо із енергетикою наразі. І фактично маємо далі можливість готуватися до опалювального сезону. Ми не зупиняємося, ми і робимо захист, і відновлюємо все, що ми втратили, і фактично там втрачаємо щодня. Я лише зазначу дані, за минулий місяць наші воїни збили на території Харківської області більше 3000 саме повітряних, тобто цілей. Це ті цілі, які йшли і по, тобто, будинках, як у Чугуєві, і по цивільній інфраструктурі, по підприємствам, по бізнесу, і, звичайно, по нашій, відповідно, там енергетиці.
1: А минулого тижня Путін вкотре збрехав цього разу про захоплення козачої Лопані. Українські військові і місцева влада вже це все давно спростували. Скажіть, будь ласка, але ви повідомляли про локальне загострення на цьому напрямку. Що там реально на півночі області зараз відбувається?
0: Я скажу так, у нас лінія фронту більше 300 фактично кілометрів. Всюди фронт завдяки нашим військовим стабільний на території Харківської там області. Звичайно, є певні загострення, як то на півночі Казача Лопань, Вовчанський напрямок, Куп'янський напрямок, Ізюмський напрямок. Однак ці загострення є, тобто, традиційними, можна так зазначити. Значить, ворог для себе їх обрав як пріоритетна ціль для можливого просування вглиб нашої території. Хоча жодного метру він не захопив, так є сіра зона, є активні бойові дії, по всьому населеному пункті так само. Там активно точаться бої. Ну, наприклад, за добу у нас було 237 боєзіткнень по всій лінії фронту. Значить, і показачі Лопані так само. Ну, так дійсно, це абсолютно повна дезінформація, те, що ворог зазначає, що він вчергове захопив фактично Козачу Лопань, як і Куп'янськ, і там, відповідно, інші населені пункти нашої, тобто, території. Підсумовуючи, ще раз зазначу, що фронт у нас абсолютно стабільний.
1: Пане Олеже, дякую вам. З начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сінігубовим говорили про наслідки російських атак, ну і загалом ситуацію в області. Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. Наш наступний гість боронить Україну з 2014 року, а з 2015-го служить у 131-му окремому розвідбатальйоні. Про роботу людей, які дуже часто йдуть попереду основних сил, говоримо з майором Євгенієм Герасименком, заступником командира 131-го окремого розвідбатальйону імені полковника Євгена Коновальця. Пане Євгенію, вітаємо вас і ваших побратимів із Днем воєнної

0: і розвідки України.
1: Дякую. Дякую, що запросили.
0: Вам дякуємо. Для багатьох людей от слова там воєнна розвідка, вони ж асоціюються передусім з ГУР, з якимись операціями глибоко в тилу ворога. А яку роботу виконує окремий розвідбатальйон безпосередньо, ну, на лінії фронту, що залишається невидимим для цивільних? Можете зараз поділитися?
1: Ну, звичайно. Значить, розвідувальний батальйон веде розвідку тактичного рівня. Це означає, що він добуває розвідувальні дані з самого переднього краю безпосереднього зіткнення. І добуває відомості про те, що безпосередньо в ближайшому майбутньому буде робити ворог.
0: А ви воюєте з... Ой, даруйте, я перебив, продовжіть думку, так.
1: Так, залишається невидимим, звичайно, тяжкий труд, загроза життю і відповідальність за своїх людей.
0: Зрозуміло. Ви воюєте з 2014 року, але тоді от безпілотники ще не визначали поле бою так, як це відбувається сьогодні. От скажіть, будь ласка, що за ці роки змінилося в професії розвідника? Чи залишається місце для такої якоїсь класичної розвідки? Чи тепер все це роблять дрони?
1: Так, звичайно, місце для людської роботи завжди лишається, тому що основа любих бойових дій, любої перемоги – це людські дії, це люди. Але, тим не менш, зараз розвіднику допомагають технології, це безпілотні авіаційні системи, дрони різних типів. Звичайно, ситуація змінилась, але місце для людини, для роботи безпосередньо солдату завжди є.
0: Пане Євгенію, все одно хочу уточнити. Скажіть, будь ласка, от місце для класичної наземної розвідки ще залишилося в сучасному полі бою?
1: Так, звичайно, так.
0: Неймовірно. Але от, ну, сучасне поле бою часто називають вже через насиченість в небі дронами практично прозорим. При цьому ворог же ж використовує там маскування, хибні позиції, радіоелектронну боротьбу. Як от розвідники перевіряють інформацію, відрізняють ці от справжні цілі від якихось просто приманок?
1: Ну, один із критеріїв розвідки – це достовірність. Достовірність розвідданих, які ми отримуємо, які аналітично оброблюємо, це вона підтверджується наявністю надходженням її з трьох взаєморозрізнених істочників даних. Тобто, якщо ми отримуємо інформацію схожу від різних організмів, від різних організмів, від різних підрозділів, то можна казати, що да, це інформація достовірна. Ну і далі йде аналітична обробка і прийняття рішення.
0: От зараз знайти ворога недостатньо. Інформацію ще, як ви згадали, потрібно перевірити. Перевірити ще, наскільки я зрозумів, з трьох джерел. Там, та? Передати всю цю інформацію тим, хто ухвалює рішення. Скажіть, будь ласка, а наскільки за час повномасштабної війни скоротився шлях від виявлення ворога чи позиції до реакції підрозділу? Скільки це часу займало раніше, а скільки тепер?
1: Ну, сказати так, як то кажуть, в хвилинах, це доволі буде некоректно, але можна сказати, що час реакції, звичайно, дуже скоротився. Життя взагалі в світі дуже збільшує свій темп, а на полі бою це особливо відчувається. І тому, якщо налагоджена взаємодія всередині підрозділу, якщо налагоджена взаємодія з сусідами справа, зліва, як то кажуть, то час реакції може складати до декількох хвилин. І скоротечність введення бойових дій не дозволяє приймати рішення за більший час, тому що воно буде вже не актуальне.
0: Зрозуміло. Образ військового розвідника часто дуже романтизують, а насправді батальйону ж потрібні не лише розвідувальні групи, а лише оператори БПЛА, водії, дешифрувальники, механіки, медики. Скажіть, будь ласка, а яких фахівців зараз потребує 131-й батальйон і до чого має бути готова людина, яка от зараз нас дивиться і скаже, ну, хочу доєднатися?
1: Ну, ви, в принципі, більшу частину перелічили ті спеціальності, в яких має потребу батальйон. Це переважно, звичайно, оператор безпілотних авіаційних систем і все, що з цим дотично. До чого готуватись? Готуватись треба до тяжкого труда, до безсонних ночей, до роботи в будь-який час, в будь-яку погоду, до самовіддачі і готовності навчатися. Без цього успіху не буде.
0: Пане Євгенію, ще раз вам дякую, ще раз всі наші вітання вам за службу. Із заступником командира 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця, майором Євгенієм Герасименком, говорили про роботу воєнної розвідки. Далі новини з Юлією Сеник.
2: Дякую, Володимире. 17.30 підхоплюю новинами про все найважливіше на цю мить до вашої уваги. Вітаю. Семеро людей постраждали під час російських атак сьогодні у Запоріжжі. У день окупанти вдарили безпілотником по кварталу історичної забудови. Поранено 5 жителів, пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі і дитсадок. На щастя, малюки з вихователями були в укритті. А зранку рашисти вдарили дронами камікадзе по стоянці фур. Постраждали двоє людей, зокрема водій міського автобуса. На парковці спалахнули вантажівки, кілька знищені. Рятувальникам довелося кілька разів припиняти роботу через загрозу повторних ударів. Загалом під час сьогоднішніх обстрілів у Запоріжжі пошкоджені 17 багатоквартирних будинків, понівечений також центр соціального обслуговування і підприємство.
3: Таке, як будто в воздухі взорвалося і вилетіли стекла з тої сторони і вище було. Вона вже недавно був уже прильот. Нам вже фанерою заділили, їх теж вирвало.
2: А вночі росіяни обстріляли у Запоріжжі торгівельний центр. Після ударів кількох камікадзе всередині почалася масштабна пожежа. Вогонь охопив майже 700 квадратних метрів. Торговий центр City Mall від початку місяця був зачинений для відвідувачів після того, як наприкінці серпня рашисти атакували безпілотниками супермаркет «Епіцентр», який розташований поруч. Його пожежа винищила майже повністю. Цей торговий центр частково оцілів. Від ранку підприємці рятують свій товар, носять коробки через потрощені вітрини. Сумщина, особливо прикордонні громади, обласний центр під постійними російськими ударами. Продовж минулої доби і до сьогоднішнього ранку окупанти поранили двох жителів. Унаслідок мінометного обстрілу у середину Буцькій громаді травмовано жінку. А у ЗНОП Новгородській поранений чоловік унаслідок російського артудару. За минулу добу окупанти понад 50 разів обстріляли 21 населений пункт Сумщини. Під ударами мінометів, БПЛА, керованих авіабомб, FPV-дронів опинилися 10 територіальних громад області. Рашисти поцілили в цивільну інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі. Росіяни розпочали штурм на Сумщині. Цю інформацію фактам підтвердили бійці кількох бригад, які захищають цей напрямок. Поки дії ворога є менш активними порівняно з Донбасом, та росіяни намагаються нашкодити нашим бійцям, пробираючись лісовими стежками прикордоння і нарощуючи терор мирного населення дронами та кабами. Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину з Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але дуже складна логістика. На позиції бійці заїжджають квадроциклами і нині на них збирають. За QR-кодом, який ви бачите під час сюжету, ви можете допомогти.
4: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
5: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли трохи розвозять.
6: А скільки таких поїздок?
5: Ну, в день може бути дві, може бути три, може бути більше.
4: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і, так би мовити, робочі матеріали.
7: Будете каву?
4: Льопа, грузин і офіс тріо бліндажа, які 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земледілля, який угноював наші землі мінами.
8: Та якась фігня лізе в 5 ранку.
6: Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
4: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
6: У мене злості хватає, я можу працювати. Та не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
4: Льопа старший в екіпажі, а насправді навіть у кількох.
8: Так, будемо вилітати зараз. Та, треба ліквідовувати їх. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
4: До Великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
8: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4 рік водію, і, типу, в мене мотивація не пропала. Мені говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
4: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
9: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, заливаємо воду.
10: І?
9: Горошок, помідори, гірки, майонез, цибуля і бомбова річ.
4: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
8: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
4: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції уже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
11: Беремо картошечку.
4: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
11: Прийшов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не піде шампанську.
4: Робота горить у нього в руках.
11: Це ударний.
12: Ударний
11: для дні. Да. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки. До 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
4: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону, чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
13: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму. Пташки вже мають бойовий заряд на собі. І вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, її треба сюди не допустити.
4: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
14: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог зна куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
4: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
15: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смугу, їй постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де вони не знаходилися. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
4: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
16: А що в судді зараз?
8: В судді там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там.
16: Кажу, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
11: Росіяни завжди щось копірують.
4: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не все. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: На мир покладається Папа Римський Лев XIV. Він висловив солідарність з українським народом і закликав зупинити насильство і руйнування. Понтифік сподівається, що останні дипломатичні контакти за участі представників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера допоможуть відновити переговори і наблизити мир в Україні. Про це очільник католицької церкви написав у соцмережі X. Лев XIV заявив, що співчуває українцям, які роками живуть в умовах війни, страху та руйнувань. Він знову закликав припинити бойові дії та створити умови для дипломатичного врегулювання.
10: Дорогі брати і сестри, з важким серцем я сприйняв звістку про нещодавні жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру у різних регіонах України, які спричинили загибель невинних людей. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру. Сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та відкриють шлях для дипломатії.
2: Сьогодні своє професійне свято відзначають воєнні розвідники України. Люди, яких ми майже ніколи не бачимо у кадрі, та результати їхньої роботи бачимо щодня. Розвідники – очі й вуха нашого фронту. Вони знаходять ворога, відстежують його переміщення, передають координати, коригують вогонь і виконують надскладні бойові завдання. І сьогодні ми можемо привітати їх не лише словом, а й реальною допомогою. Військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле», командиром якого є славнозвісний «Туман» підполковник Андрій Малахов, збирають 330 тисяч гривень на пікап високої прохідності. Автівка дуже потрібна для ротацій і на позиціях, довозу боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання бойових завдань. На фронті такий автомобіль – це не про комфорт, це мобільність, швидкість і часто збережене життя. 330 тисяч – сума чимала, але коли нас багато, вона стає реальною. Ми вже неодноразово закривали такі збори. Тож зробімо це знову. Реквізити на ваших екранах. Привітаємо наших розвідників донатом. Навіть невеликий внесок сьогодні може завтра допомогти комусь із них повернутися з завдання живим.
12: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвіддронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
17: Героям слава!
2: Дебютна книга відомого співака Олександра Пономарьова з'явилася на полицях магазинів у багатьох містах України. Пригодницький роман називається «30 днів ще людина». Перші відгуки літературознавців доволі позитивні, розповідає Олена Астахова.
18: Він не лише зранку до ночі співає, він ще й пише книги. Відомий український співак Олександр Пономарьов презентував свій дебютний пригодницький роман «30 днів ще людина». Знайомство з новою книгою відбулось у київській книгарні-кав'ярні «Рідит». Першими Олександр познайомив зі своїм твором друзів. Над цим пригодницьким романом автор працював понад 10 місяців. Спочатку просто писав прозу, яка поступово почала переростати у щось більше. Згодом початкова ідея трансформувалася у повноцінний роман. Робота над книгою настільки захопила, що часто довелося жертвувати і сном, і їжею. Тож Пономарьов схуд на 11 кілограмів.
19: Почав йти текст, я почав його записувати, я пишу пісні, але побачив все проза. До третьої ночі писав, ледве заставив себе лягти спати, шостій прокинувся, і так три тижні, поки не написав. Коли, до речі, написав, поставив крапку, то в мене така буде тоска.
18: «30 днів ще людина» – пригодницький роман обсягом 480 сторінок. У центрі історії Алекс – музикант і бізнесмен, який живе між Україною та Італією, та одного вечора встановлює на телефон ще асистентку, яку називає Гошею. Алекс навчає штучний інтелект мріяти, відчувати та прагнути людського життя. Через роки Гоша отримує біологічне тіло.
17: там є дуже цікава філософія. Там фактично дуже багато таких речей, які можна розтягнути на цитати з цієї книги. І при цьому всьому воно дуже просте. Не замудре якесь, а дійсно просте, те, що, я думаю, торкнеться дуже багатьох.
20: Гоша була унікальною, хоча й не усвідомлювала своєї винятковості. Вона не знала імені своїх творців, які зуміли наділити досконалу біологічну оболонку не лише інтелектом, а й найвищим природним задумом.
18: Голосом актора Романа Куліша вже озвучена аудіоверсія книги Олександра Пономарьова.
21: Взагалі роман прекрасний, пригодницький, науково-фантастичний. І класно, що в цей час у нас з'являються нові автори. І українська література цим збагачується.
18: На благодійному аукціоні перший примірник книги розіграли за 80 тисяч гривень. І ці кошти передадуть на підтримку полку «Азов». Після завершення офіційної частини презентації – на гостей чекала автограф-сесія. Утворилася чимала черга охочих отримати особистий підпис на дебютному пригодницькому романі Олександра Пономарьова. Його давній друг, очільник медіагрупи Starlight Media Олександр Богуцький, відзначив особливу актуальність роману.
22: Для багатьох людей в нашому часі штучний інтелект стає чимось ближчим, ніж просто порадником, яке кіно подивитися ввечері або який телеканал включити. Люди рано чи пізно повинні взяти відповідальність на себе за цей світ. Друга частина людей завжди є в гармонії, що хтось замість них їхню долю вирішить, і це буде ідеальне рішення, і що зараз це ідеальне рішення може народити штучний інтелект. Я не вірю в щось, що зроблено чи досягнуто без праці людей. Тому треба працювати, нічого просто так не буде.
18: Дебют Олександра Пономарьова у літературі – нова сторінка у творчості артиста, який цього разу запросив читачів не до музичного, а до літературного світу, народженого з його власного потоку ідей та уяви.
23: Я сподіваюся, що продюсери, кінопродюсери візьмуть це в руку і екранізують, бо це історія на дуже гарну екранізацію. Це історія про Україну, яка буде зрозуміла у всьому світі. Заохочую вас всіх прочитати, купити собі, придбати книгу і підтримати український романс. Ви маєте це прочитати.
18: Книга «30 днів. Ще людина» видавництва «Зранку до ночі» вже надійшла у продаж і доступна на полицях книгарень по всій Україні.
24: Спробував експеримент. Чого не вистачає цьому штучному інтелекту? Дай мені в порівнянні з людиною. Ну, ясно, він ще зараз трохи недорозвинений, але ж 3-5 років він дорозвіється, якщо говорити з ним по телефону. А якщо йому дати біологічне тіло, щоб він це все відчув, а яким він буде? А він буде злим, як Термінатор, як пишуть, загальна така, один з штампів? Чи він, можливо, може жити з нами і нормально співіснувати?
18: Автор каже, робота над романом його настільки захопила, що вже думає над новим твором. Олена Астахова, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
2: Спокій у Києві закінчився. В столиці та низці областей знову повітряна тривога, загроза ударних безпілотників. Тож просимо вас бути максимально обережними. На цьому поки що все. До зустрічі о 18:00.
25: Про те, що вся російська пропаганда побудована на далеких від реальності міфах, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І ось цього тижня з'явилася чергова нагода потролити зет-пропагандистів за їхні хворі фантазії. Такс, де там секта свідків найкращого ППО у світі?
26: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
27: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы, ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты. И...
25: Якщо чесно, подібна тупа бравада за роки путінської СВО настільки набридла, що ми б і не бралися зараз за подібні теми. Але тут один мамкін експерт вирішив порівняти аналогів НЕТ С-300 і слабенький буржуйський Патріот. А що з цього вийшло, дивіться самі.
28: Вся ця техніка різко уступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
25: І так, зрозуміло, що йде у тому числі інформаційна війна, де прийнято нахвалювати своє і сварити чуже. Але, божечко, невже вони самі не розуміють, що перетворюють свої програми на камеді? Тим паче, що зараз не 2021 рік. І вся планета бачила, що лише кількох натовських ракет, причому не найновіших, з головою вистачало, щоб винести командні пункти навіть не в селі Кукуєво, а в суперзахищеному у плані ППО Севастополі.
0: Так, почалось. Взриви. Зриви в центрі города.
25: І коли ми говоримо про суперзахищений Севастополь, це ж не якісь наші фантазії. До так званої СВО пропагандисти запевняли, мовляв, ворожі ракети не зможуть навіть долетіти до Криму.
1: Небо Крима закрите настільки, що це, ну, Крим – візитна карточка нашої країни, в якому сенсі, да, після 2014 року. І туди, ну, невозможно навіть представити, що туди може щось прилетіти.
3: Пущені в сторони Криму або Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, но задовго до того, як пересікуть границі.
25: Сьогодні подібний контент виглядає немов частина скетч-шоу. Відповідно, будь-яка адекватна публіка за таких розкладів, як мінімум, прикрутила б браваду. Але де адекватність, а де сучасна Z-тусовка? Коротше, ватани в плані ППО наполегливо продовжують просувати протухлі темники.
5: І зараз працює от «Прощай, Давиде» і «Железний купол». То есть эшелоны ближнего действия, которые, так сказать...
6: И степень эффективности оказалась невысокой.
5: Да, наша система ПВО – лучшая система.
25: Благо настали ті чудові часи, коли можна поєднувати приємне з корисним. У сенсі викривати пропагандистів і одночасно кайфувати від палаючих військових об'єктів РФ. І першим ляпасом чорноротим стали відносно недавні події в Самарі, де ракетами «Фламінго» було знищено один із топових об'єктів ВПК РФ.
7: Цим утром мужики, дівчуля...
25: Якщо що, концерн «Прогрес» ще за часів дідів вважався гордістю радянського ракетобудування. Але при цьому хвалені системи ППО РФ виявились нездатними захистити навіть такого рівня об'єкти. Причому, нехай би там Україна якийсь складний комбінований удар влаштовувала. Ні, друзі, «Прогресу» вистачило лише кількох крилатих ракет, що летять зі швидкістю підбитої чайки.
9: Я прям слышал, как он летит.
25: То де, вибачте, були всі ці С-300, С-400 та інша розпіарена лабуда? Чи, може, розрахунки ППО в момент прильоту ракет у туалет дружно бігали? Якщо так, російським ППОшникам терміново треба видати таблетки від енурезу. А то раптом виявиться, що і в Донецьку мала потреба завадила ракети збити. Адже Донецьк для Генштабу РФ є суперважливим містом. Саме звідти ведеться управління військами на цілій низці напрямків. Проте захистити своїх офіцерів та генералів чмоні на С-300 знову не змогли. І різниця з Самарою була лише в тому, що там збивали ракети цехами ВПК, а тут командними пунктами.
13: Підтверджено влучання саме в командний пункт 51-ї армії російської, яка воює якраз на Донецькому фронті. Сьогодні мова йде про понад 40 військовослужбовців Російської Федерації, які вважаються зниклими безвісти. Кільканадцять важкопоранених, які, сподіваюся, перейдуть під діагнозом 200, відповідні інші світи. Мова йде сьогодні про знищення начальника штабу цієї армії, не командира.
25: У результаті навіть вічні брехуни-пропагандисти змушені були визнати мінімум 10 жмурів у камуфляжі. А генерали НАТО, переглядаючи ось такі фото, явно потирали руки. Адже якщо для знищення командних пунктів воюючої армії вистачило невеликої кількості стареньких французьких ракет, то просто уявіть, що буде, якщо по путінських зазнайках полетить балістика і гіперзвук. Хоча тут немає сумнівів, що ротом все буде збито. Продовжуючи тему прильотів по Донецьку, варто відзначити, що, оговтавшись від початкового шоку, куратори інформаційної політики РФ вирішили зробити з ювелірного удару ЗСУ ледь не злочин століття. Просто послухайте, що несе в ефірі Скабєєва. Це ж просто за межею добра і зла.
14: І ще одне воєнне преступлення Києва неонацисти тільки що. Це теж срочна новість. Нанесли масированный ракетний удар по крупнейшему торговому центру столицы ДНР – Донецк-Сити. Очевидцы сообщают, что слышали как минимум 4 взрыва. Внутри здания в момент атаки находилось много людей.
25: Виявляється, ЗСУ нібито потрапили не по пунктам управління російської армії, а по торговому центру Донецьк-Сіті. Та ще й у момент, коли там було багато відвідувачів. Коротше, такий фашизм і тероризм, що мама не горюй.
14: Террористы намеренно и сознательно нанесли удар вечером буднего дня, когда внутри было по-настоящему многолюдно. Били по другим людным местам Донецка.
25: Якоїсь миті ми подумали, що упоролося лише Скабєєва, але не тут-то було.
4: Поправьте меня, если ошибаюсь, но там в этом торговом центре на верхних этажах находятся детские игровые комнаты. Просто это настолько цинично звучит, что удар пришелся именно в верхнюю часть. Вот вы говорите, что ребенок пострадал. Правда ли это, что действительно там наверху находятся детские игровые?
8: Да, это чистая правда.
25: Мова явно йшла про спущені зверху темники, адже обурюватися вирішили десятки пропагандистів. Ну і тряску кулачком ніхто не скасовував.
10: И что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наши моральные права? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка.
11: За то, что вчера в Донецке было. За то, что в Луганске было. Вы, мрази, вообще недостойны жизни.
25: Викривається вся ця гебельсівщина буквально за 30 секунд. І починати варто з того, що є десятки відео безпосередньо із торгового центру Донецьк-Сіті в момент прильотів.
12: Все вниз! Все вниз! Вниз!
25: Як бачите, співробітники та відвідувачі дружно біжать до укриття. Але прилітає, звісно ж, не по Донецьк-Сіті, а по військовому об'єкту неподалі. Саме тому в некрологах зараз виключно військові та нуль цивільних. Крім Донецьк-Сіті, Скабєєва збрехала і ось тут.
14: Взриви гремели в районі парку Гулівера і вблизі Донбас-Арени. Сообщається о пострадавших.
25: І зрозуміло, що для тупої вати вузьзадріщенську слово «парк» – це одразу матусі з дітьми та бабусі з собачками, по яких віроломні фашисти вдарили ракетою. Насправді, згаданий парк доволі далеко від місця прильоту. А стався він біля палацу спорту «Дружба». Там ще за часів України був напівзруйнований НДІ, який і облюбували російські військові. Тепер, судячи з ось цих кадрів, усім, хто вижив, доведеться шукати інше місце розташування. Ну а до Скабєєвої і їй подібним у нас є просте запитання. Як там? Дуже схоже на парк. От тільки правду ці чорти ні за що не скажуть. Адже тоді буде складно корчити із себе невинних жертв у трусиках. А ще погрожувати Україні та Європі страшною відповіддю. У них же зараз все побудовано на ескалації та типу війні по-справжньому.
10: Книгу історії пишуть побідітелі. Нам треба її писати. На фронті і в тилу. А самими некровопролитными войны являются войны, которые ведутся решительно и жестоко, парализуя волю противника в сопротивлении.
25: Соловьев, до речі, не збрехав. Не маючи якихось серйозних успіхів на фронті, а це факт, підтверджений будь-якими осінтрами, росіяни намагаються закошмарити мирних жителів великих українських міст.
10: Хватит наносить удары по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Надо бить так, чтобы пострадали и были уничтожены депутаты Рады, сотрудники офиса президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб. Надо уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воювати не з камнями, а з людьми.
25: При цьому, судячи з риторики пропагандистів, вони занадто переоцінюють вплив усіх цих ударів по цивільних. Так, депутат Єдинорос Толстой почав так смішно фантазувати в ефірі, що захотілося підійти і розсміятись йому просто в обличчя.
15: Ми 30 років говоримо про те, що братський народ, общество не должно страдати. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
16: Нет,
15: уже.
16: Виноваты.
15: Значит,
16: я
15: хватит уже.
16: Говорю.
15: Хватит. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила. Ні з ким не воює.
25: До речі, дуже багато українських телеграм-каналів тягали цей фрагмент під соусом «Алярм». Хоча насправді так виглядає зетбезпорадність. Адже просто нагадаємо, закошмарити мирних жителів, зокрема Києва, Росія безуспішно намагається з 22-го року. І саме заради того, щоб люди вийшли з піднятими руками.
15: Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все, вся задача.
25: Путінські чорти довбали по котельних у 20-градусний мороз. Але в політичній та військовій площині результати такого людожерства були приблизно нульові. А єдине, чого досяг Кремль, так це симетричних відповідей по своїх містах.
16: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядають як паритетні удари, да? Мы подморозили Киев и несколько городов. Они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
25: І це ми всі зараз до того, що цілі та завдання росіян більш-менш зрозумілі. І паралельно з ракетними та дроновими ударами вони намагаються всіляко сіяти паніку. Чого лише варті смішні розгони, наприклад, про швидкий голод у Києві? Ну, щоб пенсіонери та домогосподарки знесли всю гречку з полиць.
17: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморі і Голодоморі. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. І когда хазлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сього года. А к этому все йде, судя по всему.
25: Ну і тут ми переходимо до найголовнішого. Якщо Путін і його диряве оточення раптом побачать навіть натяк на паніку, вони зроблять висновок, що їхня тактика працює. Відповідно, обстріли лише посилюватимуться. Тому, як би не було складно, саме зараз необхідно зібрати усі сили і витримку в кулак, щоб не дати агресору навіть найменший привід думати, що він здатний нас зламати. Ну і, звісно, допомагати силам оборони України, тримати фронт та відправляти подарунки на болота.
18: Наша зброя – це правда.
19: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
18: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
18: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 18 у Києві час новин від журналістів ICTV та СТБ про найважливіше на цю мить. Вітаю. Двоє людей загинули, ще четверо поранені на Донеччині. Росіяни сьогодні завдали 4 авіаудари по Краматорську, повідомили прокуратурі Донецької області. Від цього обстрілу загинули двоє чоловіків, ще один літній чоловік і троє жінок зазнали ушкоджень різної важкості. Мінно-вибухові травми, перелом, осколкові, рвані та інші рани. Під російським ударом опинилися 3 багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. Окупанти запустили по Краматорську ФАБи, фугасні авіаційні бомби вагою по 250 кілограмів. На них були встановлені універсальні модульні планування та корекції, що роблять їх керованими. Загроза з боку Росії буде довгою та непередбачуваною, заявив фінський міністр оборони Антті Хакаєн. Він пояснив, імперіалістичні прагнення Росії не обмежуються Україною. Кремль хоче щонайменше повернути собі сферу впливу, що існувала за часів Радянського Союзу. Міністр наголосив, що на це слід реагувати холоднокровно, але рішуче, а також зважати на дедалі більше поглиблення співпраці між Москвою та Пекіном. Зміцнення оборони в нинішніх умовах – головна основа миру та стабільності на найближчі роки, сказав Хаканінем. Він підкреслив, діяти треба швидко, оскільки розвиток військових можливостей потребує часу. Рішення, що ухвалюють сьогодні, дадуть практичний ефект лише за кілька років. Єврокомісар з оборони Андріус Кубілюс наголосив, що вперше погоджується з Путіним. Так він саркастично відповів на повідомлення про те, що під час перемовин із спецпосланцями президента США російський диктатор укотре заявив, що перемагає і наполягав на необхідності усунути всі першопричини конфлікту. Єврокомісар заявив, цитую, «Це вперше, коли я погоджуюся з Путіним. Справжні першопричини війни слід усунути, бо це сам Путін, а також його рішення окупувати Крим 2014 року та розпочати повномасштабне вторгнення у лютому 22-го». Діяти потрібно швидко, ще й з огляду на політичну ситуацію у Європі. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» впевнено перемагає на виборах до парламенту землі Саксонія-Анхальт, набравши понад 43% голосів. Утім, абсолютної більшості, на яку розраховувала політсила, вона не отримала. Хоч це найменша земля у Німеччині, вибори тут називають історичними, оскільки вони вперше після Другої світової війни привели до влади ультраправих. В успіху Аден багато хто вбачає загрозу демократії. Тим часом керівництво партії вже заявило, що хоче використати перемогу, щоб скасувати санкції проти Росії. Дотеперішня керівниця партії ХДС отримала більше 17%. Західні посадовці, чинні та колишні, на успіх Аден реагують по-різному. Екс-прем'єр Угорщини, друг Путіна Орбана, написав: «Присібайте ремені, це лише початок, натякаючи на майбутні перемоги правих на виборах в інших країнах Європи. Лідер італійської правопопулістської та правоконсервативної партії Ліга Матео Сальвіні привітав Аден та назвав її результат тріумфальною перемогою. А польський прем'єр Дональд Туск написав, що радіти приходу до влади Аден у Польщі можуть лише ідіоти або зрадники, і додав, що таких трохи назбиралося серед членів президентської партії «Право і справедливість» та ультраправої конфедерації. Франція не кине Україну на призволяще, але механізми підтримки потрібно переглянути. Про це заявив лідер французької ультраправої партії «Національний фронт» Жордан Барделла. Йому прогнозують посаду прем'єра у разі перемоги Мартін Лепен на майбутніх виборах навесні наступного року. Лепен веде перед в опитуваннях серед виборців. Тим часом Барделла каже, що Франція зараз тоне в боргах і дефіцитах, тому безумовно фінансову підтримку Києва слід замінити на отримання економічної вигоди. Як приклад, він назвав підхід Сполучених Штатів, які в обмін на допомогу отримали доступ до українських надр. Також Барделла вважає, що європейська фінансова допомога Україні має витрачатися винятково на закупівлю озброєння у військово-промисловому комплексу самих країн-донорок. Попри таке прагматичне ставлення, політик запевняє, що його партія не збирається повністю залишати Україну без підтримки у захист цієї територіальної цілісності, оскільки Франція має міжнародні зобов'язання. Наше головне зобов'язання – підтримувати сили оборони, поки їхні гармаші насипають по штурмових групах ворога та нищать важливі ворожі позиції у тилу. Вони прикривають техніку і особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу уражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїм БПЛА нашу техніку. Кіл-зона збільшується, аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику. Воїни потребують автівки, адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номером карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним з.
0: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області, прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
2: У Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку, тобто на годину менше, ніж зараз, повідомив міський голова Віталій Кличко. Нові правила почнуть діяти з опівночі, 10 вересня. Відповідно, на годину довше працюватиме і столичний громадський транспорт. А для пасажирів, які через запізнення потягів прибуватимуть до Києва вже під час комендантської години, місто організує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. До того ж, столична влада послабила обмеження на роботу метро під час повітряних тривог. Коли у столиці діятиме жовтий рівень загрози, тобто летітимуть дрони, дістатися з лівого на правий берег і навпаки можна буде зеленою гілкою метрополітену. Натомість у разі ракетної небезпеки поїзди курсуватимуть лише до видобичів, а також між станціями Славути, Червоний Хутір. Також під час тривоги частково дозволять рух автотранспорту Південним та Подільсько-Воскресенським мостами. З початком Великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко у тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування й десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні й дронові удари. Водночас тут прийняли десятки тисяч переселенців, відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики, розповідає Ірина Тимчишин.
1: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
3: І збори роблять. І для сім'ї, родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають. Треба замінити щось, вони замінять.
1: Нині на пантеоні майже 450 поховань. Хрести зі світлого пісковику, флагштоки, доріжки і озеленення об'єднані у єдиний меморіальний комплекс. Досвід Тернополя у гідному вшануванні загиблих військових переймають інші міста. Сюди приїздять делегації з різних регіонів України.
20: Цей об'єкт повинен бути для людей, це не на 10, не на 20, на 100 років, на 200, поки ми надіємося, що Україна буде незалежна, і щоб нащадки наші пам'ятали, хто за них віддав своє життя.
1: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
22: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив прийшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
1: Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у 2 тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
22: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, спочатку попали в під'їзд, той другий був приліт, тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили, а потім за ним такий страшний звук, такий тріск, такий ніби, як шар розривається, металічний, дуже сильний, і в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
1: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
22: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
23: Двері ці, взагалі, їх розім'яло.
1: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
24: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартир, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздів.
1: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Я на величку з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
26: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців вже тут на Тернопільщині в Бучі першу нашу пекарню.
1: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині мають 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
26: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми цьому не боїмося.
1: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
27: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз, от сьогодні, прийшла дуже погана звістка, що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою, всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
1: Переїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
28: Чисті салони, не розмальовані, сідушки не рвані. салоні працює кондиціонер, водія працює кондиціонер.
1: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
4: На слідуючий рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальне підприємство, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
1: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопілем, міськ теплокомуненерго понад 800 мільйонів гривень.
24: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервних генераторів, інших елементів живлення, роботу когенераційних установок. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
1: Тож під час війни місто надставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Такі новини на цю мить. Наступний випуск за 15 хвилин з Оксаною Гудсайд. Бережіть себе і до зустрічі.
5: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Візит американської делегації в Україну. Наскільки реальні домовленості і які наступні кроки? Росія модернізує шахеди і нарощує атаки. Слідчі знаходять деталі, виготовлені буквально за кілька тижнів, а то й днів до запуску по Україні. Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
8: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
9: Є злочини, про які важко говорити. Але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: 30 років тому, на початку вересня 1996 року, в Україні розпочалася грошова реформа і в обіг увійшла гривня. Але перші банкноти надрукували за кордоном ще в 92-му році. Одну з партій доставляли з Канади під час секретної операції, вона називалася «Щит Україна». Це було 105 контейнерів, 49 діб морем. Це понад 11 тисяч кілометрів. Бійців «Альфу», які охороняли цей вантаж, оформили членами екіпажу цивільного судна. От цю майже шпигунську історію творче об'єднання «Мур» перетворило на пісню і музично-танцювальний кліп «Гривню творять люди». Давайте подивимося фрагмент. –

0: українців цим. І тому після цього до нас звернувся Національний банк України. Каже, що дивіться, є така історія надзвичайна. 2 вересня буде річниця, як гривню везли ці операції, розповіли нам. І кажуть, чи не хотіли б, чи не могли б ви, чи не хотіли б ви зробити щось для нас. Від нас приміщення, чи можемо допомогти в кліпі, якщо вам треба якісь речі, в пісню, хочемо якось це просунути. Тому це була пропозиція Національного банку України.
1: А, тобто вони прийшли і відразу сказали, дивіться, операція «Щит України» робіть.
0: Ну так, він каже, ось купа інформації на цю тему. Можливо, якийсь би трек зробити такий, щоб от, або кліп зняти, і або освітнє. І ми посиділи, почитали і вирішили.
1: Окей, дивіться, а там в пісні дуже конкретні цифри звучать. Там 49 діб, 11 тисяч кілометрів, там 8 морів, 13 проток, автомати під килимом. Якісь такі деталі, які, в принципі, ви працювали з архівами, документами, свідченнями, ви знаходили людей,
0: може,
1: які...
0: Так, звісно, все може суть. Люди з Національного банку України нам всю базу, яка нам може бути цікава, по цьому відправили. Ви ж якраз початок за це підписав кліпу нашого.
1: А учасники безпосередньо тієї операції, ви спілкувалися з ними?
0: Там є в тому документі, який вони нам відправили, там є пряма мова певних людей, капітана судна, здається, і декого з агентів, ну, але не все можна розповідати. Є прям зноски, цитат. Нам видали таку пачку з інформацією, все, що можна розповідати, все, що є на цю тему, і ми досліджували, читали, да, це було безпосередньо від Національного банку.
1: Назва самої пісні наголошує, що гривню створили люди, а кого саме ви вважаєте головними героями цієї історії?
0: В 92-му році, чи загалом нашої нації?
1: Дивіться, гривню створили люди.
0: Так.
1: Ми ж про неї говоримо. Тоді давайте от...
0: Гривню творять люди зараз безпосередньо, підприємці, малий бізнес. Це просто валюта, як частина ідентичності, дуже важливе рішення державного апарату, щоб були свої гроші, щоб вони відрізнялися. Мені особливо в цій історії подобається панкушність рішення Івана Мазепи на купюру помістити. Там, здається, що ми читали коментар Ющенка якраз був. Йому, здається, чи хтось з Білорусі дзвонив. Я не пам'ятаю, це в чому, що ми вивчали. Хтось йому, чи навіть з українського естеблішменту, бо багато комуністів було в новоствореному уряді. І там дзвонять, кажуть, що ж ви ворога народу на купюру дозволяєте помістити? А Ющенко відповідає, це не ворог народу, це український гетьман, який боровся за те, що ми йшли в Європу, він був ворогом російського шовінізму. Тому що такі речі навіть доводилось пояснювати і помістити Івана Мазепу.
1: Ющенко в той час був головою.
0: Ющенко був головою Національного банку України, коли купюри саме вводили в оборот. Uh-huh. Це такий найважчий період. Оця коли операція була в 92-му році, їх виготовили купюри, їх привезли, і потім вони ще на набережні в Києві в контейнерах стояли, кияни проходили повз. Ну, хоч якби ми робили другу частину кліпа, це надзвичайно. Себто там такий суперсекретна операція, цей вантаж. Але потім не було збудовано, куди їх зберігати. І вони в Києві на набережні ці контейнери десь місяць чи два стояли просто. Там була охорона озброєна, кияни проходили повз і не знали, що там лежить. Це в 92-му році, якщо ви проходили і бачили контейнери в Києві, там, виявляється, вся валюта наша взагалі лежала. І от потім, коли вже настав час вводити прям гривню в оборот, думати, який буде курс, як це з купона карбованця переходити, оце все так Ющенка робив, тому він є в кліпі.
1: Окей, а як вдалося його переконати в те, що пішли познімаємося? Просто?
0: Він був у нас на виставі. І Ребелія йому сподобалось дуже сильно. І коли ми показали йому аудіо, ми показали йому не в кліп, ну коли вже зняли, показали кліп, тобто, і запропонували, сказали, що ми дуже хочемо, якби, щоб про цю історію знали, як гривні привозили в країну, але якось несправедливо було б без вас це показувати, бо ви були головою Національного банку безпосередньо, людиною, яка керувала процесом того, як гривні водились в оборот. Тому хотіли б зняти, якщо ви не проти. Знайшли дату, він приїхав, він бачив нашу минулу виставу, тому йому подобається дуже те, що робить Мур. Ми зняли його, а потім показали йому кліп на затвердження, от чи подобається. І...
1: Оця от там в кінці жива реакція.
0: Так, клас, просто клас. Так, клуб. Ющенка каже, клас, просто клас.
1: А як він на собі дорогував? Нормально?
0: Каже, він все ж бачив. Це він, напевно, побачив майданчик наш і світло, і було розставлено.
1: В тексті є дуже пряма така деколоніальна оптика. Ви згадували вже про Мазепу, але там ще імперський недобитий лежить труп, так. Петро І плаче. Все це свідомо так от хотіли показати, оцей відрив від російського простору України.
0: Введення гривні – це безпосередньо була мета – відірватися від російського простору, своя валюта. Тому, звісно, це дуже

0: дуже круто, коли рубль то залишається у Русні і продовжує своє існування, і коли республіка стає, не слава Богу, виходить Україна з Радянського Союзу, стає повністю незалежною державою і має змогу зробити свою валюту, то, звісно, це дуже-дуже сміливий, крутий хід тим 70 і більше років знущань Радянського Союзу, який є. Тому, звісно, імперський лежить труп, його добити, купюри везуть, щоб повністю відокремитися від того світу.
1: Зараз з довжиною оцих кількох десятків років, звичайно, це дивиться як... Він набуває ніби нового значення під час цієї війни з Росією. Я не знаю, як було тоді. Оці от свідчення тих людей, з якими ви спілкувалися, з цими документами, з якими працювали. Це була рутинна робота, чи це був все-таки подвиг?
0: Для людей, які це...
1: Вони усвідомлювали оцей відрив, от що хотів з'ясувати.
0: Я думаю, що так. У нас все одно, ви розумієте, що дуже багато змін робить така шляхетна меншість, тобто люди пасіонарні, люди небайдужі, і зачасту небагато дій уряду сприймаються народом позитивно, незалежно від того, уряд робить щось хороше, чи уряд робить щось абсурдне, дурне. Тобто народ, як правило, до будь-яких змін не завжди готовий, не завжди хотів би, бо середньостатистична людина з народу, вона хоче, щоб все було так, як вона звикла. Тому спочатку совок розвалився, потім купюри карбованці, страшенна інфляція, тепер ще якась нова наша валюта. Але я думаю, це все одно свято. Зараз же ж ми любимо гривню, скільки мемів є про гривню, скільки історій. Тому я думаю, що для людей, які це робили, з того, що ми читали, з того, що ми можемо зрозуміти, звісно, це величезний подвиг відокремлення власної ідентичності від Росії.
1: От у вашому оточенні, серед ваших близьких, знайомих, друзів, слово «копійка» що використовують?
0: Ні. У нашому оточенні взагалі використовується шах. Силу того, що ми були причетні до цієї освітньої програми по шаху. І ми використовуємо, там є пару шагів кудись там на метро, навіть якщо мова йде про гривню, але ми кажемо слово «шах», бо нам це дуже подобається, бо шах є і у Котляревського, шах є і у Шевченка, тому копійка ні, взагалі не... Копійка давно зникла з лексикону.
1: А коли Нацбанк пропонував оцю от вересневу історію 92-го, були ж, ну, з гривнею пов'язані і інші періоди. Це ж, ну, от якраз ви про нього згадували, той страшенний купоноковокарбованець з гіперінфляцією, якої світ не бачив. Не хотіли і це зачепити?
0: Ну, ми 2 вересня робили все-таки історію на свято створення гривні, тому якось дивно було би про купюрокарбованець розповідати. Я вважаю, що це дуже класне, мудре рішення, тому що купюрокарбованець спеціально вводився, щоб взяти на себе страшенну інфляцію, щоб потім, коли гривня пішла в оборот, вона була плюс-мінус стабільна.
1: А ви казали про те, що за сприяння НБУ, да, створено кліп, але серед партнерів був зазначений Приватбанк. Хотів з'ясувати, хто фінансував виробництво, хто погоджував текст, якщо...
0: Та-та, Національний банк України не витратив на це жодного свого шагу.
1: Але узгоджував кінцевий варіант.
0: Ну, звісно, ми все показували, демонстрували разом. Та. От. Тому Національний банк України не витрачався та, на цей кліп. Раптом, якщо хтось думав, що ми працюємо за гроші Національного банку України, то, звісно, ні.
1: От. А Нацбанк мав право вилучати щось там або заволіє? Та, нам цей кадр не подобається,
0: да,
1: не виповняємо.
0: Ну, є, насправді, дуже багато безпекових є речей. Тобто, які не стільки пов'язані з... естетичним смаком, скільки пов'язані з тим, що це не можна показувати. Цей апарат там, на друкування не можна показувати. Ось цей контейнер не можна показувати. Тому багато речей було вилучені таким чином. А так, загалом, нам дали повну творчу свободу, тому що вони не хотіли, щоб це був саме продукт від МУР. Тобто це можливо розуміти, що це не був якийсь наказ зверху. Да? Ніхто не зобов'язаний. До нас прийшов Національний банк України, як до молодих ребят, каже, ось класна тема, ми хотіли, щоб це були ви на День гривні. Ми ще так подумали, блін, це щось державою робить, подумають, що все, нас купив офіс президента. Думаю, але історія класна, дуже хочеться розповісти. І тому ми такі, окей, ми зробимо. І тому це було достатньо круто, класно.
1: Реакція на кліп виявилася. Там дуже полярні. Від захоплення до дуже різкої критики. Очікували такого результату?
0: Ну, ми, там, якщо подивитися, ми теж перший день, коли виставили кліп, дуже багато позитивних коментарів. І, в принципі, зараз, якщо подивитися, відсотків 70-80 суперпозитивних. Нас здивувало, типу, ми перевіряли там другу добу, і там якийсь там скучний такий хейтерський комент вже. Ще один, ще один, ще один. І помітили, що там з різницю в декілька хвилин прям штук 10 наштопано негативних коментарів, що виглядає як батня, коли це люди без аватарок в одну хвилину викладають. Але безумовно є, і я впевнений, люди, яким це не сподобалось. Так само, як і людям, яким сподобалось.
1: У нас буквально ще 30 секунд. І ще маю питання одне. Чи може оця операція, якою поділилася Нацбанк з вами, «Щит України», вирости з одного з цього кліпу в якусь велику сценарну постановку? Були ідеї?
0: Якби був би час. Ми зараз робимо історію про Євгена Чекаленка. Вистава «Нова Амур» називається «Грай Марку». Буде вже в жовтні. Ви можете купити квитки вже в продажу «Грай Марку». Вона про підприємця українського, вона про тему грошей, вона про те, як Євген Чекаленко фінансував український уряд, український театр Стебілевичем, скільки всього він пережив як підприємець. Тому тема якось з грошами поруч нам, да, в цьому році нам дуже близько стоїть. Але конкретно про гривню поки що у нас більше не сили. На те, щоб про Чекаленка розповідати.
1: Зрозуміло. Олександре, дякую вам. З Олександром Хоменком, засновником «Мур», говорили про кліп «Гривню творять люди» і гривню як символ української незалежності. Лишайтесь з нами. Далі новини з Оксаною Гуцейт.
2: Так, дійсно, час новин в марафоні і моє вітання всім глядачам. По обіді росіяни вдарили по місту Балаклія на Харківщині. Поцілили в цивільне підприємство. Про це повідомила місцева влада. Наслідки атаки з'ясовують. Росія далі модернізує шахеди і нарощує атаки. На уламках збитих апаратів слідчі знаходять деталі, виготовлені буквально за кілька тижнів, а то й днів до запуску. Мета Кремля – за рік виробляти понад 35 тисяч реактивних шахедів. Таку інформацію озвучив радник президента України. І це може стати великою проблемою, адже збивати такі дрони дорого, та й українські ППО бракує ракет. Що Україна може протиставити новітнім шахедам? Коли в небі зможемо побачити українські дрони-перехоплювачі, здатні вражати реактивні дрони? З'ясовувала Тетяна Доцяк.
3: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей. Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти – китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
4: Фактично бойова частина залишилася та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
3: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
4: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень, за два, інколи за кілька днів.
3: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
5: Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну, не те, що удача потрібна, ну, навряд чи зб'єш. Але Харків, Суми – це, ну, без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на кузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
3: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гиранням розганятися до 600 км на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
6: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною ураження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
7: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
5: Зараз ми бачимо, що війна знов переходить на новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними, неефективними для того, щоб збивати якомога більшу кількість цих БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
7: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для реактивних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
5: Літаки, винищувачі. От зараз робить левову частку роботи саме літаки. Це «Міраж», це F-16, багато збивають. Не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати, власне, той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
7: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
6: Масштабування, ну фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення, і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як було шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
7: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато, попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
2: Один поранений залишається в лікарні після ворожого обстрілу Дніпра напередодні. Стан чоловіка середньої тяжкості. Ще троє постраждалих на амбулаторному лікуванні. У всіх осколкові та вибухові травми. Напередодні ворог атакував у місті склади логістичної компанії та гаражний кооператив. Внаслідок удару загинув охоронець кооперативу, потрощені бокси з автомобілями, а також вікна у багатоповерхівці та будівлі профтехучилища. А вночі ворог тероризував область. У Нікополі понівечений багато квартирний будинок. У Синельниківському районі горіли склади з зерном, а в Павлоградському районі побита інфраструктура. Вже зараз ми з вами зможемо стати додатковою силою для тих, хто тримає наш захист. Бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. А без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно у їхню машину влучив ворожий дрон. І добре, що всі живі. Отже, їм вже потрібен новий транспорт, і ми починаємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Все це може подолати лише надійний позашляховик. Сума збору – 300 тисяч гривень. QR-код просто зараз на ваших екранах, тож забезпечимо цю потребу максимально швидко.
8: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
9: Героям слава!
2: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах зможуть отримати одноразову виплату по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Допомогу призначили тим, хто найбільше її потребує. Люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, переселенці, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. На ці виплати уряд залучив понад 7 мільярдів гривень міжнародної допомоги. Заяви прийматимуть до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАПи або органи місцевої влади. Кошти можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Як роз'яснив міністр соціальної політики Денис Улютін, виплата буде одна на домогосподарство. Заявку має подати один з повнолітніх членів сім'ї, адже одна людина може одночасно підпадати під кілька категорій соціального захисту. Пенсійний фонд перевірятиме дані, щоб уникнути дублювання.
9: Дані кошти, вони не прив'язані до якихось конкретних товарів чи послуг, дані кошти необхідні якраз домогосподарству для того, щоб підготуватись і пройти опалювальний сезон. Використання цих коштів не лімітовано по часу, можна їх використати буде впродовж цього періоду. Знову ж таки, у нас немає обмеження по часу використання цієї допомоги.
2: Як протидіяти російській дезінформації та захистити журналістів під час війни? Про це говорили під час міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». Захід відбувся у Києві. Серед учасників були члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, народні депутати, представники РНБО та експерти. Головні проблеми, які порушували під час дискусії – тиск Росії на журналістів на окупованих територіях та інформаційна війна ворога. З розвитком штучного інтелекту ця загроза посилилася, бо Росія щодня генерує багато фейків, які часто люди не здатні відрізнити від правди. Розглядали питання і проблем збереження свободи слова в умовах повномасштабної війни. За словами учасників конференції, попри все, Україні вдається втримати баланс.
10: Безпека і свобода слова, ми стараємося пройти рівно, нікуди не впасти. Тому що свобода слова, вона ж теж безмежна може бути, так, але ми воюємо. Ми у рейтингу свободи слова на 7 позицій піднялися. Напевно, нам треба ще працювати над цим. Але вже те, що ми можемо кожен день відкрити будь-який ресурс і прочитати будь-що, це з одного боку свідчить про свободу слова, з іншого боку про те, як нам треба у цій ситуації розрізняти правду від фейків.
2: Напередодні у столиці презентували співпрацю в межах проєкту «Молодь обирає Україну», спрямованого на підтримку молодих українців, які повернулися з тимчасово окупованих територій або після незаконної депортації до Росії. Також на події представили форму шахтаря, на якій розмістили під ігровим номером на спині логотип «Рінат Ахметов Фаундейшн». В цих футболках команда гратиме у матчах Ліги чемпіонів УЄФА. Детальніше про проєкт та його потенціал на майбутнє далі у сюжеті.
11: Просто з Донецьку я завжди кажу, я за Шахтар. Ось так. А те, що в мене вийде можливість з ними познайомитись, ніколи навіть не думала про це.
12: Аліна із задоволенням приміряє футболку з прізвищем капітана Шахтаря Миколи Матвієнка. Це форма, у якій команда виступатиме у Лізі чемпіонів. На ній можна побачити і логотип Рінат Ахметов Фаундейшн. Фонд спільно з футбольним клубом презентували співпрацю в межах проекту «Молодь обирає Україну». Це пілотний проект фонду Ріната Ахметова, Офісу омбудсмана України та Міністерства молоді та спорту для молоді віком від 18 до 23 років. Його учасницею стала і Аліна. До 24 року дівчина жила у тимчасово окупованому Донецьку.
11: У нас було кожен понеділок уроки важним, де включали цей от гімн один, гімн другий, гімн РФІ, гімн ДНРі, потім ще якийсь гімн, колись там есерівські вмикали. Приниження оцінок за те, що не вимовляєш букву Г. То це дуже сильно запам'ятала. Багато хто, особливо в Європі, не усвідомлює, що діти в Україні таке проживають.
12: Та навіть в оточенні російської пропаганди Аліна зберегла любов до України і виїхала на підконтрольну територію. Тепер вона може донести усю правду про російську окупацію нашим партнерам. Учасники проєкту вирушать разом з Шахтарем на матчі до Європи, де зможуть розказати свої історії. Серед них буде і Віра. Вона змогла виїхати з окупованої Євпаторії.
13: Я намагалася всіх своїх однокласників переконати, що Росія – це країна-терорист, це країна-агресор. Мені погрожували поліцією дорослі люди. Але, ну, як бачите, мене це не зупинило, це навпаки тільки розпалило в мені більше патріотизму.
12: Першими учасниками пілотного проєкту стали 20 молодих українців. І усі вони зможуть публічно виступити у різних європейських містах. Аліна та Віра, до прикладу, почнуть з Нідерландів.
14: Це те, що вони будуть розповідати про свій досвід саме в Гаазі. Гаага є центром відновлення справедливості. Саме там знаходиться Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд. І саме там дівчата будуть говорити про правду про цю війну і закликати наших партнерів в Європі і в усьому світі надалі підтримувати Україну. І якраз їх досвід – це той голос, який дуже потрібен сьогодні Україні.
12: Підтримуватиме у цій поїздці дівчат та хлопців і Шахтар. Вони зможуть відвідати усі матчі та тренування команди і, звісно, поспілкуватися з футболістами.
15: Ми маємо використовувати будь-яку нагоду, щоб переконувати людей повертатися. Я вже казав, що якщо завдяки цьому проєкту хоча б одна людина, дитина повернеться, то проєкт це того вартий.
12: Мета проєкту не лише показати світові факт повернення української молоді, а й привернути увагу до необхідності створювати для неї можливості навчатися, працювати та будувати майбутнє в Україні. І фонд Ріната Ахметова разом з партнерами готовий взяти учасників під своє менторство.
16: Це, по суті, сформувати довіру, виявити, які є потреби. Це велике опитування, це спілкування з психологами, це потім під'єднується тренер посттравматичного зростання, це така модель, в рамках якої ми сьогодні маємо досвід допомоги військовим, військовополоненим, і вона дуже гарно працює на те, щоб люди, які зневирились, отримали травми і так далі, зростали і знайшли в собі ресурс і можливості зростати надалі. Саме в цій моделі ми працюємо із нашою молоддю.
12: За підсумками пілотного етапу буде підготовлено звіт. Його планують представити Європейській комісії, щоб додатково привернути увагу до потреб української молоді. Зокрема, аби заручитися міжнародною підтримкою для масштабування проєкту в Україні. Єгор Ромахло, Дмитро Климчук, «Факти», СТВ, «Марафон», «Єдині новини».
2: На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 19-й.
17: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Візит американської делегації в Україну. Наскільки реальні домовленості і які наступні кроки? Росія модернізує шахеди і нарощує атаки. Слідчі знаходять деталі, виготовлені буквально за кілька тижнів, а то й днів до запуску по Україні. Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки? Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.
18: Потужне американське ППО, яке на кілька днів перервало повітряний терор Києва. І це не патріоти, і навіть не Кіт Келлог. Тепер це двоє посланців президента Трампа. «Ми їх давно чекали», – сказав президент Зеленський, очікуючи важливих гостей біля Святої Софії. Переговори почалися після екскурсії величним храмом 11 століття, найбільшим візантійським собором світу за тієї епохи, аби ні в кого не виникало думок, що Україна з'явилась за Леніна. Розмова відбувалася в Маріїнському палаці. Перший раунд за участі президента Зеленського та американських посланців. Потім на другий раунд приєдналися європейці, представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які прибули у Київ заздалегідь. Україна підготувала свої пропозиції до переговорів. За словами президента Зеленського, ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Нам потрібні гарантії, достойний характер повоєнного миру. Що з цього вдалося проговорити, деталі цього з'являться вже пізніше. Отже, чи можливі реальні, продуктивні, мирні переговори, якщо ми розуміємо, що Путін готується до ескалації війни і робить велику ставку на важку зиму? А на що ж у цій ситуації робить ставку Трамп, якому потрібні перемоги до виборів Конгресу? Артем Куля розібрав усі шанси і сценарії.
19: Переговори повертаються. Які пропозиції спецпосланці Трампа привезли до Києва після Москви? Та що відбулося за зачиненими дверима?
20: Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном.
19: Чому дружні до Росії країни прямо в лоб закликають Путіна закінчувати війну?
21: Моя розуміє, що йому не можна упустити цей шанс.
19: Та чи проб'є це все тотальну ізоляцію диктатора від реалій на землі? Біля Святої Софії сьогодні дощило. Та величний храм 11 століття був найлогічнішим місцем зустрічі американських гостей, яким в Москві розповідали, що України не існувало раніше. Україна була готова прийняти американців літаком, але Кремль заборонив посланцям Трампа летіти, показово вдаривши напередодні реактивними дронами по київських аеропортах у Борисполі та Жулянах. І лише після приїзду делегації до Москви Пісков таки заявив про триденну паузу в атаках по Києву, яку Путін відмовився продовжувати надалі.
22: Українські власті опублікували свій призив к більш широкому перемир'ю на 3 дні, але об этом ми з ними ніколи не говорили.
19: Утім, попри заяви Кремля про триденну тишу, американські переговірники ризикувати не стали. І після перемовини з Путіним, які тривали 3 години, їх Боїнг в обхід Білорусі вночі о 1:30 приземлився в аеропорту Жешова. А вже звідти Вітко Кушнер пересіли на потяг до Києва. Попри всі спроби Кремля залякати переговірників, цей візит, який відкладався ще з Великодня та Дня Незалежності, таки відбувся.
21: Україна повинна підтримувати на сьогоднішній момент діалог з Сполученими Штатами Америки. Поки що визначеними переговорниками залишається Вітко Кушнер, тому з ними треба вести цей діалог. Тому використовуються всі можливості для того, щоб говорити з тими, хто теоретично може донести ті чи інші позиції до Дональда Трампа.
19: Протягом останніх місяців Україна плідно комунікувала з переговорниками Трампа відносно плану, який можна запропонувати росіянам. Видання «Таймс» пише про 3 основні позиції, які напрацьовувалися з американцями. Це режим припинення вогню, створення буферної зони та відведення військ від лінії фронту.
23: Є певний політичний фактор, і цей політичний фактор – вибори до Конгресу в Сполучених Штатах. І Трампу треба показати хоча б якийсь результат. І я не здивуюсь, якщо дійсно і Вітков, і Кушнер зараз будуть працювати над кейсом, де Трамп може вийти переможцем, сказати, що він приніс мир.
19: Однак, судячи з заяв радника Путіна Ушакова, спецпосланцям Трампа продовжували розповідати про містичні успіхи російської армії на фронті, нацизм в Україні та інші казочки. Видання Bloomberg підсумувало, що Кремль дав зрозуміти, що немає наміру відмовлятися продовжувати війну, а вимоги тільки збільшуються. Водночас Axios повідомляє, що у переговорах Вітков і Кушнера в Москві взяв участь чиновник Мінфіну США, який відповідає за санкційну політику. Тобто, ймовірно, що однією з тем обговорення були американські санкції проти РФ. Натомість тональність розмов у Києві була зовсім іншою. Це було видно навіть по емоціях спецпосланців. Президент Зеленський пожартував, що вони працюють краще за системи Петріот, адже в Києві давно не було так тихо. І подарував Віткову та Кушнеру футболки з надписом «Київський режим». У такій футболці серед переговорної групи вже був Давид Арахамія. На спільній прес-конференції після 3 раундів перемовин у Києві Джаред Кушнер розповів, що Трамп доручив розробити їм новий мирний пакет. І одна з ключових ідей таки пролунала публічно.
24: З президентом Путіна ми обговорили багато ідей, і ми намагалися подумати, які елементи можуть бути, які необхідні для тривалого миру. Тристоронній формат, який ми маємо зробити приблизно через, ми говорили, через півроку. І я думаю, що ми зможемо щось організувати.
19: Видання Axios писало, що посланці Трампа сподіваються домогтися прориву в переговорах вже до зими, а ще краще до листопада. І про це їх запитали напряму.
25: Тут важко сказати. Воно зараз іде повільно. Але взагалі цього не відбудеться, якщо не будуть зустрічі і діалог. Тобто зараз ми працюємо достатньо інтенсивно. Тут важливо не полишати роботу, не полишати намагання. Тож зараз ми будемо спілкуватись також з партнерами з Європи, вони також долучаються до цього, тож будемо намагатися опрацювати якісь шляхи для того, щоб рухатись далі.
19: Утім, як відомо, Путін навпаки ставить на зиму, використовуючи наше слабке місце, антибалістику. І в цьому плані триває активна робота, запевнив президент.
26: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Слабке місце наше, в принципі, ви праві, це антибалістична можливість, а ми посилимось. У мене будуть зустрічі і в Норвегії, і в Канаді. Тому будемо збільшувати наступного року об'єм. Я в цьому впевнений. Абсолютно. Наша антибалістика. Наступний рік американська сторона. Окрім цього, збільшили виробництво німецька сторона. Мають відповідні ліцензії. І там у нас правильні є вже домовленості. Я думаю, ми дуже сильно посилимось.
0: Відкови Кушнер – це політичний вимір переговорів. Паралельно з ним Штати розгортають переговори на рівні спецслужб. Саме тому минулого тижня директор ЦРУ Джон Редкліф літав до Москви. Путін любить закулісні перемовини, і тому це була спроба вийти на якусь угоду, судячи з усього, безуспішна.
21: Трамп пробує зараз зіграти в гру із Володимиром Путіним. Тобто він буде пробувати грати в свій цей міфічний big deal, і він, очевидно, все ж таки вірить в те, що в цей big deal можна грати із Володимиром Путіним, хоча, ну, очевидно, він не розуміє природу взагалі логіки Володимира Путіна на сьогоднішній день.
0: Однак є ще й третій – економічний вимір, в який вписується зустріч міністра фінансів США Скотта Бесента з міністром фінансів Росії Сілуановим на полях саміту G20. Це дуже обурило європейців, і вони не дозволили перетворити це на красиву сімейну фотографію за участі країни-агресора. Водночас Трамп пояснив це бажанням підтримувати добрі відносини з усіма країнами. І по факту цей захід був використаний американцями для донесення сигналу російському міністру.
1: Сигнал там був, ну, доволі чіткий. Спочатку завершення війни Росії проти України, а вже після розгортання і подальше пропрацювання вже двосторонніх економічних проєктів. Відбувається, знаєте, такий геополітичний флірт між Москвою та Вашингтоном, але який не приходить в наступну стадію.
0: Водночас Путін створює свою картинку до виборів у Росії. 2 вересня. Кортеж очільника Кремля у Владивостоці супроводжує пікап з зенітним кулеметом. До цього не вистачає хіба що кількох бензовозів, як для самого Путіна, так і для місцевих заправок, щоб показати, що життя в Росії покращується, як про це довго розказували на Східному економічному форумі.
3: Уровень безробітності на Дальньому Востокі знизився в 7,5 раз.
0: І аби хоч якось тримати позитивний настрій, під час виступу Путін не зміг не поділитися тим, як дорогою до Владивостока зустрів.
3: На машині їхали по полюсу. Виходить тігр, іде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
0: Ця фіксація на тваринах вже перетворюється на якусь закономірність. Минулого тижня – касатки з ведмедями, а цього тижня – тигр. Схоже на якесь телевізійне шоу «Світ тварин» з Володимиром Путіним. Можливо, це така політтехнологія в продовження польотів зі стерхами та перегонами з голим торсом на коні? Спроба показати силу тоді, коли після успішних діпстрайків Сил оборони України до влади виникає все більше питань. Все складніше стає тримати обличчя диктатору і на зовнішньому напрямі. 1 вересня. З медом та почестями очільника Кремля зустрічають в аеропорті столиці Киргизстана. Навпроти літака великий екран з портретом Путіна та словами, немов адресованими цареві. А ось так з кінною кавалерією зустрічають іншого гостя саміту – лідера Китаю. І, здається, по цій деталі стає зрозуміло, хто тут насправді головний. Цього тижня у Бішкеку відбулася ювілейна 25-та зустріч Шанхайської організації співробітництва, скорочено ШОС. Це альтернативний блок Заходу, який об'єднує 10 країн. Для Путіна це майданчик, де він може продемонструвати, ніби Росія не ізольована. Однак за останні роки РФ, яка створювала ШОС як Росія-центричне об'єднання, активно втрачає там свої позиції. Сі Цзіньпінь приїхав на один день раніше і підписав документ про співробітництво з Киргизстаном. Ще один крок, щоб Центральна Азія стала ще ближчою до Китаю.
1: Росії вигідно було все ж таки продемонструвати активну участь в рамках ШОС, тому що ця організація, на відміну від БРІКС плюс, наприклад, вона ж все ж таки має цілком виражений безпековий характер. А Путіну потрібно показати блокове протистояння в безпековій сфері. Але такого позиціонування не відбулося по факту.
0: Несподівано холодним душем для Путіна стала і спільна прес-конференція з очільником Індії Нарендрою Моді, який в прямому етері сказав йому, що час закінчувати війну.
4: Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення воєнних дій.
5: Спасибо.
0: Путін під час цієї промови помітно нервував та смикав ногами.
21: Чому Моді це сказав? Крім всього іншого, він розуміє, що зараз активізувався Дональд Трамп з певним переговорним процесом. Він не виключає, що під час розмови Трамп-Сі Цзіньпінь існує дуже маленька, але все ж таки вірогідність того, що буде створена нова коаліція по переговорах щодо закінчення війни. І Моді розуміє, що йому не можна упустити цей шанс, йому треба теж зіграти в цю гру. І тому він робить відповідну заяву.
0: Моді фактично говорить те саме, що Путін чує від інших. Ердоган приїхав на ШОС, щоб, напевно, запропонувати шлях миру, припинивши війну на Чорноморському напрямку. А місяць тому про заморозку війни ось так в лоб Путін говорив і президент Казахстану.
5: Природа цього конфлікту не зовсім понятна для многих, в тому числі і для нас. Може бути, цей конфлікт уже стоїть заморозити.
0: Всі ці сигнали разом з політичним і економічним впливом США можуть стати картами на переговорному столі про припинення вогню. Однак тут є проблема. Її яскраво ілюструє ось цей нещодавній конфуз із Путіним.
6: Алло, товариші Мирітки, слышите мене?
7: Ні, ви зійдете. Владимир Владимирович, це тільки в одну сторону виходить.
8: А сюди не слышав?
7: Ні.
8: Як у капітана?
7: Тільки треба говорити все, і вони там будуть слышати.
0: Відсутність зворотного зв'язку. Така сама, як на цьому кораблі, є й в оточенні Путіна. Тотальна ізоляція від реалій на землі, як у Росії, так і на фронті.
1: Коли Путін виходить і каже «Святогірськ і козача Лопань захоплені Російською Федерацією», як він там каже «освобождені». Ну так, сорі, ну цього ж немає. Уж самі воєнкори просто сміються. Це ж якраз і показує, що Путіну продовжують надавати деформовану інформацію. Ну і тому він вважає, що може дотиснути.
0: Так само, як хоче дотиснути Київ ударами балістикою, а тепер ще й реактивними дронами. І це також гальмує реальні перемовини стосовно завершення війни. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times сказав, що мирні переговори за посередництво США відновляться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Двоє загиблих і четверо поранених у Краматорську. Сьогодні вранці Росія скинула на місто 4 бомби ФАБ-250. Дві з них влучили у багатоквартирні будинки. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків. Поранень зазнали четверо людей. В них мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани. За попередніми даними, пошкоджено 3 багатоквартирних будинки. На місці працюють парамедики, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.
27: Тримайся, Сергій, вже під'їжджаємо до лікарні. Ти вдома був, коли прилетіло?
28: Зараз перебунтуємо.
29: Уха, не слухай, вообще правильно. Здрасте, политарпа. Да, меня накрыли в зале. Я вылетела в зал посмотреть, а тут только собралась на выход, а тут второй прилет. И прям я смотрю, ну я под первый этаж, да.
28: А вы что, пришли до окон дивитесь?
29: Да.
28: Ну не треба ж такого робити, знаєте. Олег, мене звати парамедик поліції Донеччини.
30: Просто за кого молиться?
2: Від ранку у Запоріжжі вже 7 поранених. Путінські терористи безупину запускають по місту дрони. 5 людей постраждали внаслідок удару безпілотника по житловому будинку. У багатоповерхівці винесло вікно та понівечило фасад. Ще 2 поранених внаслідок ранкового удару по автостоянці фур у правобережній частині міста. Один з потерпілих – це водій муніципального автобуса, що чекав виїзду на маршрут неподалік майданчика. На парковці після атаки спалахнули ваговози. Надзвичайники взялися гасити полум'я, але були змушені перериватися через загрозу повторних ударів. Вогонь винищив зо 5 вантажівок.
31: В 8 часов утра что-то летало в небе, потом прилет какой-то, взрыв, ну, взорвалось что-то в небе, это самое. Потом тишина, буквально никаких звуков, ничего, но потом как рвануло. Ну, по-моему, несколько раз было, или 3, или 4 взрыва было. И пошло вот это вот гореть. Ну, сразу пожарный, все, швидко.
2: А вночі росіяни атакували торговельний центр у середмісті Запоріжжя. Після удару кількох камікадзе усередині спалахнула масштабна пожежа. City Mall від початку місяця був зачинений для відвідувачів після того, як наприкінці серпня росіяни завдали удару безпілотниками по розташованому поруч супермаркету «Епіцентр». Його пожежа винищила майже вщент. Цей торговельний центр частково вцілів. Від ранку підприємці рятують свій крам, виносячи коробки через потрощені вітрини.
32: Сразу какой-то звук, как ракета, потом взрывы.
33: А сколько выбухов было?
32: По-моему, 3. Между домами видно, что был дым черный. А так туда не стоит.
2: У Херсоні російські терористи сьогодні вбили жінку. Вона загинула вранці у Дніпровському районі міста внаслідок артилерійського обстрілу. Ще принаймні 8 цивільних в області протягом дня отримали поранення. З них 6 в самому Херсоні. Близько 8 ранку ворог атакував дроном церкву у Корабельному районі. Уламкові поранення отримав літній чоловік. Згодом у тому ж районі під дронові удари потрапили ще 4 чоловіків. А у Центральному ворог вдарив по зупинці громадського транспорту. Поранена жінка. Ще 2 потерпілих в області. У Дар'ївці росіяни атакували ринок, постраждав літній чоловік. Ще один місцевий житель зазнав поранення внаслідок обстрілу росіянами Нововоронцовки. Це 22-річний хлопець. Він перебував у себе вдома. В Одесі затримали місцеву жительку, яка на замовлення підпалювала вантажні автомобілі. За даними слідства, у месенджері вона отримала від невідомої особи пропозицію за грошову винагороду підпалювати в місті ваговози. За знищення одного автомобіля виконавці обіцяли до 20 тисяч гривень. Жінка встигла підпалити 2 вантажівки. У першому випадку вогонь загасили громадяни, у другому – співробітники ДСНС. Свої дії жінка знімала на відео та надсилала записи куратору, однак обіцяних грошей так і не одержала. Тепер затримані загрожує до 10 років позбавлення волі.
8: Нашла роботу. Подработок. Підпалила машину.
12: Вантажних?
8: Грузових, да. Піти до 20 тисяч гривень. Перша машина була на Київській трасі около Єврейського кладбища.
12: Яка машина?
8: Да, в синій. З баклажкою. Польове колесо підпалило. Правила відео куратору. Район знаходиться в этом же районі.
12: Гроші заплатив?
8: Ні.
12: Розкаєтесь з коїнами?
8: Да, я не знала, що вона так... Я думала, що вона як чуть-чуть загоріться і все.
2: День воєнної розвідки відзначають сьогодні в Україні. Українські розвідники стоять на сторожі державності, виявляючи та знищуючи ворогів як всередині країни, так і поза її межами. Вони вкривають плани ворога, здобувають важливу інформацію та проводять спеціальні операції на суходолі, в морі і повітрі. Воєнних розвідників привітали президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий та очільник Служби безпеки Олександр Поклад. Надіслав вітання побратимам і очільник Офісу президента Кирило Буданов, зазначивши, що колишніх в їхніх родині не буває.
13: Завдання, які виконує ГУР, це найскладніші завдання з існуючих. І розвідник завжди має бути готовим їх виконати. Подвиги наших полеглих побратимів назавжди залишаться в нашій пам'яті. Стануть прикладом для нових поколінь. Будьмо гідними їхнього чину. І кожен з нас має пам'ятати про честь організації і ніколи не дозволяти ганьбити її. ГУР – це родина назавжди. Для кожного, хто мав честь стати до цих лав. Який шлях ми б не обрали і які б посади не обіймали в майбутньому, наші серця назавжди будуть разом.
2: І до Дня військової розвідки мінус ще один російський літак в Криму. У ніч проти понеділка оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки вдарили по літаку загарбників Су-24 на тимчасово окупованому півострові. І опублікували відео, де літак потужно палає після удару. Ступінь пошкодження уточнюють. Російські Міноборони відрапортували, що за минулу ніч збито понад 300 українських дронів. Режим безпілотної небезпеки було запроваджено у Білгородській області, Башкортостані, Удмуртії, Татарстані, Пермі та Сочі. А губернатор Чувашії повідомив про пошкодження вежі стильникового зв'язку. Про удари по Росії дивіться далі.
14: Вибухи цієї ночі та рано вранці лунали в російській Пермі. Працювало ППО, а місцеві фільмували прольоти дронів та пожежі.
15: Во-во-во. Доброе утро, парни.
14: Під атакою опинились Пермський пороховий завод та підприємство «Машиностроїтель». У небо над Пермію піднявся густий чорний стовп диму.
15: Чорний стовп диму там збілі. Там що-то горіт. Вон там що-то горіт. І що, і от там от що-то три рази. Жорстко.
14: Пермський пороховий завод спеціалізується на виробництві зарядів для реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч», а також засобів протиповітряної оборони. Підприємство «Машиностроїтель» – один із стратегічних оборонних заводів Росії, який входить до складу корпорації «Тактическое ракетне вооружение». На ньому виготовляють вузли й компоненти для авіаційних двигунів, а також твердопаливні ракетні двигуни.
15: Та ну,
14: Ще один дрон, за даними місцевої влади, вдарив по багатоповерхівці. Є загиблі і поранені, а вибуховою хвилею повибивало вікна в автобусі, який стояв неподалік. Українські моніторингові телеграм-канали «Ексіленова Плюс» та «Супернова Плюс» пишуть, що влучання сталося під час роботи засобів радіоелектронної боротьби. На поширених відео видно, як безпілотник перед влучанням стрімко втрачає висоту. Як пише «Супернова Плюс», метою атаки також був нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». Удари по російській Пермії та не тільки прокоментували президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він згадав атаку українських дронів по Рязанському НПЗ, яка сталася напередодні.
0: Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні і Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. Також уражено ціль в акваторії Чорного моря. Дякую за влучність кожному нашому підрозділу.
14: Знову неспокійно було і в Сочі. Там повторно загорілася нафтобаза «Роснефть Кубаннефтепродукт», яку атакували 4 вересня. Через сильну пожежу місто оповив густий дим, а місцевих закликали закрити вікна і не виходити без необхідності на вулицю. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Сили спеціальних операцій знищили склад боєприпасів росіян на тимчасово окупованій Луганщині. Вночі підрозділи Middle Strike вразили польовий артилерійський склад ворога. Він був розташований на території колишньої птахофабрики в селищі Тепле. За даними ССО, цей арсенал забезпечував боєприпасами підрозділи 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії. Внаслідок удару склад було знищено. Не чекають закінчення війни, а всупереч їй започатковують власну справу. Юлія Устьян разом зі своїм чоловіком Максимом Мірошниковим, який є військовим, створили на дачі справжню акваферму для розведення креветок. Саме про такий проєкт Максим мріяв на початку Великої війни. Та запустити бізнес вдалося лише кілька місяців тому.
3: В цьому басейні знаходяться найменші, прям такі малюки, вони по 1.5 сантиметра. Вони майже прозорі. Тут у нас середні.
4: У спеціалізованій теплиці 6 басейнів. У 4 із них уже живуть екзотичні креветки. Спорудити на городі справжню акваферму родина Юлії Устьян та Максима Мірошникова зважилася навіть за війни. Думка про такий бізнес захиснику Максиму спала на передовій. Там натрапив на відео про створення першої в Україні креветкової ферми.
5: Мені ця ідея дуже сподобалась, так воно незвичайно було цікаво і відповідно, тоді ще безкоштовно навчання було, тобто все в доступності, тобто можна було в будь-який момент поспілкуватися.
4: Максим у армії з 2008 року. Був в АТО і досі боронить країну від ворога.
5: Насправді був багато де, майже по всіх напрямках, де відбувались, скажімо так, бої. Це в більшості моментів, частіше всього, це був південний і східний напрямок.
4: Ідеєю створення такого тихого бізнесу поділився під час однієї із розмов з дружиною. Але хотів братися до справи уже після війни. Та Юлія, яка має підприємницький досвід, чекати не стала.
3: Чому коли закінчиться? Давайте під час. Давай для того, щоб у нас були плани, щоб ми мали за що триматися. І так буде нам легше проживати цей період.
4: Пройшовши кількаденне навчання на фермі української креветки, взялися до справи. Замовили обладнання, куди вклали власні кошти, та отримали 500 000 від центру зайнятості.
3: Ми проходили 2-денне навчання, де їздили з Максимом. Ось, і основну масу інформації ми отримали там. Але, як нам там говорили, знаєте, теорія. Ну, коли ти це починаєш вже на практиці, таке відчуття, що в тебе там все стирається.
4: Повноцінно акваферма Юлії та Максима запрацювала лише кілька місяців тому.
5: 5 000 штук. Це ми заклали сюди. Відповідно, там в процесі вже вирощування, в процесі технології є свої моменти і є і відсоток втрати.
4: І кожен басейн нагадує наче невеличке містечко, де спеціальні ящики слугують креветкам за квартири. У кожному басейні вони різні за віком і розміром.
5: Для малька це 100 штук на 1 кубічний метр води. Тобто це вони так, ми їх так заселяємо, ці ящики, це їм ми створюємо штучні укриття.
4: Згідно умов гранту, родина підприємців має найняти працівників.
3: Найти людину, яка би за цим ще, ну, тобто найманих працівників, тому що це сфера аквакультури у нас не розвинута в Україні, але вона набирає свої гарні обороти, дуже гарно набирає обороти, це мені дуже подобається. Ось і тому там технолога аквакультури, що там чи інше, всіх треба навчати. Тому вчимося самі для того, щоб це передати.
4: Саме створення ветеранських бізнесів дає чимало робочих місць у області.
1: Кожен грант – це сьогодні створення нових робочих місць. І якщо говорити про кількість створених робочих місць, то з початку дії програми це більше ніж 4 тисячі нових робочих місць. Це сплата податків, бюджети місцеві, обласні.
4: Максим Мірошников поки у відпустці. Потроху розбудовує ферму та готує її до зими. І ці клопоти для військового – в задоволення.
5: Якщо це буде там доречне порівняння, це спостерігати за акваріумними рибками, знаєте. От, і наскільки от я там за ними дивлюся, за то, так спостерігаю, вони такі цікаві, вони такі смішні, там, ну, іноді такі ситуації у них виникають. І ти, ну, дійсно, ти виключаєшся. Я для себе бачив тут перспективу, можливості, мені це подобається, такі від діяльності.
4: Під час навчання родина Юлії та Максима вже домовилася із київською фермою креветок про збут продукції. Її постачатимуть до українських ресторацій. І свій бізнес планують розширювати. Бо переконані, навіть за війни треба працювати та втілювати свої мрії. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 19:30.
6: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Візит американської делегації в Україну. Наскільки реальні домовленості і які наступні кроки? Росія модернізує шахеди і нарощує атаки. Слідчі знаходять деталі, виготовлені буквально за кілька тижнів, а то й днів до запуску по Україні. Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки? Єдині новини. Головне сьогодні о 20:00.
7: За країну, яка береже культуру.
16: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
17: Ми десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
18: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Після більш ніж тригодинної зустрічі з Путіним у Москві представники президента США Вітков і Кушнер вперше офіційно приїхали в Київ. Тут відбулися аж три раунди переговорів. До третього, до речі, долучилися радники лідерів Великої Британії, Франції і Німеччини. Говорили про відновлення переговорного процесу, територіальне питання, безпекові економічні гарантії для України. І також поговорили про підтримку України перед зимою. Американські представники заявили, що бачать нові можливості для дипломатії, однак жодних конкретних домовленостей поки не пролунало. Одночас після зустрічі в Москві Кремль знову заявив, що готовий досягати своїх цілей воєнним шляхом. От давайте підсумуємо всі ці візити американців і до Москви, і до Києва з Максимом Яковлєвим, деканом факультету міжнародних відносин і врядування, директором школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії і співкерівником програми з російських студій. Пане Максиме, вітаю вас.
10: Вітаю, дякую за запрошення.
9: Дякую, що прийшли. Отже, за підсумками візиту, сторони про змістовні переговори, відновлення дипломатичного там процесу поговорили, але ніяких конкретних домовленостей оголошено не було. От на вашу думку, що насправді змінила оця от місія Віткофа Кушнера? Це просто нова переговорна можливість? Чи, можливо, просто відновився канал комунікації? Як нам на це дивитися? Як це оцінювати?
10: Я думаю, український інформаційний простір завдяки вам і вашим колегам був підготовлений правильно.

0: існують, і деякі з них, які не публічні, про них публіка дізнається набагато пізніше, так, що якісь канали комунікації, це те, щоб наші глядачі не розчаровувалися і не впадали, знаєте, якусь конспірологію, та це так і є. Переважна більшість комунікацій тримається, якби, до певного моменту, якось так, не відкрито. Третій момент, ми знаємо, що Сполучені Штати йдуть на свої вибори, так, оце от, показати зусилля з побудови миру для Трампа теж було важливо, це не можна відкидати. Ну і момент такий, що нам, якщо якась є пропозиція у Трампа в адміністрації, та, почати кічеровий раунд, як ви кажете, оновити контакти, то українська сторона, ми по-своєму якби заручники ситуації, ми не можемо сказати ні. По-перше, Україна і так усіляко готує, показує готовність до перемовин, до якихось там можливостей спілкування. Путін своє СВО, до, що там, до цілі СВО, які там колись будуть досягнені, він від цього не відмовляється. Тому нам було важливо показати, що ми готові приймати цих посланників та переговорити. Але я теж згоден з вами в тому, що, можливо, хороший знак, але результативно ми нічого не почули.
1: А це все-таки перший візит від Кофа і Кушнера до України, хоча з російською стороною вони вже зустрічалися і не один раз. Але от про що свідчить от такий маршрут, який зараз відбувся? Тобто вони спочатку все одно летять в Москву, потім, після цього, в Київ. Чи не створює така от послідовність, таку переговорну асиметрію на користь Кремля?
0: Дійсно, в цьому є символічний момент, з ким першим, з ким другим, до кого так літали. Я бачив прекрасний мемчик, де вони в якихось російських мундірах військових, да, і наш народ уже жартує про те, що вони просто більше грають на користь Кремля, якщо на його інтересах, ніж на українських. Погоджую з вами, дійсно, це так. Зрозуміло, що пояснення, які я чув вже в західних ЗМІ, полягає в тому, що спочатку ж треба почути, чи готовий Путін, щоб потім це пропонувати в Києві, на якось на виправдання такої позиції.
1: А можна було почути, а готовий?
0: Навряд чи. Тут я вже, знаєте, буду тримати послідовність до першого, що тут вряд чи, що він якось змінить. Питання до того, що якщо перед цим приїжджає інший важливий американець, а потім проходить певний час і приїжджають два інших посланця Трампа, про щось домовлятись, та? Оце дійсно цікаво, скільки візитів до Москви, порівняно з тим, скільки візитів до Києва, хто про що просить Київ. Тому що я, на жаль, не відчуваю суттєво кажу. Те, що Трампа дратує, що Росія обіцяла перемогти, що ж не перемогла, це не тільки його, да? Мабуть, і китайське керівництво теж невдоволене. Але ну, це є такий момент, так? Але з іншого боку, подивитися, як функціонує логіка Кремля, що будемо дотискати, довойовувати, що показує? На кого легше тиснути? На Україну. От притиснемо Україну, так? Ну, казати, що через нас там ціни на нафту в світ все таке, і відводити увагу від своїх проблем з Іраном, це несправедливо, це правда. Тому, от я може повторюсь те, що я сказав, бо це важливо. Нам дійсно, ми не можемо відмовити приймати таких посланців, та ми не можемо відмовитись від такого формату, хоча він точно, ну, результатів особливих не несе. А про те, що може бути якесь там таємно озвучене, передане, ну, ви знаєте, момент якийсь таємності, прихованості, він завжди існує, так? Дивимось по результатах, я не знаю, але принаймні для Києва, ну принаймні, щоб спокійні вихідні були на рівні тривог і обстрілів, ми мали хоча б свої позитиви. А там далі будемо дивитися по результатах. Хоча дійсно, і ще момент, ми з вами про це швиденько переговорили перед тим, як почати ефір, про те, як реагують на це європейці і інші партнери України. Це теж важливо відстежувати найближчими днями.
1: Я ще про це запитаю. А тут під час зустрічі Путін розповідав американцям, це з відкритих джерел, да, про значні успіхи російської армії, і навіть Інститут вивчення війни називають цю картинку перебільшеною. Mm. Те, що розповідає Путін. Ну, тобто весь Захід це бачить, і все це не відповідає дійсності, яка на полі бою. Це Путін свідомо продає американцям таку вигадану картинку, це те, про що ви згадували, да? Ну, те, що обіцяв швидко зробити, хоча той же Інститут вивчення війни десь нещодавно оприлюднив дані, згідно з яких, якщо російська армія буде дотримуватися таких самих темпів просування, які були в серпні, то для того, щоб захопити лише Донбас, їм знадобиться часу до 2032 року. А Путін цим хизується, ну, це от, ну, що це, красиві доповіді для кого?
0: Ви мене представили, це правда, що я співкерівник російських студій Могилянки, та? Ми зараз оголосили, до речі, донабір на нашу магістерську програму «Перша в Україні» з російських студій, яка називається «Російські студії. Виклики міжнародній безпеці». Та? І коли ми з колегою Антоном Сусловим позаминулий рік робили сертифікатку для бакалаврату, у нас була одна дисципліна, яку ми перший раз назвали дуже епічно, щось про зрозуміти російську душу. Та? Ну, щоб звучало пафосно, красиво. Довелось потім перейменувати, бо колеги не погодили.

0: говорили. До чого я веду? Та? Оце лізти, розуміти путінську душу, та? Це дуже складно до чого. До чого я веду? Я для себе готовий відповіді на питання, чи він дійсно вірить в те, що російські війська роблять просування, і або чи він сам себе обманює, інтерцює цю обман, у мене нема готової відповіді до чого. До чого я веду? Тому що якщо ми візьмемо за припущення, що він в це вірить, бо його дезінформують, ми можемо, знаєте, яку в паску впасти? Що достатньо прийти до Путіна, просто йому розплющити очі, і що він побачить, що значить вони не захоплять Донбас до 32-го року, якусь Донецьку область, і все. Підніме лапки і скаже, ну окей, все, Україна, лишаємо тебе спокій. Ну, хто вірить в цей абсурд? Це теж. Тобто, оці, такі, знаєте, віра така, що треба...
1: Ну, він може розповідати це своїй аудиторії, він може розповідати це своїм телеканалам і росіянам, але він про це говорив американцям.
0: Правда?
1: Ось в чому...
0: Він мав мені сказати, я розумію, що ми програємо, тому я готовий на ваші мови. Ну, це теж смішно. Тому от моя відповідь така. Навіть якщо Путін в це не вірить, а це транслює до американської публіки, це показує, що він інакше би не казав. Він хоче переконати цей. Путін хоче показати Трампу, що ми потужні і своєму народу. Ну, думаєте, що росіяни не дивляться, що він каже американцям. Дивляться, показати, що ми завоюємо. Якщо він навіть в це вірить, то якщо показати йому, слухай, отут, воно так не є, тут до 30-го року. І він одразу відмовиться від так званого для себе СВО, сумніваюся.
2: От про показати, які ми потужні, там вже після переговорів цих, які відбулися в Москві, помічник Путіна Ушаков заявив, що Росія готова досягати своїх цілей воєнним шляхом. Нічого в них не змінюється. Кремль також знову заговорив про усунення так званих причин війни. Чи... Я не знаю. Я, напевно, вже знаю навіть відповідь, але я все одно запитаю. Ви бачите хоч одного знаку того, що Москва справді відступає від своїх максималістських вимог?
0: Ну, ви праві, тут треба такі дебет з кредитом зводити, та, що вони вимагали, що цей... Я думаю, якщо брати за максималістську вимогу це не існування України як незалежної держави, нації зі своєю зовнішньою політикою, своєю ідентичністю, то я думаю, хоча ну, від цієї позиції Путін і його режим не відмовляється. Тобто наша... І для чого важлива ця теза, чим важлива? Бо її достатньо ну, доступно можна пояснювати за кордоном, зокрема, на моєму улюбленому глобальному півдні. Я влітку був в Південній Африці, викладав там на зимовій школі, бо там в серпні якраз зима була. Де я пояснюю, що українська це для них, що це якийсь конфлікт десь далеко в Європі між Україною і Росією, ну, російська пропаганда, що ми тут ці нацисти, а ти пояснюєш, це наша екзистенційна боротьба за виживання. Бо якщо ми програємо, ми перестаємо існувати. Та не буде ніяких українців, ніякої України. Від цієї максималістської вимоги Путін поки не готовий відмовитись. Чому? Тому що це тоді, ну, це як банальність проговорює, тому що тоді просто руйнується оця російська імперська міфологема, Росія перестає бути імперією.
2: Але Вітков і Кушнер вже говорять про можливе відновлення тристоронніх переговорів там, між Україною, США і Росією. А за яких умов така зустріч може принести реальний результат? Не просто стати ще одним майданчиком, як і раніше, коли Росія просто затягує час.
0: Це в її інтересах, і щоб не відновлювати дух анкоріджа. Та? От тристоронній формат – це вже краще. Та? Тому що, що для було важливо, що ну ніби, те, що як транслювала російська пропаганда, що ми тут, наш президент і президент США, і ще ми готові з Сі Цзіньпінем говорити про те, як поділити світ. Оце ми з ними готові говорити. Так? От такий формат якийсь, щоб, ну, принаймні, щоб у Путіна не з'являлися нові надії, що можна поділити світ і розмовляти тоді не з українцями, а між тими, хто між собою цей світ поділив.
2: Пане Максиме, ще одне питання. В нас хвилинка буквально залишається. Я згадував на початку про те, що вже в Києві до переговорів долучалися радники з Великої Британії, Франції, Німеччини, але хочу запитати таке. От якщо, чи вистачить Європі політичної ваги, реальних важелів, щоб не допустити якихось домовленостей між Вашингтоном і Москвою за кошт України?
0: Хвилинка. Важелі такі є, але враховуючи європейські проблеми з Трампом, та, це буде складно, це легко не буде. Плюс вважаємо на те, що якщо процес затягується, в Європі різна зміна влади можлива. Альтернатива для Німеччини має на місцевих виборах перемогу, що там буде з Ліпен у Франції. Тому часи стають такі нелегкі, тривожні, це треба розуміти. Але важелі, в принципі, в Європі є.
2: Ну, Максиме, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися пояснок. З деканом факультету міжнародних відносин і врядування Максимом Яковлєвим говорили про візит Віткова і Кушнера і переговорну, якщо її можна так назвати, позицію Кремля. А далі новини з Оксаною Гоцайт.
3: Так, дійсно, час новин. І для вас працюють журналісти «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». В самому центрі Святогірська все спокійно, а ви не виставляєте себе дурнями. З такими словами записав відеозвернення до Кремля командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Раніше воєнний злочинець Путін заявив про окупацію цього міста на Донеччині. Бригадний генерал Білецький назвав Святогірськ тиловим містом, контроль над яким лежить на захисниках із трійки, та прогулявся біля Святогірської лаври.
4: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, да? Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. База на бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем. От монастир, от Божа Матір, он Артем. Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Це тилова зона нашого корпусу. Тут все прекрасно.
3: Генпрокурор Руслан Кравченко не збирається сам писати заяву про відставку. Водночас готовий залишити посаду, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада за ініціативи президента. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з журналістами. У своїх соцмережах Кравченко перед тим відкинув причетність до справи НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Йдеться про отримання та легалізацію прибутків від шахрайських кол-центрів. Також посадовець повідомив, що завтра його викликали на засідання правоохоронного комітету Верховної Ради. Крім того, запланована нарада з президентом. Нагадаємо, напередодні в офісі генпрокурора в кабінеті Кравченка та за місцем його проживання відбулися обшуки. Тим часом сьогодні суд обрав запобіжний захід одній з підозрюваних у справі «Карфаген» – 24-річній Єлизаветі Івахненко. Її взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави. На записах правоохоронців Івахненко фігурує під кодовим ім'ям «Муза». Спільницю підозрюють у легалізації грошей, отриманих від діяльності злочинної організації, до якої входили працівники прокуратури. За даними слідства, організатори покривали шахрайські кол-центри, а отримані гроші намагалися легалізувати через купівлю елітної нерухомості та дорогих речей. Будинки, апартаменти, автомобілі оформлювали на близьких і родичів. Під час суду прокурори зачитали записані розмови між Івахненко та головним фігурантом схеми Сергієм Кропивою, начальником одного з департаментів Офісу генпрокурора, який на записах фігурує як канцлер. Фігурантка була його співмешканкою та вирішувала, як саме розпоряджатися грішми.
5: Це, кстати, я думаю, що фактично встановлено наявність відповідних стосунків між Кропивою і Івахненко, тому що вони проживають в Таріані, оренда квартири там від 2000 доларів та до 5000 доларів, ну і знову ж таки. Це ще раз підкреслює той факт, що офіційна зарплата, яка отримувалася відповідно організатором на своєму офіційному місці роботи, ніяким чином не відповідала тому рівню життя, яким по факту жили учасники злочинної організації.
3: В одній з розмов із Кропивою Муза розмірковувала про можливість отримати посаду в Міністерстві освіти, а саме заступниці міністра. Раніше вона була заступницею декана в Одеській юракадемії. Напередодні Сергія Кропову також взяли під варту з альтернативою заставою 120 мільйонів гривень. Під арешт сьогодні взяли його водія Сергія Куцого, якого теж підозрюють у причетності до діяльності шахрайських кол-центрів. У Німеччині на виборах до земельного парламенту федеральної землі Саксонія-Ангальт перемагають ультраправі АФД. Альтернативу для Німеччини підтримали понад 40% виборців, тож голосів для створення абсолютної більшості в місцевому парламенті все ж не вистачило. Саксонія-Ангальт – одна з найменших федеральних земель Німеччини, там проживає трохи більше 2 мільйонів людей. Водночас регіон став одним із головних осередків підтримки АФД в країні. І для нинішнього уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом це поганий сигнал, адже АФД стає в країні дедалі популярнішою та може позбавити християнсько-демократичного союз лідерства. Сама ж АФД будує свою кампанію на закликах не допомагати Україні, суворі міграційні позиції та традиційних сімейних цінностях. Думки про родину та майбутню доньку давали сили вижити в російському полоні. Далі історія про Дмитра. військовослужбовця 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти, який після повернення з неволі знову став до служби. 11 місяців полону Дмитра чекала його наречена, з якою через велику війну вони не встигли одружитися. Пара побралася невдовзі після звільнення Дмитра. Потім здійснилася ще одна мрія, в морпіха народилася донька. Далі Луїза Єрьоміна.
6: Хто перший?
7: Я
6: перший.
7: Давай.
6: Я перший. Давай. Я перший. Була моя мрія. Зараз моя мрія ходить поруч зі мною.
8: Ось так Дмитро розповідає про свою маленьку донечку Варю. Каже, давно мріяв про свою сім'ю і дитину.
6: Пропозицію робив ще в 2020 році. Одружився вже ось в 23-му.
8: Тоді у 20-му плану про весілля довелося відкласти. Дмитро, як і батько, вирішив бути військовим, підписав контракт з морською піхотою. Потім велика війна, оборона Маріуполя і майже 11 місяців російського полону.
6: Це просто нелюдське ставлення взагалі. Не то, що я б сказав би, це даже до животного так не ставляться, як ставляться до людей.
8: Весь час Дмитра з полону чекала його Альона.
9: Звичайно, віра і надія була, що це ненадовго. Я думала, нехай там тиждень-два, і я думаю, це все закінчиться, Діма повернеться.
8: За 11 місяців полону Дмитра етапували спочатку до Сартани, потім до Оленівки, Камишиного та Ганрогу. Про неволю Дмитро розповідати не любить. Каже, навіть коли його везли на обмін, думав, що знову черговий етап.
6: Коли нас почали везти, знову зв'язані руки і очі, я думав, що буде знову етап, нова в'язниця, знову прийомка, там побиття і нові допити. До полону був 90, після полону вийшов 49.
9: Ми з Дімою 17-го року разом, і от він мені ніби повернувся в 17-й рік. Знаєте, така дитина, очі такі бідні, такий худий.
8: Далі була реабілітація, і Дмитро з Альоною вирішують одружитися.
9: Це була моя мрія, весілля, але тоді якось таке щастя було, що Діма дома, що нічого не хотілося, просто бути поруч і все.
8: Навіть після народження доньки Дмитро все одно вирішив повернутися до війська. Нині служить в 426-му окремому полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти.
9: Все, що ми пережили, цей Маріуполь, полон, то я була дуже проти, але розумію, що це його рішення, все ж таки, я маю його підтримати.
6: Я маю право на звільнення, не звільняюся ще чисто за счет того, що дуже багато моїх побратимів ще знаходиться в полоні. І просто вважаю, що це буде неправильно, якщо я зараз звільнюся.
8: Дмитро слідкує за кожним обміном. Мріє, аби його всі побратими повернулися з російської неволі. І надалі лишатиметься у війську.
6: Цивільного життя взагалі, можна сказати, я й не бачив. З юних років я в берцах, скажімо так, хожу. Яке воно цивільне життя? Ну, не знаю. Знаю, що тут я потрібний, чи буду я потрібний в цивільному житті, не зрозуміло.
8: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Намагалися бути швидкими, натомість втратили свої мотоцикли та життя. Як поцілили окупантів на фронті, показали дронарі 210-го окремого штурмового полку. На відео видно, як безпілотник, керований бійцями зі схованки, залітає поміж гілляча в лісопосадці та влучає у ворожий мотоцикл. А потім оператор вистежує ще одного росіянина, той мчить мотоциклом степовою дорогою, кидає двоколісний, намагається сховатися за деревом, але марно, удар прицільний. Сьогодні своє професійне свято відзначають воєнні розвідники України, люди, яких ми майже ніколи не бачимо в кадрі, але про результати їхньої роботи дізнаємося щодня. Розвідники – очі та вуха нашого фронту. Вони знаходять ворога, відстежують його переміщення, передають координати, коригують вогонь і виконують надскладні бойові завдання. І сьогодні ми можемо привітати їх не лише словами, а й реальною допомогою. Військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле», командиром якого є славнозвісний «Туман» підполковник Андрій Малахов, збирають 330 тисяч гривень на пікап високої прохідності. Автівка дуже потрібна для ротації на позиціях, довозу боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання бойових завдань. На фронті такий автомобіль – це не про комфорт, це мобільність, швидкість і часто збережені життя. 330 тисяч – сума чимала. Але коли нас багато, вона стає реальною. Ми вже неодноразово закривали такі збори, тож зробімо це знову. Реквізити на ваших екранах. Привітаємо наших розвідників донатом. Навіть невеликий внесок сьогодні може завтра допомогти комусь з них повернутися із завдання живим.
7: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвід дронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
10: Героям слава!
3: У столиці відкрили найбільший в Україні тренінговий центр першої допомоги. Війна суттєво збільшила ризики для життя та здоров'я українців, тому попит на навчання і отримання відповідних знань зростає. У товаристві Червоного Хреста України навчають цивільних, зокрема дітей, також рятувальників, поліцейських і ветеранів. Окремі програми розробили для осіб з інвалідністю. Подробиці знає Анастасія Сідляр.
11: Тренінговий центр є повністю інклюзивним. Тут є різні програми. Їх адаптували під відповідні потреби та вік учасників. Для дітей – окрема кімната. Для людей з ампутаціями – безбар'єрний простір. Облаштовують навігацію для незрячих та проводять заходи для осіб із порушенням слуху. Розробили й інклюзивну методологію. Вона передбачає індивідуальний підхід, аби кожен за потреби зумів надати допомогу собі та іншим. Інструкторів центру готують працювати з різними людьми.
12: Тренер з першої допомоги – це викладач, який розуміє методики викладання в залежності від цільової аудиторії. Звісно, непогано мати ще медичну освіту, але в першу чергу це вміння передавати свої знання і навички, а головне – розуміти, що людина їх зрозуміла і може повторити.
11: Серед інструкторів є й ветерани, зокрема Сашко. Каже, у військових є власний досвід надання допомоги на полі бою. Цьому їх навчають під час підготовки. Однак тактична медицина і перша допомога – це два різних напрямки. Між ними є суттєва різниця.
13: Тактична медицина – це вже елемент, деякий елемент медицини. Там надаються деякі медичні послуги. Тут ми дотримуємося законодавства, в нас є цивільні протоколи, і ми маємо їх дотримуватися. Наша мета – зробити так, щоб люди, які мають якісь вади, змогли це використати.
11: Для ветеранів це ще й чудовий спосіб адаптації після повернення з війни. Тут працюють у групах, тож люди можуть спілкуватися між собою та бачити, що їхній досвід розділяють інші. У центрі кажуть, війна змінила методологію та підходи. Ризиків для життя стало значно більше, а медик чи рятувальник не завжди може швидко дістатися до постраждалого, особливо під час обстрілів.
12: Це розуміння, яке прийшло до українців, воно привело до того, що ми вчимо людей використовувати професійні засоби надання допомоги, а якщо по якихось причин їх недостатньо, або вони їх немає під рукою, як вони можуть замінити, чим можна зробити імпровізацію.
11: Багато програм Червоного Хреста фінансують міжнародні партнери. Але тепер Україна має власний досвід, яким ділиться зі світом. Йдеться передусім про надання допомоги в обставинах постійної загрози, де не завжди є доступ до необхідних ресурсів. Українське товариство проводить міжнародні конференції та навчає партнерів роботі в умовах війни.
14: Ми ділимось нашими напрацюваннями, нашим досвідом, нашими вміннями і, скажімо так, такими маленькими секретами, як виживати, як працювати, як допомагати, будучи під постійним тиском, тому що не кожне національне товариство, особливо в Західній Європі, Канада, Сполучені Штати, Японія, вони знають, розуміють, як працювати в таких умовах.
11: Напрямок планують розвивати і надалі, зокрема й розширювати інклюзивні програми. Кажуть, зі зростанням інтенсивності обстрілів зростає і попит на такі тренінги. Тож радять не відкладати навчання, адже ніколи не знаєш, коли саме можуть знадобитися ці знання. Анастасія Сідляр, Євген Зозуля, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
3: Комендантську годину у столиці скоротять з опівночі 10 вересня. Вона триватиме від першої ночі до 5 ранку. Через це на годину довше працюватиме громадський транспорт. Також під час повітряної тривоги без обмежень дозволять рух південним мостом, щоправда, з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення тривоги та після відбою. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме за аналогічним правилом, але з реверсним рухом. Щодо повітряної тривоги, запровадили різні рівні загрози – жовтий, червоний. Зміни стосуватимуться і руху метро. За жовтого рівня зелена гілка працюватиме без обмежень. лікарень, а за червоного поїзди курсуватимуть окремими закритими ділянками. Червона гілка і надалі працюватиме в обмеженому режимі. Крім того, в столиці заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба і у приміщеннях без укриттів. У Києві готуються до зимових блекаутів, зробили запаси питної води та основних груп продовольчих товарів. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Розраховуючи, місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Насамперед, допомогу проднаборами надаватимуть малозабезпеченим і людям у складних життєвих обставинах. Ці запаси планують використовувати також у пунктах незламності для харчування працівників, задіяних у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі у підсумках дня о 20-й.
11: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Візит американської делегації в Україну. Наскільки реальні домовленості і які наступні кроки? Росія модернізує шахеди і нарощує атаки. Слідчі знаходять деталі, виготовлені буквально за кілька тижнів, а то й днів до запуску по Україні. Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
2: Українська економіка ще не обвалилася, але її стійкість обходиться дедалі дорожче. НБУ все ще прогнозує зростання ВВП на 1,8% у 2026 році. Водночас президентка дослідницького інституту Київської школи економіки Наталія Шиповал оцінила можливий негативний ефект від нової хвилі російських атак у діапазоні від 1,5% до 7% ВВП. Прямі збитки від війни Київська школа економіки оцінює у майже 200 мільярдів доларів. І ця цифра ще не враховує посилення російських ударів, які відбувалися влітку. Ми все ще говоримо про економічне зростання, чи офіційна статистика просто не встигла побачити нову хвилю руйнувань. От давайте запитаємо про це Наталю Шиповал. Вона з нами в студії. Пані Наталю, вітаю вас.
10: Дякую, доброго дня.
2: Отже, НБУ прогнозує зростання української економіки, там 1,8, да, в 26-му. Водночас ви говорите про негативні ефекти від російських атак в межах до 7% ВВП. Скажіть, будь ласка, це йдеться про можливе падіння економіки за підсумками року, чи вже про втрачений потенціал зростання?
10: Так, дуже гарне питання. Є базовий сценарій, і у НБУ це базовий сценарій 1,9%. Наш базовий сценарій теж прогнозує якесь дуже невелике зростання 1,7%. Але це базовий. Чи відбудеться базовий сценарій? Я думаю, що навряд чи, тому що вже кілька тижнів, навіть більше, в портах фактично не відбувається експорт, імпорт, агропродукція не експортується, металургійне виробництво вже, на вихідних були знову новини про те, що ще один металургійний завод зупинився, тому виглядає так, що ми вже не в базовому сценарії. Окей. Щодо наших самих негативних оцінок, то вони стосуються понад рік періоду, і вони передбачають саме негативний сценарій, тобто що може трапитися, якщо накладуться всі фактори. І те, що не будуть працювати металургійні заводи і експорт, те, що аграрії зможуть тільки мінімально зробити експорт, що Укрзалізниця буде мінімально працювати, і що Україні доведеться купувати газ по дуже високим цінам. Тільки якщо всі фактори накладуться, ми можемо говорити про такий ефект. Я в цьому бачу деякий якби позитив, тому що ця цифра набагато менша, ніж падіння 22-го року. Тобто ми знаємо, що ми прожили 22-й рік, і відповідно самі негативні сценарії, вони поки що не такі негативні, як те, що ми вже пройшли. Я думаю, що негативний сценарій, самий негативний, він теж не реалізується, тому що я роблю ставку на те, що українські виробники зброї Вони знайдуть рішення проти реактивних дронів. І також я роблю ставку, що партнери України будуть все більше допомагати з протидією новим технологіям Росії. Відповідно, буде якийсь такий сценарій посередині.
2: А про дрони ви згадали, це в контексті того, щоб убезпечити український бізнес від ударів і дозволити йому працювати, сплачувати податки. Я правильно розумію?
10: І бізнес, і населення, і енергосистему, так.
2: От про ці от російські удари по логістиці, автозаправних станціях, торгівлі, ви зазначали, що вони зросли з січня до червня більш ніж втричі. Це, звичайно, не новина, це вже виглядає як окрема російська стратегія. Вони знищують не лише інфраструктуру, а практично знищують роботодавців. Але тут моє питання. Скажіть, будь ласка, а скільки часу бізнес здатен поглинати такі втрати без закриття, без скорочення працівників? Чи є в нього запас міцності?
10: На жаль, немає такої гарної відповіді. У всіх бізнесів різний запас міцності. Крім того, бізнес, як знов-таки ми вже бачили, весь час придумує нові товари, послуги, як замістити те, що вони втрачають. Партнери постійно включаються в те, щоб допомагати Україні там з експортом, імпортом нашої продукції. Але загалом для деяких бізнесів рахунок іде на місяці, а не на роки. Ми бачимо, що відбувається з металургією. Тут є дуже обмежений люфт рішень. З агропродукцією теж обмежений люфт рішень. Але я думаю, і ті бізнеси, вони загалом мають потенціал до відновлення, навіть якщо зараз будуть якісь кризові періоди. Так само рітейл, логістика і так далі, вони мають потенціал до відновлення диверсифікації. Є певні програми уряду, тому загалом такого прям колапсу ми не очікуємо, тому що український уряд і бізнес весь час ілюструють таку неочікувану пошуки знаходження рішень. Стійкість і вміння відмовлюватися.
2: Але описуючи от ці негативні сценарії, там одним з найбільших ризиків, ви згадали системні удари по Укрзалізниці. Критична, справді, артерія для металургії, там аграріїв. Але скажіть, будь ласка, де проходить межа, після якої вже пошкодження залізниці перетворюється з локальної проблеми на таку загальнонаціональну логістичну кризу? Таке може трапитися у ваших негативних сценаріях? Є таке?
10: Це може траплятися. Найгірше для мережі залізниць – це комбінація факторів. Якщо важливі вузли, мости, склади, локомотиви, накопичення цих факторів можуть ускладнити рух між Сходом і Заходом і можуть ускладнити експорт з Центральної України на альтернативні порти дунайські або через кордон з європейськими країнами. Найбільше зараз ризик – це, напевно, локомотиви саме, тому що це такий обмежений ресурс. Я думаю, що тут теж буде допомога якась партнерів, ремонти постійно, якісь героїчні. Працівники Укрзалізниці, просто вони дуже героїчно працюють, відновлюють щодня те, що Росія пошкоджує. Деякі місяці там по 18 локомотивів, це те, що з новин тільки видно, вони вражають. Але знов-таки все залежить від того, коли буде рішення проти нових російських технологій. Я думаю, що воно буде скоро, і ми оцей колапс, який ми зараз уявляємо, нам не треба його уявляти.
2: Є ще дві цифри, про які хотів з вами поговорити, які, як на мене, яскраво ілюструють стан, напевно, правильно сказати, воєнної економіки. Зараз ви мене поправте. Дивіться, в січні-липні Україна імпортувала товарів на більш ніж 58 мільярдів доларів. Але експорт був на 24 мільярди. Оцей от розрив 34 мільярди доларів. Це така прийнятна структура для воєнної економіки? І чи можна з огляду на ці цифри говорити про витіснення українського виробника? якщо це не заголос?
10: Загалом це погана ситуація для економіки, для воєнної економіки це нормальна структура, тим більше, що партнери постійно підтримують наш баланс валюти, тому що всі надходження від партнерів, вони в валюті також надходять. Це все одно погано, тому що не весь цей імпорт, це зброя, енергетика, є частина імпорту, який дійсно заміщує якесь українське виробництво, з цим потрібно працювати, але все-таки великі числа в цьому – це імпорт компонент, зброї, пального, зараз буде імпорт газу. Це те, що складає велику картину.
2: Окей, але тут ще в мене питання про підтримку України партнерами. Дивіться, 1 вересня минулого тижня Верховна Рада не підтримала оподаткування недорогих оцих закордонних посилок, але ж цей крок пов'язали якраз з допомогою і від Міжнародного валютного фонду, і від ЄС. Уряд говорить про 30 мільярдів доларів очікуваної допомоги. Ну і там дефіцит, це при тому, що дефіцит на оборонку зараз 27 мільярдів, тобто гроші вкрай необхідні. І от в мене питання, чи пропорційно ставити мільярди зовнішнього фінансування в залежність від податку цього на ці посилки, який за різними оцінками десь там принесе Україні близько 10 мільярдів, але гривень, якщо не помиляюся.
10: Ви праві, що ми в такій ситуації, що потрібно приймати дуже якісь складні закони, проти яких, вочевидь, проти народні депутати, якась частина населення, за величезні гроші від партнерів. Я дуже не заздрю зараз людям в уряді, в офісі президента, але фактично зараз Україна дуже залежна від зовнішнього фінансування і від того, що... Тобто ми вже в такій ситуації зараз, що у нас дуже мало часу і люфту щось передомовитися. Якби це там був початок 26-го року, можна було переглядати щось про посилки, ще щось. Зараз ми дійсно затиснуті і передомовитися ми зможемо тільки про якісь, напевно, дуже мінімальні речі. Решту нам треба якось мобілізуватися як суспільству і прийняти. Такого, що ці законопроекти або там близько майже 50 законопроектів треба прийняти цього року. Це багато, але не можна сказати,
2: це,
10: що...
2: Це прийняти законопроекти, які відкриють нам ось фінансову допомогу.
10: Так, всю, так, яку ми очікуємо. Так. Включаючи борги попередніх періодів. Це багато. З іншого боку, сказати, що ми про це не знали, чи хтось про це не знав, чи депутатам не показували, що в меморандумі МВФ або в українському плані, ми не можемо. Це все було прозоро. Український план взагалі з 2024 року всі бачили, там 300 сторінок, все написано. Чому це зараз сюрприз для депутатів? Це дуже неприємно. І видно, що деякі депутати використовують це для якихось політичних зараз вимог.
2: Запитаю банальне. А розглядався план, якщо Україна не зможе отримати таку допомогу? От ви розглядали такий варіант?
10: Завжди можна розглядати негативні сценарії.
2: Отакий сценарій негативний входив в ваші найризикованіші сценарії? Якщо входив, там, і от всі 7% падіння ВВП, він вписується? Чи це вже Армагеддон?
10: Ні, ми припускаємо, що Україна буде виконувати зобов'язання і буде отримати. Що буде, якщо Україна не отримає? Це питання не вже не впливу на економіку. Тому що фундаментально нам для економіки не треба зовнішні партнери. Нам треба зовнішні партнери, тому що ми фінансуємо зброю. Ми реально робимо реформи для того, щоб нам дали гроші на зброю. На ведення війни. Воно так все запаковано, що це реформи, там економіка, пенсії, але це не так. Ми робимо реформи, щоб нам дали гроші на зброю. Тому те, що ось ця ситуація зараз, те, що ми не голосуємо, партнери відкладаються, використовують, воно впливає на фронт, а не на економіку, фактично.
2: Ну, це найважливіше зараз питання. Ще про економіку. Тут, мені здається, склався певний парадокс. Одночасно зберігається безробіття, і неймовірно поглиблюється дефіцит працівників. Як так може бути? От Київська школа економіки проводила дослідження, воно охопило, там, здається, більше, ніж 200 тисяч, та, оголошень про роботу. Скажіть, будь ласка, чи стала нестача людей уже таким більш жорстким обмеженням для зростання економіки? І що може виправити цю ситуацію?
10: Це дуже жорстке обмеження, найбільше для бізнесу. Тобто, якщо ми це запитували в червні, але в червні 70% бізнесу казали, що їхня головна проблема – люди. Вже потім вони говорили про обстріли, війну і так далі. Люди – це головне, тому що понад 5 мільйонів за кордоном, можливо, більше. Да, це нема в офіційній статистиці, скільки чоловіків, наприклад, поїхали, або там молоді. Але зараз, можливо, ці вже фактори накладаються, але це головна нестача, і через те, що від'їхали, і через те, що, ну, чесно, частина економіки в тіні, частково через те, як відбувається мобілізація. І те, що далі буде відбуватися мобілізація, це теж великий фактор для ринку праці. Нам, як суспільству, треба розуміти, що ми, напевно...
2: На 30 секунд, пані Наталю.
10: Так.
2: І чи є вихід?
10: Вихід, перенавчання, жінки, пенсіонери, молодь, всі йдуть на роботу, беремо тих, хто є, готуємо.
2: Зрозуміло. Пані Наталю, дякую вам. Дякую за те, що прийшли, розповіли за ваш аналіз. З президенткою дослідницького інституту Київської школи економіки Наталією Шиповал говорили про стан української економіки. Лишайтесь з нами. Далі підсумковий випуск новин з Оксаною Гуцайт.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій дня очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Візит американської делегації в Україну. Наскільки реальні домовленості і які наступні кроки? Росія модернізує шахеди і нарощує атаки. Деякі деталі виготовлені буквально за кілька тижнів, а іноді й днів до запуску. Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки? Американські спецпосланці поїхали, і тривога повернулася в Київ. Повітряні сили попереджають про небезпеку дронових ударів у столиці та низці регіонів. З півночі зафіксовано групу реактивних шахедів. А КМДА попереджає про ракетну небезпеку. На цю хвилину сирена лунає в частині області, тож просимо вас бути обачними. А вночі Росія запустила 92 безпілотники, серед яких шахеди, бандеролі та дрони-імітатори типу «Пародія». Їх запускали з чотирьох напрямків. Зокрема, з окупованого Криму та з тимчасово окупованих територій Донеччини. Ворожі шахеди фіксували у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Наші оборонці неба збили або подавили 71 ворожий безпілотник. Влучання зафіксовано на 12 локаціях, ще на одній виявлено падіння уламків. Двоє загиблих, щонайменше четверо поранених у Краматорську. Там на світанку росіяни вгатили фабами по центру міста. Армія РФ щодня обстрілює Краматорськ, рівняючи висотки з землею, і щодня вбиває жителів, які ще лишаються у місті. Так само під щільним щоденними обстрілами Слов'янськ та околиці. Там теж четверо поранених. Окупаційна армія активно зосередила сили на наступі в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації, одночасно розповсюджуючи фейки про нібито захоплення Святогірська. З нами зараз наживо зі Сходу наша Марія Малєвська. Марія, вітаю і чекаємо від тебе подробиць.
2: Оксано, вітаю. Краматорськ росіяни атакували сьогодні близько пів на шосту ранку чотирма фабами. 250 загиблі – це чоловіки 45 та 66 років. Ще один чоловік та троє жінок дістали поранення. Були постраждалі в Краматорську і вчора під час удару по одному з мостів. І загалом росіяни зараз значно посилили обстріли цього колись тилового містечка, бо тиснуть зараз в напрямку у Краматорсько-Слов'янської агломерації. Але перш ніж продовжити, я хочу пояснити, що за QR-код мав з'явитися разом зі мною зараз на екрані. Це реквізити збору. Якщо ви відскануєте, ви побачите, що це збір для 151-го окремого розвідувального батальйону на автівку. Їхню роботу ви побачите вже за кілька хвилин. Отже, не припиняються штурми росіян на Костянтинівському напрямку. Там, згідно даних аналітичного проєкту Deep State, армія РФ має просування. Не вщухають штурми на Слов'янському напрямку. Сьогодні 3-й армійський корпус опублікував звернення командувача Андрія Білецького, записане на тлі Святогірської лаври. Це відповідь на слова Путіна про нібито окупацію Святогірська.
3: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, да? Ви знімайте клоунські носи свої, ці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Це тилова зона нашого корпусу.
2: А це так виглядає містечко Білозерське під Добропіллям на Покровському напрямку. Військові розповіли мені, що там уже ховають померлих та загиблих у дворах та городах. Таку картину ми бачимо у всіх містах, до яких підбирається Росія. Загалом на Покровському напрямку за минулу добу росіяни атакували позиції сил оборони понад 40 разів. На усіх без виключення напрямках тактика армії противника приблизно однакова. Це просування малими піхотними групами. Технікою росіяни зараз йдуть вкрай рідко.
4: Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, да, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, ну або ми їх знищуємо.
2: Найскладнішим етапом лишається логістика. З розширенням кілзони до приблизно 30 кілометрів вглиб усі пересування стають вкрай небезпечними, і евакуація поранених із населених пунктів, де тривають бойові дії, населених пунктів, які стали полем бою, як, наприклад, Куп'янськ, може тривати і кілька днів, і тиждень. Майже усі підрозділи і на всіх напрямках нині використовують для цього наземні роботизовані комплекси, і така евакуація стає цілою спецоперацією. Послухайте, що розповіли нам бійці, які нині боронять Куп'янськ.
5: На даний час у нас от військовослужбовець 300-й. Для цього висувається медик в групі. Медик заходить, стабілізує нашого бійця, після чого починаємо проводити евакуацію. Ця евакуація може зайняти тиждень, ну, в зависимості, де знаходиться цей військовослужбовець.
2: Це був військовослужбовець 151-го окремого розвідувального батальйону. У них на позиціях ми працювали напередодні, а сьогодні у підрозділі мені повідомили, що цього пораненого побратима їм вдалося успішно евакуювати. У нього була ампутація ноги, і нині цей поранений вже у шпиталі. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. І далі ви побачите роботу розвідників на Куп'янському напрямку, побачите, який вигляд нині має це багатостраждальне місто, і матимете змогу привітати розвідників з їхнім днем, задонативши на автівку для 151-го окремого розвідувального батальйону. Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині, це заїхати і виїхати з позиції. Ось ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів, і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше. Тому в кузові ось там двоє бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
6: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати, ні на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
7: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх хафт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
8: Давай кущі шукай, швидше!
9: А ну, включи рем. На,
10: зупинюйся. По дорозі йди, зайдіть у кущі.
7: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
10: Зайдіть в машину, зайдіть туди.
11: Ще одна йде.
12: Де?
11: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
10: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
13: Угу. Це саме FPV-шка була?
10: Так, да, це саме FPV було.
13: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
10: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролетає FPV, одне-дві, це точно.
7: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того FPV сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
14: Небо плюс, я прийду.
15: Прийняв, прийняв.
7: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
16: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населені пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
12: пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі нема. Тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все майже. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
13: Ви Мавіком супроводжували їх?
12: Так, проводили, навіть якщо і не РКшкою було таке, бабці вивозили. Треба було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
7: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
12: Трошки посидів, ну попрацював там, а потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
7: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
12: Очі в небі. Розвідуємо, шукаємо цілі.
5: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову Ельку. Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
7: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітати з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Білий Дім готовий до проведення чергового раунду переговорів за участю України та Росії і з оптимізмом ставиться до цієї можливості. В адміністрації Трампа проаналізують результати візитів Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва і Москви, перш ніж визначити подальші кроки. Напередодні спецпредставники США відвідали українську столицю. Конкретники про переговори поки небагато. Американці привезли до Києва оновлені версії мирних пропозицій. Водночас нових ідей в них обмаль. Головне спірне питання, як і раніше, територій, передусім Донбасу. Що почули американські посланці у Києві та в Москві? Які пропозиції повезли назад до Вашингтона та коли можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни? У сюжеті Вероніки Бойко.
15: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Вітков розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
17: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
15: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
18: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
15: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
19: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
15: Стів Вітков знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
18: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
15: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення українських військ із 4 областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
19: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Чи раніше Америка не посилалася на цей пункт. В принципі, до миротворців ставилася так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову ця тема піднялася.
15: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки, насамперед захисту енергетики та ППО.
18: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
15: Водночас Україна наполягає, Європа також має бути за столом переговорів. Цього разу британці, французи та німці вже долучилися до одного з раундів у Києві. До переговорів можуть доєднатися і інші держави.
20: Вже фактично визнається американською стороною той факт, що європейці теж повинні в тому чи іншому форматі бути присутні за столом перемовин. На сьогоднішній день питання тільки в тому, це буде оце євротрійка або, наприклад, там євро п'ятірка, тому що є ще мінімум як дві країни, які публічно заявляли про те, що вони хочуть брати участь в таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
15: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
21: Ми маємо почати з базового принципу, яке може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
15: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінсі Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
20: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що у України буде чим цю балістику збивати.
15: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним,

0: Що Україна може протиставити реактивним шахедам? І коли в небі зможемо побачити українські дрони-перехоплювачі, які будуть здатні вражати реактивні дрони? Розбиралася Тетяна Доцяк.
1: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей.
2: Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти – китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
3: Фактично бойова частина залишилася та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
2: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
3: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень. За два, інколи за кілька днів.
2: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
4: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну. Тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати в напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
2: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гиранням розганятися до 600 км на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
5: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною враження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
2: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А Росія Росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
4: Зараз ми бачимо, що війна знову переходить на новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними, неефективними для того, щоб збивати якомога більшу кількість БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну не те, що удача потрібна, навряд чи зб'єш.
2: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для активних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
4: Літаки, винищувачі. От зараз робить левову частку роботи саме літаки. Це «Міраж», це F-16, багато збивають. Не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати власне, той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
2: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні.

0: масштабні випробування та бойову апробацію.
1: Масштабування, ну фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення, і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами перехоплювачами, як було шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
0: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці і, підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
2: Володимир Зеленський підтвердив українські дзеркальні удари по російській території. Наші дрони вразили НПЗ у Рязанському регіоні. Далекобійна зброя досягнула нафтопереробних заводів у Пермі і Татарстані. Також сили оборони вдарили по місцю зберігання та пусків дронів у Курській області і влучили у ціль в акваторії Чорного моря. Володимир Зеленський зауважив, що українські воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні та подякував за влучність кожному підрозділу. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрівся з головними сержантами видів і родів військ, корпусів та органів військового управління. Більшість з них приїхали безпосередньо з фронту, тож говорили про реальні проблеми та зміни, яких потребує сержантський корпус. За підсумками зустрічі визначили 5 ключових напрямів. Серед них – посилення ролі сержантів, розширення їхніх повноважень, покращення підготовки військових, прозоріші призначення та надання звань, а також питання грошового забезпечення. Михайло Драпатий наголосив, робота сержантів – це далеко не лише підготовка бійців. Вони адаптують новоприбулих на фронті, дбають про їхнє забезпечення та екіпірування, готують до бойових завдань і безпосередньо керують особовим складом у бою. Сьогодні день тих, хто виконує надскладні завдання від Росії до Африки. Працює тихо, але наполегливо по всій планеті і завжди з величезним ризиком для власного життя. Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський зауважив, спецпризначенці ГУР під час повномасштабного вторгнення працюють пліч-опліч із силами оборони. Вони забезпечили захист Києва, звільнення острова Зміїний, втілили сотні завдань в тилу ворога, надають необхідну інформацію та проводять операції, які не дозволяють Росії досягнути цілей. Тож Україна дякує кожному та кожній, хто працює у підрозділах воєнної розвідки. Привітав представників ГУР і міністр оборони Євгеній Хмара. Він зазначив, що за кожною успішною операцією чимала робота, якої ніхто не бачить, але саме вона дає змогу змінювати перебіг бойових дій. Очільник Офісу президента Кирило Буданов, який перед тим очолював ГУР, пригадав, що наші розвідники захищають інтереси держави по всьому світу. На суші, у морі та у небі. Виконують завдання у пустелях та в снігах Антарктиди. А керівник головного управління розвідки Олег Іващенко підкреслив, більшість подвигів та операцій його підлеглих назавжди залишаться в таємниці, а імена військових, які виконують вкрай складні завдання, здебільшого ніхто не дізнається.
3: Вже 34 роки Головне управління розвідки стоїть на варті незалежності держави. Ми здобуваємо інформацію, яка допомагає ухвалювати рішення, виявляємо і руйнуємо плани ворога, повертаємо додому наших людей, знищуємо тих, хто прийшов на нашу землю з війною. І крок за кроком наближаємо головну мету – перемогу України.
2: Росіяни розпочали штурми на Сумщині. Цю інформацію фактом підтвердили бійці кількох бригад, які захищають цей напрямок. Поки дії ворога є менш активними, порівняно із Донеччиною, та росіяни намагаються нашкодити нашим бійцям, пробираючись лісовими стежками прикордоння і нарощуючи терор мирного населення дронами та кабами. Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні-Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами і нині на них збирають. За QR-кодом, який ви бачитиме на екрані, ви можете допомогти нашим захисникам.
4: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
5: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли трохи розвозить.
6: А скільки таких поїздок?
5: Ну, в день Може бути дві, може бути три, може бути більше.
4: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і, так би мовити, робочі матеріали.
6: Будете каву?
4: Льопа, грузин і офіс тріо бліндажа, які 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земледілля, який угноював наші землі мінами.
7: Та якась фігня лізе в 5 ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
4: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
7: У мене злості вистачає, я можу працювати. Не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
4: Льопа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
8: Так, будемо вилітати зараз. Так, треба ліквідовувати. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
4: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася Буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
8: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4-й рік воюю, і, типу, в мене мотивація не пропала. Мені говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
4: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
9: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, заливаємо воду.
10: І?
9: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова віщ.
4: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
8: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
4: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
11: Беремо картошечку.
4: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
11: Пішов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не піде шампанського.
4: Робота горить у нього в руках.
11: Ні, це ударний.
12: Ударний для
11: дій. Да. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки до 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
4: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону, чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
13: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму, пташки вже мають бойовий заряд на собі, і вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, і її треба сюди не допустити.
4: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
14: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог зна куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
4: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
14: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смуги, і постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де б вони не знаходилися. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
4: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
15: А що в судді зараз?
16: В судді там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там.
15: Кажуть, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
11: Росіяни завжди щось копірують.
4: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не все. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молні, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня, роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранці справи «Карфаген» про кришування кол-центрів 24-річної Єлизаветі Вахненко, 60 діб під вартою з альтернативою внесення застави у 20 мільйонів гривень. Прокурор просив про заставу 50 мільйонів, але суд зменшив її розмір. Івахненко у розслідуванні НАБУ фігурує як муза. Її підозрюють у легалізації коштів, отриманих від діяльності злочинної організації, до якої входили працівники прокуратури. Як один з доказів, антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між Івахненко та головним фігурантом схеми Сергієм Кропивою, начальником одного з департаментів Офісу Генпрокурора, якого підозрюють у кришуванні мереж шахрайських кол-центрів та легалізації майна. На плівках вони обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на матір Єлизавети, перекази та зарахування грошей на ці рахунки, купівлю елітної нерухомості та хизуються дорогими речами. А одній з бесід обговорювали можливість призначення дівчини заступницею міністра освіти. Підозрювана звинувачення відкинула і сказала, що опубліковані записи розмови вирвані з контексту. Також сьогодні суд обрав запобіжний захід водієві Кропиви Сергію Куцому. Він перебуватиме під вартою до 3 листопада з можливістю застави у 3 мільйони гривень. За даними слідства, записані розмови свідчать, що водій систематично отримував гроші від діяльності шахрайських кол-центрів, передавав іншим особам, а потім вони розходились на рахунки ФОП. А вчора ВАКС відправив під варту головного фігуранта справи Сергія Кропову до 2 листопада з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує йти у відставку за власним бажанням після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ «Карфаген». Про це повідомляє «Українська правда». Генпрокурор сьогодні зустрівся з журналістами. Додав, що за процедурою його звільнення має ініціювати президент, потім проголосувати Верховна Рада. У такому разі Кравченко піде, поцитую, «за посаду не тримається». Або якщо за необхідність його звільнення виступить колектив прокуратури. Нагадаю, «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомляла, що в межах слідчих дій справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів, до якого причетні працівники прокуратури, НАБУ і САП провели обшуки у службових приміщеннях, якими користуються Кравченко та його заступниця. Генпрокурор свою причетність до справи категорично заперечив. Крім цього, сьогодні заявив, що 7 прокурорів із різних департаментів Офісу Генерального прокурора можуть звільнити після корупційного скандалу. Перевірять як державних службовців, так і прокурорів, які потрапили до Офісу за рекомендацією головного фігуранта розслідування «Карфаген» Сергія Кропиви. Також видано розпорядження про масову перевірку працівників прокуратури на поліграфі. Цьогорічний бюджет тріщить по швах. Ситуація надзвичайно складна. Загальний дефіцит, який затверджений законом, перевищив 50 мільярдів доларів. Окрім цього, на фінансування наших сил оборони потрібно додатково 27 мільярдів доларів. Наші міжнародні партнери підтвердили фінансування до кінця року майже 30 мільярдів. Щоправда, для отримання частини з цих грошей Кабінет міністрів та Верховна Рада мають ухвалити ще низку законів та постанов. Але з результативними голосуваннями у перший пленарний тиждень осені не склалося. Що і як з цим всім робити та де взяти гроші? Факти поцікавилися у наших урядовців та депутатів. Детальніше в сюжеті Василя Саф'янюка.
10: Сьогодні у Верховній Раді були провалені 3 закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів. однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту.
12: Так емоційно президент Володимир Зеленський відреагував на роботу депутатів у перший день нової сесії. 1 вересня монобільшість не підтримала одразу кілька важливих і для бюджету, і для євроінтеграції законопроєктів. Не допоміг народним обранцям і виступ прем'єр-міністра.
17: Це технологічна війна потребує більшого, більше витрат. Бо ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
12: Ризик величезний. Окрім затвердженого в держбюджеті дефіциту на 50,5 мільярдів доларів, нам до кінця року слід додатково знайти ще 27 мільярдів доларів на оборону України. Ситуація була очікуваною.
18: Нічого насправді нового не сталося. Влада, яка заклала діру ще минулого вересня, державний бюджет зараз отримала діру. І її пробила не ракета, а відверто те, що, по-перше, витрачали з самого початку року гроші на різний популізм, а по-друге, тому що військові видатки очікувано мали і зрости, і зросли.
12: Видатки на військо не просто зросли. Міноборони у першому півріччі використало гроші другого. Тож тепер потрібно терміново шукати додаткове фінансування та знову просити у партнерів допомоги. Уряд вже проводить аудит витрат і почав жорстку економію. Пенсії і соцвиплат ці обмеження не торкнуться.
17: За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде. Під час підготовки бюджету на 27 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні.
12: А ще депутатам і урядовцям слід виконати свої зобов'язання та ухвалити обіцяні міжнародним партнерам закони і постанови. Частина з них, так звані антикорупційні, опозиціонери підтримують і дивуються, чому монобільшість цього не робить. У нинішній ситуації без додаткових грошей партнерів ми точно не вирулимо.
19: З бюджетом насправді проблема, і очевидно, що наразі чому піднялася ця тема. Тому що треба шукати додаткових 27 мільярдів, де їх взяти. Треба вести перемовини з усіма, хто здатен допомогти нам в цій ситуації, і шукати варіанти вирішення.
20: Нам прийдеться тоді робити різко секвестр бюджету.
12: Проблеми з голосами визнають і в монобільшості. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відверто називає причину провалених голосувань. І це не лише відсутність єдності, а й невчасні розмови про вибори, які нині неможливі.
21: Єдності не вистачає, люди вже в виборах. Люди вже в виборах, люди займаються політикою, у людей свої рейтинги, вони міряються цими рейтингами. Тобто вони займаються голою політикою, такою, якою могли займатися десь там в далекому якомусь 10-му чи 15-му році, але точно не тоді, коли у нас катастрофа не на порозі, вона вже в кімнаті. І люди цього не усвідомлюють.
12: У бюджетному комітеті дефіцит у 50,5 мільярдів доларів називають плановим, який ми перекриваємо за допомогою партнерів, внутрішніх запозичень та міжнародних грантів. Звісно, мусимо виконати і домашнє завдання – ухвалення антикорупційної стратегії, перезавантаження ДБР, прозорий конкурс у Рахункову палату. Набагато складніше знайти додаткові 27 мільярдів на сили оборони, але виплати для наших воїнів точно будуть.
22: Ми розуміємо, що коли мова йде про зарплати військовослужбовців, то вони будуть повністю забезпечені за рахунок внутрішніх ресурсів бюджету. Тобто уряд планує зробити певні перерозподіли всередині бюджету за рахунок економії на інших бюджетних програмах. Є програма, яка називається «Резерв оборони» на 144 мільярди гривень, яка буде якраз і була створена для цих цілей.
12: Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах зможуть отримати одноразову виплату по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Допомогу призначили тим, хто найбільше її потребує. Люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, переселенці, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. На ці виплати уряд залучив понад 7 мільярдів гривень міжнародної допомоги. Заяви прийматимуть до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАПи або органи місцевої влади. Кошти можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Як роз'яснив міністр соціальної політики Денис Улютін, виплата буде одна на домогосподарство. Заявку має подати один з повнолітніх членів сім'ї. Адже одна людина може одночасно підпадати під кілька категорій соціального захисту. Пенсійний фонд перевірятиме дані, щоб уникнути дублювання.
0: Дані кошти, вони не прив'язані до якихось конкретних товарів чи послуг. Дані кошти необхідні якраз домогосподарству для того, щоб підготуватись і пройти опалювальний сезон. Використання цих коштів не лімітовано по часу, можна їх використати буде впродовж цього періоду. Знову ж таки, у нас немає обмеження по часу використання цієї допомоги.
2: Напівпорожні полиці в деяких магазинах змушують українців нервувати. Чи не буде дефіциту продуктів? Після російських ударів по логістичних центрах торговельним мережам доводиться перебудовувати маршрути доставки. Тож окремі товари тимчасово зникають із супермаркетів. І це змушує українців хвилюватися, чи не виникне дефіцит продуктів. І як дорожча доставка вплине на їхню вартість? Христина Гавриш перевірила, що відбувається у магазинах і на ринках, і зібрала прогнози експертів та представників мереж.
1: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки?
3: Громадочка, гречки багато не буває, да?
1: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
23: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
1: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
24: Рису достатньо, гречки, вороку такого не знайшло.
1: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
25: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
1: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
26: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Ну, мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
1: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
27: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
25: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також зайшов, його зараз продавці будуть виставляти.
1: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
28: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
1: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
25: Гречки зварю завтра на ранок.
1: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
5: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений, але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість і в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
1: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
6: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці. При самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
1: Така ж ситуація з олією.
7: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова?
1: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
26: Ми тільки що з базару, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
1: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
23: Дефіцит спокою. Рештою все гарно уродило, дякувати Богу.
1: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих. Тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
23: Цього року і горох дешевий, і цибуля дешева, картоплі видимо, не видимо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
1: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
7: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, і це все точно буде викинуто.
1: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
6: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів по місцю. І виникає питання автомобілів, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
1: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
7: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості виробництва цього зерна. Бо його дівати нема куди.
1: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV» – єдині новини.
2: На п'ятий рік Великої війни в Україні з'явився новий спосіб підтримати оборонну промисловість – приватні інвестиції. Виробник дронів Вирій Індастріс разом з інвестиційною платформою «Інжур» залучає гроші звичайних українців на розвиток виробництва. Проєкт стартував кілька тижнів тому, та в нього вклалися вже понад 25 тисяч інвесторів, а сума інвестицій перевищила 1,8 мільярда гривень. Як це працює, та які українці спрямовують свої заощадження на корисну справу, розповість Даніїл Самсонов.
8: Війна не лише змусила українців донатити на оборону, а й навчила їх інвестувати. Приміром, кількість вкладників у цінні папери за останні 4 роки зросла майже у 12 разів. На початок серпня на ринку понад 270 тисяч унікальних інвесторів. Серед найпопулярніших інструментів – ОВДП, себто облігації внутрішньої державної позики. Часто їх обирають за зручність, надійність і дохідність, адже зароблені відсотки не оподатковуються. К'янин Олександр купує ОВДП від початку Великої війни. бо певен, фінансова подушка не просто має бути, вона ще й повинна працювати.
4: Ніколи не знаєш, що станеться в житті, ти там зламаєш руку, захворієш. Треба мати якісь гроші, краще, щоб вони лежали не під подушкою, а, наприклад, або в облігаціях, або в депозитах.
8: Нещодавно Олександр вклався в чиїв облігації виробника дронів «Вирій». Мінімальний поріг інвестицій – трохи більше 1000 гривень. За рік на них можна заробити 25% річних, за три – усі 29%.
4: Тобто це такий баланс між і хорошими відсотками, і загалом бізнесом, який мені подобається, і по-третє, тримати український мілтех. Якщо в мене є змога трішечки закинути грошей на українську оборонку, чому б ні?
8: «Вирій» став першою українською мілтек-компанією, куди можуть інвестувати приватні гроші. Дрони «Вирію» затребувані на фронті. Їх обирають понад 200 підрозділів Сил оборони. До кінця року компанія сподівається залучити до 5 мільярдів гривень інвестицій на масштабування виробництва. Що за них можна виробити, пояснює засновник компанії.
9: Якщо рахувати в 10-дюймових дронах, а це такий базовий, звичайний, зрозумілий всім FPV-дрон, то це більше мільйона FPV на рік за рахунок цих грошей. Це, по суті, передплата від громадян на реально більше мільйона дронів. Потім ми ці дрони, звісно, продамо, отримаємо гроші, отримаємо прибуток, виплатимо відповідно людям їх відсотки, і в результаті дронів стає плюс-мінус на мільйон на рік більше, а це багато об'єктивно, і люди заробляють на тому, що власне, росіяни знищуються.
8: Та напряму придбати облігації «Вирію» звичайний інвестор не може. Компанія не розкриває усі фінансові дані з міркувань безпеки. Для цього виробник співпрацює з інвестиційним фондом «Інжур», який купує облігації «Вирію», а люди вкладають гроші у фонд і отримують його інвестиційні сертифікати. Їх вже придбали понад 25 тисяч інвесторів, а накопичений капітал склав майже 1 мільярд 82 мільйони гривень. Засновник «Інжур» Андрій Журжій каже, успішні мілтек-компанії швидко ростуть, але для збільшення виробництва їм потрібні значні обігові кошти.
10: Оборонні компанії, особливо успішні оборонні компанії, досить динамічно зростають. Їм не вистачає обігового капіталу. Тому саме потреба в обігових коштах заставляє компанії шукати кошти серед приватних інвесторів, так і серед банків. Це нормально. І великі компанії всі працюють з банками, включаючи компанію «Вирій».
8: «Вирій» вже залучає кошти банків та іноземних донорів. Тепер компанія розраховує і на приватних інвесторів в Україні. Утім, будь-які інвестиції – завжди ризик. Але дронів «Вирію» ще довго будуть потребувати у війську, тож ризик мінімальний.
9: Прекрасно розумію, що поки йде війна і поки ми продовжуємо працювати ефективно, попит на нашу продукцію буде, а відповідно люди точно отримують свої кошти. А про ризики, ну звісно, якщо завтра закінчиться війна, то така кількість дронів стане непотрібна. І, власне, ну, ми змушені будемо достроково погашувати облігації там через рік, і люди отримують 25% за рік, і все.
8: Війна змінила підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин, українці частіше відкладають гроші на освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я, енергонезалежність, інвестують в оборонку.
11: Це дуже грамотне використання грошей, залучення внутрішніх ресурсів, тому що Україні назовні дорого залучати гроші, і це можна робити за рахунок власних громадян, які мають певну суму коштів і готові стати вперше інвесторами.
8: Дивно, чому приватні інвестиції у мілтек Україні, що воює, не з'явилися раніше. Експерти пояснюють, це закономірний еволюційний процес. За роки Великої війни у нас виросла низка оборонних компаній з великими оборотами та стабільним попитом на продукцію. Тож тепер настав час залучати приватний капітал для розвитку.
10: Я думаю, чим далі, тим більше таких компаній буде з'являтися. Мілтек як драйвери на сьогоднішній день є одним із перших, да, фактично, хто заходять на цей ринок. Але я думаю, що за ними будуть і за «Вирієм» будуть, як і інші компанії оборонні, залучати капітал, при тому як борговий, так і капітал в компанію, так і інші компанії з інших секторів.
8: Та хай який вид інвестицій ви оберете, експерти радять не гнатися за високою дохідністю. Спершу варто сплатити власні борги, сформувати фінансову подушку та лише потім створювати інвестиційний портфель. І головне, не вкладайте гроші, втрату яких ви не зможете собі дозволити. Адже універсальне правило інвестування – що вища дохідність, то більше ризик. Даніїл Самсонов, Факти ІСТВ, єдині новини.
2: У Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку, тобто на годину менше, ніж зараз. Нові правила почнуть діяти з опівночі 10 вересня. Відповідно, на годину довше працюватиме столичний громадський транспорт. А для пасажирів, які через запізнення потягів прибуватимуть до Києва вже під час комендантської години, місто організує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. До того ж, столична влада пом'якшила обмеження на роботу метро під час повітряних тривог, коли у столиці діятиме жовтий рівень загрози, тобто летітимуть дрони. Дістатися з лівого на правий берег і навпаки можна буде зеленою гілкою метрополітену. Натомість у разі ракетної небезпеки поїзди зеленої гілки курсуватимуть лише між станціями Серець, Видовичі та Славутий Червоний Хутір. Також під час тривоги частково дозволять рух автотранспорту Південним та Подільсько-Воскресенським мостом. На цьому все. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Декілька випусків тому ми вже показували вам, як куратори буквально через коліно ламають пропагандистів, які посміли сіять зраду. І сьогодні в рубриці «Жалюгідно перевзувся» у нас буде новенький персонаж. Так, зде там Чмоня Стешин. Тряси вже кулачком. Давай.
1: Украина не должна существовать в нынешних границах государственных и как нынешнее территориальное и политическое образование. Она должна быть демонтирована полностью.
0: Ми вже, зізнаться, збились з рахунку, скільки з'явилось бажаючих знищити українську державу лише за останній тиждень-два. Причому раніше чувачки сиділи тихо, а тут прям прорвало. Не інакше, як темники з Кремля з пустини.
2: Ну, хто, так сказати, призывав к демонтажу вообще режима, к рішенню государственности? Я підняв руку. Я би ще раз її підняв.
3: Варіант єдиний. Надо уничтожати українську государственность. Значить, тоді нікому буде стріляти.
4: Вести вопрос о завершенні СВО на тих целях и принципах, которые были объявлены, можно сегодня только и исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
0: При цьому слухати різні тексти конкретно Стешина без посмішки вкрай складно. Адже буквально кілька місяців тому Мамкін, знищувач України, публічно розповідав про патову ситуацію на фронті.
5: Ведь от реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський.
6: Мені немножко страшно, потому
5: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
6: Реально, поки на даний момент тупі.
0: А ще раніше цей же Карасік жалівся на реалії сучасних російських штурмів. Коли через кіл-зону на десятки кілометрів село в три будинки доводиться штурмувати місяцями. Ну ж бо, Стешин, хто це казав?
7: Наступати невозможно. Практично противник контролює нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых. И какой смысл тогда наступать? И боевые действия за по много месяцев за бабкосело.
0: То що змінилось за пару місяців? Може, російська армія зробила хоч десь стратегічний прорив? Іншими словами, яким чином по 2 місяці на село могло перетворитися на ліквідацію всієї України?
7: Реально, поки на даний момент тупик. І бойові дії за по много місяців за бабкосело.
1: Вона повинна бути демонтована повністю. Она слишком много несчастья и крови принесла людям.
0: А відповідь, друзі, очевидна. Просто сучасна Росія – це така країна, де дорослого мужика з величезною аудиторією можуть викликати на килим і провести виховну бесіду, наче зі шкільним хуліганом. Після чого нещодавній правдоруб перетворюється на слухняного улюбленця вихователів. Цікаво, Стешина куратори за щічку тріпали?
1: Очень много желающих разобрать Украину. Это же искусственный конструкт, понимаешь, сляпанный. Мы, к сожалению, решаем проблемы советского наследия.
0: При цьому всі ці перевзування пропагандистів настільки безпардонні, що шоковані навіть колеги по цеху. Так, ведучий радіо «Комсомольська правда» не побоявся уточнити у Стешина, а чого не вийшло демонтувати Україну за попередні 5 років?
5: Под демонтажом ты что имеешь в виду? Слово «демонтаж» звучит регулярно, но еще раз, мы в сторону демонтажа, по-моему, не движемся. Мы кого-то демонтировали за эти 5 лет? Мы, может быть, успешно справляемся на поле боя, продвигаемся.
0: Далі Панкін ще більше ускладнює становище військового кореспондента кількома очевидними фактами. Наприклад, про те, що хороших новин з фронту, м'яко кажучи, небагато. Відповідно, життя не вистачить, щоб реалізувати фантазії Стешина.
5: Ми наступаємо, кожен день, да, говорять о том, что мы наступаем, и действительно наступаем. Как мы можем наступать? Периодически, кстати говоря, наступая на грабли по разным вопросам, очень-очень долго. Правда ведь? И почему-то никто вот об этом прямо не говорит. И, честно говоря, хороших новостей, поэтому не особенно много.
0: И особисто мы не имеем жодних сумнівів, что в глибині души Стешин повністю розділяє позицію Панкіна. Йому, можливо, навіть соромно, що від глухого кута на фронті 2 місяці тому...
6: Реально, поки на даний момент тупі.
0: Він дійшов до ура-патріотичної бравади. Але дати задню Стешин не може, тому замість конкретного плану щодо окупації всієї України, чувачок починає нести якісь пусті фрази із серії «Вперед-вперед, перемога буде за нами». Навіть не знаємо, чи вартує премія подобних принижень у його віці.
1: Я не вижу ніяких проблем в демонтажі України після її слому. Її розбирали багато разів. и собирали тоже много раз искусственно. Мы их выдавим, мы их разломаем. Ну, это ж стандартный финал всех, кто пытался воевать с Россией. Других варіантів ні.
0: Особливо з урахуванням того, що мода на ура-патріотичний контент за перебріком просідає. І це чітко помітно, якщо розбирати творчість менш статусних пропагандістів. Є впевненість, що куратори не особливо відстежують, скажімо, контент вже згаданого Панкіна.
5: Давайте на себе посмотримо. Допустим, ситуація з топливом. Говорят нам, проблема есть, вопрос решается. Конечно, скоро эту проблему и вторую волну тоже погасим. Правда, потом наверняка возникнет третья волна, правда ведь? А за ней может быть, я не исключаю, во всяком случае, и четвертая волна. И Верховная Рада не является центром принятия решений. Ну, тогда, собственно, давайте продолжать делать ударные заявления.
0: Как вы уже зрозуміли, ведущий радио «Комсомольская правда» говорит досить непопулярні, як для медійної Z-тусовки, речі. И головна претензія Панкіна полягає в тому, що переможні чи ударні заяви у ЗМІ мало відповідають реальності. Іншими словами, від постійних криків халва в роті солодше не стає.
5: Ударними заявленнями сет особливо не будеш. Ну, ми приблизно розуміємо, о чому річ. Тут уже і склади Озон почали горіти. Осторожно так. Соответственно, в этой связи, ну и постоянные атаки на разные регионы. Ну вот, пятый год идет специальная военная операция, и мы смотрим вокруг, что происходит, и на этом фоне ударные заявления как-то уже не особенно работают, согласитесь.
0: Правда, тут треба чесно визнати, що таких, як Панкін, за перебріком небагато. І навіть гості його шоу не поспішають ризикувати, навалюючи глядачам на вуха цілі кастрюлі звитяжної локшини. Причому за рівнем наївності складається відчуття, що тексти пишуть дівчата 13 років, одразу після уроків.
8: Президент сказав, що будемо піднімати ставки, тобто відповідати ударом на удар там в двойному розмірі. І дважды повторив в ході інтерв'ю, що одним із ключевых целей на территории Украины – это сельхозпроизводство. Это может привести к прекращению войны просто потому, что у Украины кончатся деньги.
0: Не, зрозуміло, що експорт зерна дійсно впливає на економіку України. І в мирний час це була б серйозна проблема. Але зараз Україна має вже затверджені пакети допомоги від союзників. І всерйоз розповідати, мовляв, в Україні закінчаться гроші на війну – це, вибачте, надто волога сенсація навіть для бабусі з загонів Путіна.
9: Это может привести к прекращению войны просто тому, що у України кончаться деньги.
0: І тут нам цікаво, от їм самим не смішно від такого контента. Особливо в ситуації, коли навпаки про економічні проблеми Росії говорять навіть ура-патріоти. Ми не будемо зараз довго повторювати скиглення Царьова, Карнаухова чи ось такі свіжі істерики на Z-каналах.
10: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
0: Просто перш ніж пред'являть комусь, пропагандистам добре було б подивитися в дзеркало. Адже смішно чекати на крах України від економічних проблем, коли самі, щоб вивозити війну, вже спустошили всі регіональні бюджеты. Причем, знову ж таки, це не ми вигадали.
5: Новости, которые приходят из регионов, врут наверняка, конечно, всякие злые языки о том, что региональные бюджеты заполняются не полностью. Там довоенные данные, а помощь из Москвы немножечко снижается.
0: З іншого боку, ми взагалі не проти, якщо за чорти, замість того, щоб гасити свій сарай, і далі будуть тикати пальцями на сусіда. В них в цілому невміння визнавати проблеми та помилки стало основою всієї національної політики. Причому в окремих випадках доходить до повної клініки.
11: Звісно, смотрю на происходящее, и возникают простые, понятные вопросы. Там завтра что-то у Украины будет. Туда понаехала куча сволочей европейских. Они что-то болтают, что-то несут, опять кого-то побеждают.
0: Це, друзі, свіжий ефір на каналі «Росія». Як бачите, пропагандист, який вже 5 років щоденно трясе кулачком, намагається дорікати іншим.
11: А так пыхтят, так напрягаються, так пальчиком грозят. Пальчик не заболит?
0: А ще Рудольфович нарешті вигадав відмазку, чого просування Другої армії світу настільки повільне. Виявляється, російська армія тікала в тому числі із територій, внесених до Конституції, тому що, увага, нікуди не поспішає. Чисто розрахунок, а не тому, що по зубах отримали.
11: Ми ніколи не торопимося. Но ми діємо тоді і так, як нам дозволяють наші можливості, наші концентрації, чітко розрахував. Тому що війна – це серйозна робота. Требует серьезнейшего анализа.
0: Щоправда, раніше саме цей пенсіонер розповідав тупій Вакіт про те, що Україну вдасться перемогти, лише піднявши брову.
12: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли бачити лице медведя? Так знаєте, у медведя не лице, а страшні морди.
0: А сама спецоперація триватиме максимум півтора-два місяці.
12: Це чекання людей, скільки може продлитися війна, ну, ощущення, що там півтора-два місяці, тобто люди как бы такий кредит довіри дають.
0: І в цьому світлі хотілося б уточнити в Рудольфовича, ми вірно розуміємо, що ви вже 5 років не поспішаючи підводите брову. Якщо так, то може час до лікарів звернутися? Хоча, мабуть, і вони будуть шоковані, слухаючи божевільну браваду Соловьова.
12: А у нас все чітко і понятно. Вот 26-й год. Сегодня как раз буду показывать про там Белгород, зону ответственности группировки «Север». Под командованием генерал-полковника Евгения Никифорова освободили 74 населенных пункта Сумской и Харьковской областей.
13: Освободили 74 населенных пункта Сумской и Харьковской областей.
0: 174. Зовсім вже поплив маленький. Тобто поки, зокрема, і російські осінтери пишуть про найбільш провальний весняно-літній наступ за останні 3 роки, Соловйов, посилаючись на якогось генерала, лише на 2 напрямках, увага, 74 населених пункти звільнив. От ще тиждень-другий штурм Сум та Харкова розпочнеться.
12: Ні, ну, понятно, що Харкові можуть вже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Понятно. Ну, от, возразити щось можуть? Є, що виграти? Ні.
0: Тут саме час нагадати, що згідно із даними окремих зет-пропагандістів, реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від мап Генштабу РФ в середньому на 10 кілометрів. Тому все, що вони там захопили язиком, можна сміливо ділити мінімум на 5.
14: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
0: Окрім цього, варто зазначити, що Рудольфович вже вкотре робить Кремлю ведмежу послугу. Просто скріни вони ж не горять, і записи також. Відповідно, кляті укрфашисти періодично будуть ось це згадувати.
13: Понятно, що хати можуть уже попрощатися, там і Суми, і Харків.
0: А потім уточнювати, ну як там все вийшло. А обтікати в очах холопів буде насамперед Путін, що нас особисто влаштовує. Тому наостанок побажаємо саме Соловйову продовжувати в тому ж стилі. Адже чим вище задирається немитий російський ніс, тим більш болісно буде падати.
15: Останнім часом все частіше від політологів, істориків, економістів і навіть військових оглядачів ми чуємо, що крах Російської Федерації неминучий.
16: Війна, точніше її окончання, це завжди в Росії був за 200 років. Це проверений, як би, історичний спосіб. Це каталізатор змінень. Либо больших соціальних змінень, либо краха всієї системи.
15: Літератори шукають у цьому конспірологічні теорії та порівнюють нинішню ситуацію з минулими імперіями.
17: Распутин произносит свое пророчество. Не будет меня, и 3 лет империя не простоит. После Распутина она и года не простояла. А после Пригожина, похоже, речь идет именно о 3 годах.
15: Економісти, завдяки розрахункам, прогнозують менш романтичні теорії.
18: То есть Россия ждет после окончания вот этой войны, очень вероятно, гражданская война, кровавая, жесткая.
15: Сьогодні ми розповімо про один із кількох потенційних варіантів розвитку Російської Федерації після закінчення війни. Про розпад.
18: То в Росії дійсно створено вже дуже багато предпосилок для всякого роду різких, радикальних, безідеологічних бунтів, повстань, розстрілів і схваток.
15: І скажемо відверто, приводів для змін вже назбиралося на кілька розпадів. Перший – це стара рана корінних народів. Де так звані великоруські шовіністи вважають бурятів, татар, якутів, кавказців і далі за списком людьми іноді навіть не другого сорту.
19: Вони мені дуже неприємні. Це не русське, а це взагалі не пойми хто і як.
20: Так що навіть благодарні бути, в ноги падати русським і говорити спасибо.
21: Ми понаїхали.
22: А, ми понаїхали.
21: А я місце, я...
15: Друга – це те, що Москва жирує за рахунок національних республік та регіонів. Що надра корінних народів фактично належать путінським олігархам.
2: Сегодня Норникель дает почти весь российский никель и кобальт, и больше половины меди. Выручка около 14 миллиардов долларов в год. Это гигантские деньги. Но текут они не в город и не к коренным народам Таймыра, чью землю и реки эта добыча травит десятилетиями.
18: Сибирь, которая добывает лес для Китая, добывает нефть и газ для Китая, а деньги отдает Москву. Ну вот зачем он? То есть можно жить без Москвы, без Западной России и выходить в мир и продавать.
15: А у міф, що без Московії не існувало б ані національних республік, ані навіть нині незалежних держав, уже ніхто не вірить.
3: Росія вложила в так называемые національні республіки більше совокупно, чем они произвели за все время своего существования. То есть без России сегодня вот никакого бы не было. Ни, там, не знаю, можно все перечислить. Ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Азербайджан, ни Армения. Никого бы их просто не было.
15: Найпарадоксальніше в цьому спічі Толстого, що все якраз навпаки. Якби неземні, водні, людські ресурси як корінних народів, так і сусідніх країн, не було б у московитів нічого.
3: Так, башкиры, отдайте 80% своих денег, и мы построим 10 атомных ракетоносцев. Башкиры скажут, а зачем нам 10 атомных ракетоносцев? Нам не нужно. У нас тут все нормально в Башкирии. На наше месторождение никто не покушается. Да? Вот так устроена Россия. Неэффективно. Вона сама себе проїдає.
15: Та й давайте відверто. Все, що знаходиться в музеях Московського Кремля, вкрадено у сусідів та історичних етносів поки ще неосяжної. По-хорошому, все. Історія, культура, побут стирено московитами. Безрідне плем'я, яке саме себе не може ідентифікувати.
22: Русські повинні поділитися зі своєю ідентичністю, наконец, і прекратити розтворятися в покорених народах, і покорені народи розтворять в собі, створюючи якусь непонятну совєтську спільність, яка зараз взагалі непонятно к чому. Коротше, ніякої світлої Росії будущего, увы, не буде. Імперія последняя просто по об'єктивним фізичним і біологічним законам еволюції повинна розвалитися.
15: Правильно. З розвалом імперії надломиться і ген імперства. А він є у багатьох московитів, навіть у тих, хто нібито позиціонує себе як опозиція в екзилі.
23: Вот эти вот люди, которые представляют на Западе одну из ветвей вот этой российской оппозиции либеральной, да, они говорят, что когда мы придем к власти, мы будем вести точно такую же политику. Абсолютно. Они же имперцы. Ни о какой независимости, да, ни о каком самоопределении. Не йде речі навіть.
15: Усі ці Навальні, Яшини, Карамурзи і інші з їхніми дурними фантазіями про якусь прекрасну Росію майбутнього недалеко втекли від авторитаризму Путіна.
24: То нікому нічого хорошого не буде, якщо на місці Росії вдруг возникне 10-15, там 20 таких непонятних образований. А хто сказав, що вони всі будуть демократичні?
15: Найпростіший тест на реальну, а не бутафорну опозицію запропонував Гарі Каспаров.
25: Тест на опозицію – це там 5 секунд без запинки «Война преступна, живи легитимно, Крым украинский», как бы вот сказать без запинки. До сих пор сказать «Крым украинский» для многих російських так званих опозиційних політиків – це тяжеле испытание.
15: Це ж наскільки треба бути імперцем, щоб не зуміти натиснути собі на гланди та визнати Крим українським?
26: В новій Росії будущего ви вернете Крим Україні?
27: Well, it's...
26: Что же, де юре Крым принадлежит Украине, но де-факто России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, получивших российские паспорта.
15: З точки зору і міжнародного права, і навіть звичайної логіки, питання дуже просте і все однозначно, але тільки не у псевдоопозиції.
28: Ну, это странная логика, что украденное должно остаться вору. А наличие российских паспортов и российских фанатиков, ну, во-первых, это проблема фанатиков.
15: Загалом российская недоопозиция регулярно шкварится.
16: Даже те, кто желает войну кончать, все равно проскальзывает, потому что нельзя выиграть.
15: Тобто закінчувати треба не тому, що це страшно та аморально, а тому, що не можна перемогти. Це все, що треба знати про так звану опозицію. Але повернімось до розвалу недофедерації. І не треба сприймати цей вислів як пафос чи мрії. Це реально один із наслідків майбутнього останньої колоніальної імперії.
27: У 2022 году було понятно, що Путін вистрілив навіть собі не в ногу, а в голову, коли почав повномасштабне вторження. Було ясно, що це начало кінця Росії.
15: До тривалої війни Московія не була готова ні морально, ні фізично, ні, що найважливіше, економічно.
2: Віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявил, что стоимость вообще всей российской экономики скукожилась до размеров экономики всего лишь Нью-Йорка.
15: Нафтодолари, на які звик жирувати Кремль, також пристойно скукожилися.
18: Ось йде така підспудна перестройка потребління, которая ведет к закату нефтяного эры. А для России это катастрофа.

0: еквіваліт на покупку серйозного озброєння для бізнесу, нібито для забезпечення безпеки підприємств.
1: Механізмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Бизнес готов финансировать всю эту работу.
0: Тобто умовні «Татнефть», «КамАЗ» або «Уралкалій» можуть вільно закупити ЗРК, кулемети, броньовані всюдиходи та інше доволі велике озброєння. Митниця, як то кажуть, дає добро.
2: Ми починаємо в мирній країні роздавати армійське, тяжеле, строгове оружие гражданським компаніям. Ви думаєте, що це ніяк не проявиться потім в схватках за переділ собственності? Ой, я сумніваюсь. Я не знаю, це буде така міжусобна гражданська війна, що мало не покажеться. Поэтому зараз вже, на мій взгляд, ситуація крайне опасна.
0: Давайте згадаємо, що може зробити структура у кілька тисяч озброєних людей із-за наявності подібної техніки та зброї.
3: Колонни частної армії, яка офіційно не существувала, двигались по федеральним трасам в сторону Москви без какого-либо сопротивления, мимо растерянных гаишников и перепуганных губернаторов, в обход всей вертикали власти, которую Путин строил более 20 лет.
0: Тоді, у 23-му році, у поході Пригожина на Москву, дуже яскраво було продемонстровано те, що чекає на болота у разі масового створення приватних компаній.
4: Эти кадры облетели весь мир и заполонили все СМИ и соцсети. Это был символ паралича и безволия. Как армии, так и самого Путина, ведь оказалось, что группа мятежников может вот так вот взять и просто захватить столицу региона, город-миллионник. Проехаться на танках по улицам, а жители будут встречать вагнеровцев чуть ли не как освободителей.
0: Як зустрічатимуть майбутніх визволителів жителі регіонів – ще велике питання. Але те, що вулицями міст серед білого дня будуть їздити озброєні угруповання в найближчому майбутньому, не викликає.
2: Сейчас по всей России создают частные военные компании. У губернаторов есть многих частных военных компаний. Поинтересуйтесь. Информацию можно найти. У большинства крупных компаний есть. У Роснефти, например, я точно знаю, что есть ЧВК своя. То есть Россия будет зоны войны ЧВК за контроль над предприятиями, которые могут приносить какой-то доход и за счет этого, соответственно, кормить своих владельцев.
0: Вже існує понад 40 воєнізованих формувань та ПВК. Причому деякі з них мають чисельність у дивізію. Частина з них підпорядковується силовикам типу ГРУ. Частина фактично є приватною армією великих підприємств.
5: Вагнер, Редут, Конвой, Поток, Факел, Патріот, Пламя, Сокол, Ветерани. После полномасштабного вторжения в Украину в России появились десятки так называемых ЧВК. Администрации каждого крупного региона, каждая крупная корпорация вроде «Газпрома» или Уральской горно-металлургической компании создают свои частные военные компании.
0: Навіщо це все потрібно? Все просто. Банальний переділ власності. Жодних ідеологічних повстань, жодного захисту пригноблених. А лише тривіальний дерибан. Як казала чекаська мафія, нічого особистого. Просто бізнес.
2: Що таке була гражданська війна 17-22 року, строго говоря? Це була війна за актив, за переділ собственності. Яка там була ідеологічна основа? Хто там в окопах Красной армии или в окопах Белой армии обсуждал какие-то идеологические концепции и воззрения. Да, все было по-другому. Белые били за восстановление права контролировать свои поместья и свои заводы, а красные били за то, чтобы отнять земли, заводы и самим на них зарабатывать деньги, сколько они хотят. Это была борьба за передел активов. То же самое будет и сейчас.
0: Це означає, що незалежно від того, чи будуть зняті санкції, чи ні, гроші тут і зараз. Тобто умовний продаж того ж бензину на заправці, який приносить тобі чистий кеш. І хто контролюватиме НПЗ, логістику та заправки, той житиме приспівуючи навіть у російській недофедерації, яка розвалюється. І це цілком потенційна реальність недалекого майбутнього.
2: Мені казалось, що невозможна революція, тому що нету великої маси оголтілих, обезумівших, вооружених мужчин. Создали.
6: Да, это с этим дефицита нет никакого.
2: Теперь нет никакого кучи людей, которые готовы убивать направо и налево, никаких у них ограничений нету. То есть абсолютно восстанавливается ситуация 14-17 годов в воспитании из крестьянского мирного населения оголтелых бандюков, готовых убивать налево и направо.
0: Правильно. Як і під час Першої світової війни, Кремль знову створив цих скажених бандюків у великій кількості, здатних без докорів сумління вбивати без розбору. Хтось може заперечити, мовляв, були Афган і Чечня, і нічого, жодних революцій та озвірілих вбивць. Але це були дещо інші війни.
7: Зараз повертаються люди з совершенно поломаною психікою, які вбивали таких же русскоязычных, на самом деле. То есть, на самом деле, это совсем другая армия вернется. Если она вернется, там следующий Пригожин появится очень быстро. Я думаю, вот это Путин точно знает. Они вернутся с оружием в руках в страну нищую, разграбленную, в которой есть дворцы на Рублевке. Я думаю, что долго это все не продлится.
0: А что ж народ? Простый народ. Что чекает на них?
2: Уже начинается, первая такая информация приходит, перекрываться границы между районами и регионами Российской Федерации. Потому что каждый будет пытаться выжить внутри своего региона и будут бороться с межрегиональными перетоками продовольствия.
0: І знову спіраль історії. Нагадаємо, що у 90-ті роки минулого століття подібне вже відбувалося.
8: В столицу потянулись так называемые колбасные электрички. Пасажирами были напористые граждане с рюкзаками и сумками, которых называли плюшевым десантом. Московские власти пытались отбиваться от голодных и наглых провинциалов. Но силы были неравны. Добытчики из регионов были хитрые и выносливые.
0: Хочемо зазначити, що вже згадану ковбасу до Москви тоді часто возили з України.
9: В очереди. Москва. Декабрь 1991 года. Украина шлет в Россию колбасу и сахар.
0: Але ковбаса ще здасться делікатесом. Там би основні продукти та паливо зберегти у своєму регіоні.
2: Значить, будуть ставитися ці таможні, застави. Все це було в 90-х годах, коли, значить, ну, говорили, от ми снабжаємо своє населення продуктами, а тут сусіднього регіону приїжджають, закупають, у нас ростуть ціни в магазинах, у нас інфляція безумна, ці, по-моєму, з сусідньої області приїхали, нас все скупили, да. От їх пускати не можна, значить, давайте ми їх ограничимо, ми не будемо пропускати. Тобто, з'являються внутрі російські таможні.
0: І це реально страшна практика, яка руйнує країну. Але ще раз, це цілком можливе майбутнє Російської Федерації, до якого може призвести путінська війна проти України. І в даному випадку вже навіть неважливий результат цієї війни.
10: Ні одні українські дрони не зробили столько біди для російської економіки, скільки зробило російське правительство, російське управління, не государственне.
0: Хто скільки зробив для розвалу псевдодержави, нехай вирішують історики майбутнього. Але ми точно впевнені в одному, що цей потенційний розвал порадує мільйони на нашій планеті, адже кайдани спадуть з багатьох народів.
11: От нам давали таку історію, дали таку версію цієї історії, що ми добровольно присоединились і зустрічали їх там буквально з хлібом солі. Це все неправда.
12: Ніякого добровольного вхождення ніколи не було.
11: Ми колонія. Нас колонізували 400 лет назад.
13: Та победа України – це єдиний шанс Росії на переміни. Більше того, не факт, что это останется та самая Россия, которая есть сейчас на карте. Скорее всего, там будут перемены географические. Ну, ровно потому, что это все равно империя. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, Россия должна пройти трансформацию из империи в национальное государство.
0: Абсолютно правильно. Те, что было побудовано на крови, крадісті та насильстві, не може існувати мирно та довго. І цього разу ми хочемо вірити, що Карфаген таки буде зруйнований.
7: Восстановити Россию как великую державу. Я думаю, не по силу никому, она находится в деклайне, она в убывающем тренде, она будет в нем еще долго. А это, знаете, как вот парабола. Ветка этой параболы уперлась в землю. И без распада полного новое не начнется. Россия переживает ту фазу евангельскую, библейскую, когда зерно, если падший в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Но для этого империя должна умереть.
0: Скажемо відверто, цей варіант майбутнього гнилої імперії нам подобається найбільше. Але ми змушені бути об'єктивними і зобов'язані визнати, що він не єдиний. Про інші вектори майбутнього НАТО Федерації ми обов'язково розповімо. При цьому невеликий спойлер. Так, як було, більше не буде ніколи.
14: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы, что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
15: Мы боремся за свою країну.
0: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
16: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
17: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
18: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
15: Ми боремося за свою країну.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
22: Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Ворог знову атакував Київщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у Бориспільському районі пошкоджені складське приміщення та підприємство, а у Броварському – приватний будинок та легковий автомобіль. Наразі інформації про постраждалих немає. З 18-ї години столицю та Київщину росіяни атакують реактивними шахедами, попри те, що 5 вересня у Кремлі заявили, що Путін наказав не завдавати ударів по Києву протягом 3 діб. Семеро людей постраждали під час російських атак сьогодні в Запоріжжі. В день окупанти вдарили безпілотником по кварталу історичної забудови. Поранені 5 жителів, пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі і дитсадок. На щастя, малюки з вихователями були в укритті. А зранку росіяни вдарили дронами камікадзе по стоянці вантажівок. Постраждали 2 людей, зокрема водій міського автобуса. На парковці спалахнули фури, деякі з них знищені. Рятувальникам довелося кілька разів припиняти роботу через загрозу повторних ударів. Загалом під час сьогоднішніх обстрілів у Запоріжжі пошкоджені 17 багатоквартирних будинків, понівечений також центр соціального обслуговування і підприємство.
23: Таке, як будто в воздухі взорвалось і вилетіли стекла з тої сторони і вишибло. Вона вже недавно був уже прильот. Нам вже фанера і заділили, їх теж вирвало.
22: А вночі росіяни обстріляли в Запоріжжі торговельний центр. Після ударів кількох шахедів всередині почалася масштабна пожежа. Вогонь охопив майже 700 квадратних метрів. ТЦ «Сіті Молл» від початку місяця був зачинений для відвідувачів після того, як наприкінці серпня росіяни атакували безпілотниками супермаркет «Епіцентр», який розташований поруч. Тоді пожежа винищила його майже повністю. Цей же торговельний центр частково вцілів. Від ранку підприємці рятують свій товар, виносять коробки через потрощені вітрини. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Далі ви побачите роботу розвідників на Куп'янському напрямку. Як нині виглядає це багатостраждальне місто, а також маєте змогу привітати розвідників з їхнім професійним днем, задонативши на нову автівку для 151-го окремого розвідувального батальйону. Реквізити збору на нову автівку будуть на екрані під час сюжету, тож долучайтеся.
24: Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині це заїхати і виїхати з позиції. Ось ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше. Тому в кузові ось там 2 бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
25: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати ні на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
26: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх авт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
1: Давай, кучі, шукай, швидше!
3: Включи рем. На, включи.
4: По дорозі йди, зайдіть у кущі.
26: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
4: Зайдіть в машину, зайдіть туди.
5: Ще одна йде.
3: Де?
5: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
4: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
6: Угу. Це саме впівішка була?
4: Так, да, це саме впівів було.
6: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
4: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролітає впіві, одне-дві, це точно.
26: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того впіві сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
8: Небо плюс, я прийду.
4: Прийняв, прийняв.
26: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
9: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населений пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
27: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі нема. Тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все має. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
6: Ви Мавіком супроводжували їх?
27: Так, проводили, навіть якщо і НРКшкою було таке, бабці вивозили. Треба було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
26: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
27: Трошки посидів, ну, попрацював там. А потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
26: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
27: Ми очі в небі. Розвідуємо, шукаємо цілі.
28: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову Ельку. Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, під вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
26: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітати з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
22: Мінус 4 ворожі гармати. Так успішно відпрацювали бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. За кілька днів інтенсивної роботи у своїй зоні відповідальності на Донеччині вони вивели з ладу 4 одиниці російської артилерії. Після цих влучних відпрацювань омегівців інтенсивність російських артобстрілів по позиціях наших піхотинців значно зменшилася. Втримати молодь в Україні та повернути своїх громадян додому з-за кордону – шляхи вирішення проблем, з якими через війну стикнулися, зокрема, і вимушено переміщені українці, обговорювали у Луцьку. Туди з робочою поїздкою приїхав голова Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов. Він поспілкувався зі студентами, медиками та переселенцями, аби напрацювати шляхи вирішення проблем вже на державному рівні.
0: Луцький національний технічний університет. Заклад став прихистком для викладачів двох вишів, які на початку повномасштабного вторгнення вимушені були релокуватися у безпечніший регіон. Тут досі працюють 10 викладачів, а освіту здобувають 300 студентів зі статусом ВПО. Серед них і Олександр, який вчиться на інженера-будівельника.
2: Ніколи не хотів виїжджати з України, бо мені тут завжди подобалося, тут мої рідні. Я сподіваюся, війна швидко закінчиться, і я зможу повернутися.
0: Тому його, як і решту студентів, цікавить, чи будуть затребувані молоді спеціалісти.
7: Наскільки складно мені буде знайти в Харкові хорошу роботу з хорошою оплатою?
0: Важливі питання для студентів, які попри війну залишилися в Україні, обговорювали під час зустрічі з головою Асоціації прифронтових міст та громад, очільником Харкова Ігорем Тереховим.
10: Прогноз дуже невтішний. Бо тільки за цей рік прогнозовано покинути Україну 200 тисяч людей. Ви будете приймати рішення самі. На базі чого? Як держава створить для вас умови? Звісно, заробітна плата потрібна. Звісно, кожен з вас мріє щодо створення родин, своїх родин. Звісно, вам потрібно на це житло, перше робоче місце і далі розвиток кар'єри чи бізнесу.
0: Важливо повернути українців за кордону, наголошує харківський голова. Та тут ключове питання – безпека. І не лише для молоді. Нині, за словами Ігоря Терехова, відчувається нестача і медичних працівників, особливо середньої ланки. Через велику війну з Донеччини до Луцька переїхала і пані Альона. Вона працює у Волинській обласній дитячій лікарні рентгенологом. Жінці пощастило, після переїзду роботу знайшла за місяць.
11: Ну, звичайно, було на перших там на початках було складно з тим, що немає знайомих, немає зовсім нікого в місті. Але якось так воно поступово-поступово все вирішилось. Розуміла, що у мене є диплом з вищої освіти і треба шукати щось саме по професії.
0: Бо зберегти людей для держави нині дуже важливо. Об'єднувати досвід і ресурси громад, які продовжують працювати в умовах війни. Нині на Волині офіційно зареєстровано 43 тисячі переселенців. Люди облаштовують життя на новому місці, шукають роботу. Під час зустрічі розповіли й про свої проблеми. Та здебільшого вони стосуються домівок, які залишили у прифронтових громадах.
12: Я переселенець Волчанська. І в мене питання на рахунок праці комісії, яка працює на по відшкодуванню майна втраченого. Подані документи ще півтора року назад, але ніяких прийнято до розгляду, але ніяких немає зрушень.
0: Під час зустрічі з громадами Ігор Терехов збирає конкретні проблеми людей, з якими вони зіштовхнулися через евакуацію з небезпечних регіонів, для того, аби запропонувати рішення вже на державному рівні.
13: Вона працювала дуже багато таких законодавчих ініціатив, у тому числі, для того, щоб ми зберегли і молодь, і зберегли людей в Україні. Для того, щоб нам зберегти людей та повернути людей, нам потрібен мир. І це головне насправді. Друге питання – це зростання доходу населення. І тут ми пропонуємо підвищення пенсій та заробітних плат, щоб люди не виїжджали.
0: Нині асоціація нараховує 360 міст і громад у 12 областях України. Головне її завдання – разом знаходити рішення, які працюють для людей. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт ICTV, Єдині новини.
22: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску рівно о 22-й, ну а марафон продовжується.
14: Росія третю добу поспіль підтримує дуже високу інтенсивність бойових дій. За минулу добу Генштаб зафіксував 237 бойових зіткнень. Найбільше 43 атаки сили оборони зупинили на Покровському напрямку. Паралельно російські підрозділи намагаються просочуватися в український тил біля Добропілля та Костянтинівки, активізують наступ на Слов'янському напрямку. От що стоїть за нинішньою такою інтенсивністю боїв і де існує найбільша загроза для української оборони? Про все це будемо говорити з Олександром Мусієнком, військовослужбовцем Збройних сил України і воєнним аналітиком. Пане Олександре, здравствуйте.
16: Вітаю вас.
14: От за добу, як я казав, було 237 бойових зіткнень, а напередодні було 245. Де зараз, на вашу думку, зосереджені головні, не просто найчисельніші, бо ми можемо рахувати, там от маленька якась там група інфільтрується, і це бій, не найчисельніші, а головні зусилля противника, де зосереджені?
15: Ну, якщо глобально говорити, в оперативно-стратегічному плані це Донецька область. Ми бачимо, що ворог там веде найбільш активні штурмові дії. І Покровський напрямок залишається одним із пріоритетних. Добропілля, ви згадували, там мета ворога фактично в тому числі просочуватися на територію Дніпропетровщини і рухатися на північ з метою проведення такої широкої охоплюючої операції якраз Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тобто це на сьогоднішній день дії ворога. З півночі, ви бачите, це Лиманський і Слов'янський напрямки. Росіяни поширювали фейки про те, що вони нібито захопили Святогірськ. Це не відповідає дійсності, і це спростовано. І фактично з півдня вони намагаються тиснути, розтягуючи нашу лінію оборони, але в той же час продумуючи ось цю охоплюючу операцію. Плюс Костянтинівка залишається важким напрямком. Ну, там своя специфіка бойових дій, якщо на Покровському напрямку це намагання вийти там на наш головний рубіж оборони, який там сконцентрований, вони на нього не вийшли наразі.
14: Отут хотів поточнити по Покровському напрямку. Так. Росіяни намагаються обійти Покровськ з півночі? Ми вже бачимо це?
15: Намагаються, але ці спроби блокуються. Вони намагаються і будуть намагатися. Ми розуміємо, що фактично їхня мета повністю встановити контроль і прориватися далі на наш один із головних рубежів оборони, який є, який стоїть, який на сьогоднішній день ворогом не взяти. І фактично, поки він стоїть, а вони намагаються його повністю там зруйнувати, поки цей рубіж є, доти фактично всі наміри противника, вони зриваються. Але за кількістю бойових дій все рівно вони, попри те, що концентруються на Костянтинівці, попри те, що вони концентруються в тому, щоб наступати в бік Слов'янська, Покровськ залишається однією з амбітних цілей. З точки зору, чому я пояснив, тому що це сприймається для них як намагання фактично взяти один із рубежів нашої оборони, заволодіти ним і встановити контроль. І подальшому з цього рубежа фактично розвивати наступальні дії далі. Тому, от, власне кажучи, в цьому є складнощі. Загалом можу сказати, що внаслідок того, що ворог наступає, інтенсивно перекидає сили на Донеччині, у нас з'являються певні, скажімо, перспективи і можливості, і варіанти на інших напрямках.
14: На Олександрівському ви маєте?
15: На Олександрівському. У нас на Харківщині в тому числі були покращення за минулий тиждень. Ви бачите, що корпус Хартія покращив тактичне положення, відтіснив ворога. І є у нас просування. Тобто їм це дуже не подобається, тому що Куп'янський напрямок Росія сприймає як стратегічний. Тому що для них це фланговий удар з метою проведення операції і з перспективами заходу в тил нашим позиціям, а це не дають зробити, це зривається. Тому на Харківщині є дійсно покращення ситуації на окремих напрямках тактичного нашого положення, є на Олександрівському. І це до того, що ворог концентрує свої зусилля, але ми так само, коли виникає можливість, контратакуємо і маємо певні успіхи. І є перспективи для того, щоб ці успіхи розвивати.
14: Окей, тут ще на Покровському напрямку звернув увагу Інститут вивчення війни, повідомляв про нову російську тактику. Це саме по Покровському напрямку. Я не знаю, чи є це на інших. Малі штурмові групи фактично йдуть, викликають вогонь на себе. Я не знаю, вони ховаються, не ховаються. Викликають вогонь на себе для того, щоб виявити українські позиції, після чого росіяни починають завдавати масованих вже ударів по наших позиціях. От російське командування перетворює в такому випадку от піхоту на ціль для того, щоб знайти наших. Це справді так? Це ефективно?
15: Це, до речі, не вперше. Це не нова тактика. Вона і не тільки на Покровському напрямку. Вони застосовували і на іншому. А раніше це було з метою виявлення наших вогневих позицій артилерії і мінометів. Ну, це якщо ми беремо. Це ж почалося ще з 2022-2023 років. Просто, можливо, не настільки широко застосовувалося. Але вони намагалися виявляти. В подальшому зараз ми розуміємо, що вони полюють на українських операторів БПЛА. Намагання фактично провести розвідку і таким чином, і іншими засобами для того, щоб виявляти наші позиції, а потім завдавати удар. Але ми теж проводимо контрзаходи не такими способами, як ворог, не відправляючи людей, але іншими засобами для того, щоб їх виявляти і знищувати. У нас, якщо раніше, тут що змінилося, от щодо нового, я можу додати в продовження того, що пише Інститут вивчення війни, якщо раніше це було змагання артилерійських дуелей, контрбатарейної боротьби, і ми пам'ятаємо, як нам потрібні були радари для виявлення, потім далекобійні снаряди, то зараз це фактично контрбатарейна боротьба ведеться дронами. Тобто ворог інфільтрується, і ми розуміємо, от, наприклад, Покровськ або Костянтинівка, дуже схоже. Противник заводить свої підрозділи БПЛА, встановлюють свої антени, де є рештки забудови, їм це сприяє тому, щоб переховуватися. І звідти фактично вже ведуть війну дронів, паралізуючи, намагаючись паралізувати, перешкоджати нашій логістиці. І відповідно ми витісняємо їх, і якщо зараз от подивитися, практично в кожному зведенні Генерального штабу є ураження позиції БПЛА противника. Тому що це, по суті, сьогодні і артилерія, і, по суті, це сьогодні ледь не головний вогневий засіб. Ну, в поєднанні, звичайно, з КАБами, які ворог застосовує, тобто з авіацією.
14: Ви згадували про Святогірськ, це ж Путін заявляв та, про те, що його захопили. І російські ресурси спробували навіть підтвердити це. Вони змонтували, щоправда, архівне відео. І тут також згадаю про Інститут вивчення війни. Він пропускає, що російські командири отакими красивими доповідями можуть вводити в оману не просто росіян, а Путіна. Та? А от наскільки небезпечно, якщо Кремль там на основі таких от відео і доповідей ухвалює військові і переговорні рішення на основі вигаданої картинки?
15: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про військової точки зору, я можу сказати, що одним із наслідків успіху наших сил на Олександрівському напрямку, з цієї контрнаступальної операції, яка відбувалася починаючи з цього року, і ми бачили, як доповідав головнокомандувач Збройних сил України президентові про звільнені населені пункти якраз там. Чому так відбулося? Одна із причин була в тому, що російські мапи, які вони, от українська розвідка перехопила інформацію про інформування російських командирів штабів далі нагору про те, що вони не те, що сіру зону нанесли, вони нанесли контроль з території, які контролювалися українськими позиціями, позначили російським контролем. І потім, коли почалися наші контрнаступальні дії, інформацію вони боялися дуже довго передавати наверх, тому що це б виявило їхню брехню. Тому іноді це нам навіть
14: іноді
15: допомагає.
14: Ще в мене є одне питання. Це за даними джерела близького до Кремля, Путін розраховує, що російська армія може окупувати всю Донеччину до кінця року. Той же інститут підрахував за незмінного темпу, такий, який відбувався от в серпні, просування на це просування знадобилося б російській армії щонайменше до жовтня 2032 року. Це якщо взагалі Росія спроможна досягти такої мети. Але має тут питання: от наскільки коректно лінійно прогнозувати перебіг війни? Можемо чи не можемо? От дивимося на такі цифрові.
15: З одного боку, так. Ну, якщо ми маємо якісь вихідні дані, розумієте, війна це ж статистика і математика досить часто. Ну, якщо ми проводимо розрахунки. Але не тільки, далеко не тільки. Якби це тільки так, то вже за всіма розрахунками Україна мала би програти в цій війні. Але і тому це не тільки математика і статистика. Лінійно не все можна спрогнозувати, тому що дуже важко дається спрогнозувати реальну ситуацію через кілька місяців. Чому? Тому що зараз дуже багато з'являється додаткових елементів ведення бою, які постійно удосконалюються.
14: Змінюються,
15: безумовно, змінюються тактики. Плюс треба розуміти, що все залежить від стійкості. Ніколи не можна гарантувати на 100%, що лінія оборони буде така залізобетонна, що ворог не просунеться, не пройде. Це теж треба враховувати. Ризики можуть бути. Чи існують ризики проривів? Існують. Але те, що їхні темпи доволі таки повільні, і те, що захопити Донеччину до кінця року практично нереально, це так.
14: Пане Олександре, дякую вам.
15: Дякую.
14: З військовослужбовцем Збройних сил України, воєнним аналітиком Олександром Мосієнком говорили про ситуацію на фронті.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
22: У Києві 22 година. Я продовжую марафон випуску новин, які для вас зібрали журналісти команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я, В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Двоє людей загинуло, ще четверо поранені на Донеччині. Росіяни сьогодні завдали 4 авіаударів по Краматорську, повідомили в прокуратурі Донецької області. Загинули двоє чоловіків, ще один літній чоловік і троє жінок зазнали ушкоджень різної тяжкості, мінно-вибухові травми, перелом, осколкові, різані та рвані рани. Під російським ударом опинилися 3 багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. Окупанти запустили по Краматорську керовані фугасні авіабомби вагою 250 кілограмів. А в Харкові російський дрон ввечері поцілив по цивільному об'єкту в Шевченківському районі. Відомо про одного пораненого – це 17-річний хлопець, повідомила місцева влада. Один поранений залишається в лікарні після ворожого обстрілу Дніпра. Напередодні стан чоловіка середньої тяжкості. Ще троє постраждалих на амбулаторному лікуванні. У всіх осколкові та вибухові травми. Напередодні ворог атакував у місті склади логістичної компанії та гаражний кооператив. Наслідок удару загинув охоронець. Потрощені бокси з автомобілями, а також вікна у багатоповерхівці та будівлі профтехучилища. А вночі ворог тероризував область. У Нікополі понівечений багатоквартирний будинок, у Синельниківському районі горіли склади з зерном, а в Павлоградському районі побита інфраструктура. У третьому армійському корпусі спростували фантазії Путіна про захоплення Святогірська. Місто під контролем України. Фактично, це наша тилова зона, заявив командир третього армійського корпусу Андрій Білецький. Він записав відеозвернення з центру Святогірська на фоні Свято-Успенської лаври. Нагадаю, про нібито захоплення цього міста російською армією Путін заявив 1 вересня. Насправді ж, на початку літа окупанти перебували щонайближче в 13 кілометрах від Святогірська, нині ж найімовірніше, вони ще далі, враховуючи контрнаступальні операції України поблизу Лиману, писали аналітики Американського інституту вивчення війни. У Донецькій обласній військовій адміністрації також спростували заяву російського диктатора, наголосивши, що фронт поруч і росіяни нещадно обстрілюють та руйнують Святогірськ, але місто тримається. Там працює місцева влада і забезпечує життя в тих умовах, які дозволяє безпекова ситуація.
1: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем. День, як бачите, тихий, красивий. Машина вон їде цивільно. Одним словом, це Святогірськ.
22: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранті справи «Карфаген» про кришування кол-центрів 24-річній Єлізаветі Івахненко. 60 діб під вартою з альтернативою внесення застави у 20 мільйонів гривень. Прокурор просив про заставу у 50 мільйонів, але суд зменшив її розмір. У розслідуванні НАБУ Івахненко фігурує як муза. Її підозрюють у легалізації коштів, отриманих від діяльності злочинної організації, до якої входили працівники прокуратури. Як один із доказів, антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між Івахненко та головним фігурантом схеми Сергієм Кропивою, начальником одного з департаментів Офісу Генпрокурора, якого підозрюють у кришуванні мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. На плівках вони обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на матір Єлизавети, перекази та зарахування грошей на ці рахунки, купівлю елітної нерухомості та хизуються дорогими речами. А в одній з бесід обговорювали можливість призначення дівчини заступницею міністра освіти. Підозрювана звинувачення відкинула і сказала, що опубліковані записи розмови вирвані з контексту. Також сьогодні суд обрав запобіжний захід водієві Кропиви Сергію Куцому. Він перебуватиме під вартою до 3 листопада з можливістю застави у 3 мільйони гривень. За даними слідства, записані розмови свідчать, що водій систематично отримував гроші від діяльності шахрайських кол-центрів, передавав іншим особам, а потім вони перераховувалися на рахунках ФОП. Напередодні ж ВАКС відправив під варту головного фігуранта справи Сергія Кропиву до 2 листопада з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує йти у відставку за власним бажанням після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ «Карфаген». Про це повідомляє «Українська правда». Генпрокурор сьогодні зустрівся з журналістами, додав, що за процедурою його звільнення має ініціювати президент України, відтак проголосувати Верховна Рада. У такому разі Кравченко піде, бо, цитую, за посаду не тримається. Або якщо за необхідність його звільнення виступить колектив прокуратури. Нагадаю, «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомляла, що в межах слідчих дій справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів, до якого причетні працівники прокуратури, НАБУ і САП провели обшуки у службових приміщеннях, якими користуються Кравченко та його заступниця. Генпрокурор свою причетність до справи категорично заперечив. Крім цього, сьогодні заявив, що сімох прокурорів із різних департаментів Офісу Генерального прокурора можуть звільнити після корупційного скандалу.
3: перевірять як державних службовців, так і прокурорів, які потрапили до офісу за рекомендацією головного фігуранта розслідування «Карфаген» Сергія Кропиви. Також видано розпорядження про масову перевірку працівників прокуратури на поліграфі. Поки наші артилеристи насипають по штурмових групах ворога та нищать ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу уражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та в тилу. Окупанти постійно вишукують своїми БПЛА нашу техніку, кілзона збільшується, тож для ще ефективнішої роботи вогневі групи потребують автівки, адже транспорт на передовій – витратний матеріал. Долучитися до збору артилерістів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. Мета збору – 300 тисяч гривень. Малих донатів не буває, тож долучайтеся.
5: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
3: На п'ятий рік Великої війни в Україні з'явився новий спосіб підтримати оборонну промисловість – приватні інвестиції. Виробник дронів Вирі Індастріс разом з інвестиційною платформою «Інжур» залучає гроші звичайних українців на розвиток виробництва. Проєкт стартував кілька тижнів тому і в нього вклалося вже понад 25 тисяч інвесторів, а сума інвестицій перевищила 1 мільярд 80 мільйонів гривень. Як це працює та як українці спрямовують свої заощадження на корисну справу, розповідає Даніл Самсонов.
8: Війна не лише змусила українців донатити на оборону, а й навчила їх інвестувати. Приміром, кількість вкладників у цінні папери за останні 4 роки зросла майже у 12 разів. На початок серпня на ринку понад 270 тисяч унікальних інвесторів. Серед найпопулярніших інструментів – ОВДП, себто облігації внутрішньої державної позики. Часто їх обирають за зручність, надійність і дохідність, адже зароблені відсотки не оподатковуються. Кіянин Олександр купує ОВДП від початку Великої війни, бо певен, фінансова подушка не просто має бути, вона ще й повинна працювати.
19: Ніколи не знаєш, що станеться в житті, ти там зламаєш руку, захворієш. Треба мати якісь гроші, краще, щоб вони лежали не під подушкою, а, наприклад, або в облігаціях, або в депозитах.
8: Нещодавно Олександр вклався ще й в облігації виробника дронів «Вирій». Мінімальний поріг інвестицій – трохи більше 1000 гривень. За рік на них можна заробити 25% річних, за 3 – усі 29%.
19: Тобто це такий баланс між і хорошими відсотками, і загалом бізнесом, який мені подобається. І по-третє, тримати український мілтех. Якщо в мене є змога трішечки закинути грошей на українську оборонку, чому б ні?
8: Вирій став першою українською мілтех-компанією, куди можуть інвестувати приватні гроші. Дрони Вирію затребувані на фронті. Їх обирають понад 200 підрозділів Сил оборони. До кінця року компанія сподівається залучити до 5 мільярдів гривень інвестицій на масштабування виробництва. Що за них можна виробити, пояснює засновник компанії.
20: Якщо рахувати в 10-дюймових дронах, а це такий базовий, звичайний, зрозумілий всім FPV-дрон, то це більше мільйона FPV на рік за рахунок цих грошей. Це, по суті, передплата від громадян на реально більше мільйона дронів. Потім ми ці дрони, звісно, продамо, отримаємо гроші, отримаємо прибуток, виплатимо, відповідно, людям їх відсотки. І в результаті дронів стає плюс-мінус на мільйон на рік більше. А це багато об'єктивно. І люди заробляють на тому, що, власне, росіяни знищуються.
8: Та напряму придбати облігації Вирію звичайний інвестор не може. Компанія не розкриває усі фінансові дані з міркувань безпеки. Для цього виробник співпрацює з інвестиційним фондом «Інжур», який купує облігації Вирію, а люди вкладають гроші у фонд і отримують його інвестиційні сертифікати. Їх вже придбали понад 25 тисяч інвесторів, а накопичений капітал склав майже 1 мільярд 82 мільйони гривень. Засновник «Інжур» Андрій Журжій каже, успішні мілтек-компанії швидко ростуть, але для збільшення виробництва їм потрібні значні обігові кошти.
4: Оборонні компанії, особливо успішні оборонні компанії, досить динамічно зростають. Їм не вистачає обігового капіталу. Тому саме потреба в обігових коштах заставляє компанії шукати кошти серед приватних інвесторів, так і серед банків. Це нормально. І великі компанії всі працюють з банками, включаючи компанію «Вирій».
8: «Вирій» вже залучає кошти банків та іноземних донорів. Тепер компанія розраховує і на приватних інвесторів в Україні. Утім, будь-які інвестиції – завжди ризик. Але дронів «Вирію» ще довго будуть потребувати у війську, тож ризик мінімальний.
20: Прекрасно розумію, що поки йде війна і поки ми продовжуємо працювати ефективно, попит на нашу продукцію буде, а відповідно люди точно отримують свої кошти. А про ризики, ну звісно, якщо завтра закінчиться війна, то така кількість дронів стане непотрібна, і, власне, ну, ми змушені будемо достроково погашувати облігації там через рік, і люди отримують 25% за рік, і все.
8: Війна змінила підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я, енергонезалежність, інвестують в оборонку.
6: Це дуже грамотне використання грошей, залучення внутрішніх ресурсів, тому що Україні назовні дорого залучати гроші, і це можна робити за рахунок власних громадян, які мають певну суму коштів і готові стати вперше інвесторами.
8: Дивно, чому приватні інвестиції у Мілтек Україні, що воює, не з'явилися раніше. Експерти пояснюють, це закономірний еволюційний процес. За роки Великої війни у нас виросла низка оборонних компаній з великими оборотами та стабільним попитом на продукцію. Тож тепер настав час залучати приватний капітал для розвитку.
4: Я думаю, чим далі, тим більше таких компаній буде з'являтися. Мілтек як драйвери на сьогоднішній день є одним із перших, да, фактично, хто заходять на цей ринок. Але я думаю, що за ними будуть і за Вирієм будуть, як і інші компанії оборонні, залучати капітал. При тому як борговий, так і капітал в компанію, так і інші компанії з інших секторів.
8: Та хай який вид інвестицій ви оберете, експерти радять не гнатися за високою дохідністю. Спершу варто сплатити власні борги, сформувати фінансову подушку та лише потім створювати інвестиційний портфель. І головне, не вкладайте гроші, втрату яких ви не зможете собі дозволити. Адже універсальне правило інвестування – що вища дохідність, то більший ризик. Даніїл Самсонов, Факти ICTV, єдині новини.
3: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах зможуть отримати одноразову виплату по 19 400 гривень на проходження полювального сезону, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Допомогу призначили тим, хто найбільше її потребує – люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, переселенці, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. На ці виплати уряд залишив понад 7 мільярдів гривень міжнародної допомоги. Заяви прийматимуть до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАПи або органи місцевої влади. Кошти можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Як роз'яснив міністр соціальної політики Денис Улютін, виплата буде одна на домогосподарство, а заявку має подати один з повнолітніх членів сім'ї. Адже одна людина може одночасно підпадати під кілька категорій соціального захисту, і пенсійний фонд перевірятиме дані, аби уникнути дублювання.
9: Дані кошти, вони не прив'язані до якихось конкретних товарів чи послуг. Дані кошти необхідні якраз домогосподарству для того, щоб підготуватись і пройти опалювальний сезон. Використання цих коштів не лімітовано по часу, можна їх використати буде впродовж цього періоду. Знову ж таки, у нас немає обмеження по часу використання цієї допомоги.
3: Загроза з боку Росії буде довгою та непередбачуваною, заявив фінський міністр оборони Антті Хяккінен. Він пояснив, імперіалістичні прагнення Росії не обмежуються Україною, і Кремль хоче щонайменше повернути собі сфери впливу, що існували за часів Радянського Союзу. Міністр наголосив, що на це слід реагувати холоднокровно, але рішуче, а також зважати на дедалі більше поглиблення співпраці між Москвою та Пекіном. Зміцнення оборони в нинішніх умовах – головна основа миру та стабільності на найближчі роки, заявив Хакенін. Він підкреслив, діяти треба швидко, оскільки розвиток військових можливостей потребує часу, і рішення, що ухвалюють сьогодні, дадуть практичний ефект лише за кілька років. У Києві готуються до зимових блекаутів, зробили запаси питної води та основних груп продовольчих товарів, повідомили в Київській міській держадміністрації. Розраховують, що місто зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей, насамперед допомогу проднаборами надаватимуть малозабезпеченим і людям у складних життєвих обставинах. Ці запаси планують використовувати також в пунктах незламності та для харчування працівників, задіяних у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин, а марафон триває.
2: Полетіли голови. Президент Зеленський звільнив з СБУ начальника департаменту охорони державної таємниці та анонсував кадрові рішення щодо заступників керівників усієї Служби безпеки України та ГУР. Це реакція на ганебну перестрілку, яку влаштували співробітники двох елітних спецслужб. Просто в дворі спального району Києва, приголомшивши українців розбірками між своїми, в той час, коли ворог розносить наші міста.
7: Давай коротко розберемо цю історію по полицях. Отже, СБУ заявила, що проводила спецоперацію із запобігання теракту. Мовляв, агент ФСБ мав вбити в Києві російського опозиціонера. За інформацією відомства, це мав бути Ахмед Закаєв, лідер Чеченської республіки Ічкерія.
2: Так, але в оточенні Закаєва нині говорять, що не мали жодної інформації про загрозу замаху. І, власне, дізнались про це зі ЗМІ, коли вже вибухнув скандал, в центрі якого опинився Степан Каплунов. Це заступник командира РДК, російського добровольчого корпусу. І от, власне, він нібито й пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. І за версією СБУ він визнав цей факт.
7: Ось тільки зараз Каплунов це категорично заперечує. У РДК від початку вважали, що його просто викрали співробітники СБУ і що подальші обшуки незаконні, тож поїхали визволяти свого бійця. А оскільки РДК є частиною спецпідрозділу Тимура, який знаходиться в структурі військової розвідки, то конфлікт виник фактично між двома відомствами – СБУ та ГУР.
2: Хоча експерти вважають, що там за всім цим стоїть і особиста неприязнь між колишнім керівником ГУР Будановим і нинішнім очільником СБУ Покладом. Президент Зеленський наїхав на керівників обох спецслужб, назвав цю розбірку абсолютно ганебною, заявив, що стріляти тут, в Україні, можна винятково в російських окупантів для захисту України.
7: Слідство працює, ДБР вже повідомило про перші підозри одному працівнику СБУ і одному гурівцю. Це підтвердили і в офісі генпрокурора.
2: Хоча там цього тижня свій скандал. НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри, отримуючи мільйонні доходи, і очолював її, за даними слідства, один з керівників структурних підрозділів, власне, офісу генпрокурора. Ну от тільки у цій справі Карфаген НАБУ каже про 5 підозрюваних, яким світить до 15 років в'язниці. Хоча, здається, більш справедливо було б відправляти засуджених корупціонерів не в камери комфортні, а в окопи.
7: Щоб освіжитись. Але ми країна, яка вчиться шанувати право. І тому навіть російські полонені, наш обмінний фонд, у нас доглянуті в тюрмах. Хоча, власне, росіян серед них усе менше. Узбеки, таджики, нігерійці. Кого тільки не зустрів на секретній закритій зоні наш Сергій Вендін.
21: Списані Кремлем.
23: Так, і вільно.
21: Хто насправді воює в російській армії і, головне, заради чого?
24: Скучно стало.
21: Як їм двіжуха Путіна, що затягнулася на 4,5 роки?
25: Ні, це не освобождення, насправді.
24: Народ унічтежає просто.
21: Та найнесподіваніший захисник руського миру. Чому він подався до окупантів?
26: Не грав, каже, треба, який вона як основа.
21: Шокуючі откровення військовополонених у нашому ексклюзиві з колонії.
27: Юридично для Росії цих людей вже не існує.
23: Так, тим вільно.
0: Після команди «Вільна» шеренга полонених окупантів миттєво розсипається. Хтось падає на лавку і утикається очима в землю, хтось перешіптується з сусідом. Більше ж суне в єдину смужку тіні під стіною барака, аби сховатися від сонця і нашої камери. Але 23-річний Кирило Дорохов ховатися і не думає.
10: Я на самом деле понял тут, що в Росії прекрасно.
0: Контракт він підписав ще у травні 23-го, розраховував відслужити рік і спокійно піти додому. Але під Костянтинівкою на Донеччині його плани зламалися. Потрапив у полон. Утім, своєї вини не бачить, адже логіка окупанта цинічна проста. Забрати чуже означає виконати інтереси держави.
10: Ми свою землю і беремо.
0: Вам що, землі мало?
10: Нам?
11: Ну да.
10: Інтереси государства.
0: А будь-які злочини власних військ він виправдовує заїждженими цитатами з російського кіно.
10: Як сказав Бодров, во время войны нельзя плохо высказываться насчет своей страны. Вот. Поэтому в Росії круто.
0: Поруч із Кирилом ще двоє бранців. Обидва сміються. На обличчях ані каяття, ані розуміння. З їхніх слів випливає, навіть якщо ворожі дрони та ракети прилітають уже в їхні заводи та склади, сліпа віра в царя закриває будь-які залишки здорового

0: Можна повторити?
1: Легко.
0: І таких персонажів у таборі зараз більшість. Якщо на початку повномасштабки сюди потрапляли переважно кадрові російські військові чи досвідчені спецпризначенці, то тепер портрет окупанта кардинально змінився.
2: В основному це люди малоосвічені, з низьким рівнем доходу. І це ті, скажімо, той прошарок російського суспільства, який не цінує власне життя і готовий власне обміняти його на гроші. Більшість з них ціле життя жили під впливом російської пропаганди, народилися під час правління Путіна, і для них він безальтернативне власне джерело влади.
0: Та до реалії війни пропаганда їх не підготувала. Юрій Наумов підписав контракт в уральській тюрмі. Відвоював 3 місяці і цього літа потрапив у полон. Лише тут він дізнався, українські дрони вже спокійно палять російські НПЗ, склади ОЗОН та долітають аж до його рідного Екатеринбурга.
3: Є, дійшов.
4: Везде дрони, тут дрони, там дрони, везде ракети все пускають з усіх сторон. Це не є добре.
0: Тож про путінську авантюру Юрій говорить уже зовсім без пафосу.
4: Народ уничтожає просто. І все. Мені так кажеться, що йде істреблення народу определенного.
0: Слова про знищення нації дедалі частіше лунають у цих стінах. Сергій із Пітера штурмував Вовчанськ і потрапив у полон цього квітня. Побачене на Харківщині його протверезило. Те, що коїть Росія, він тепер називає зовсім не визволенням.
5: Город давить, разрушен. Що поділати? Війна йде.
0: А це і є те саме визволення, про яке говорить російське телебачення?
5: Я не знаю, ні, це не освобождення, на самом деле.
6: А що це?
5: Просто уничтожение. Ні, якийсь геноцид іде.
0: Але поки до окупантів приходить запізніле прозріння, у Росії від них уже відхрестилися. Поки вони тут виробляють штучні ялинки та прикраси для них, на батьківщині їх офіційно вже списали. Російським військкоматам простіше видати довідку про зникнення безвісті. Тож юридично для Росії цих людей вже не існує. Для Кремля вони розхідний матеріал. Олександр Саєнко в українському полоні вже 1 рік і 1 місяць. Його навіть готували на обмін, але в останню мить Росія просто скасувала етап. Проте навіть після цього він продовжує шукати виправдання своїй державі.
7: Ну, наверное, затруднення якісь з обмінами. Логістика розбивається постійно. Недавно мене заказували на етап, уже переоділи все. І етап відмінили в останнє время. Останній момент, точніше.
0: Таку сліпу та безглузду віру в те, що своїх не бросають, тут бачать щодня.
2: Вони дуже страждають, що Росія про них забула і не хоче їх повертати назад. Тобто, як би їм добре тут не було, всі вони хочуть додому, всі вони хочуть до своїх родин і не можуть повірити в те, що їхній уряд, Кремль, Путін він про них забув і не хоче їх повернути.
0: У таборі все за розкладом. Підйом, вмивання, сніданок. Далі хтось лишається у бараку, хтось іде працювати. Після робочої зміни обід. Готують вони тут самі для себе. На харчоблок бранці заходять суворим строєм і терпляче вишуковуються у чергу біля роздачі.
8: Я не знаю, наскільки то все смачно, але хочу сказати, тарілки порожні, буквально на очах. 2-3 хвилини, все порожнє.
0: І поки вони доїдають свій обід, у цій самій їдальні можна роздивитися обличчя, які взагалі не вкладаються в уявлення про російського солдата.
8: Ми у цій колонії вже не вперше, і переважно тут сидять росіяни. Хоча останнім часом вона поступово перетворюється на таке собі міні-представництво ООН. Поруч з жителями глибинки Росії можна знайти і жителів Казахстану, Узбекистану, які приїхали до Росії працювати, класти плитку, водити таксі, а їх Кремль цинічно кинув.
0: Утім, навіть на тлі цієї строкатої компанії є справжня екзотика. Полонений, чия поява тут виглядає максимально сюрреалістично.
9: Я люблю Росію.
0: Езидіки Франсіс Айк із Нігерії. Про Росію він чув ще дитиною, хоча й не мав уявлення, де шукати цю країну на карті.
9: Раніше, коли ми в школі слухали про Юрія Гагаріна, як Росія перша. Ну, Юрій Гагарін перший, який був в космосі.
0: Мрія про країну першого космонавта привела його до Санкт-Петербурга. Там він створив сім'ю, працював на заводі і у 21-му році отримав російський паспорт. Ще за 3 роки підписав контракт із Міноборони РФ. Військовий досвід – лише 3 тижні на полігоні, після чого відправили на війну.
9: Це контракт, а не справжня армія.

0: Немає експіріенс, як у справжній армії. Підписав контракт і 3 тижні на полігоні. А що я? Що я знаю? Експіренса нема.
1: Тепер Езедіки сидить у таборі вже 3-й рік. І хоч у нього є російський паспорт, так звана рідна держава повертати його не поспішає. Усі ці роки він залишається тут разом із іншими полоненими, які чекають на своє повернення додому.
2: Це обмінний фонд. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, але не тому, що ми такі добрі, а тому, що ми європейська нація, яка потребує підтримки інших націй і яка потребує того, щоб звільнити своїх людей якнайшвидше.
1: Навіщо вони сюди йшли? Заради грошей, адреналіну чи дитячих мрій? Зараз уже немає жодного значення. Фінал у всіх один. Росія відправляє їх на забій, але взагалі не поспішає забирати назад. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
10: Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Понад 180 боєзіткнень відбулося на фронті за цю добу. Про це у вечірньому зведенні повідомляє наш Генштаб. Найбільше 32 атаки наші захисники відбили на Покровському напрямку. Тільки тут вдалося ліквідувати 67 окупантів та поранити ще 23. Також спалено 4 одиниці автомобільної техніки, 10 одиниць спецтехніки, склад майна ворога та 53 укриття. Лише на цьому відтинку фронту вдалося знищити або подавити 242 російських безпілотники різних типів. Ще 9 штурмів відбулося в районі Костянтинівки, 8 разів ворог намагався просунутися вперед на Гуляйпільському відтинку фронту, ще 7 на Південно-Слобожанському. На Росії одразу мінус 2 винищувачі. В небі над Курською областю зіткнулися 2 літаки Су-35С. Про це повідомили російські пропагандисти у соцмережах. Причини авіатрощі поки невідомі. Попередньо один пілот загинув, другий поранений. Нагадаю, Су-35С – це російський реактивний багатоцільовий винищувач покоління 4+. Він вважається одним із найкращих у своєму класі в РФ і поступається лише новому Су-57. Спорожнілі полиці в деяких магазинах змушують українців нервувати, чи не виникне дефіциту продуктів. Після російських ударів по логістичних центрах торгівельним мережам доводиться перебудовувати маршрути доставки, тож окремі товари тимчасово зникають із супермаркетів. Як дорожча доставка вплине на їхню вартість, Христина Гавриш перевірила, що відбувається у магазинах і на ринках, і зібрала прогнози експертів та представників мереж.
11: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки.
12: Громадочка, гречки багато не буває, да?
11: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
13: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
11: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
14: Рису достатньо, гречки, гороху такого не знайшла.
11: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
8: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
11: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
15: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
11: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
16: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
8: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також зайшов, його зараз продавці будуть виставляти.
11: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
17: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
11: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти в прозапас.
12: Знову гречки зварю завтра. На рану.
11: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
12: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений, але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість. І, в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
11: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
18: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці при самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
11: Така ж ситуація з олією.
19: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова.
11: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
15: Ми тільки що з базара, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
11: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
20: Дефіцит спокою. Рештою все гарно уродило, дякувати Богу.
11: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих. Тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
20: Цього року горох дешевий. І цибуля дешева, картоплі, видимо, не видимо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
11: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
19: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться. І це все точно буде викинуто.
11: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
18: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів, по місцю. Виникає питання автомобілів, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
11: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
19: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості виробництва цього зерна. Бо його дівати нема куди.
11: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV», «Єдині новини».
10: Росія таки закриває Генеральне консульство Німеччини в Санкт-Петербурзі та філії Інституту Гете на своїй території. Так у РФ вирішили відповісти на закриття Генконсульства Росії в Бонні та Російського дому в Берліні. Нещодавно Німеччина офіційно звинуватила Росію в атаці дронів у аеропорту Лейпцига і тоді у відповідь на такі диверсії оголосила про закриття російських дипустанов. У російському МЗС зазначили, що німецька влада начебто вкотре спровокувала новий виток ескалації у двосторонніх відносинах. Генконсульство Німеччини в Санкт-Петербурзі має припинити роботу до 18 вересня. Усі його співробітники повинні залишити Росію, йдеться у заяві російського МЗС. Китай таємно постачав Росії сировину для безпілотників «Герань», йдеться у статті видання «The Telegraph». Сировину використовували для виробництва вуглецевого волокна для виготовлення корпусів безпілотників, яким росіяни атакують Україну. Встигли передати близько 46 тонн спеціального джгута російській компанії «Алабуга Волокно», яка випускає більшість ударних безпілотників типу «Герань». В документах вказали, що товар призначений для виготовлення синтетичних волокон. Поставок вистачить, щоб зробити понад 1300 ударних безпілотників. Китай заперечує поставки летальної зброї Росії, однак державні китайські компанії працюють під контролем Пекіна, тож влада не могла не знати про такі поставки. YouTube заблокував на території України 31 канал російських путінських артистів, пропагандистів і підсанкційних осіб. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Там зазначають, основна частина заблокованих каналів – це ресурси російських музичних виконавців та діячів культури, які підтримують збройну агресію Росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО. Зокрема, під блокування потрапили Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, Сергій Лазарів та інші. Також у центрі додали, що продовжують систематичну роботу з очищення українського цифрового простору від осередків російського впливу. Дебютна книга відомого співака Олександра Пономарьова з'явилася на полицях магазинів в багатьох містах України. Пригодницький роман називається «30 днів ще людина». Перші відгуки літературознавців та критиків доволі позитивні. Детальніше розповість Олена Астахова.
1: Він не лише зранку до ночі співає, він ще й пише книги. Відомий український співак Олександр Пономарьов презентував свій дебютний пригодницький роман «30 днів ще людина». Знайомство з новою книгою відбулось у київській книгарні-кав'ярні «Рідит». Першими Олександр познайомив зі своїм твором друзів. Над цим пригодницьким романом автор працював понад 10 місяців. Спочатку просто писав прозу, яка поступово почала переростати у щось більше. Згодом початкова ідея трансформувалася у повноцінний роман. Робота над книгою настільки захопила, що часто довелося жертвувати і сном, і їжею. Тож Пономарьов схуд на 11 кілограмів.
21: Почав йти текст, я почав його записувати, як пишу пісні, але побачив все прозу. До третьої ночі писав, ледве заставив себе лягти спати, в шостій прокинувся, і так три тижні, поки не дописав. Коли, до речі, дописав, поставив крапку, то в мене така буде тоска.
1: «30 днів ще людина» – пригодницький роман обсягом 480 сторінок. У центрі історії Алекс – музикант і бізнесмен, який живе між Україною та Італією, та одного вечора встановлює на телефон ще асистентку, яку називає Гошею. Алекс навчає штучний інтелект мріяти, відчувати та прагнути людського життя. Через роки Гоша отримує біологічне тіло.
2: там є дуже цікава філософія. Там фактично дуже багато таких речей, які можна розтягнути на цитати з цієї книги. І при цьому всьому воно дуже просте. Не замудре якесь, а дійсно просте, те, що, я думаю, торкнеться дуже багатьох.
5: Гоша була унікальною, хоча й не усвідомлювала своєї винятковості. Вона не знала імені своїх творців, які зуміли наділити досконалу біологічну оболонку не лише інтелектом, а й найвищим природним задумом.
1: Голосом актора Романа Куліша вже озвучена аудіоверсія книги Олександра Пономарьова.
22: Взагалі роман прекрасний, пригодницький, науково-фантастичний. І класно, що в цей час у нас з'являються нові автори. І українська література цим збагачується.
1: На благодійному аукціоні перший примірник книги розіграли за 80 тисяч гривень. І ці кошти передадуть на підтримку полку «Азов». Після завершення офіційної частини презентації – на гостей чекала автограф-сесія. Утворилася чимала черга охочих отримати особистий підпис на дебютному пригодницькому романі Олександра Пономарьова. Його давній друг, очільник медіагрупи Starlight Media Олександр Богуцький, відзначив особливу актуальність роману.
23: Для багатьох людей в нашому часі штучний інтелект стає чимось ближчим, ніж просто порадником, яке кіно подивитися ввечері, або який телеканал включити. Люди рано чи пізно повинні взяти відповідальність на себе за цей світ. Друга частина людей завжди є в гармонії, що хтось замість них їхню долю вирішить, і це буде ідеальне рішення, і що зараз це ідеальне рішення може народити штучний інтелект. Я не вірю в щось, що зроблено чи досягнуто без праці людей. Тому треба працювати, нічого просто так не буде.
1: Дебют Олександра Пономарьова у літературі – нова сторінка у творчості артиста, який цього разу запросив читачів не до музичного, а до літературного світу, народженого з його власного потоку ідей та уяви.
24: Я сподіваюся, що продюсери, кінопродюсери візьмуть це в руку і екранізують, бо це історія на дуже гарну екранізацію. Це історія про Україну, яка буде зрозуміла у всьому світі. Заохочую вас всіх прочитати, купити собі, придбати книгу і підтримати український романс. Ви маєте це прочитати.
1: Книга «30 днів. Ще людина» видавництва «Зранку до ночі» вже надійшла у продаж і доступна на полицях книгарень по всій Україні.
25: Спробував експеримент. Чого не вистачає цьому штучному інтелекту? Дай мені в порівнянні з людиною. Ну, ясно, він ще зараз трохи недорозвинений, але ж 3-5 років він дорозвіється, якщо говорити з ним по телефону. А якщо йому дати біологічне тіло, щоб він це все відчув, а яким він буде? А він буде злим як Термінатор, як пишуть, загальна така, один з штампів? Чи він, можливо, може жити з нами і нормально співіснувати?
1: Автор каже, робота над романом його настільки захопила, що вже думає над новим твором. Олена Астахова, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
10: Поки що це все. Більше нашого наступного випуску рівно о 23-й, ну а марафон продовжується.
26: Постійні російські атаки мають ще один системний наслідок. Українці хронічно не висипаються. Повітряна тривога може тривати годинами, і після відбою потрібно все одно вести дітей до школи, сідати за кермо, працювати, ухвалювати рішення. От як висипатися, не ігноруючи при цьому небезпеки, чи можна компенсувати безсонну ніч в день? І коли недосипання вже безпосередньо загрожує здоров'ю? Про це будемо говорити з головним лікарем лабораторії сну, кардіологом і сомнологом Юрієм Погорецьким. Пане Юрію, вітаю вас.
27: Вітаю.
26: Ви прийшли ґрунтовно підготувавшись. Я про все це запитаю, але найперше хотів запитати вас. Скажіть, будь ласка, от наскільки зараз зі сном в українців все погано?
27: Я хочу позитивний момент відстежити, щоб в нас був сплошний позитив. Так, погано ситуація, погіршилася ситуація. Но ми ж і до війни не знали, як правильно спати. Ми тоді ще не берегли свій сон. Зараз особливо ретельно треба берегти. Перше, нам потрібний свій мелатонін, нам потрібний нормальний кисень, щоб нормально дихати, не задихатися. І нам потрібен позитив. Маленькі такі строкси, маленькі такі красиві моменти життя. Сонечко, гріє кава смачна, переговори, партнер нормальний, в ліжку ніхто не хропе. От такі маленькі-маленькі радості накопичуємо, за рахунок цього ми знімаємо той стрес негативний, той ПТСР. ПТСР – порушення сну в першу чергу. Потім контузії, військові бідняги в групі ризику, поліцейські, рятувальники, журналісти в групі ризику, лікарі, нічні чергування, добові чергування. Саме нещасна професія, між іншим, задаємо. Стюардеси, перельоти, збій циркадних ритмів, недосип. Онкологія молочної залози в три рази більше там. Тому цінуємо кожний момент, коли можна лягти спати, і проговоримо, що таке здоровий сон. Здоровий сон – це 22 година лягаємо спаточки, в 6.00 підйом. Не пересипаємо, 7-8 годин сну. Не 6, не 9, не 12. Діточки в 21 лягають спати. Щоб надолужити свій сон днем, вже є наукові факти, є. Колись це заборонялось, ну і то, що не підтверджувалося, зараз є підтвердження. Якщо ви протягом тижня не доспали, годинку на вихідних, будь ласка, 30 хвилин досипу. На роботі також прийшли на роботу невиспані. Студія має мати ліжка для сну і робітникам дати, співробітникам дати поспати.
0: Пане Юрію, ну тут важливе питання. Ну, мені здається, це так картинка звучить достатньо не в воєнний час, не з тими тривогами повітряними.
27: Любий момент. Військовим рекомендація. От, дає можливість там спати.
0: Але як спати, до прикладу, в укритті? Як, якщо вам, до прикладу, в першій ночі потрібно підриватися і бігти в укриття? Як виспатися в укритті? Як провести оці от 8 годин сну? Як дати відновитися мізкам?
27: Позитивна інформація. Ці пацієнти, які мали важкий ступінь хропіння апноє, їм потрібний прилад, їм треба альтернативне живлення. Вони собі зробили прифронтові зони, зробили альтернативне живлення. Вони вже не бігають туди-сюди, вони там сплять і за ці роки війни покращилися, не дивлячись ні на що. Вони чітко, сон має бути безпечним. Оце ми повинні зрозуміти на перше місце. Безпечний. Тому підземелля, бомбосховище і там. В сумку, тривожний чемоданчик положили обов'язково окуляри, щоб не було світло. Мелатонін, який виробляється в нас вночі, боїться синього світла. Тому окуляри на очі, біруші вуха. І таким чином постаратися висипатися там.
0: З бірушами в вухах важко слідкувати за повітряними тривогами.
27: Значить, одного чергового ставимо, беремо мобільний телефон, забираємо всіх, щоб гаджети не залазити. Один чергує, всі решта сплять. Бо синє світло екрану монітору гаджетів пригнічує виробництво гормону мелатонін. Тому червоне світло в окопах, в бліндажах – це ключовий момент. Мелатонін не боїться червоного світла. А як стимульнути свій мелатонін, щоб в ті хвилини, коли ми засинаємо, активізувати продукти, впровадити продукти багаті на триптофан. Триптофан, амінокислота, та, з якої вночі виробляється мелатонін. Коротко пробіглися: м'ясо, індичка, кролик, дичина, перепілки, перепилені яйця, курячі яйця, вишневий сік домашній, бананчик, у кого нема зайвої ваги, горішки, кедровий, міндальний, грецький, щоб завжди у рюкзачку з собою було. За рахунок цього активізується власний мелатонін. Штучний поки що не працює. І нема мелатоніну, з'являється гіпертонія, аритмія, зайва вага, імпотенція, миготлива аритмія, ендокринологічні проблеми. 23-й рік сон поставили на перше пріоритетне місце в медицині. В будь-якому питанні. Набираєте артеріальна гіпертензія, зупинки дихання, апноє. Набираєте псоріаз, апноє. Набираєте ендокринологію і апноє. Психоневрологія зараз дуже виходить на перше місця. Паралельно зі всіми іншими проблемами. Схуднення. Починаючи висипатися, успіх схуднення нашої лабораторії сну 122 кілограми за 4 роки. Айтішник програміст, теж група ризику, працював до 3-ї, до 4-ї години ночі. Наїв 220 кілограм. Як почав висипатися, не дивлячись ні на що, і зараз під час війни, все одно старається висипатися в 10-й годині, лягати спати, 122 кілограми схуднення за 4 роки. Тобто 15, 20, 30, 40 кілограм за рік схуднення нашим пацієнтам, нема проблем. На холодильнику порядок наводимо. Макарошки, пельмешки, це все в сторону. Хлібчик. Діточкам це саме також корисно. Молоко з медом навіть.
0: Це для того, щоб був якісний сон. Але все одно через оці от проблеми з тривогами, вибухами і всім іншим, люди часто все одно не висипаються або проводять навіть безсонні ночі, але часто після цього, для того, щоб вийти на роботу, провести день там з дітьми, завести їх в школу, що завгодно, і починається кава, енергетики, кофеїн. Скажіть, будь ласка, наскільки вони справді утримують увагу, наскільки вони небезпечні, де знайти той момент, коли потрібно собі сказати «все».
3: Наскільки Росія
27: дня, після другої години дня, після 14:00, кава, енергетики, чорний чай, зелений чай не вживаємо. Кока-кола, пепсі-кола не вживаємо, щоб не було перезбудження. Нам ввечері треба заходити без перезбудження. Спортзал, басейн закінчимо до 19:00. Після 19:00 всіх токсичних людей, це можуть бути найближчі родичі, відключили від телефона, поставили на функцію не дозвона. Ви займаєтеся своїм ритуалом відходу до сну. По можливості, що є така можливість. Спальню приготовили, в спальні має бути прохолодно, тихо, зволоження має бути, темно, темно, тихо, прохолодно. Температурний режим 16-18 градусів. На діточках перевірили. Прискорюють засинання моментально. Після теплого душу, після теплої ванни. Далі. Позитивні моменти. Створюйте щоденник сну, такий дуже дієвий момент. Він зараз дуже сильно активно працює. Ця порада фіксувати позитивні моменти, які відбуваються з вами протягом дня. Створювати позитив. Жіночкам треба трошки дати довше поспати, 15-20 хвилин. Тому чоловіки мають взяти функцію готувати сніданок на себе. Теплий душ, разом спиночку помити один одному. Ці дотики, такий легкий тантричний секс, без спортивних змагань. Це також зняття стресу. І в сон заходимо без думок, без роботи. Розкладіть собі завдання на щоденнику, посховали в шафу, і мелатонін все на ранок розкладе по полу. Таланти розкриються.
26: Мені здається, дуже багато людей, попри навіть бажання знайти всередині себе якийсь там позитив, все одно до ліжка ввечері доходять з таким багажем негативу. Ну, тому що живемо в такому світі, ми нікуди від нього не відірвемося і нікуди не дінемося. Але от для того, щоб заснути і хоч трошки відновитися, ці люди приймають і мелатонін, і заспокійливі, і снодійні, дехто взагалі там алкоголь, до прикладу, приймає. Але я не про алкоголь. Я про оці от мелатоніни, заспокійливі та таблетки. Які з цих засобів справді допоможуть відновитися? А що не варто навіть розглядати?
27: Не варто взагалі нічого розглядати, тому що потім, коли пацієнти в основному самі заходять в цю самолікування, потім витягнути звідти дуже важко. Тому під прикриттям лікаря, психоневролога, психіатра, якщо призначається антидепресанти, слідкується. Мені подобається професія сомнолога, коли ми ліквідуємо хропіння апноє, транквілізатори, снодійні, антидепресанти відступають своїм чином просто, дуже просто. Виспана людина, щаслива людина. Тому суїцидальні думки, які теж є, мали місце, суїцидальні думки, депресії. 100% успіх в лікуванні суїцидальних думок, коли людина починає висипатися, коли працює мелатонін, 100% результат. Таблетки відступають, суїцидальні думки відступають. Депресія 96%. Безмедикаментозно. 3-4 місяці поспали, ліквідували хропіння апної, саме головне. Оточуючі починають висипатися. Бо коли є в сім'ї хропун апнойщик, синдром рикошету. Ніхто в будинку не спить. Ні діточки, ні дружина рядом. Лікуємо одного, у всіх з'являється сон.
26: Окей, дійшли до цієї історії. Це якраз прилад для того, щоб лікувати апноє. Оце хропіння,
27: я правильно розумію. Так? Діагностики – це полісомнографія. В Україні вже багато. За ці роки війни ми поставили багато лабораторій сну, в тому числі у військових. Бо у військових це 650% приросту американці виявили. Приросту, коли вони приймали участь в бойових подіях. 650% приросту хропіння, апноє, депресії і більш гірші питання. Тому, коли налагодили сон, глибокий сон, є мелатонін, людина щаслива, всі погані негативи відступають. І з'являється бажання відчувати позитив. В дотику, в спілкуванні, кава, поцілунок, відкриті поцілунки, просто повітряні поцілунки. Оці маленькі істрокси, оці маленькі позитиви дають нам стійкість, витривалість, боєспроможність, роботоспроможність, сексуальність, активність, не дивлячись ні на що. Тому більше приділяємо увагу не негативам, а перекриваємо їх позитивом. Тобто на один негативний момент нам треба створювати 7, мінімум, така математика є, таке правило, 7 позитивних моментів, щоб перекрити один негативний момент. Ну і токсичних людей не забудьте викреслити. Все, забудьте про них.
26: А скільки часу зазвичай триває позбавлення від хропіння?
27: 9-12 місяців. Ну, якщо він, наприклад, 160 кілограм. Похудав на 60 кілограм, через 9-12 місяців на контрольне обстеження, і це можна відмінити. Тобто це не пожиттєвий варіант. Не заважає. Задихнутися неможливо. Технології вже більше 40 років. Президент, бувший президент Джо Байден, чудово використовує цей СіПАП вже. І бачите, щось там не вистачає зараз. Хтось там не досипає з СіПАПом зараз.
26: Скажіть, будь ласка, а от до прикладу, якщо в людини викривлення носової перегородки?
27: Немає значення. Все відбувається на рівні горлянки. Ось тут іде перекриття, прилад, компресор подає потік повітря, горлянка відкривається, ви спокійно собі дихаєте. Але є ще поняття центральне апноє. Коли мозок забуває давати команду дихати на грудну клітину і на діафрагму, це більш складна форма, це черепно-мозкові травми, це контузії, це хімічна зброя, це багато проблем, ковід в тому числі. І отут іде робота наша нічна. Який рівень приладу підбирати по функціональності, купляти в інтернеті не раджу.
26: От, я про
27: бо саме лікування
26: запитати.
27: Може тільки погіршити, були трагічні випадки. Треба підбирати в умовах лабораторії сну і потім далі спати 9 місяців кожної ночі.
26: Тобто таке лікування, якщо воно саме лікування, ми зараз говоримо про цей прилад, може бути небезпечним, якщо робиться самостійно.
27: 10 рівнів. Пацієнт купив собі перше, а він його не витягує. Він саме обманом займається, ніби воно рятує, а потім все одно інсульт, інфаркт.
26: Це призводить до інсульту, інфаркту?
27: Якщо неправильно працює прилад, він психує, знімає, його, не до кінця допрацьовує.
26: Його не можна продавати без в такому випадку рекомендації лікаря або дозволу лікаря. Але скажіть, будь ласка.
27: Ні, це технологія відпрацьована, так? Да.
26: Окей, ще хотів запитати, для того, щоб всі наші глядачі зрозуміли і самоідентифікували, а що вони повинні або можуть називати здоровим сном?
27: Коли нема гіпертонії, аритмії, цукор нормальний, холестерин нормальний, подагра нема, тобто сонливості нема, кожне третє ДТП засинання за кермом, а це по нашим українським моїм розрахункам, це біля 20-25 мільярдів доларів ми втрачаємо кожного року. Америка і 5 країн з нею провели дослідження, 650 мільярдів доларів вони втрачають на рік із-за хрупунів апнойщиків. Уявляєте, скільки це грошей? А нам кожний мільярд потрібний.
26: Пане Юрію, от цих людей, які ви перерахували без оцих от страшних діагнозів, вони взагалі існують?
27: Кожно щось є. Тому в першу чергу порушення сну. Це психопатія, це депресія, це імпотенція, знижена лібідо, вже оці такі ознаки. Розбиті машини. Тому треба серйозно віднестися в, нас... в першу чергу на
26: пане Юрій,
27: порушення сну.
26: Пане Юрій, в нас одна хвилинка, і я хотів просто завершити, щоб ви з глядачами нашими поділилися прям конкретним планом. От що має зробити людина ввечері для того, щоб зранку прокинутися.
27: На сьогодні домашнє завдання до сну ще встигнете, будь ласка, всі, хто нас слухає. 30-40 обнімашок з коханою людиною, поцілунки, теплий душ, йогівські дихальні вправи. Побільше позитиву зараз віддайте, поки є можливість, до сну. Потім, коли прокинетесь, знову починайте з поцілунка, з ніжності, турботи, оптимізм, самомотивація. Мотивація, багато чого позитиву, а негатив забуваємо. Ми стійкі, ми вистоїмо.
26: Пане Юрію, дякую вам. Дякую вам. З президентом Всеукраїнської громадської асоціації медицини сну, кардіологом і сомнологом Юрієм Погорецьким говорили про наслідки хронічного недосипання.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
10: 23-я в Києві, в марафоні «Час новин». Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранці справи «Карфаген» про кришування кол-центрів 24-річній Єлизаветі Івахненко. 60 діб під вартою з альтернативою внесення застави у 20 мільйонів гривень. Прокурор просив про заставу у 50 мільйонів, але суд зменшив її розмір. У розслідуванні НАБУ Івахненко фігурує як муза. Її підозрюють у легалізації коштів, отриманих від діяльності злочинної організації, до якої входили працівники прокуратури. Як один з доказів, антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між Івахненко та головним фігурантом схеми Сергієм Кроповою, начальником одного з департаментів Офісу Генпрокурора, якого підозрюють у кришуванні мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. На плівках вони обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на матір Єлизавети, перекази та зарахування грошей на ці рахунки, купівлю елітної нерухомості та хизуються дорогими речами. А в одній із бесід обговорювали можливість призначення дівчини заступницею міністра освіти. Підозрювана звинувачення відкинула і сказала, що опубліковані записи розмов вирвані з контексту. Також сьогодні суд обрав запобіжний захід в Гордієві кропиви Сергію Куцому. Він перебуватиме під вартою до 3 листопада з можливістю застави у 3 мільйони гривень. За даними слідства, записані розмови свідчать, що водій систематично отримував гроші від діяльності шахрайських кол-центрів, передавав іншим особам, а потім вони перераховувалися на рахунках ФОП. Напередодні ж ФАКС відправив під варту головного фігуранта справи Сергія Кропиву до 2 листопада з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує йти у відставку за власним бажанням після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ «Карфаген». Про це повідомляє «Українська правда». Генпрокурор сьогодні зустрівся з журналістами, додав, що за процедурою його звільнення має ініціювати президент, відтак проголосувати Верховна Рада. У такому разі Кравченко піде, бо, цитую, «за посаду не тримається». Або якщо за необхідність його звільнення виступить колектив прокуратури. Нагадаю, «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомляла, що в межах слідчих дій справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів, до якого причетні працівники прокуратури, НАБУ і САП провели обшуки у службових приміщеннях, якими користуються Кравченко та його заступниця. Генпрокурор свою причетність до справи категорично заперечив. Крім цього, сьогодні заявив, що 7 прокурорів із різних департаментів Офісу генерального прокурора можуть звільнити після корупційного скандалу. Перевірять, як державних службовців, так і прокурорів, які потрапили до офісу за рекомендацією головного фігуранта розслідування «Карфаген» Сергія Кропиви. Також видано розпорядження про масову перевірку працівників прокуратури на поліграфі. А російське Міноборони відрапортувало, що минулої ночі нібито збило понад 300 українських дронів. Режим безпілотної небезпеки було запроваджено у Білгородській області, Башкортостані, Удмуртії, Татарстані, Пермі та Сочі. А губернатор Чувашії Олег Ніколаєв повідомив про пошкодження вежі стільникового зв'язку. Про удари по Росії дивіться далі.
7: Вибухи цієї ночі та рано вранці лунали в російській Пермі. Працювало ППО, а місцеві фільмували прольоти дронів та пожежі.
8: Во-во-во! Доброго вам, парні!
7: Під атакою опинились Пермський пороховий завод та підприємство «Машиностроїтель». У небо над Пермію піднявся густий чорний стовп диму.
8: Чорний стовп диму там збілі. Там что-то горит. Вон там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко.
7: Пермський пороховий завод спеціалізується на виробництві зарядів для реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч», а також засобів протиповітряної оборони. Підприємство «Машиностроїтель» – один із стратегічних оборонних заводів Росії, який входить до складу корпорації «Тактическое ракетне вооружение». На ньому виготовляють вузли і компоненти для авіаційних двигунів, а також твердопаливні ракетні двигуни. Ще один дрон, за даними місцевої влади, вдарив по багатоповерхівці. Є загиблі і поранені, а вибуховою хвилею повибивало вікна в автобусі, який стояв неподалік. Українські моніторингові телеграм-канали «Ексіленова Плюс» та «Супернова Плюс» пишуть, що влучання сталося під час роботи засобів радіоелектронної боротьби. На поширених відео видно, як безпілотник перед влучанням стрімко втрачає висоту. Як пише «Супернова Плюс», метою атаки також був нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». Удари по російській Пермії та не тільки прокоментували президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він згадав атаку українських дронів по Рязанському НПЗ, яка сталася напередодні.
9: Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні і Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. Також уражено ціль в акваторії Чорного моря. Дякую за влучність кожному нашому підрозділу.
7: Знову неспокійно було і в Сочі. Там повторно загорілася нафтобаза «Роснефть Кубаннефтєпродукт», яку атакували 4 вересня. Через сильну пожежу місто оповив густий дим, а місцевих закликали закрити вікна і не виходити без необхідності на вулицю. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
10: Сьогодні своє професійне свято визначають воєнні розвідники України. Люди, яких ми майже ніколи не бачимо у кадрі, але результати їхньої роботи помітно щодня. Розвідники – це очі і вуха нашого фронту. Вони знаходять ворога, відстежують його переміщення, передають координати, коригують вогонь і виконують надскладні бойові завдання. І сьогодні ми можемо привітати їх не лише словами, а й реальною допомогою. Військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле», командиром якого є славнозвісний «Туман» підполковник Андрій Малахов, збирають 330 тисяч гривень на пікап високої прохідності. Автівка дуже потрібна для ротації на позиціях, підвозу боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізій та виконання бойових завдань. На фронті такий автомобіль – це мобільні швидкість і часто збережене життя. 330 тисяч – сума чимала, але коли нас багато, вона стає реальною. Ми вже неодноразово закривали такі збори, тож зробімо це знову. Реквізити на ваших екранах. Привітаємо наших розвідників донатом.
12: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвіддронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
13: Героям слава!
10: Вихідним Ужгород став столицею ветеранського спорту. Тут зібралися військовослужбовці і фронтовики після тяжких поранень із різних куточків України. У місті відбувся другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивних видів спорту «Карпатський виклик». Три дисципліни, майже півтори сотні учасників і спільна мета – довести собі та іншим, що після серйозних травм життя не спиняється.
14: Емоції – бомба, враження – класне, результат свій покращив, бо жим лежачи – це найгірша моя вправа, яка в мене вдається.
11: Ветеран на псевдоден тішиться досягненнями. У дисципліні жим лежачи підняв штангу з навантаженням аж 45 разів. На початку року робити цього взагалі не міг. Він із міста Бровари на захист країни добровільно став першого дня повномасштабної війни, боронив Київ, Миколаїв, Херсонщину і Донеччину. Поранення отримав на Луганщині в Серебрянському лісі. Адаптивний спорт допомагає йому знову відчути впевненість у собі.
14: У мене дуже багато проблем з опорно-руховим апаратом після міновибухових. Емоціонального стану, плюс емоційний стан змінюється. Це друге дихання, і я вважаю, спорт, він є тим засобом, яким можна інтегрувати знову суспільство.
11: Павло на псевдо Безя з Харкова на війні з кінця 24-го був піхотним командиром. Пройшов багато боїв. 8 місяців тому підірвався на вибухівці, залишився без ніг і втратив слух.
15: Воював на Кураховському напрямку, Покровському напрямку, Добропільському напрямку, водив хлопців своїх з оточення. Не дійшов, на жаль, 1.5 кілометра. Хлопці виносили потім.
11: В Ужгороді ветеран на реабілітації. Нині він серед учасників всеукраїнського рейтингового турніру із адаптивних видів спорту «Карпатський виклик». До Ужгорода після тяжких поранень, ампутації, тривалої реабілітації приїхали майже півтори сотні ветеранів війни та військовослужбовці із різних регіонів України. Змагалися у трьох силових дисциплінах – жим лежачи, ривок гирі та веслування на тренажері. Побратими підтримують один одного і радіють не лише власній перемозі, бо адаптивний спорт для кожного став кроком до відновлення – фізичного і психологічного.
16: Зробив 66 разів, минулий раз було 70. Дякую, що є можливість взагалі їздити, виступати, проявляти себе. Це дуже потужно. Дякую організаторам.
11: Організовують турнір ветерани із закарпатської команди «Гладіатор». Кажуть, створили місце, де побратими з різних областей можуть не лише змагатися, а й бути серед своїх, спілкуватися і разом повертатися до активного життя. Тому для всіх підготували ще й концерт. Учасникам надали безкоштовне проживання та вчили адаптивній стрільбі з лука.
17: Щоб вони не лише змагалися, а й відпочивали. Це розвантаження в колі однодумців, все надихає і рухатися далі, не здаватися. З самого початку, як ми за це бралися, ми мали розуміння, що ветеран для ветерана, рівний рівному.
1: Карпатський виклик має ще й спортивну мету. Турнір входить до системи відбору до національної збірної України. Найкращі учасники отримають шанс представляти нашу державу в листопаді на міжнародних змаганнях у Литві. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску «Рівно о півночі». Не пропустіть, а марафон триває.

0: Цей сюжет ми розпочнемо із чарової феєричної творчості сусідів по мапі. Причому цього разу, так би мовити, відзначились навіть не якісь немиті пропагандісти, а співробітники офіційного каналу Міноборони РФ. Тут навіть не потрібно щось довго розповідати, просто подивіться собі.
1: Як сніг на голову. Зимою вам буде заморозка.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вже 5 зим поспіль ця чухня не припиняється. Але тепер вже точно укрофашисти замерзнуть і проповзуть здаватись.
2: Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило.
3: Мне кажется, полная мощность придет ближе к осени, к заморозкам и к холодам.
0: Ну, якщо говорити серйозно, то ми вже втомились дивуватися наївності зет-патріотів, тому що картинка зараз – це ще напівшишечки контент, а раніше і до кліпів доходило.

0: Щоправда, потім несподівано з'ясувалося, що замерзати після прильотів почали і російські міста. Скажімо, Білгород, який 2 місяці у морози сидів без гарячої води і опалення.
1: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як пріоритетні удари, да? Мы подморозили Киев и несколько городов. Они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот что-то не то в этом есть.
0: І якби Путіна та додіків з Міноборони хоча б трохи хвилювало життя холопів, вони б зараз не картинки малювали, а думали про те, як би домовитися про мораторій на удари по котельних взимку. Це було правильно і логічно, особливо з урахуванням того, що навіть зет-експерти визнали, небоєздатність армії, обстріли теплової та енергетичної інфраструктури жодним чином не впливають.
2: Перша зима, що? Ну, да, наверное, вона буде складніше. Значить, ну, во-первых, все абсолютно не виключиться. Во-вторых, даже если выключиться, люди не такое переживали. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: От тільки замість хоч якогось конструктива на федеральних каналах зараз просувають максимально неадекватні ідеї. Так, політрук Соловйов цілком серйозно запропонував евакуювати до Сибіру жителів Брянської, Курської та Білгородської областей.
3: Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте?
0: Геніальна просто ідея. Одразу помітно, що спецоперація йде за планом. Ну а наступної зими можна за тією ж схемою і москвичів евакуювати.
3: Дальневосточний гектар, Урал, Поволжье. По всій країні розподілити, ну ми ж своїх не бросаємо.
0: І нехай би все це хоч якось наближало Росію до перемоги. Але ж ні, максимум здобутків Кремля – це можливість місяць-другий познущатися з українських пенсіонерів, які не можуть дозволити собі генератори і екофлоу. Та яким важко жити без ліфта.
4: Так, може бути, старий Галі теж обо що-нібудь потереться? Ні, ну не об батарею, що ж ми звірі? Примерзнет же туди її в качель. Ну, може, какую-нибудь бабу Оксану из соседнего подъезда. Сила в движении, вот будет и тепло вырабатывать. Гипотезу эту проверите. Ну, себе, конечно, ну а что делать?
0: Якщо заради подібного контенту Путін і компанія готові заморозить Брянськ, Курск, Білгород і окуповані території України, то багатоходівка виходить, ну, дуже сумнівною. І це ми зараз мовчимо про те, що українські дрони багато разів долітали до Сибіру, де зимою куди холодніше, ніж в Україні.
5: Нефтезавод вон подорвали. Вон горить. Смотри.
0: А тепер просто уявіть, що замість НПЗ почнуться удари по енергетичній інфраструктурі в умовному Тобольську. Там взимку і мінус 50 не рідкість.
6: Я от зараз на заводі колона К3 горить.
0: І коли після цього холопи почнуть нить, ми їм з радістю покажемо цю картинку. Тому що потрібно не тільки прораховувати все наперед, а й стежить за хліборезкою. Ну так, аби не було настільки ж прикро, як мешканцям Новоросійська зараз. Вони чомусь незадоволені гуманітарними обстрілами української армії.
7: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске, и вообще у нас в округе, такой ночи ще ніколи не було. Було адски страшно.
0: Про гуманітарні обстріли ми, до речі, не обмовились. Хоча це, якщо хтось забув, творчість російського пропагандіста Коротченка. Саме русалці Урсулі свого часу спало на думку виправдовувати бомбардування України гуманітарними міркуваннями.
8: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і государственного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
0: І ми ще тоді попереджали за чортів, мовляв, як би ви раптом не засмутились від симетричних гуманітарних місій. Але стрибки на граблі, схоже, стали в Росії національним видом спорту. Вони спочатку щось роблять чи кажуть, потім вмикають режим «А нас то зачтот» і «Як так можна?». Там он Соловйов черговий ящик Пандори відкрить пропонує.
3: Я взагалі не розумію, чому Зеленський літає по миру. Я вообще не понимаю, почему самолет, в котором находится Зеленский, в любой точке мира, не является для нас законной целью. Он террорист.
0: Просто запам'ятайте момент, коли на державних російських телеканалах запропонували вбивати політиків, збиваючи літаки. Причому ще й над країнами, які безпосередньо не беруть участі у конфлікті.
9: Он терорист. Если мы объявляем его террористом, это значит, мы имеем право его уничтожить в любой точке мира. И неважно, как он туда добирается, на чем он перемещается.
0: Якщо чесно, то треба бути ну дуже тупими, щоб просувати подібні ідеї, маючи 2,5 реальних союзників у світі. Ну а з іншого боку, давайте не будемо заважати пропагандістам фантазувати і надувати щоки. Просто в тому числі і на тупій браваді побудовано весь русський мір.
10: Государство Украины не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России.
0: Це, до речі, ще один свіжий приклад божевільних ватних фантазій. Якщо раптом хтось не впізнав чувачка, то це відомий київський шахрай, який ще в 14-му році втік до Дерляндії, де й отримав роботку «пі***було у формі».
11: Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Но это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Як ви вже зрозуміли, протягом усіх 8 років АТО Додіч без сону майстерно знищував ЗСУ ротом. І навіть коли у 22-му році в чувачка з'явилася реальна можливість повернутися до Києва на російському танку, без сону не дійшов навіть до батальйона «Донбас-Палас». Натомість продовжив нести ура-патріотичну маячню по телевізору. Ось це, наприклад, прогнози Бессонова за 2022 рік.
3: ДНР в этом году освободим?
12: До конца августа територія ДНР буде освобождена повністю.
0: Що кому не зрозуміло, ще у серпні 22-го року росіяни мали на кордони Донецької області вийти. На ділі ж окупанти навпаки здали всю північ Донбасу, включно з Ліманом, Святогірськом та іншими містами. Від чого чмоня Бессонову довелось терміново переносити перемогу на рік?
11: До кінця июля, початку августа, їх наступальний потенціал реально закінчиться.
0: Але, як ви розумієте, і цього разу супернадійний інсайд не справдився. Ну а мамкін експерт не вигадав нічого кращого, ніж перебивати стару брехню новою.
13: Это, в принципе, на Донбассе у нас, ну, действительно все очень хорошо, и это радует. До конца года можно будет уже говорить о том, о полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога.
0: І все це ми зараз показуємо лише з однією метою, щоб кожен міг оцінити рівень інтелектуальних здібностей тих, кого запрошують експертами російські канали. Ось чому особисто ми посміхались, дивлячись, як Бессонов із якимось немитим обговорювали захоплення Києва.
14: Каким образом мы можем добиться победы? То есть это будет некий там февраль 17 года или действительно это будет какая-то красивая операция, когда мы в Киев въедем?
13: Как будет? Будет военным путем. Да, танки, да, ракеты, да, вот это все. Они не понимают, как они нарываются.
0: Так, зараз от малу токмачку захоплять і одразу рушать на Київ. Ну а потім, звісно, парад, концерт Газманова, а там вже можна і обстріли європейських країн починати.
13: Начинать выносить объекты, связанные с украинским военным промышленным комплексом, который находится на территории Европейского Союза.

0: на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее. Никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного. Но эта война будет еще надолго. Поэтому никаких обменов, заморозок, друзья. Ну, это уже даже не серьезно.
1: Ну так, Бессонов, 100% всю Україну захопите штурмовими двійками. Як зараз? Будете до ЧОПа років 150 просочуватися, може і більше.
0: Для меня очень удивительно, что украинцы, даже сбежавшие, которые в Европе сейчас сидят, для меня удивительно, что они этого не понимают, что им некуда будет возвращаться. И они там скачут где-то на площадях, там, с какими-то там плакатиками, рассказывают, какой Зеленский классный, но они кто? Они всю жизнь, их дети будут мыть задницы иностранцам, и они никогда не смогут вернуться домой, на родину.
1: Але головная фишка России Російських пропагандистів у тому, що всі переможні прогнози і обіцянки завжди обходяться без їхньої особистої участі. Коротше, на словах ти Лев Толстой, на ділі Бессонов простой.
0: Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного.
1: З урахуванням того, що балабола з ДНР ніяк не звільнять вже 12 років, можна зробити висновок, що кураторів тексти альтернативно обдарованого чувачка повністю влаштовують. Та й ми чого гріха таїть, взагалі не проти того, щоб по той бік барикад роками працювали недолугі фантазьори. Адже чим більше разів сподівання глибинного народу опиняться в калюжі із сечею, тим швидше буде просідати їх настрій та мотивація. А без цієї зв'язки війна на виснаження приречена на провал. Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто зет чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
2: Росія в будь-якому випадку побіждає, Росія побідітель. Росія запросить території, які приналежать їй, і постепенно, шаг за шаг, она их вернет.
3: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
1: От и цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
4: Россия при нынешнем курсе одержит первую победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
1: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
5: Я вижу, что ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
1: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостєві редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
5: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новые друг у России появятся, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
1: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось прохвесора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа не місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
6: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
1: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в краї НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
6: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
1: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріл, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки.

0: стільки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
1: Переломний етап. Америка ущерпається.
2: Америка, як велике державні буде.
1: Скоро американські ущерпається. Я так рассчитую. До 2025 року починається. Все до 2027 все американське, як державні буде.
0: Якщо ж говорити серйозно, то і афганський математик, і іранський фрезерувальник, і пенсіонерка із Сербії на російських каналах видають на гора, по суті, однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
1: Америка рухнеться, Америка теж рухнеться.
3: Європа, Америка упадуть.
0: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура-патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
4: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
5: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
4: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
5: Да.
4: А Европейский Союз распадется?
5: Скоро начнется крах Европейского Союза.
0: А люди за прибриком це дивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровольно до России приєднатись.
6: А что будет с Эстонией, Литвой?
5: Они присоединятся к России.
6: Добровольно или нет?
5: Добровольно, добровольно.
0: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять в глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
7: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофея, що всі западні царства утонуть від невір'я своєго.
0: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
7: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояти і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив. Це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
0: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою країною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
8: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
9: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми Севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
0: Походу мало було чувачкам нещасної баби Ванги. Тепер, як бачите, і Нострадамуса вирішили приплести. Ні, ну а що, як то кажуть, не завадить? Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
8: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
0: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
10: Ми відстаємо. Ми проігрываємо технологічну і економічну конкуренцію в мірі. Причому я вже сказав, ми її проігрываємо не тільки Китаю і США. Ми в чому-то її проігрываємо Україні. Ми в цій війні на істощення не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там все рухнет. Не рухнуло і не рухнет. У нас наростають здержки, заявив Клепач.
0: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робить прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
10: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война. И пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
0: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигадав. приналившою. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
11: Росія стане першою страной, которая покажет миру настоящую цифровую экономику, превратив киберпространство в территорию с настоящими физическими пространствами, защищенными военными методами.
0: Ось що глибинний народ хоче слухати не у цих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, адже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
11: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть к нам із Сибіри, і вони допоможуть нам боротися со всіми возможними бактеріями.
0: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно будуть. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
10: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
0: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажей у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
12: В 2012 году приезжал сюда Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет. То есть до конца 26-го года.
0: Просто запам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150. І це лише за останні роки.
13: Я думаю, от так, до сентября, где-то в сентябрі, июнь-июль, до сентября, от в сентябрі должно стихнути. Це по моєму віденню, там, число 17, от цифра 17 виходить.
14: Через 31 день, якщо хочете, заканчивається війна на Україні. Та гарантірую.
0: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріють не шкідливо, зате точно шкідливо жить в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів. Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику.
15: Калі.
0: Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
16: Є ранені діти.
0: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовить, добивати.
17: Число жертв в Кривом Розі після російського удару по торговому центру вже увеличилось до 16. 9 чоловік все ще вважаються пропавшими безвісти, серед них двоє дітей, об этом сообщает Дніпропетровська обласна воєнна адміністрація.
0: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловйова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами.
18: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
15: Там вон мальчика сильно посікло. Там мальчик, да, маленький. Йдемо до
0: нього. А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
19: Горить галактика.
20: Ні, ніхто не тушить.
19: Внутрі все починає там зриватися.
0: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темні про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
18: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, з де там Севастопольський пухляш? Давай вже викладаю всі військові таємниці.
10: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираєм. Ані повторять Бахмут.
0: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
10: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два города просто стираємо.
0: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білогороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризм».
21: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісно охати і ахати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
18: І скільки погибло мирних жителей від американських действий, а действий зараз Ізраїля в Палестині. А скільки погубили мирних жителей Ірана, яких якоби... Изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятол.
20: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
0: Ну, тобто, за тисячі кілометрів Чорнороті помічають смерті мирного населення. А в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже, Росіюшка, воно це прям всім порятункам порятунок.
10: В общем, невероятне, зашкалююще двуличчя і лицемерія.
0: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
22: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, Генштаб, администрации в регионах.
0: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист цілком публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
22: Після цього нацистський режим може бути рухнути, приходом вменяемых людей, которым надо помочь прийти к власти.
0: Сказать, что девчатка у 13 років менш наивнее, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
22: Уничтожить руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
0: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богомаза разом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
1: Да, щита нет. И эта зима у Украины будет тяжелой. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
0: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
2: Когда полетит баллистика, это возможно, в нашу сторону, чтобы это тоже не было для нас откровением. Ну как же так? Мы же вроде наступали, и вот тут такое началось. То есть противник, он совершенно не сдался, и он еще далек от этого.
0: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
3: Ніколи такого не буде.
0: Саме тому Рудольфович старанно годує вато, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
23: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити питання, столь важливі для нашої логістики? Превращение Китая, если угодно, в наш тыловой район, как для, де-факто, для Украины тыловым районом является же Европа.
0: Виявляється, на п'ятому році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
23: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братцями? Ну от зараз ми убрали на некоторе время визові обмеження. Давайте хочу повністю уберемо.
0: І от вони від Дона до Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
23: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляєте, з якою скоростю тоді з'явиться все те, що необхідно?
0: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандістів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
24: Вони нас витіснили з європейського газового і нефтяного ринку, на якому, в общем, ми там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
25: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая. Ну, вы знаете, что цены. Ну,
26: Китай, да, там получил более лучшие условия, чем они были.
25: Это мягко говоря. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
0: А еще китайцы чудово продают свои товары, что называется «з обох руки» Украине и России. Це, зокрема, визнають на локальних зет-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
27: Начинка електронна, не хотим ми, хотим или не хотим, вона китайська.
28: Да.
27: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі, сидить делегація українська і сидить делегація наша.
0: Тому, звісно, Сі Цзіньпін на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують, а по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
4: Как относитесь к политике дружеских стран, например, Китая, которые продают оружие и вла Украине? Как сказал человек очень высокого ранга, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья. Нет у нас друзей. И попутчики только.
0: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому Маня Мірок у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Геббельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше ми переконуємось в тому, що в російських обстрілах, зокрема Києва, набагато більше інформаційної, ніж військової складової. Адже якщо ви хоча б трохи подивитесь російські федеральні канали, то одразу звернете увагу, що тему обстрілів в Чорнороті мусолять реально тижнями. Причому там така перемога, ніби ще от 2-3 «Іскандери» і все, Україна розвалиться.
5: Сегодня ночью Россия накрыла Киев-область самым массированным ударом за последние месяцы. Свыше 100 дронов и более 70 ракет различного типа, «Искандеры», «Цирконы», «Калибры».
6: В двух районах Киева большие пожары с большой детонацией. Кстати, в части Киева нет электричества, это видео подтверждает.
0: А от що ще дивує в подібному інфотреші, то це цинізм пропагандістів. Тобто чувачки гатять по житлових будинках, школах і лікарнях. Вбивають мирних людей, щоб викликати невдоволення або навіть протести. У чому проблема це визнати, а? Але ж ні. Треба обов'язково корчити себе непорочних голубів. Ювелірна робота, кукурікають в Чорнороті на фоні десятків трупів.
7: Ювелирная и безупречная работа наших военных была продемонстрирована, как вы видите, на Украине сегодня с самого раннего утра, кстати, вчера с вечера уже. Все было очень ярко, громко, да и настроение самих громадян, судя по тому, какое музыкальное сопровождение имеется у роликов после прилета, не заставляет думать о том, что им сейчас хорошо и вот так вот весело, как было прежде.
0: При цьому в кожному офіційному зведенні обов'язково повідомляється про знищення заводу БПЛА. От як у 14-му році вони щоразу штаб найманців НАТО вигадували, так і тепер, що не приліт, то нібито по виробництву дронів.
5: Києві розгромлені заводи «Антонов», де збирали дрони «Камікадзе Лютий» і підприємство «Файрпойнт». Там производили, хранили і ремонтували безпілотники.
0: Цікаво, що вже через 5 хвилин пропагандісти спокійно визнають, що дронів в ЗСУ стає не менше, а більше. Тобто всі заводи нібито знищені, а дронів все більше. Чудова ватна логіка, вочевидь, дрони брунькуванням розмножуються.
8: Количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов потенціально можливих, ну, ми можемо приблизно оцінити.
0: Закриваючи тему обстрілів, хотілося б окремо відзначити космічний цинізм співробітників федеральних каналів щодо українців на окупованих територіях. Просто для розуміння, підконтрольна Росія, частина Запорізької області та Крим сидять без світла тижнями. Ще раз, тижнями. Скажімо, в Мелітополі світло з'явилось перший раз за 17 днів.
9: Вот что значит победа. Только что нам дали свет спустя 17-16 дней. Господи, весь двор только что кричал, и взрослые, и дети.
0: Як ви вважаєте, багато ефірного часу присвятила та ж Скабєєва проблемам людей, яким вони роздали паспорти і назвали своїми? Спойлер, жодної хвилини. Зате знайшовся час накидати глядачам тухлі страшилки про Київ та Харків, де, можливо, теж довго не буде світла.
5: Корреспондент Вель констатирует, перехватывать «Искандеры» нечем, энергетику будут бить систематически. Bloomberg прогнозирует зимние блэкауты в Киеве, Одессе и Харькове по 2 недели.
0: З іншого боку, не варто дивуватись такому ставленню Кремля до людей на окупованих територіях. Адже якщо згадувати творчість російських політтехнологів ще часів Януковича, Кремль завжди любив ділити українців на сорти. Відповідно, зараз окуповані території України виявились для Росії якраз тим самим третім сортом. Причому Z-чорти цього не приховують.
11: Мы берем под контроль многие-многие территории, в том числе и новые территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок? Кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Да, вернем мы полностью ДНР, ЛНР, там другие резьбы. А вот, вы извините, зараза, там внутри же будет жить?
0: Це фрагмент зі свіжого ефіру медійного зетполковника Баранця. Як бачите, навіть подібна публіка визнає, що у разі окупації Донбасу там доведеться тримати серйозні сили через, увага, нелояльне місцеве населення. Це настільки важливий момент, що його варто повторити.
11: Так, да, вернемо ми повністю ДНР, ЛНР, там другі різьби. А ви, извините, зараза, там внутрі же буде жити?
0: І це при тому, що майже вся проукраїнська публіка і переважна більшість нейтральної давно виїхала чи збирається виїжджати з прифронтових територій. І так, звісно ж, є винятки, але здебільшого зустрічати росіян залишаються хіба що ждуни і пенсіонери. Але навіть в них московські чмоні бачать українських диверсантів.
11: Нам ли мало опыта в кавичках Западної України, яка 10 лет ще уничтожала і наші совєтські органи, і наших солдат?
0: Власне, саме тому життя на окупованих територіях нагадує чи то 90-ті, чи то взагалі якесь середньовіччя. І як же ж тут не згадати творчість Соловйова часів початку СВО? Тоді Рудольфович навпаки переконував дурачків, мовляв, всі, хто не увійде до складу РФ, будуть заздрити рівню життя на окупованих територіях.
18: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо чоловічий облік. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Ну а тепер, як то кажуть, рахунок на табло. Більше того, в найближчому майбутньому ніякого покращення точно не очікується. І це ми зараз говоримо не для того, щоб зловтішатися. Просто Кремль не балував напівкровок увагою і в значно кращі для себе часи. А тепер про проблеми з економікою говорять навіть зірки каналу Соловйов Лайф.
12: То, что они пытаются в реальности реализовать, похоже скорее на накопительный экономический эффект. Первый год, в который такой дефицит. И это вызов для России. То есть это все как-то надо решать.
0: И це при тому, що особисто Путін лише нещодавно брехав про зростання економіки. Дід там навіть когось у Європі обходив. Здається, Кабаєва все ще забуває хоча б раз на тиждень провітрювати бункер.
13: Росія крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Ну вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка.
0: В результаті ці жалюгідні фейки зайшли настільки далеко, що Путіна можна викривати навіть контентом каналів, які фінансуються з бюджету РФ. Там вже почали визнавати ефективність ударів ЗСУ, що призвело до ще більшого дефіциту російського бюджету.
12: Есть удары по нефтеналивным терминалам, по зерновым терминалам, есть проблемы с судоходством уже в Черном море, ну, Азовское пока что стоит вообще, да. То есть понятно, что от этого тоже Россия не рухнет, но это все действительно бьет по бюджету.
0: В результате пропагандисты навіть не впевнені, что грошей вистачить на війну, про соціальні проекти навіть мова не йде. Тому це от саме та больова точка, на яку слід посилено тиснути. Адже ватушка починає скиглить, причому серйозно.
12: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
0: До речі, в якийсь момент ведучий Карнаухов, мабуть, усвідомив, що за правду в ефірі можна і без премії залишитися, тому несподівано увімкнув режим «Турбопатріота».
14: Украине что нужно сделать? Ей нужно взять, официально признать, первое, Крым, Россия, отдать оккупированные территории, нам нужно все Запорожье, вся Херсонская область, надо, чтобы они вышвырнулись с Донбасса,
0: Тобто чувачки щойно з'ясували, що грошей воювати довго, по суті, нема. Але переляканий Карнаухов чомусь почав вимагати і Донбас, і Запоріжжя, і навіть всю Херсонську область.
14: Никаким обменам и обсуждениям эти территории не подлежат. Для меня это уже Россия, и это не требует никаких обоснований.
0: Цікаво, а Карнаухов готовий особисто форсувати Дніпро заради Херсона? Або, як завжди, трясуть кулачком у Москві одні, а раків годують інші, га? Але навіть незважаючи на всі страхи і спроби врятувати ситуацію, важливо, що правда періодично почала прориватися до російського ефіру. І це для Кремля дуже тривожний дзвіночок.
12: Насколько времени хватит действительно поддерживать те усилия, которые сейчас есть, а может быть усилия надо увеличивать, учитывая сейчас медленное продвижение все-таки на фронте, это объективно так, оно замедлилось по сравнению с 25-м годом очень серьезно.
0: Можливо, саме тому куратори інформаційної політики РФ прикладають неабиякі зусилля, щоб заспокоїти глибинний народ. Щоправда, виходить у них це, м'яко кажучи, не дуже. Так, особисто ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи максимально вологі фантазії кремлівського політолога Казакова. Справа в тому, що чувачок знову почав налаштовувати холопів на швидку перемогу.
10: В какой-то із дней осінніх, наприклад, ситуация может измениться так, что, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочие, звонит, например, в Киев. Значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил. И прочее.
0: Божечки, яке ж дно. Просто уявіть собі рівень безнадії, якщо Z-чорти знову заводять платівку під умовною назвою «Трамп наш». Вочевидь, сподівань на власні сили вже тупо нема.
10: Якщо не хочете оказатися без штанов на фронті проти русських, то сьогодні об'являйте о готовності йти на переговори на тих условиях, які вам предложено.
0: Підкажіть хтось цьому титану думки, що адміністрація Трампа вже 2 роки не дає Україні грошей. Тому досить проблемненько перекрити те, чого і так нема. Але давайте не заважати дурачкам багатіти думкою, а то вони згоря в сільській параші втопляться, і над ким тоді нам реготать?
15: Що називається, стараємося, як можемо.
0: І так, дійсно, важливий момент. Тим, хто вірить у власні сили, не потрібно навіть заїкатись про магію Трампа. А якщо заїкаються, причому на серйозному рівні, значить надій на армію навіть вора патріотів не так і багато. І тут важливо не опускати руки, не сподіватись на дива і продовжувати тиснути на больові точки ворога. Як бачите, їх стресостійкість виявилась надто переоціненою. А значить і російська шафа цілком може голосно впасти. Якби чи то сам Путін, чи то його кишенькові шістки не намагались переконати всіх у протилежному.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
15: І далі в марафоні випуск новин. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву на звільнення з посади. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Далі цитую. «Це політичне рішення, і я прийняв його свідомо. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною». Кінець цитати. Нагадаю, вранці він заявляв, що після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ «Карфаген» не планує йти у відставку за власним бажанням. Ворог знову атакував Київщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у Бориспільському районі пошкоджені складські приміщення та підприємства, а у Броварському – приватний будинок та легковий автомобіль. Наразі інформації про постраждалих немає. З 18-ї години столицю та Київщину росіяни атакують реактивними шахедами. А у Харкові російський дрон ввечері поцілив по цивільному об'єкту в Шевченківському районі. Відомо про одного пораненого – це 17-річний хлопець, повідомила місцева влада. 2 людей загинули, ще 4 поранені на Донеччині. Росіяни сьогодні завдали 4 авіаударів по Краматорську, повідомили в прокуратурі Донецької області. Загинуло 2 чоловіків, ще 1 літній чоловік і 3 жінок зазнали ушкоджень різної тяжкості. Мінно-вибухові травми, перелом, осколкові, різані та рвані рани. Окупанти запустили по Краматорську керовані фугасні авіабомби вагою 250 кілограмів. У Брейван показали нову технологію, яка вже допомагає ефективно збивати ракети «Бандероль». У державній компанії опублікували відео ураження одразу кількох таких «Бандеролей». Звісно, без деталей, як саме це працює. Однак там зазначили, рішення розробив один з учасників інституції. При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж ціна самих ворожих ракет-дронів. Через велику кількість людей, транспорту, автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику, а більшість із них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували в деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
1: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
2: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якесь?
3: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут був, я просто не знаю.
1: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
20: Чи є на території вокзалу укриття?
21: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковано, наскільки я розумію.
1: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
22: Тому вокзал заходить.
20: Так, а поруч є ще укриття бетону, і туди не ходите?
22: Ні, тут ближче ж, поки ти біжиш там до того.
1: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
23: У нас в Вільнянську теж такі загородок понаділи, тоді прилетів шахет, так він метрів за 100 упав. Эту штуку снесло, що корова язиком слізала.
24: На пол ложиться. І все.
1: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
21: Наш диспетчер через гучномовець пропонує пасажирам та водіям прийти до найближчого укриття.
1: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
20: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
21: Так, ну, літо і взагалі-то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшився пасажиропотік.
1: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухів. Хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
28: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалася.
29: А коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли ще?
28: Ніяк не дію. Ну, я з Харківської області, тому я звикла.
29: Я жду. Не хожу нікуди. Якщо вже, звісно, так, що ми знаємо балістика з Таганрога, самі розумієте, тоді, да, стараємося уйти, а так ні.
1: А це вже Одеса. Автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
30: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
1: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура. Тож наявність укриття для родини важлива.
30: Тільки що приїхали, навіть не звертало увагу. Ходили, так помітно не було. Ну, куди будемо бігти? В паркінг. Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться. Тут найближчий є паркінг.
1: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
31: Чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Ну, важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
1: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг – за кілька десятків метрів.
32: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
31: Це торгівельний центр.
4: Торгівельний центр «Остров», да. Если комусь надо ще, є підвальне приміщення у нас. Вот так, таким от чином.
1: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
5: Люди спускаються, бо тут непосередньо у нас є укриття. І всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
1: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
5: Коли тривога, об'являємо.
6: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
5: Так. Так, на сьогоднішній день так.
1: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова, Факти СІТВ, єдині новини.
15: Щоб повітряні бої з противником були ще ефективнішими, в оперативному командуванні «Захід» розробили спеціальну програму для батальйонів безпілотних систем. «Грифон Захід» оптимізує роботу між екіпажами, допомагає швидко скоординувати дії пілотів і вчасно вразити ворожу ціль. Програма легка у використанні, її можна встановити навіть у смартфон. Як працює нова розробка військовослужбовців, бачила Катерина Курбанова.
7: Курсанти школи безпілотних систем оперативного командування «Захід» опановують керування розвідувальною пташкою типу «Крило».
8: Апарат, вектор, вага у зборі 8,5 кілограма, дальність близько 45 кілометрів від точки, це коли хороший зв'язок.
7: Під час практичних занять вчаться літати в умовах, наближених до бойових.
9: У нас є спеціально підготовлені позиції бойові, де курсанти працюють з під землі. Відповідно, складність навчання підвищується. Ми працюємо від простого до складного.
7: Це вже фінальний етап навчання. Починається все з теорії.
11: Пульт керування, датувати банкіри.
7: В цьому навчальному класі військовослужбовці знайомляться з принципом роботи та будовою українського дрона-бомбардувальника «Вампір». Керувати ним не складно, кажуть інструктори, а от завдання, які гексакоптер виконує на передовій, дуже важливі. Навички відпрацьовують уже в польових умовах.
13: Час цього всього заняття нас коригує матрас Т-4, тобто він обльотує, розвідує, відповідно дає нам координати, передає другому екіпажу «Браво», відповідно тоді сам вампір злітає по тих координатах і відпрацьовує імітаційними боєприпасами.
7: Повітряним боєм екіпажі керують ось із цього укриття.
11: Наша першочергова задача – це навчити якісних фахівців, тобто готових пілотів, які поїдуть на лінію зіткнення і зможуть з першого дня вже працювати самостійно.
18: Підземка. Вітаю на дорогу.
7: Стати досвідченим пілотом розвідувального дрона вирішив і Іван. Він у війську вже 3 місяці.
25: Зараз дуже затребувана спеціальність, аби більше бути корисним в тому, що я більш-менш розумію, тому що я хотів ще раніше навчитися літати, але зараз випала така можливість.
7: У школі випилає все необхідне, щоб майбутні пілоти були професійними та знали усі тонкощі роботи безпілотних літальних апаратів. Тут вчать керувати дронами на оптоволокні, а також начиняти повітряних воїнів різними вибуховими подарунками для противника.
26: Це кумулятивно-осколочний боєприпас, який підривається з допомогою електродетонатора. Він компонується на дрони FPV, може знищувати легку техніку і так само живу силу.
7: Та для ще ефективнішої роботи пілотів на передовій в оперативному командуванні «Захід» розробили спеціальну програму, щоб максимально покращити взаємодію між підрозділами та вчасно знищувати ворожі цілі.
27: Ця програма сама вибирає, закладаєш яка цель, або це група піхоти, значить це фугасний боєприпас, який вражає цю піхоту осколками. Якщо це танкова броньована ціль, нажав, сразу він видає команду на той екіпаж, який вже заряжений кумулятивом. ефективним боєприпасам. Це в рази скорочує оцей термін подачі команд, приготування до ураження.
7: Програма «Грифон Захід» спрощує роботу екіпажів. Завдяки їй у командному центрі бачать повну картину того, що відбувається на лінії зіткнення. А це дає змогу вчасно реагувати на загрози. Нею вже користуються підрозділи оперативного командування «Захід» на передовій.
0: На цій таблиці вказано все, куди летіти, координати, що уражувати. Прикріплюємо фотографію і знаємо, з якої сторони треба залетіти, щоб в те вікно попасти. Це на 90%, 99% навіть, полегшує роботу для екіпажів.
7: Сухопутні війська найчисленніші у Збройних силах України, а в сучасних умовах війни підготовка професійних пілотів – запорука успіху в боротьбі з противником у небі. Тому в школі безпілотних систем оперативного командування «Захід» намагаються дати майбутнім операторам дронів якомога більше корисних знань. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
15: Правоохоронці викрили агента ФСБ на Миколаївщині. Ним виявився завербований ворогом місцевий мобілізований, який коригував російські обстріли по Миколаївській та Одеській областях. Він проходив службу у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, але пішов у СЗЧ і шукав легких заробітків у Телеграмі. Там його і завербували росіяни. Після того дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань, приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки сил оборони. Він заарештований без права внесення застави. З початком Великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко, в тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування і десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні і дронові удари. Водночас тут прийняли десятки тисяч переселенців, відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики. Ірина Тимчишин, детальніше.
2: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
3: І збори роблять. І для сім'ї, родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають. Треба замінити щось, вони замінять.
2: Нині на пантеоні майже 450 поховань. Хрести зі світлого пісковику, флагштоки, доріжки і озеленення об'єднані у єдиний меморіальний комплекс. Досить Тернополя у гідному вшануванні загиблих військових приймають інші міста. Сюди приїздять делегації з різних регіонів України.
10: Цей об'єкт повинен бути для людей, це не на 10, не на 20, на 100 років, на 200, поки ми надіємося, що Україна буде незалежна, і щоб нащадки наші пам'ятали, хто за них віддав своє життя.
2: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
12: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив пройшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
2: Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у 2 тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
12: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, спочатку попали в під'їзд, той другий був приліт. Тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили. А потім за ним такий страшний звук, такий тріск, такий ніби, як шар розривається, металічний, дуже сильний. І в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
2: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
12: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
14: Двері ці взагалі їх розім'яло.
2: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
16: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартир, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздах.
2: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч, зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Яна Величко з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
17: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців вже тут, на Тернопільщині, в Бучачі, першу нашу пекарню.
2: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині мають 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
17: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми цим не боїмося.
2: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
18: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз, от сьогодні, прийшла дуже погана звістка, що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою, всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
2: Переїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
19: Чисті салони, не розмальовані, сидушки не рвані. В салоні працює кондиціонер, водія працює кондиціонер.
2: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
20: На наступний рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальне підприємство, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
2: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопіль, міськ, теплокомуненерго – понад 800 мільйонів гривень.
16: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервний генератор, інші елементи живлення, роботи когенераційних установок. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
2: Тож під час війни місто над ставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
15: У Києві скорочують комендантську годину. Тепер вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку, тобто стане на годину менше, повідомив міський голова Віталій Кличко. Нові правила почнуть діяти з опівночі 10 вересня. Відповідно, на годину довше працюватиме і столичний громадський транспорт. А для пасажирів, які через запізнення потягів прибуватимуть до Києва вже під час комендантської години, місто організує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. До того ж, столична влада пом'якшила обмеження на роботу метро під час повітряних тривог. Також частково дозволять рух автотранспорту Південним та Подільсько-Воскресенським мостами. Що ж, на цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, але наш марафон триває, тож залишайтеся з нами.
21: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
22: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
23: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
21: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Сказати чесно, друзі, вже нудить обговорювати, наскільки російські чиновники і пропагандісти без

0: Шивим язиком Толстой долизався до владних кабінетів. Дитячі комплекси, як то кажуть, полізли назовні. Взагалі, не новина, що самоображені дуже часто стають найжорстокішими і найбезкомпроміснішими персонажами.
1: Ми всіх уб'ємо, все. Я рад, що вони до них це дійшло.
0: Особливо кумедно, що за такої небезпечної риторики цей пузач за 5 років Великої війни жодного разу так і не побував на передовій. А серед вбитих Толстим поки лише гусак, якого він задушив у кишені. І чесне слово, коли ти настільки жалюгідна істота, сам Бог велів поводитись скромніше, але ні. Зараз цей мішок із гуманітаркою почне погрожувати мирним жителям.
2: Значить, якщо ви спрашиваете технічно, як це робиться, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может, всем нам дуже-дуже страшно. А якщо контент Толстого ще й ось цим небезпечним доповнить, то взагалі можна під стіл ховатися від жаху.
3: Хватить наносити удари по Києву ночі, щоб ніхто не пострадав. Надо бити так, щоб пострадали. Надо воювати не з камнями, а з людьми. Просто уничтожити все, що там є.
0: Складно навіть визначити, хто із цих тухлих крикунів більш жалюгідний. Однак в епічній битві Лайна і Сечі все ж поставимо на Пузача. Просто в Рудольфача вже давно платівку заїло.
3: Я вважаю, що ніякого політичного туризму в Київ бути не должно. Вообще ніякого. Києву вообще не должно бути. Уничтожте Харків. Якщо понадобиться, відстроїмо заново. Харків предав все то русське, що в ньому було.
0: До слова, Соловйов зносить і заново відбудовує українські міста вже років 3 поспіль. І не дуже зрозуміло, чого тут більше – безпорадності чи проблеми з фантазією.
4: Не буде ніякого ні Львова, ні Києва. Цих городів не буде. Ми їх потім відстроїмо заново. Стереть лиця землі. Стереть. Один мощний удар по Києву і все.
5: Треба брати Харків, Суми, Одесу, Миколаїв. Київ затопити, потім відстроїти.
0: Та найбільше в подібних заявах нас дивує зневажливе ставлення телевізійних крикунів до власних громадян. На що взагалі розраховує той самий Толстой, коли заявляє про необхідність тероризувати мирне населення?
2: Деморалізувати до такої степені, щоб з піднятими лапками вийшли навстречу нашим військам. От і все. К сожалению, другого способу, як зробити це силою, на сьогоднішній день я лично не бачу.
0: Невже аж у 2026 році досі не зрозуміло, що в будь-які запропоновані Кремлем ігри можна грати вдвох? Могли б відкрити соціальні мережі Білгородської, Курської областей, ще й Краснодарського краю. Там холопи здебільшого вже все усвідомили. При тому, що Україна, на відміну від Росії, конкретно зараз цілеспрямовано не тероризує мирних жителів.
6: Сколько будет еще продолжаться, что мы будем запираться и слушать, а где летит, куда бежать, а куда прятаться? Почему у наших детей нет детства, а у нас нет спокойной жизни? Чем обычные люди это заслужили?
0: Ми це говоримо до того, що людожерські ідеї депутата Толстого несподівано можуть обернутися голом у власні ворота. І тоді зет-чорти ще голосніше верещатимуть про фашизм і тероризм. А ми лише посміхнемося і нагадаємо росіянам їхню нинішню творчість. Як це вже сталося з гуманітарними обстрілами пропагандиста Коротченка.
7: Россия приступила к масштабным ударам по энергосистеме Украины. Цель и задача – заставить Зеленского осознать существующие реалии и скорее приблизить мир.
0: Як то кажуть, що посієш, ти й пожнеш. І на превеликий жаль, насамперед для холопів, працівники російських державних ЗМІ цього не розуміють. Або ж розуміють, але їм абсолютно байдуже до страждань простих росіян від симетричних відповідей України. Та в будь-якому випадку це все на їхній совісті.
8: Центра Києва бути не должно. Воронка должна бути. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет.
9: Сносить Харьков как Мариуполь. А после Харькова Днепропетровск. А после него Кировоград. А после него Вінницю, Хмельницький и Львов.
0: Окрім тупості та безнадійності, пропагандистов неабияк дратує ще й їхній феєричний цинізм. Лише днями ми робили сюжет про абсолютно безглуздий з воєнної точки зору обстріл торговельного центру в Кривому Розі.
10: Є ранені діти.
0: Тоді там загинули десятки людей, зокрема і діти. Та зараз ми вам покажемо, що в цей самий час розповідає довірливим глядачам божевільний

0: Соловьев.
1: Вы что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наше моральное право? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка. Они прекрасно знают, зачем они это делают. Вони этим гордяться.
0: Тобто у Соловйова після Кривого Рогу, про який він, до речі, не сказав ані слова, вистачило нахабства звинувачувати Україну в денних обстрілах. І це при тому, що під час ювелірної роботи ЗСУ по Донецьку загинули виключно військові. Вже навіть є некролог по ліквідованому підполковнику з командного складу 41-ї армії.
2: В результате прилетов по основному и запасному КП в районе Донецка погиб старший офицер штаба 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Моисеенко. Гибель офицера уже официально подтвердила его жена в соцсетях.
0: То де саме терористи, а, Соловьев? І це при тому, що денні удари по людних місцях Росія практикує, починаючи з 22-го року. Достатньо згадати село Гроза, епіцентр у Харкові, піцерію у Краматорську.
3: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
0: Чогось тоді ми не чули истерик на тему «в день ракетами бить не можна». А ще ми не чули звинувачень у сатанізмі щоразу, коли Росія вбиває українських дітей. Лише днями були і Кривий Ріг, і Чернігів, де зет-чорти вбили маленьку дівчинку. Однако послушайте, что рассказывают на канале «Россия» саме в цей момент.
1: Заметьте при этом, как они собирают свою кровавую жатву детьми. Они сатанисты. Они убийцы. Они наслаждаются тем, что в Краснодарском крае погибли дети.
0: О, що кому не зрозуміло, виявляється, світові сатаністи збирають криваві жнива у вигляді дітей. Рудольфович навіть Іран згадав. Ну, звісно, Іран – це ж не Чернігів. Там, мабуть, краще видно.
1: Що американські сатаністи, які почали війну з Іраном з того, що убили 168 дівчинок, убили. Не звинилися? Ні, не обратили внимания. Убили. Убили дітей Гази.
0: До речі, коли ми писали абзац вище, то ще не дослухали ефір Соловйова до кінця. От скажемо чесно, дивитися цих нікчем – це ще те задоволення. Але робота є робота. Після того, як ефір на Соловйов Лайв закінчився, у нас більше не залишилось питань, чого Рудольфович дозволяє собі маніпуляції навіть на дитячих трупах.
1: Нам не треба перевоспитувати їх приємників. Нам їх треба уничтожати. Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам надо, чтобы они сдохли. І треба бути абсолютно безжалісним.
0: Це вітання усім любителям компромісів і вологих розповідей про прийнятну окупацію. Не дай Боже, таке станеться, процвітатимете, шановні, у повному спокої, щоправда, на кладовищі.
1: Нам не нужны их любовь, нам не нужно их раскаяние, нам не нужно их осознание. Нам треба, щоб вони здохли.
0: Тут тішить ще й те, що дід, який мріяв вбити всіх українців, починав так звану СВО із прямо протилежних методичок.
4: Не случайно ця воєнна операція називається «Спасіння».
0: А потім щось сталося. Наприклад, Росія отримала добрячих стусанів, а роль невдахи із світового посміховиська боляче вдарила по самолюбству зет-патріотів. Є думка, що уражене величіє дало метастази в мозок, після чого маски непорочних голубів миттєво були зірвані. І ось, що зараз Соловйов говорить, зокрема, і про жителів Донбасу.
1: Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, чи хто, на защиту Слов'янська-Краматорська, і туди саме взагалі плювати. Просто не надо штурмовать каждый дом. Надо все стереть с лица земли. Тюрма бы армии, чем угодно.
0: Так чудово рятували Донбас від фашизму, що дійшли до закликів стерти міста термобаричною зброєю. До слова, термобаричні бомби – це не вибіркова зброя, яка в буквальному сенсі випалює все живе. Але, як бачите, Рудольфович зовсім не проти живцем спалить 30 тисяч людей лише в одному Слов'янську. А потім знайдуть одну живу бабусю і водитимуть навколо неї хороводи.
1: Не треба пытаться зайти в кожен підвал. Все стереть с лица земли.
0: Мене тиждень другий, і саме ця публіка хапатиметься за серце, охатиме і ахатиме, згадуючи Хатинь. І це при тому, що з перших днів Великої війни російська армія в десятки разів перевершила Хатинь. А скільки мирних жителів згоріло живцем після прильотів кабів по багатоповерхівках, взагалі навряд чи хтось коли-небудь дізнається. Тому дуже хочеться вірити, що рано чи пізно за чортам прилетить, як за воєнні злочини, так і за цинічну гебельсовщину в ефірі. І це та справедливість, за яку варто боротися.
5: Про те, що вся російська пропаганда побудована на далеких від реальності міфах, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І ось цього тижня з'явилася чергова нагода потролити зет-пропагандистів за їхні хворі фантазії. Такс, де там секта свідків найкращого ППО у світі?
6: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
7: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
5: Якщо чесно, подібна тупа бравада за роки путінської СВО настільки набридла, що ми б і не бралися зараз за подібні теми. Але тут один мамкін експерт вирішив порівняти аналогів НЕТ С-300 і слабенький буржуйський Патріот. А що з цього вийшло, дивіться самі.
8: Вся ця техніка різко уступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
5: І так, зрозуміло, що йде у тому числі і інформаційна війна, де прийнято нахвалювати своє і сварити чуже. Але, божечко, невже вони самі не розуміють, що перетворюють свої програми на камеді? Тим паче, що зараз не 2021 рік. І вся планета бачила, що лише кількох натовських ракет, причому не найновіших, з головою вистачало, щоб винести командні пункти навіть не в селі Кукуєво, а в суперзахищеному у плані ППО Севастополі.
9: Так, почалось. Взриви в центрі міста.
5: І коли ми говоримо про суперзахищений Севастополь, це ж не якісь наші фантазії. До так званої СВО пропагандисти запевняли, мовляв, ворожі ракети не зможуть навіть долетіти до Криму.
10: Небо Криму закрите настільки, що це, ну, Крим – візитна карточка нашої країни, в якомусь сенсі, да, після 2014 року. І туди, ну, невозможно навіть представити, що туди може щось прилетіти.
11: Пущені в сторони Криму або Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, но задовго до того, як пересікуть границі.
5: Сьогодні подібний контент виглядає немов частина скетч-шоу. Відповідно, будь-яка адекватна публіка за таких розкладів, як мінімум, прикрутила б браваду. Але де адекватність, а де сучасна Z-тусовка? Коротше, ватани в плані ППО наполегливо продовжують просувати протухлі темники.
6: І зараз працює от «Прощай, Давиде» і «Железний купол». То есть эшелоны ближнего действия, которые, так сказать...
12: Степень эффективности оказалась не на самом деле.
6: Наша система ПВО – лучшая система.
5: Благо настали ті чудові часи, коли можна поєднувати приємне з корисним. У сенсі викривати пропагандистів і одночасно кайфувати від палаючих військових об'єктів РФ. І першим ляпасом чорноротим стали відносно недавні події в Самарі, де ракетами «Фламінго» було знищено один із топових об'єктів ВПК РФ.
13: Тим утром мужики, дівчуля...
5: Якщо що, концерн «Прогрес» ще за часів дідів вважався гордістю радянського ракетобудування. Але при цьому хвалені системи ППО РФ виявились нездатними захистити навіть такого рівня об'єкти. Причому, нехай би там Україна якийсь складний комбінований удар влаштовувала. Ні, друзі, «Прогресу» вистачило лише кількох крилатих ракет, що летять зі швидкістю підбитої чайки.
14: Я прям слышал, как он летит.
5: То де, вибачте, були всі ці С-300, С-400 та інша розпіарена лабуда? Чи, може, розрахунки ППО в момент прильоту ракет у туалет дружно бігали? Якщо так, російським ППОшникам терміново треба видати таблетки від енурезу. А то раптом виявиться, що і в Донецьку мала потреба завадила ракети збити.
15: Уїжджаю.
5: Адже Донецьк для Генштабу РФ є суперважливим містом. Саме звідти ведеться управління військами на цілій низці напрямків. Проте захистити своїх офіцерів та генералів чмоні на С-300 знову не змогли. І різниця з Самарою була лише в тому, що там збивали ракети цехами ВПК, а тут командними пунктами.
15: Підтверджено облучання саме командний пункт 51-ї армії російської, яка воює якраз на Донецькому фронті. Сьогодні мова йде про понад 40 військовослужбовців Російської Федерації, які вважаються зниклими безвісти. Кільканадцять важкопоранених, які, сподіваюся, перейдуть діагнозом 200 відповідні інші світи. Мова йде сьогодні про знищення начальника штабу цієї армії, не командира.
5: У результаті навіть вічні брехуни-пропагандисти змушені були визнати мінімум 10 жмурів у камуфляжі. А генерали НАТО, переглядаючи ось такі фото, явно потирали руки. Адже якщо для знищення командних пунктів воюючої армії вистачило невеликої кількості стареньких французьких ракет, то просто уявіть, що буде, якщо по путінських зазнайках полетить балістика і гіперзвук. Хоча тут немає сумнівів, що ротом все буде збито. Продовжуючи тему прильотів по Донецьку, варто відзначити, що, оговтавшись від початкового шоку, куратори інформаційної політики РФ вирішили зробити з ювелірного удару ЗСУ ледь не злочин століття. Просто послухайте, що несе в ефірі Скабєєва. Це ж просто за межею добра і зла.
16: І ще одне воєнне преступлення Києва неонацисти тільки що. Це теж срочна новість. Нанесли масированный ракетний удар по крупнейшему торговому центру столицы ДНР – Донецк-Сити. Очевидцы сообщают, что слышали как минимум 4 взрыва. Внутри здания в момент атаки находилось много людей.
5: Виявляється, ЗСУ нібито потрапили не по пунктам управління російської армії, а по торговому центру Донецьк-Сіті. Та ще й у момент, коли там було багато відвідувачів. Коротше, такий фашизм і тероризм, що мама не горюй.
16: Террористы намеренно и сознательно нанесли удар вечером буднего дня, когда внутри было по-настоящему многолюдно. Били по другим людным местам Донецка.
5: Якоїсь миті ми подумали, що упоролося лише Скабєєва, але не тут-то було.
17: Поправьте меня, если ошибаюсь, но там в этом торговом центре на верхних этажах находятся детские игровые комнаты. Просто это настолько цинично звучит, что удар пришелся именно в верхнюю часть. Вот вы говорите, что ребенок пострадал. Правда ли это, что действительно там наверху находятся детские игровые?
18: Да, это чистая правда.
5: Мова явно йшла про спущені зверху темники, адже обурюватися вирішили десятки пропагандистів. Ну і тряску кулачком ніхто не скасовував.
1: Вы что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наши моральные права? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка.
19: За то, что вчера в Донецке было. За то, что в Луганске было. Вы, мрази, вообще недостойны жизни.
5: Викривається вся ця гебельсівщина буквально за 30 секунд. І починати варто з того, що є десятки відео безпосередньо із торгового центру Донецьк-Сіті в момент прильотів.
20: Все вниз! Все вниз! Вниз!
5: Як бачите, співробітники та відвідувачі дружно біжать до укриття. Але прилітає, звісно ж, не по Донецьк-Сіті, а по військовому об'єкту неподалі. Саме тому в некрологах зараз виключно військові та нуль цивільних. Крім Донецьк-Сіті, Скабєєва збрехала і ось тут.
16: Взриви. Гремели в районі парку Гулівера і вблизі Донбас-арени. Сообщається о пострадавших.
5: І зрозуміло, що для тупої вати в Узьзадріщенську слово «парк» – це одразу матусі з дітьми та бабусі з собачками, по яких віроломні фашисти вдарили ракетою. Насправді, згаданий парк доволі далеко від місця прильоту. А стався він біля палацу спорту «Дружба». Там ще за часів України був напівзруйнований НДІ, який і облюбували російські військові. Тепер, судячи з ось цих кадрів, усім, хто вижив, доведеться шукати інше місце розташування. Ну а до Скабєєвої і їй подібним у нас є просте запитання. Як там? Дуже схоже на парк. От тільки правду ці чорти ні за що не скажуть. Адже тоді буде складно корчити із себе невинних жертв у трусиках. А ще погрожувати Україні та Європі страшною відповіддю. У них же зараз все побудовано на ескалації та типу «війні по-справжньому».
1: Книгу, історію пишуть побідітелі. Нам треба її писати. На фронті і в тилу. А самими некровопролитными войны являются войны, которые ведутся решительно и жестоко. паралізує волю противника в сопротивлені.
5: Соловйов, до речі, не збрехав. Не маючи якихось серйозних успіхів на фронті, а це факт, підтверджений будь-якими осінтрами, росіяни намагаються закошмарити мирних жителів великих українських міст.
1: Хватит наносить удары по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Надо бить так, чтобы пострадали и были уничтожены. Депутаты Рады, сотрудники офиса президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб. Надо уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воювати не з камнями, а з людьми.
5: При цьому, судячи з риторики пропагандистів, вони занадто переоцінюють вплив усіх цих ударів по цивільних. Так, депутат Єдинорос Толстой почав так смішно фантазувати в ефірі, що захотілося підійти і розсміятись йому просто в обличчя.
2: Ми 30 лет говорим о том, что братский народ, общество не должно страдать, они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит уже. Значит, хватит уже. Хватит. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила. Ні з ким не воює.
5: До речі, дуже багато українських телеграм-каналів тягали цей фрагмент під соусом «Алярм». Хоча насправді так виглядає зетпезпорадність. Адже просто нагадаємо, закошмарити мирних жителів, зокрема Києва, Росія безуспішно намагається з 22-го року. І саме заради того, щоб люди вийшли з піднятими руками.
2: Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все, вся задача.
5: Путінські чорти довбали по котельних у 20-градусний мороз. Але в політичній та військовій площині результати такого людожерства були приблизно нульові. А єдине, чого досяг Кремль, так це симетричних відповідей по своїх містах.
21: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії выглядит как паритетные удары, да? Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
5: І це ми всі зараз до того, що цілі та завдання росіян більш-менш зрозумілі. І паралельно з ракетними та дроновими ударами вони намагаються всіляко сіяти паніку. Чого лише варті смішні розгони, наприклад, про швидкий голод у Києві? Ну, щоб пенсіонери та домогосподарки знесли всю гречку з полиць.
22: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморі і Голодоморі. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. І когда хазлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
5: Ну і тут ми переходимо до найголовнішого. Якщо Путін і його диряве оточення раптом побачать навіть натяк на паніку, вони зроблять висновок, що їхня тактика працює. Відповідно, обстріли лише посилюватимуться. Тому, як би не було складно, саме зараз необхідно зібрати усі сили і витримку в кулак, щоб не дати агресору навіть найменший привід думати, що він здатний нас зламати. Ну і, звісно, допомагати силам оборони України, тримати фронт та відправляти подарунки на болота.
23: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
25: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
23: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій дня очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Візит американської делегації в Україну. Наскільки реальні домовленості і які наступні кроки? Росія модернізує шахеди і нарощує атаки. Деякі деталі виготовлені буквально за кілька тижнів, а іноді й днів до запуску. Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки? Американські спецпосланці поїхали, і тривога повернулася в Київ. Повітряні сили попереджають про небезпеку дронових ударів у столиці та низці регіонів. А вночі Росія запустила 92 безпілотники, серед яких шахеди, бандеролі та дрони-імітатори типу «Пародія». Їх запускали з чотирьох напрямків. Зокрема, з окупованого Криму та з тимчасово окупованих територій Донеччини. Ворожі шахеди фіксували у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Наші оборонці неба збили або подавили 71 ворожий безпілотник. Влучання зафіксовано на 12 локаціях, ще на одній виявлено падіння уламків. Двоє загиблих, щонайменше четверо поранених у Краматорську. Там на світанку росіяни вгатили фабами по центру міста. Армія РФ щодня обстрілює Краматорськ, рівняючи висотки з землею, і щодня вбиває жителів, які ще лишаються у місті. Так само під щільним щоденними обстрілами Слов'янськ та околиці. Там теж четверо поранених. Окупаційна армія активно зосередила сили на наступі в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації, одночасно розповсюджуючи фейки про нібито захоплення Святогірська. З нами зараз наживо зі Сходу наша Марія Малєвська. Марія, вітаю і чекаємо від тебе подробиць.
2: Оксано, вітаю. Краматорськ росіяни атакували сьогодні близько пів на шосту ранку чотирма фабами. 250 загиблі – це чоловіки 45 та 66 років. Ще один чоловік та троє жінок дістали поранення. Були постраждалі в Краматорську і вчора під час удару по одному з мостів. І загалом росіяни зараз значно посилили обстріли цього колись тилового містечка, бо тиснуть зараз в напрямку Краматорсько-Слов'янської агломерації. Але перш ніж продовжити, я хочу пояснити, що за QR-код мав з'явитися разом зі мною зараз на екрані. Це реквізити збору. Якщо ви відскануєте, ви побачите, що це збір для 151-го окремого розвідувального батальйону на автівку. Їхню роботу ви побачите вже за кілька хвилин. Отже, не припиняються штурми росіян на Костянтинівському напрямку. Там, згідно даних аналітичного проєкту Deep State, армія РФ має просування. Не вщухають штурми на Слов'янському напрямку. Сьогодні 3-й армійський корпус опублікував звернення командувача Андрія Білецького, записане на тлі Святогірської лаври. Це відповідь на слова Путіна про нібито окупацію Святогірська.
3: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, да? Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Це тилова зона нашого корпусу.
2: Це так виглядає містечко Білозерське під Добропіллям на Покровському напрямку. Військові розповіли мені, що там уже ховають померлих та загиблих у дворах та городах. Таку картину ми бачимо у всіх містах, до яких підбирається Росія. Загалом на Покровському напрямку за минулу добу росіяни атакували позиції сил оборони понад 40 разів. На усіх без виключення напрямках тактика армії противника приблизно однакова. Це просування малими піхотними групами. Технікою росіяни зараз йдуть вкрай рідко.
4: Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, да, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, ну або ми їх знищуємо.
2: Найскладнішим етапом лишається логістика. З розширенням кілзони до приблизно 30 кілометрів вглиб усі пересування стають вкрай небезпечними, і евакуація поранених із населених пунктів, де тривають бойові дії, населених пунктів, які стали полем бою, як, наприклад, Куп'янськ, може тривати і кілька днів, і тиждень. Майже усі підрозділи і на всіх напрямках нині використовують для цього наземні роботизовані комплекси, і така евакуація стає цілою спецоперацією. Послухайте, що розповіли нам бійці, які нині боронять Куп'янськ.
5: На даний час у нас от військовослужбовець 300-й. Для цього висувається медик в групі. Медик заходить, стабілізує нашого бійця, після чого починаємо проводити евакуацію. Ця евакуація може зайняти тиждень, ну, в зависимості, де знаходиться цей військовослужбовець.
2: Це був військовослужбовець 151-го окремого розвідувального батальйону. У них на позиціях ми працювали напередодні, а сьогодні у підрозділі мені повідомили, що цього пораненого побратима їм вдалося успішно евакуювати. У нього була ампутація ноги, і нині цей поранений вже у шпиталі. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. І далі ви побачите роботу розвідників на Куп'янському напрямку, побачите, які вигляд нині має це багатостраждальне місто, і матимете змогу привітати розвідників з їхнім днем, задонативши на автівку для 151-го окремого розвідувального батальйону. Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині, це заїхати і виїхати з позиції. Ось ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів, і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше. Тому в кузові ось там двоє бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
6: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати, не на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
7: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх авт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
8: Давай, ключі, шукай, швидше!
9: А ну, ключі, Рем. На, зупинюйся.
10: По дорозі йди, зайдіть у кущі.
7: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
10: Зайдіть в машину, зайдіть туди.
11: Ще одна йде.
9: Де?
11: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
10: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
12: Угу. Це саме FPV-шка була?
10: Так, да, це саме FPV було.
12: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
10: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролітає FPV, одне-дві, це точно.
7: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того FPV сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
13: Небо плюс, я прийду.
14: Прийняв, прийняв.
7: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
15: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населені пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
16: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі немає.
14: тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все майже. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
2: Ви мавіком супроводжували їх?
14: Так, проводили, навіть якщо і не РКшкою було таке, бабці вивозили. Треба було супроводжувати НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
7: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
14: Трошки посидів, ну, попрацював там. А потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
7: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
14: Ми очі в небі розвідуємо, шукаємо цілі.
5: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову «Ельку». Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
7: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітати з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Білий Дім готовий до проведення чергового раунду переговорів за участю України та Росії і з оптимізмом ставиться до цієї можливості. В адміністрації Трампа проаналізують результати візитів Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва і Москви, перш ніж визначити подальші кроки. Напередодні спецпредставники США відвідали українську столицю. Конкретники про переговори поки небагато. Американці привезли до Києва оновлені версії мирних пропозицій. Водночас нових ідей в них обмаль. Головне спірне питання, як і раніше, територій, передусім Донбасу. Що почули американські посланці у Києві та в Москві? Які пропозиції повезли назад до Вашингтона та коли можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни? У сюжеті Вероніки Бойко.
16: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Вітков розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
17: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
16: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
18: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
16: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
19: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
16: Стів Віткоф знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
18: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
16: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення українських військ із 4 областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
19: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Ще раніше Америка не посилалася на цей пункт. В принципі, до миротворців ставилася так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову це те піднялася.
16: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки, насамперед захисту енергетики та ППО.
18: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
16: Водночас Україна наполягає, Європа також має бути за столом переговорів. Цього разу британці, французи та німці уже долучилися до одного з раундів у Києві. До переговорів можуть доєднатися і інші держави.
20: Вже фактично визнається американською стороною той факт, що європейці теж повинні в тому чи іншому форматі бути присутні за столом перемовин. На сьогоднішній день питання тільки в тому, це буде оце євротрійка або, наприклад, там Європ'ятірка, тому що є ще мінімум як дві країни, які публічно заявляли про те, що вони хочуть брати участь в таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
16: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
21: Ми маємо почати з базового принципу, яким може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
16: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінці Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
20: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що у України буде чим цю балістику збивати.
16: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
1: Росія далі модернізує шахеди і нарощує атаки. На уламках збитих апаратів слідчі знаходять деталі, виготовлені буквально за кілька тижнів, а іноді і днів до запуску. Мета Кремля – за рік виготовляти понад 35 тисяч реактивних шахедів. Таку інформацію озвучив радник президента України. І це може стати великою проблемою, адже збивати такі дрони дорого, та й українській ППО бракує ракет. Що Україна може протиставити реактивним шахедам? І коли в небі зможемо побачити українські дрони-перехоплювачі, які будуть здатні вражати реактивні дрони? Розбиралася Тетяна Дуцяк.
0: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей.
3: Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти, китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
22: Фактично бойова частина залишилася та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
3: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
22: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень. За два, інколи за кілька днів.
3: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю. І більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
23: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну. Тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але і плюс у кожного дрона є своя ціль.
3: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гиранням розганятися до 600 кілометрів на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
24: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною враження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
3: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
23: Зараз ми бачимо, що війна знов переходить на новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними, неефективними для того, щоб є збивати якомога більшу кількість цих БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити, ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
3: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для реактивних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
23: Літаки, винищувачі. От зараз робить лева частка роботи, саме літаки, це «Міраж», це F-16, багато збиває не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, не застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати власне той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
3: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
24: Масштабування, ну фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
3: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
1: Володимир Зеленський підтвердив українські дзеркальні удари по російській території. Наші дрони вразили НПЗ у Рязанському регіоні. Далекобійна зброя досягнула нафтопереробних заводів у Пермі і Татарстані. Також сили оборони вдарили по місцю зберігання та пусків дронів у Курській області і влучили у ціль в акваторії Чорного моря. Володимир Зеленський зауважив, що українські воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні та подякував за влучність кожному підрозділу. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий зустрівся з головними сержантами видів і родів військ, корпусів та органів військового управління. Більшість з них приїхали безпосередньо з фронту, тож говорили про реальні проблеми та зміни, яких потребує сержантський корпус. За підсумками зустрічі визначили 5 ключових напрямів. Серед них – посилення ролі сержантів, розширення їхніх повноважень, покращення підготовки військових, прозоріші призначення та надання звань, а також питання грошового забезпечення. Михайло Драпатий наголосив, робота сержантів – це далеко не лише підготовка бійців. Вони адаптують новоприбулих на фронті, дбають про їхнє забезпечення та екіпірування, готують до бойових завдань і безпосередньо керують особовим складом у бою. Сьогодні день тих, хто виконує надскладні завдання від Росії до Африки. Працює тихо, але наполегливо по всій планеті і завжди з величезним ризиком для власного життя. Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки. Президент Володимир Зеленський зауважив, спецпризначенці ГУР під час повномасштабного вторгнення працюють пліч-опліч із силами оборони. Вони забезпечили захист Києва, звільнення острова Зміїний, втілили сотні завдань в тилу ворога, надають необхідну інформацію та проводять операції, які не дозволяють Росії досягнути цілей. Тож Україна дякує кожному та кожній, хто працює у підрозділах воєнної розвідки. Привітав представників ГУР і міністр оборони Євгеній Хмара. Він зазначив, що за кожною успішною операцією чимала робота, якої ніхто не бачить, але саме вона дає змогу змінювати перебіг бойових дій. Очільник Офісу президента Кирило Буданов, який перед тим очолював ГУР, пригадав, що наші розвідники захищають інтереси держави по всьому світу. На суші, у морі та у небі. Виконують завдання у пустелях та в снігах Антарктиди. А керівник головного управління розвідки Олег Іващенко підкреслив, більшість подвигів та операцій його підлеглих назавжди залишаться в таємниці. А імена військових, які виконують вкрай складні завдання, здебільшого ніхто не дізнається.
4: Уже 34 роки Головне управління розвідки стоїть на варті незалежності держави. Ми здобуваємо інформацію, яка допомагає ухвалювати рішення, виявляємо і руйнуємо плани ворога, повертаємо додому наших людей, знищуємо тих, хто прийшов на нашу землю з війною. І крок за кроком наближаємо головну мету – перемогу України.
1: Росіяни розпочали штурми на Сумщині. Цю інформацію фактом підтвердили бійці кількох бригад, які захищають цей напрямок. Поки дії ворога є менш активними, порівняно із Донеччиною, та росіяни намагаються нашкодити нашим бійцям, пробираючись лісовими стежками прикордоння і нарощуючи терор мирного населення дронами та кабами. Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні-Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами і нині на них збирають. За QR-кодом, який ви бачитиме на екрані, ви можете допомогти нашим захисникам.
16: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
6: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли їх трохи розвозить.
8: А скільки таких поїздок?
6: Ну, в день. Може бути дві, може бути три, може бути більше.
16: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і, так би мовити, робочі матеріали.
9: Будете каву?
16: Льопа, грузин і офіс тріо-бліндажа, які 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земліділія, який угноював наші землі мінами.
11: Та якась фігня лізе в 5 ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
16: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
11: У мене злості хватає, я можу працювати. Та не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
16: Льопа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
12: Так, будемо вилітати зараз.
25: Так, треба ліквідовувати їх. Офіс! Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
16: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася Буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
25: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4-й рік воюю, і, типу, в мене мотивація не пропала. Мені говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
16: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
25: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, заливаємо воду.
8: І?
25: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова віщ.
16: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
25: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
16: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
26: Беремо картошечку.
16: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
26: Прийшов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не піде шампанського.
16: Робота горить у нього в руках.
26: Ні, це ударний.
8: Ударний
26: для да. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки до 1,5 кілограма. Вони приймають їх з задоволенням.
16: Згодом ці дрони частково розсадять ближче до кордону, чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
8: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму, пташки вже мають бойовий заряд на собі, і вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, і її треба сюди не допустити.
16: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
27: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог зна куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
16: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
27: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смугу, їй постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де б вони не знаходились. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляє.

0: але не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, які їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков. Факти. ЕСІТІВІ. Єдині новини.
1: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранці справи «Карфаген» про кришування кол-центрів 24-річної Єлизаветі Вахненко 60 діб під вартою з альтернативою внесення застави у 20 мільйонів гривень. Прокурор просив про заставу 50 мільйонів, але суд зменшив її розмір. Івахненко у розслідуванні НАБУ фігурує як муза. Її підозрюють у легалізації коштів, отриманих від діяльності злочинної організації, до якої входили працівники прокуратури. Як один з доказів, антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між Івахненко та головним фігурантом схеми Сергієм Кропивою, начальником одного з департаментів Офісу Генпрокурора, якого підозрюють у кришуванні мереж шахрайських кол-центрів та легалізації майна. На плівках вони обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на матір Єлизавети, перекази та зарахування грошей на ці рахунки, купівлю елітної нерухомості та хизуються дорогими речами. А одній з бесід обговорювали можливість призначення дівчини заступницею міністра освіти. Підозрювана звинувачення відкинула і сказала, що опубліковані записи розмови вирвані з контексту. Також сьогодні суд обрав запобіжний захід водієві Кропиви Сергію Куцому. Він перебуватиме під вартою до 3 листопада з можливістю застави у 3 мільйони гривень. За даними слідства, записані розмови свідчать, що водій систематично отримував гроші від діяльності шахрайських кол-центрів, передавав іншим особам, а потім вони розходились на рахунки ФОП. А вчора ВАКС відправив під варту головного фігуранта справи Сергія Кропову до 2 листопада з альтернативою 120 мільйонів гривень застави. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує йти у відставку за власним бажанням після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ «Карфаген». Про це повідомляє «Українська правда». Генпрокурор сьогодні зустрівся з журналістами. Додав, що за процедурою його звільнення має ініціювати президент, потім проголосувати Верховна Рада. У такому разі Кравченко піде, поцитую, «за посаду не тримається». Або якщо за необхідність його звільнення виступить колектив прокуратури. Нагадаю, «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомляла, що в межах слідчих дій справи «Карфаген» про кришування шахрайських кол-центрів, до якого причетні працівники прокуратури, НАБУ і САП провели обшуки у службових приміщеннях, якими користуються Кравченко та його заступниця. Генпрокурор свою причетність до справи категорично заперечив. Крім цього, сьогодні заявив, що 7 прокурорів із різних департаментів Офісу Генерального прокурора можуть звільнити після корупційного скандалу. Перевірять як державних службовців, так і прокурорів, які потрапили до Офісу за рекомендацією головного фігуранта розслідування «Карфаген» Сергія Кропиви. Також видано розпорядження про масову перевірку працівників прокуратури на поліграфі. Цьогорічний бюджет тріщить по швах. Ситуація надзвичайно складна. Загальний дефіцит, який затверджений законом, перевищив 50 мільярдів доларів. Окрім цього, на фінансування наших сил оборони потрібно додатково 27 мільярдів доларів. Наші міжнародні партнери підтвердили фінансування до кінця року майже 30 мільярдів. Щоправда, для отримання частини з цих грошей Кабінет міністрів та Верховна Рада мають ухвалити ще низку законів та постанов. Але з результативними голосуваннями у перший пленарний тиждень осені не склалося. Що і як з цим всім робити та де взяти гроші? Факти поцікавилися у наших урядовців та депутатів. Детальніше в сюжеті Василя Саф'янюка.
2: Сьогодні в Верховній Раді були провалені 3 закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів. однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту.
3: Так емоційно президент Володимир Зеленський відреагував на роботу депутатів у перший день нової сесії. 1 вересня монобільшість не підтримала одразу кілька важливих і для бюджету, і для євроінтеграції законопроєктів. Не допоміг народним обранцям і

0: виступ прем'єр-міністра.
1: Ця технологічна війна потребує більшого, більше витрат. Бо ворог посилює повітряні атаки, виробляє і запускає більше дронів і ракет. Так само і ми маємо діяти дзеркально і збільшувати нашу підтримку сил оборони. Без вирішення цих питань дефіциту держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком.
0: Ризик величезний. Окрім затвердженого в держбюджеті дефіциту на 50,5 мільярдів доларів, нам до кінця року слід додатково знайти ще 27 мільярдів доларів на оборону України. Ситуація була очікуваною.
2: Нічого насправді нового не сталося. Влада, яка заклала діру ще минулого вересня, державний бюджет зараз отримала діру. І її пробила не ракета, а відверто те, що, по-перше, витрачали з самого початку року гроші на різний популізм, а по-друге, тому що військові видатки очікувано мали і зрости, і зросли.
0: Видатки на військо не просто зросли. Міноборони у першому півріччі використало гроші другого. Тож тепер потрібно терміново шукати додаткове фінансування та знову просити у партнерів допомоги. Уряд вже проводить аудит витрат і почав жорстку економію. Пенсії і соцвиплат ці обмеження не торкнуться.
1: За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде. Під час підготовки бюджету на 27 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні.
0: А ще депутатам і урядовцям слід виконати свої зобов'язання та ухвалити обіцяні міжнародним партнерам закони і постанови. Частина з них, так звані антикорупційні, опозиціонери підтримують і дивуються, чому монобільшість цього не робить. У нинішній ситуації без додаткових грошей партнерів ми точно не вирулимо.
3: З бюджетом насправді проблема, і очевидно, що наразі чому піднялася ця тема. Тому що треба шукати додаткових 27 мільярдів, де їх взяти. Треба вести перемовини з усіма, хто здатен допомогти нам в цій ситуації, і шукати варіанти вирішення.
4: Ну, нам прийдеться тоді робити різко секвестр бюджету.
0: Проблеми з голосами визнають і в монобільшості. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відверто називає причину провалених голосувань. І це не лише відсутність єдності, а й невчасні розмови про вибори, які нині неможливі.
5: Єдності не вистачає, люди вже в виборах. Люди вже в виборах, люди займаються політикою, у людей свої рейтинги, вони міряються цими рейтингами. Тобто вони займаються голою політикою, такою, якою могли займатися десь там в далекому якомусь 10-му чи 15-му році, але точно не тоді, коли у нас катастрофа не на порозі, вона вже в кімнаті. І люди цього не усвідомлюють.
0: У бюджетному комітеті дефіцит у 50,5 мільярдів доларів називають плановим, який ми перекриваємо за допомогою партнерів, внутрішніх запозичень та міжнародних грантів. Звісно, мусимо виконати і домашнє завдання – ухвалення антикорупційної стратегії, перезавантаження ДБР, прозорий конкурс у Рахункову палату. Набагато складніше знайти додаткові 27 мільярдів на сили оборони, але виплати для наших воїнів точно будуть.
6: Ми розуміємо, що коли мова йде про зарплати військовослужбовців, то вони будуть повністю забезпечені за рахунок внутрішніх ресурсів бюджету. Тобто уряд планує зробити певні перерозподіли всередині бюджету за рахунок економії на інших бюджетних програмах. Є програма, яка називається «Резерв оборони» на 144 мільярди гривень, яка буде якраз і була створена для цих цілей.
0: Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, Факти ICTV, єдині новини.
7: Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах зможуть отримати одноразову виплату по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Допомогу призначили тим, хто найбільше її потребує. Люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, переселенці, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини. На ці виплати уряд залучив понад 7 мільярдів гривень міжнародної допомоги. Заяви прийматимуть до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАПи або органи місцевої влади. Кошти можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Як роз'яснив міністр соціальної політики Денис Улютін, виплата буде одна на домогосподарство. Заявку має подати один з повнолітніх членів сім'ї. Адже одна людина може одночасно підпадати під кілька категорій соціального захисту. Пенсійний фонд перевірятиме дані, щоб уникнути дублювання.
8: Дані кошти, вони не прив'язані до якихось конкретних товарів чи послуг. Дані кошти необхідні якраз домогосподарству для того, щоб підготуватись і пройти опалювальний сезон. Використання цих коштів не лімітовано по часу, можна їх використати буде впродовж цього періоду. Знову ж таки, у нас немає обмеження по часу використання цієї допомоги.
7: На півпорожні полиці в деяких магазинах змушують українців нервувати. Чи не буде дефіциту продуктів? Після російських ударів по логістичних центрах торговельним мережам доводиться перебудовувати маршрути доставки. Тож окремі товари тимчасово зникають із супермаркетів. І це змушує українців хвилюватися, чи не виникне дефіцит продуктів. І як дорожча доставка вплине на їхню вартість? Христина Гавриш перевірила, що відбувається у магазинах і на ринках, і зібрала прогнози експертів та представників мереж.
9: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки?
10: Громадочка, гречки багато не буває, да?
9: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
11: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
9: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
12: Рису достатньо, гречки, гороху такого не знайшла.
9: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
13: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
9: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
14: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Ну, мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
9: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
15: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
13: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також вже зайшов, його зараз продавці будуть виставляти.
9: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
16: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
9: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
10: Одну гречку зварю завтра. На ранок.
9: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
17: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений. Але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість. І в принципі, принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
9: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
18: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці. При самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
9: Така ж ситуація з олією.
19: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова.
9: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
14: Ми тільки що з базару, на базарі все є. І, кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
9: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все. Від круп до городини.
11: Дефіцит спокою. Рештою все гарно вродило, дякувати Богу.
9: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих. Тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
11: Цього року і горох дешевий, і цибуля дешева, картоплі видимо, не видимо. Не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
9: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
19: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, і це все точно буде викинуто.
9: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
18: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів по місцю. І виникає питання автомобілі, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
9: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
19: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості виробництва цього зерна. Бо його дівати нема куди.
9: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV» – єдині новини.
7: На п'ятий рік Великої війни в Україні з'явився новий спосіб підтримати оборонну промисловість – приватні інвестиції. Виробник дронів Вирі Індастріс разом з інвестиційною платформою «Інжур» залучає гроші звичайних українців на розвиток виробництва. Проєкт стартував кілька тижнів тому, та в нього вклалися вже понад 25 тисяч інвесторів, а сума інвестицій перевищила 1,8 мільярда гривень. Як це працює, та які українці спрямовують свої заощадження на корисну справу, розповість Даніїл Самсонов.
20: Війна не лише змусила українців донатити на оборону, а й навчила їх інвестувати. Приміром, кількість вкладників у цінні папери за останні 4 роки зросла майже у 12 разів. На початок серпня на ринку понад 270 тисяч унікальних інвесторів. Серед найпопулярніших інструментів – ОВДП, себто облігації внутрішньої державної позики. Часто їх обирають за зручність, надійність і дохідність, адже зароблені відсотки не оподатковуються. К'янин Олександр купує ОВДП від початку Великої війни. Бо певен, фінансова подушка не просто має бути, вона ще й повинна працювати.
21: Ніколи не знаєш, що станеться в житті, ти там зламаєш руку, захворієш. Треба мати якісь гроші, краще, щоб вони лежали не під подушкою, а, наприклад, або в облігаціях, або в депозитах.
20: Нещодавно Олександр вклався в чий в облігації виробника дронів «Вирій». Мінімальний поріг інвестицій – трохи більше 1000 гривень. За рік на них можна заробити 25% річних, за 3 – усі 29%.
21: Тобто це такий баланс між і хорошими відсотками, і загалом бізнесом, який мені подобається. І по-третє, тримати український мілтех. Якщо в мене є змога трішечки закинути грошей на українську оборонку, чому б ні?
20: Виріс став першою українською мілтех-компанією, куди можуть інвестувати приватні гроші. Дрони Вирію затребувані на фронті. Їх обирають понад 200 підрозділів Сил оборони. До кінця року компанія сподівається залучити до 5 мільярдів гривень інвестицій на масштабування виробництва. Що за них можна виробити, пояснює засновник компанії.
1: Якщо рахувати в 10-дюймових дронах, а це такий базовий, звичайний, зрозумілий всім FPV-дрон, то це більше мільйона FPV на рік за рахунок цих грошей. Це, по суті, передплата від громадян на реально більше мільйона дронів. Потім ми ці дрони, звісно, продамо, отримаємо гроші, отримаємо прибуток, виплатимо відповідно людям їх відсотки, і в результаті дронів стає плюс-мінус на мільйон на рік більше, а це багато об'єктивно, і люди заробляють на тому, що власне, росіяни знищуються.
20: Та напряму придбати облігації Вирію звичайний інвестор не може. Компанія не розкриває усі фінансові дані з міркувань безпеки. Для цього виробник співпрацює з інвестиційним фондом «Інжур», який купує облігації Вирію, а люди вкладають гроші у фонд і отримують його інвестиційні сертифікати. Їх вже придбали понад 25 тисяч інвесторів, а накопичений капітал склав майже 1 мільярд 82 мільйони гривень. Засновник «Інжур» Андрій Журжій каже, успішні мілтек-компанії швидко ростуть, але для збільшення виробництва їм потрібні значні обігові кошти.
2: Оборонні компанії, особливо успішні оборонні компанії, досить динамічно зростають. Їм не вистачає обігового капіталу. Тому саме потреба в обігових коштах заставляє компанії шукати кошти серед приватних інвесторів, так і серед банків. Це нормально. І великі компанії всі працюють з банками, включаючи компанію Вирій.
20: Вирій вже залучає кошти банків та іноземних донорів. Тепер компанія розраховує і на приватних інвесторів в Україні. Утім, будь-які інвестиції завжди ризик. Але дронів Вирію ще довго будуть потребувати у війську, тож ризик мінімальний.
1: Прекрасно розумію, що поки йде війна і поки ми продовжуємо працювати ефективно, попит на нашу продукцію буде, а відповідно люди точно отримують свої кошти. А про ризики, ну звісно, якщо завтра закінчиться війна, то така кількість дронів стане непотрібна. І, власне, ну ми змушені будемо достроково погашувати облігації там через рік, і люди отримують 25% за рік, і все.
20: Війна змінила підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я, енергонезалежність, інвестують в оборонку.
22: Це дуже грамотне використання грошей, залучення внутрішніх ресурсів, тому що Україні назовні дорого залучати гроші, і це можна робити за рахунок власних громадян, які мають певну суму коштів і готові стати вперше інвесторами.
20: Дивно, чому приватні інвестиції у мілтек Україні, що воює, не з'явилися раніше. Експерти пояснюють, це закономірний еволюційний процес. За роки Великої війни у нас виросла низка оборонних компаній з великими оборотами та стабільним попитом на продукцію. Тож тепер настав час залучати приватний капітал для розвитку.
2: Я думаю, чим далі, тим більше таких компаній буде з'являтися. Мілтек як драйвери на сьогоднішній день є одним із перших, да, фактично, хто заходять на цей ринок. Але я думаю, що за ними будуть і за Вирієм будуть, як і інші компанії оборонні, залучати капітал, при тому як борговий, так і капітал в компанію, так і інші компанії з інших секторів.
20: Та хай який вид інвестицій ви оберете, експерти радять не гнатися за високою дохідністю. Спершу варто сплатити власні борги, сформувати фінансову подушку та лише потім створювати інвестиційний портфель. І головне, не вкладайте гроші, втрату яких ви не зможете собі дозволити. Адже універсальне правило інвестування – що вища дохідність, то більше ризик. Даніїл Самсонов, Факти ACTV, єдині новини.
7: У Києві скорочують комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до п'ятої ранку, тобто на годину менше, ніж зараз. Нові правила почнуть діяти з опівночі 10 вересня. Відповідно, на годину довше працюватиме столичний громадський транспорт. А для пасажирів, які через запізнення потягів прибуватимуть до Києва вже під час комендантської години, місто організує 4 автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. До того ж, столична влада пом'якшила обмеження на роботу метро під час повітряних тривог, коли у столиці діятиме жовтий рівень загрози, тобто летітимуть дрони. Дістатися з лівого на правий берег і навпаки можна буде зеленою гілкою метрополітену. Натомість у разі ракетної небезпеки поїзди зеленої гілки курсуватимуть лише між станціями Сирець, Видовичі та Славутий Червоний Хутір. Також під час тривоги частково дозволять рух автотранспорту Південним та Подільсько-Воскресенським мостом. На цьому все. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: більше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
3: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
0: Ще з Україну, яка розвиває бізнес.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних магаблогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актів. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам, Зеленский к подонкам.
0: Самі бачите, як покорчила Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: И она на полную серьезность говорит, а я не понимаю, почему до сих пор Путин жив. Если бы я была президентом США, говорит она, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа.
0: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русские ведут войну на истощение по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет. Вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
4: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А российская армия, нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
4: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щоказного, згадуючи його перли.
4: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия погибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій бути не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані якимось темніки.
4: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати владу за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
7: Що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороті пропагандисти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
8: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському Спартаку. Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
8: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідейних ватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода Віщаєт» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значно сучасніших ракет, а?
1: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнітного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Діляїна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
9: По суті, розрушення общественной психіки. На глазах. В кожній точці. Я уж про безпілотники молчу. Люди платять налоги. Вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А здесь ключевая вещь, которую нужно переламывать, это безусходность.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
9: ПВО должен обеспечивать кто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было потішитись, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак, ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Діляїна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 вастерманов.
10: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
11: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман – ого, який військовий експерт! Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
11: На полі бою все так безнадіжно, що нема там сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. ще можна було б підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
12: Вияснилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення.
13: Мені немножко страшно, потому
14: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
13: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
11: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо применить против Украины, когда придем к выводу, что эти, ну, скажем, люди, в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серйозних ударів не розумію.
0: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
11: Бункери, де прячеться зараз Зеленський і його банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
11: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воссоєднання всієї Русі.
0: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови. Сьогодні ми почнемо сюжет із трагічної події, яка сталася кілька тижнів тому. У районі Лиману загинув Олексій Юков. Юков був справжньою легендою ще з часів АТО, адже виконував роботу, якою ніхто не хотів займатися. І мова зараз про пошук загиблих воїнів.
15: Якщо у нас посадка 100 метрів, в ній 60 тіл, як ви думаєте, скільки можна на 5 кілометрах знайти загиблих? Тобто з обох боків, і росіян, і українців, і цивільних.
0: Чиєсь тіло не змогли евакуювати з позиції. Інших засипало землею в бліндажах після прильотів артилерії чи кабів. І саме Юков був тим, хто давав родинам можливість попрощатися із рідною людиною. Є важливий момент. Група «Плацдарм» повертала тіла не лише українців, а й росіян. Йдеться про сотні окупантів, тіла яких повернули за Запоріврік.
15: Якщо навіть є локація конкретно, де лежить одне тіло, коли ми починаємо роботу, то ми знаходимо ще, окрім одного, ще там більше 10 тіл. Тобто, як наших військовослужбовців, так і супротивника. Тому ми евакуюємо тіла всіх загиблих.
0: Ну, а зараз ми вам покажемо, як за чорти віддячили людині, яка давала можливість по-людськи поховати в тому числі і російських військових. Коротше, друзі, росіяни вирахували одну із локацій, де мала проходити похоронна хода у Слов'янську, і влупили туди із системи торнадо. А потім вони ще дивуються, за що ж росіян так ненавидять? Чого постійно зростає градус русофобії? Може, справа в тому, що дехто настільки прогнив зсередини, що намагається зірвати похорон людини, яка життя присвятила тому, що поховання нормально відбувалося, в тому числі і в Росії.
15: Все одно важко йти і повертати кожну душу звідти, тому що їхнє життя, вони безцінні.
0: Висновки про те, з ким доводиться мати справу, можете зробити самі. Ну, а ми тим часом розважимося розбором російської пропаганди. Справа в тому, що чорнороті вже кілька місяців поспіль намагаються вигадати для холопів хоч якісь перемоги.
16: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
0: Ого, яка звитяга на п'ятому році Великої війни. Дим над Києвом кольору сукні ось цієї немитої човішки. Ну, не знаємо, це заявка на святкову боярку. А ще можна парад на честь настільки серйозного успіху провести.
17: по Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
0: При цьому досить дивно надувати щоки через задимлення у Києві, коли в цьому плані російські міста вигрібають ще більше. Можна згадати і Капотню, і Пітер часів економічного форуму. А димок від згарищ на складах Wildberries так взагалі видно за десятки кілометрів, і ніхто в Україні не робив із цього грандіозної перемоги.
18: Все, в Электросталі більше Wildberries не буде. От одного угла до другого горить все повністю.
19: У нас горить склад Wildberries. Він від нас знаходиться недалеко. І от, смотрите.
0: Ну ж, бо манька, будуть в цьому випадку порівняння із сукнею? Чи палаючі китайські трюсіля нетипові відтінки дають? Але тут, звісно, треба розуміти, що як тільки справа стосується прильотів по Росії, пропагандісти миттєво включають режим успішного успіху. Мовляв, українці тільки грошики на ракети і дрони витрачають, а втрати Росії при цьому мінімальні.
20: Бабок они спалили около 20 миллиардов долларов за это время, за 40 дней. Чё добились? Ну, сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
0: Ну так, подумаешь, с десяток тысяч збанкрутілих селерів и сотни миллиардов збитків Wildberries, безпосередньо пов'язаного с банком ВТБ. Виявляється, це все так, дрібнички. Цього лише кілька складів із 200 бандерівці спалили. Росія навіть нічого не відчула. Що з обличчям, фашист Зеленський?
20: Ну, от давайте думати. Более 200 логістичних центрів Wildberries. Ну, сожгли вони, ну, 10. Окей. Окей, сожгли. Ну, і що? І далі що?
0: І так, зрозуміло, що йде війна, в тому числі інформаційна, під час якої прийнято власні втрати занижувати, а ворога завищувати. Але слухайте, навіть із такими розкладами чорнороті знущаються передусім над холопами. Адже складів, де у серйозній кількості зберігається товар, не більше кількох десятків. Інші – лише пункти видачі посилок у регіонах. Тобто, кого хочуть обдурити пропагандісти, взагалі не зрозуміло.
20: Угробили кучу мирних людей, угробили часть мирной инфраструктуры. К чему это привело? Да ни к чему. Мы только злее стали.
0: Так-так, дійсно, ні до чого. Щоправда, від цього самого ні до чого вже місяць шкала ниття в соцмережах реально зашкалює.
21: Я 4 роки пытаюсь вести бізнес, 4 роки пытаюсь заработать деньги. Я справлялась с любым говном. Не знаю, что я буду делать. Продавать машину, квартиру, я не знаю. Почему, одни летают на Бали, у всех все классно, а меня каждый день,
0: З іншого боку, тупі фейки і відверта брехня давно стали основою всієї інформаційної політики в РФ. Ми, наприклад, були реально шоковані, коли Соловйов вирішив звинуватити Україну в страшній ескалації у зв'язку з ударами по Wildberries.
22: Оказывается, в Киеве тоже все горит. Причем горит складские помещения, розетки, новой почты. То есть тех же самых, собственно говоря, компаний, которые занимаются тем же, что и Wildberries. Было собрание дипломатов. Я просто не понять,
23: насколько они тупые. Они что, считали, им в ответ ничего не прилетит?
0: Зверніть увагу. Рудольфович наполегливо продавлює лінію провини військово-політичного керівництва України. Мовляв, укрофашисти не прорахували наслідки і тепер дружно ниють.
23: Вони що, вважали, що на їх ескалацію ми не відповімо своєю ескалацією?
0: Знаєте, щоправда, спрацювати цей жалюгідний темнік може лише в тому випадку, якщо на землі з'являться прибульці з космосу і зітруть пам'ять, як мінімум, українцям та росіянам. Адже в іншому випадку будь-яка адекватна людина за 5 секунд рознесе Рудольфовича пруфами. Діду, а може так і будь, що це Путін вигадав бомбардувати епіцентр та нову пошту, а вже потім почало прилітати по Wildberries.
24: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Сум. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
25: Рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової пошти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
0: Нагадаємо, до речі, що ось цей чувачок є підлеглим Рудольфовича на каналі Соловйов Лайв. Тобто мамкін політрук забрехався настільки, що його можна заганять під інфошконку навіть карасиками з його ж команди.
25: По відділенням нової почти України ми наносимо удари, ну, вже года три.
0: Втім, тут тенденція в цілому зрозуміла. Справа в тому, що російські пропагандісти брехали і маніпулювали навіть у значно кращі часи для Путіна і Росії. Ну а зараз, коли градус напруги всередині РФ підвищується з кожним днем, що визнають абсолютно усі,
10: прошу прощения за, как это сказать, за нервы. Но уже никаких нету нервов. Ну уже никаких нервов нету. Мы просто сейчас смотрим, как нас разбивают.
0: Соловьова та компанії остаточно зірвались гальма, і особливо добре це помітно, коли йдеться про новини з фронту. Вочевидь, станом на зараз це головна больова точка, за яку куратори особливо завзято дрючать пропагандістов.
2: Дуже схоже, що Росія знімає з політичних тормозів, і за залишену частину року ми таки почнемо воювати настоящим образом. Карфаген має бути розрушений, і його таки розрушили. Очередь за мостами через Дніпро.
0: Щось нам підказує, що проблеми виникли після того, як ціла низка медійних зет-патріотів навесні цього року заговорила про глухий кут у війні.
13: Мені немножко страшно, потому
14: тебе немножко, всім остальному ножка, ти не переживай по цьому поводу.
13: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Ну і відповідно про необхідність шукати компроміси з Україною.
3: Головна задача каким-то образом виходити з цієї ситуації, нахождення каких-то компромісів з противником.
0: Можливо, зрада дійшла до Путіна, можливо, просто політика партії різко змінилась. Коротше кажучи, всі любителі поговорити про глухий кут конкретно так отримали на горіхи. Після чого пропагандісти дружним хороводом намагаються довести, що ніякого глухого кута нема. Росіюшка так перемагає, що просто ого-го.
22: Послушайте, ну, вот посмотрите, вы говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну, как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
0: Пам'ятаєте, до речі, як це опудало роками грало роль українчика для биття? І ми ще тоді казали, що жодного відношення до України чмоня Вакаров немає.
4: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас. Шесть может проблемы. Быть, и не стоит дальше.
5: Мы вас уничтожим.
0: Але, вочевидь, жалюгідні спектаклі набридли всім, навіть у Росії. І тепер типа бендєровець Вакаров втюхує дурачкам вологі історії про ухяки просування окупантів.
22: Если сравнивать так, или там территория больше, чем Львов, город Львов дважды, территория больше.
0: Шкода, що Вакаров не конкретизував, які саме населені пункти зайняли таку солідну площу. От тільки конкретика ніколи не була сильною стороною російських пропагандістів. Сказали по телевізору захоплені, от значить захоплені. А якщо хто і бреше, то це українці зі своїми пруфами.
2: За июль, по їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів. И мало того, они посчитали, что якобы отбили ранее у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
0: Бачили, який серйозний викривач з'явився. Каже, Deep State всім бреше, а правдиві карти лише Генштаб РФ показує. Ух, друзі, влетить же ж нам за це, але так і будь. Покажемо зараз добірку типа чесних новин з фронту.
2: Не могу не поделиться и новостями из оккупированного врагом Запорожья. В городе у чиновников хунты раздрай и паника. Все, кто могут, валят из города со своими соболями, бриллиантами и майбахами.
0: Що кому не ясно. Паніка в Запоріжжі виявляється. Півміста вже на валізах сидить і з дня на день тікать думають. І просто уявіть собі, як рожевіють щічки зет-патріота Вані від такого контенту.
2: Всі, хто можуть, валяти з города.
0: А якщо комусь мало копіуму, можна послухати переможні історії про Костянтинівку та Часів Яр. Обидва міста, звісно ж, давним-давно захоплені. Ну а Deep State нібито їх спеціально не зафарбовує, щоб дурить українців.
2: В строках письма мы даже Константиновку не освободили, как утверждает Deep State. Бои идут чуть ли не на берегу Кременбыкского водохранилища и в Часовом Яре. И вот эта феерическая ложь вкупе с другими такими же дебильными делами обеспечивает во многом наше наступление.
0: І знову-таки тут можна було б зарубитися, показати відносно нещодавні тексти зетвоєнкорів про непросту ситуацію у Часів Ярі.
6: Недавно удалось уточнить обстановку на западных окраинах города. Оттуда уже долгое время поступали противоречивые сообщения. Выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части микрорайона Шевченка и даже атакуют в сторону центра города.
0: От тільки робити цього не потрібно, адже в глибині душі всі останкінські балаболи чудово знають правду. Просто робота є така – брехати по телевізору і вигадувати перемоги.
2: К утру понедельнику те же северные мишки, которых уже по ночам в своих ужасных снах видит Дропатый, освободили еще около 3 квадратных километра, подвигаясь к селу Черное на соединение с нашими наступающими с востока ребятами.
0: І ми навіть не виключаємо, що на коротких дистанціях вся ця Геббельсовщина може і спрацювати. Але глобально така тактика – це шлях в нікуди. Адже від фейків по телевізору легше окупантам на фронті не стане. А саме від фронту вже давно залежить майбутнє не лише України, а й всього вільного світу. Ну що, друзі, час іде, а кураторі російської інформаційної політики все ще не залишають сподівань відігратися. І мова зараз іде про удар у спину з боку Лори Лумер, яка, як ви вже знаєте, перевзулася і несподівано полюбила Україну.
1: Мені дуже стидно за некоторі речі, які я говорила. Тому я хотіла би звинитися перед народом України за слова о вашій країні. Тому що ко мені тут віднеслись дуже по-доброму.
0: Здавалося б, ну, полюбила і полюбила. Якщо що, то домогосподарки умовного штату Індіана на майбутнє Росії не впливають. Майже ніяк. Однак, вочевидь, хтось серйозний, може навіть Путін, вирішив, що мага-аудиторія є пріоритетною для Росії, тому гасить пожежу після Лумер відправили божевільного Скотта Ріттера.
7: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: Ну а коли педофіляй зібрав, грубо кажучи, 3 перегляди, в хід було кинуто важку артилерію. Якщо, звісно, можна назвати важкою артилерією ось цього тухлого кривляку.
8: То мы продолжаем идти по пути эскалации. И да, я злюсь, потому что не хочу тратить свою жизнь, жизни своих детей, жизни американцев и русских на кучку безумных глобалистских мегаломанов. Они всех нас, черт возьми, убьют, если мы ничего не сделаем.
0: Коли ми побачили Рудольфича в якості гостя у пропагандиста Алекса Джонса, то одразу згадалась футбольна переказка, яка починається зі слів «Ігра була равна». Справа в тому, що Алекс Джонс багато років працює на Russia Today, тобто отримує гроші з російського бюджету. І щоб ви розуміли, про яку інтимну пліснєву йдеться, зараз покажемо декілька його текстів про Україну.
9: України більше не существує. Чому підтримуємо НАТО український диктатор Володимир Зеленський публічно захищає і підтримує сертифікованих нацистів?
0: Тобто немає нічого дивного в тому, що саме в Алекса Джонса і всплив Соловйов, хоча на початку інтерв'ю чувачок із Russia Today наполегливо видавав із себе типа «незалежного журналіста».
8: Всякий раз, когда у меня в эфире появляется кто-то вроде Владимира, они говорят: «О боже, ты российская марионетка, российский пропагандист». До того, как я иногда посмотрю его шоу, уже сказал то, что он только собирается сказать. Он не копирует меня, я не копирую его. Мы видим одно и то же.
0: Але це просто дрібниці для розуміння, хто є хто. Ну а особисто нас куди більше зацікавило жалюгідне лицемірство Соловйова. Справа в тому, що дід чудово розумів, що у ватного конспіролога на 100% мага-аудиторія. А тому Рудольфович почав свій спіч із ганебного підлизування Трампу.
11: Мені нравится Дональд Трамп. Он не мой президент. Я не американский гражданин. Мне не нужно за него голосовать. Но я смотрю на то, что он говорит, и просто жду, когда он подкрепит слова делом.
0: Бачили, як Соловйов нібито цінує і поважає президента США. Мовляв, ой, така гарна людина, дай Боже йому здоров'ячка.
11: Мені нравиться Дональд Трамп.
0: І тут саме час показати, що Соловйов говорив про Трампа вже на російську аудиторію. І було це не колись там давно, а лише кілька тижнів тому.
12: У мене є таке відчуття, що вам не нравиться Трамп. А мені не всі не нравиться.
0: Цікаво, а чого Рудольфович не сказав Джонсу, що ненавидить Трампа і його оточення? Хто там пропонував дипломатичні відносини з США розривати? Вороги чи він красивий?
12: Надо просто уже отзывать послов и забывать о существовании этой страны и разрывать всяческие дипломатические отношения.
26: Забывать о Соединенных Штатах.
0: Ну, правильно. Причому у всіх цих фрагментах шоу немає нічого секретного. Вони є у відкритому доступі. Якби Алекс Джонс сидів на кріслі, а не на пляшці путінки, він би миттєво загнав Рудольфича під інфошконку. Ну, як мінімум, за лицемірство. Але натомість пропагандисти почали дуже невміло розігрувати адаптовану під США виставу під назвою «Цар хороший, бояри погані». Просто послухайте, що несуть ці шизоїди.
11: White, но почему Трамп все еще не в состоянии закончить эту войну? Значит, вопрос. Кто управляет вашей страной? Это Дональд Трамп? Сейчас мы можем быть на 100% уверены, что появился новый игрок. И этот новый игрок не просто командует парадом в Соединенных Штатах. Они на самом деле пытаются завоевать весь мир.
0: Коротше кажучи, якщо вірить російським темникам, чесного і справедливого президента Трампа відсторонили від влади, увага, технофашисти.
11: Мы называем их технофашистами. Один из них пытался даже быть частью правительства, Илон Маск, и он самый умный из них. Он управляет вашей страной.
15: He is the one who...
11: Он тот, кто украл власть у американского народа. Никто никогда не избирал этого парня. Никто никогда не давал ему полномочий управлять вашей страной.
0: І так, не є секретом, що значна частина аудиторії Джонса – це божевільні конспірологи, але маємо підозру, що подібна дичина – це занадто навіть для них.
11: Худший із них – Алекс Карп із Палантір. Он тот, кто нацеливается на русских детей. Он тот, кто убивает русских и очень этим гордится.
0: Далі пропагандисти починають розповідати, мовляв, Карп, Маск і далі за списком ненавидять Росію, бо це, увага, остання християнська країна на планеті.
11: Почему он в положении, позволяющем втягивать Соединенные Штаты в эту войну? Теперь речь не только про деньги. Это куда больше денег. Это желание уничтожить Россию как последнюю христианскую страну в этом мире.
0: Десь на цьому етапі настав час викликати до студії санітарів з уколами. Адже те, що починалося із пропаганди, швидко переросло в реальну шизофренію. Ну а оскільки фахівці з лікарні імені Кащенка мають довідку, яка забороняє примусово лікувати Соловйова та його співрозмовників, божевілля в ефірі лише посилилося. Зараз от Рудольфович про перемоги почне доповідати.
11: Я не знаю, откуда в Соединенных Штатах и в Европе взяли эту идею, что Россия проигрывает на передовой. Это полная чушь. Мы продвигаемся, но в то же время достаточно быстро.
0: Появляется, друзья, західні експерти брешут, називаючи російський наступ повільним та неуспішним. Насправді там таке просування, що ого-го. Не встигнеш оком моргнуть, а над містами вже російський прапор майорить.
11: Наші війська недалеко від Сум, Харкова. Ми взяли Константиновку. Доволі скоро освобождение Донбаса буде завершено. Ми продвигаємося. Думаю, в этом місяці ми освободили більше 700 квадратних кілометрів.
0: І тут із Рудольфовичем важко сперечатися. Вочевидь, йдеться про найшвидший наступ в історії людства. При тому, що спочатку російська армія навпаки планувала воювати за половину Донецької області дуже довго, цілих два дні.
16: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
0: Добре, що в реальності все пішло значно швидше. І за майже 5 років Донецька область так і не захоплена. Більше того, підлі диверсанти із найближчого оточення Соловйова переконують, що фронт майже не рухається.
17: Якщо говорити чесно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения.

0: закрепления, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать и боевые действия за по много месяцев за бабка село.
1: Ну ж бо, Соловьов, як будь з таким контентом. Кузічев, Панкін, Стешин і далі за списком, це ж навіть не якісь блогери, а співробітники державних ЗМІ. Тобто це не Україна вигадує і не на Заході фантазують, це ви за чорти почали здуватися. Бо скільки не кричи халва, в роті солодше не стане.
2: Поэтому, когда Зеленский говорит: «О, да бросьте, потери российской стороны огромны, мы убиваем русских в большом количестве», это бред, это полная чушь, это все пропаганда, это не имеет никакого отношения к реальности.
3: Ну, позвольте спросить вас вот что. Все, что говорит Запад, это полная чушь. Мы приходим туда, куда хотим прийти.
1: Ну, а закінчився парад божевілля повною клінікою. Адже, окрім України, два шизіка вирішили перемогти ще й НАТО. Не кажіть їм, будь ласка, про розширення Альянсу після початку СВО. Там у пропагандистів перемоги вимірюються кількістю снарядів.
4: Дела для Украины, очевидно, идут плохо. Они стратегически проиграли. НАТО стратегически проиграл. Россия производит боеприпасов в три раза больше.
1: Божечки, оце копіум. Ото зараз мірять успіхи снарядами. При тому, що в сучасній війні дронів майже всі російські САУ та гармати взагалі не беруть участі у війні. А довжина кілзони зростає з кожним днем. Але давайте не будемо заважати пропагандистам вигадувати перемоги. У них і так це дуже-дуже погано виходить.
2: И, кстати, если посмотреть на ход операции с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, количество территорий, перешедших под российский контроль, превосходит по численности территории, ставшие частью Советского Союза во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
1: І тут ми планували вже закругляться, але несподівано підкинуть Соловйову на погону вирішила ще одна співробітниця Russia Today Діана Панченко. Ця справа в тому, що колаборантка настільки зневірилась в перемозі Росії, що всерйоз запропонувала почати, увага, ядерну війну.
5: Вызвать на дуэль Европу. В логике определенных элит такой ужасный шаг, как ядерная эскалация, позволит сохранить миллионы жизней в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове.
1: Ось що, друзі, буває, якщо роками не використовувати мило і шампунь. Ну, а якщо говорити серйозно, то істерики такої пліснєвої, як Панченко, чітко дають зрозуміти, чого варті всі переможні тексти Соловйова. Адже коли ти дійсно успішно наступаєш, немає сенсу навіть заїкатися про ядерку. А за чорти, як бачите, вже вважають ядерну зброю найменшим злом.
5: Можно месяцами убирать симптомы, но если болезнь серьезная, лучше сразу резать. І чим раніше, тим лучше.
1: В цілому ж нас цілком влаштовують реалії, коли одних пропагандистів можна викривати текстами інших. Це свідчить лише про те, що в плані ідеології просідають вони, а не ми. І чим швидше росіяни здуються у війні за уми, тим легше буде фронту. Адже саме фронт визначає все. І як би комусь не хотілося простих рішень, саме на полі бою вирішується не лише майбутнє України, а й всього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із вітання однієї з російських пропагандісток, а саме чорноротій Гримзі, яка любить порівнювати пожежі в Києві з кольором своїх суконь.
6: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
1: Річ у тім, що тепер для порівняння гардероба більше не потрібно сунути свого носа аж до Києва, оскільки всі рекорди по диму за останні 5 років днями побило Підмосков'я. Там найбільший склад Wildberries у Росії екстрено обрав собі папу. Або маму. Коротше кажучи, не буде більше в Росії ніякого Wildberries.
7: За останні 3 тижні згоріли всі склади, згоріло производство, і тепер згорів склад Калюдиного. Це крупніший хаб. Як далі, взагалі непонятно.
8: От і все. Все закінчилось. І просто 8 років пішли катувка під хвост.
1: І спеціально для всіх росіян, які в ці секунди почали нить про фашизм, тероризм і спробу відігратися на мирних жителях, у нас є цікава добірка свіжих цитат. Почнемо із добре знайомого всім дитяти Вихінського ринку. Що там по маркетплейсах, Гаспарян?
9: Дела на Україні обстоять не дуже добре. Наші блокують поставки по морю. Наші методично ізо дня в

0: день разрушают инфраструктуру, а главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам и прочим прекрасным об'єктам.
1: О, як бачите, співробітник каналу «Соловйов Лайф», який до того ж годується, зокрема, і за рахунок податкових відрахувань підприємців «Wildberries», вважає маркетплейси, цитуємо, чудовими об'єктами для ударів. Ми цей момент навіть повторимо.
0: А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам і прочим прекрасним об'єктам.
1: Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, які можуть бути претензії до України та української армії. Особливо, якщо врахувати, що Гаспарян – це ще лише наполовину Богдур. Якщо ж говорить про війну проти мирного населення, то завжди цікавіше послухати його безпосереднього начальника.
2: Коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що то, договоримося. Да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сумы должны быть стерты с лица земли.
1: О, бачила, який духовний і православний дід. Одразу видно справжнього антифашиста. А якщо серйозно, то з подібними заявами Рудольфович вже бігає щонайменше 3 роки. І все ніяк.
2: Стереть лица земли.
3: Смотрите.
2: Стереть. Один мощный удар по Киеву, и все. Стереть, поэтому нахрен все эти города
3: погодите,
2: с лица земли.
3: Погодите, я здесь...
1: На тлі цієї високодуховної творчості доречно було б зауважити явний біполярний розлад у голові Соловйова. Адже людина, яка на державному телеканалі відкрито закликає зрівняти з землею той самий Харків із сотнями тисяч російськомовних жителів.
2: І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должен бути стерти з лиця землі.
1: Киев. Її ж миті вмикає режим непорочного голуба і заявляє, що на відміну від бендеровців, Росія нібито не воює з мирним населенням.
2: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
1: Боже правий, хто його взагалі випускає в ефір? Продюсери теж із Кащенка втекли. Хтось би вже підказав їм, що на такому рівні треба визначитися або хрестик, або труси, бо скоро бабусі із загонів Путіна перейдуть у режим голуба.
0: І так у нас во всьому.
1: Хоча, з іншого боку, якщо уважно переглянуть контент Z-каналів, то можна дійти дивовижного висновку. З одного боку, пропагандісти страшенно хочуть тероризувати мирних жителів, з іншого просто мріють спрямувати їхній гнів на українську владу. Зараз Гаспарян покаже, як це працює, а точніше, не працює.
0: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
1: Тобто цей персонаж прямо визнає, що Росія виключно в рамках операції «Спасіння» планує влаштувати у великих містах України не лише Холодомор, але й Голодомор.
0: І коли хазлінна мразь почне орати про внезапно наступивший голод і холод, вспомніть, будь ласка, нашу з вами зустрічу 12 августа цього року.
1: А справжні негідники за такого розкладу, мовляв, все одно сидять не в Кремлі, а на Банковій. Угу. Виявляється, підступний Зеленський тільки і мріє про те, щоб закрити виїзд з того ж Києва чи Харкова. І все для того, щоб якомога більше мирних жителів не змогло врятуватися.
0: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати. Скорее, напротив. Їх будуть держати как живой щит. Чем больше людей сыграет в ящик, тем более отличная картинка для медіа. І можна буде на этом, наверное, попіаритися.
1: В такі моменти ми завжди від щирого серця дякуємо Богові за максимально тупорилу аудиторію в пропагандистській тусовці ворожої країни. Абсолютно всі свої інформаційні кампанії вони власною бездарністю перетворюють на жалюгідний фарс. Що означає не випускати зміст?
0: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати.
1: Як він взагалі собі це уявляє на практиці? Знову карателі будуть викидати бабусі з потягів?
4: Я подаю ей билеты, той проводница, она и говорит, мне так недобро говорит, вряд ли вы доедете.
1: Тобто те, що в теорії націлене розхитувати Україну і залякувати ворогів, на практиці викликає хіба що посмішку. Причому це стосується абсолютно різних тем. Ми, наприклад, дуже довго сміялися, спостерігаючи за неймовірною істерікою чорноротих після поїздки Путіна на Куріли. Тобто дід, який на словах нібито нічого не боїться.
5: Вам чесно скажу, вам нічого
6: я. А я ніколи нічого не боявся.
1: Знайшов час і сили пролетіть 10 тисяч кілометрів аж на далекий схід. Натомість витратити 3 години, щоб побувати в окупованих Донецьку та Луганську, не те, що в прифронтових містах, Путін не може, починаючи з 2022 року. Та не будемо вже занадто тролить сміливця, тепер у них за Ліною одразу 2 пілотки.
7: Уважаемые товарищи, добрый день.
1: Але пілотка то таке, посміяться і забудь. Набагато цікавіше те, що на Курілах бункерна міль зробила ух, які грізні заяви. Виявляється, могутній російський флот, ну це той самий, який вже 4 роки ховається в Новоросійську і Абхазії, тепер братиме на абордаж торгівельні судна недружніх країн. Коротше кажучи, рятуйся, хто може.
7: А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально.
1: Зважаючи на те, що російські судна тіньового флоту вже понад рік кошмарять усі комунелінки, усе це дуже нагадувало погрози п'яного вщент нікчема, який прокинувся в калюжі власної сечі. Але, звісно, у придворних пропагандістів були прямо протилежні формулювання, мовляв, перемога, переможенька, ось тепер всі вороги дізнаються про міць російського флоту.
8: Владимир Путін сказав, що захват цих судов, ну і послідуюча розпродажа того, що на них було, це не що іное, как пиратство и разбой. Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужно.
9: Ребята, мы вас будем по всему миру гонять, а не в этом, так сказать, луже под названием Балтийское море или Северное море. Нет, ребята, мы глобальная сила.
1: А давай... Найбільше за всіх традиційно вже тряс кулачком герой сьогоднішнього ефіру на прізвище Гаспарян. Що б ми взагалі робили без цього карасика із сонячної Вірменії?
0: Я же лисий путінський чорт.
1: Коротше кажучи, друзі, Гаспарян вигадав феєричний сюжетний поворот. Виявляється, погрози бункерної молі страшенно налякали британців і особисто Боріса Джонсона. Хоча, яким чином колишній прем'єр-міністр пов'язаний з британським торговим флотом, взагалі не зрозуміло.
0: Зададімося вопросом, а чому вдруг? Сегодня последовало внезапно это Борюськина откровенность. Наверное, это как-то связано с тем обстоятельством, что Британия заявила о желательности контактов с российским генеральным штабом. То есть, если как бы европейцы хотят брать на абордаж русские корабли, то они должны быть готовы к тому, что их вонючие лохани тоже будут накрывать. Причому всюду.
1: Підсумку, вірменський гастарбайтер договорився навіть до припинення допомоги Україні. От уже ж Путін всіх переграв.
0: Іменно Лондон більше всіх подогревал Європейський Союз в стремлении, а ну-ка давайте-ка поиграем в пиратов. Зная британскую политику, это может быть началом сбрасывания балласта. А это же увлекательная модель, кто первый спрыгнет.
1: Хотілося б подивитися на обличчя тих бовдерів, які повірили в настільки смішні багатоходівки. Тому що навіть у Z-пісочниці багато експертів скептично зауважили, що червоні лінії Путін креслив вже безліч разів. Але всі вони, зрештою, перетворювались на коричневі. Причому просто на дідових трусах.
10: Учитывая, что у наших противников флоты значительно больше, ну, только американские значительно больше нашего, им, правда, надо еще Китай сдерживать, но тем не менее, думаю, что это не самый интересный вариант противодействия.
1: Тобто, перш ніж комусь погрожувати, потрібно, по-перше, тверезо оцінювати власні сили, а по-друге, відповідати за свої слова. За обома пунктами у Путіна стабільний мінус. А потім в Росії ще й дивуються, чого інформаційним вкидам Кремля не вірять навіть співробітники Russia Today.
11: Я думаю, Путин просто бросал пустые угрозы, потому что многие его красные линии уже давно нарушены. И я не думаю, что кто-то в Берлине, Париже или Лондоне беспокоится из-за его угроз.
1: Загалом росіяни так забрехались, що їх вже можна викривати навіть творчістю колег із Z-пісочниці. Тобто в плані єдності та ідеології ворог почав просідати. І що далі в ліс, то більше виникає суперечностей внутрішньої гризні. Тут головне не розслаблятися і усіляко допомагати путінському кориту звернути з дороги в прірву. Бо чим швидше руський мір трансформується в щось більш людяне, тим краще буде для всіх.
12: Останнім часом все частіше від політологів, істориків, економістів і навіть військових оглядачів ми чуємо, що крах Російської Федерації неминучий.
13: Війна, точніше її окончання, це завжди в Росії був за 200 років. Це перевірений, як би, історичний спосіб. Це каталізатор змінень. Либо больших соціальних змінень, либо краха всієї системи.
12: Літератори шукають у цьому конспірологічні теорії та порівнюють нинішню ситуацію з минулими імперіями.
14: Распутин произносит свое пророчество. Не будет меня, и трех лет империя не простоит. После Распутина она и года не простояла. А после Пригожина, похоже, речь идет именно о трех годах.
12: Економісти завдяки розрахункам прогнозують менш романтичні теорії.
15: То есть Россия ждет после окончания вот этой войны, очень вероятно, гражданская война, кровавая, жесткая.
12: Сьогодні ми розповімо про один із кількох потенційних варіантів розвитку Російської Федерації після закінчення війни. Про розпад.
15: То в Росії дійсно створено вже дуже багато предпосилок для всякого роду різких, радикальних, безідеологічних бунтів, повстань, розстрілів і схваток.
12: І скажемо відверто, приводів для змін вже назбиралося на кілька розпадів. Перший – це стара рана корінних народів. Де так звані великоруські шовіністи вважають бурятів, татар, якутів, кавказців і далі за списком людьми іноді навіть не другого сорту.
16: Вони мені дуже неприємні. Це не русське, а це взагалі не пойми хто і як.
17: Так що навіть благодарні бути, в ноги падати русським і говорити спасибо.
18: Ми понаїхали.
19: А, ми понаїхали.
18: А я місце, да.
12: Друга – це те, що Москва жирує за рахунок національних республік та регіонів. Що надра корінних народів фактично належать путінським олігархам.
20: Сегодня Норникель дает почти весь российский никель и кобальт, и больше половины меди. Выручка около 14 миллиардов долларов в год. Это гигантские деньги. Но текут они не в город и не к коренным народам Таймыра, чью землю и реки эта добыча травит десятилетиями.
15: Сибирь, которая добывает лес для Китая, добывает нефть и газ для Китая, а деньги отдает Москву. Ну вот зачем он? То есть можно жить без Москвы, без Западной России и выходить в мир и продавать.
12: А у міф, що без Московії не існувало б ані національних республік, ані навіть нині незалежних держав, уже ніхто не вірить.
21: Росія вложила в так звані національні республіки більше, совокупно, чем они произвели за все время своего существования. То есть без России сегодня вот никакого бы не было. Ни, там, не знаю, можно все перечислить. Ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Азербайджан, ни Армения. Никого бы их просто не было.
12: Найпарадоксальніше в цьому спічі Толстого, що все якраз навпаки. Якби неземні, водні, людські ресурси, як корінних народів, так і сусідніх країн, не було б у московитів нічого.
21: Так, башкири, віддайте 80% своїх денег, і ми построїмо 10 атомних ракетоносців. Башкири скажуть, а зачем нам 10 атомних ракетоносців? Нам не нужно. У нас тут все нормально, башкири. На наше месторождение ніхто не покушається. Да? Вот так устроена Росія. Неефективно. Вона сама себе проїдає.
12: Та й давайте відверто. Все, що знаходиться в музеях Московського Кремля, вкрадено у сусідів та історичних етносів, поки ще неосяжний. По-хорошому, все. Історія, культура, побут стирано московитами. Безрідне плем'я, яке саме себе не може ідентифікувати.
22: Русські повинні поділитися зі своєю ідентичністю, нарешті, і прекратити розтворятися в покорених народах, і покорені народи розтворять в собі, створюючи якусь непонятну совєтську спільність, яка зараз взагалі непонятна к чому. Коротше, ніякої світлої Росії будущего, увы, не буде. Імперія посередня просто по об'єктивним фізичним і біологічним законам еволюції повинна розвалитися.
12: Правильно. З розвалом імперії надломиться і ген імперства. А він є у багатьох московитів. Навіть у тих, хто нібито позиціонує себе як опозиція в екзилі.
2: вот эти вот люди, которые представляют на Западе одну из ветвей вот этой российской оппозиции либеральной, да, они говорят, что когда мы придем к власти, мы будем вести точно такую же политику. Абсолютно. Они же имперцы. Ни о какой независимости, да, ни о каком самоопределении. Не идет речи даже.
12: Усі ці Навальні, Яшини, Карамурзи і інші з їхніми дурними фантазіями про якусь прекрасну Росію майбутнього недалеко втекли від авторитаризму Путіна.
3: То нікому нічого хорошого не буде, якщо на місці Росії вдруг возникне 10-15, там 20 таких непонятних образований. А хто сказав, що вони всі будуть демократичні?
12: Найпростіший тест на реальну, а не бутафорну опозицію запропонував Гарі Каспаров.
19: Тест на опозицію – це там 5 секунд без запинки «Війна преступна». Легитимный Крым украинский, как бы вот сказать без запинки. До сих пор сказать Крым украинский для многих российских так называемых оппозиционных политиков это тяжелое испытание.
12: Це ж наскільки треба бути імперцем, щоб не зуміти натиснути собі на гланди та визнати Крим українським.
23: В новой Росії будущего вы вернете Крым Украине?
24: Well, it's
23: Что же, де юре Крым принадлежит Украине, но де-факто России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, получивших российские паспорта.
12: З точки зору і міжнародного права, і навіть звичайної логіки, питання дуже просте і все однозначно, але тільки не у псевдоопозиції.
25: Ну, это странная логика, что украденное должно остаться вору. А наличие российских паспортов и российских фанатиков, ну, во-первых, это проблема фанатиков.
12: Загалом российская недоопозиция регулярно шкварится.
13: Даже те, кто желает войну кончать, все равно проскальзывают, потому что нельзя выиграть.
12: Тобто закінчувати треба не тому, що це страшно та аморально, а тому, що не можна перемогти. Це все, що треба знати про так звану опозицію. Але повернімось до розвалу недофедерації. І не треба сприймати цей вислів як пафос чи мрії. Це реально один із наслідків майбутнього останньої колоніальної імперії.
24: У 2022 году было понятно, что Путин выстрелил даже себе не в ногу, а в голову, когда начал полномасштабное вторжение. Было ясно, что это начало конца России.
12: До тривалої війни Московія не була готова. Ні морально, ні фізично, ні, що найважливіше, економічно.
20: Віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що стоїмость вообще всієї російської економіки скукожилась до розмірів економіки всього лиш Нью-Йорка.
12: Нафтодолари, на які звик жирувати Кремль, також пристойно скукожилися.
15: Ось йде така підспудна перестройка потреблення, яка веде до закату нефтяного ери. А для Росії це катастрофа. Потому что в России ничего другого нет. То есть вот люди так красиво оглядывают карту и говорят, о, какая великая, могучая Россия, какая у нее великая экономика. Вся экономика держится на нефти и газе.
12: А витрати на війну зростали з кожним місяцем. Іноді обстріл України був співставний з річним бюджетом невеликого міста.
14: Если каждую ночь выкидывать годовой воронежский бюджет на Украину, вероятно, это все-таки к экономическому коллапсу быстрому или медленному приведет.
12: И це не пальцем в небо. Таке вже було, і найцікавіше неодноразово.
15: Почему распался Советский Союз, который был покрупнее и посильнее, да, и он распался за три дня, как мы помним. Возьмите Российскую империю, которая отпраздновала 300-летие дома Романовых, оказалось, что это великая империя, и вдруг она так развалилась легко, господи.
12: Ще навесні 1914 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Дурново попереджав Миколу II, що вплутуватися у Першу світову війну вкрай небезпечно.
26: Війна з Германією не відповідає інтересам Росії і може привести к гибели імперії. І ще. Главная тяжесть войны падет на Россию, как на страну экономически наиболее отсталую.
12: Але император Дурново тоді проигнорував.
26: Летом 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через три года произошла революция, затем гражданская война, распад старой государственности и миллионы погибших.
12: Також яскраво розпалася інша імперія – СРСР.
15: Казалось бы, незыблемый союз нерушимых республик советских, если помните, да, гимн Советского Союза. Выяснилось, что никакой нерушимости нет.
12: И снова у владных верхах думали, что они невразливы. И такая великая страна не может развалиться.
26: Многие руководители страны просто не понимали масштаба проблемы. Политическая элита жила в отдельной системе распределения. Спецмагазины, спецраспределители, служебные машины, кабинеты со специальной связью. Для них экономика была не системой производства и распределения ресурсов. Экономика для них була искусством поиска дефіцита.
0: Нічого не нагадує. Еліта живе десь там, а народ десь тут. Те ж саме відбувається і зараз. Дефіцит, інфляція та закриття підприємств.
4: Хотите новости, откройте, да посмотрите. Предприятия закрываются, многие.
0: Тотальне падіння економіки веде до цілком передбачуваних результатів.
15: Значит, если денег нету, а денег нету, на покупку лояльности регионов, то регионы начинают думать, а зачем им нужна Москва. Поэтому первый вариант, который я обсуждаю вполне серьезно, чтобы мне не говорили, как бы меня не ругали коллеги, это возможность распада России просто по чисто экономическим причинам.
0: Мовляв, якщо я зробив собі окремий вхід, то навіщо мені спільний коридор? Без потреби. Собі дорожче, як то кажуть.
15: Ну вот зачем мы в Западной Сибири добываем нефть, мы продаем ее в Китай, гоним на восток, а деньги почему-то посылаем на Запад, в Москву. Когда я через нее качал на Запад, ну, было хорошо. А сейчас я качаю все больше на Восток. Начинается, ну, как бы, трещать связка основная, модель российского государства. Восток – ресурсы, Запад – экспорт в Европу. Россия потеряла экспорт в Европу, и все, что находится западнее Волги, становится тупиковым местом.
0: Професор Ліпсіц, на відміну від нас, переконаний, що флагманом флотилії вільних республік стане економічно незалежний регіон.
15: Первыми это будут Сибирская республика и Дальневосточная. Им совсем плохо. Им совсем плохо, потому что они в полной беде. Туда доходит мало денег, там, ну, как бы, федеральное правительство разрушило всю жизнь. Им бы, конечно, ближе, лучше сойти с Китаем, стать ассоциированной территорией с Китаем. От Москвы никакой радости им нету.
0: Ми ж схильні вважати, що розпад буде гібридним, тобто не лише по економічним регіонам, а й по національним. Особливо це буде активно в культурних регіонах, які кардинально відрізняються від Московії.
4: А також як розпався Совєтський Союз, тому що невозможно. От Латвія і Узбекистан, ну не можуть вони бути в одному государстві. А, извините мене, Ингерманландия, если возьмем, и Чечня, они тоже не могут в одном государстве.
13: Там, в принципе, живут люди по закону шариата. Ничего не имею против, если они живут отдельно.
0: Мы гадаем, что и Північний Кавказ також не проти жити окремо.
20: Дагестан – богатый регион, которому не дают распоряжаться своим богатством. Под этой землей и водой лежит состояние, которое сознательно держит как мертвый капитал. Каспийский шельф у берегов Дагестана – это сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров газа. В термальных рассолах Дагестана растворены литий, рубидий, цезий, бор, йод. Под ногами у нищего дотационного Дагестана лежит то, что могло бы сделать его одним из богатейших регионов.
0: А что уже казать про Саха?
21: Якутия станет прекрасным государством, Арабскими Эмиратами во льдах, полная таблица Менделеева, якуты замечательные, сильные, со своей культурой.
0: Так уж припускаемо якесь об'єднання тюркских народов, башкортів и татар у якусь єдину державу.
5: Башкиры очень близко общаются с казахским народом. Приезжая туда, они видят, насколько, скажем, оторвался Казахстан, который точно в таком же положении находился там в 80-х годах. Там точно такие же сильнейшие ассимиляционные процессы шли. Видят, насколько все меняется. Они прекрасно понимают, что это все им дало только независимость.
0: Мало того, уряд наладен дихаючої країни, чи то від недалекоглядності, чи то спеціально робить все, щоб наблизити громадянську війну.
15: Ну, посмотрите, ми активно йдемо в сторону гражданської війни.
0: Зараз йдеться про дозвіл уряду боліт на покупку серйозного озброєння для бізнесу, нібито для забезпечення безпеки підприємств.
6: Механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Бизнес готов финансировать всю эту работу.
0: Тобто умовні «Татнефть», «КамАЗ» або «Уралкалій» можуть вільно закупити ЗРК, кулемети, броньовані всюди ходи та інше доволі велике озброєння. Митниця, як то кажуть, дає добро.
15: Ми починаємо в мирній країні роздавати армійське, тяжеле, строго говоря, оружие гражданським компаніям. Ви думаєте, що це ніяк не проявиться потім в схватках за переділ собственності? Ой, я сумніваюсь. Я не знаю, це буде така междоусобна гражданська війна, що мало не покажеться. Поэтому зараз вже, на мій взгляд, ситуація крайне опасна.
0: Давайте згадаємо, що може зробити структура у кілька тисяч озброєних людей із-за наявності подібної техніки та зброї.
7: Колонни частної армії, яка офіційно не существувала, двигались по федеральним трасам в сторону Москви без якого-либо сопротивления, мимо розтерянного подавленных гаишников и перепуганных губернаторов. В обход всей вертикали власти, которую Путин строил более 20 лет.
1: Тоді, у 23-му році, у поході Пригожина на Москву, дуже яскраво було продемонстровано те, що чекає на болота у разі масового створення приватних компаній.
8: Эти кадры облетели весь мир и заполонили все СМИ и соцсети. Это был символ паралича и безволия. Как армии, так и самого Путина, ведь оказалось, что группа мятежников может вот так вот взять и просто захватить столицу региона, город-миллионник. Проехаться на танках по улицам, а жители будут встречать вагнеровцев чуть ли не как освободителей.
1: Як зустрічатимуть майбутніх визволителів жителі регіонів – ще велике питання. Але те, що вулицями міст серед білого дня будуть їздити озброєні угруповання в найближчому майбутньому, не викликає.
9: Сейчас по всей России создают частные военные компании. У губернаторов есть многих частных военных компаний. Поинтересуйтесь. Информацию можно найти. У большинства крупных компаний есть. У Роснефти, например, я точно знаю, что есть ЧВК своя. То есть Россия будет в зоне войны ЧВК за контроль над предприятиями, которые могут приносить какой-то доход и за счет этого, соответственно, кормить своих владельцев.
1: Уже існує понад 40 воєнізованих формувань та ПВК. Причому деякі з них мають чисельність у дивізію. Частина з них підпорядковується силовикам типу ГРУ. Частина фактично є приватною армією великих підприємств.
10: Вагнер, Редут, Конвой, Поток, Факел, Патріот, Пламя, Сокол, Ветераны. После полномасштабного вторжения в Украину в России появились десятки так называемых ЧВК. Администрации каждого крупного региона, каждая крупная корпорация вроде Газпрома или Уральской горно-металлургической компании создают свои частные военные компании.
1: Навіщо це все потрібно? Все просто. Банальний переділ власності. Жодних ідеологічних повстань, жодного захисту пригноблених, а лише тривіальний дерибан. Як казала чекаська мафія, нічого особистого, просто бізнес.
9: Що таке була гражданська війна 17-22 року, строго говоря? Це була війна за актив, за переділ собственності. Какая там была идеологическая основа? Кто там в окопах Красной Армии или в окопах Белой Армии обсуждал какие-то идеологические концепции и воззрения? Да, все было по-другому. Белые били за восстановление права контролировать свои поместья и свои заводы, а красные били за то, чтобы отнять земли, заводы и самим на них зарабатывать деньги, сколько они хотят. Это была борьба за передел активов. То же самое будет и сейчас.
1: Це означає, що незалежно від того, чи будуть зняті санкції, чи ні, гроші тут і зараз. Тобто умовний продаж того ж бензину на заправці, який приносить тобі чистий кеш. І хто контролюватиме НПЗ, логістику та заправки, той житиме приспівуючи навіть російській недофедерації, яка розвалюється. І це цілком потенційна реальність недалекого майбутнього.
9: Мені казалось, що невозможна революція, тому що нету большої маси оголтілих, обезумівших, вооружених мужчин. Создали.
11: Да, это, с этим дефицита нет никакого.
9: Теперь нет никакого, куча людей, которые готовы убивать направо и налево, никаких у них ограничений нету. То есть абсолютно восстанавливается ситуация 14-17 годов, воспитание из крестьянского мирного населения, оголтелых бандюков, готовых убивать налево и направо.
1: Правильно. Як і під час Першої світової війни, Кремль знову створив цих скажених бандюків у великій кількості, здатних без докорів сумління вбивати без розбору. Хтось може заперечити, мовляв, були Афган і Чечня, і нічого, жодних революцій та озвірілих вбивць. Але це були дещо інші війни.
13: Зараз повертаються люди з совершенно поломаною психікою, які вбивали таких же русскоязычных, на самом деле. То есть, на самом деле, это совсем другая армия вернется. Она, если она вернется, там следующий Пригожин появится очень быстро. Я думаю, вот это Путин точно знает. Они вернутся с оружием в руках в страну нищую, разграбленную, в которой есть дворцы на Рублевке. Я думаю, что долго это все не продлится.
1: А что ж народ? Простый народ. Что чекает на них?
9: Уже начинается, первая такая информация приходит, перекрываться границы между районами и регионами Российской Федерации. Потому что каждый будет пытаться выжить внутри своего региона и будут бороться с межрегиональными перетоками продовольствия.
1: І знову спіраль історії. Нагадаємо, що у 90-ті роки минулого століття подібне вже відбувалося.
16: В столицу потянулись так называемые колбасные электрички. Пассажирами были напористые граждане с рюкзаками и сумками, которых называли плюшевым десантом. Московские власти пытались отбиваться от голодных и наглых провинциалов. Но силы были неравны. Добытчики из регионов были хитрые и выносливые.
1: Хочемо зазначити, що вже згадану ковбасу до Москви тоді часто возили з України.
2: В очереди Москва, декабрь 1991 года. Україна шлет в Россию колбасу и сахар.
3: Але ковбаса ще здасться делікатесом. Там би основні продукти та паливо зберегти у своєму районі.
15: Значит, будут ставиться эти таможні застави. Все это было в 90-х годах, когда, значит, ну, говорили, вот мы снабжаем свое население продуктами, а тут с соседнего региона приезжает, закупает, у нас растут цены в магазинах, у нас инфляция безумная, эти, понимаешь, из соседней области приехали, нас все скупили, да. Вот их пускать нельзя, значит, давайте мы их ограничим, мы не будем пропускать. То есть появляются внутри российские таможни.
3: И это реально страшная практика, яка руйнує країну. Але ще раз, це цілком можливе майбутнє Російської Федерації, до якого може призвести путінська війна проти України. І в даному випадку вже навіть неважливий результат цієї війни.
17: Ні одні українські дрони не зробили столько біди для російської економіки, скільки зробило російське правительство, російське управління, не государственне.
3: Хто скільки зробив для розвалу псевдодержави, нехай вирішують історики майбутнього. Але ми точно впевнені в одному, що цей потенційний розвал порадує мільйони на нашій планеті, адже кайдани спадуть з багатьох народів.
24: От нам давали таку історію, дали таку версію цієї історії, що ми добровольно присоединились і зустрічали їх там буквально з хлібом солі. Це все неправда.
18: Ніякого добровольного вхождення ніколи не було.
24: Ми колонія. Нас колонізували 400 лет назад.
4: Та победа України – це єдиний шанс Росії на переміни. Більше того, не факт, что это останется та самая Россия, которая есть сейчас на карте. Скорее всего, там будут перемены географические. Ну, ровно потому, что это все равно империя. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, Россия должна пройти трансформацию из империи в национальное государство.
3: Абсолютно правильно. Те, що було побудоване на крові, крадіжці та насильстві, не може існувати мирно та довго. І цього разу ми хочемо вірити, що Карфаген таки буде зруйнований.
14: Восстановити Росію як велику державу. Я думаю, не под силу никому, она находится в деклайне, она в убывающем тренде, она будет в нем еще долго. А это, знаете, как вот парабола. Ветка этой параболы уперлась в землю. И без распада полного новое не начнется. Россия переживает ту фазу евангельскую, библейскую, когда зерно, если падший в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Но для этого империя должна умереть.
3: Скажемо відверто, цей варіант майбутнього гнилої імперії нам подобається найбільше. Але ми змушені бути об'єктивними і зобов'язані визнати, що він не єдиний. Про інші вектори майбутнього недофедерації ми обов'язково розповімо. При цьому невеликий спойлер. Так, як було, більше не буде ніколи.
19: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы, что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
22: И далее в марафоне выпуск новин. Я Вячеслав Цимбалюк. Вітаю. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву на звільнення з посади. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Далі цитую. Це політичне рішення, і я прийняв його свідомо. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Кінець цитати. Нагадаю, вранці він заявляв, що після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ «Карфаген» не планує йти у відставку за власним бажанням. Ворог знову атакував Київщину, як повідомили в обласній військовій адміністрації у Бориспільському районі. Пошкоджені складські приміщення та підприємства, а у Броварському – приватний будинок та легковий автомобіль. Наразі інформації про постраждалих немає. З 18-ї години столицю та Київщину росіяни атакують реактивними шахедами. А у Харкові російський дрон ввечері поцілив по цивільному об'єкту в Шевченківському районі. Відомо про одного пораненого – це 17-річний хлопець, повідомила місцева влада. Двоє людей загинуло, ще четверо поранені на Донеччині. Росіяни сьогодні завдали 4 авіаударів по Краматорську, повідомили в прокуратурі Донецької області. Загинуло двоє чоловіків, ще один літній чоловік і троє жінок зазнали ушкоджень різної тяжкості. Мінно-вибухові травми, перелом, осколкові, різані та рвані рани. Окупанти запустили по Краматорську керовані фугасні авіабомби вагою 250 кілограмів. У Брейван показали нову технологію, яка вже допомагає ефективно збивати ракети «Бандероль». У державній компанії опублікували відео ураження одразу кількох таких «Бандеролей». Звісно, без деталей, як саме це працює. Однак там зазначили, рішення розробив один з учасників інституції. При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж ціна самих ворожих ракет-дронів. Через велику кількість людей, транспорту, автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику, а більшість із них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували в деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
5: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
12: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якесь?
20: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут.